0: asking for fairness. We are confident that the government agency will be able to hold them to account, and we are happy to work with the regulators to ensure that this is done.
1: You mentioned examples in South Africa, in Australia, in Canada. Just give us a sense of how things are different there, how they've been able to protect their market.
0: The Australian government and the Canadian government have been able to get big tech companies to pay some sort of remediation, yearly remediation for the protection of the media, for example, as benefit for the content that they produced that are inappropriately taken by the big tech companies and used and monetized for their benefit. So that's one clear example, prioritizing their local media and getting the big tech companies to pay for the local media companies. But I mean, those are different examples in different parts of the world, and we are trying to collaborate with that with colleagues in South Africa who have been through this road before, and see what best examples from other parts of the world we can also leverage for the benefit of the local media in Nigeria.
1: Azubuike, so what you're explaining is a model where the tech companies pay an annual amount of money that then gets shared out to publishers.
0: Correct. I mean, that for example, is a model that exists in Australia and Canada and also in South Africa. But the difference, the fundamental difference with the South African model is that whereas it's the Australian Canadian model was championed by the governments of these countries, in the case of South Africa, the matter by publishers was taken to the Competition Commission. And so the big tech companies had the opportunity of coming there as well as the newspaper companies to present their case. And the ruling was obviously in favor of the media companies. And then a certain amount was then agreed, which Google was going to pay on a yearly basis. I think it was something between 500 to 600 million rand, which translates to about $40 million over a period. And that judgment was given by the Competition Commission last year.
1: So give us a sense of where this leaves the industry, not just in Nigeria, but across the continent. Because even if there is an annual stipend paid to media companies, the issue at the core of this is that AI is completely transforming how news is produced, how people access news, and how people access information. Isn't this just a stopgap, really, for the real challenges that are facing newsrooms?
0: We're not opposed to AI. We do know the benefits that technology brings to our job and how it takes us out of the drudgery and allows us to focus on proper quality journalism, which we are supposed to do. But the point essentially is the fact that we are no longer content with tokenism, which is what we have seen in some parts of Africa and in some parts of the world, for example, where any of the big tech companies comes to say, you know what, okay, we are giving you this little amount, or we are giving you, we also want up to a point to be at the table where decisions about the content that we produce is taken, and also an understanding that the news itself is a public good. This is what we demand.
1: And that there was Azubuike Ishiekwene of the Nigerian Press Organization. And in an hour's time, we'll be talking more about that issue and as journalists, editors and media leaders gather in Nairobi today for the BBC World Service Future of Journalism Festival. Let's get the latest sports news now with Paul Scott. Hi, Paul.
2: Thank you very much.
3: Thank you very much. Good morning. Let's start with Wimbledon, because the lineup for the men's semi-finals is complete after two one-sided quarter-finals on Wednesday. Britain's Arthur Ferry has become only the fourth wild card in the Open era to reach a men's Grand Slam semi-final, and he did so in straight sets after beating French Open finalist Flavio Cabolli 6-4, 7-6, 6-love. Despite being outside the world's top 100 at the start of the tournament, Ferry says he did have belief that he could win what was his first Grand Slam quarterfinal.
4: I played Flavio earlier this year and I beat him in Australia, which was a boost of confidence, and I knew that I could do it, even though it was my first time in the quarterfinals and he's done it before in a Grand Slam. But that gave me a little boost of confidence, and yeah, just kept going. Was very nervous beforehand, but then yeah, just kept going until the finish line. No, I just can't believe it. It's incredible playing on centre court for the second time, second win. Just can't believe it.
3: Well, next up for Ferry is the reigning French Open champion Sacha Zverev. American Taylor Fritz had beaten Zverev in their previous seven meetings, but it was the German who came through in straight sets, winning 6-4, 6-4, 6-2. So how does he feel about facing the home favourite next?
2: It's okay. You guys can all be for Ferry. It's totally fine. I understand it. I don't have a problem with it. I think it's going to be an exciting day for both of us. First time semifinals for both of us at Wimbledon. For him, of course, it's a fairy tale story. For Arthur Ferry. You see what I did there? Yeah, there you go. Very clever. I have to trust myself. I have to trust my tennis. Hopefully I can just show a good performance and then we'll see what happens.
3: Well, later on Thursday, it's women's semi-finals day as Coco Gauff takes on Karolina Muchova from Czechia. There's also a Czech player in the other semi-final as Linda Noskova faces the Ukrainian Marta Kostyuk. To women's football, and World Cup winner Alexia Putellas has left Barcelona after 14 years to sign for WSL side London City Lionesses. The Spaniard won 38 major trophies, including 10 league titles and 4 Champions Leagues during her time with the Catalan club. So why the move to England?
5: Some people told me, you don't have to prove anything, go and enjoy the life, but it's not my way to understand this job. My passion is to compete, and if I don't do, probably I will give up football. So I don't know, it's my way of living this sport, just compete, just to prove myself, not even every game, every training. So my main goal is to be better day after day and push myself and look for my limits. I don't know where are they, but I'm going to try to look for that limit. And yeah, of course, give my best to my teammates, to the club and to my new supporters.
3: Well, after a rest day, the Men's World Cup continues later as the quarterfinals get underway with France taking on Morocco in Boston. We'll have much more on that later in the programme. And don't forget, there's more World Cup analysis on the BBC's More Than The Score podcast.
6: Paul Scott, thank you very much indeed. Now let's return to our top story on the BBC World Service right now. The United States has launched new airstrikes against Iran, saying the goal was to stop Tehran threatening ships in the Strait of Hormuz. Iranian state media have reported explosions in a number of coastal areas. President Trump earlier declared a ceasefire was over because of Iranian attacks in the Strait. Iranian state media said Tehran would respond by closing the waterway and striking at least 2 targets for every hit received. Well, the last few months have shown that disruptions to shipping in the Strait of Hormuz have huge economic implications around the globe. So let's find out exactly what is going on with Peter Sand, a shipping analyst from Denmark. Welcome to the programme. What sort of amount of traffic is going through the Strait of Hormuz at the moment?
7: What we have seen in the past couple of days is approximately 40 ships of any types going through in and out of Strait of Hormuz. More ships leaving than entering. So even though we had 3 strikes the other day, that did not materially impact the number of transits, at least on that day.
6: Yeah, is that a surprise to you?
7: What is a surprise is that that we actually see something like 1/3 of normal traffic reestablished while the so-called ceasefire is so uneasy. There is no safe and free passage of Strait of Hormuz. So until we get to that point, we will not see energy flow. We will not see reestablished supply chains of container shipping in and out either.
6: The ships that are going through the Strait of Hormuz, can you give us a sense of what that journey would be like?
7: Yeah, clearly, it seems as if the open corridor is the one that we have seen used for the past 4 months or so, hugging the Iranian coastline, as that seems to be what you can do. But ideally, of course, you should be right in the middle of the strait, where you were almost 4 months, 5 months ago now, maybe. So you cannot use the IMO. IMO directed Corridonia, Oman, as that's the one where Iran is now targeting ships when they try to transit.
6: And why would it be better in normal circumstances to use that corridor?
7: Because you cannot weaponize global trade. You should not have a situation where seafarers' lives, ships and cargoes are put at risk. We need a resolution to the situation faster than anything, right? Because this is just bad for anyone.
6: Yeah. How do you think shipping companies are factoring this all into the way they do business right now?
7: The majority of ships going in and out right now are bulkers and tankers, and they often operate here, there, and everywhere, and are used to an elevated risk level. But even for the Middle East, this is an elevated risk level, right? So naturally, you cannot do your business here, right? Not even at very high freight rates, as you have also seen throughout this crisis. If you go to a different kind of shipping with container lines, they have cut almost 100 services that goes into the area. That's approximately 10% of global fleet being impacted one way or the other. And they are now rerouting cargoes, as we have been talking about before. So land bridges setting up, but only servicing demand to the extent of one third. So a lot of cargo is not getting in there. A lot of cargo is not getting out there. Clearly unsustainable, but it's what is capable of getting through right now. So that itself is actually pretty amazing, but it's still way too low, and it's not how it should be.
6: And when you say unsustainable, what happens if we do get a full resumption of conflict for, let's say, several months?
7: We anticipate for container shipping it will take 2-3 months to reestablish supply chains in and out, because as compared to tankers and bulkers that go into the Arabian Gulf, pick up a cargo and leave again. Once you work with container shipping, you basically set up a bus service, right? Going into to Jebel Ali, maybe Dammam, maybe further in, and you simply need more certainty that you can have a string of 7 ships going in there on a regular basis, doing its business and going out again. So we anticipate at first the smaller ships feedering from India, maybe from Sri Lanka, from outside into the area. We will see more business in the Arabian Gulf, and only at the latest stage, as I alluded to, after 2 or 3 months, if it's still safe and if there is hopefully a permanent peace agreement, we will see something that looks like what we had before, but still, so to speak, with a little bit of a handbrake, as you need to establish resilience to a larger extent than before.
6: Peter Sand, shipping analyst, thank you very much indeed.
1: The government of Malawi recently unveiled a national action plan that marks a shift in how it supports people with albinism. While earlier efforts centered on protecting people from violence, the new strategy expands its focus to include economic empowerment. It aims to address barriers to employment, financial services, and social protection that many people with albinism continue to face. Focus on Africa's Nkechi Ogbonna spoke with Boniface Massa, a Malawian with albinism and head of the Africa Albinism Network. She started by asking him what it's like to live with albinism in Malawi.
8: Our life has been a struggle. People who need support in terms of access to services like health, but also accept us in the community, right from our homes. Our community, we still experience a lot of stigma and discrimination because majority of people within our community still don't understand our condition, especially with albinism. And that has led to many young people to be excluded in education, but also others being excluded in access to employment. Growing up as a person with albinism in Malawi, I faced such experiences right from school, and in our family, we are also 3 children of albinism. And I know what it means to be rejected and discriminated. It's something that we have lived and we have grown with as we're growing up in Malawi.
9: When you speak to members of the community, what do they tell you the biggest struggle is right now?
8: The issues of fear amongst people with albinism is still there. Although awareness has been raised around understanding albinism, but because we still have pockets of harmful practices and ritual killings, most parents and even people with albinism still have that feeling of fear, but also being very sensitive on what they do. So in a way, it still limits how they participate in some community activities, but also on their day-to-day social life.
9: How big of a deal are these ritual killings? Because we hear most times that persons living with albinism are kidnapped and are killed for ritual reasons. What exactly is the belief behind the killings of people living with albinism?
8: The work across Africa that we have been doing, it has been more focusing on superstitions, beliefs. People still look at us being different, having albinism, a white condition. Others still feel we're not black enough. So the level of acceptance has varied from one country to another. And that has really brought in this misconception and the superstitions around our condition. But in some communities, yes, people have been supported. But if you see majority of persons with albinism are still targeted for various reasons because of the misunderstandings of the condition, right from our homes, but also from the general public. People with albinism have been targeted for their hair or body part harvesting. So the hair, the lips, so the arm, the other body parts. When a person with albinism is murdered, in most cases, their body parts is chopped off. So that's, for us, it's a serious concern.
9: Now, there is a new national action plan. This has been launched recently. It focuses more on economic inclusion. Do you think that this would make a real difference in people's lives?
8: So the National Action Plan is one of the key strategies that we champion, not only in Malawi, but across African countries. And we are glad that Malawi has just launched one, and we also know Zambia has launched one. But the idea of a National Action Plan is really to continue the empowerment of persons with albinism, so that through economic empowerment, when they get to school, when they do their business, when they're independent, that will help to demystify some of the misconceptions that are there in our society. That on its own, it will help a lot for people to start now understanding what albinism is, but also changing the negative narrative that has been there. We need a lot of visibility. We need a lot of presence of people with albinism in different sectors so that they should be able to demonstrate not just our condition, but also our ability to contribute to the development of our nation. We are very hopeful that the new National Action Plan in Malawi, once it's fully implemented and it tracked its implementation, it should really transform the lives of people with albinism in Malawi.
1: And that was Focus on Africa's Nkechi Ogbonna in conversation with Boniface Massa, head of the Africa Albinism Network. To hear the full conversation, listen to Focus on Africa wherever you get to your BBC podcasts. And you can also watch episodes on the BBC Africa YouTube page. Listening to Newsday on the BBC World Service with James and Catherine. Stay with us if you can.
10: Her London, med nyhetene i kveld.
11: Alle ombord på Scandinavian Star evakuert?
12: Det de meldingene vi har fått i alle fall.
13: Akkurat nå han ombord i kranlekteren ute på Bravo-plattformen, og får de siste opplysninger om hva som gikk galt, også ved det fjerde forsøket.
14: Klokken 15.15 i dag gikk Mandela sine første skritt i frihet på nesten 3 tiår.
15: Lutet ødelagt. Batong ødelagt.
16: Har politiet fått mange meldinger fra folk i samband med disse sprengningene?
17: Etter utfallet av stortingsvalget i september vil regjeringen i dette statsråd innlevere sin avskjedssøknad.
18: Ja, disse tallene får vi opp, har du og jeg diskutert før.
19: Ifølge meldingen som ble sendt ut fra slottet for 14 minutter siden, døde kong Olav klokken 22.20. av hjerteinfarkt.
20: NRK Nyheter.
21: Dette var de nyhetene vi hadde. Vi kommer igjen klokka 10.
22: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7. For andre natt på rad har det vært amerikanske angrep på Iran, som igjen sier de har svart med angrep på amerikanske militærbaser ved Persiabukta. Det amerikanske militæret sier de har truffet om lag 90 militære mål i natt, blant annet lagret av missiler og angrepsdroner. Den iranske revolusjonsgarden sier de har truffet amerikansk infrastruktur i Kuwait og Bahrain. USA og Iran anklager hverandre for å bryte våpenhvile mellom landene, og det mer om angrepene i Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1 straks. Det har aldri før vært målt høyere temperatur i Barcelona i Spania enn i går. Storbyen hadde 40,5 grader på det meste, den høyeste målingen siden de startet for 112 år siden. I juni førte hetebølger til varmerekorder i flere europeiske land, og ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus har det aldri før vært registrert en så varm juni måned i Vesteuropa. Flere steder i Norge er veiene så dårlige at ambulanser må sette ned farten under utrykning. Det får NRK bekreftet hos helseforetakene. En pasient i Karasjok har fortalt at hull i veien gjorde at det tok dobbelt så lang tid å kjøre for hjelp. Teknisk enhetsleder i kommunen, Sanja Kubat, peker på en slunken kommunekasse.
0: Men vi er jo som sagt fullstendig klar over oppgraderingsbehovet her i kommunen. Men vi er dessverre også helt avhengig av å ha midler til å kunne gjøre noe med det. Det er jo selvfølgelig veldig trist å høre at man ikke føler seg trygg, absolutt.
2: NRK har kontaktet alle helseforetakene, som bekrefter problemet. Helse- og omsorgsdepartementet og samferdselsdepartementet opplyser at ansvaret ligger hos fylkeskommunene og kommunene, og at det ikke finnes en lov som sikrer pasienter i ambulanse en farbar vei.
22: Sa reporter Alf Berg Grønli, og det mer om dette på NRK.no. Boligprisene har økt over hele landet, og de siste tiårene har prisene steget mer enn lønna vår. For 33 år siden kostet det 4 gjennomsnittlige årsinntekter å kjøpe en gjennomsnittlig dyr bolig i Oslo. I dag trenger man 12 slike årsinntekter, og det er også blitt større forskjeller mellom ulike deler av landet for hvor mange årsinntekter en bolig koster, viser tallet NRK har gått gjennom. Og mange nordmenn i England søker sammen for å oppleve kvartfinalen i VM i fotball lørdag kveld, blant annet i Hackney i London hos den norske pubeieren Egil Johansen.
4: Ro! Han har leid inn ekstra dørvakt for sikkerhets skyld, for med storinnrykk av eksilnordmenn i London i tillegg til engelske stamgjester, kan stemningen fort bli i høyeste laget på lørdag.
23: Det engelske kan av og til ved litt mer å håndtere, kan du si.
22: Sa Egil Johansen til Gry Blekastad Almås. Jeg heter Jon Branes.
1: God morgen. Det nok en morgen med nye amerikanske angrep mot Iran og svar fra Iran mot amerikanske baser i Kuwait og Bahrain. Da Torolf ringte ambulanse ble han spurt om å kjøre selv. Dårlige veier forsinker og ødelegger ambulanser flere steder i landet. Og de siste 30 årene har boligprisene steget mer enn lønna vår. Og det lades opp til kvartfinale i VM både i Norge, USA og ikke minst for nordmenn i England.
23: Det er jo en drøm som går i oppfyllelse for at du har Norge mot England. Og vi er i England, og dette er en norsk pub, så det er liksom helt sånn surrealistisk på en god måte.
1: Dette Nyhetsmorgen. Jeg heter Silje Katrine Bjørkøy. For andre natt på rad har USA angrepet en lang rekke mål i Iran. Denne gangen hevder det amerikanske militæret at mål i minst 9 byer ble bombet. Iran svarte nok en gang med å bombe amerikanske baser i Kuwait og i Bahrain. Situasjonen har aldri vært så spent siden Iran og USA inngikk en våpenhvile i midten av juni, hvor de ble enige om å gjenåpne det strategiske Hormuz-stredet. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hva det USA har angrepet i natt?
24: Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM har sagt at de har rammet en lang rekke mål i byer som Bandar Abbas, som den viktigste havnebyen i Iran, helt sør, tett opp mot Hormuz-stredet, i Bushehr, Iranshahr, Chabahar, og ikke minst mål på de strategisk viktige øyene Qeshem og Abu Musa, som ligger midt i, like i nærheten av Hormuz-stredet, som på en måte er stridens kjerne. CENTCOM har publisert bilder som både viser større angrep mot det de sier er militærinstallasjoner, og at småbåter, nærmest joller eller hurtigbåter som brukes av Irans revolusjonsgarde til å patrullere Hormuz-stredet, blir bombet og ødelagt. Og Iran har igjen svart med samme mynt. De har gått løs på amerikanske militærinstallasjoner i både Kuwait og Bahrain. I Bahrain har igjen bilder kommet av at USAs femte flåte, som den viktigste marinebasen amerikanerne har i Midtøsten, blitt rammet av iranske missiler og droner. Og i Kuwait har også amerikanske flybaser blitt rammet. Det har kommet bilder både av iranske droner som blir skutt ned og iranske missiler som treffer mål dypt inne i disse landene, som Iran sier samarbeider med USA i angrepene på deres land.
1: Hva er det som gjør at USA fortsetter å angripe Iran til tross for at det er inngått en våpenhvile?
24: Ja, den våpenhvile henger i en veldig, veldig tynn tråd nå. I går angrep USA etter at de hevdet at Iran brøt våpenhvileavtalen ved å angripe kommersielle skip i Hormuzstredet. Det var minst tre skip som ble angrepet. Iran fikk skylden for de angrepene. USA utløste en bølge med angrep i går natt. Iranerne svarte, i natt har det ikke kommet angrep mot kommersielle skip. Likevel valgte USA å angripe over 90 mål, ifølge CENTCOM, som sier at de gjorde dette for å degradere Iran. Irans maritime muligheter til å patruljere og overvåke Hormuzstredet. De vil svekke deres evne til å ha kontroll over dette strategisk viktige stredet. Trump sa for bare noen få uker siden da han inngikk våpenhvileavtalen med Iran. Han beskrev det iranske lederskapet i svært positive ordelag, sa dette var smarte folk. Dette var i det hele tatt, han snakket om dem positivt. I går kalte han dem avskum som han skulle straffe. Det er vanskelig å vite hva som egentlig, hva Donald Trump egentlig tenker. Det offisielle forklaringen er at Iran stadig blander seg inn i skipstrafikken i Hormuzstredet, men Trump har hele i går kommet med så mange motstridende uttalelser om Iran og det USA planlegger å gjøre der, at det er vanskelig å vite hva som er den egentlige årsaken til at USA igjen angriper Iran.
1: Stridens kjerne er nettopp da Hormuzstredet. Hva er status for skipstrafikken der nå?
24: Altså før krigen som USA og Israel utløste tilbake i mars, så var jo dette Hormuzstredet åpen. Dette er en av verdens viktigste trafikkårer når det gjelder energiforsyninger. Rundt 20% av verdens energiforsyninger flyter gjennom Hormuzstredet. Etter krigen så ble stredet stengt ned av Iran. All oljen og gassen nærmest stoppet opp på dagen. I flere måneder var det knapt noe olje som kom gjennom dette stredet. Så kom våpenhvilen mellom USA og Iran på plass. Sakte men sikkert kom trafikken opp igjen. Normalt fløt rundt 100 skip gjennom Hormuzstredet før krigen. Etter våpenhvilen var det snakk om rundt 30-35 skip. Og den siste statistikken viser nå at rundt 14 skip flyter gjennom Hormuzstredet. Så det tyder på at det er en kraftig nedgang i antall skip som får komme gjennom dette strategisk viktige stredet, og det betyr igjen at oljeprisen kan gå opp igjen.
1: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. I dag gravlegges Irans tidligere øverste leder Ayatollah Ali Khamenei. Han ble drept i et israelsk-amerikansk angrep 28. februar, den første dagen av Iran-krigen. Utenriksmedarbeider Sissel Wold, denne seremonien har allerede vart i mange dager.
3: Ja, en hel uke faktisk. Først så sto denne kisten drapert i det røde, hvite og grønne iranske flagget i Mosalla-moskeen i Teheran i tre dager, og deretter så ble kisten fraktet til den hellige byen Qom, et par timers kjøretur fra hovedstaden, og i går så var kisten i Irak, i byene Najaf og Karbala, veldig viktige byer for shia-muslimene, hvor det er helligdommer, og enorme folkemengder kom for å ta farvel. Khamenei var jo shia-muslimenes øverste åndelige leder, litt som paven er katolikkenes åndelige leder. Men denne gravferden har også pågått i en forferdelig varme. Det har vært rundt 40 varmegrader, både i Iran og Irak, og arrangørene har drevet og sprutet vann på folkemassene, og de fleste er jo kledt i svart i tillegg. I dag så skal kisten da til Mashhad, hvor Khamenei ble født for mange, mange år siden.
1: Men nå har jo gravferden vart over flere dager allerede. Hvordan har gravferden foregått?
3: Ja, i går for eksempel i den irakiske byen Karbala så var denne gravseremonien ved Imam Hosseini moskeen, sønnesønnen til profeten Mohammed, en veldig, veldig vakker moské. En stor varebil kom inn i en enorm folkemengde, og denne varebilen er jo da en fryseboks, for det er jo veldig lenge siden Ali Khamenei ble drept. Og så ser vi da et folkehav som tar imot denne kisten. Alle forsøker å ta på kisten og nærmest eie den. En av de som var til stede sa til Reuters at Khamenei ble martyr for islam. Han fortjener at vi står sammen med han, marsjerer, sørger og gråter og er stolte av ham. Og i dag skal da kisten til Mashhad helt nordøst i Iran.
5: Vi har jo da sett store folkemengder ute i gatene. Betyr det at regimet står sterkere etter at USA og Israel angrep?
3: Vi ser jo på bildene at de som møter opp er regimets støttespillere. Kanskje det er 25% av befolkningen i Iran. Vi ser at alle kvinnene går med svart chador, denne heldekkende dette klesplagget. Og vi ser at veldig mange tar til ordet for hevn. Hevn mot Donald Trump. Aftenposten har vært i Teheran, og hun snakket med sa at universitetet jeg jobber på ble bombet, lederen vår ble drept. Hvordan hadde kristne reagert hvis muslimer drepte paven, så folk vil ha hevn, sa hun til Aftenposten.
5: Sissel Wold, takk skal du ha. Når alarmen går og det står om liv, da teller hvert sekund for ambulansetjenesten. Men over hele landet fører dårlig veistandard til at ambulanser må sette ned farten under akutt oppdrag. Og da 78 år gamle Torolf Bjørnbakk fra Karasjok trengte akutt hjelp, så var veien så hullete at tiden til helsesenteret den ble doblet.
2: Bilen hoppet og spratt hele veien. Det var som verdens undergang inne i bilen. Torolf Bjørnbakk beskriver ambulanseturen hjemmefra til helsesenteret. I stedet for å kunne ligge flatt og konsentrere seg om å puste, måtte 78-åringen bruke krefter på å holde seg fast, mens han var koblet til ledninger og de medisinske utstyrene overvåket han. Det er 20 kilometer avstand. Det skulle egentlig bare ta litt over 20 minutter. Men turen tok dobbelt så lang tid, for ambulansen måtte kjøre sakte for ikke å ødelegge instrumentene i bilen. Den pensjonerte ambulansesjåføren Dag Nedjord kjenner situasjonen alt for godt. Veien er ingenting å skryte av. Han har kjørt ambulanse i 42 år, og pendler nå på strekningen hver dag. På det verste må man ta det veldig rolig og kjøre i gang hastighet. Det tar lang tid. Veiene er så dårlige at folk blir bedt om å kjøre og møte ambulansen på veien. Dette skjedde da Åse, kona til Torolf, ringte nødnummeret. De sa sist da de hentet Torolf at de brukte for lang tid på grunn av dårlig vei. Nesten at de ikke tør å kjøre hit. Klinikksjef Jon Are Aslaksen ved Finnmarkssykehuset bekrefter at de ber pasienter kjøre ambulansen i møte for å spare tid. Han sier også at dårlige veier skader ambulansebilene, noe som blir dyrt. Både fylkeskommunen og kommunen ser problemet. Karasjok kommune har for høy gjeld til å kunne låne penger til ny vei.
0: Men vi er jo som sagt fullstendig klar over oppgraderingsbehovet her i kommunen. Men vi er dessverre også helt avhengig av å ha midler til å kunne gjøre noe med det.
2: Det forteller teknisk leder i kommunen, Sanja Kubat.
0: Det er jo selvfølgelig veldig trist å høre at man ikke føler seg trygg, absolutt.
2: NRK har kontaktet alle helseforetakene, som bekrefter problemet. Helse- og omsorgsdepartementet og samferdselsdepartementet opplyser at ansvaret ligger hos fylkeskommunene og kommunene, og at det ikke finnes en lov som sikrer pasienter i ambulanse en farbar vei. For Torolf endte ambulanseturen godt denne gangen. Men ekteparet mener likevel at veiene bør prioriteres før de går på helsa løs. Sånn er det å bo i skogen. Og det går fint så lenge man holder seg frisk.
5: Reporter, det var Alf Berg Grønli. Silje Ringlund, leder for Ambulanseforbundet i Delta. God morgen.
6: God morgen.
5: Her hørte vi jo da om Torolf, som ikke kunne ligge på båre i ambulansen, men måtte sitte i sykebilen. Nå kan jo ikke du kommentere denne saken spesielt, men generelt, hvor uheldig er det at pasienten ikke kan ligge i en ambulanse?
6: På Båra i ambulansene, og det er jo det stedet vi behandler pasienten og har tilgang og klarer å strekke oss etter det utstyret som vi trenger for å behandle pasientene. Det er begrenset med sittemuligheter bak i en ambulanse. Du har ledsagerstolen, som jeg antar at pasienten blir plassert, og så sitter da ambulansepersonellet på et klappsete baklengs under da transport. Det vil si at du rekker jo ikke fram til pasienten som sitter da i ledsagerstolen, som da er ved siden av båra, som er plassen vi pleier å sitte på. Mm.
5: Problemet med dårlige veier, det gjelder jo ikke da bare Finnmark, hvor dette eksempelet kommer fra, men det gjelder hele landet. Mm. Hvordan er det å kjøre ambulanse når veiene er så dårlige?
6: Det er ekstremt frustrerende, og utfordrende, vil jeg si, fordi som du sier så er det jo hele landet. Det skjer i øst, i sør, i nord og i vest. Det byr, altså man må være kjøre forsvarlig, og dermed må man jo senke farten, og det er, ja, det er veldig frustrerende.
5: For tid er ofte avgjørende.
6: Ja, tid kan være avgjørende for livet til pasienten, og da er det ekstremt frustrerende å ikke kunne benytte seg av utrykningssertifikatet da, som vi innehar.
5: Det blir jo sagt her at det gjelder hele landet, men hvor vanlig er det at dette er et problem?
6: Jeg vil vel kanskje anta at man står i noen grad av utfordringer i form av veiforhold ukentlig i Norge. Mhm.
5: Nå organiserer jo dere da rundt 80% av ambulansepersonell i Norge, og det betyr jo at du snakker med mange. Mm. Dårlige veier, det skader, kan skade både pasienter, det kan skade bilene, det kan skade utstyret. Det er jo dyrt utstyr. Mm. Hvilke historier er det du blir fortalt fra de som er ute?
6: Vi var i Tromsø for noen uker siden, hvor jeg får en historie om at det er da to distriktsstasjoner som vi er og besøker, og imellom de to stasjonene så er det såpass utfordrende at de, da snakker vi 40 kilometer i timen før det gir noe skade på bilen, og da tar det, og det er på en 80-zone, så det er halvparten av farten da som de tørte å kjøre i.
5: Og hvis man trenger øyeblikkelig hjelp, hvor lang tid kan man beregne før man egentlig skal få den hjelpen?
6: Nei, nå har jo Ambulanseforbundet jobbet i mange år for å få lovfestet responstidskrav. Det har vi jo ikke kommet i mål med enda, men grisgrendte strøk så er det jo 25 minutter som man anser som ja, målet. Det er måloppnåelsen, ja. 25 minutter.
5: Silje Ringlund, leder for Ambulanseforbundet i Delta. Takk skal du ha. Ja, dette er Nyhetsmorgen. Du finner oss selvfølgelig på radio og på fjernsyn og i appene. Klokka den er 19 minutter over 7 denne morgen. Det er eksplosjoner i flere byer i Iran. USA angriper nok en gang, og Iran svarer med nye angrep mot Kuwait og Bahrain. Boligprisene har steget mer enn lønnen de siste 30 årene, og marokkansk og fransk kolonihistorie er bakteppet når Marokko møter Frankrike til VM-kamp i kveld. Vår gjest om noen få minutter heier på Frankrike, men har et hjerte for Marokko.

0: Frankrike møter altså Marokko til kvartfinale i kveld. Årets fotball-VM er spissenes VM, og vi skal se frem mot Norges kvartfinale mot England på lørdag. Årets fotball-VM har blitt omtalt som spissenes VM, hvor mye handler om de store stjernene. Vi har Argentinas store stjerne Lionel Messi, vi har Kylian Mbappé, vi har Harry Kane, og sist men ikke minst så har vi vår egen Erling Braut Haaland.
1: Inn mot Haaland!
0: Ja, det var et stort øyeblikk. Reporter Sara Sivertsen Farendorf, hva er det som er så spesielt med dette VM?
2: Ja, altså, det at VM handler om de store stjernene, det er jo ikke nytt. Det ser vi ofte i mesterskap, at det er lagets kapteiner eller de som ofte skårer mye mål, også på klubbnivå, da, som det handler mye om og som stikker seg ut. Det vi ser i dette mesterskapet, det er det kappløpet om å bli toppskårer, som ikke bare er utrolig jevnt, men som også er på et helt annet nivå da, enn det vi har sett tidligere.
0: Hvordan ser kappløpet ut akkurat nå?
2: For første gang så har vi nå tre spillere som har skåret 7 mål eller mer. Akkurat nå så er det Lionel Messi, Argentinas stjernespiller, som har 8 skåringer. Og like bak så følger Frankrikes Kylian Mbappé og vår egen Erling Braut Haaland. De har 7 mål hver. Og så er det da Englands yngling Harry Kane som har 6 mål. Og bare 6 mål i et VM, det kunne ha vært nok i et annet mesterskap til å bli toppskårer. Men nå har vi allerede ja, Messi på 8, da, og kvartfinalen er ikke engang i gang.
0: Men hvis man da skal se på tidligere mesterskap, hvor mange mål har da toppskåreren pleide å ha?
2: Går vi tilbake til 2006, så holdt det med 5 mål for Miroslav Klose, og det samme gjaldt for Thomas Müller i 2010, begge for Tyskland, og det er jo 5 mål. Nå har vi jo da 4 spillere som har skårt mer enn det. Da Harry Kane ble toppskårer i 2018 med 6 mål, det er jo det samme antall mål som han har nå, og Kylian Mbappé ble toppskårer i 2022 med 8. Så vi på dette som unntak, da. Og ja, som sagt, nå er vi allerede oppe på disse tallene når kappløpet egentlig for alvor begynner, for ja, kvartfinalene begynner jo i kveld. Alle disse 4 spillerne her er fortsatt med, og dette er også spillere som kan finne på å score 2 mål i en kamp, da. Og gjør de det, så er de jo forbi kanskje 2-siffra scoringer etter hvert. Og det er i hvert fall sjeldent. Det har vi kun sett en håndfull ganger i løpet av 100 års fotballhistorie.
0: Ja, og Mbappé er først ut av disse 4 nå i kveld. Og så får vi da se hvor mange mål han skårer mot Marokko. Takk for at du hjalp oss med alt dette, reporter Sara Sivertsen Farendorf. Vi skal selvfølgelig fortsette å snakke om hva som skal skje i kveld, nemlig finalen mellom Frankrike og Marokko. Frankrike hadde Marokko som koloni i 50 år. I dag bor det rundt 2 millioner mennesker i Frankrike med marokkansk bakgrunn. Så selv om det også er nære bånd mellom de to landene i dag, når Frankrike møter Marokko i kvartfinalen i VM, så er det altså en kamp med mange historiske lag, og ikke bare gode. Kjerstin Aukrust, professor i fransk litteratur og områdekunnskap ved Universitetet i Oslo. God morgen!
3: God morgen!
0: Det er blodig alvor fotballmessig sett når fløyta går i kveld klokka 22, men det er det også historisk sett, ikke sant?
3: Det er jo det. Som du nevnte, så er Marokko en tidligere fransk koloni, likhet med mange andre land som har vært med i VM. Senegal og Algerie for eksempel. Senegal var jo også i Frankrikes gruppe og møtte dem tidligere. Og deler av den kolonihistorien er selvsagt veldig blodig, ikke minst når det gjelder uavhengighetskampen som mange av disse kolonilandene har kjempet. Og hele koloniperioden til Frankrike, som strekker seg over flere hundre år, er jo en veldig vond og mørk periode i fransk historie, sett med dagens briller.
0: Men kan du gi oss et, det jo et vanskelig å kanskje gjøre det kort, men allikevel så kan du jo få prøve et kort historisk riss over forholdet mellom de to landene, sånn kanskje I type sosiale medielengde?
3: Ikke sant? Altså, Marokko var en type koloni som kalles protektorat fra 1912 til 1956, og det en type koloni som, hvor du har noe mer autonomi, det vil si at Marokko beholdt sin tidligere, sitt tidligere statsoverhode og noen tradisjonelle institusjoner. Så på papiret mer uavhengig, men I praksis så var det Frankrike som hadde full kontroll, spesielt av når det gjaldt det militære, det politiske, det økonomiske. Og så var Frankrike en ganske hard koloniherre I veldig mange land og slo ned kraftig på opprør. Men etter 2. verdenskrig, når uavhengighetskravet ble sterkere og sterkere, og nasjonalismen vokste fram I mange koloniland som I Marokko, så ble det etter hvert vanskelig for ikke å si umulig for Frankrike å beholde sine kolonier. Og så ble Marokko det første den første franske kolonien I Afrika som fikk sin uavhengighet da, I 1956.
0: Nå jo du også da interessert I fotball. Tror du spillerne I kveld kjenner på det historiske perspektivet når de møtes på matta?
3: Så dette jo unge menn som selvfølgelig ikke har opplevd kolonitiden, men det jo slik at alle som kommer fra et land som en tidligere koloni jo bevisst den delen av historien, så jeg tror at de også kjenner på det. Samtidig så har nok kanskje disse spillerne mer friskt I minne da Frankrike møtte Marokko I forrige VM I 2022, da Frankrike slo Marokko 2-0 i semien, og de marokkanske spillerne nok mer opptatt av å revansjere akkurat det enn kanskje den kolonihistorien, selv om det selvfølgelig ligger der som et bakteppe. Mm.
0: Selv så du kvart fransk, mormor var fransk, og følgelig så du ihuga Frankrike-fan, men så det vel ikke noen tvil om hvem du heier på I kveld?
3: Nei, ikke sant? Jeg må jo heie på Le Bleu, og som det ble nevnt her tidligere med spissen, altså den trioen som Frankrike har med Dembélé, Mbappé og Olysee, jo helt uslåelig. Så jeg vil jo sånn sett at de skal vinne.
0: Men men samtidig... Hjertet blør også, ikke blør, men det banker også for Marokko.
3: Ikke sant? Altså, det er jo noe annet enn hvis Frankrike hadde blitt slått av erkerivalen England eller av nabolandet Belgia, så hadde det vært mye verre, synes jeg, da, enn om de hadde blitt slått av Marokko I kveld. For det er en slags sånn poetic justice, som man sier, I at en tidligere kolonistat slår sin gamle koloniherre. Det noe vakkert ved det på en eller annen måte.
0: Kjersti Naukrust, professor I fransk litteratur og områdekunnskap ved Universitetet I Oslo. Takk skal du ha. Det lades altså opp til kvartfinale I VM I fotball, også da for Norge på lørdag kveld, både I Norge og I England. Mange av nordmenn I England søker sammen for å oppleve noe helt unikt. Den norske pub-eieren Egil Johansen gleder seg til å ta imot både norske og engelske supportere.
1: Det jo da for å føle seg hjemme, for å føle samholdet, for liksom å se på vårt lag og med flagget på brystet og synge nasjonalsangen før kampen og ro under kampen. Det kjekt I dag.
4: Engelske fotballfans ikke I tvil. Fotballen skal hjem til sitt fødeland. Men først må de slå Norge I kvartfinalen lørdag.
5: Ro! Ro!
4: Han har leid inn ekstra dørvakt for sikkerhets skyld, for med stor innrykk av eksilnordmenn I London I tillegg til engelske stamgjester, kan stemningen fort bli I høyeste laget på lørdag.
1: Det engelske kan av og til være litt mer å håndtere, kan du si. Så det en veldig interessant på lørdag å se hvordan dette her kommer til å gå da.
4: Det et uttrykk som heter FOMO, Fear of Missing Out. Har du inntrykk av at mange av de som var her og som kommer hit igjen lider av FOMO nå I disse dager?
1: Jeg tror da. Jeg snakket med flere på søndag og som saknet Norge, og det var også flere som skal reise til Norge nå I helge, nettopp på grunn av at de vil få med seg dette her folkelivet da.
4: Samtidig så det ikke verst å være I England når England møter det sterke Norge-laget da?
1: Nei, sånn som dette jo en drøm som går i oppfyllelse for min del i hvert fall.
4: Så vil lørdagen vise om... Eller om Norge kan ro det i land.
5: Ro!
6: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Nye luftangrep i Midtøsten i natt. Dårlige veier forsinker ambulanser. Og de siste 30 årene har boligprisene steget mer enn lønna vår. God morgen, vi skal begynne i Midtøsten. Det har for andre natt på rad vært amerikanske angrep på Iran. Og Iran sier de har svart med angrep på amerikanske militærbaser ved Persiabukta. USA sier de har truffet blant annet lagre av missiler og angrepsdroner, og den iranske revolusjonsgarden sier de har truffet det amerikanske militæret i Kuwait og Bahrain. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hvorfor fortsetter USA å angripe Iran til tross for at det egentlig er våpenhvile? Vi får komme tilbake til Yama Wolasmal litt senere i Dagsnytt. Vi får dra hjem og til de dårlige veiene, så dårlige flere steder i Norge at ambulansene må sette ned farten under utrykning. Dette får NRK bekreftet hos helseforetakene, og i Karasjok fikk en pasient vite at hull i veien gjorde at det tok dobbelt så lang tid å komme seg til hjelp.
7: Bilen hoppet og spratt hele veien. Det var som verdens undergang inne i bilen. Torolf Bjørnbakk beskriver ambulanseturen hjemmefra til helsesenteret. I stedet for å kunne ligge flatt og konsentrere seg om å puste, måtte 78-åringen bruke krefter på å holde seg fast, mens han var koblet til ledninger. Det skulle egentlig bare ta litt over 20 minutter, men turen tok dobbelt så lang tid, for ambulansen måtte kjøre sakte for ikke å ødelegge instrumentene i bilen. Veiene er så dårlige at folk blir bedt om å kjøre og møte ambulansen på veien. Dette skjedde da Åse, kona til Torolf, ringte nødnummeret. De sa sist da de hentet Torolf at de brukte for lang tid på grunn av dårlig vei. NRK har kontaktet alle helseforetakene som bekrefter problemet. Helse- og omsorgsdepartementet og samferdselsdepartementet opplyser at ansvaret ligger hos fylkeskommunene og kommunene. For Torolf endte ambulanseturen godt denne gangen, men ekteparet mener likevel at veiene bør prioriteres før det går på helsa løs. Sånn er det å bo i skogen, og det går fint så lenge man holder seg frisk.
6: Reporter her var Alf Berg Grønli. Det er dyrt å komme seg inn på boligmarkedet, og prisene har steget mer enn lønna vår. Gjennomsnittsprisen på en bolig i Oslo i dag er over 8,5 millioner kroner, og det tilsvarer 12 gjennomsnittsårsinntekter i hovedstaden. Men for 33 år siden så trengte du bare en tredel, altså 4 årsinntekter.
8: Jeg hadde veldig lyst til å på en måte ende opp i en livssituasjon hvor jeg betalte til meg selv.
9: Det sier Caroline Kjønniksen fra Tønsberg. Hun tok tidlig bevisste valg for å komme nærmere drømmen. 14 år gammel fikk hun sin første jobb.
8: Da bestemte jeg meg for at jeg skal bruke 1000 kroner i måneden og skal spare resten til bolig.
9: NRK har sett på hva folk tjente fra 1993 til 2024 opp mot hvordan boligprisene utviklet seg. Selv om prisene har økt over hele landet, har også forskjellene mellom fylkene blitt større når det gjelder antall gjennomsnittsinntekter som trengs for å kjøpe bolig. I 1993 var det mindre enn 2 i forskjell på det dyreste og billigste fylket. I dag trenger man 7 flere lønninger i Oslo enn i de billigste fylkene. Seniorøkonom ved prognosesenteret David Lund peker på endringer i arbeidsmarkedet som en hovedårsak til at forskjellen mellom by og land har økt.
10: Det har jo over tid blitt mer og mer kunnskapsyrker og færre industriarbeidere, færre i landbruk og primærnæringer, som gjør det at det å bo i by over tid da blir mer populært. Det er jo her stort sett kunnskapsjobbene skapes.
9: Caroline Kjønniksen har jobbet hardt for å oppnå drømmen. For henne er det viktig å stå på egne bein.
8: Vi må sørge for å sikre vår egen fremtid, og vi kan ikke beregne oss på at det kanskje kommer noe arv.
6: Reportere her, Kajsa Falsen og Mathea Hallingstad Laugen, og det blir mer om dette i Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1 etter klokka 8. Men vi hørte altså om nye angrep ved Persiabukta i natt, og Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hvorfor fortsetter USA å angripe Iran til tross for at det egentlig er våpenhvile?
11: Altså Donald Trump kom under toppmøtet i Ankara i Tyrkia med en forklaring om at han aldri vil la Iran utvikle atomvåpen, men utifra det vi kan se, og de fleste eksperter her i Midtøsten, så ser ingen av målene som har blitt rammet i natt til å ha noe som helst med Irans atomprogram å gjøre. USAs militære sentralkommando CENTCOM sier at de har angrepet 90 mål i natt i Iran for å degradere Irans mulighet til å patrullere og kontrollere det strategisk viktige Hormuz-stredet. Så her kommer verden den mektigste mann og det mektige militæret han har kommandoen over, med to forskjellige forklaringer på hvorfor disse angrepene mot Iran er nå gjenopptatt.
6: Og USA anklager jo Iran for å angripe sivile skip i denne viktige handelsruta ved utløpet av Persiabukta. Hva er status for skipstrafikken i Hormuzstredet egentlig?
11: Altså dette stredet som var åpent før USA og Israel startet denne krigen mot Iran, er en av verdens viktigste trafikkårer for energi. Rundt 20% av verdens energiforsyninger fløt gjennom dette stredet. Før krigen var det 100 skip i snitt som passerte stredet. Da krigen brøt ut, så kom det nesten helt ned til null. Under våpenhvilen i midten av juni så tok trafikken seg sakte men sikkert opp. Rundt 30-35 skip passerte hver dag i snitt. Og siden i går så er rundt 14 skip passert, så vi ser en kraftig nedgang igjen, og det kan igjen påvirke oljeprisen.
6: Takk skal du ha det for denne gang, Jama Olasmal. Vi skal bytte tema. Hva gjør den lille skjermen i hånda vår med blikkontakt og andre menneskemøter? Det spørsmålet har en småbarnsfar stilt og skapt diskusjon med det. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå så ser det ut til at skjermtida blant voksne har tredoblet seg nesten på 10 år. Og flere NRK møtte i Tromsø tror ikke de hadde greid en busstur uten mobilen sin.

0: tekniske universitet, Katarina Elisabeth Arfødson Wang, tror bølgen av digitalisering får motbølga. Og hun mener barn trenger å erfare at de ikke alltid får bekreftelse.
1: Jeg en sånn type som smiler til alle små barn og elsker å tulle med dem. Men det ikke sånn at alle skal gjøre sånn med barnet, og da vil jo barnet tro at jeg er solen i universet.
0: Filosof Sigurd Verven derimot er urolig for utviklingen. Han ser også en mer lukka offentlighet. Kanskje fordi den berømte landsbyen er i ferd med å snevres inn.
2: Den landsbyen har blitt mindre og mer formell. Nå er det profesjonelle barnehageansatte, og det er lærere. Og så kommer de i tillegg til foreldrene, selvfølgelig. De har kanskje tatt over, da, mer for nabokjæringa, for å si det sånn.
3: Reporter Ingrid Wester Amundsen. Vesteuropa har opplevd sin varmeste juni noensinne, det viser en ny rapport fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Hetebølger har ført til varmekorder for juni måned i Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Danmark, Sveits, Polen, Tsjekkia, Slovakia og Ungarn. Før kvartfinalen i VM i fotball søker mange nordmenn i eksil sammen for å se kamp i London. Der eier nordmannen Egil Johansen en pub.
4: Det er jo da for å føle seg hjemme, for å føle samholdet, for liksom å se på vårt lag og med flagget på brystet og synge nasjonalsangen før kampen og ro under kampen. Eller har det kjekt i dag?
5: Ro! Han har leid inn ekstra dørvakt for sikkerhets skyld, for med stor innrykk av eksilnordmenn i London i tillegg til engelske stamgjester, kan stemningen fort bli i høyeste laget på lørdag.
4: Det engelske kan av og til være litt mer å håndtere, kan du si. Så det vet jeg, er veldig interessant på lørdag å se hvordan dette her kommer til å gå da.
5: Det er et uttrykk som heter FOMO, Fear of Missing Out. Har du inntrykk av at mange av de som var her og som kommer hit igjen lider av FOMO nå i disse dager?
4: Jeg tror det. Jeg snakket med flere på søndag og som sakna Norge, og det var også flere som skal reise til Norge nå i helge, nettopp på grunn av at de vil få med seg dette her folkelivet. Da.
5: Så vil lørdagen vise om Norge kan ro det i land.
3: London-korrespondent Gry Blekastad Almås hadde møtt pubeier Egil Johansen i NRK Dagsnytt, som i dag var ved Arild Svalbjørg, og i studio Jon Branes.

0: Ti over halv åtte har klokka blitt, det nyhetsmorgen du følger. Du kan også få med deg nyhetsmorgen i appene våre, der ja, det kan du gjøre akkurat når du passer deg, uavhengig av hva klokka Nå skal det handle om at flere unge tror på Gud, hvis vi kan tolke det utifra hvor mange ungdommer som velger å døpes. Påvirkning fra unge forbilder, slik som influensere på nett, det kan være en del av forklaringen, det sier religionsprofessor i Stavanger. Et tegn på utviklingen, det en kraftig økning i tallet på ungdom som døper seg, for deretter å kunne bli konfirmert.
1: Nei, nå skal jeg øve på, på noe som heter alt det minste som Gud har skapt.
2: Johannes Schwenk øver til en konsert i kirka der han konfirmerte seg denne våren.
1: Jeg synes det litt bedre med sånn voksendåp, fordi da tar du det valget om å være kristen selv, i stedet for at noen bærer deg frem når du et par måneder gammel.
2: For å kunne bli konfirmert i den norske kirka, så må du være døypt. Det gjorde 14 år gamle Johannes i fjor, sammen med 20% flere ungdommer enn året før. Og går med 10 år tilbake, så øken på hele 80%. Det skjer en endring hos 14-15-åringene som forbereder seg til konfirmasjon, forteller kateket i Nærbø kirke, Møyfri Garborg.
3: Det som jeg sett de siste årene at det er mye større andel som sier at de tror, og åpne og klarer å snakke om det at vi har en tro og bekjenner seg til å være kristne.
2: Gjennom kirkas 2000 år gamle historie har tallet på truende variert. Siden 2. verdenskrigen har oppslutnaden gått ned i Vesteuropa, men de siste årene så har noe skjedd, som blir stadfestet av forskning fra blant annet Frankrike, England og nabolandene våre Sverige og Finland.

0: kan være fordi de unge i dag opplever kyrkja på en ny måte, sier professor i religion Thomas Sundnes Drønen fra BID Høgskole i Stavanger.
1: I dag så er det kristne influensere som ser bra ut, som er kule, som er idealer og positive rollemodeller for de unge kristne.
2: Som dere ser, så er boka vår blitt bittelitt kortere enn Bibelen, men den er i alle fall like bra.
0: Et eksempel er når sentrale politikere som Mimir Kristjansson og Sofie Marhaug fra den ytterste venstre sida omfavner Bibelen og snakker positivt om tro. Da er det lettere for unge å stå frem med sine tanker.
1: Da er de ikke på jakt etter å finne seg selv i opposisjon til noe, men mer en sånn positivt fortegn på leting etter mening, tilhørighet og så videre. Og at dette kan være sånn små ting som samler sett er med på å bevege bildet i en retning da.
3: Hva skal du øve på i dag, Johannes?
4: Ja, jeg skal øve på litt lovsang.
0: Så er det viktig å understreke at hovedtrenden ennå er at stadig færre tror på religion i Norge. Og at en viktig grunn til at flere konfirmanter døper seg er at færre ble døpte som barn. Det understreker forskningsleder Sven Tore Kloster ved Institutt for kirke, religion og livssyn. Men statistikkene i mest alle europeiske land går i samme retning, nemlig at flere unge enn før definerer seg som kristne. Johannes Schwenk er en av dem.
4: Fordi vi lever i en mye mer usikker tid, og da er det lettere å finne noe sikkerhet i det en tror på. For eksempel religion eller kristendommen da.
5: Ja, det sa religionsprofessor Thomas Sundnes Drønnen, og reporter var Ingvald Nordmark. Klokka straks kvart på åtte. Dette Nyhetsmorgen. USA fortsetter med nye angrep mot Iran, sier det et svar på Irans bombing av skip i går. Og Iran svarer tilbake med nye angrep mot amerikanske baser i Bahrain og i Kuwait. Da Torolf ringte ambulanse, ble han spurt om å kjøre selv. Dårlige veier forsinker og ødelegger ambulanser, og kommunene de har ikke råd til å holde veien i stand.
6: Vi er jo fullstendig klar over oppgraderingsbehovet her i kommunen, men vi er dessverre også helt avhengige av å ha midler til å kunne gjøre noe med det.
5: Og hva er forskjellen på Donald Trump som president nå versus forrige periode? Sofie Høgestøl, ekspert på amerikansk politikk, sitter klar ved mikrofonen her straks. Nå er klokka altså blitt kvart på åtte. Til vanlig er det politisk kvarter på denne tiden, men siden det sommer, så har kvarteret ferie frem til begynnelsen av august. Nyhetsmorgen derimot har ikke ferie, men vi starter litt senere enn vanlig, nemlig klokka sju. Nå er vi godt i gang med morgen. God morgen til deg, om du nettopp har skrudd på og krøpet ut av senga. De neste minuttene så skal det handle om USAs president Donald Trump, for i går rystet USAs president NATO på vei inn til toppmøte i Ankara i Tyrkia. Trump truet med å kutte all handel med Spania, insisterte på at han fortsatt vil ha Grønland, og han fortalte at etter hans syn så våpenhvilen med Iran straks over. Senere så sa han at møtet var fantastisk, og at det var en enorm kjærlighet i rommet. Og reporter Ole Reinert Omvik, han har oppsummert toppmøtet i Ankara i går.
7: Welcome to NATO. What you have achieved, and this is a huge win, and I just want to say this again.
8: NATOs generalsekretær Mark Rutte forsøkte så godt han kunne. Og få Donald Trump til å se at Europa bidrar i NATO.
7: I would say these are isolated cases. 5,000 planes taking off from European airports.
8: USA har fått bruke en rekke europeiske flyplasser i krigen mot Iran, sa han. Men Trump var ikke fornøyd, og ramset opp landene som ikke hadde stilt opp. Verst var Spania. Som Trump kuttet handelsforbindelsene med der og da.
7: Spain is a terrible partner in NATO.
8: Og så tok han opp den andre saken som særlig Danmark hadde håpet de skulle slippe. Dermed var tonen satt for møtet. De 32 lederne gikk inn til sitt lukkede toppmøte uten pressen til stede. Nå handlet det om å vise at Europa tar ansvar for egen sikkerhet. Og noe må ha skjedd der inne, for ut kom en helt annen Trump. Det var kjærlighet i rommet, fortalte Trump pressen. Italias statsminister Giorgio Meloni satte ord på enigheten.
9: Et tempo che l'Europa garantisca la propria sicurezza da sola.
8: Tiden er inne for at Europa tar ansvar for sitt eget forsvar, sa hun.
9: Per non dipendere da nessuno.
8: Ikke for å gjøre noen en tjeneste, men for ikke å være avhengig av noen andre, sa hun. Og Spanias statsminister Pedro Sánchez kom ut og kommenterte Trumps utbrudd mot Spania. Vi tar det helt med ro, sa Sánchez. Forholdet mellom USA og Spania er svært godt, sosialt, kulturelt, økonomisk og politisk, mente han. Men Grønland ville danskene ikke gi ham. Der står europeerne samlet.
5: Reporter her, det var altså Ole Reinert Omvik. Sofie Høgestøl, førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og ikke minst ekspert på amerikansk politikk. NATO-toppmøtet, det er nok en arena der Donald Trump viser seg som en statsleder som, ja, vi kan ikke kalle ham beskjeden akkurat, kanskje. Hva er den største forskjellen i Trumps presidentskap nå, sammenlignet med i 2016?
10: Det er ganske store forskjeller. Jeg intervjuet en av statssekretærene som var statssekretær i den første Trump-perioden, rett før han ble president igjen, og hun tenkte at dette blir jo bare kaos. Det var kaos når jeg var statssekretær i 2016-2017. Det kommer til å bli et kaotisk Hvite hus igjen. Det har det ikke blitt på samme måte. Det vi ser nå er at Trump brukte de 4 årene som han ikke var i Det Hvite hus til å planlegge. Så der hans første periode var preget av mye personutskiftninger, mange som ble sparket på Twitter, og et galleri av personer som i første omgang var valgt kanskje mer av partiet enn Trump selv, så ser vi nå at når Trump kom inn i Det Hvite hus nå, så kom han inn med et lag han har valgt selv, og de er en mye mer sammensveiset gjeng enn det man hadde første gangen, så de gjennomfører politikken til Trump på en helt annen måte.
5: Han har rett og slett forberedt seg godt. Har prioriteringene hans politisk endret seg noe?
10: Jeg tror han selv ville sagt at det er ganske likt, men vi ser jo for eksempel at dagens store tema er selvfølgelig alt som skjer i Iran. Og det var jo kanskje en av de politiske standpunktene Trump har hatt lengst, er jo at han ikke skal starte, eller USA ikke burde gå inn i kriger i Midtøsten, og så har han likevel valgt å gå inn i Iran nå. Så det er jo en del ting som jeg tror har overrasket også hans nærmeste.
5: Nå er det jo 10 år siden Trump ble president første gang, og det betyr også at han har blitt 10 år eldre. Hvor bekymret tror du republikanerne er for at han begynner å bli en voksen mann, og helsen er vel også til en voksen mann?
10: Det er jo noe som blir mer omdiskutert nå enn det var sist han var president, nettopp fordi han nettopp nå har bikket 80. Og så har man jo alt det som skjedde rundt Joe Biden sin alder, så man har jo dette en andre presidenten i Det Hvite Hus som fyller 80.
5: Men det lagde jo Trump også et stort poeng av.
10: Absolutt. Så han møter seg selv litt i døren ved at det nå er kanskje litt mer kritiske blikk på hans alder. Men igjen, en av forskjellene mellom Det Hvite Hus tidligere, eller under han tidligere og nå, er at de lekker ikke på samme måte. Og du ser at det er ganske flinke til å holde tett lokk på helse, hva er egentlig helsetilstanden hans. Det har jo vært mye konspirasjonsteorier rundt omkring på nett om...
5: Ja, det har vært mye bilder, hender
10: og så videre. Ja. Og det er jo lite som lekker ut fra de rundt han om alderen hans. Så der har de nok lært litt av Joe Biden.
5: Mm. Hva med lederstilen? Hvordan vil du beskrive lederstilen hans?
10: Jeg vil jo på mange måter beskrive den som, altså hvis man har sett The Apprentice, jeg var som tenåring når The Apprentice gikk på TV,
5: TV-programmet
10: hvor, reality-programmet hvor han skal ansette folk og sparke dem for åpen kamera, så er det jo ganske likt det man ser der. Det er en veldig tydelig toppstyrt macho-mann som sitter på toppen i form av Trump, og han styrer showet selv. Altså, han har jo sagt at han er sin egen beste rådgiver. Det er hans råd han hører mest på. Delegerer ikke så mye som kanskje en del andre ledere ville gjort. Og så styrer han via en litt sånn splitt- og hersk-teknikk. Det så vi jo kanskje enda mer av i hans forrige presidentperiode, hvor han setter litt sånn folk internt rundt seg opp mot hverandre og ser hvem som vinner frem i kappløpet om hans gunst.
11: Han liker best de som svarer ja.
10: Ja, og det er jo det vi... Det, lojalitet er jo den største merkevaren for Trump, hvis du skal være rådgiver for han. Og det var det han ikke hadde den første gangen. Da hadde han, som sagt, liksom forhåndsplukket folk fra det republikanske partiet. De var ikke lojale. Mange av de har jo skrevet bøker om deres tid under Trump. De han har håndplukket nå har lojalitet som deres fremste merkevare.
11: Hvis vi tar gårsdagen, Trump, han virket å være i, ja, skulle rett og slett dårlig humør. Mm. Han, i hvert fall så kan det se ut som han også er, styrte mye på følelser.
10: Ja, jeg har jo ofte tenkt at hvis en kvinnelig statsleder, la oss si at Meloni, statslederen til Italia, hadde oppført seg sånn, så hadde de blitt kalt ekstremt emosjonelle. Liksom, Trump går inn og er veldig sinnet på folk, og så går han ut og møter og sier at det var mye kjærlighet. Og det, den type sånn følelsesmessig snakk ville nok sett litt annerledes ut hvis det kom fra en kvinnelig statsleder. Men, sånn har han jo vært tidligere også. Men kanskje enda mer nå som han har blitt litt eldre.
11: Mm. For han mestrer veldig det der med å spille på at det er så virkelig motsetninger han fremmer.
10: Mm. Ja, men det er jo litt det han liker å gjøre. Han går inn og skaper litt kaos, ikke sant? Han skaper en litt sånn kaotisk pressstemning, og så går han ut og sier, nei, men det var egentlig mye kjærlighet, og vi kommer oss et steg videre.
11: Sofie Høgestøl, førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Vi skal helt sikkert snakke mer om Trump ved senere anledninger, men takk for nå. Da skal det handle om Sigrid Undset, for den Nobelprisvinnende forfatteren kan bli en moderne og dagsaktuell helgen. Det sier Sigrid Undset-biograf Sigrun Slappgard. Biskop i Oslo katolske bispedømme Fredrik Hansen, han kunngjorde under en preken på øya Selja i går at de er i gang med forberedelser til salig og helgenkåring av Sigrid Undset. Reporter Helga Thunheim, hva er bakgrunnen for at den katolske kirken vil gjøre Sigrid Undset til da nettopp helgen?
12: Ja, dette er jo ganske spesielt, for det er mange hundre år siden en person ble gjort til helgen i den katolske kirken i Norge. Og hvis denne prosessen fører frem, så er det i selskap med Olav den Hellige og Sankt Sunniva, og biskop Fredrik Hansen, som kunngjorde dette i går på øya Selja. Han sier at det ikke bare handler om at hun skrev fantastisk litteratur, men om måten hun levde på.
11: Men det blir sagt at hun blir en moderne helgen hvis dette går igjennom?
12: Ja, det er forlagssjef Nora Campbell i Aschehoug, altså forlaget som nå kan få en helgen i stallen sin, som sier dette, at hun var en kvinnesaksforkjemper og antifascist. Og Sigrid Undset, biograf Sigrun Slappgard, som du nevnte, sier til NTB at Undset sto opp for et humanitært syn og var villig til å risikere livet i kampen mot nazismen under 2. verdenskrig, og engasjert seg for å redde jøder.
11: Men så vidt jeg har skjønt, så er det ikke en enkel prosess å bli helgen. Så hvor realistisk er det, og hva skjer videre nå?
12: Ja, dette er en omstendelig prosess, for å si det forsiktig. Den katolske kirke, den starter den offisielle prosessen til høsten, og sånne saker kan ta mange, mange år, til og med 10 år. Og det vil bli gransket og vurdert, og til slutt så er det paven i Vatikanet som skal ta beslutningen.
11: Ja, da får vi se da om Kristin Lavransdatter, forfatteren, ender opp med en offisiell glorie. Takk skal du ha, reporter Helga Thunheim. Boligutleiere i Trondheim, de kan bli rangert med en merkeordning, for bystyret Trondheim, de skal ta stilling til nettopp det til høsten. Merkingen, den skal si noe om standard på boligene som leies ut, og hindre at leietakerne, de blir utnyttet.
13: Det handler ikke om at det skal være en luksusbolig, det handler om at den skal være lovlig.
14: Det sier bystyrerepresentant for SV i Trondheim, Jenny Nordaune. Sammen med Magnus Gilje fra Venstre foreslår hun å innføre boligmerket i Trondheim, en merkeordning på utleieboliger.
13: Det er jo et
15: et merke da, som skal tildeles boliger som følger alle lovkravene som hører med det å leie ut en bolig. Det veldig mange utleiere som er gode på å være proffe utleiere og som har ting på stell, og så vet vi jo at det litt forskjellig. Så målet jo at flere utleieboliger I Trondheim skal følge alle lovkrav, rett og slett.
14: I Norge bor over 1 million mennesker I leid bolig, og I Trondheim en av 4 leietakere, viser tall fra SSB. Gilje sier en merkeordning vil være gunstig for både leietaker og utleier.
16: Jeg tror det mange utleiere som ikke nødvendigvis helt klar over hvilke lover og regler som gjelder, så sånn sett vil også være med på å bevisstgjøre dem. Og så tror jeg også det kan bevisstgjøre en del studenter hva de har krav på, hva det som minste krav.
14: Bare ved NTNU begynner det om lag 10.000 nye studenter hvert år. Mange av disse tilflyttere og avhengige av å finne et godt sted å bo. Tidligere leder for Norsk studentorganisasjon Sigve Næss Rødtvold sier det flere studenter på landsbasis som bor I dårlige leiligheter.
17: Der ser vi jo store utfordringer. Knyttet til standard, være seg mugg, råte eller andre utfordringer. Det veldig mange som opplever at det ikke en god nok standard på utleieboligen, men også at det når man melder fra om det ikke blir rett opp I. Derfor jo vi veldig tydelige på at man må ta tak I husleieloven nå, at man må få endret den på en minimumsstandard på boligen og sørge for at ikke utleierne utnytter studentene som I en både ny situasjon med at man skal studere og flytte til en ny by, men også en situasjon der man har en begrenset økonomi og plutselig må ta til takke med noe som av en standard som ikke god nok.
14: Forslaget skal opp I bystyret I august og testes ut til høsten. Jenny Nordaune tror det vil bli bedre å være student I Trondheim om ordningen blir innført.
15: Det jo fryktelig viktig I alle sitt liv at du bor trygt og godt, og at du har en grei utleier, at det ikke mugler på badet og I veggene. Og hvis enda flere av studentene I Trondheim bor godt, så vil jo det gjøre det bedre å være student her. Det jo helt overbevist om.
5: Reporter Elina Ørnhaug.
18: Sommer I Peto.
19: Jeg heter Sebastian Klein. Og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
18: Kjente folk deler historiene som formet dem.
20: Mitt navn Gyda Odekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
5: Sommer I P2. Når du vil I appen NRK Radio.
21: God morgen fra NRK Nyheter kl. 8. USA har angrepet Iran for andre natt på rad. Iran har svart med angrep på militærbaser ved Persiabukta, ifølge Revolusjonsgarden. USAs president Donald Trump sa I går at han aldri vil la Iran utvikle atomvåpen, men nattas mål ser ikke ut å ha noe med det iranske atomprogrammet å gjøre, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasman.
22: Utifra det vi kan se, og de fleste eksperter I Midtøsten, så ser ingen av målene som har blitt rammet I natt til å ha noe som helst med Irans atomprogram å gjøre. USAs militære sentralkommando CENTCOM sier at de har angrepet 90 mål I natt I Iran for å degradere Irans mulighet til å patrullere og kontrollere det strategisk viktige Hormuz-stredet. Så her kommer verdens mektigste mann og det mektige militæret han har kommandoen over med to forskjellige forklaringer på hvorfor disse angrepene mot Iran nå gjenopptatt.
21: Sør I Kina minst 39 mennesker bekreftet døde I flom. I Guangxi-regionen 9 mennesker fortsatt savnet. En tyfon I helga førte til voldsom vind og ekstremt regn, og det igjen ga flom og jordskred flere steder. Vesteuropa har opplevd sin varmeste juni noensinne. Ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus det satt temperaturrekorder for måneden I 9 ulike land. Boligprisene har økt over hele landet, og de siste 10 årene har prisene steget mer enn lønna vår. For 33 år siden kostet det 4 gjennomsnittlige årsinntekter å kjøpe en gjennomsnittlig dyr bolig I Oslo. I dag trenger man 12 slike årsinntekter, viser tall NRK har gått gjennom. Det også større forskjeller mellom ulike deler av landet for hvor mange årsinntekter en bolig koster. Festivalsommeren I Norge preget av artister vi gjerne har sett før. Mange som skal spille norske, og har vært med lenge. Nostalgi lønner seg for norske festivaler, mener musikkjournalist Thomas Fellberg I NRK.
1: Vi har jo på en måte en fanbase som både tenåringer som akkurat har oppdaget disse bandene og elsker det, for det jo kule band og ikke minst bra ting, men de har jo også en fanbase på 70, så sammen så blir det jo ikke sant, mer billettsalg å ha et par gamle slagere på, kanskje også det trekker også et større publikum til en del av de yngre bandene som fortjener et større publikum, og etablerte eldre mennesker har jo ofte litt mer penger i lomma enn de yngre, så det jo flott å få noen som litt kjøpesterke og som har lyst til å virkelig spandere i barn, så jeg synes det er ganske logisk egentlig.
21: Norsk regnesentral har laget en ny prognose for hvilket land som vinner fotball-VM for menn. Den første kvartfinalen spilles i kveld, og av de 16 landene som fortsatt med, Spania favoritt med 26,9% sjanse til å vinne. Norges sjanse til å vinne hele VM på 5%, kan du lese på nrk.no nå. Og i kveld den første kvartfinalen. NRK Nyheter, Vava Jon Brannes.
5: Ja, som du kanskje hørte i Dagsnytt, boligprisen har økt mer enn lønnen de siste 30 årene, og boligmarkedet det skaper stor ulikhet i Norge. Det mener vår gjest som samfunnsforsker. For andre natt på rad har det vært amerikanske angrep på Iran, som igjen har svart med angrep på gulfstater som har amerikanske militærbaser. Og i juni ble den varmeste måneden noensinne målt i Vesteuropa. Verdens helseorganisasjon advarer om høye temperaturer i ukene som kommer. Og Norge har slått Brasil igjen og skal spille kvartfinale i VM, og slik hørtes det ut for 28 år siden.
2: Vi har fått foran målet, vi har avsluttet!
3: Ja da!
2: Skåring! Vi har skåret i Malteg! Vi har skåret mot Brasil! Vi har skåret mot Brasil!
5: Ja, det var Arne Scheie, og som vår fotballkommentator her i NRK. Han kommer straks til oss for å snakke om Norge-England. Dette Nyhetsmorgen. Jeg heter Silje Katrine Bjarkøy. Aller først skal det handle om boligprisene, for det dyrt å komme seg inn på boligmarkedet, og prisene har steget mer enn lønnen. Gjennomsnittsprisen på en bolig i Oslo i dag over 8,5 millioner kroner, og det tilsvarer 12 gjennomsnittsårsinntekter i hovedstaden. Men for 33 år siden, da trengte du bare en tredel av det, altså 4 årsinntekter.
23: Jeg hadde veldig lyst til å på en måte ende opp i en livssituasjon hvor jeg betalte til meg selv i stedet for å betale og bo til noen andre, altså leie.
24: Det sier Caroline Kjønniksen fra Tønsberg. Hun tok tidlig bevisste valg for å komme nærmere drømmen. 14 år gammel fikk hun sin første jobb.
23: Da bestemte jeg meg for at jeg skal bruke 1000 kroner i måneden og skal spare resten til bolig.
24: NRK har sett på hva folk tjente fra 1993 til 2024, opp mot hvordan boligprisene utviklet seg. Prisene presset oppover, men lønna har ikke fulgt like mye etter. Seniorøkonom ved prognosesenteret David Lund forklarer det med høy reallønnsvekst og lave renter over tid.
25: Da blir det mer igjen å bruke til å betjene boliglån med, uten at man trenger å kutte i annet forbruk.
24: Selv om prisene har økt over hele landet, har også forskjellene mellom fylkene blitt større når det gjelder antall gjennomsnittsinntekter som trengs for å kjøpe bolig. I 1993 var det mindre enn 2 i forskjell på det dyreste og billigste fylket. I dag trenger man 7 flere lønninger i Oslo enn i de billigste fylkene. Kjønniksen var en av dem som ønsket å flytte fra et av de rimeligere fylkene, Vestfold, til Oslo.
23: Også elsket jeg Oslo, hadde lyst til å være boende her. Og så kom jeg fra Tønsberg, hvor egentlig alle bor i enebolig. Så skjønte jeg at sånn det ikke i Oslo, og sånn ikke livet her. Så hvis jeg skal få til det livet jeg hadde med liksom, større bolig i Tønsberg, men i Oslo, så må vi flytte, selge.
24: Lund ved prognosesenteret peker på endringer i arbeidsmarkedet som en hovedårsak til at forskjellen mellom by og land har økt.
25: Det har jo over tid blitt mer og mer kunnskapsyrker, og færre industriarbeidere, færre i landbruk og primærnæringer, som gjør det at det å bo i by over tid da blir mer populært. Det er jo her stort sett kunnskapsjobbene skapes og skaper vekst da, både i befolkning og i lønninger i byene.
24: Caroline Kjønniksen har jobbet hardt for å oppnå drømmen. For henne er det viktig å stå på egne bein.
23: Vi må sørge for å sikre vår egen fremtid, og vi kan ikke beregne oss på at det kanskje kommer noe arv. Vi må løse det rett og slett, og det finnes løsninger. Så jeg ser på det som en det kommer til å åpne seg muligheter også, men det kommer ikke til å være enkelt.
5: Reporter her, det var Kajsa Falsen og Mathea Hallingstad Laugen. Esther Bøckmann, samfunnsforsker hos forskningsstiftelsen FAFO. God morgen.
0: God morgen.
5: Det som vi hørte her, store forskjeller blant dem som eier bolig i Norge. Hva har det å si for folk?
0: En potensiell effekt dette kan ha på, særlig for folks jobbmuligheter og karriere, det at det er så store forskjeller i prisutviklingen mellom by og land særlig, kan føre til at det blir mindre arbeidsmobilitet, at det blir vanskeligere for folk som kommer utenfra å finne en bolig å bo i de områdene hvor jobbmulighetene er best.
5: At det blir for dyrt å bo sentralt?
0: Kan bli for dyrt å kjøpe noe sentralt, fordi at som de sier her, så har jo boligprisen steget mye mer enn lønningene. Så hvis du kommer fra distriktene, da, kommer fra landet og har en bolig der, som du har hatt en stund, så kan du ikke like lett bytte den inn i en leilighet i byen i tilsvarende standard. Så det kan på en måte låse folk litt til bygdene, gjør det vanskeligere for dem å følge med der hvor jobbmulighetene er best. Og så vil det jo, med en så sterk prisstigning som det har vært, særlig i de store byene, så blir det vanskeligere for førstegangskjøpere å komme seg inn i boligmarkedet. Så de må kanskje flytte lengre ut og pendle til byene da. Så arbeidsmobiliteten kan bli litt svakere av så store prisforskjeller mellom by og land. Mm.
5: Og det igjen vil ha påvirkning på familiene. Hva har det å si for dem?
0: Altså, det vi ser også er at i byene så trenger stadig flere førstegangskjøpere hjelp til å komme inn på boligmarkedet, hjelp fra foreldrene sine. Så man blir mer avhengig av hvordan det også har gått for foreldrene og boligprisutviklingen for foreldrene, fordi formue i stor grad handler om boligverdien til folk. Så det kan jo skape også noen større forskjeller knyttet til foreldrene og bakgrunnen din. Da. Mm.
5: Men så da er det jo, du nevnte jo det at hvis man hadde en bolig i distriktet som man ville selge for å flytte til byen, hva hvis vi snur det?
0: Ja,
5: kanskje vil flytte fra, eller har mye penger å ta med seg ut.
0: Ja, det er klart at når det er en svakere prisutvikling på landet, så må man jo på en måte, så blir jo det en del av totalbildet. Hvis du har lyst til å flytte ut, så kan du jo ha råd til det. Det er lett å bytte din bolig ut med en bolig på landet i utgangspunktet. Men da vet du jo også at det blir vanskeligere å eventuelt komme tilbake igjen. Og du vet at du ikke får lov til å være med på den prisutviklingen som man ser i byene. Da. Så det kan jo gjøre det noe mindre attraktivt å flytte ut, men så er jo bolig også først og fremst et sted å bo, og tak over hodet og ikke bare et investeringsobjekt. Så jeg tror mye av det handler også om at det ikke er like gode jobbmuligheter, og at den svake prisutviklingen er nettopp et symptom på det. Da. Mm.
5: Hva tror du om utviklingen fremover?
0: Det er ikke noen sterke indikasjoner på at dette er noe som kommer til å snu med det første. Som det blir nevnt tidligere i reportasjen her også, så handler dette om store strukturelle endringer i hva slags jobber det er som skapes, hvor de skapes, og hvordan folk liker å bo. Og der ser vi ikke noen sånn veldig klare tegn til at de tingene vil snu, da.
5: Nå er jo du forsker og ikke politiker, men hvis du, jeg går ut fra at du har noen tanker likevel, så hvis du tenker litt høyt om løsninger, hva er det som er viktig å vurdere fremover?
0: Jeg tror i hvert fall det vil være en fordel å se litt større på dette med boligpolitikk, at det handler om geografi, det handler om større arbeids regioner og se dette her litt mer i sammenheng. Kanskje vil være en fordel hvis man vil prøve å legge til rette for at folk har gode og trygge steder å bo. Da.
5: Esther Bøckmann, samfunnsforsker ved FAFO. Takk skal du ha for at du kom til Nyhetsmorgen.
0: Tusen takk.
5: Nå skal det handle om fotball, for nesten halvparten av alle nordmenn så Norge slå Brasil i fotball-VM på søndag kveld, og det altså ikke første gang Norge slår Brasil, det faktisk andre gang, for sist gang, det ganske lenge siden nå, det 28 år.
3: Bjørneby, inn ball, og vi har folk foran mål. Og vi har folk foran mål, og vi avslutter!
4: Ja da!
3: Skåring! Vi har skåret i Marteil! Vi har skåret mot Brasil! Vi har skåret mot Brasil! Jeg tror det ikke, vi ligger under, og vi skårer! Vi skårer ved Tor André Flo!
4: Ronaldo!
3: Flo skårer, Ronaldo i...
5: Ja, det endte 2-1 den gang i Marseille. Arne Scheie, tidligere sportskommentator her i NRK. God morgen og velkommen til Nyhetsmorgen.
6: Takk for det, du.
5: Det var deg vi hørte her. Jeg så du smilte med hele deg da du hørte det.
6: Ja, det er klart å vinne i fotball-VM, vinne mot Brasil, det jo noe helt eventyrlig. 2-1 da for 28 år siden, og 2-1 nå, det er nesten ikke til å tro for en som har fulgt med i fotballen i alle disse årene.
5: Ja, for nå har vi jo gjort det igjen. Hvordan var det i stua di da det nærmet seg kampslutt på søndag, og Norge ledet?
6: Ja, det like spennende hver gang, enten man så privilegiert å få kommentere dette, eller som interessert fotballtilskuer følger med fra stua. Nei, det helt eventyrlig det Norge har gjort i dette mesterskapet. 4 seire, og i kampen mot Frankrike så spilte vi med B-lag. Det forteller jo det meste, og vi har jo vært med i 3 sluttspill tidligere, og på de 3 sluttspillene har vi 2 seire, og nå står vi altså med 4 seire i dette verdensmesterskapet. Helt uvirkelig.
5: Mm. Er du med på ro?
6: Jeg er nok ikke det. Jeg foretrekker å sitte hjemme for meg selv og bli bergtatt av det som skjer på banen.
5: Men nå er det bare noen dager til Norge skal møte England i kvartfinalen i VM. Hvor spesielt er det for deg?
6: Det er veldig spesielt for alle som har vokst opp med engelsk fotball, for all del. Jeg var jo så gæren allerede i 66 at jeg dro til England for å se VM der, for da var jeg en gedigen stor patriot av det engelske laget. Supporter, det jeg fortsatt. Men når Norge står på den andre siden, så det jo Norge for alle penger, og dette jo fantastisk.
5: Hvor stort er det?
6: Ja, det jo veldig stort. Jeg må bare fortelle at i 81, da Norge slo England 2-1 på Ullevål, så var det jo faktisk folk i Norge som mente den gangen at vi skulle legge oss for England slik at de kom til fotball-VM. Der har det skjedd en forandring. Det vel ingen i dag som håper, nordmenn som håper at England skal vinne.
5: Nei, men nordmenn jo veldig glad i engelsk fotball, og det jo mye takket være deg og tippekampene. Og veldig mange har jo da, som deg, også sine egne favorittlag. Så hva har det å si at det er nettopp England Norge skal møte?
6: Ja, det er jo helt fantastisk. Det jo virkelig for ganske mange. Som du sier, engelsk fotball står jo veldig sterkt i Norge av forskjellige grunner. Norsk Tipping, selvfølgelig, som ble innført i 48, betydde jo mye. Fikk engelske lag på tippekupongen, og tippekampene fra 69 på NRK betydde veldig mye. Det så vi. Da fikk vi en oppblomstring av den engelske fotballinteressen i Norge, og at vi Norge da i 26 skal møte England i et fotball-VM, det for meg helt uvirkelig.
5: Mm. Det har jo vært mange år uten mesterskap. Så hva det som grunnen til at det nå virkelighet? Hva det norske herrelandslaget gjør som gjør at de får det til?
6: Ja, for det første så det jo et fantastisk mannskap, veldig gode spillere, flotte trenere, folk rundt seg som vet hva dette dreier seg om, og vi skal ikke, må ikke glemme at vi har hatt en veldig, veldig fin framgang nå. På de 15 siste matchene, så har vi vunnet 10 ganger og 3 år, bare 2 tap, så Norge jo inne i en steam her, og for mange så kommer jo ikke dette overraskende, og så har vi jo spillere da i verdensklasse, og sannsynligheten taler vel for at 6 av disse spillerne, de som skal spille nå da på lørdag, opptrer daglig engelsk fotball, så får vi se hvordan det slår ut. Fantastisk med Haaland og med Ødegaard og med Bobba, nei, det er bare å glede seg, og Norge vel ikke noe favoritt, men jeg ser en mulighet. England har gode resultater nå, men spillemessig så synes jeg ikke det har vært all verden, men de har jo Kane, de har Bellingham, og de har Rice, de har ja, 3 av de beste i verden, de, så dette blir utrolig spennende. Mm.
5: Nå har jo du fulgt med på fotball-VM, jeg går ut fra at du har sett absolutt alle kampene. Hva det beste minnet så langt?
6: Nei, det beste minnet, det jo det, jeg må vel si at det å slå Brasil igjen 2-1, det det aller beste, og så det å være i den posisjonen at du skal møte England i et fotball-VM, det stort for alle oss som har fulgt med engelsk fotball og norsk fotball de siste 20, 30, 40, 50, 60 årene, det må jeg si.
5: Ja, Arne Schei, du har jo fulgt av norsk fotball i en mannsalder, kommentert av utallige kamper. Slår vi England på lørdag?
6: Nå har vi vunnet 2-1 i de 2 siste kampene, og jeg har, da jeg ble utfordret om dette i går, så tillot jeg meg å være patriot og si at Norge vinner 2-1 på lørdag kveld.
5: Ja, men da sier vi det da.
6: Ja.
5: 2-1 på lørdag?
6: Ja,
5: yes.
6: Og semifinale for Norge i fotball-VM, det ville vært helt uvirkelig.
5: Arne Scheie, jeg håper du får rett. Takk skal du ha.

0: 2009. Arbeidstilsynet mener Bane NOR brøt flere sentrale krav før kvikkleireraset ved Levanger, der en person omkom. Både E6 og Nordlandsbanen ble stengt i lang tid etter raset, og ifølge Arbeidstilsynet var området kjent for kvikkleire. Likevel startet Bane NOR arbeid uten å ha vurdert risikoen skikkelig. USA har angrepet Iran for andre natt på rad. Iran har svart med angrep på militærbaser ved Persiabukta, ifølge Revolusjonsgarden. Og Vesteuropa har opplevd sin varmeste juni noensinne. Ja, for juni ble den varmeste måneden noen gang målt i Vesteuropa. Det viser en ny rapport fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Verdens helseorganisasjon advarer nå om nye høye temperaturer.
1: Matvarer levert på døra av det katolske Sant Egidio-samfunnet kommer godt med i varmen for 83 år gamle Patrizia Romani i Roma. Det hjelper at de ringer for å høre om vi har klart oss gjennom uka, sier Romani til AP. Vesteuropa opplevde nettopp sin varmeste junimåned som noensinne er målt, ifølge EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Flere tusen mennesker kan ha mistet livet som følge av varmen som forskerne knytter til klimagassutslipp og klimaendringer.
2: Only weeks after historically high temperature in June, another major heat wave is approaching.
1: Bare noen uker etter junis historiske høye temperaturer er en ny hetebølge på vei, advarte Hadja Labib, EU-kommissær for beredskap, tidligere denne uka. Konsekvensene er alvorlige. Tusenvis av døde, overfylte sykehus og lavere produktivitet.
2: France reported more than 2000 excess deaths.
1: Også i Kina merker man konsekvensene. Frankrikes etterspørsel etter klimaanlegg er mer enn doblet. Det sier Ling Mengkong, en leder ved klimaanleggprodusenten Haier i byen Qingdao. I Sevilla i Spania ble det denne uka igjen målt over 40 grader. Det er utholdelig, sier 66 år gamle Antonia Reyes til Reuters. Det er bare én ting å gjøre, sitte stille og ha på klimaanlegg eller vifte.
0: Det var utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan som hadde laget denne saken. Festivalsommeren er i gang, og mange av dem som skal spille på scenen i sommer har vi hørt og sett ofte før. Norsk nostalgimusikk fyller nemlig scenen, og for gutta i bandet Trang Fødsel, så ja, da blir det ingen sommerferie.
3: Da vi begynte så var det egentlig ikke så mye sommerkonserter. Da spilte vi på høsten og på våren da. Men jeg bare føler at jeg har tatt helt fyr på det der sommeropplegget altså.
4: Det sa Hans Petter Aasrud, vokalist i bandet Trang Fødsel. Festivalsommeren har begynt, og mange av artistene å se på scenen i år var de samme vi så i fjor. Nostalgibølgen av gamle norske sommerslagere skyller over oss hver eneste sommer.

0: Og for mange av bandene er sommeren fullstappet av spilljobber, som gutta i Trang Fødsel.
1: Nå har vi spilt liksom hver helg i en måned, fredag og lørdag, men nå begynner vi å spille litt sånn onsdag til og med lørdag da. Nei, det har blitt en slags levestil da, men det må jo være noen kvaliteter der, ettersom du liksom bare overlever nye generasjoner og nye generasjoner. Kanskje man skal være litt stolt innimellom også.
0: Kedist Besabi i bookingselskapet AEG tror det ikke er tilfeldig at det er de eldre norske bandene som blir booka om sommeren.
2: Jeg tror det kanskje da man har litt tid, man har litt sånn headspace til å begynne å tenke litt, og livet blir jo sinnssykt mye deiligere med en gang sola titter frem, liksom, og depresjonen blir borte, og da kan man liksom se etter ting som gjorde en glad før, eller det som gjør en glad i dag, og når man ser etter ting som vil gjøre deg glad i dag, så ser man ofte tilbake i tid, ikke sant? Hva var det som gjorde meg glad før? Men jeg har jo stor, stor tro at om 20 år, så håper jeg at de menneskene som spiller de samme stedene som Postgirobygget og de der, er Sigrid, og det er Astrid S, og det blir den neste generasjonens nostalgibølge, da. Så vi bare henger i litt igjen, egentlig. Altså, vi må bare catch up.
0: Thomas Fellberg, musikkjournalist i NRK, mener det også er økonomisk lurt av festivalene å velge de gamle slagerne.
3: Vi har jo på en måte en fanbase som både er tenåringer, som akkurat har opptaget disse bandene og elsker det, for det er jo kule band og ikke minst bra ting, men de har jo også en fanbase på 70, så sammen så blir det jo ikke sant, mer billettsalg å ha et par gamle slagere på, kanskje også det trekker også et større publikum til en del av de yngre bandene som fortjener et større publikum. Og etablerte eldre mennesker har jo ofte litt mer penger i lomma enn de yngre, så det er jo flott å få noen som er litt kjøpesterke og som har lyst til å virkelig spandere i barn. Så jeg synes det er ganske logisk egentlig.
0: Men selv om sommeren blir hektisk for gutta i Trang Fødsel, gleder vokalist Åserud seg.
1: Nei, det er jo veldig takknemlig da, fordi det er jo bare glade folk. Vi kommer jo der hvor det er fest liksom, og folk er i sitt aller beste humør. Så man reiser egentlig bare rundt fra fest til fest og er der hvor det er gøy.
4: Reporter her, det var Lea Scharf. Og som vi da så hørte, så er det nostalgimusikk som gjelder på sommerens festivalplakater, men hva er det som pirrer i oss, og som gjør at det er nostalgimusikken om sommeren som er så populær? Ylva Østby Berger, psykolog og forsker, velkommen til Nyhetsmorgen.
5: Takk.
4: Du kan kanskje svare på dette, så hva er det som gjør at vi går og ser gamle band spille om igjen da, og særlig om sommeren?
5: Altså, nostalgi er jo en veldig sterk følelse som er lett å trigge med musikk. Og nostalgi er en følelse som bringer oss tilbake til fortiden, og som for mange bringer oss tilbake til ungdomstiden, da, som er en periode som betyr mye for mange av oss, og hvor vi har samlet mange minner fra, da. Så tror jeg kanskje at sommeren er jo en kort sommer i Norge, så vi trenger kanskje noe som raskt får oss tilbake til den sommerfølelsen som vi hadde i fjor og for 5 år siden, 10-20 år siden.
4: Og der vi kan teksten og kan synge med?
5: Ikke sant, ikke minst.
4: Hvordan er nostalgi og minne fra ungdommen når det kommer til det, at dette er knyttet til musikk?
5: I ungdomstiden vår så betyr jo musikk veldig mye for oss, og det er en periode hvor vi skal forme identiteten vår, og musikk er en veldig viktig del av den identitetsformingen. Det er jo, for ungdom så er det jo kjempeviktig hvilke band de liker, ikke sant, hva de hører på, sånn at det er noe som er med på å lagres i hjernen vår sammen med alle de opplevelsene fra ungdomstiden da. Og så er i tillegg ungdomstiden den tiden i livet vårt hvor vi har mest tilgang på minner, sammenlignet med alle andre perioder senere i livet, da.
4: Mest plass på den tiden.
5: Ja, ja. Mer liksom, vi har høyere oppløsning på livet, på en måte.
4: Men hva er det som gjør at vi søker den der musikkfellesskapsfølelsen, da?
5: Musikk er jo, altså noen mener at musikk er noe som har utviklet seg gjennom evolusjon, nettopp for å skape fellesskapsfølelse hos oss mennesker. Det er en måte å forklare det på, at vi har rytme, vi har melodi, vi kan delta sammen, altså når vi, det bare å se på denne ro-heiingen, hvor man kan gjøre noe i takt og i fellesskap, det skaper en helt enorm fellesskapsfølelse. Så det jo noe som selvfølgelig gjør oss ekstra glade å kunne gjøre sammen med andre.
4: Men nå det jo også ungdommer som hører disse bandene, og de kanskje for første gang. Og det fenger jo for dem også. Hvorfor det?
5: Altså, det vet jeg ikke om jeg riktig fagperson til å forklare, men ja, kanskje de ser opp til de som er eldre.
4: Ja, det den fellesskapsfølelsen at man har lyst til å være sammen med dem som er eldre og like det samme? Det kan være med i den.
5: Det kan være det. Det kan jo også være at det bare innmari god musikk, da. Som de vil høre på. Men jeg enig med det de sa i innslaget, at om 20 år så er det andre låter som ligger på nostalgitoppen. Helt klart.
4: Hva med deg? Hva din favoritt nostalgiartist nå sommerstid?
5: Ja, det jo selvfølgelig De Lillos neste sommer. Jeg har jo vokst opp på 90-tallet, så det vekker jo automatisk følelsen av 90-tallssommerne. Og så jeg veldig glad i Ingrid Olava, som skriver veldig fine låter, som ofte også handler om nostalgi, og om hvordan tiden på en måte blir liksom fanget i en liten sånn boble når vi opplever nostalgi. Så det synes jeg også veldig fint.
4: Da håper jeg du får gode nostalgifølelser gjennom sommeren med disse. Takk skal du ha, Ylva Østby Berger, psykolog og forsker. Klokka 8:30. Dette Nyhetsmorgen. Arbeidstilsynet mener Bane NOR brøt flere sentrale krav før kvikkleireraset ved Levanger, der en person omkom. Dårlige veier forsinker og ødelegger ambulanser. Kommunene har ikke råd til å holde veiene i stand.
6: Vi jo fullstendig klar over oppgraderingsbehovet her i kommunen, men vi dessverre også helt avhengig av å ha midler til å kunne gjøre noe med det.
4: Det varmerekord i Europa. Juni ble den varmeste måneden noensinne målt i Vesteuropa. Og som du hørte, gamle band dominerer festivalsommeren. Og det lades opp til kvartfinale i VM, både i Norge, USA og ikke minst for nordmenn i England.
7: Det jo en drøm som går i oppfyllelse for at du har Norge mot England. Og vi i England, og dette en norsk pub, så det liksom helt sånn surrealistisk, på en god måte.
4: Ja, og det skal spilles på lørdag kveld. Dette Nyhetsmorgen altså. Jeg heter Silje Katrine Bjørkøy. For andre natt på rad har USA angrepet Iran. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal forteller at USA hevder at de har truffet en rekke strategiske mål.
8: Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM har sagt at de har rammet en lang rekke mål i byer som Bandar Abbas, som den viktigste havnebyen i Iran, helt sør, tett opp mot Hormuz-stredet, i Bushehr, Iranshahr, Chabahar, og ikke minst mål på de strategisk viktige øyene Qeshem og Abu Musa, som ligger midt i, like i nærheten av Hormuz-stredet, som på en måte er stridens kjerne. CENTCOM har publisert bilder som både viser større angrep mot det de sier er militærinstallasjoner, og at småbåter, nærmest joller eller hurtigbåter som brukes av Irans revolusjonsgarde til å patrullere Hormuz-stredet, blir bombet og ødelagt. Og Iran har igjen svart med samme mynt. De har gått løs på amerikanske militærinstallasjoner i både Kuwait og Bahrain. I Bahrain har igjen bilder kommet av at USAs femte flåte, som den viktigste marinebasen amerikanerne har i Midtøsten, blitt rammet av iranske missiler og droner, og i Kuwait har også amerikanske flybaser blitt rammet. Det har kommet bilder både av iranske droner som blir skutt ned, og iranske missiler som treffer mål dypt inne i disse landene, som Iran sier samarbeider med USA i angrepene på deres land.
4: Hva det som gjør at USA fortsetter å angripe Iran, til tross for at det inngått en våpenhvile?
8: Ja, den våpenhvilen henger i en veldig, veldig tynn tråd nå. I går angrep USA etter at de hevdet at Iran brøt våpenhvileavtalen ved å angripe kommersielle skip i Hormuzstredet. Det var minst tre skip som ble angrepet. Iran fikk skylden for de angrepene. USA utløste en bølge med angrep i går natt. Iranerne svarte, i natt har det ikke kommet angrep mot kommersielle skip. Likevel valgte USA å angripe over 90 mål, ifølge CENTCOM, som sier at de gjorde dette for å degradere Irans maritime muligheter til å patruljere og overvåke Hormuzstredet. De vil svekke deres evne til å ha kontroll over dette strategisk viktige stredet. Trump sa for bare noen få uker siden da han inngikk våpenhvileavtalen med Iran. Han beskrev det iranske lederskapet i svært positive ordelag, sa dette var smarte folk. Dette var, i det hele tatt, han snakket om dem positivt. I går kalte han dem avskum, som han skulle straffe. Det er vanskelig å vite hva som egentlig, hva Donald Trump egentlig tenker. Det offisielle forklaringen er at Iran stadig blander seg inn i skipstrafikken i Hormuzstredet, men Trump har hele i går kommet med så mange motstridende uttalelser om Iran og det USA planlegger å gjøre der, at det er vanskelig å vite hva som er den egentlige årsaken til at USA igjen angriper Iran.
4: Stridens kjerne er nettopp da Hormuzstredet. Hva er status for skipstrafikken der nå?
8: Altså før krigen som USA og Israel utløste tilbake i mars, så var jo dette Hormuzstredet åpen. Dette er en av verdens viktigste trafikkårer når det gjelder energiforsyninger. Rundt 20% av verdens energiforsyninger flyter gjennom Hormuzstredet. Etter krigen så ble stredet stengt ned av Iran. All oljen og gassen nærmest stoppet opp på dagen. I flere måneder var det knapt noe olje som kom gjennom dette stredet. Så kom våpenhvilen mellom USA og Iran på plass. Sakte men sikkert kom trafikken opp igjen. Normalt fløt rundt 100 skip gjennom Hormuzstredet før krigen. Etter våpenhvilen var det snakk om rundt 30-35 skip. Og den siste statistikken viser nå at rundt 14 skip flyter gjennom Hormuzstredet. Så det tyder på at det er en kraftig nedgang i antall skip som får komme gjennom dette strategisk viktige stredet, og det betyr igjen at oljeprisen kan gå opp igjen.
4: Ja, det sa vår Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Når alarmen går og det står om liv, teller hvert sekund for ambulansetjenesten, men over hele landet så fører dårlig veistandard til at ambulanser må sette ned farten under akuttoppdrag. Da 78 år gamle Torolf Bjørnbakk fra Karasjok trengte akutt hjelp, så var veien så hullete at tiden frem til helsesenteret det ble doblet.
9: Bilen hoppet og spratt hele veien. Det var som verdens undergang inne i bilen. Torolf Bjørnbakk beskriver ambulanseturen hjemmefra til helsesenteret. I stedet for å kunne ligge flatt og konsentrere seg om å puste, måtte 78-åringen bruke krefter på å holde seg fast, mens han var koblet til ledninger og de medisinske utstyrene overvåket han. Det er 20 kilometer avstand. Det skulle egentlig bare ta litt over 20 minutter. Men turen tok dobbelt så lang tid, for ambulansen måtte kjøre sakte for ikke å ødelegge instrumentene i bilen. Den pensjonerte ambulansesjåføren Dag Nedjord kjenner situasjonen alt for godt. Veien er ingenting å skryte av. Han har kjørt ambulanse i 42 år, og pendler nå på strekningen hver dag. På det verste må man ta det veldig rolig og kjøre i ganghastighet. Det tar lang tid. Veiene er så dårlige at folk blir bedt om å kjøre og møte ambulansen på veien. Dette skjedde da Åse, kona til Torolf, ringte nødnummeret. De sa sist da de hentet Torolf at de brukte for lang tid på grunn av dårlig vei. Nesten at de ikke tør å kjøre hit. Klinikksjef Jon Are Arslaksen ved Finnmarkssykehuset bekrefter at de ber pasienter kjøre ambulansen i møte for å spare tid. Han sier også at dårlige veier skader ambulansebilene, noe som blir dyrt. Både fylkeskommunen og kommunen ser problemet. Karasjok kommune har for høy gjeld til å kunne låne penger til ny vei.
10: Men vi er jo som sagt fullstendig klar over oppgraderingsbehov.

0: Det lades opp til kvartfinale i fotball-VM, både i Norge, USA og ikke minst i England. Der bor det også mange nordmenn som søker sammen for å oppleve noe helt unikt. Vår korrespondent Gry Blekastad Almås har vært på fotballpub med norsk vri i Hurricaneland, land der det lades opp til toppoppgjør.
1: Engelske fotballfans ikke I tvil. Fotballen skal hjem til sitt fødeland. Men først må de slå Norge I kvartfinalen lørdag. Norske fotballfans på pub I London gikk av skaftet under Norges seier mot Brasil. Mitt blant fansen danset pub-eieren selv, Egil Johansen fra Voss. Han har drevet fotballpub I bydelen Hackney I årevis.
2: Ja, hva den største forskjellen på en norsk og en engelsk supporter?
3: Mine ansatte skryter jo veldig av den norske da, at de oppfører seg utrolig eksemplarisk. De engelske kan av og til være litt mer å håndtere, kan du si. Så det vet jeg, veldig interessant på lørdag å se hvordan dette her kommer til å gå da.
1: Han har leid inn ekstra dørvakt for sikkerhets skyld, for med stor innrykk av eksilnordmenn I London I tillegg til engelske stamgjester kan stemningen fort bli I høyeste laget på lørdag. Stamkunde Steve McCabe bor I nabolaget og hørte den norske feiringen på Egils pub helt hjem til der han bor forrige søndag. Nå gleder han seg til å se kvartfinalen sammen med nordmenn her på Kenton Pub.
4: It's gonna be like battle of the century between Harry Kane and Haaland.
5: Good luck.
1: Det blir århundrets kamp mellom Harry Kane og Erling Braut Haaland, mener han. Og Egil bekrefter at det de to som samtaleemnet rundt bardisken.
6: Dette jo Harry Kanes område, og han vokste jo opp ikke så langt herifra og spilte for Tottenham. Og så han jo den store helten her på The Kenton, og for meg jo en Tottenhams pub. Men blant nordmann så det stort sett Haaland, så det ikke til å legge skjul på.
7: Så her det Tomo som hadde på, som jeg fikk av han.
8: Ro! Ro!
1: Etter Brasilkampen fikk Egil Johansen donert en tromme fra en slukøret brasilianer. Dermed han klar for full feiring på lørdag blant eksilnordmenn som søker samhold I rivalland.
3: Det jo da for å føle seg hjemme og for å føle samholdet, for liksom å se på vårt lag og med flagget på brystet og synge nasjonalsangen før kampen og ro under kampen. Eller hele tatt har det kjekt I lag.
2: Det et uttrykk som heter FOMO, Fear of Missing Out. Har du inntrykk av at mange av de som var her og som kommer hit igjen lider av FOMO nå I disse dager?
3: Jeg tror det. Jeg snakket med flere på søndag og som saknet Norge, og det var også flere som skal reise til Norge nå I helge, nettopp på grunn av at de vil få med seg dette her folkelivet. Da.
2: Samtidig så det ikke verst å være I England når England møter det sterke Norgelaget da?
3: Nei, sånn som dette jo en drøm som går I oppfyllelse for min del I hvert fall, at du har Norge mot England. Og vi I England, og dette en norsk pub, så det liksom helt sånn surrealistisk, på en god måte.
1: Så vil lørdagen vise om eller om Norge kan ro det I land.
8: Ro!
0: Og vår korrespondent her, det var Gry Blekastad Almås. Belgia, Marokko, Schweiz, England, Argentina, Spania, Frankrike og Norge. Nå Ståle Solbakkens menn et av 8 lag som igjen I årets fotball-VM. Og da lurer vi jo alle på, gjør Norge som denne gjengen her sier?
9: Norge vinner VM! Norge vinner VM! I år!
0: Ja, reporter Sara Sivertsen Farendorf, Norge var kanskje underdogs I starten av mesterskapet, men ja, hvor store underdogs Norge egentlig nå I selskap med disse 7 andre landene?
10: Akkurat det ekspertene litt uenige om. Lørdag venter jo England, og da det diverse eksperter som har sett litt på og regnet litt på størrelsesforholdet mellom disse lagene. Torstein Merland Fjellstad I Norsk Regnesentral sier at gapet mellom stormakten England og Norge stadig krymper, men at laget med Harry Kane I spissen fortsatt favoritt.

0: favoritter. Norsk regnesentral de gir Norge 39,9% sjanse for å gå videre til semifinale. Og det var faktisk ifølge dem akkurat samme sjanse for at Norge skulle vinne over Brasil. Så her det jo muligheter.
1: Det litt skummelt også da.
0: Litt skummelt også, men vi tar den sjansen, tenker jeg. NRKs eksperter de litt mer optimistiske. De ser jo også på tallene, men legger til litt flere subjektive beregninger da. Og fotballekspert Kristoffer Løkberg, han sier det 43% sannsynlighet for at Norge vinner lørdag. Fotballekspert Petter Veland sier faktisk at Brasil var større favoritter mot Norge enn det England nå.
1: Så hva med sjansene for å vinne hele VM da?
0: Ja, nå blir det litt tall her. Men der sier Norsk regnesentral 5,3%, mens NRK gir dem faktisk hele 8,7% sjanse til å vinne hele verdensmesterskapet. Den internasjonale statistikk- og analyseleverandøren Opta, de legger seg sånn midt imellom, sier 6,57%. Bare for å sammenligne med noe, så det 1,4% sjanse for å få tvillinger ved graviditet i Norge.
1: Ja, men da snakker vi.
0: Ja, tenker jo det.
1: Men hvem det ekspertene spår at blir de nye verdensmesterne da?
0: Ja, både Norsk Regnesentral og NRK de enige om Spania som favoritter til å vinne, mens Opta de har størst tro på Frankrike.
1: Men finner vi noen eller noe som tilsier at Norge skal nå ikke bare langt, men gå hele veien?
0: Så hvis man litt overtroisk kanskje, så det faktisk sånn at alle lagene som har slått Brasil i VM siden 1938, de har endt opp som topp tre i VM. Så vi kan jo håpe at den statistikken fortsetter, og så har vi også noe som heter Japan-teorien. Siden 2002 så har de lagene som har slått laget som slo ut Japan vunnet VM, altså Brasil slo ut Japan, Norge slo ut Brasil. Ergo, Norge vinner VM.
1: Ja, vi får se. Og hvis du har lyst til å lese mer om Norges sjanser og dykke enda dypere ned i tallene, så kan du gjøre det på nrk.no akkurat nå. Takk skal du ha, reporter Sara Sivertsen Farendorf. Da skal det handle om aktualitetsmagasinet P2-pulsen, for de på plass klokka 10 i dag NRK P2. Programleder Ida Yasin Andersen, fortell oss, hva det skal handle om i dag?
2: Ja, du har jo snakket litt om festivalsommeren her i Nyhetsmagen tidligere, men jeg skal snakke litt om festivalsommeren, spesifikt om Riddu Riddu, denne internasjonale urfolksfestivalen, som altså markerer 35 år i år, som foregår i Kåfjord i Nord-Troms, og festivalsjef Seie Solbakk forteller om at urfolk sine retter under ganske hardt press mange plasser i verden, så i dag skal vi rett og slett se litt på hva denne festivalen har betydd gjennom disse 35 årene og betyr i dag da.
1: P2-pulsen klokka 10, takk skal du ha Ida Yasin Andersen, som altså på plass da i NRK P2 klokka 10. Nå det nyhetsmorgen du følger med på. Klokka blitt, den har akkurat passert kvart på ni. Blant overskriftene våre nå at Bane Nord ikke vurderte godt nok risikoen før raset over Nordlandsbanen og E6 i fjor. Det mener arbeidstilsynet etter raset ved Åsen i Trøndelag. Flere steder i Norge veiene så dårlige at ambulansene må sette ned farten under utrykning. Og for andre natt på rad har det vært amerikanske angrep på Iran, som igjen sier de har svart med angrep på amerikanske militærbaser ved Persiabukta. Hver tredje ansatt i omsorgsinstitusjon har opplevd vold eller trusler det siste året. I Bergen øker tallet på rapporterte voldsepisoder, og kommunen brukte i fjor 30 millioner kroner ekstra på bemanning. Flere alvorlig syke eldre grunnen til økningen, det tror Cecilie Mathun, fungerende etatsdirektør i kommunen.
3: Flere av våre beboere har alvorlig demens, de har kognitiv svikt, og sammensatte diagnoser som kan gi uro, angst og utagering.
4: Hver tredje ansatt i omsorgsinstitusjoner sier de har opplevd vold eller trusler det siste året. I Bergen mener kommunen at utviklingen skyldes at beboerne har mer komplekse behov enn tidligere.
3: Så dette personer som ofte ikke forstår situasjonen som de i, og som kan reagere med frustrasjon eller frykt.
4: Samtidig som de ansatte har blitt flinkere til å melde ifra om hendelser. I fjor brukte Bergen kommune over 30 millioner kroner på ekstra bemanning og vakttjenester.
3: Dette handler i bunn og grunn om sikkerhet, så når situasjonen oppstår som kan innebære risiko for ansatte og andre beboere, så må vi ha tilstrekkelig med ressurser til å håndtere det.
4: Forsker Eirik Degerud ved Statens arbeidsmiljøinstitutt arbeider med nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse.
5: Når det er så mange, så bidrar dette til at dette er en betydelig utfordring i arbeidsmiljøet på sykehjem og i bofellesskaper og omsorgsinstitusjoner, som det er viktig å ta tak i.
4: Kommunen opplyser til NRK at de møter utfordringene med mer opplæring, flere skjermede avdelinger og økt kompetanse innen demensomsorg.
3: Så det stiller jo langt høyere krav til kompetansen til ansatte som jobber i sykehjemmene og behandlingssentrene, og til bemanning og fysisk tilrettelegging.
1: Reporter her, det var Henning Myntevik. Skjermtiden blant voksne ser ut til å nesten ha tredoblet seg på 10 år. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. En småbarnsfar NRK har snakket med er bekymret for at barna ikke får kontakt med folk i det offentlige rom. Han får støtte av fagfolk som er bekymret for at en mer introvert offentlighet kan svekke tilliten i samfunnet. Mens flere Tromsø tror ikke at de hadde greid en busstur uten mobilen sin.
6: Kanskje, men egentlig ikke.
7: Yeah. Jeg gjør faktisk det. Jeg synes det er en uting at jeg setter folk og så blar i telefon hele tiden.
8: Men jeg feil å bruke den selv. Så det er nok ikke det beste eksempelet.
9: Vi bruker stadig mer tid av døgnet på skjermen. Ifølge SSB nesten tredobbelt så lenge de siste 10 årene. For småbarnspappa Bård William Austreim Jonsson førte en dag på venterommet på legekontoret med ettåringen til et hjertesukk i sosiale medier.
10: Han var akkurat startet med gåing, og så så jeg at han ble kjempestolt og så opp for å få en bekreftelse på å se på meg, se hva jeg gjorde. Og der var det en 7-8 voksne som satt med hodet ned i telefonen, og han fikk jo ingen respons.
9: Jonsson opplever stor forskjell på bare de 4 årene som skiller hans 2 sønner.
10: Med 6-åringen så var det varme, da, men med 1-åringen så var det kulde.
9: Er småtalken mellom fremmede på gata i ferd med å bli utrydningstrua? Pappaen er litt urolig for det.
10: Først ble jeg jo trist, men så også ble jeg litt, dette her er jo ikke riktig. Jeg tenker at det er viktig at det snakkes om å tas opp i samfunnet, sånn at vi kan belyse det og kanskje gjøre noe med det før det er for sent. Hvis vi ikke tar tak i det, så vil det bare bli verre.
9: Men en psykolog i Tromsø har is i magen. Professor i klinisk psykologi ved UiT Norges arktiske universitet, Katarina Elisabeth Arfødson Wang, tror bølgen av digitalisering får motbølger. Og hun mener barn trenger å erfare at de ikke alltid får bekreftelse.
11: Jeg er sånn type som smiler til alle små barn og elsker å tulle med dem, og også med fugler og katter og alle jeg møter på. Men det er ikke sånn at alle skal gjøre sånn med barnet, og da vil jo barnet tro at jeg er solen i universet, ikke sant? Men hvis det er systematisk alltid at barnet ikke opplever kontakt, så tenker jeg at da driver vi å sosialisere barna våre inn i en kultur som man kan stille spørsmålstegn med hva konsekvensene er, på like linje med hva det gjør med oss voksne da, å ha så lite kontakt.
9: Filosof Sigurd Verven derimot er urolig for utviklingen. Han ser også en mer lukket offentlighet. Kanskje fordi den berømte landsbyen er i ferd med å snevres inn.
12: Den landsbyen er blitt mindre, og den er blitt mer formell. Ikke sant? Nå er det profesjonelle barnehageansatte, og det er lærere, og så kommer de i tillegg til foreldrene da, selvfølgelig, som fortsatt er viktige omsorgspersoner. Men de har kanskje tatt over da, mer for nabokjæringa, for å si det sånn.
9: Astrid Brandbu er professor i pedagogikk ved UiT. Hun mener vi faktisk har et kollektivt ansvar for andre sine barn.
13: I et samfunn så taper også individet hvis fellesskapet svekkes. Det er jo til å bli ordentlig leise av med den barn som ser at ettåringen prøver å søke blikkontakt og ikke får det. Jeg synes det er kjempealvorlig. Du blir jo avvist. Den avvisningen kan vi jo kjenne på hele livet. Og et samfunn hvor vi avviser hverandre, det er dårlig stoff.
9: En som går som kjerringa mot strømmen I denne fortellingen småbarnspappa Kristoffer Sørli. Han har ingen problemer med å legge fra seg mobilen, og opplever at datteren Petra på 11 måneder får kontakt med folk I både bøtte og spann.
14: Liksom når du har en unge som veldig aktivt søker kontakt, som du ser jo nå på mikrofonen, hun er med. Og det får man respons på. Ja, hun her, hun snakker med alle, hun, så vi var nettopp på pyramiden en tur, og der fikk vi vel en 4-5 hils bare av folk som hun strekker seg etter og skravler etter. Ja, skal du ha den?
1: Ja, det sa småbarnspappa Kristoffer Sørli med datteren Petra til slutt der. Reporter var Ingrid Wester Amundsen. Det turistsesong, og det kan merkes på mange av landets museer. Og nå også billettprisene til et av Norges mest besøkte museer, det også preget av at det turistsesong. Reporter Astrid Johanne Sørnes, fortell.
15: Det Munch-museet I Oslo som har skrudd opp billettprisene sine. En voksenbillett på dagtid har gått fra å koste 220 kroner til 280 kroner. Og museet også valgt å beholde de gamle billettprisene etter klokka 5 for å fordele besøkende bedre gjennom dagen. Og på nettsiden deres så står det at de vil gå tilbake til normale billettpriser fra 15. september, så det her denne økningen gjelder sommeren kun.
1: Hvordan begrunner de det?
15: Begrunnelsen til Munch at det høysesong, og det nå etterspørselen størst, og det flest besøkende I sommersesongen, og det forteller museets pressansvarlig Maren Lindeberg til Klassekampen.
1: Ja, det jo en ærlig sak å ville tjene mest mulig penger, men så vidt jeg kan erindre, så sliter også Munch-museet litt med dårlig økonomi.
15: Ja, de altså I en situasjon hvor de må spare 40 millioner på 4 år. De får nemlig mindre å rutte med I Oslo-byrådet sitt kulturbudsjett for 2026, og på grunn av disse økonomiske vanskelighetene så varslet museet om nedbemanning tidligere I vår, og at de skal kutte 20 årsverk. Så disse nye og høyere prisene kan også være en del av det bildet da.
1: Så hva da med besøkstallene når prisene på billettene går opp? Har de merket noe med besøkstallene?
15: Altså, de siste årene så har museet hatt rundt 750.000 besøkende I året, og Munch opplyser til Klassekampen at de har like mange besøkende nå som de hadde på samme tidspunkt I fjor sommer. Da.
1: Reporter Astrid Johanne Sørnes, takk skal du ha. Norske pub-eiere de frykter at mange gjester må avvises I døren under kvartfinalen I VM I helgen. Utestedene må nemlig betale en egen lisens for å få lov til å vise kvartfinalen. Og jo flere gjester, jo dyrere blir det. I Narvik kommer derfor Salongen pub til å vise kampen med halvfullt lokale, sier Jonathan Bokstrand.
16: Vi visste jo at det kom til å bli stort, men så stort, det hadde I hvert fall ikke jeg personlig trodd.
17: Når sendingen går på NRK kan puben vise kamper for opp til 300 personer gratis, men på lørdagens kvartfinale på TV2 må de begrense antallet de slipper inn. De har bare betalt lisens for opp til 120 personer.
16: Nei, vi håper jo at vi som betalende kunder, dem kan få lov til å altså bli med på det frisleppet som de har gjort nå. Så kan jeg ikke be om så mye mer enn det. Vi skal arrangere folkefester uansett, så det blir bra uansett.
17: TV2 gir nå kvartfinalekampen gratis til alle som vil lage et ikke-kommersielt familiearrangement. De som selger øl må betale ekstra for å få inn flere.
18: Ja, hvis du tjener penger på å vise rettighetene som du gjør gjennom serveringen, så det klart at du må betale for å vise det. Jeg har forståelse for at det dyrt å vise fotball. Det altså veldig dyrt å kjøpe disse rettighetene.
19: Her har vi da...
17: På Telegrafen Pub I Svolvær betaler de flere hundre tusen kroner I året for fotballrettigheter for å vise til et titals gjester.
19: Man må betale så enormt mye, for jeg betaler jo faktisk over 38 000 I måneden. Og det synes jeg I grove slaget for en liten pub med 35 plasser.
17: Også NRK tar seg betalt ekstra hvis arrangementet har 400 gjester eller mer.
1: Ja, til slutt der så hørte du Svein Rekve, Båreier på Telegrafen, og før det Jan Petter Dahl I TV 2 reporter her, det var Ola Hellnes. Og med det så har vi kommet frem til været her I Nyhetsmorgen. Ikke været her I Nyhetsmorgen, men været her I landet. Ja. Skal vi snakke om statsmeteorolog Terje Alsvik Valle. Skal vi si at det blir litt blandet rundt forbi? Noen bikini og noen ullsokker, det så?
20: Ja, det ble faktisk litt frost på Røros I natt. En halv minus på flyplassen I Røros I natt. Så det har vært litt sånn kjølig på natten og stedet. Men ellers det jo veldig varmt og godt sånn sørøst I landet med sånn sommervarm luft. Indre Vestlandene får også temperatur som kan komme opp I rundt 20 eller overkant av 20 grader I dag. Bergen knapt 20 antageligvis, eller maks 20 kanskje på ettermiddagen. Og det litt forskjell på indre ytterstrøk av Vestlandet, så mest sol I indre strøk av Vestlandet, og så lengst sør på Vestlandet, mens ytterstrøk, særlig fra rundt ja, nordsiden av Bergen nordover, så blir det nok stort sett skyet I dag. På Sørlandet, ja, sol, det oppe I 28 grader Kristiansand I går, ikke like varmt I dag, sånn 22-23 rundt Kristiansand. Østlandet opp mot 25 flere steder I ettermiddagstimene I dag, og så inndraget rundt 25 I ettermiddagstimene. Litt sånn lett skyet på Østlandet på starten dagen, senere blir det klar sol I ettermiddag, og så fjellet for mye sol dag. I Møremsdal stort sett skyet, men etter hvert en del sol I indre strøk, og I Trøndelag så det litt regn av og til, særlig I ytterstrøk, mens det oppholdt seg stort sett lenger inn I landet sørover I Trøndelag. Og I Nord-Norge, altså Nordland, skyet, det kan komme litt regn, særlig ettermiddag og kveld, og I Troms og Finnmark for det meste skyet, så det kan være litt sol østover I Finnmark I dag, så det stort sett skyet. Det kan komme noen spetter regnbyger, men stort sett oppholdt seg. På Spitsbergen, ja, knappt 10 grader og en del skyer I dag, så best I sørøst og sørvestlandet, vil jeg si.
1: Terje Alsvik Valle, takk skal du ha.
20: Bare hyggelig.
1: Nyhetsmorgen nærmer seg slutt for I dag. Ansvarlig for Nyhetsmorgen, Arild Svalbjørk, teknisk ansvarlig, Miles Herman Flikke. Terje Tobias Tønne har produsert sendingen, og jeg heter Silje Katrine Bjarkøy, og vi takker for laget.

0: USA har igjen angrepet en lang rekke mål i Iran. Iran svarer med angrep på amerikanske militærbaser. Storbritannia ligger an til å få sin 7. statsminister på 10 år. I dag starter Labours nominasjonsperiode. Dårlige veier forsinker og ødelegger ambulanser flere steder i landet. Pasienter frykter hjelpen ikke skal nå fram i tide. Klokken er 9, og dette er NRK Nyheter i studio Anna Ruth Tørresen. For andre natt på rad har det vært amerikanske angrep på Iran, som igjen sier de har svart med angrep på amerikanske militærbaser ved Persiabukta. Det amerikanske militæret sier de har truffet om lag 90 militære mål i natt, blant annet lagret av missiler og angrepsdroner. Den iranske revolusjonsgarden sier de har truffet amerikansk infrastruktur i Kuwait og Bahrain. USA og Iran beskylder hverandre for å bryte våpenhvilen mellom landene. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal forteller at USA hevder å ha truffet en rekke strategiske mål.
1: Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM har sagt at de har rammet en lang rekke mål i byer som Bandar Abbas, som er den viktigste havnebyen i Iran, helt sør, tett opp mot Hormuz-stredet, i Bushehr, Iranshahr, Chabahar, og ikke minst mål på de strategisk viktige øyene Qasem og Abu Musa, som ligger midt i, ikke i nærheten av Hormuz-stredet, som på en måte er stridens kjerne. CENTCOM har publisert bilder som både viser større angrep mot det de sier er militærinstallasjoner, og at småbåter, nærmest joller eller hurtigbåter som brukes av Irans revolusjonsgarde til å patruljere Hormuz-stredet, blir bombet og ødelagt. Og Iran har igjen svart med samme mynt. De har gått løs på amerikanske militærinstallasjoner i både Kuwait og Bahrain. I Bahrain har igjen bilder kommet av at USAs femte flåte, som er den viktigste marinebasen amerikanerne har i Midtøsten, blitt rammet av iranske missiler og droner, og i Kuwait har også amerikanske flybaser blitt rammet. Det har kommet bilder både av iranske droner som blir skutt ned, og iranske missiler som treffer mål dypt inne i disse landene, som Iran sier samarbeider med USA i angrepene på deres land.
2: Hva er det som gjør at USA fortsetter å angripe Iran til tross for at det er inngått en våpenhvile?
1: Ja, den våpenhvilen henger i en veldig, veldig tynn tråd nå. I går angrep USA etter at de hevdet at Iran brøt våpenhvileavtalen ved å angripe kommersielle skip i Hormuz-stredet. Det var minst 3 skip som ble angrepet. Iran fikk skylden for de angrepene. USA utløste en bølge med angrep i går natt. Iranerne svarte. I natt har det ikke kommet angrep mot kommersielle skip. Likevel valgte USA å angripe over 90 mål, ifølge CENTCOM, som sier at de gjorde dette for å degradere Iran. Irans maritime muligheter til å patruljere og overvåke Hormuz-stredet. De vil svekke deres evne til å ha kontroll over dette strategisk viktige stredet. Trump sa for bare noen få uker siden, da han inngikk våpenhvileavtalen med Iran, han beskrev det iranske lederskapet i svært positive ordelag, sa dette var smarte folk, dette var i det hele tatt, han snakket om dem positivt. I går kalte han dem avskum som han skulle straffe. Det er vanskelig å vite hva som egentlig, hva Donald Trump egentlig tenker. Det offisielle forklaringen er at Iran stadig blander seg inn i skipstrafikken i Hormuz-stredet, men Trump har hele i går kommet med så mange motstridende uttalelser om Iran og det USA planlegger å gjøre der, at det er vanskelig å vite hva som er den egentlige årsaken til at USA igjen angriper Iran.
2: Stridens kjerne er nettopp da Hormuz-stredet. Hva er status for skipstrafikken der nå?
1: Altså før krigen som USA og Israel utløste tilbake i mars, så var jo dette Hormuz-stredet åpen. Dette er en av verdens viktigste trafikkårer når det gjelder energiforsyninger. Rundt 20% av verdens energiforsyninger flyter gjennom Hormuz-stredet. Etter krigen så ble stredet stengt ned av Iran. All oljen og gassen nærmest stoppet opp på dagen. I flere måneder var det knapt noe olje som kom gjennom dette stredet. Så kom våpenhvilen mellom USA og Iran på plass. Sakte men sikkert kom trafikken opp igjen. Normalt fløt rundt 100 skip gjennom Hormuz-stredet før krigen. Etter våpenhvilen var det snakk om rundt 30-35 skip, og den siste statistikken viser nå at rundt 14 skip flyter gjennom Hormuz-stredet. Hormuzstredet, så det tyder på at det en kraftig nedgang i antall skip som får komme gjennom dette strategisk viktige stredet, og det betyr igjen at oljeprisen kan gå opp igjen.
0: Og Irans tidligere øverste leder Ali Khamenei begraves i hjembyen Mashhad i dag. Begravelsen markerer slutten på en ukelang gravferdsseremoni, der kisten har blitt fraktet gjennom flere iranske byer. Det siste stoppet var innom den irakiske byen Karbala, før kisten returneres til Iran. Khamenei ble drept 28. februar. Han ble 86 år gammel og var Irans øverste leder frem til 1989 og frem til sin død. Flere steder i Norge er veiene så dårlige at ambulansene må sette ned farten under utrykning. Det får NRK bekreftet hos helseforetakene. Når alarmen går og det står om liv, teller hvert sekund for ambulansetjenesten. Silje Ringelund er leder for Ambulanseforbundet i Delta og sier at ambulansepersonell over hele landet opplever dette ukentlig.
3: For ambulansepersonellet så er det ofte forsvarligheten til personellet, og så går det utover pasienten fordi det blir mindre skånsomt, det blir mer belastende å ligge i ambulansen eller sitte, og så går det utover tida, hvor vi kommer inn til sykehus eller ut til pasienten.
0: Arbeidstilsynet mener Bane NOR brøt flere sentrale krav før det dødelige kvikkleireskredet i Levanger i fjor. Statsforetaket skal ha startet arbeid i området for å stabilisere grunnen uten å ha vurdert risikoen for kvikkleire godt nok. En arbeider omkom i raset som tok med seg deler av jernbanen, E6 og en lokalvei. Arbeidstilsynet har varslet pålegg til Bane NOR og vurderer videre oppfølging av saken. Politiet etterforsker fortsatt saken. Boligprisene har økt over hele landet, og de siste ti årene har prisene steget mer enn lønna vår. For 33 år siden kostet det 4 gjennomsnittlige årsinntekter å kjøpe en gjennomsnittlig dyr bolig i Oslo. I dag trenger man 12 gjennomsnittsårsinntekter for å kunne bruke drøyt 8,5 millioner kroner, som snittprisen i hovedstaden nå. Dette skaper også store forskjeller i pris mellom ulike deler av landet. Samfunnsforsker hos Fafo, Esther Bøkman, sier dette kan gjøre det vanskeligere for folk å flytte dit de har best karrieremuligheter.
4: Først og fremst så gjør det jo vanskeligere for førstegangskjøpere å komme seg inn på boligmarkedet i de områdene hvor det har vært sterk vekst i boligprisene, så i byene og i sentrale strøk. Men så kan det også føre til noen sånne innlåsningsmekanismer, hvor det blir vanskeligere for de som bor ute i bygdene å følge de jobbmulighetene som kommer i byene, fordi de ikke like lett kan bytte boligen som de eier på bygda med en tilsvarende bolig i byen eller i sentrale strøk, da.
0: Storbritannia kommer snart ett skritt nærmere en ny statsminister. Fra med i dag kan Labours partimedlemmer melde seg på i kampen om å bli ny leder etter at Keir Starmer kunngjorde at han trekker seg som både partileder og statsminister. Tidligere Manchester-ordfører Andy Burnham favoritten til å overta. Nominasjonsperioden varer i en uke. Og vi har fått med oss Øyvind Brattberg. Du førstelektor ved Institutt for statsvitenskap i UiO. Det noen sjans å slå Burnham i dette ledervalget?
5: Det ingen sjans til å slå Andy Burnham. Etter alt å dømme så vil han være den eneste lederkandidaten. Så det som denne uka skal romme av ulike kandidaturer fra parlamentsgruppa, kommer etter alt å dømme til å være en ganske enkel seanse hvor stadig flere skriver under på Andy Burnhams kandidatur, slik at han om en drøy uke erklæres som ny leder i partiet og deretter også som statsminister.
0: Ja, det noe problem i det at vi kun har en person som står til valg?
5: Det jo et dilemma. Altså ved en korsvei av denne sorten så vil man jo ha gått av debatt, ikke sant? Om hvilken retning ønsker man egentlig at landet skal ta, og hva ønsker man at regjeringen skal være som politisk prosjekt. Og det behovet nok også til stede i Labour. Samtidig det et kjempestert ønske om rask og tydelig avklaring og sterkt lederskap på disse slagordene om at man ikke skal drive med navlebeskuende diskusjoner, man skal få en leder på plass og så sette fart. Og det da dette siste argumentet som har funnet fram, slik at man i stedet for å bruke hele sommeren på en lederkamp fram til september, så sier man at beslutningen i realiteten tatt. Man samler seg om Andy Burnhams kandidatur, og så får man håpe det beste.
0: Og hva vet vi egentlig om hva Burnham vil gjøre som statsminister hvis han da blir det?
5: Ja, hva vet vi egentlig? Det i alle fall noen stikkord som verdt å merke seg. Det, jeg tror det mest åpenbare her handler om et ønske om å bryte med London-bobla, hvis man kan si det slik, flytte mer makt og oppmerksomhet ut i landet. Burnham den første med tydelig erklærte røtter i Nord-England på et halvt århundre som blir brittisk statsminister, og han kommer til å legge veldig vekt på dette Manchester nordvest opphavet sitt, og et ønske om å flytte reell beslutningsmakt ut i landet. Og så det et stikkord til, og som handler om statens tilstedeværelse i folks liv, og dette med en velferdsstat og med offentlige tjenester som ikke bare er privatisert, men drevet fram av profittmotiver og dårlig koordinert, så ønsker en sterkere stat, uten at det nødvendigvis skal være en veldig tung stat i folks liv, så en sterkere og tydeligere tilstedeværelse. Så får vi se hvordan det utvikler seg.
0: Mm. Og så det den eneste kandidaten, men en populær kandidat til å ta over som statsminister?
5: Han kommer til å starte med vind i seilene, det det ingen tvil om, og det har jo vært Burnhams tilhengere sitt sterkeste argument et stykke tid allerede, at han har en langt større tillit ute i befolkningen, popularitet, enn det både Starmer nå har hatt i lang tid, og det alternative lederkandidater kan mønstre. Så han starter på en opptur, men så det klart at han også møter en ganske utålmodig befolkning, mye latent misnøye, hvis man kan si det slik, og vanskelige økonomiske rammevilkår. Så det som blir en slags noen vetebrødsdager i regjering, de bør han bruke godt for å bygge på den populariteten som han nødvendigvis vil starte med.
0: Mm. Og så ligger jo Storbritannia nå an til å få sin 7. statsminister på da 10 år. Hvilke forutsetninger har Burnham for å holde på jobben noe lengre enn sine forgjengere?
5: Ja, nå spør du mer enn 10 vise kan svare, for det har jo vært en svingdørproblematikk i britisk politikk hele veien siden brexit-avstemningen i 2016. Stor utålmodighet, stor ustabilitet. Burnham kommer i alle fall til makten med et stort parlamentsflertall bak seg. Det har også Starmer hatt, men Burnham har langt mer politisk erfaring. Han har årtiers politisk erfaring og kjenner partiet bedre enn sin forgjenger, og har også forhåpentligvis, i hvert fall sies det om ham, at han kan ta folk på pulsen noe bedre enn det foregående lederskapet har gjort. Men han kommer til å få en vanskelig jobb, det helt klart.
0: Men hva skjer nå videre i prosessen med å forvalte ny leder?
5: Det første som skal skje jo at denne uka tilbringes med å samle inn underskrifter fra parlamentsgruppa, og så komme til en konklusjon på ledervalget i partiet, og det vil ta en drøy uke. Og deretter så det en direkte oversettelse, kan man si, fra partileder til statsminister. Og det vil da falle over den neste helgen, slik at om alt går etter planen, så Andy Burnham blitt statsminister mandag 20. juli.
0: Da får vi vente og se. Takk for at du kom til oss, Eivind Brattberg. Juni i år ble den varmeste junimåneden som noen gang registrert i Vest-Europa. Det viser en ny rapport fra EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Gjennomsnittstemperaturen endte 3 grader over normalen. Globalt ble juni den nest varmeste som registrert. Hetebølgen førte til store konsekvenser med økt dødsfall, tørke og skogbranner. I Boston lader både Frankrike og Marokko tilhengere opp til kvartfinale i kveld, men når Frankrike og Marokko møtes til oppgjør i herrenes fotball-VM, møtes også to land med en vond kolonifortid. Rivaliseringen mellom de to landene handler om mer enn bare sport. Denne vennskapelige duellen blandes med et historisk og politisk alvor. Kjerstin Aukrust professor i fransk litteratur og områdekunnskap ved Universitetet i Oslo, og sier koloniperioden en vond periode i fransk historie.
6: Som du nevnte så Marokko en tidligere fransk koloni, likhet med mange andre land som har vært med i VM. Senegal og Algeri for eksempel. Senegal var jo også i Frankrikes gruppe og møtte dem tidligere. Og deler av den kolonihistorien selvsagt veldig blodig, ikke minst når det gjelder uavhengighetskampen som mange av disse kolonilandene har kjempet. Og hele koloniperioden til Frankrike som strekker seg over flere hundre år jo en veldig vond og mørk periode i fransk historie sett med dagens briller.
2: Tror du spillerne i kveld kjenner på det historiske perspektivet når de møtes på matta?
6: Så dette jo unge menn som selvfølgelig ikke har opplevd kolonitiden, men det jo slik at alle som kommer fra et land som en tidligere koloni jo bevisst den delen av historien, så jeg tror at de også kjenner på det. Samtidig så har nok kanskje disse spillerne mer friskt i minne da Frankrike møtte Marokko i forrige VM i 2022, da Frankrike slo Marokko 2-0 i semien, og de marokkanske spillerne nok mer opptatt av å revansjere akkurat det enn kanskje den kolonihistorien, selv om det selvfølgelig ligger der som et bakteppe.
2: Selv så du kvart fransk, mormor var fransk, og følgelig så du ihuga Frankrike-fan, men så det vel ikke noen tvil om hvem du heier på i kveld?
6: Nei, ikke sant? Jeg må jo heie på Les Bleus.
2: Men det banker, også for Marokko.
6: Ikke sant? Altså, det er jo noe annet enn hvis Frankrike hadde blitt slått av erkerivalen England eller av nabolandet Belgia, så hadde det vært mye verre, synes jeg, da, enn om de hadde blitt slått av Marokko i kveld. For det er en slags sånn poetic justice, som han sier, i at en tidligere kolonistat slår sin gamle koloniherre. Det noe vakkert ved det på en eller annen måte.
0: The Rolling Stones med 82 år gamle Mick Jagger i spissen har på ingen måte gått av med pensjonen. I dag lanserer de sitt nye album. Det ble markert med et spektakulært lysshow på himmelen over London i natt. Ved hjelp av lysende droner i forskjellige farger kunne de presentere albumtitlen Foreign Tongues. Deretter fløy dronene i ny posisjon for å forme Rolling Stones, og ulike varianter av den kjente logoen bandet bruker med tungen som stikker ut. Men ny musikk ikke det eneste som opptar Mick Jagger denne helgen.
7: Vi gleder oss. Det vårt nyeste album, og vi har bare spilt det i studio. Og det inneholder mange ulike sjangre. Ja, jeg gleder meg til å se VM. Jeg skal se England mot Norge i Miami. Da heier jeg selvfølgelig på England.
0: Ja, for Norge et av 8 lag igjen i fotball-VM og møter altså England på lørdag. Ekspertene uenige om hvordan kampen kan gå og hvor langt Norge kan nå. Flere har regnet på sjansene våre. Les saken på nrk.no. For andre natt på rad har det vært amerikanske angrep på Iran, som igjen sier de har svart med angrep på amerikanske militærbaser ved Persiabukta. Det amerikanske militæret sier de har truffet om lag 90 militære mål i natt, blant annet lagret av missiler og angrepsdroner. Den iranske revolusjonsgarden sier de har truffet amerikansk infrastruktur i Kuwait og Bahrain. USA og Iran beskylder hverandre for å bryte våpenhvilen mellom landene. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal forteller at USA hevder å ha truffet en rekke strategiske mål.
1: Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM har sagt at de har rammet en lang rekke mål i byer som Bandar Abbas, som den viktigste havnebyen i Iran, helt sør, tett opp mot Hormuz-stredet, i Bushehr, Iranshahr, Chabahar, og ikke minst mål på de strategisk viktige øyene Qasem og Abu Musa, som ligger midt i, like i nærheten av Hormuz-stredet, som på en måte stridens kjerne. CENTCOM har publisert bilder som både vise større angrep mot det de sier er militærinstallasjoner, og at småbåter, nærmest joller eller hurtigbåter som brukes av Irans revolusjonsgarde til å patruljere Hormuzstredet, blir bombet og ødelagt. Og Iran har igjen svart med samme mynt. De har gått løs på amerikanske militærinstallasjoner i både Kuwait og Bahrain. I Bahrain har igjen bilder kommet av at USAs femte flåte, som er den viktigste marinebasen amerikanerne har i Midtøsten, blitt rammet av iranske missiler og droner. Og i Kuwait har også amerikanske flybaser blitt rammet. Det har kommet bilder både av iranske droner som blir skutt ned, og iranske missiler som treffer mål dypt inne i disse landene, som Iran sier samarbeider med USA i angrepene på deres land.
2: Hva er det som gjør at USA fortsetter å angripe Iran til tross for at det er inngått en våpenhvile?
1: Ja, den våpenhvilen henger i en veldig, veldig tynn tråd nå. I går angrep USA etter at de hevdet at Iran brøt våpenhvileavtalen ved å angripe kommersielle skip i Hormuzstredet. Det var minst tre skip som ble angrepet. Iran fikk skylden for de angrepene. USA utløste en bølge med angrep i går natt. Iranerne svarte, i natt har det ikke kommet angrep mot kommersielle skip. Likevel valgte USA å angripe over 90 mål, ifølge CENTCOM, som sier at de gjorde dette for å degradere Iran. Irans maritime muligheter til å patruljere og overvåke Hormuzstredet. De vil svekke deres evne til å ha kontroll over dette strategisk viktige stredet. Trump sa for bare noen få uker siden, da han inngikk våpenhvileavtalen med Iran, han beskrev det iranske lederskapet i svært positive ordelag, sa dette var smarte folk, dette var i det hele tatt, han snakket om dem positivt. I går kalte han dem avskum, som han skulle straffe. Det er vanskelig å vite hva som egentlig, hva Donald Trump egentlig tenker. Det offisielle forklaringen er at Iran stadig blander seg inn i skipstrafikken i Hormuzstredet, men Trump har hele i går kommet med så mange motstridende uttalelser om Iran og det USA planlegger å gjøre der, at det er vanskelig å vite hva som er den egentlige årsaken til at USA igjen angriper Iran.
2: Stridens kjerne er nettopp da Hormuzstredet. Hva er status for skipstrafikken der nå?
1: Altså før krigen som USA og Israel utløste tilbake i mars, så var jo dette Hormuzstredet åpen. Dette er en av verdens viktigste trafikkårer når det gjelder energiforsyninger. Rundt 20% av verdens energiforsyninger flyter gjennom Hormuzstredet. Etter krigen så ble stredet stengt ned av Iran. All oljen og gassen nærmest stoppet opp på dagen. I flere måneder var det knapt noe olje som kom gjennom dette stredet. Så kom våpenhvilen mellom USA og Iran på plass. Sakte men sikkert kom trafikken opp igjen. Normalt fløt rundt 100 skip gjennom Hormuzstredet før krigen. Etter våpenhvilen var det snakk om rundt 30-35 skip. Og den siste statistikken viser nå at rundt 14 skip flyter gjennom Hormuzstredet. Så det tyder på at det er en kraftig nedgang i antall skip som får komme gjennom dette strategisk viktige stredet, og det betyr igjen at oljeprisen kan gå opp igjen.
0: Og Irans tidligere øverste leder Ali Khamenei begraves i hjembyen Mashhad i dag. Begravelsen markerer slutten på en ukelang gravferdsseremoni, der kisten har blitt fraktet gjennom flere iranske byer. Det siste stoppet var innom den irakiske byen Karbala før kisten returneres til Iran. Khamenei ble drept 28. februar. Han ble 86 år gammel og var Irans øverste leder fram til 1989 og fram til sin død. Flere steder i Norge er veiene så dårlige at ambulansene må sette ned farten under utrykning. Det får NRK bekreftet hos helseforetakene. Når alarmen går og det står om liv, teller hvert sekund for ambulansetjenesten. Silje Ringelund er leder for Ambulanseforbundet i Delta og sier at ambulansepersonell over hele landet opplever dette ukentlig.
3: For ambulansepersonellet så er det ofte forsvarligheten til personellet, og så går det utover pasienten fordi det blir mindre skånsomt, det blir mer belastende å ligge i ambulansen eller sitte, og så går det utover tida hvor vi kommer inn til sykehus eller ut til pasienten.
0: Arbeidstilsynet mener Bane NOR brøt flere sentrale krav før det dødelige kvikkleireskredet i Levanger i fjor. Statsforetaket skal ha startet arbeid i området for å stabilisere grunnen uten å ha vurdert risikoen for kvikkleire godt nok. En arbeider omkom i raset som tok med seg deler av jernbanen, E6 og en lokalvei. Arbeidstilsynet har varslet pålegg til Bane NOR og vurderer videre oppfølging av saken. Politiet etterforsker fortsatt saken. Boligprisene har økt over hele landet, og de siste 10 årene har prisene steget mer enn lønna vår. For 33 år siden kostet det 4 gjennomsnittlige årsinntekter å kjøpe en gjennomsnittlig dyr bolig i Oslo. I dag trenger man 12 gjennomsnittsårsinntekter for å kunne bruke drøyt 8,5 millioner kroner, som snittprisen i hovedstaden nå. Dette skaper også store forskjeller i pris mellom ulike deler av landet. Samfunnsforsker hos Fafo, Esther Bøckmann, sier dette kan gjøre det vanskeligere for folk å flytte dit de har best karrieremuligheter.
4: Først og fremst så gjør det jo vanskeligere for førstegangskjøpere å komme seg inn på boligmarkedet i de områdene hvor det har vært sterk vekst i boligprisene, så i byene og i sentrale strøk. Men så kan det også føre til noen sånne innlåsningsmekanismer, hvor det blir vanskeligere for de som bor ute i bygdene å følge de jobbmulighetene som kommer i byene, fordi de ikke like lett kan bytte boligen som de eier på bygda med en tilsvarende bolig i byen eller i sentrale strøk, da.
0: Storbritannia kommer snart ett skritt nærmere en ny statsminister. Fra med i dag kan Labours partimedlemmer melde seg på i kampen om å bli ny leder etter at Keir Starmer kunne gjøre at han trekker seg som både partileder og statsminister. Tidligere Manchester-ordfører Andy Burnham favoritten til å overta. Nominasjonsperioden varer i en uke. Og vi har fått med oss Øyvind Brattberg. Du førstelektor ved Institutt for statsvitenskap i UiO. Det noen sjans å slå Burnham i dette ledervalget?
5: Det ingen sjans til å slå Andy Burnham. Etter alt å dømme så vil han være den eneste lederkandidaten. Så det som denne uka skal romme av ulike kandidaturer fra parlamentsgruppa, kommer etter alt å dømme til å være en ganske enkel seanse hvor stadig flere skriver under på Andy Burnhams kandidatur, slik at han om en drøy uke erklæres som ny leder i partiet, og deretter også som statsminister.
0: Ja, det noe problem i det at vi kun har en person som står til valg?
5: Det jo et dilemma. Altså ved en korsvei av denne sorten så vil man jo ha godt av debatt, ikke sant? Om hvilken retning ønsker man egentlig at landet skal ta, og hva ønsker man at regjeringen skal være som politisk prosjekt. Og det behovet nok også til stede i Labour. Samtidig det et kjempestert ønske om rask og tydelig avklaring og sterkt lederskap på disse slagordene om at man ikke skal drive med navlebeskuende diskusjoner, man skal få en leder på plass og så sette fart. Og det da dette siste argumentet som har funnet fram, slik at man i stedet for å bruke hele sommeren på en lederkamp fram til september, så sier man at beslutningen i realiteten tatt. Man samler seg om Andy Burnhams kandidatur, og så får man håpe det beste.
0: Og hva vet vi egentlig om hva Burnham vil gjøre som statsminister hvis han da blir det?
5: Ja, hva vet vi egentlig? Det i alle fall noen stikkord som har vært å merke seg. Det, jeg tror det mest åpenbare her handler om et ønske om å bryte med London-bobla, hvis man kan si det slik, flytte mer makt og oppmerksomhet ut i landet. Burnham den første med tydelig erklærte røtter i Nord-England på et halvt århundre som blir britisk statsminister, og han kommer til å legge veldig vekt på dette Manchester nordvest-opphavet sitt, og et ønske om å flytte reell beslutningsmakt ut i landet. Og så det et stikkord til, og som handler om statens tilstedeværelse i folks liv, og dette med en velferdsstat og med offentlige tjenester som ikke bare er privatisert, men drevet fram av profittmotiver og dårlig koordinert, så ønsker en sterkere stat, uten at det nødvendigvis skal være en veldig tung stat i folks liv, så en sterkere og tydeligere tilstedeværelse. Så får vi se hvordan det utvikler seg.
0: Og så er det den eneste kandidaten, men er han en populær kandidat til å ta over som statsminister?
5: Han kommer til å starte med vind i seilene, det er det ingen tvil om, og det har jo vært Burnhams tilhengere sitt sterkeste argument et stykke tid allerede, at han har en langt større tillit ute i befolkningen, popularitet, enn det både Starmer nå har hatt i lang tid, og det alternative lederkandidater kan mønstre. Så han starter på en opptur, men så er det klart at han også møter en ganske utålmodig befolkning, mye latent misnøye, hvis man kan si det slik, og vanskelige økonomiske rammevilkår. Så det som blir en slags noen vetebrødsdager i regjering, de bør han bruke godt for å bygge på den populariteten som han nødvendigvis vil starte med.
0: Mm. Og så ligger jo Storbritannia nå an til å få sin 20. statsminister på da 10 år. Hvilke forutsetninger har Burnham for å holde på jobben noe lenger enn sine forgjengere?
5: Ja, nå spør du mer enn 10 vise kan svare, for det har jo vært en svingdørproblematikk i britisk politikk hele veien siden brexit-avstemningen i 2016. Stor utålmodighet, stor ustabilitet. Burnham kommer i alle fall til makten med et stort parlamentsflertall bak seg. Det har også Starmer hatt, men Burnham har langt mer politisk erfaring. Han har årtiers politisk erfaring og kjenner partiet bedre enn sin forgjenger, og har også forhåpentligvis, i hvert fall sies det om ham, at han kan ta folk på pulsen noe bedre enn det foregående lederskapet har gjort. Men han kommer til å få en vanskelig jobb, det er helt klart.
0: Men hva skjer nå videre i prosessen med å forvalte ny leder?
5: Det første som skal skje er jo at denne uka tilbringes med å samle inn underskrifter fra parlamentsgruppa, og så komme til en konklusjon på ledervalget i partiet, og det vil ta en drøy uke. Og deretter så er det en direkte oversettelse, kan man si, fra partileder til statsminister, og det vil da falle over den neste helgen, slik at om alt går etter planen, så er Andy Burnham britisk statsminister mandag 20. juli.
0: Da får vi vente og se. Takk for at du kom til oss, Eivind Brattberg. Juni i år ble den varmeste junimåneden som noen gang er registrert i Vest-Europa. Det viser en ny rapport fra EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Gjennomsnittstemperaturen endte 3 grader over normalen. Globalt ble juni den nest varmeste som er registrert. Hetebølgen førte til store konsekvenser med økt dødsfall, tørke og skogbranner. I Boston lader både Frankrike og Marokko-tilhengere opp til kvartfinale i kveld. Men når Frankrike og Marokko møtes til oppgjør i herrenes fotball-VM, møtes også to land med en vond koloni for tid. Rivaliseringen mellom de to landene handler om mer enn bare sport. Denne vennskapelige duellen blandes med et historisk og politisk alvor. Kjerstin Aukrust er professor i fransk litteratur og områdekunnskap ved Universitetet i Oslo, og sier koloniperioden er en vond periode i fransk historie.
6: Som du nevnte, så er Marokko en tidligere fransk koloni, likhet med mange andre land som har vært med i VM. Senegal og Algerie for eksempel. Senegal var jo også i Frankrikes gruppe og møtte dem tidligere. Og deler av den kolonihistorien er selvsagt veldig blodig, ikke minst når det gjelder uavhengighetskampen som mange av disse kolonilandene har kjempet. Og hele koloniperioden til Frankrike som strekker seg over flere hundre år er jo en veldig vond og mørk periode i fransk historie sett med dagens briller.
2: Tror du spillerne i kveld kjenner på det historiske perspektivet når de møtes på matta?
6: Så dette er jo unge menn som selvfølgelig ikke har opplevd kolonitiden, men det er jo slik at alle som kommer fra et land som er en tidligere koloni er jo bevisst den delen av historien, så jeg tror at de også kjenner på det. Samtidig så har nok kanskje disse spillerne mer friskt i minne da Frankrike møtte Marokko i forrige VM i 2022, da Frankrike slo Marokko 2-0 i semien. Og de marokkanske spillerne er nok mer opptatt av å revansjere akkurat det enn kanskje den kolonihistorien, selv om det selvfølgelig ligger der som et bakteppe.
2: Selv så er du kvart fransk, mormor var fransk, og følgelig så er du ihuga Frankrike-fan, men så det er vel ikke noe tvil om hvem du heier på i kveld?
6: Nei, ikke sant? Jeg må jo heie på Les Bleus.
2: Men det banker, også for Marokko.
6: Ikke sant? Altså, det er jo noe annet enn hvis Frankrike hadde blitt slått av erkerivalen England eller av nabolandet Belgia, så hadde det vært mye verre, synes jeg, da, enn om de hadde blitt slått av Marokko i kveld. For det er en slags sånn poetic justice, som han sier, i at en tidligere kolonistat slår sin gamle koloniherre. Det er noe vakkert ved det på en eller annen måte.
0: The Rolling Stones med 82 år gamle Mick Jagger i spissen har på ingen måte gått av med pensjonen. I dag lanserer de sitt nye album. Det ble markert med et spektakulært lysshow på himmelen over London i natt. Ved hjelp av lysende droner i forskjellige farger kunne de presentere albumtitlen Foreign Tongues. Deretter fløy dronene i ny posisjon for å forme Rolling Stones, og ulike varianter av den kjente logoen bandet bruker med tungen som stikker ut. Men ny musikk er ikke det eneste som opptar Mick Jagger denne helgen.
7: Vi gleder oss. Det er vårt nyeste album, og vi har bare spilt det i studio. Og det inneholder mange ulike sjangre. Ja, jeg gleder meg til å se VM. Jeg skal se England mot Norge i Miami. Da heier jeg selvfølgelig på England.
0: For andre natt på rad har det vært amerikanske angrep på Iran, som igjen sier de har svart med angrep på amerikanske militærbaser ved Persiabukta. Det amerikanske militæret sier de har truffet om lag 90 militære mål i natt, blant annet lagret av missiler og angrepsdroner. Den iranske revolusjonsgarden sier de har truffet amerikansk infrastruktur i Kuwait og Bahrain. USA og Iran beskylder hverandre for å bryte våpenhvilen mellom landene. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal forteller at USA hevder å ha truffet en rekke strategiske mål.
1: Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM har sagt at de har rammet en lang rekke mål i byer som Bandar Abbas, som er den viktigste havnebyen i Iran, helt sør, tett opp mot Hormuz-stredet, i Bushehr, Iranshahr, Chabahar, og ikke minst mål på de strategisk viktige øyene Qeshem og Abu Musa, som ligger midt i, like i nærheten av Hormuz-stredet, som på en måte er stridens kjerne. CENTCOM har publisert bilder som både viser større angrep mot det de sier er militærinstallasjoner, og at småbåter, nærmest joller eller hurtigbåter som brukes av Irans revolusjonsgarde til å patruljere Hormuz-stredet, blir bombet og ødelagt. Og Iran har igjen svart med samme mynt. De har gått løs på amerikanske militærinstallasjoner i både Kuwait og Bahrain. I Bahrain har igjen bilder kommet av at USAs femte flåte, som er den viktigste marinebasen amerikanerne har i Midtøsten, blitt rammet av iranske missiler og droner, og i Kuwait har også amerikanske flybaser blitt rammet. Det har kommet bilder både av iranske droner som blir skutt ned, og iranske missiler som treffer mål dypt inne i disse landene, som Iran sier samarbeider med USA i angrepene på deres land.
2: Hva er det som gjør at USA fortsetter å angripe Iran til tross for at det er inngått en våpenhvile?
1: Ja, den våpenhvilen henger i en veldig, veldig tynn tråd nå. I går angrep USA etter at de hevdet at Iran brøt våpenhvileavtalen ved å angripe kommersielle skip i Hormuz-stredet. Det var minst tre skip som ble angrepet. Iran fikk skylden for de angrepene. USA utløste en bølge med angrep i går natt.

0: så mange motstridende uttalelser om Iran og det USA planlegger å gjøre der, at det vanskelig å vite hva som den egentlige årsaken til at USA igjen angriper Iran.
1: Stridens kjerne nettopp da Hormuzstredet. Hva status for skipstrafikken der nå?
0: Altså før krigen som USA og Israel utløste tilbake i mars, så var jo dette Hormuzstredet åpen. Dette en av verdens viktigste trafikkeårer når det gjelder energiforsyninger. Rundt 20% av verdens energiforsyninger flyter gjennom Hormuzstredet. Etter krigen så ble stredet strengt ned av Iran. All oljen og gassen nærmest stoppet opp på dagen. I flere måneder var det knapt noe olje som kom gjennom dette stredet. Så kom våpenhvilen mellom USA og Iran på plass. Sakte men sikkert kom trafikken opp igjen. Normalt fløt rundt 100 skip gjennom Hormuzstredet før krigen. Etter våpenhvilen var det snakk om rundt 30-35 skip. Og den siste statistikken viser nå at rundt 14 skip flyter gjennom Hormuzstredet. Så det tyder på at det en kraftig nedgang i antall skip som får komme gjennom dette strategisk viktige stredet, og det betyr igjen at oljeprisen kan gå opp igjen.
2: Og Irans tidligere øverste leder Ali Khamenei begraves i hjembyen Mashhad i dag. Begravelsen markerer slutten på en ukelang gravferdsseremoni, der kisten har blitt fraktet gjennom flere iranske byer. Det siste stoppet var innom den irakiske byen Karbala før kisten returneres til Iran. Khamenei ble drept 28. februar. Han ble 86 år gammel og var Irans øverste leder frem til 1989 og frem til sin død. Flere steder i Norge veiene så dårlige at ambulansene må sette ned farten under utrykning. Det får NRK bekreftet hos helseforetakene. Når alarmen går og det står om liv, teller hvert sekund for ambulansetjenesten. Silje Ringelund leder for Ambulanseforbundet i Delta og sier at ambulansepersonell over hele landet opplever dette ukentlig.
3: For ambulansepersonellet så er det ofte forsvarligheten til personellet, og så går det utover pasienten fordi det blir mindre skånsomt, det blir mer belastende å ligge i ambulansen eller sitte, og så går det utover tida hvor vi kommer inn til sykehus eller ut til pasienten.
2: Arbeidstilsynet mener Bane NOR brøt flere sentrale krav før det dødelige kvikkleireskredet i Levanger i fjor. Statsforetaket skal ha startet arbeid i området for å stabilisere grunnen uten å ha vurdert risikoen for kvikkleire godt nok. En arbeider omkom i raset som tok med seg deler av jernbanen, E6 og en lokalvei. Arbeidstilsynet har varslet pålegg til Bane NOR og vurderer videre oppfølging av saken. Politiet etterforsker fortsatt saken. Boligprisene har økt over hele landet, og de siste tiårene har prisene steget mer enn lønna vår. For 33 år siden kostet det 4 gjennomsnittlige årsinntekter å kjøpe en gjennomsnittlig dyr bolig i Oslo. I dag trenger man 12 gjennomsnittsårsinntekter for å kunne bruke drøyt 8,5 millioner kroner, som snittprisen i hovedstaden nå. Dette skaper også store forskjeller i pris mellom ulike deler av landet. Samfunnsforsker hos Fafo, Esther Bøckmann, sier dette kan gjøre det vanskeligere for folk å flytte dit de har best karrieremuligheter.
4: Først og fremst gjør det jo vanskeligere for førstegangskjøpere å komme seg inn på boligmarkedet i de områdene hvor det har vært sterk vekst i boligprisene, så i byene og i sentrale strøk. Men så kan det også føre til noen sånne innlåsningsmekanismer hvor det blir vanskeligere for de som bor ute i bygdene å følge de jobbmulighetene som kommer i byene, fordi de ikke like lett kan bytte boligen som de eier på bygda med en tilsvarende bolig i byen eller i sentrale strøk da.
2: Storbritannia kommer snart ett skritt nærmere en ny statsminister. Fra med i dag kan Labours partimedlemmer melde seg på i kampen om å bli ny leder etter at Keir Starmer kunngjorde at han trekker seg som både partileder og statsminister. Tidligere Manchester-ordfører Andy Burnham favoritten til å overta. Nominasjonsperioden varer i en uke. Og vi har fått med oss Øyvind Brattberg. Du er førstelektor ved Institutt for statsvitenskap I UiO. Er det

0: noen sjans å slå Burnham i dette ledervalget?
1: Det ingen sjans til å slå Andy Burnham. Etter alt å dømme så vil han være den eneste lederkandidaten. Så det som denne uka skal romme av ulike kandidaturer fra parlamentsgruppa, kommer etter alt å dømme til å være en ganske enkel seanse hvor stadig flere skriver under på Andy Burnhams kandidatur, slik at han om en drøy uke erklæres som ny leder i partiet og deretter også som statsminister.
0: Ja, er det noe problem i det at vi kun har en person som står til valg?
1: Det er jo et dilemma. Altså ved en korsvei av denne sorten så vil man jo ha godt av debatt, ikke sant? Om hvilken retning ønsker man egentlig at landet skal ta, og hva ønsker man at regjeringen skal være som politisk prosjekt. Og det behovet er nok også til stede i Labour. Samtidig er det et kjempestert ønske om rask og tydelig avklaring og sterkt lederskap og disse slagordene om at man ikke skal drive med navlebeskuende diskusjoner, man skal få en leder på plass og så sette fart. Og det er da dette siste argumentet som har funnet fram, slik at man i stedet for å bruke hele sommeren på en lederkamp fram til september, så sier man at beslutningen er i realiteten tatt. Man samler seg om Andy Burnhams kandidatur, og så får man håpe det beste.
0: Og hva vet vi egentlig om hva Burnham vil gjøre som statsminister hvis han da blir det?
1: Ja, hva vet vi egentlig? Det er i alle fall noen stikkord som er verdt å merke seg. Det, jeg tror det mest åpenbare her handler om et ønske om å bryte med London-bobla, hvis man kan si det slik, flytte mer makt og oppmerksomhet ut i landet. Burnham er den første med tydelig erklærte røtter i Nord-England på et halvt århundre som blir britisk statsminister, og han kommer til å legge veldig vekt på dette Manchester nordvest-opphavet sitt, og et ønske om å flytte reell beslutningsmakt ut i landet. Og så er det et stikkord til, og som handler om statens tilstedeværelse i folks liv, og dette med en velferdsstat og med offentlige tjenester som ikke bare er privatisert, men drevet fram av profittmotiver og dårlig koordinert, så ønsker en sterkere stat, uten at det nødvendigvis skal være en veldig tung stat i folks liv, så en sterkere og tydeligere tilstedeværelse. Så får vi se hvordan det utvikler seg.
0: Og så er det den eneste kandidaten, men er han en populær kandidat til å ta over som statsminister?
1: Han kommer til å starte med vind i seilene, det er det ingen tvil om, og det har jo vært Burnhams tilhengere sitt sterkeste argument et stykke tid allerede, at han har en langt større tillit ute i befolkningen, popularitet, enn det både Starmer nå har hatt i lang tid, og det alternative lederkandidater kan mønstre. Så han starter på en opptur, men så er det klart at han også møter en ganske utålmodig befolkning, mye latent misnøye, hvis man kan si det slik, og vanskelige økonomiske rammevilkår. Så det som blir en slags noen vetebrødsdager i regjering, de bør han bruke godt for å bygge på den populariteten som han nødvendigvis vil starte med.
0: Og så ligger jo Storbritannia nå an til å få sin 20. statsminister på da 10 år. Hvilke forutsetninger har Burnham for å holde på jobben noe lenger enn sine forgjengere?
1: Ja, nå spør du mer enn 10 vise kan svare, for det har jo vært en svingdørproblematikk i britisk politikk hele veien siden brexit-avstemningen i 2016. Stor utålmodighet, stor ustabilitet. Burnham kommer i alle fall til makten med et stort parlamentsflertall bak seg. Det har også Starmer hatt, men Burnham har langt mer politisk erfaring. Han har årtiers politisk erfaring og kjenner partiet bedre enn sin forgjenger, og har også forhåpentligvis, i hvert fall sies det om ham, at han kan ta folk på pulsen noe bedre enn det foregående lederskapet har gjort. Men han kommer til å få en vanskelig jobb, det er helt klart.
0: Men hva skjer nå videre i prosessen med å få valgt ny leder?
1: Det første som skal skje er jo at denne uka tilbringes med å samle inn underskrifter fra parlamentsgruppa, og så komme til en konklusjon på ledervalget i partiet, og det vil ta en drøy uke. Og deretter så er det en direkte oversettelse, kan man si, fra partileder til statsminister, og det vil da falle over den neste helgen, slik at om alt går etter planen, så er Andy Burnham britisk statsminister mandag 20. juli.
0: Da får vi vente og se. Takk for at du kom til oss, Øyvind Brattberg. Juni i år ble den varmeste juni i måneden som noen gang er registrert i Vesteuropa. Det viser en ny rapport fra EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Gjennomsnittstemperaturen endte 3 grader over normalen. Globalt ble juni den nest varmeste som er registrert. Hetebølgen førte til store konsekvenser med økt dødsfall, tørke og skogbranner. I Boston lader både Frankrike og Marokko tilhengere opp til kvartfinale i kveld. Men når Frankrike og Marokko møtes til oppgjør i herrenes fotball-VM, møtes også to land med en vond koloni for tid. Rivaliseringen mellom de to landene handler om mer enn bare sport. Denne vennskapelige duellen blandes med et historisk og politisk alvor. Kjerstin Aukrust er professor i fransk litteratur og områdekunnskap ved Universitetet i Oslo, og sier koloniperioden er en vond periode i fransk historie.
2: Som du nevnte, så er Marokko en tidligere fransk koloni, likhet med mange andre land som har vært med i VM. Senegal og Algerie for eksempel. Senegal var jo også i Frankrikes gruppe og møtte dem tidligere. Og deler av den kolonihistorien er selvsagt veldig blodig, ikke minst når det gjelder uavhengighetskampen som så mange av disse kolonilandene har kjempet. Og hele koloniperioden til Frankrike som strekker seg over flere hundre år er jo en veldig vond og mørk periode i fransk historie, sett med dagens briller.
3: Tror du spillerne i kveld kjenner på det historiske perspektivet når de møtes på matta?
2: Så dette er jo unge menn som selvfølgelig ikke har opplevd kolonitiden, men det er jo slik at alle som kommer fra et land som er en tidligere koloni er jo bevisst den delen av historien, så jeg tror at de også kjenner på det. Samtidig så har nok kanskje disse spillerne mer friskt i minne da Frankrike møtte Marokko i forrige VM i 2022, da Frankrike slo Marokko 2-0 i semien, og de marokkanske spillerne er nok mer opptatt av å revansjere akkurat det enn kanskje den kolonihistorien, selv om det selvfølgelig ligger der som et bakteppe.
3: Selv så er du kvart fransk, mormor var fransk, og følgelig så er du ihuga Frankrike-fan, men så det er vel ikke noen tvil om hvem du heier på i kveld?
2: Nei, ikke sant? Jeg må jo heie på Les Bleus.
3: Men det banker, også for Marokko.
2: Ikke sant? Altså, det er jo noe annet enn hvis Frankrike hadde blitt slått av erkerivalen England eller av nabolandet Belgia, så hadde det vært mye verre, synes jeg, da, enn om de hadde blitt slått av Marokko i kveld. For det er en slags sånn poetic justice, som han sier, i at en tidligere kolonistat slår sin gamle koloniherre. Det er noe vakkert ved det på en eller annen måte.
0: The Rolling Stones, med 82 år gamle Mick Jagger i spissen, har på ingen måte gått av med pensjonen. I dag lanserer de sitt nye album. Det ble markert med et spektakulært lysshow på himmelen over London i natt. Ved hjelp av lysende droner i forskjellige farger kunne de presentere albumtitlen Foreign Tongues. Deretter fløy dronene i ny posisjon for å forme Rolling Stones, og ulike varianter av den kjente logoen bandet bruker med tungen som stikker ut. Men ny musikk er ikke det eneste som opptar Mick Jagger denne helgen.
4: Vi gleder oss. Det er vårt nyeste album, og vi har bare spilt det i studio. Og det inneholder mange ulike sjangre. Ja, jeg gleder meg til å se VM. Jeg skal se England mot Norge i Miami. Da heier jeg selvfølgelig på England.
0: For andre natt på rad har det vært amerikanske angrep på Iran, som igjen sier de har svart med angrep på amerikanske militærbaser ved Persiabukta. Det amerikanske militæret sier de har truffet om lag 90 militære mål i natt, blant annet lagret av missiler og angrepsdroner. Den iranske revolusjonsgarden sier de har truffet amerikansk infrastruktur i Kuwait og Bahrain. USA og Iran beskylder hverandre for å bryte våpenhvilen mellom landene. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal forteller at USA hevder å ha truffet en rekke strategiske mål.
5: Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM har sagt at de har rammet en lang rekke mål i byer som Bandar Abbas, som er den viktigste havnebyen i Iran, helt sør, tett opp mot Hormuz-stredet, i Bushehr, Iranshahr, Chabahar, og ikke minst mål på de strategisk viktige øyene Qasem og Abu Musa, som ligger midt i, ikke i nærheten av Hormuz-stredet, som på en måte er stridens kjerne. CENTCOM har publisert bilder som både viser større angrep mot det de sier er militærinstallasjoner, og at småbåter, nærmest joller eller hurtigbåter som brukes av Irans revolusjonsgarde til å patruljere Hormuz-stredet, blir bombet og ødelagt. Og Iran har igjen svart med samme mynt. De har gått løs på amerikanske militærinstallasjoner i både Kuwait og Bahrain. I Bahrain har igjen bilder kommet av at USAs femte flåte, som er den viktigste marinebasen amerikanerne har i Midtøsten, blitt rammet av iranske missiler og droner, og i Kuwait har også amerikanske flybaser blitt rammet. Det har kommet bilder både av iranske droner som blir skutt ned, og iranske missiler som treffer mål dypt inne i disse landene, som Iran sier samarbeider med USA i angrepene på deres land.
3: Hva er det som gjør at USA fortsetter å angripe Iran til tross for at det er inngått en våpenhvile?
5: Ja, den våpenhvilen henger i en veldig, veldig tynn tråd nå. I går angrep USA etter at de hevdet at Iran brøt våpenhvileavtalen ved å angripe kommersielle skip i Hormuz-stredet. Det var minst tre skip som ble angrepet. Iran fikk skylden for de angrepene. USA utløste en bølge med angrep i går natt. Iranerne svarte, i natt har det ikke kommet angrep mot kommersielle skip. Likevel valgte USA å angripe over 90 mål, ifølge CENTCOM, som sier at de gjorde dette for å degradere Irans maritime muligheter til å patruljere og overvåke Hormuz-stredet. De vil svekke deres evne til å ha kontroll over dette strategisk viktige stredet. Trump sa for bare noen få uker siden, da han inngikk våpenhvileavtalen med Iran, han beskrev det iranske lederskapet i svært positive ordelag, sa dette var smarte folk, dette var i det hele tatt, han snakket om dem positivt. I går kalte han dem avskum, som han skulle straffe. Det er vanskelig å vite hva som egentlig, hva Donald Trump egentlig tenker. Det offisielle forklaringen er at Iran stadig blander seg inn i skipstrafikken i Hormuz-stredet, men Trump har hele i går kommet med så mange motstridende uttalelser om Iran og det USA planlegger å gjøre der, at det er vanskelig å vite hva som er den egentlige årsaken til at USA igjen angriper Iran.
3: Stridens kjerne er nettopp da Hormuz-stredet. Hva er status for skipstrafikken der nå?
5: Altså, før krigen som USA og Israel utløste tilbake i mars, så var jo dette Hormuz-stredet åpen. Dette er en av verdens viktigste trafikkårer når det gjelder energiforsyninger. Rundt 20% av verdens energiforsyninger flyter gjennom Hormuz-stredet. Etter krigen så ble stredet strengt ned av Iran. All oljen og gassen nærmest stoppet opp på dagen. I flere måneder var det knapt noe olje som kom gjennom dette stredet. Så kom våpenhvilen mellom USA og Iran på plass. Sakte men sikkert kom trafikken opp igjen. Normalt fløt rundt 100 skip gjennom Hormuz-stredet før krigen. Etter våpenhvilen var det snakk om rundt 30-35 skip, og den siste statistikken viser nå at rundt 14 skip flyter gjennom Hormuz-stredet, så det tyder på at det er en kraftig nedgang i antall skip som får komme gjennom dette strategisk viktige stredet, og det betyr igjen at oljeprisen kan gå opp igjen.
0: Og Irans tidligere øverste leder Ali Khamenei begraves i hjembyen Mashhad i dag. Begravelsen markerer slutten på en ukelang gravferdsseremoni, der kisten har blitt fraktet gjennom flere iranske byer. Det siste stoppet var innom den irakiske byen Karbala, før kisten returneres til Iran. Khamenei ble drept 28. februar. Han ble 86 år gammel og var Irans øverste leder frem til 1989 og frem til sin død. Flere steder i Norge er veiene så dårlige at ambulansene må sette ned farten under utrykning. Det får NRK bekreftet hos helseforetakene. Når alarmen går og det står om liv, teller hvert sekund for ambulansetjenesten. Silje Ringelund er leder for Ambulanseforbundet i Delta og sier at ambulansepersonell over hele landet opplever dette ukentlig.
6: For ambulansepersonellet så er det ofte forsvarligheten til personellet, og så går det utover pasienten fordi det blir mindre skånsomt, det blir mer belastende å ligge i ambulansen eller sitte, og så går det utover tida, hvor vi kommer inn til sykehus eller ut til pasienten.
0: Boligprisene har økt over hele landet, og de siste 10 årene har prisene steget mer enn lønna vår. For 33 år siden kostet det 4 gjennomsnittlige årsinntekter å kjøpe en gjennomsnittlig dyr bolig i Oslo. I dag trenger man 12 gjennomsnittsårsinntekter for å kunne bruke drøyt 8,5 millioner kroner, som er snittprisen i hovedstaden nå. Dette skaper også store forskjeller i pris mellom ulike deler av landet. Samfunnsforsker hos FAFO, Esther Bøkman, sier dette kan gjøre det vanskeligere for folk å flytte dit de har best karrieremuligheter.
7: Først og fremst så gjør det jo vanskeligere for førstegangskjøpere å komme seg inn på boligmarkedet i de områdene hvor det har vært sterk vekst i boligprisene, så i byene og i sentrale strøk. Men så kan det også føre til noen sånne innlåsningsmekanismer, hvor det blir vanskeligere for de som bor ute i bygdene å følge de jobbmulighetene som kommer i byene, fordi de ikke like lett kan bytte boligen som de eier på bygda med en tilsvarende bolig i byen eller i sentrale strøk, da.
0: USA har igjen angrepet en lang rekke mål i Iran. Iran svarer med angrep på amerikanske militærbaser. Storbritannia ligger an til å få sin 7. statsminister på 10 år. I dag starter Labours nominasjonsperiode. Dårlige veier forsinker og ødelegger ambulanser flere steder i landet. Pasienter frykter hjelpen ikke skal nå fram i tide. Du ser eller hører på NRK Nyheter nå som klokken har bikket 10 med Anna Ruth Tørresen i studio. Irans tidligere øverste leder Ali Khamenei begraves i hjembyen Mashhad i dag. Begravelsen markerer slutten på en ukelang gravferdsseremoni der kisten har blitt fraktet gjennom flere iranske byer. Det siste stoppet var innom den irakiske byen Karbala før kisten returneres til Iran. Khamenei ble drept 28. februar. Han ble 86 år gammel og var Irans øverste leder fra 1989 og fram til sin død. Og utenriksmedarbeider Sissel Wold, hvordan har gravferden foregått?
8: Ja, den har jo vært i en hel uke, og vanligvis så blir jo muslimer gravlagt før solnedgang den dagen de blir født, men dette her skjer jo flere måneder etter at han ble drept da, i et israelsk-amerikansk angrep. Og han, kisten hans har blitt fraktet i en sånn lastebil, altså en kassebil med en fryseboks, da, fordi dette liket har jo ligget en stund. Og det har vært også 40 varmegrader, både i Irak og i Iran, sånn at det har vært veldig, veldig varmt. Så vi ser jo det når de åpner dørene til denne bilen og tar kisten ut i et folkehav, så ser vi at det kommer liksom, kulledamp ut av bilen. Men det har vært vanvittig mye mennesker, både i Teheran, i Qom, ikke minst i Karbala og Najaf i Irak, og nå i Mashhad, hvor kisten akkurat er kommet frem. De vil jo ta kontakt, de vil ta farvel med sin øverste leder, og for veldig mange så er jo han også en martyr, fordi at han ble drept av fienden til Iran under denne krigen som begynte 28. februar.
0: Mm. Og hans sønn, Mojtaba Khamenei, er utpekt som ny leder, men han har ikke dukket opp. Hvilke forventninger har det vært til dette, at han skal dukke opp?
8: Ja, dette er jo veldig spesielt, fordi Mojtaba Khamenei, han er jo født i Mashhad, og det er jo faren hans som blir gravlagt der i dag, og han har ikke vist seg i det hele tatt siden han ble utpekt som sin fars etterfølger og Irans nye åndelige leder. Det er jo klart at han ble veldig hardt skadd i angrepet som drepte hans far, men ingen har sett han i det hele tatt, og hvis han ikke viser seg i dag heller i sin fars gravferd, så vil nok mange vel lure på om kanskje man i live i det hele tatt, men hvorfor han ikke viser seg. Det andre, en annen grunn til at han kanskje ikke viser seg offentlig, er at han står jo høyt oppe på Israels drapsliste. Han redd for å bli likvidert, eller at han veldig skadet og veldig hemmet da, på et eller annet vis. Men det veldig rart om han ikke viser seg snart.
0: Mm. Og så har vi sett store folkemengder ute i gatene. Betyr det at regimet står på en måte sterkere etter USA og Israels angrep?
8: Det vi ser av de som møter frem er at dette regimets faste støttespillere. Vi ser på alle kvinnene at de går med svarte chadorer, altså dette heldekkende svarte plagget. Og nå kler jo folk seg i svart når det begravelser i Iran vanligvis, men vi ser at dette regimets tilhengere. Man regner med at det ca. 20-25% som fremdeles støtter regimet. Likevel så jo dette bilder som når ut i verden som viser at det mange som sørger over øverste leder, og vi ser også at flere ønsker hevn. Men nå har jo også president Donald Trump og statsminister Benjamin Netanyahu drept store deler av den iranske politiske ledelsen og også den militære ledelsen. Så de ønsker jo en hevn.
0: Ja, og hva slags regime var det han ledet?
8: Øverste leder overtok jo etter den første åndelige lederen som sto bak den islamske revolusjonen i Iran, Khomeini, Ayatollah Khomeini, og han har jo sittet veldig, veldig lenge, så han var jo en hardliner. Likevel så var det jo under Khomeini at Iran inngikk atomavtalen under president Obama, hvor man ønsket å nærme seg Vesten, så han hadde jo sin periode hvor han åpnet opp for mer samarbeid med USA og med vestlige land. Men da Donald Trump kom til makten og rev i stykker denne avtalen som ble til under president Obama, så ble jo også øverste leder mye mer konservativ og mye mer fiendtlig innstilt til Vesten.
0: Mm. Og så er det som du nevner, denne begravelsen har vært i en uke. Hva er det det iranske regimet ønsker å oppnå med denne storslåtte gravferden?
8: Det jo også en stor PR-seremoni hvor bilder går ut i verden, men også hvor iranere ser at det stor oppslutning rundt denne gravferden. Men av de som har snakket til Reuters for eksempel, så sier de at han var en martyr, han ble drept av fienden, vi må ære han døde for islam. Og så må vi huske på at øverste leder, åndelige leder Khomeini, også var en åndelig leder for shia-muslimer i hele verden, så derfor ble jo kisten hans ført også til de to hellige byene Najaf og Karbala. Og som en i begravelsen sa til Reuters, han jo også en åndelig leder for oss, sånn som paven for den katolske og kristne verden.
0: Takk for at du kom, Sissel Wold. Rundt 5100 personer døde i Tyskland i juni som følge av varmerelaterte årsaker, opplyser helsemyndighetene i landet. Juni i år ble den varmeste junimåneden som noen gang registrert i Vesteuropa. Det viser en ny rapport fra EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Gjennomsnittstemperaturen endte 3 grader over normalen. Franske helsemyndigheter registrerte en økning på nesten 30% i antall dødsfall under hetebølgen den siste uka i juni. Storbritannia kommer snart et skritt nærmere en ny statsminister. Fra med i dag kan Labours partimedlemmer melde seg på i kampen om å bli ny leder etter at Keir Starmer kunne gjøre at han trekker seg som både partileder og statsminister. Tidligere Manchester-ordfører Andy Burnham favoritten til å overta. Nominasjonsperioden varer i 1 uke. Og vi har fått med oss Øyvind Brattberg. Du førstelektor ved Institutt for statsvitenskap i UiO. Er det noen sjans å slå Burnham i dette ledervalget?
1: det ingen sjans til å slå Andy Burnham. Etter alt å dømme så vil han være den eneste lederkandidaten. Så det som denne uka skal romme av ulike kandidaturer fra parlamentsgruppa, kommer etter alt å dømme til å være en ganske enkel seanse hvor stadig flere skriver under på Andy Burnhams kandidatur, slik at han om en drøy uke erklæres som ny leder i partiet og deretter også som statsminister.
0: Ja, er det noe problem i det at vi kun har en person som står til valg?
1: Det er jo et dilemma. Altså ved en korsvei av denne sorten så vil man jo ha godt av debatt, ikke sant? Om hvilken retning ønsker man egentlig at landet skal ta, og hva ønsker man at regjeringen skal være som politisk prosjekt. Og det behovet er nok også til stede i Labour. Samtidig er det et kjempestert ønske om rask og tydelig avklaring og sterkt lederskap og disse slagordene om at man ikke skal drive med navlebeskuende diskusjoner, man skal få en leder på plass og så sette fart. Og det er da dette siste argumentet som har funnet fram, slik at man i stedet for å bruke hele sommeren på en lederkamp fram til september, så sier man at beslutningen er i realiteten tatt. Man samler seg om Andy Burnhams kandidatur, og så får man håpe det beste.
0: Og hva vet vi egentlig om hva Burnham vil gjøre som statsminister hvis han da blir det?
1: Ja, hva vet vi egentlig? Det er i alle fall noen stikkord som er verdt å merke seg. Det, jeg tror det mest åpenbare her handler om et ønske om å bryte med London-bobla, hvis man kan si det slik, flytte mer makt og oppmerksomhet ut i landet. Burnham er den første med tydelig erklærte røtter i Nord-England på et halvt århundre, som blir britisk statsminister, og han kommer til å legge veldig vekt på dette Manchester nordvest-opphavet sitt, og et ønske om å flytte reell beslutningsmakt ut i landet. Og så er det et stikkord til, og som handler om statens tilstedeværelse i folks liv, og dette med en velferdsstat og med offentlige tjenester som ikke bare er privatisert, men drevet fram av profittmotiver og dårlig koordinert, så ønsker en sterkere stat, uten at det nødvendigvis skal være en veldig tung stat i folks liv, så en sterkere og tydeligere tilstedeværelse. Så får vi se hvordan det utvikler seg.
0: Og så er det den eneste kandidaten, men er han en populær kandidat til å ta over som statsminister?
1: Han kommer til å starte med vind i seilene, det er det ingen tvil om, og det har jo vært Burnhams tilhengere sitt sterkeste argument et stykke tid allerede, at han har en langt større tillit ute i befolkningen, popularitet, enn det både Starmer nå har hatt i lang tid, og det alternative lederkandidater kan mønstre. Så han starter på en opptur, men så er det klart at han også møter en ganske utålmodig befolkning, mye latent misnøye, hvis man kan si det slik, og vanskelige økonomiske rammevilkår. Så det som blir en slags noen vetebrødsdager i regjering, de bør han bruke godt for å bygge på den populariteten som han nødvendigvis vil starte med.
0: Og så ligger jo Storbritannia nå an til å få sin 20. statsminister på da 10 år. Hvilke forutsetninger har Burnham for å holde på jobben noe lenger enn sine forgjengere?
1: Ja, nå spør du mer enn 10 vise kan svare, for det har jo vært en svingdørproblematikk i britisk politikk hele veien siden brexit-avstemningen i 2016. Stor utålmodighet, stor ustabilitet. Burnham kommer i alle fall til makten med et stort parlamentsflertall bak seg. Det har også Starmer hatt, men Burnham har langt mer politisk erfaring. Han har årtiers politisk erfaring og kjenner partiet bedre enn sin forgjenger, og har også forhåpentligvis, i hvert fall sies det om ham, at han kan ta folk på pulsen noe bedre enn det foregående lederskapet har gjort. Men han kommer til å få en vanskelig jobb, det er helt klart.
0: Men hva skjer nå videre i prosessen med å forvalte ny leder?
1: Det første som skal skje er jo at denne uka tilbringes med å samle inn underskrifter fra parlamentsgruppa, og så komme til en konklusjon på ledervalget i partiet, og det vil ta en drøy uke. Og deretter så er det en direkte oversettelse, kan man si, fra partileder til statsminister, og det vil da falle over den neste helgen, slik at om alt går etter planen, så er Andy Burnham britisk statsminister mandag 20. juli.
0: Da får vi vente og se. Takk for at du kom til oss, Øyvind Brattberg. I Boston lader både Frankrike og Marokko tilhengere opp til kvartfinale i kveld. Men når Frankrike og Marokko møtes til oppgjør i herrenes fotball-VM, møtes også to land med en vond koloni for tid. Rivaliseringen mellom de to landene handler om mer enn bare sport. Denne vennskapelige duellen blandes med et historisk og politisk alvor. Kjerstin Aukrust er professor i fransk litteratur og områdekunnskap ved Universitetet i Oslo, og sier koloniperioden er en vond periode i fransk historie.
2: Som du nevnte, så er Marokko en tidligere fransk koloni, likhet med mange andre land som har vært med i VM. Senegal og Algerie for eksempel. Senegal var jo også i Frankrikes gruppe og møtte dem tidligere. Og deler av den kolonihistorien er selvsagt veldig blodig, ikke minst når det gjelder uavhengighetskampen som så mange av disse kolonilandene har kjempet. Og hele koloniperioden til Frankrike som strekker seg over flere hundre år er jo en veldig vond og mørk periode i fransk historie, sett med dagens briller.
3: Tror du spillerne i kveld kjenner på det historiske perspektivet når de møtes på matta?
2: Så dette er jo unge menn som selvfølgelig ikke har opplevd kolonitiden, men det er jo slik at alle som kommer fra et land som er en tidligere koloni er jo bevisst den delen av historien, så jeg tror at de også kjenner på det. Samtidig så har nok kanskje disse spillerne mer friskt i minne da Frankrike møtte Marokko i forrige VM i 2022, da Frankrike slo Marokko 2-0 i semien, og de marokkanske spillerne er nok mer opptatt av å revansjere akkurat det enn kanskje den kolonihistorien, selv om det selvfølgelig ligger der som et bakteppe.
3: Selv så er du kvart fransk, mormor var fransk, og følgelig så er du ihuga Frankrike-fan, men så det er vel ikke noen tvil om hvem du heier på i kveld?
2: Nei, ikke sant? Jeg må jo heie på Les Bleus.
3: Men det banker, også for Marokko.
2: Ikke sant? Altså, det er jo noe annet enn hvis Frankrike hadde blitt slått av erkerivalen England eller av nabolandet Belgia, så hadde det vært mye verre, synes jeg, da, enn om de hadde blitt slått av Marokko i kveld. For det er en slags sånn poetic justice, som han sier, i at en tidligere kolonistat slår sin gamle koloniherre. Det er noe vakkert ved det på en eller annen måte.
0: The Rolling Stones, med 82 år gamle Mick Jagger i spissen, har på ingen måte gått av med pensjonen. I dag lanserer de sitt nye album. Det ble markert med et spektakulært lysshow på himmelen over London i natt. Ved hjelp av lysende droner i forskjellige farger kunne de presentere albumtitlen Foreign Tongues. Deretter fløy dronene i ny posisjon for å forme Rolling Stones, og ulike varianter av den kjente logoen bandet bruker med tungen som stikker ut. Men ny musikk er ikke det eneste som opptar Mick Jagger denne helgen.
4: Vi gleder oss. Det er vårt nyeste album, og vi har bare spilt det i studio. Og det inneholder mange ulike sjangre. Ja, jeg gleder meg til å se VM. Jeg skal se England mot Norge i Miami. Da heier jeg selvfølgelig på England.
0: For andre natt på rad har det vært amerikanske angrep på Iran, som igjen sier de har svart med angrep på amerikanske militærbaser ved Persiabukta. Det amerikanske militæret sier de har truffet om lag 90 militære mål i natt, blant annet lagret av missiler og angrepsdroner. Den iranske revolusjonsgarden sier de har truffet amerikansk infrastruktur i Kuwait og Bahrain. USA og Iran beskylder hverandre for å bryte våpenhvilen mellom landene. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal forteller at USA hevder å ha truffet en rekke strategiske mål.
5: Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM har sagt at de har rammet en lang rekke mål i byer som Bandar Abbas, som er den viktigste havnebyen i Iran, helt sør, tett opp mot Hormuz-stredet, i Bushehr, Iranshahr, Chabahar, og ikke minst mål på de strategisk viktige øyene Qasem og Abu Musa, som ligger midt i, like i nærheten av Hormuz-stredet, som på en måte er stridens kjerne. CENTCOM har publisert bilder som både viser større angrep mot det de sier er militærinstallasjoner, og at småbåter, nærmest joller eller hurtigbåter som brukes av Irans revolusjonsgarde til å patruljere Hormuzstredet, blir bombet og ødelagt. Og Iran har igjen svart med samme mynt. De har gått løs på amerikanske militærinstallasjoner i både Kuwait og Bahrain. I Bahrain har igjen bilder kommet av at USAs femte flåte, som er den viktigste marinebasen amerikanerne har i Midtøsten, blitt rammet av iranske missiler og droner. Og i Kuwait har også amerikanske flybaser blitt rammet. Det har kommet bilder både av iranske droner som blir skutt ned, og iranske missiler som treffer mål dypt inne i disse landene, som Iran sier samarbeider med USA i angrepene på deres land.
3: Hva er det som gjør at USA fortsetter å angripe Iran til tross for at det er inngått en våpenhvile?
5: Ja, den våpenhvilen henger i en veldig, veldig tynn tråd nå. I går angrep USA etter at de hevdet at Iran brøt våpenhvileavtalen ved å angripe kommersielle skip i Hormuzstredet. Det var minst tre skip som ble angrepet. Iran fikk skylden for de angrepene. USA utløste en bølge med angrep i går natt. Iranerne svarte, i natt har det ikke kommet angrep mot kommersielle skip. Likevel valgte USA å angripe over 90 mål, ifølge CENTCOM, som sier at de gjorde dette for å degradere Irans maritime muligheter til å patruljere og overvåke Hormuzstredet. De vil svekke deres evne til å ha kontroll over dette strategisk viktige stredet. Trump sa for bare noen få uker siden, da han inngikk våpenhvileavtalen med Iran, han beskrev det iranske lederskapet i svært positive ordelag, sa dette var smarte folk, dette var i det hele tatt, han snakket om dem positivt. I går kalte han dem avskum, som han skulle straffe. Det er vanskelig å vite hva som egentlig, hva Donald Trump egentlig tenker. Det offisielle forklaringen er at Iran stadig blander seg inn i skipstrafikken i Hormuzstredet, men Trump har hele i går kommet med så mange motstridende uttalelser om Iran og det USA planlegger å gjøre der, at det er vanskelig å vite hva som er den egentlige årsaken til at USA igjen angriper Iran.
3: Stridens kjerne er nettopp da Hormuzstredet. Hva er status for skipstrafikken der nå?
5: Altså, før krigen som USA og Israel utløste tilbake i mars, så var jo dette Hormuzstredet åpen. Dette er en av verdens viktigste trafikkårer når det gjelder energiforsyninger. Rundt 20% av verdens energiforsyninger flyter gjennom Hormuzstredet. Etter krigen så ble stredet strengt ned av Iran. All oljen og gassen nærmest stoppet opp på dagen. I flere måneder var det knapt noe olje som kom gjennom dette stredet. Så kom våpenhvilen mellom USA og Iran på plass. Sakte men sikkert kom trafikken opp igjen. Normalt fløt rundt 100 skip gjennom Hormuzstredet før krigen. Etter våpenhvilen var det snakk om rundt 30-35 skip, og den siste statistikken viser nå at rundt 14 skip flyter gjennom Hormuzstredet, så det tyder på at det er en kraftig nedgang i antall skip som får komme gjennom dette strategisk viktige stredet, og det betyr igjen at oljeprisen kan gå opp igjen.
0: Irans tidligere øverste leder Ali Khamenei begraves i hjembyen Mashhad i dag. Begravelsen markerer slutten på en ukelang gravferdsseremoni der kisten har blitt fraktet gjennom flere iranske byer. Det siste stoppet var innom den irakiske byen Karbala før kisten returneres til Iran. Khamenei ble drept 28. februar. Han ble 86 år gammel og var Irans øverste leder fra 1989 og fram til sin død. Og utenriksmedarbeider Sissel Wold, hvordan har gravferden foregått?
8: Ja, den har jo vært i en hel uke, og vanligvis så blir jo muslimer gravlagt før solnedgang den dagen de blir født, men dette her skjer jo flere måneder etter at han ble drept da, i et israelsk-amerikansk angrep. Og han, kisten hans har blitt fraktet i en sånn lastebil, altså en kassebil med en fryseboks da, fordi dette liket har jo ligget en stund, og det har vært også 40 varmegrader både i Irak og i Iran, sånn at det har vært veldig, veldig varmt, så vi ser jo det når de åpner dørene til denne bilen og tar kisten ut i et folkehav, så ser vi at det kommer liksom, kulledamp ut av bilen. Men det har vært vanvittig mye mennesker, både i Teheran, i Qom, ikke minst i Karbala og Najaf i Irak, og nå i Mashhad, hvor kisten akkurat er kommet frem. De vil jo ta kontakt, de vil ta farvel med sin øverste leder, og for veldig mange så er jo han også en martyr, fordi at han ble drept av fienden til Iran under denne krigen som begynte 28. februar.
0: Mm. Og hans sønn, Mojtaba Khamenei, er utpekt som ny leder, men han har ikke dukket opp. Hvilke forventninger har det vært til dette, at han skal dukke opp?
8: Ja, dette er jo veldig spesielt, fordi Mojtaba Khamenei, han er jo født i Mashhad, og det er jo faren hans som blir gravlagt der i dag, og han har ikke vist seg i det hele tatt siden han ble utpekt som sin fars etterfølger og Irans nye åndelige leder. Det er jo klart at han ble veldig hardt skadd i angrepet som drepte hans far, men ingen har sett han i det hele tatt, og hvis han ikke viser seg i dag heller i sin fars gravferd, så vil nok mange vel lure på om kanskje man er i live i det hele tatt, men hvorfor han ikke viser seg. Det andre, en annen grunn til at han kanskje ikke viser seg offentlig, er at han står jo høyt oppe på Israels drapsliste. Han er redd for å bli likvidert, eller at han er veldig skadet og veldig hemmet da, på et eller annet vis. Men det er veldig rart om han ikke viser seg snart.
0: Mm. Og så har vi sett store folkemengder ut i gatene. Betyr det at regimet står på en måte sterkere etter USA og Israels angrep?
8: Det vi ser av de som møter frem er at dette er regimets faste støttespillere. Vi ser på alle kvinnene at de går med svarte chadorer, altså dette heldekkende svarte plagget. Og nå kler jo folk seg i svart når det er begravelser i Iran vanligvis, men vi ser at dette er regimets tilhengere. Man regner med at det er ca. 20-25% som fremdeles støtter regimet. Likevel så er jo dette bilder som når ut i verden som viser at det er mange som sørger over øverste leder, og vi ser også at flere ønsker hevn. Men nå har jo også president Donald Trump og statsminister Benjamin Netanyahu drept store deler av den iranske politiske ledelsen og også den militære ledelsen. Så de ønsker jo en hevn.
0: Ja, og hva slags regime var det han ledet?
8: Øverste leder overtok jo etter den første åndelige lederen som sto bak den islamske revolusjonen i Iran, Khomeini, Ayatollah Khomeini, og han har jo sittet veldig, veldig lenge, så han var jo en hardliner. Likevel så var det jo under Khomeini at Iran inngikk atomavtalen under president Obama, hvor man ønsket å nærme seg Vesten, så han hadde jo sin periode hvor han åpnet opp for mer samarbeid med USA og med vestlige land. Men da Donald Trump kom til makten og rev i stykker denne avtalen som ble til under president Obama, så ble jo også øverste leder mye mer konservativ og mye mer fiendtlig innstilt til Vesten.
0: Mm. Og så er det som du nevner, denne begravelsen har jo vart i en uke. Hva er det det iranske regimet ønsker å oppnå med denne storslåtte gravferden?
8: Det er jo også en stor PR-seremoni hvor bilder går ut i verden, men også hvor iranere ser at det er stor oppslutning rundt denne gravferden. Men av de som har snakket til Reuters for eksempel, så sier de at han var en martyr, han ble drept av fienden, vi må ære han døde for islam, og så må vi huske på at øverste leder, åndelige leder Khamenei, også var en åndelig leder for shia-muslimer i hele verden, så derfor ble jo kisten hans ført også til de to hellige byene Najaf og Karbala, og som en i begravelsen sa til Reuters, han er jo også en åndelig leder for oss, sånn som paven er for den katolske og kristne verden.
0: Takk for at du kom, Sissel Wold. Flere steder i Norge er veiene så dårlige at ambulansene må sette ned farten under utrykning. Det får NRK bekreftet hos helseforetakene. Når alarmen går og det står om liv, teller hvert sekund for ambulansetjenesten. Silje Ringelund er leder for Ambulanseforbundet i Delta og sier at ambulansepersonell over hele landet opplever dette ukentlig.
6: For ambulansepersonellet så er det ofte forsvarligheten til personellet, og så går det utover pasienten fordi det blir mindre skånsomt, det blir mer belastende å ligge i ambulansen eller sitte, og så går det utover tida, hvor vi kommer inn til sykehus eller ut til pasienten.
0: Arbeidstilsynet mener Bane NOR brøt flere sentrale krav før det dødelige kvikkleireskredet i Levanger i fjor. Statsforetaket skal ha startet arbeid i området for å stabilisere grunnen uten å ha vurdert risikoen for kvikkleire godt nok. En arbeider omkom i raset som tok med seg deler av jernbanen, E6 og en lokalvei. Arbeidstilsynet har varslet pålegg til Bane NOR og vurderer videre oppfølging av saken. Politiet etterforsker fortsatt saken. Boligprisene har økt over hele landet, og de siste tiårene har prisene steget mer enn lønna vår. For 33 år siden kostet det 4 gjennomsnittlige årsinntekter å kjøpe en gjennomsnittlig dyr bolig i Oslo. I dag trenger man 12 gjennomsnittsårsinntekter for å kunne bruke drøyt 8,5 millioner kroner, som er snittprisen i hovedstaden nå. Dette skaper også store forskjeller i pris mellom ulike deler av landet. Samfunnsforsker hos Fafo, Esther Bøckmann, sier dette kan gjøre det vanskeligere for folk å flytte dit de har best karrieremuligheter.
7: Først og fremst så gjør det jo vanskeligere for førstegangskjøpere å komme seg inn på boligmarkedet i de områdene hvor det er vært sterk vekst i boligprisene, så i byene og i sentrale strøk. Men så kan det også føre til noen sånne innlåsningsmekanismer, hvor det blir vanskeligere for de som bor ute i bygdene å følge de jobbmulighetene som kommer i byene, fordi de ikke like lett kan bytte boligen som de eier på bygda med en tilsvarende bolig i byen eller i sentrale strøk, da.
0: Rundt 5100 personer døde i Tyskland i juni som følge av varmerelaterte årsaker, opplyser helsemyndighetene i landet. Juni i år ble den varmeste junimåneden som noen gang er registrert i Vesteuropa. Det viser en ny rapport fra EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Gjennomsnittstemperaturen endte 3 grader over normalen. Franske helsemyndigheter registrerte en økning på nesten 30% i antall dødsfall under hetebølgen den siste uka i juni. USA har igjen angrepet en lang rekke mål i Iran. Iran svarer med angrep på amerikanske militærbaser. Storbritannia ligger an til å få sin 7. statsminister på 10 år. I dag starter Labours nominasjonsperiode. Dårlige veier forsinker og ødelegger ambulanser flere steder i landet. Pasienter frykter hjelpen ikke skal nå fram i tide. Storbritannia kommer snart ett skritt nærmere en ny statsminister. Fra med i dag kan Labours partimedlemmer melde seg på i kampen om å bli ny leder etter at Keir Starmer kunngjorde at han trekker seg som både partileder og statsminister. Tidligere Manchester-ordfører Andy Burnham er favoritten til å overta. Nominasjonsperioden varer i 1 uke. Og vi har fått med oss Øyvind Brattberg. Du er førstelektor ved Institutt for statsvitenskap i UiO. Er det noen sjans å slå Burnham i dette ledervalget?
1: Det er ingen sjans til å slå Andy Burnham. Etter alt å dømme, så vil han være den eneste lederkandidaten. Så det som denne uka skal romme av ulike kandidaturer fra parlamentsgruppa, kommer etter alt å dømme til å være en ganske enkel seanse, hvor stadig flere skriver under på Andy Burnhams kandidatur, slik at han om en drøy uke erklæres som ny leder i partiet, og deretter også som statsminister.
0: Ja, er det noe problem i det at vi kun har en person som står til valg?
1: Det er jo et dilemma. Altså ved en korsvei av denne sorten så vil man jo ha godt av debatt, ikke sant? Om hvilken retning ønsker man egentlig at landet skal ta, og hva ønsker man at regjeringen skal være som politisk prosjekt. Og det behovet er nok også til stede i Labour. Samtidig er det et kjempestert ønske om rask og tydelig avklaring og sterkt lederskap på disse slagordene om at man ikke skal drive med navlebeskuende diskusjoner, man skal få en leder på plass og så sette fart. Og det er da dette siste argumentet som har funnet fram, slik at man i stedet for å bruke hele sommeren på en lederkamp fram til september, så sier man at beslutningen er i realiteten tatt. Man samler seg om Andy Burnhams kandidatur, og så får man håpe det beste.
0: Og hva vet vi egentlig om hva Burnham vil gjøre som statsminister hvis han da blir det?
1: Ja, hva vet vi egentlig? Det er i alle fall noen stikkord som er verdt å merke seg. Det, jeg tror det mest åpenbare her handler om et ønske om å bryte med London-bobla, hvis man kan si det slik, flytte mer makt og oppmerksomhet ut i landet. Burnham er den første med tydelig erklærte røtter i Nord-England på et halvt århundre som blir britisk statsminister, og han kommer til å legge veldig vekt på dette Manchester nordvest opphavet sitt, og et ønske om å flytte reell beslutningsmakt ut i landet. Og så er det et stikkord til, og som handler om statens tilstedeværelse i folks liv, og dette med en velferdsstat og med offentlige tjenester som ikke bare er privatisert, men drevet fram av profittmotiver og dårlig koordinert, så ønsker en sterkere stat, uten at det nødvendigvis skal være en veldig tung stat i folks liv, så en sterkere og tydeligere tilstedeværelse. Så får vi se hvordan det utvikler seg.
0: Mm. Og så er det den eneste kandidaten, men er han en populær kandidat til å ta over som statsminister?
1: Han kommer til å starte med vind i seilene, det er det ingen tvil om, og det har jo vært Burnhams tilhengere sitt sterkeste argument et stykke tid allerede, at han har en langt større tillit ute i befolkningen, popularitet, enn det både Starmer nå har hatt i lang tid, og det alternative lederkandidater kan mønstre. Så han starter på en opptur, men så er det klart at han også møter en ganske utålmodig befolkning, mye latent misnøye, hvis man kan si det slik, og vanskelige økonomiske rammevilkår. Så det som blir en slags noen vetebrødsdager i regjering, de bør han bruke godt for å bygge på den populariteten som han nødvendigvis vil starte med.
0: Mm. Og så ligger jo Storbritannia nå an til å få sin 7. statsminister på da 10 år. Hvilke forutsetninger har Burnham for å holde på jobben noe lengre enn sine forgjengere?
1: Ja, nå spør du mer enn 10 vise kan svare, for det har jo vært en svingdørproblematikk i britisk politikk hele veien siden brexit-avstemningen i 2016. Stor utålmodighet, stor ustabilitet. Burnham kommer i alle fall til makten med et stort parlamentsflertall bak seg. Det har også Starmer hatt, men Burnham har langt mer politisk erfaring. Han har årtiers politisk erfaring og kjenner partiet bedre enn sin forgjenger, og har også forhåpentligvis, i hvert fall sies det om ham, at han kan ta folk på pulsen noe bedre enn det foregående lederskapet har gjort. Men han kommer til å få en vanskelig jobb, det er helt klart.
0: Men hva skjer nå videre i prosessen med å forvalte ny leder?
1: Det første som skal skje er jo at denne uka tilbringes med å samle inn underskrifter fra parlamentsgruppa, og så komme til en konklusjon på ledervalget i partiet, og det vil ta en drøy uke. Og deretter så er det en direkte oversettelse, kan man si, fra partileder til statsminister. Og det vil da falle over den neste helgen, slik at om alt går etter planen, så er Andy Burnham blitt til statsminister mandag 20. juli.
0: Da får vi vente og se. Takk for at du kom til oss, Eivind Brattberg. I Boston lader både Frankrike og Marokko-tilhengere opp til kvartfinale i kveld. Men når Frankrike og Marokko møtes til oppgjør i herrenes fotball-VM, møtes også to land med en vond koloni for tid. Rivaliseringen mellom de to landene handler om mer enn bare sport. Denne vennskapelige duellen blandes med et historisk og politisk alvor. Kjerstin Aukrust er professor i fransk litteratur og områdekunnskap ved Universitetet i Oslo, og sier koloniperioden er en vond periode i fransk historie.
2: Som du nevnte, så er Marokko en tidligere fransk koloni, likhet med mange andre land som har vært med i VM. Senegal og Algerie for eksempel. Senegal var jo også i Frankrikes gruppe og møtte dem tidligere. Og deler av den kolonihistorien er selvsagt veldig blodig, ikke minst når det gjelder uavhengighetskampen som så mange av disse kolonilandene har kjempet. Og hele koloniperioden til Frankrike som strekker seg over flere hundre år er jo en veldig vond og mørk periode i fransk historie, sett med dagens briller.
3: Tror du spillerne i kveld kjenner på det historiske perspektivet når de møtes på matta?
2: Så dette er jo unge menn som selvfølgelig ikke har opplevd kolonitiden, men det er jo slik at alle som kommer fra et land som er en tidligere koloni er jo bevisst den delen av historien, så jeg tror at de også kjenner på det. Samtidig så har nok kanskje disse spillerne mer friskt i minne da Frankrike møtte Marokko i forrige VM i 2022, da Frankrike slo Marokko 2-0 i semien, og de marokkanske spillerne er nok mer opptatt av å revansjere akkurat det enn kanskje den kolonihistorien, selv om det selvfølgelig ligger der som et bakteppe.
3: Selv så er du kvart fransk, mormor var fransk, og følgelig så er du ihuga Frankrike-fan, men så det er vel ikke noen tvil om hvem du heier på i kveld?
2: Nei, ikke sant? Jeg må jo heie på Les Bleus.
3: Men det banker også for Marokko.
2: Ikke sant? Altså, det er jo noe annet enn hvis Frankrike hadde blitt slått av erkerivalen England eller av nabolandet Belgia, så hadde det vært mye verre, synes jeg, da, enn om de hadde blitt slått av Marokko i kveld. For det er en slags sånn poetic justice, som han sier, i at en tidligere kolonistat slår sin gamle koloniherre. Det er noe vakkert ved det på en eller annen måte.
0: The Rolling Stones, med 82 år gamle Mick Jagger i spissen, har på ingen måte gått av med pensjonen. I dag lanserer de sitt nye album. Det ble markert med et spektakulært lysshow på himmelen over London i natt.

0: sier de har truffet om lag 90 militære mål i natt, blant annet lagret av missiler og angrepsdroner. Den iranske revolusjonsgarden sier de har truffet amerikansk infrastruktur i Kuwait og Bahrain. USA og Iran beskylder hverandre for å bryte våpenhvilen mellom landene. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal forteller at USA hevder å ha truffet en rekke strategiske mål.
1: Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM har sagt at de har rammet en lang rekke mål i byer som Bandar Abbas, som er den viktigste havnebyen i Iran, helt sør, tett opp mot Hormuz-stredet, i Bushehr, Iranshahr, Chabahar, og ikke minst mål på de strategisk viktige øyene Qasem og Abu Musa, som ligger midt i, like i nærheten av Hormuz-stredet, som på en måte er stridens kjerne. CENTCOM har publisert bilder som både viser større angrep mot det de sier er militærinstallasjoner, og at småbåter, nærmest joller eller hurtigbåter som brukes av Irans revolusjonsgarde til å patruljere Hormuz-stredet, blir bombet og ødelagt. Og Iran har igjen svart med samme mynt. De har gått løs på amerikanske militærinstallasjoner i både Kuwait og Bahrain. I Bahrain har igjen bilder kommet av at USAs femte flåte, som er den viktigste marinebasen amerikanerne har i Midtøsten, blitt rammet av iranske missiler og droner, og i Kuwait har også amerikanske flybaser blitt rammet. Det har kommet bilder både av iranske droner som blir skutt ned og iranske missiler som treffer mål dypt inne i disse landene, som Iran sier samarbeider med USA i angrepene på deres land.
2: Hva er det som gjør at USA fortsetter å angripe Iran til tross for at det er inngått en våpenhvile?
1: Ja, den våpenhvilen henger i en veldig, veldig tynn tråd nå. I går angrep USA etter at de hevdet at Iran brøt våpenhvileavtalen ved å angripe kommersielle skip i Hormuz-stredet. Det var minst tre skip som ble angrepet. Iran fikk skylden for de angrepene. USA utløste en bølge med angrep i går natt. Iranerne svarte, i natt har det ikke kommet angrep mot kommersielle skip. Likevel valgte USA å angripe over 90 mål, ifølge CENTCOM, som sier at de gjorde dette for å degradere Iran. Irans maritime muligheter til å patruljere og overvåke Hormuz-stredet. De vil svekke deres evne til å ha kontroll over dette strategisk viktige stredet. Trump sa for bare noen få uker siden da han inngikk våpenhvileavtalen med Iran. Han beskrev det iranske lederskapet i svært positive ordelag, sa dette var smarte folk. Dette var i det hele tatt, han snakket om dem positivt. I går kalte han dem avskum som han skulle straffe. Det er vanskelig å vite hva som egentlig, hva Donald Trump egentlig tenker. Det offisielle forklaringen er at Iran stadig blander seg inn i skipstrafikken i Hormuz-stredet, men Trump har hele i går kommet med så mange motstridende uttalelser om Iran og det USA planlegger å gjøre der, at det er vanskelig å vite hva som er den egentlige årsaken til at USA igjen angriper Iran.
2: Stridens kjerne er nettopp da Hormuz-stredet. Hva er status for skipstrafikken der nå?
1: Altså, før krigen som USA og Israel utløste tilbake i mars, så var jo dette Hormuz-stredet åpen. Dette er en av verdens viktigste trafikkårer når det gjelder energiforsyninger. Rundt 20% av verdens energiforsyninger flyter gjennom Hormuz-stredet. Etter krigen så ble stredet stengt ned av Iran. All oljen og gassen nærmest stoppet opp på dagen. I flere måneder var det knapt noe olje som kom gjennom dette stredet. Så kom våpenhvilen mellom USA og Iran på plass. Sakte men sikkert kom trafikken opp igjen. Normalt fløt rundt 100 skip gjennom Hormuz-stredet før krigen. Etter våpenhvilen var det snakk om rundt 30-35 skip, og den siste statistikken viser nå at rundt 14 skip flyter gjennom Hormuz-stredet, så det tyder på at det er en kraftig nedgang i antall skip som får komme gjennom dette strategisk viktige stredet, og det betyr igjen at oljeprisen kan gå opp igjen.
0: Irans tidligere øverste leder Ali Khamenei begraves i hjembyen Mashhad i dag. Begravelsen markerer slutten på en ukelang gravferdsseremoni der kisten har blitt fraktet gjennom flere iranske byer. Det siste stoppet var innom den irakiske byen Karbala før kisten returneres til Iran. Khamenei ble drept 28. februar. Han ble 86 år gammel og var Irans øverste leder fra 1989 og fram til sin død. Og utenriksmedarbeider Sissel Wold, hvordan har gravferden

0: overgått.
1: Ja, den har jo vært i en hel uke, og vanligvis så blir jo muslimer gravlagt før solnedgang den dagen de blir født, men dette her skjer jo flere måneder etter at han ble drept da, i et israelsk-amerikansk angrep, og han, kisten hans har blitt fraktet i en sånn lastebil, altså en kassebil med en fryseboks da, fordi dette like har jo ligget en stund, og det har vært også 40 varmegrader både i Irak og i Iran, sånn at det har vært veldig, veldig varmt, så vi ser jo det når de åpner dørene til denne bilen og tar kisten ut i et folkehav, så ser vi at det kommer sånn kulledamp ut av bilen. Men det har vært vanvittig mye mennesker, både i Teheran, i Qom, ikke minst i Karbala og Najaf i Irak, og nå i Mashhad, hvor kisten akkurat er kommet frem. De vil jo ta kontakt, de vil ta farvel med sin øverste leder, og for veldig mange så er jo han også en martyr, fordi at han ble drept av fienden til Iran under denne krigen som begynte 28. februar.
2: Og hans sønn, Mojtaba Khamenei, er utpekt som ny leder, men han har ikke dukket opp. Hvilke forventninger har det vært til dette, at han skal dukke opp?
1: Ja, dette er jo veldig spesielt, fordi Mojtaba Khamenei, han er jo født i Mashhad, og det er jo faren hans som blir gravlagt der i dag, og han har ikke vist seg i det hele tatt siden han ble utpekt som sin fars etterfølger og Irans nye åndelige leder. Det er jo klart at han ble veldig hardt skadd i angrepet som drepte hans far, men ingen har sett han i det hele tatt, og hvis han ikke viser seg i dag heller i sin fars gravferd, så vil nok mange vel lure på om kanskje man er i livet i det hele tatt, men hvorfor han ikke viser seg. Det andre, en annen grunn til at han kanskje ikke viser seg offentlig, er at han står jo høyt oppe på Israels drapsliste. Han er redd for å bli likvidert, eller at han er veldig skadet og veldig hemmet da, på et eller annet vis. Men det er veldig rart om han ikke viser seg snart.
2: Mm. Og så har vi sett store folkemengder ut i gatene. Betyr det at regimet står på en måte sterkere etter USA og Israels angrep?
1: Det vi ser av de som møter frem er at dette er regimets faste støttespillere. Vi ser på alle kvinnene at de går med svarte chadorer, altså dette heldekkende svarte plagget. Og nå kler jo folk seg i svart når det er begravelser i Iran vanligvis, men vi ser at dette er regimets tilhengere. Man regner med at det er ca. 20-25% som fremdeles støtter regimet. Likevel så er jo dette bilder som når ut i verden som viser at det er mange som sørger over øverste leder, og vi ser også at flere ønsker hevn. Men nå har jo også president Donald Trump og statsminister Benjamin Netanyahu drept store deler av den iranske politiske ledelsen, og også den militære ledelsen. Så de ønsker jo en hevn.
2: Ja, og hva slags regime var det han ledet?
1: Øverste leder overtok jo etter den første åndelige lederen som sto bak den islamske revolusjonen i Iran, Khomeini, Ayatollah Khomeini, og han har jo sittet veldig, veldig lenge, så han var jo en hardliner. Likevel så var det jo under Khamenei at Iran inngikk atomavtalen under president Obama, hvor man ønsket å nærme seg Vesten. Så han hadde jo sin periode hvor han åpnet opp for mer samarbeid med USA og med vestlige land. Men da Donald Trump kom til makten og rev i stykker denne avtalen som ble til under president Obama, så ble jo også øverste leder mye mer konservativ og mye mer fiendtlig innstilt til Vesten.
2: Mm. Og så er det som du nevner, denne begravelsen har vært i en uke. Hva er det det iranske regimet ønsker å oppnå med denne storslåtte gravferden?
1: Det er jo også en stor PR-seremoni hvor bilder går ut i verden, men også hvor iranere ser at det er stor oppslutning rundt denne gravferden. Men av de som har snakket til Reuters for eksempel, så sier de at, at han var en martyr, han ble drept av fienden, vi må ære han, han døde for islam, og så må vi huske på at øverste leder, åndelige leder Khamenei, også var en åndelig leder for shia-muslimer i hele verden, så derfor ble jo kisten hans ført også til de to hellige byene Najaf og Karbala, og som en i begravelsen sa til Reuters, han er jo også en åndelig leder for oss, sånn som paven er for den katolske og kristne verden.
2: Takk for at du kom, Sissel Wold. Flere steder i Norge er veiene så dårlige at ambulansene må sette ned farten under utrykning. Det får NRK bekreftet hos helseforetakene. Når alarmen går og det står om liv, teller hvert sekund for ambulansetjenesten. Silje Ringelund er leder for Ambulanseforbundet i Delta og sier at ambulansepersonell over hele landet opplever dette ukentlig.
0: For ambulansepersonellet så er det ofte forsvarligheten til personellet, og så går det utover pasienten fordi det blir mindre skånsomt, det blir mer belastende å ligge i ambulansen eller sitte, og så går det utover tida hvor vi kommer inn til sykehus eller ut til pasienten.
2: Arbeidstilsynet mener Bane NOR brøt flere sentrale krav før det dødelige kvikkleireskredet i Levanger i fjor. Statsforetaket skal ha startet arbeid i området for å stabilisere grunnen uten å ha vurdert risikoen for kvikkleire godt nok. En arbeider omkom i raset som tok med seg deler av jernbanen, E6 og en lokalvei. Arbeidstilsynet har varslet pålegg til Bane NOR og vurderer videre oppfølging av saken. Politiet etterforsker fortsatt saken. Rundt 5100 personer døde i Tyskland i juni som følge av varmerelaterte årsaker, opplyser helsemyndighetene i landet. Juni i år ble den varmeste junimåneden som noen gang er registrert i Vesteuropa. Det viser en ny rapport fra EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Gjennomsnittstemperaturen endte 3 grader over normalen. Franske helsemyndigheter registrerte en økning på nesten 30% i antall dødsfall under hetebølgen den siste uka i juni. Storbritannia kommer snart et skritt nærmere en ny statsminister. Fra med i dag kan Labours partimedlemmer melde seg på i kampen om å bli ny leder etter at Keir Starmer kunne gjøre at han trekker seg som både partileder og statsminister. Tidligere Manchester-ordfører Andy Burnham er favoritten til å overta. Nominasjonsperioden varer i 1 uke. Og vi har fått med oss Øyvind Brattberg. Du er førstelektor ved Institutt for statsvitenskap i UiO. Er det noen sjans å slå Burnham i dette ledervalget?
3: Det er ingen sjans til å slå Andy Burnham. Etter alt å dømme, så vil han være den eneste lederkandidaten. Så det som denne uka skal romme av ulike kandidaturer fra parlamentsgruppa, kommer etter alt å dømme til å være en ganske enkel seanse, hvor stadig flere skriver under på Andy Burnhams kandidatur, slik at han om en drøy uke erklæres som ny leder i partiet, og deretter også som statsminister.
2: Ja, er det noe problem i det at vi kun har en person som står til valg?
3: Det er jo et dilemma. Altså ved en korsvei av denne sorten så vil man jo ha godt av debatt, ikke sant? Om hvilken retning ønsker man egentlig at landet skal ta, og hva ønsker man at regjeringen skal være som politisk prosjekt. Og det behovet er nok også til stede i Labour. Samtidig er det et kjempestert ønske om rask og tydelig avklaring og sterkt lederskap på disse slagordene om at man ikke skal drive med navlebeskuende diskusjoner, man skal få en leder på plass og så sette fart. Og det er da dette siste argumentet som har funnet fram, slik at man i stedet for å bruke hele sommeren på en lederkamp fram til september, så sier man at beslutningen er i realiteten tatt. Man samler seg om Andy Burnhams kandidatur, og så får man håpe det beste.
2: Og hva vet vi egentlig om hva Burnham vil gjøre som statsminister hvis han da blir det?
3: Ja, hva vet vi egentlig? Det er i alle fall noen stikkord som er verdt å merke seg. Det, jeg tror det mest åpenbare her handler om et ønske om å bryte med London-bobla, hvis man kan si det slik, flytte mer makt og oppmerksomhet ut i landet. Burnham er den første med tydelig erklærte røtter i Nord-England på et halvt århundre som blir brittisk statsminister, og han kommer til å legge veldig vekt på dette Manchester nordvest opphavet sitt, og et ønske om å flytte reell beslutningsmakt ut i landet. Og så er det et stikkord til, og som handler om statens tilstedeværelse i folks liv, og dette med en velferdsstat og med offentlige tjenester som ikke bare er privatisert, men drevet fram av profittmotiver og dårlig koordinert, så ønsker en sterkere stat, uten at det nødvendigvis skal være en veldig tung stat i folks liv, så en sterkere og tydeligere tilstedeværelse. Så får vi se hvordan det utvikler seg.
2: Mm. Og så er det den eneste kandidaten, men er han en populær kandidat til å ta over som statsminister?
3: Han kommer til å starte med vind i seilene, det er det ingen tvil om, og det har jo vært Burnhams tilhengere sitt sterkeste argument et stykke tid allerede, at han har en langt større tillit ute i befolkningen, popularitet, enn det både Starmer nå har hatt i lang tid, og det alternative lederkandidater kan mønstre. Så han starter på en opptur, men så er det klart at han også møter en ganske utålmodig befolkning, mye latent misnøye, hvis man kan si det slik, og vanskelige økonomiske rammevilkår. Så det som blir en slags noen vetebrødsdager i regjering, de bør han bruke godt for å bygge på den populariteten som han nødvendigvis vil starte med.
2: Mm. Og så ligger jo Storbritannia nå an til å få sin 7. statsminister på da 10 år. Hvilke forutsetninger har Burnham for å holde på jobben noe lengre enn sine forgjengere?
3: Ja, nå spør du mer enn 10 vise kan svare, for det har jo vært en svingdørproblematikk i britisk politikk hele veien siden brexit-avstemningen i 2016. Stor utålmodighet, stor ustabilitet. Burnham kommer i alle fall til makten med et stort parlamentsflertall bak seg. Det har også Starmer hatt, men Burnham har langt mer politisk erfaring. Han har årtiers politisk erfaring og kjenner partiet bedre enn sin forgjenger, og har også forhåpentligvis, i hvert fall sies det om ham, at han kan ta folk på pulsen noe bedre enn det foregående lederskapet har gjort. Men han kommer til å få en vanskelig jobb, det er helt klart.
2: Men hva skjer nå videre i prosessen med å forvalte ny leder?
3: Det første som skal skje er jo at denne uka tilbringes med å samle inn underskrifter fra parlamentsgruppa, og så komme til en konklusjon på ledervalget i partiet, og det vil ta en drøy uke. Og deretter så er det en direkte oversettelse, kan man si, fra partileder til statsminister. Og det vil da falle over den neste helgen, slik at om alt går etter planen, så er Andy Burnham britisk statsminister mandag 20. juli.
2: Da får vi vente og se. Takk for at du kom til oss, Øyvind Brattberg. I Boston lader både Frankrike og Marokko tilhengere opp til kvartfinale i kveld. Men når Frankrike og Marokko møtes til oppgjør i herrenes fotball-VM, møtes også to land med en vond koloni for tid. Rivaliseringen mellom de to landene handler om mer enn bare sport. Denne vennskapelige duellen blandes med et historisk og politisk alvor. Kjerstin Aukrust er professor i fransk litteratur og områdekunnskap ved Universitetet i Oslo, og sier koloniperioden er en vond periode i fransk historie.
4: Som du nevnte, så er Marokko en tidligere fransk koloni, likhet med mange andre land som har vært med i VM. Senegal og Algerie for eksempel. Senegal var jo også i Frankrikes gruppe og møtte dem tidligere. Og deler av den kolonihistorien er selvsagt veldig blodig, ikke minst når det gjelder uavhengighetskampen som mange av disse kolonilandene har kjempet. Og hele koloniperioden til Frankrike som strekker seg over flere hundre år er jo en veldig vond og mørk periode i fransk historie, sett med dagens briller.
5: Tror du spillerne i kveld kjenner på det historiske perspektivet når de møtes på matta?
4: Så dette er jo unge menn som selvfølgelig ikke har opplevd kolonitiden, men det er jo slik at alle som kommer fra et land som er en tidligere koloni er jo bevisst den delen av historien, så jeg tror at de også kjenner på det. Samtidig så har nok kanskje disse spillerne mer friskt i minne da Frankrike møtte Marokko i forrige VM i 2022, da Frankrike slo Marokko 2-0 i semien, og de marokkanske spillerne er nok mer opptatt av å revansjere akkurat det enn kanskje den kolonihistorien, selv om det selvfølgelig ligger der som et bakteppe.
5: Mm. Selv så du kvart fransk, mormor var fransk, og følgelig så du ihuga Frankrike-fan, men så det vel ikke noen tvil om hvem du heier på I kveld?
4: Nei, ikke sant? Jeg må jo heie på Les Bleus.
5: Men det banker, også for Marokko.
4: Ikke sant? Altså, det er jo noe annet enn hvis Frankrike hadde blitt slått av erkerivalen England eller av nabolandet Belgia, så hadde det vært mye verre, synes jeg, da, enn om de hadde blitt slått av Marokko I kveld. For det en slags sånn poetic justice, som han sier, I at en tidligere kolonistat slår sin gamle koloniherre. Det noe vakkert ved det på en eller annen måte.

0: USA har igjen angrepet en lang rekke mål i Iran. Iran svarer med angrep på amerikanske militærbaser. Storbritannia ligger an til å få sin 7. statsminister på 10 år. I dag starter Labours nominasjonsperiode. Dårlige veier forsinker og ødelegger ambulanser flere steder i landet. Pasienter frykter hjelpen ikke skal nå fram i tide. Klokken er 11, og dette er NRK Nyheter med Anna Ruth Tørresen i studio. George Wilms, som er dømt for drapet på Tamima Nibras Duhar på Kampen, anker dommen. I tingretten ble han dømt til 19 års forvaring med en minstetid på 12 år og 8 måneder. Forsvarer Peter Sekulic sier hans klient har valgt å anke straffutmålingen, ettersom han mener forvaring ikke er riktig reaksjon. Wilms var beboer ved et botreningshjem på Kampen i Oslo, der Duhar var ansatt. Hun var alene på jobb da hun ble drept. To personer har dødd med høye verdier av metanol i blodet på Romerike den siste måneden, ifølge politiet, som sier det enda ikke er mye informasjon om hvor spriten de har drukket har kommet fra. Metanol, eller tresprit som mange kjenner det som, er svært giftig og kan selv i små doser føre til alvorlige nerveskader, blindhet og i verste fall død. Politiet ønsker å informere publikum om å bare kjøpe og drikke sprit som kommer fra forseglet flaske kjøpt fra Vinmonopolet. The Rolling Stones, med 82 år gamle Mick Jagger i spissen, har på ingen måte gått av med pensjonen. I dag lanserer de sitt nye album. Det ble markert med et spektakulært lysshow på himmelen over London i natt. Ved hjelp av lysende droner i forskjellige farger kunne de presentere albumtitlen Foreign Tongues. Deretter fløy dronene i ny posisjon for å forme Rolling Stones, og ulike varianter av den kjente logoen bandet bruker med tungen som stikker ut. Men ny musikk er ikke det eneste som opptar Mick Jagger denne helgen.
1: Vi gleder oss. Det er vårt nyeste album, og vi har bare spilt det i studio. Og det inneholder mange ulike sjangre.
2: Ja, jeg gleder meg til å se VM. Jeg skal se England mot Norge i Miami. Da heier jeg selvfølgelig på England.
0: For andre natt på rad har det vært amerikanske angrep på Iran, som igjen sier de har svart med angrep på amerikanske militærbaser ved Persiabukta. Det amerikanske militæret sier de har truffet om lag 90 militære mål i natt, blant annet lagret av missiler og angrepsdroner. Den iranske revolusjonsgarden sier de har truffet amerikansk infrastruktur i Kuwait og Bahrain. USA og Iran beskylder hverandre for å bryte våpenhvilen mellom landene. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal forteller at USA hevder å ha truffet en rekke strategiske mål.
3: Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM har sagt at de har rammet en lang rekke mål i byer som Bandar Abbas, som er den viktigste havnebyen i Iran, helt sør, tett opp mot Hormuz-stredet, i Bushehr, Iranshahr, Chabahar, og ikke minst mål på de strategisk viktige øyene Qasem og Abu Musa, som ligger midt i, ikke i nærheten av Hormuz-stredet, som på en måte er stridens kjerne. CENTCOM har publisert bilder som både viser større angrep mot det de sier er militærinstallasjoner, og at småbåter, nærmest joller eller hurtigbåter som brukes av Irans revolusjonsgarde til å patruljere Hormuz-stredet, blir bombet og ødelagt. Og Iran har igjen svart med samme mynt. De har gått løs på amerikanske militærinstallasjoner i både Kuwait og Bahrain. I Bahrain har igjen bilder kommet av at USAs femte flåte, som er den viktigste marinebasen amerikanerne har i Midtøsten, blitt rammet av iranske missiler og droner, og i Kuwait har også amerikanske flybaser blitt rammet. Det har kommet bilder både av iranske droner som blir skutt ned, og iranske missiler som treffer mål dypt inne i disse landene, som Iran sier samarbeider med USA i angrepene på deres land.
4: Hva det som gjør at USA fortsetter å angripe Iran til tross for at det inngått en våpenhvile?
3: Ja, den våpenhvilen henger i en veldig, veldig tynn tråd nå. I går angrep USA etter at de hevdet at Iran brøt våpenhvileavtalen ved å angripe kommersielle skip i Hormuzstredet. Det var minst tre skip som ble angrepet. Iran fikk skylden for de angrepene. USA utløste en bølge med angrep i går natt. Iranerne svarte, i natt har det ikke kommet angrep mot kommersielle skip. Likevel valgte USA å angripe over 90 mål, ifølge CENTCOM, som sier at de gjorde dette for å degradere Iran. Irans maritime muligheter til å patruljere og overvåke Hormuzstredet. De vil svekke deres evne til å ha kontroll over dette strategisk viktige stredet. Trump sa for bare noen få uker siden da han inngikk våpenhvileavtalen med Iran. Han beskrev det iranske lederskapet i svært positive ordelag, sa dette var smarte folk. Dette var i det hele tatt, han snakket om dem positivt. I går kalte han dem avskum som han skulle straffe. Det vanskelig å vite hva som egentlig, hva Donald Trump egentlig tenker. Det offisielle forklaringen at Iran stadig blander seg inn i skipstrafikken i Hormuzstredet, men Trump har hele i går kommet med så mange motstridende uttalelser om Iran og det USA planlegger å gjøre der, at det vanskelig å vite hva som den egentlige årsaken til at USA igjen angriper Iran.
4: Stridens kjerne nettopp da Hormuzstredet. Hva status for skipstrafikken der nå?
3: Altså før krigen som USA og Israel utløste tilbake i mars, så var jo dette Hormuzstredet åpen. Dette en av verdens viktigste trafikkeårer når det gjelder energiforsyninger. Rundt 20% av verdens energiforsyninger flyter gjennom Hormuzstredet. Etter krigen så ble stredet strengt ned av Iran. All oljen og gassen nærmest stoppet opp på dagen. I flere måneder var det knapt noe olje som kom gjennom dette stredet. Så kom våpenhvilen mellom USA og Iran på plass. Sakte men sikkert kom trafikken opp igjen. Normalt fløt rundt 100 skip gjennom Hormuzstredet før krigen. Etter våpenhvilen var det snakk om rundt 30-35 skip. Og den siste statistikken viser nå at rundt 14 skip flyter gjennom Hormuzstredet. Så det tyder på at det en kraftig nedgang i antall skip som får komme gjennom dette strategisk viktige stredet, og det betyr igjen at oljeprisen kan gå opp igjen.
0: Irans tidligere øverste leder Ali Khamenei begraves i hjembyen Mashhad i dag. Begravelsen markerer slutten på en ukelang gravferdsseremoni der kisten har blitt fraktet gjennom flere iranske byer. Det siste stoppet var innom den irakiske byen Karbala før kisten returneres til Iran. Khamenei ble drept 28. februar. Han ble 86 år gammel og var Irans øverste leder fra 1989 og fram til sin død. Og utenriksmedarbeider Sissel Wold, hvordan har gravferden foregått?
5: Dette her skjer jo flere måneder etter at han ble drept i et israelsk-amerikansk angrep, og han, kisten hans har blitt fraktet i en sånn lastebil, altså en kassebil med en fryseboks, da, fordi dette liket har jo ligget en stund, og det har vært også 40 varmegrader både i Irak og i Iran, sånn at det har vært veldig, veldig varmt, så vi ser jo det når de åpner dørene til denne bilen og tar kisten ut i et folkehav, så ser vi at det kommer sånn kulledamp ut av bilen. Men det har vært vanvittig mye mennesker, både i Teheran, i Qom, ikke minst i Karbala og Najaf i Irak, og nå i Mashhad, hvor kisten akkurat er kommet frem. De vil jo ta kontakt, de vil ta farvel med sin øverste leder, og for veldig mange så er jo han også en martyr, fordi at han ble drept av fienden til Iran under denne krigen som begynte 28. februar.
0: Og hans sønn, Mojtaba Khamenei, er utpekt som ny leder, men han har ikke dukket opp. Hvilke forventninger har det vært til dette, at han skal dukke opp?
5: Ja, dette er jo veldig spesielt, fordi Mojtaba Khamenei, han er jo født i Mashhad, og det er jo faren hans som blir gravlagt der i dag, og han har ikke vist seg i det hele tatt siden han ble utpekt som sin fars etterfølger og Irans nye åndelige leder. Det er jo klart at han ble veldig hardt skadd i angrepet som drepte hans far, men ingen har sett han i det hele tatt, og hvis han ikke viser seg i dag heller i sin fars gravferd, så vil nok mange vel lure på om kanskje man er i livet i det hele tatt, men hvorfor han ikke viser seg. Det andre, en annen grunn til at han kanskje ikke viser seg offentlig, er at han står jo høyt oppe på Israels drapsliste. Han er redd for å bli likvidert, og, eller at han er veldig skadet og veldig hemmet da, på et eller annet vis. Men det er veldig rart om han ikke viser seg snart.
0: Mm. Og så har vi sett store folkemengder ut i gatene. Betyr det at regimet står på en måte sterkere etter USA og Israels angrep?
5: Det vi ser av de som møter frem er at dette er regimets faste støttespillere. Vi ser på alle kvinnene at de går med svarte chadorer, altså dette heldekkende svarte plagget. Og nå kler jo folk seg i svart når det er begravelser i Iran vanligvis, men vi ser at dette er regimets tilhengere. Man regner med at det er ca. 20-25% som fremdeles støtter regimet. Likevel så er jo dette bilder som når ut i verden som viser at det er mange som sørger over øverste leder, og vi ser også at flere ønsker hevn. Men nå har jo også president Donald Trump og statsminister Benjamin Netanyahu drept store deler av den iranske politiske ledelsen og også den militære ledelsen. Så de ønsker jo en hevn.
0: Ja, og hva slags regime var det han ledet?
5: Øverste leder overtok jo etter den første åndelige lederen som sto bak den islamske revolusjonen i Iran, Khomeini, Ayatollah Khomeini, og han har jo sittet veldig, veldig lenge, så han var jo en hardliner. Likevel så var det jo under Khomeini at Iran inngikk atomavtalen under president Obama, hvor man ønsket å nærme seg Vesten, så han hadde jo sin periode hvor han åpnet opp for mer samarbeid med USA og med vestlige land. Men da Donald Trump kom til makten og revestykket denne avtalen som ble til under president Obama, så ble jo også øverste leder mye mer konservativ og mye mer fiendtlig innstilt til Vesten.
0: Mm. Og så er det som du nevner, denne begravelsen har jo vart i en uke. Hva er det det iranske regimet ønsker å oppnå med denne storslåtte gravferden?
5: Det er jo også en stor PR-seremoni hvor bilder går ut i verden, men også hvor iranere ser at det er stor, stor oppslutning rundt denne gravferden. Men av de som har snakket til Reuters for eksempel, så sier de at han var en martyr, han ble drept av fienden, vi må ære han døde for islam. Og så må vi huske på at øverste leder, åndelige leder Khomeini, også var en åndelig leder for shia-muslimer i hele verden, så derfor ble jo kisten hans ført også til de to hellige byene Najaf og Karbala. Og som en i begravelsen sa til Reuters, han er jo også en åndelig leder for oss, sånn som paven er for den katolske og kristne verden.
0: Takk for at du kom, Sissel Wold. George Wilms, som er dømt for drapet på Tamima Nibras Duhar på Kampen, anker dommen. I tingretten ble han dømt til 19 års forvaring med en minstetid på 12 år og 8 måneder. Forsvarer Peter Sekulic sier hans klient har valgt å anke straffutmålingen ettersom han mener forvaring ikke er riktig i reaksjonen. Wilms var beboer ved et botreningshjem på Kampen i Oslo, der Juhar var ansatt. Hun var alene på jobb da hun ble drept. Flere steder i Norge er veiene så dårlige at ambulansene må sette ned farten under utrykning. Det får NRK bekreftet hos helseforetakene. Når alarmen går og det står om liv, teller hvert sekund for ambulansetjenesten. Silje Ringelund er leder for Ambulanseforbundet i Delta og sier at ambulansepersonell over hele landet opplever dette ukentlig.
6: For ambulansepersonellet så er det ofte forsvarligheten til personellet, og så går det utover pasienten fordi det blir mindre skånsomt, det blir mer belastende å ligge i ambulansen eller sitte, og så går det utover tida hvor vi kommer inn til sykehus eller ut til pasienten.
0: Arbeidstilsynet mener Bane NOR brøt flere sentrale krav før det dødelige kvikkleireskredet i Levanger i fjor. Statsforetaket skal ha startet arbeid i området for å stabilisere grunnen uten å ha vurdert risikoen for kvikkleire godt nok. En arbeider omkom i raset som tok med seg deler av jernbanen, E6 og en lokalvei. Arbeidstilsynet har varslet pålegg til Bane NOR og vurderer videre oppfølging av saken. Politiet etterforsker fortsatt saken. To personer har dødd med høye verdier av metanol i blodet på Romerike den siste måneden, ifølge politiet, som sier det enda ikke er mye informasjon om hvor spriten de har drukket har kommet fra. Metanol, eller tresprit, som mange kjenner det som, er svært giftig og kan selv i små doser føre til alvorlige nerveskader, blindhet og i verste fall død. Politiet ønsker å informere publikum om å bare kjøpe og drikke sprit som kommer fra forseglet flaske kjøpt fra Vinmonopolet. Revolveren som Tyrkias president Erdogan ga Jonas Gahr Støre ble værende i den tyrkiske hovedstaden. Under NATO-toppmøtet i går fikk alle statslederne som deltok hver sin revolver med inngravert navn i en gaveske fra den tyrkiske presidenten. Strenge regler for våpeninnførsel til Norge gjorde at Støres revolver ble levert tilbake til det tyrkiske utenriksdepartementet i Ankara. Det samme gjorde flere andre europeiske statsledere. Boligprisene har økt over hele landet, og de siste tiårene har prisene steget mer enn lønna vår. For 33 år siden kostet det 4 gjennomsnittlige årsinntekter å kjøpe en gjennomsnittlig dyr bolig i Oslo. I dag trenger man 12 gjennomsnittsårsinntekter for å kunne bruke drøyt 8,5 millioner kroner, som er snittprisen i hovedstaden nå. Dette skaper også store forskjeller i pris mellom ulike deler av landet. Samfunnsforsker hos Fafo, Esther Bøckmann, sier dette kan gjøre det vanskeligere for folk å flytte dit de har best karrieremuligheter.
7: Først og fremst så gjør det jo vanskeligere for førstegangskjøpere å komme seg inn på boligmarkedet i de områdene hvor det har vært sterk vekst i boligprisene, så i byene og i sentrale strøk. Men så kan det også føre til noen sånne innlåsningsmekanismer hvor det blir vanskeligere for de som bor ute i bygdene å følge de jobbmulighetene som kommer i byene, fordi de ikke like lett kan bytte boligen som de eier på bygda med en tilsvarende bolig i byen eller i sentrale strøk da.
0: Rundt 5100 personer døde i Tyskland i juni som følge av varmerelaterte årsaker, opplyser helsemyndighetene i landet. Juni i år ble den varmeste junimåneden som noen gang er registrert i Vesteuropa. Det viser en ny rapport fra EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Gjennomsnittstemperaturen endte 3 grader over normalen. Franske helsemyndigheter registrerte en økning på nesten 30% i antall dødsfall under hetebølgen den siste uka i juni. Storbritannia kommer snart et skritt nærmere en ny statsminister. Fra med i dag kan Labours partimedlemmer melde seg på i kampen om å bli ny leder etter at Keir Starmer kunne gjøre at han trekker seg som både partileder og statsminister. Tidligere Manchester-ordfører Andy Burnham er favoritten til å overta. Nominasjonsperioden varer i 1 uke. Og vi har fått med oss Øyvind Brattberg. Du er førstelektor ved Institutt for statsvitenskap i UiO. Er det noen sjans å slå Burnham i dette ledervalget?
8: Det er ingen sjans til å slå Andy Burnham. Etter alt å dømme, så vil han være den eneste lederkandidaten. Så det som denne uka skal romme av ulike kandidaturer fra parlamentsgruppa, kommer etter alt å dømme til å være en ganske enkel seanse, hvor stadig flere skriver under på Andy Burnhams kandidatur, slik at han om en drøy uke erklæres som ny leder i partiet, og deretter også som statsminister.
0: Ja, er det noe problem i det at vi kun har en person som står til valg?
8: Det jo et dilemma, altså ved en korsvei av denne sorten, så vil man jo ha gått av debatt, ikke sant, om hvilken retning ønsker man egentlig at landet skal ta, og hva ønsker man at regjeringen skal være som politisk prosjekt. Og det behovet nok også til stede i Labour. Samtidig det et kjempestert ønske om rask og tydelig avklaring og sterkt lederskap på disse slagordene om at man ikke skal drive med navlebeskuende diskusjoner, man skal få en leder på plass og så sette fart. Og det da dette siste argumentet som har funnet fram, slik at man i stedet for å bruke hele sommeren på en lederkamp fram til september, så sier man at beslutningen i realiteten tatt. Man samler seg om Andy Burnhams kandidatur, og så får man håpe det beste.
0: Og hva vet vi egentlig om hva Burnham vil gjøre som statsminister hvis han da blir det?
8: Ja, hva vet vi egentlig? Det i alle fall noen stikkord som har vært å merke seg. Det, jeg tror det mest åpenbare her handler om et ønske om å bryte med London-bobla, hvis man kan si det slik, flytte mer makt og oppmerksomhet ut i landet. Burnham den første med tydelig erklærte røtter i Nord-England på et halvt århundre som blir britisk statsminister, og han kommer til å legge veldig vekt på dette Manchester nordvest opphavet sitt, og et ønske om å flytte reell beslutningsmakt ut i landet. Og så det et stikkord til, og som handler om statens tilstedeværelse i folks liv, og dette med en velferdsstat og med offentlige tjenester som ikke bare er privatisert, men drevet fram av profittmotiver og dårlig koordinert, så ønsker en sterkere stat, uten at det nødvendigvis skal være en veldig tung stat i folks liv, så en sterkere og tydeligere tilstedeværelse. Så får vi se hvordan det utvikler seg.
0: Og så det den eneste kandidaten, men han en populær kandidat til å ta over som statsminister?
8: Han kommer til å starte med vind i seilene, det det ingen tvil om, og det har jo vært Burnhams tilhengere sitt sterkeste argument et stykke tid allerede, at han har en langt større tillit ute i befolkningen, popularitet, enn det både Starmer nå har hatt i lang tid, og det alternative lederkandidater kan mønstre. Så han starter på en opptur, men så det klart at han også møter en ganske utålmodig befolkning, mye latent misnøye, hvis man kan si det slik, og vanskelige økonomiske rammevilkår. Så det som blir en slags noen vetebrødsdager i regjering, de bør han bruke godt for å bygge på den populariteten som han nødvendigvis vil starte med.
0: Mm. Og så ligger jo Storbritannia nå an til å få sin 7. statsminister på da 10 år. Hvilke forutsetninger har Burnham for å holde på jobben noe lengre enn sine forgjengere?
8: Ja, nå spør du mer enn 10 vise kan svare, for det har jo vært en svingdørproblematikk i britisk politikk hele veien siden brexit-avstemningen i 2016. Stor utålmodighet, stor ustabilitet. Burnham kommer i alle fall til makten med et stort parlamentsflertall bak seg. Det har også Starmer hatt, men Burnham har langt mer politisk erfaring. Han har årtiers politisk erfaring og kjenner partiet bedre enn sin forgjenger, og har også forhåpentligvis, i hvert fall sies det om ham, at han kan ta folk på pulsen noe bedre enn det foregående lederskapet har gjort. Men han kommer til å få en vanskelig jobb, det helt klart.
0: Men hva skjer nå videre i prosessen med å forvalte ny leder?
8: Det første som skal skje jo at denne uka tilbringes med å samle inn underskrifter fra parlamentsgruppa, og så komme til en konklusjon på ledervalget i partiet, og det vil ta en drøy uke. Og deretter så det en direkte oversettelse, kan man si, fra partileder til statsminister. Og det vil da falle over den neste helgen, slik at om alt går etter planen, så Andy Burnham britisk statsminister mandag 20. juli.
0: Da får vi vente og se. Takk for at du kom til oss, Eivind Brattberg. I Boston lader både Frankrike og Marokko-tilhengere opp til kvartfinale i kveld. Men når Frankrike og Marokko møtes til oppgjør i herrenes fotball-VM, møtes også to land med en vond kolonifortid. Rivaliseringen mellom de to landene handler om mer enn bare sport. Denne vennskapelige duellen blandes med et historisk og politisk alvor. Kjerstin Aukrust professor i fransk litteratur og områdekunnskap ved Universitetet i Oslo, og sier koloniperioden en vond periode i fransk historie.
9: Som du nevnte, så Marokko en tidligere fransk koloni, likhet med mange andre land som har vært med I VM. Senegal og Algerie for eksempel. Senegal var jo også I Frankrikes gruppe og møtte dem tidligere. Og deler av den kolonihistorien selvsagt veldig blodig, ikke minst når det gjelder uavhengighetskampen som mange av disse kolonilandene har kjempet. Og hele koloniperioden til Frankrike som strekker seg over flere hundre år jo en veldig vond og mørk periode i fransk historie sett med dagens briller.
4: Tror du spillerne I kveld kjenner på det historiske perspektivet når de møtes på matta?
9: Så dette jo unge menn som selvfølgelig ikke har opplevd kolonitiden, men det jo slik at alle som kommer fra et land som en tidligere koloni jo bevisst den delen av historien, så jeg tror at de også kjenner på det. Samtidig så har nok kanskje disse spillerne mer friskt I minne da Frankrike møtte Marokko I forrige VM I 2022, da Frankrike slo Marokko 2-0 i semien. Og de marokkanske spillerne nok mer opptatt av å revansjere akkurat det enn kanskje den kolonihistorien, selv om det selvfølgelig ligger der som et bakteppe. Mm.
4: Selv så du kvart fransk, mormor var fransk, og følgelig så du ihuga Frankrike-fan, men så det vel ikke noen tvil om hvem du heier på I kveld?
9: Nei, ikke sant? Jeg må jo heie på Le Bleu.
4: Men det banker, også for Marokko.
9: Ikke sant? Altså, det er jo noe annet enn hvis Frankrike hadde blitt slått av erkerivalen England eller av nabolandet Belgia, så hadde det vært mye verre, synes jeg, da, enn om de hadde blitt slått av Marokko I kveld. For det en slags sånn poetic justice, som man sier, I at en tidligere kolonistat slår sin gamle koloniherre. Det noe vakkert ved det på en eller annen måte.
0: The Rolling Stones med 82 år gamle Mick Jagger I spissen har på ingen måte gått av med pensjonen. I dag lanserer de sitt nye album. Det ble markert med et spektakulært lysshow på himmelen over London I natt. Ved hjelp av lysende droner I forskjellige farger kunne de presentere albumtitlen Foreign Tongues. Deretter fløy dronene I ny posisjon for å forme Rolling Stones, og ulike varianter av den kjente logoen bandet bruker med tungen som stikker ut. Men ny musikk ikke det eneste som opptar Mick Jagger denne helgen.
1: Vi gleder oss. Det vårt nyeste album, og vi har bare spilt det I studio. Og det inneholder mange ulike sjangre. Ja, jeg gleder meg til å se VM. Jeg skal se England mot Norge I Miami. Da heier jeg selvfølgelig på England.
0: For andre natt på rad har det vært amerikanske angrep på Iran, som igjen sier de svart med angrep på amerikanske militærbaser ved Persiabukta. Det amerikanske militæret sier de har truffet om lag 90 militære mål I natt, blant annet lagre av missiler og angrepsdroner. Den iranske revolusjonsgarden sier de har truffet amerikansk infrastruktur I Kuwait og Bahrain. USA og Iran beskylder hverandre for å bryte våpenhvilen mellom landene. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal forteller at USA hevder å ha truffet en rekke strategiske mål.
3: Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM har sagt at de har rammet en lang rekke mål I byer som Bandar Abbas, som den viktigste havnebyen I Iran, helt sør, tett opp mot Hormuz-stredet, I Bushehr, Iranshahr, Chabahar, og ikke minst mål på de strategisk viktige øyene Qasem og Abu Musa, som ligger midt I, like I nærheten av Hormuz-stredet, som på en måte stridens kjerne. CENTCOM har publisert bilder som både viser større angrep mot det de sier militærinstallasjoner, og at småbåter, nærmest joller eller hurtigbåter som brukes av Irans revolusjonsgarde til å patruljere Hormuz-stredet, blir bombet og ødelagt. Og Iran har igjen svart med samme mynt. De har gått løs på amerikanske militærinstallasjoner I både Kuwait og Bahrain. I Bahrain har igjen bilder kommet av at USAs femte flåte, som den viktigste marinebasen amerikanerne har I Midtøsten, blitt rammet av iranske missiler og droner, og I Kuwait har også amerikanske flybaser blitt rammet. Det har kommet bilder både av iranske droner som blir skutt ned, og iranske missiler som treffer mål dypt inne I disse landene, som Iran sier samarbeider med USA I angrepene på deres land.
4: Hva det som gjør at USA fortsetter å angripe Iran til tross for at det inngått en våpenhvile?
3: Ja, den våpenhvilen henger i en veldig, veldig tynn tråd nå. I går angrep USA etter at de hevdet at Iran brøt våpenhvileavtalen ved å angripe kommersielle skip i Hormuzstredet. Det var minst tre skip som ble angrepet. Iran fikk skylden for de angrepene. USA utløste en bølge med angrep i går natt. Iranerne svarte, i natt har det ikke kommet angrep mot kommersielle skip. Likevel valgte USA å angripe over 90 mål, ifølge CENTCOM, som sier at de gjorde dette for å degradere Iran. Irans maritime muligheter til å patruljere og overvåke Hormuzstredet. De vil svekke deres evne til å ha kontroll over dette strategisk viktige stredet. Trump sa for bare noen få uker siden da han inngikk våpenhvileavtalen med Iran. Han beskrev det iranske lederskapet i svært positive ordelag, sa dette var smarte folk. Dette var i det hele tatt han snakket om dem positivt. I går kalte han dem avskum som han skulle straffe. Det vanskelig å vite hva som egentlig, hva Donald Trump egentlig tenker. Det offisielle forklaringen at Iran stadig blander seg inn i skipstrafikken i Hormuzstredet, men Trump har hele i går kommet med så mange motstridende uttalelser om Iran og det USA planlegger å gjøre der, at det vanskelig å vite hva som den egentlige årsaken til at USA igjen angriper Iran.
4: Stridens kjerne nettopp da Hormuzstredet. Hva status for skipstrafikken der nå?
3: Altså før krigen som USA og Israel utløste tilbake i mars, så var jo dette Hormuzstredet åpen. Dette en av verdens viktigste trafikkårer når det gjelder energiforsyninger. Rundt 20% av verdens energiforsyninger flyter gjennom Hormuzstredet. Etter krigen så ble stredet strengt ned av Iran. All oljen og gassen nærmest stoppet opp på dagen. I flere måneder var det knapt noe olje som kom gjennom dette stredet. Så kom våpenhvilen mellom USA og Iran på plass. Sakte men sikkert kom trafikken opp igjen. Normalt fløt rundt 100 skip gjennom Hormuzstredet før krigen. Etter våpenhvilen var det snakk om rundt 30-35 skip. Og den siste statistikken viser nå at rundt 14 skip flyter gjennom Hormuzstredet. Så det tyder på at det en kraftig nedgang i antall skip som får komme gjennom dette strategisk viktige stredet, og det betyr igjen at oljeprisen kan gå opp igjen.
0: Irans tidligere øverste leder Ali Khamenei begraves i hjembyen Mashhad i dag. Begravelsen markerer slutten på en ukelang gravferdsseremoni der kisten har blitt fraktet gjennom flere iranske byer. Det siste stoppet var innom den irakiske byen Karbala før kisten returneres til Iran. Khamenei ble drept 28. februar. Han ble 86 år gammel og var Irans øverste leder fra 1989 og fram til sin død. Og utenriksmedarbeider Sissel Wold, hvordan har gravferden foregått?
5: Dette her skjer jo flere måneder etter at han ble drept da, i et israelsk-amerikansk angrep. Og han, kisten hans har blitt fraktet i en sånn lastebil, altså en kassebil med en fryseboks, da, fordi dette liket har jo ligget en stund. Og det har vært også 40 varmegrader, både i Irak og i Iran, sånn at det har vært veldig, veldig varmt. Så vi ser jo det når de åpner dørene til denne bilen og tar kisten ut i et folkehav, så ser vi at det kommer liksom, sånn kulledamp ut av bilen. Men det har vært vanvittig mye mennesker, både i Teheran, i Qom, ikke minst i Karbala og Najaf i Irak, og nå i Mashhad, hvor kisten akkurat er kommet frem. De vil jo ta kontakt, de vil ta farvel med sin øverste leder, og for veldig mange så er jo han også en martyr, fordi at han ble drept av fienden til Iran under denne krigen som begynte 28. februar.
0: Mm. Og hans sønn, Mojtaba Khamenei, utpekt som ny leder, men han har ikke dukket opp. Hvilke forventninger har det vært til dette, at han skal dukke opp?
5: Ja, dette jo veldig spesielt, fordi Mojtaba Khamenei, han jo født i Mashhad, og det jo faren hans som blir gravlagt der i dag, og han har ikke vist seg i det hele tatt siden han ble utpekt som sin fars etterfølger og Irans nye åndelige leder. Det jo klart at han ble veldig hardt skadd i angrepet som drepte hans far, men ingen har sett han i det hele tatt, og hvis han ikke viser seg i dag heller i sin fars gravferd, så vil nok mange vel lure på om kanskje man er i livet i det hele tatt, men hvorfor han ikke viser seg. Det andre, en annen grunn til at han kanskje ikke viser seg offentlig, er at han står jo høyt oppe på Israels drapsliste. Han er redd for å bli likvidert, og, eller at han er veldig skadet og veldig hemmet da, på et eller annet vis. Men det er veldig rart om han ikke viser seg snart.
0: Mm. Og så har vi sett store folkemengder ut i gatene. Betyr det at regimet står på en måte sterkere etter USA og Israels angrep?
5: Det vi ser av de som møter frem er at dette er regimets faste støttespillere. Vi ser på alle kvinnene at de går med svarte chadorer, altså dette heldekkende svarte plagget. Og nå kler jo folk seg i svart når det er begravelser i Iran vanligvis, men vi ser at dette er regimets tilhengere. Man regner med at det er ca. 20-25% som fremdeles støtter regimet. Likevel så er jo dette bilder som når ut i verden som viser at det er mange som sørger over øverste leder, og vi ser også at flere ønsker hevn. Men nå har jo også president Donald Trump og statsminister Benjamin Netanyahu drept store deler av den iranske politiske ledelsen og også den militære ledelsen. Så de ønsker jo en hevn.
0: Ja, og hva slags regime var det han ledet?
5: Øverste leder overtok jo etter den første åndelige lederen som sto bak den islamske revolusjonen i Iran, Khomeini, Ayatollah Khomeini, og han har jo sittet veldig, veldig lenge, så han var jo en hardliner. Likevel så var det jo under Khomeini at Iran inngikk atomavtalen under president Obama, hvor man ønsket å nærme seg Vesten. Så han hadde jo sin periode hvor han åpnet opp for mer samarbeid med USA og med vestlige land. Men da Donald Trump kom til makten og rev i stykker denne avtalen som ble til under president Obama, så ble jo også øverste leder mye mer konservativ og mye mer fiendtlig innstilt i Vesten.
0: Mm. Og så er det som du nevner, denne begravelsen har vært i en uke. Hva er det det iranske regimet ønsker å oppnå med denne storslåtte gravferden?
5: Det er jo også en stor PR-seremoni hvor bilder går ut i verden, men også hvor iranere ser at det er stor, stor oppslutning rundt denne gravferden. Men av de som har snakket til Reuters for eksempel, så sier de at han var en martyr, han ble drept av fienden, vi må ære han døde for islam. Og så må vi huske på at øverste leder, åndelige leder Khomeini, også var en åndelig leder for shia-muslimer i hele verden, så derfor ble jo kisten hans ført også til de to hellige byene Najaf og Karbala. Og som en i begravelsen sa til Reuters, han er jo også en åndelig leder for oss, sånn som paven er for den katolske og kristne verden.
0: Takk for at du kom, Sissel Wold. George Wilms, som er dømt for drapet på Tamima Nibras Duhar på Kampen, anker dommen. I tingretten ble han dømt til 19 års forvaring med en minstetid på 12 år og 8 måneder. Forsvarer Peter Sekulic sier hans klient har valgt å anke straffutmålingen ettersom han mener forvaring ikke er riktig reaksjon. Wilms var beboer ved et botreningshjem på Kampen i Oslo, der Duhar var ansatt. Hun var alene på jobb da hun ble drept. Flere steder i Norge er veiene så dårlige at ambulansene må sette ned farten under utrykning. Det får NRK bekreftet hos helseforetakene. Når alarmen går og det står om liv, teller hvert sekund for ambulansetjenesten. Silje Ringelund er leder for Ambulanseforbundet i Delta og sier at ambulansepersonell over hele landet opplever dette ukentlig.
6: For ambulansepersonellet så er det ofte forsvarligheten til personellet, og så går det utover pasienten fordi det blir mindre skånsomt, det blir mer belastende å ligge i ambulansen eller sitte, og så går det utover tida hvor vi kommer inn til sykehus eller ut til pasienten.
0: Arbeidstilsynet mener Bane NOR brøt flere sentrale krav før det dødelige kvikkleireskredet i Levanger i fjor. Statsforetaket skal ha startet arbeid i området for å stabilisere grunnen uten å ha vurdert risikoen for kvikkleire godt nok. En arbeider omkom i raset som tok med seg deler av jernbanen, E6 og en lokalvei. Arbeidstilsynet har varslet pålegg til Bane NOR og vurderer videre oppfølging av saken. Politiet etterforsker fortsatt.

0: gravert navn i en gaveske fra den tyrkiske presidenten. Strenge regler for våpeninnførsel til Norge gjorde at Støres revolver ble levert tilbake til det tyrkiske utenriksdepartementet i Ankara. Det samme gjorde flere andre europeiske statsledere. Boligprisene har økt over hele landet, og de siste ti årene har prisene steget mer enn lønna vår. For 33 år siden kostet det 4 gjennomsnittlige årsinntekter å kjøpe en gjennomsnittlig dyr bolig i Oslo. I dag trenger man 12 gjennomsnittsårsinntekter for å kunne bruke drøyt 8,5 millioner kroner, som er snittprisen i hovedstaden nå. Dette skaper også store forskjeller i pris mellom ulike deler av landet. Samfunnsforsker hos Fafo, Esther Bøckmann, sier dette kan gjøre det vanskeligere for folk å flytte dit de har best karrieremuligheter.
1: Først og fremst så gjør det jo vanskeligere for førstegangskjøpere å komme seg inn på boligmarkedet i de områdene hvor det er vært sterk vekst i boligprisene, så i byene og i sentrale strøk. Men så kan det også føre til noen sånne innlåsningsmekanismer, hvor det blir vanskeligere for de som bor ute i bygdene å følge de jobbmulighetene som kommer i byene, fordi de ikke like lett kan bytte boligen som de eier på bygda med en tilsvarende bolig i byen eller i sentrale strøk, da.
0: Rundt 5100 personer døde i Tyskland i juni som følge av varmerelaterte årsaker, opplyser helsemyndighetene i landet. Juni i år ble den varmeste junimåneden som noen gang er registrert i Vesteuropa. Det viser en ny rapport fra EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Gjennomsnittstemperaturen endte 3 grader over normalen. Franske helsemyndigheter registrerte en økning på nesten 30% i antall dødsfall under hetebølgen den siste uka i juni. Storbritannia kommer snart ett skritt nærmere en ny statsminister. Fra med i dag kan Labours partimedlemmer melde seg på i kampen om å bli ny leder etter at Keir Starmer kunne gjøre at han trekker seg som både partileder og statsminister. Tidligere Manchester-ordfører Andy Burnham er favoritten til å overta. Nominasjonsperioden varer i 1 uke. Og vi har fått med oss Øyvind Brattberg. Du er førstelektor ved Institutt for statsvitenskap i UiO. Er det noen sjans å slå Burnham i dette ledervalget?
2: Det er ingen sjans til å slå Andy Burnham. Etter alt å dømme, så vil han være den eneste lederkandidaten. Så det som denne uka skal romme av ulike kandidaturer fra parlamentsgruppa, kommer etter alt å dømme til å være en ganske enkel seanse, hvor stadig flere skriver under på Andy Burnhams kandidatur, slik at han om en drøy uke erklæres som ny leder i partiet, og deretter også som statsminister.
0: Ja, er det noe problem i det at vi kun har en person som står til valg?
2: Det er jo et dilemma. Altså ved en korsvei av denne sorten så vil man jo ha godt av debatt, ikke sant? Om hvilken retning ønsker man egentlig at landet skal ta, og hva ønsker man at regjeringen skal være som politisk prosjekt. Og det behovet er nok også til stede i Labour. Samtidig er det et kjempestert ønske om rask og tydelig avklaring og sterkt lederskap på disse slagordene om at man ikke skal drive med navlebeskuende diskusjoner, man skal få en leder på plass og så sette fart. Og det er da dette siste argumentet som har funnet fram, slik at man i stedet for å bruke hele sommeren på en lederkamp fram til september, så sier man at beslutningen er i realiteten tatt. Man samler seg om Andy Burnhams kandidatur, og så får man håpe det beste.
0: Og hva vet vi egentlig om hva Burnham vil gjøre som statsminister hvis han da blir det?
2: Ja, hva vet vi egentlig? Det er i alle fall noen stikkord som er verdt å merke seg. Det, jeg tror det mest åpenbare her handler om et ønske om å bryte med London-bobla, hvis man kan si det slik, flytte mer makt og oppmerksomhet ut i landet. Burnham er den første med tydelig erklærte røtter i Nord-England på et halvt århundre som blir britisk statsminister, og han kommer til å legge veldig vekt på dette Manchester nordvest opphavet sitt, og et ønske om å flytte reell beslutningsmakt ut i landet. Og så er det et stikkord til, og som handler om statens tilstedeværelse i folks liv, og dette med en velferdsstat og med offentlige tjenester som ikke bare er privatisert.

0: men drevet fram av profittmotiver og dårlig koordinert, så ønsker en sterkere stat, uten at det nødvendigvis skal være en veldig tung stat i folks liv, så en sterkere og tydeligere tilstedeværelse. Så får vi se hvordan det utvikler seg.
1: Mm. Og så er det den eneste kandidaten, men er han en populær kandidat til å ta over som statsminister?
0: Han kommer til å starte med vind i seilene, det er det ingen tvil om, og det har jo vært Burnhams tilhengere sitt sterkeste argument et stykke tid allerede, at han har en langt større tillit ute i befolkningen, popularitet, enn det både Starmer nå har hatt i lang tid, og det alternative lederkandidater kan mønstre. Så han starter på en opptur, men så er det klart at han også møter en ganske utålmodig befolkning, mye latent misnøye, hvis man kan si det slik, og vanskelige økonomiske rammevilkår. Så det som blir en slags noen vetebrødsdager i regjering, de bør han bruke godt for å bygge på den populariteten som han nødvendigvis vil starte med.
1: Mm. Og så ligger jo Storbritannia nå an til å få sin 20. statsminister på da 10 år. Hvilke forutsetninger har Burnham for å holde på jobben noe lengre enn sine forgjengere?
0: Ja, nå spør du mer enn 10 vise kan svare, for det har jo vært en svingdørproblematikk i britisk politikk hele veien siden brexit-avstemningen i 2016. Stor utålmodighet, stor ustabilitet. Burnham kommer i alle fall til makten med et stort parlamentsflertall bak seg. Det har også Starmer hatt, men Burnham har langt mer politisk erfaring. Han har årtiers politisk erfaring og kjenner partiet bedre enn sin forgjenger, og har også forhåpentligvis, i hvert fall sies det om ham, at han kan ta folk på pulsen noe bedre enn det foregående lederskapet har gjort. Men han kommer til å få en vanskelig jobb, det er helt klart.
1: Men hva skjer nå videre i prosessen med å forvalte ny leder?
0: Det første som skal skje er jo at denne uka tilbringes med å samle inn underskrifter fra parlamentsgruppa, og så komme til en konklusjon på ledervalget i partiet, og det vil ta en drøy uke. Og deretter så er det en direkte oversettelse, kan man si, fra partileder til statsminister. Og det vil da falle over den neste helgen, slik at om alt går etter planen, så er Andy Burnham britisk statsminister mandag 20. juli.
1: Da får vi vente og se. Takk for at du kom til oss, Eivind Brattberg. I Boston lader både Frankrike og Marokko tilhengere opp til kvartfinale i kveld. Men når Frankrike og Marokko møtes til oppgjør i herrenes fotball-VM, møtes også to land med en vond koloni for tid. Rivaliseringen mellom de to landene handler om mer enn bare sport. Denne vennskapelige duellen blandes med et historisk og politisk alvor. Kjerstin Aukrust er professor i fransk litteratur og områdekunnskap ved Universitetet i Oslo, og sier koloniperioden er en vond periode i fransk historie.
2: Som du nevnte, så er Marokko en tidligere fransk koloni, likhet med mange andre land som har vært med i VM. Senegal og Algerie for eksempel. Senegal var jo også i Frankrikes gruppe og møtte dem tidligere. Og deler av den kolonihistorien er selvsagt veldig blodig, ikke minst når det gjelder uavhengighetskampen som mange av disse kolonilandene har kjempet. Og hele koloniperioden til Frankrike som strekker seg over flere hundre år er jo en veldig vond og mørk periode i fransk historie sett med dagens briller.
3: Tror du spillerne i kveld kjenner på det historiske perspektivet når de møtes på matta?
2: Så dette er jo unge menn som selvfølgelig ikke har opplevd kolonitiden, men det er jo slik at alle som kommer fra et land som er en tidligere koloni er jo bevisst den delen av historien, så jeg tror at de også kjenner på det. Samtidig så har nok kanskje disse spillerne mer friskt i minne da Frankrike møtte Marokko i forrige VM i 2022, da Frankrike slo Marokko 2-0 i semien. Og de marokkanske spillerne er nok mer opptatt av å revansjere akkurat det enn kanskje den kolonihistorien, selv om det selvfølgelig ligger der som et bakteppe.
3: Selv så er du kvart fransk, mormor var fransk, og følgelig så er du ihuga Frankrike-fan, men så det er vel ikke noe tvil om hvem du heier på i kveld?
2: Nei, ikke sant? Jeg må jo heie på Les Bleus.
3: Men det banker, også for Marokko.
2: Ikke sant? Altså, det er jo noe annet enn hvis Frankrike hadde blitt slått av erkerivalen England eller av nabolandet Belgia, så hadde det vært mye verre, synes jeg, da, enn om de hadde blitt slått av Marokko i kveld. For det er en slags sånn poetisk poetic justice, som han sier, i at en tidligere kolonistat slår sin gamle koloniherre. Det er noe vakkert ved det på en eller annen måte.
1: The Rolling Stones med 82 år gamle Mick Jagger i spissen har på ingen måte gått av med pensjonen. I dag lanserer de sitt nye album. Det ble markert med et spektakulært lysshow på himmelen over London i natt. Ved hjelp av lysende droner i forskjellige farger kunne de presentere albumtitlen Foreign Tongues. Deretter fløy dronene i ny posisjon for å forme Rolling Stones, og ulike varianter av den kjente logoen bandet bruker med tungen som stikker ut. Men ny musikk ikke det eneste som opptar Mick Jagger denne helgen.
4: Vi gleder oss. Det vårt nyeste album, og vi har bare spilt det i studio. Og det inneholder mange ulike sjangre. Ja, jeg gleder meg til å se VM. Jeg skal se England mot Norge i Miami. Da heier jeg selvfølgelig på England.
1: For andre natt på rad har det vært amerikanske angrep på Iran, som igjen sier de har svart med angrep på amerikanske militærbaser ved Persiabukta. Det amerikanske militæret sier de har truffet om lag 90 militære mål i natt, blant annet lagret av missiler og angrepsdroner. Den iranske revolusjonsgarden sier de har truffet amerikansk infrastruktur i Kuwait og Bahrain. USA og Iran beskylder hverandre for å bryte våpenhvilen mellom landene. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal forteller at USA hevder å ha truffet en rekke strategiske mål.
5: Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM har sagt at de har rammet en lang rekke mål i byer som Bandar Abbas, som er den viktigste havnebyen i Iran, helt sør, tett opp mot Hormuz-stredet, i Bushehr, Iranshahr, Chabahar, og ikke minst mål på de strategisk viktige øyene Qeshem og Abu Musa, som ligger midt i, like i nærheten av Hormuz-stredet, som på en måte er stridens kjerne. CENTCOM har publisert bilder som både viser større angrep mot det de sier er militærinstallasjoner, og at småbåter, nærmest joller eller hurtigbåter som brukes av Irans revolusjonsgarde til å patruljere Hormuz-stredet, blir bombet og ødelagt. Og Iran har igjen svart med samme mynt. De har gått løs på amerikanske militærinstallasjoner i både Kuwait og Bahrain. I Bahrain har igjen bilder kommet av at USAs femte flåte, som er den viktigste marinebasen amerikanerne har i Midtøsten, blitt rammet av iranske missiler og droner, og i Kuwait har også amerikanske flybaser blitt rammet. Det har kommet bilder både av iranske droner som blir skutt ned, og iranske missiler som treffer mål dypt inne i disse landene, som Iran sier samarbeider med USA i angrepene på deres land.
3: Hva er det som gjør at USA fortsetter å angripe Iran til tross for at det er inngått en våpenhvile?
5: Ja, den våpenhvilen henger i en veldig, veldig tynn tråd nå. I går angrep USA etter at de hevdet at Iran brøt våpenhvileavtalen ved å angripe kommersielle skip i Hormuz-stredet. Det var minst tre skip som ble angrepet. Iran fikk skylden for de angrepene. USA utløste en bølge med angrep i går natt. Iranerne svarte, i natt har det ikke kommet angrep mot kommersielle skip. Likevel valgte USA å angripe over 90 mål, ifølge CENTCOM, som sier at de gjorde dette for å degradere Iran. Irans maritime muligheter til å patruljere og overvåke Hormuz-stredet. De vil svekke deres evne til å ha kontroll over dette strategisk viktige stredet. Trump sa for bare noen få uker siden, da han inngikk våpenhvileavtalen med Iran, han beskrev det iranske lederskapet i svært positive ordelag, sa dette var smarte folk, dette var i det hele tatt han snakket om dem positivt. I går kalte han dem avskum som han skulle straffe. Det er vanskelig å vite hva som egentlig, hva Donald Trump egentlig tenker. Det offisielle forklaringen er at Iran stadig blander seg inn i skipstrafikken i Hormuz-stredet, men Trump har hele i går kommet med så mange motstridende uttalelser om Iran og det USA planlegger å gjøre der, at det er vanskelig å vite hva som er den egentlige årsaken til at USA igjen angriper Iran.
3: Stridens kjerne er nettopp da Hormuz-stredet. Hva er status for skipstrafikken der nå?
5: Altså før krigen som USA og Israel utløste tilbake i mars, så var jo dette Hormuzstredet åpen. Dette er en av verdens viktigste trafikkårer når det gjelder energiforsyninger. Rundt 20% av verdens energiforsyninger flyter gjennom Hormuzstredet. Etter krigen så ble stredet strengt ned av Iran. All oljen og gassen nærmest stoppet opp på dagen. I flere måneder var det knapt noe olje som kom gjennom dette stredet. Så kom våpenhvilen mellom USA og Iran på plass. Sakte men sikkert kom trafikken opp igjen. Normalt fløt rundt 100 skip gjennom Hormuzstredet før krigen. Etter våpenhvilen var det snakk om rundt 30-35 skip. Og den siste statistikken viser nå at rundt 14 skip flyter gjennom Hormuzstredet. Så det tyder på at det er en kraftig nedgang i antall skip som får komme gjennom dette strategisk viktige stredet. Og det betyr igjen at oljeprisen kan gå opp igjen.
1: Irans tidligere øverste leder Ali Khamenei begraves i hjembyen Mashhad i dag. Begravelsen markerer slutten på en ukelang gravferdsseremoni der kisten har blitt fraktet gjennom flere iranske byer. Det siste stoppet var innom den irakiske byen Karbala før kisten returneres til Iran. Khamenei ble drept 28. februar. Han ble 86 år gammel og var Irans øverste leder fra 1989 og fram til sin død. George Wilms, som er dømt for drapet på Tamima Nibras Duhar på Kampen, anker dommen. I tingretten ble han dømt til 19 års forvaring med en minstetid på 12 år og 8 måneder. Forsvarer Peter Sekulic sier hans klient har valgt å anke straffutmålingen ettersom han mener forvaring ikke er riktig reaksjon. Wilms var beboer ved et botreningshjem på Kampen i Oslo, der Duhar var ansatt. Hun var alene på jobb da hun ble drept. Flere steder i Norge er veiene så dårlige at ambulansene må sette ned farten under utrykning. Det får NRK bekreftet hos helseforetakene. Når alarmen går og det står om liv, teller hvert sekund for ambulansetjenesten. Silje Ringelund er leder for Ambulanseforbundet i Delta og sier at ambulansepersonell over hele landet opplever dette ukentlig.
6: For ambulansepersonellet så er det ofte forsvarligheten til personellet, og så går det utover pasienten fordi det blir mindre skånsomt, det blir mer belastende å ligge i ambulansen eller sitte, og så går det utover tida hvor vi kommer inn til sykehus eller ut til pasienten.
1: Arbeidstilsynet mener Bane NOR brøt flere sentrale krav før det dødelige kvikkleireskredet i Levanger i fjor. Statsforetaket skal ha startet arbeid i området for å stabilisere grunnen uten å ha vurdert risikoen for kvikkleire godt nok. En arbeider omkom i raset som tok med seg deler av jernbanen, E6 og en lokalvei. Arbeidstilsynet har varslet pålegg til Bane NOR og vurderer videre oppfølging av saken. Politiet etterforsker fortsatt saken. To personer har dødd med høye verdier av metanol i blodet på Romerike den siste måneden, ifølge politiet, som sier det enda ikke er mye informasjon om hvor spriten de har drukket har kommet fra. Metanol, eller tresprit, som mange kjenner det som, er svært giftig og kan selv i små doser føre til alvorlige nerveskader, blindhet og i verste fall død. Politiet ønsker å informere publikum om å bare kjøpe og drikke sprit som kommer fra forseglet flaske kjøpt fra Vinmonopolet. Revolveren som Tyrkias president Erdogan ga Jonas Gahr Støre ble værende i den tyrkiske hovedstaden. Under NATO-toppmøtet i går fikk alle statslederne som deltok hver sin revolver med inngravert navn i en gaveske fra den tyrkiske presidenten. Strenge regler for våpeninnførsel til Norge gjorde at Støres revolver ble levert tilbake til det tyrkiske utenriksdepartementet i Ankara. Det samme gjorde flere andre europeiske statsledere. Irans tidligere leder begraves i dag etter en ukeslang seremoni. Det skjer samtidig som våpenhvilen mellom USA og Iran er brutt. Storbritannia ligger an til å få sin 7. statsminister på 10 år. I dag starter Labours nominasjonsperiode. Dårlige veier forsinker og ødelegger ambulanser flere steder i landet. Pasienter frykter hjelpen ikke skal nå fram i tide. Klokken 12, og dette NRK Nyheter. I studio Anna Ruth Tørresen. Datasentre kan gi stor økonomisk profitt, noe som gjør dem attraktive for hvitvasking, advarer økokrimsjef Pål Lønseth. Han viser til at flere av datasentrene i Norge har utenlandske eiere fra steder Norge ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, og uten å vite, uten den åpenheten vi er vant til. Lønseth understreker overfor E24 at advarselen ikke har bakgrunn i noen konkret mistanke eller hendelse. Den verdenskjente sangeren Bonnie Tyler er død, 75 år gammel. Det opplyser familien på artistens nettside.

0: Ja, Tyler var best kjent for låta som vi hører litt av her, Total Eclipse of the Heart, som nådde opp til førsteplass på VG-lista i 1983. I mai ble artisten lagt i kunstig koma etter en akutt tarmeoperasjon. Hun våknet fra koma i juni, men var fremdeles svært syk, og i går kveld døde hun på et sykehus i Faro sør i Portugal. Og da skal vi få et værvarsel, og det er flere i sør som kan vente seg fine dager, Terje.
1: Det er det virkelig. Det er nydelig vær på Sørlandet for øyeblikket, og så Østlandet har sol. Det har så klart opp ganske fint sør på Vestlandet nå. Lillesand ser vi skyfritt i dag, også her sør i Rogaland så er det så godt som skyfritt mange steder, så det er riktig så fint. Stor kontrast til det grå været som Trøndelag har for tiden. Lavt skydekke og temperaturer som ligger bare på en 12-13 grader flest steder nå i dagtimene. Nordpå er det også mye skyer, men her i hvert fall ser man så vidt solen gjennom skydekket her på kysten av Helgeland for øyeblikket. Øst i Finnmark kan også være litt sol i dag, men det er også i sør det er mest sol. Disse skyene på Vestlandet ytterstøk lenger nord, de blir nok lett i hvert fall delvis senere i dag. Og i morgen så er det fortsatt da, i sør at det er aller mest sol. Et høytrykksrygg steker seg inn her over Sør-Norge og holder nedbøren unna, og mye sol for mange. Nordpå så er det litt vind fra sørvest som gir litt regn av og til i Nordland. Men Finnmark får bedre vær i morgen enn de har hatt i dag, så større sjanse for at solen viser seg i perioder. Temperaturen opp til overkant av 20 grader i indre og østre deler av Finnmark i morgen. Stort sett skyet i Troms, og i Nordland litt regn av og til. Opp til liten kuling fra sørvest på kysten, og så Spitsbergen får skyer. I Trøndelag så kan det bli litt lettere skydekke noen steder i morgen, særlig sørover i Trøndelag. Det kan dukke opp en lokal bygutt etter dagen og kvelden i morgen. Vestlandet får mest sol i sør, og minst sol nord på Vestlandet. Og på Sør-Østlandet så blir det riktig fint i morgen også mye sol, og temperatur som nærmer seg 30 grader i morgen etter dag flere steder.
0: Boligprisene har økt over hele landet, og de siste 10 årene har prisene steget mer enn lønna vår. For 33 år siden kostet det 4 gjennomsnittlige årsinntekter å kjøpe en gjennomsnittlig dyr bolig i Oslo. I dag trenger man 12 gjennomsnittsårsinntekter for å kunne bruke drøyt 8,5 millioner kroner, som er snittprisen i hovedstaden nå. Dette skaper også store forskjeller i pris mellom ulike deler av landet. Samfunnsforsker hos Fafo, Esther Bøckmann, sier dette kan gjøre det vanskeligere for folk å flytte dit de har best karrieremuligheter.
2: Først og fremst så gjør det jo vanskeligere for førstegangskjøpere å komme seg inn på boligmarkedet i de områdene hvor det har vært sterk vekst i boligprisene, så i byene og i sentrale strøk. Men så kan det også føre til noen sånne innlåsningsmekanismer, hvor det blir vanskeligere for de som bor ute i bygdene å følge de jobbmulighetene som kommer i byene, fordi de ikke like lett kan bytte boligen som de eier på bygda med en tilsvarende bolig i byen eller i sentrale strøk, da.
0: Rundt 5100 personer døde i Tyskland i juni som følge av varmerelaterte årsaker, opplyser helsemyndighetene i landet. Juni i år ble den varmeste junimåneden som noen gang er registrert i Vesteuropa. Det viser en ny rapport fra EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Gjennomsnittstemperaturen endte 3 grader over normalen. Franske helsemyndigheter registrerte en økning på nesten 30% i antall dødsfall under hetebølgen den siste uka i juni. Storbritannia kommer snart et skritt nærmere en ny statsminister. Fra med i dag kan Labours partimedlemmer melde seg på i kampen om å bli ny leder etter at Keir Starmer kunne gjøre at han trekker seg som både partileder og statsminister. Tidligere Manchester-ordfører Andy Burnham er favoritten til å overta. Nominasjonsperioden varer i 1 uke. Og vi har fått med oss Øyvind Brattberg. Du er førstelektor ved Institutt for statsvitenskap i UiO. Er det noen sjans å slå Burnham i dette ledervalget?
3: det ingen sjans til å slå Andy Burnham. Etter alt å dømme så vil han være den eneste lederkandidaten, så det som denne uka skal romme av ulike kandidaturer fra parlamentsgruppa kommer etter alt å dømme til å være en ganske enkel seanse hvor stadig flere skriver under på Andy Burnhams kandidatur, slik at han om en drøy uke erklæres som ny leder i partiet og deretter også som statsminister.
0: Ja, er det noe problem i det at vi kun har en person som står til valg?
3: Det er jo et dilemma. Altså ved en korsvei av denne sorten så vil man jo ha godt av debatt, ikke sant? Om hvilken retning ønsker man egentlig at landet skal ta, og hva ønsker man at regjeringen skal være som politisk prosjekt. Og det behovet er nok også til stede i Labour. Samtidig er det et kjempestert ønske om rask og tydelig avklaring og sterkt lederskap på disse slagordene om at man ikke skal drive med navlebeskuende diskusjoner, man skal få en leder på plass og så sette fart. Og det er da dette siste argumentet som har funnet fram, slik at man i stedet for å bruke hele sommeren på en lederkamp fram til september, så sier man at beslutningen er i realiteten tatt. Man samler seg om Andy Burnhams kandidatur, og så får man håpe det beste.
0: Og hva vet vi egentlig om hva Burnham vil gjøre som statsminister hvis han da blir det?
3: Ja, hva vet vi egentlig? Det er i alle fall noen stikkord som er verdt å merke seg. Det, jeg tror det mest åpenbare her handler om et ønske om å bryte med London-bobla, hvis man kan si det slik, flytte mer makt og oppmerksomhet ut i landet. Burnham er den første med tydelig erklærte røtter i Nord-England på et halvt århundre som blir britisk statsminister, og han kommer til å legge veldig vekt på dette Manchester nordvest-opphavet sitt, og et ønske om å flytte reell beslutningsmakt ut i landet. Og så er det et stikkord til, og som handler om statens tilstedeværelse i folks liv, og dette med en velferdsstat og med offentlige tjenester som ikke bare er privatisert, men drevet fram av profittmotiver og dårlig koordinert, så ønsker en sterkere stat, uten at det nødvendigvis skal være en veldig tung stat i folks liv, så en sterkere og tydeligere tilstedeværelse. Så får vi se hvordan det utvikler seg.
0: Og så er det den eneste kandidaten, men er han en populær kandidat til å ta over som statsminister?
3: Han kommer til å starte med vind i seilene, det er det ingen tvil om, og det har jo vært Burnhams tilhengere sitt sterkeste argument et stykke tid allerede, at han har en langt større tillit ute i befolkningen, popularitet, enn det både Starmer nå har hatt i lang tid, og det alternative lederkandidater kan mønstre. Så han starter på en opptur, men så er det klart at han også møter en ganske utålmodig befolkning, mye latent misnøye, hvis man kan si det slik, og vanskelige økonomiske rammevilkår. Så det som blir en slags noen vetebrødsdager i regjering, de bør han bruke godt for å bygge på den populariteten som han nødvendigvis vil starte med.
0: Og så ligger jo Storbritannia nå an til å få sin 20. statsminister på da 10 år. Hvilke forutsetninger har Burnham for å holde på jobben noe lenger enn sine forgjengere?
3: Ja, nå spør du mer enn 10 vise kan svare, for det har jo vært en svingdørproblematikk i britisk politikk hele veien siden brexit-avstemningen i 2016. Stor utålmodighet, stor ustabilitet. Burnham kommer i alle fall til makten med et stort parlamentsflertall bak seg. Det har også Starmer hatt, men Burnham har langt mer politisk erfaring. Han har årtiers politisk erfaring og kjenner partiet bedre enn sin forgjenger, og har også forhåpentligvis, i hvert fall sies det om ham, at han kan ta folk på pulsen noe bedre enn det foregående lederskapet har gjort. Men han kommer til å få en vanskelig jobb, det er helt klart.
0: Men hva skjer nå videre i prosessen med å få valgt ny leder?
3: Det første som skal skje er jo at denne uka tilbringes med å samle inn underskrifter fra parlamentsgruppa, og så komme til en konklusjon på ledervalget i partiet, og det vil ta en drøy uke. Og deretter så er det en direkte oversettelse, kan man si, fra partileder til statsminister. Og det vil da falle over den neste helgen, slik at om alt går etter planen, så er Andy Burnham britisk statsminister mandag 20. juli.
0: Da får vi vente og se. Takk for at du kom til oss, Øyvind Brattberg. I Boston lader både Frankrike og Marokko tilhengere opp til kvartfinale i kveld. Men når Frankrike og Marokko møtes til oppgjør i herrenes fotball-VM, møtes også to land med en vond koloni for tid. Rivaliseringen mellom de to landene handler om mer enn bare sport. Denne vennskapelige duellen blandes med et historisk og politisk alvor. Kjerstin Aukrust er professor i fransk litteratur og områdekunnskap ved Universitetet i Oslo, og sier koloniperioden er en vond periode i fransk historie.
4: Som du nevnte, så er Marokko en tidligere fransk koloni, likhet med mange andre land som har vært med i VM. Senegal og Algerie for eksempel. Senegal var jo også i Frankrikes gruppe og møtte dem tidligere. Og deler av den kolonihistorien er selvsagt veldig blodig, ikke minst når det gjelder uavhengighetskampen som så mange av disse kolonilandene har kjempet. Og hele koloniperioden til Frankrike som strekker seg over flere hundre år er jo en veldig vond og mørk periode i fransk historie sett med dagens briller.
5: Tror du spillerne i kveld kjenner på det historiske perspektivet når de møtes på matta?
4: Så dette er jo unge menn som selvfølgelig ikke har opplevd kolonitiden, men det er jo slik at alle som kommer fra et land som er en tidligere koloni er jo bevisst den delen av historien, så jeg tror at de også kjenner på det. Samtidig så har nok kanskje disse spillerne mer friskt i minne da Frankrike møtte Marokko i forrige VM i 2022, da Frankrike slo Marokko 2-0 i semien, og de marokkanske spillerne er nok mer opptatt av å revansjere akkurat det enn kanskje den kolonihistorien, selv om det selvfølgelig ligger der som et bakteppe.
5: Selv så er du kvart fransk, mormor var fransk, og følgelig så er du ihuga Frankrike-fan, men så det er vel ikke noen tvil om hvem du heier på i kveld?
4: Nei, ikke sant? Jeg må jo heie på Les Bleus.
5: Men det banker, også for Marokko.
4: Ikke sant? Altså, det er jo noe annet enn hvis Frankrike hadde blitt slått av erkerivalen England eller av nabolandet Belgia, så hadde det vært mye verre, synes jeg, da, enn om de hadde blitt slått av Marokko i kveld. For det er en slags sånn poetic justice, som man sier, i at en tidligere kolonistat slår sin gamle koloniherre. Det er noe vakkert ved det på en eller annen måte.
0: The Rolling Stones, med 82 år gamle Mick Jagger i spissen, har på ingen måte gått av med pensjonen. I dag lanserer de sitt nye album. Det ble markert med et spektakulært lysshow på himmelen over London i natt. Ved hjelp av lysende droner i forskjellige farger kunne de presentere albumtitlen Foreign Tongues. Deretter fløy dronene i ny posisjon for å forme Rolling Stones, og ulike varianter av den kjente logoen bandet bruker med tungen som stikker ut. Men ny musikk er ikke det eneste som opptar Mick Jagger denne helgen.
6: Vi gleder oss. Det er vårt nyeste album, og vi har bare spilt det i studio. Og det inneholder mange ulike sjangre.
7: It's got a lot of different kinds of music on it.
6: Yeah, really. Ja, jeg gleder meg til å se VM. Jeg skal se England mot Norge i Miami. Da heier jeg selvfølgelig på England.
0: For andre natt på rad har det vært amerikanske angrep på Iran, som igjen sier de har svart med angrep på amerikanske militærbaser ved Persiabukta. Det amerikanske militæret sier de har truffet om lag 90 militære mål i natt, blant annet lagret av missiler og angrepsdroner. Den iranske revolusjonsgarden sier de har truffet amerikansk infrastruktur i Kuwait og Bahrain. USA og Iran beskylder hverandre for å bryte våpenhvilen mellom landene. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal forteller at USA hevder å ha truffet en rekke strategiske mål.
8: Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM har sagt at de har rammet en lang rekke mål i byer som Bandar Abbas, som er den viktigste havnebyen i Iran, helt sør, tett opp mot Hormuz-stredet, i Bushehr, Iranshahr, Chabahar, og ikke minst mål på de strategisk viktige øyene Qasem og Abu Musa, som ligger midt i, like i nærheten av Hormuz-stredet, som på en måte er stridens kjerne. CENTCOM har publisert bilder som både viser større angrep mot det de sier er militærinstallasjoner, og at småbåter, nærmest joller eller hurtigbåter som brukes av Irans revolusjonsgarde til å patruljere Hormuzstredet, blir bombet og ødelagt. Og Iran har igjen svart med samme mynt. De har gått løs på amerikanske militærinstallasjoner i både Kuwait og Bahrain. I Bahrain har igjen bilder kommet av at USAs femte flåte, som er den viktigste marinebasen amerikanerne har i Midtøsten, blitt rammet av iranske missiler og droner, og i Kuwait har også amerikanske flybaser blitt rammet. Det har kommet bilder både av iranske droner som blir skutt ned, og iranske missiler som treffer mål dypt inne i disse landene, som Iran sier samarbeider med USA i angrepene på deres land.
5: Hva er det som gjør at USA fortsetter å angripe Iran til tross for at det er inngått en våpenhvile?
8: Ja, den våpenhvilen henger i en veldig, veldig tynn tråd nå. I går angrep USA etter at de hevdet at Iran brøt våpenhvileavtalen ved å angripe kommersielle skip i Hormuzstredet. Det var minst tre skip som ble angrepet. Iran fikk skylden for de angrepene. USA utløste en bølge med angrep i går natt. Iranerne svarte, i natt har det ikke kommet angrep mot kommersielle skip. Likevel valgte USA å angripe over 90 mål, ifølge CENTCOM, som sier at de gjorde dette for å degradere Irans maritime muligheter til å patruljere og overvåke Hormuzstredet. De vil svekke deres evne til å ha kontroll over dette strategisk viktige stredet. Trump sa for bare noen få uker siden, da han inngikk våpenhvileavtalen med Iran, han beskrev det iranske lederskapet i svært positive ordelag, sa dette var smarte folk, dette var i det hele tatt, han snakket om dem positivt. I går kalte han dem avskum, som han skulle straffe. Det er vanskelig å vite hva som egentlig, hva Donald Trump egentlig tenker. Det offisielle forklaringen er at Iran stadig blander seg inn i skipstrafikken i Hormuzstredet, men Trump har hele i går kommet med så mange motstridende uttalelser om Iran og det USA planlegger å gjøre der, at det er vanskelig å vite hva som er den egentlige årsaken til at USA igjen angriper Iran.
5: Stridens kjerne er nettopp da Hormuzstredet. Hva er status for skipstrafikken der nå?
8: Altså før krigen som USA og Israel utløste tilbake i mars, så var jo dette Hormuzstredet åpen. Dette er en av verdens viktigste trafikkårer når det gjelder energiforsyninger. Rundt 20% av verdens energiforsyninger flyter gjennom Hormuzstredet. Etter krigen så ble stredet strengt ned av Iran. All oljen og gassen nærmest stoppet opp på dagen. I flere måneder var det knapt noe olje som kom gjennom dette stredet. Så kom våpenhvilen mellom USA og Iran på plass. Sakte men sikkert kom trafikken opp igjen. Normalt fløt rundt 100 skip gjennom Hormuzstredet før krigen. Etter våpenhvilen var det snakk om rundt 30-35 skip, og den siste statistikken viser nå at rundt 14 skip flyter gjennom Hormuzstredet, så det tyder på at det er en kraftig nedgang i antall skip som får komme gjennom dette strategisk viktige stredet, og det betyr igjen at oljeprisen kan gå opp igjen.
0: Irans tidligere øverste leder Ali Khamenei begraves i hjembyen Mashhad i dag. Begravelsen markerer slutten på en ukelang gravferdsseremoni der kisten har blitt fraktet gjennom flere iranske byer. Det siste stoppet var innom den irakiske byen Karbala før kisten returneres til Iran. Khamenei ble drept 28. februar. Han ble 86 år gammel og var Irans øverste leder fra 1989 og fram til sin død. Og utenriksmedarbeider Sissel Wold, hvordan har gravferden foregått?
9: Dette her skjer jo flere måneder etter at han ble drept da, i et israelsk-amerikansk angrep. Og han, kisten hans er blitt fraktet i en sånn lastebil, altså en kassebil med en fryseboks, da, fordi dette liket har jo ligget en stund. Og det har vært også 40 varmegrader, både i Irak og i Iran, sånn at det har vært veldig, veldig varmt. Så vi ser jo det når de åpner dørene til denne bilen og tar kisten ut i et folkehav, så ser vi at det kommer liksom, sånn kulledamp ut av bilen. Men det har vært vanvittig mye mennesker, både i Teheran, i Qom, ikke minst i Karbala og Najaf i Irak, og nå i Mashhad, hvor kisten akkurat er kommet frem. De vil jo ta kontakt, de vil ta farvel med sin øverste leder, og for veldig mange så er jo han også en martyr, fordi at han ble drept av fienden til Iran under denne krigen som begynte 28. februar.
0: Mm. Og hans sønn, Mojtaba Khamenei, er utpekt som ny leder, men han har ikke dukket opp. Hvilke forventninger har det vært til dette, at han skal dukke opp?
9: Ja, dette er jo veldig spesielt, fordi Mojtaba Khamenei, han er jo født i Mashhad, og det er jo faren hans som blir gravlagt der i dag, og han har ikke vist seg i det hele tatt siden han ble utpekt som sin fars etterfølger og Irans nye åndelige leder. Det er jo klart at han ble veldig hardt skadd i angrepet som drepte hans far, men ingen har sett han i det hele tatt, og hvis han ikke viser seg i dag heller i sin fars gravferd, så vil nok mange vel lure på om kanskje man er i live i det hele tatt, men hvorfor han ikke viser seg. Det andre, en annen grunn til at han kanskje ikke viser seg offentlig, er at han står jo høyt oppe på Israels drapsliste. Han er redd for å bli likvidert, og, eller at han er veldig skadet og veldig hemmet da, på et eller annet vis. Men det er veldig rart om han ikke viser seg snart.
0: Mm. Og så har vi sett store folkemengder ut i gatene. Betyr det at regimet står på en måte sterkere etter USA og Israels angrep?
9: Det vi ser av de som møter frem er at dette er regimets faste støttespillere. Vi ser på alle kvinnene at de går med svarte chadorer, altså dette heldekkende svarte plagget. Og nå kler jo folk seg i svart når det er begravelser i Iran vanligvis, men vi ser at dette er regimets tilhengere. Man regner med at det er ca. 20-25% som fremdeles støtter regimet. Likevel så er jo dette bilder som når ut i verden som viser at det er mange som sørger over øverste leder, og vi ser også at flere ønsker hevn. Men nå har jo også president Donald Trump og statsminister Benjamin Netanyahu drept store deler av den iranske politiske ledelsen og også den militære ledelsen, så de ønsker jo en hevn.
0: Ja, og hva slags regime var det han ledet?
9: Øverste leder overtok jo etter den første åndelige lederen som sto bak den islamske revolusjonen i Iran, Khomeini, Ayatollah Khomeini, og han har jo sittet veldig, veldig lenge, så han var jo en hardliner. Likevel så var det jo under Khomeini at Iran inngikk atomavtalen under president Obama, hvor man ønsket å nærme seg Vesten. Så han hadde jo sin periode hvor han åpnet opp for mer samarbeid med USA og med vestlige land. Men da Donald Trump kom til makten og rev i stykker denne avtalen som ble til under president Obama, så ble jo også øverste leder mye mer konservativ og mye mer fiendtlig innstilt til Vesten.
0: Mm. Og så er det som du nevner, denne begravelsen har jo vart i en uke. Hva er det det iranske regimet ønsker å oppnå med denne storslåtte gravferden?
9: Det er jo også en stor PR-seremoni hvor bilder går ut i verden, men også hvor iranere ser at det er stor, stor oppslutning rundt denne gravferden. Men av de som har snakket til Reuters for eksempel, så sier de at han var en martyr, han ble drept av fienden, vi må ære han døde for islam, og så må vi huske på at øverste leder, åndelige leder Khamenei, også var en åndelig leder for shia-muslimer i hele verden, så derfor ble jo kisten hans ført også til de to hellige byene Najaf og Karbala, og som en i begravelsen sa til Reuters, han er jo også en åndelig leder for oss, sånn som paven er for den katolske og kristne verden.
0: Takk for at du kom, Sissel Wold. George Wilms, som er dømt for drapet på Tamima Nibras Duhar på Kampen, anker dommen. I tingretten ble han dømt til 19 års forvaring med en minstetid på 12 år og 8 måneder. Forsvarer Peter Sekulic sier hans klient har valgt å anke straffutmålingen, ettersom han mener forvaring ikke er riktig reaksjon. Wilms var beboer ved et botreningshjem på Kampen i Oslo, der Duhar var ansatt. Hun var alene på jobb da hun ble drept. Flere steder i Norge er veiene så dårlige at ambulansene må sette ned farten under utrykning. Det får NRK bekreftet hos helseforetakene. Når alarmen går og det står om liv, teller hvert sekund for ambulansetjenesten. Silje Ringelund er leder for Ambulanseforbundet i Delta og sier at ambulansepersonell over hele landet opplever dette ukentlig.
10: For ambulansepersonellet så er det ofte forsvarligheten til personellet, og så går det utover pasienten fordi det blir mindre skånsomt, det blir mer belastende å ligge i ambulansen eller sitte, og så går det utover tida, hvor vi kommer inn til sykehus eller ut til pasienten.
0: Arbeidstilsynet mener Bane NOR brøt flere sentrale krav før det dødelige kvikkleireskredet i Levanger i fjor. Statsforetaket skal ha startet arbeid i området for å stabilisere grunnen uten å ha vurdert risikoen for kvikkleire godt nok. En arbeider omkom i raset som tok med seg deler av jernbanen, E6 og en lokalvei. Arbeidstilsynet har varslet pålegg til Bane NOR og vurderer videre oppfølging av saken. Politiet etterforsker fortsatt saken. Datasenteret kan gi stor økonomisk profitt, noe som gjør dem attraktive for hvitvasking, advarer Økokrim-sjef Pål Lønseth. Han viser til at flere av datasentrene i Norge har utenlandske eiere fra steder Norge ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, og uten den åpenheten vi er vant til. Lønseth understreker overfor E24 at advarselen ikke har bakgrunn i noen konkret mistanke eller hendelse. To personer har dødd med høye verdier av metanol i blodet på Romerike den siste måneden, ifølge politiet, som sier det enda ikke er mye informasjon om hvor spriten de har drukket har kommet fra. Metanol, eller tresprit som mange kjenner det som, er svært giftig og kan selv i små doser føre til alvorlige nerveskader, blindhet og i verste fall død. Politiet ønsker å informere publikum om å bare kjøpe og drikke sprit som kommer fra forseglet flaske kjøpt fra Vinmonopolet. Revolveren som Tyrkias president Erdogan ga Jonas Gahr Støre ble værende i den tyrkiske hovedstaden. Under NATO-toppmøtet i går fikk alle statslederne som deltok hver sin revolver med inngravert navn i en gaveske fra den tyrkiske presidenten. Strenge regler for våpeninnførsel til Norge gjorde at Støres revolver ble levert tilbake til det tyrkiske utenriksdepartementet i Ankara. Det samme gjorde flere andre europeiske statsledere. Den verdenskjente sangeren Bonnie Tyler er død, 75 år gammel. Det opplyser familien på artistens nettside.

0: Ja, Tyler var best kjent for låta som vi hører litt av her, Total Eclipse of the Heart, som nådde opp til førsteplass på VG-lista i 1983. I mai ble artisten lagt i kunstig koma etter en akutt tarmeoperasjon. Hun våknet fra koma i juni, men var fremdeles svært syk, og i går kveld døde hun på et sykehus i Faro sør i Portugal. Irans tidligere leder begraves i dag etter en ukeslang seremoni. Det skjer samtidig som våpenhvilen mellom USA og Iran er brutt. Storbritannia ligger an til å få sin 7. statsminister på 10 år. I dag starter Labours nominasjonsperiode. Dårlige veier forsinker og ødelegger ambulanser flere steder i landet. Pasienter frykter hjelpen ikke skal nå fram i tide. Boligprisene har økt over hele landet, og de siste 10 årene har prisene steget mer enn lønna vår. For 33 år siden kostet det 4 gjennomsnittlige årsinntekter å kjøpe en gjennomsnittlig dyr bolig i Oslo. I dag trenger man 12 gjennomsnittsårsinntekter for å kunne bruke drøyt 8,5 millioner kroner, som er snittprisen i hovedstaden nå. Dette skaper også store forskjeller i pris mellom ulike deler av landet. Samfunnsforsker hos Fafo, Esther Bøckmann, sier dette kan gjøre det vanskeligere for folk å flytte dit de har best karrieremuligheter.
1: Først og fremst så gjør det jo vanskeligere for førstegangskjøpere å komme seg inn på boligmarkedet i de områdene hvor det har vært sterk vekst i boligprisene, så i byene og i sentrale strøk. Men så kan det også føre til noen sånne innlåsningsmekanismer hvor det blir vanskeligere for de som bor ute i bygdene å følge de jobbmulighetene som kommer i byene, fordi de ikke like lett kan bytte boligen som de eier på bygda med en tilsvarende bolig i byen eller i sentrale strøk da.
0: Rundt 5100 personer døde i Tyskland i juni som følge av varmerelaterte årsaker, opplyser helsemyndighetene i landet. Juni i år ble den varmeste junimåneden som noen gang er registrert i Vesteuropa. Det viser en ny rapport fra EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Gjennomsnittstemperaturen endte 3 grader over normalen. Franske helsemyndigheter registrerte en økning på nesten 30% i antall dødsfall under hetebølgen den siste uka i juni. Storbritannia kommer snart ett skritt nærmere en ny statsminister. Fra med i dag kan Labours partimedlemmer melde seg på i kampen om å bli ny leder etter at Keir Starmer kunne gjøre at han trekker seg som både partileder og statsminister. Tidligere Manchester-ordfører Andy Burnham er favoritten til å overta. Nominasjonsperioden varer i 1 uke. Og vi har fått med oss Øyvind Brattberg. Du er førstelektor ved Institutt for statsvitenskap i UiO. Er det noen sjans å slå Burnham i dette ledervalget?
2: Det er ingen sjans til å slå Andy Burnham. Etter alt å dømme, så vil han være den eneste lederkandidaten. Så det som denne uka skal romme av ulike kandidaturer fra parlamentsgruppa, kommer etter alt å dømme til å være en ganske enkel seanse, hvor stadig flere skriver under på Andy Burnhams kandidatur, slik at han om en drøy uke erklæres som ny leder i partiet, og deretter også som statsminister.
0: Ja, er det noe problem i det at vi kun har en person som står til valg?
2: Det er jo et dilemma. Altså ved en korsvei av denne sorten så vil man jo ha godt av debatt, ikke sant? Om hvilken retning ønsker man egentlig at landet skal ta, og hva ønsker man at regjeringen skal være som politisk prosjekt. Og det behovet er nok også til stede i Labour. Samtidig er det et kjempestert ønske om rask og tydelig avklaring og sterkt lederskap på disse slagordene om at man ikke skal drive med navlebeskuende diskusjoner, man skal få en leder på plass og så sette fart. Og det er da dette siste argumentet som har funnet fram, slik at man i stedet for å bruke hele sommeren på en lederkamp fram til september, så sier man at beslutningen er i realiteten tatt. Man samler seg om Andy Burnhams kandidatur, og så får man håpe det beste.
0: Og hva vet vi egentlig om hva Burnham vil gjøre som statsminister hvis han da blir det?
2: Ja, hva vet vi egentlig? Det er i alle fall noen stikkord som er verdt å merke seg. Jeg tror det mest åpenbare her handler om et ønske om å bryte med London-bobla, hvis man kan si det slik, flytte mer makt og oppmerksomhet ut i landet. Burnham er den første med tydelig erklærte røtter i Nord-England på et halvt århundre, som blir britisk statsminister, og han kommer til å legge veldig vekt på dette Manchester nordvest-opphavet sitt, og et ønske om å flytte reell beslutningsmakt ut i landet. Og så er det et stikkord til, og som handler om statens tilstedeværelse i folks liv, og dette med en velferdsstat og med offentlige tjenester som ikke bare er privatisert, men drevet fram av profittmotiver og dårlig koordinert, så ønsker en sterkere stat, uten at det nødvendigvis skal være en veldig tung stat i folks liv, så en sterkere og tydeligere tilstedeværelse. Så får vi se hvordan det utvikler seg.
0: Mm. Og så er det den eneste kandidaten, men er han en populær kandidat til å ta over som statsminister?
2: Han kommer til å starte med vind i seilene, det er det ingen tvil om, og det har jo vært Burnhams tilhengere sitt sterkeste argument et stykke tid allerede, at han har en langt større tillit ute i befolkningen, popularitet, enn det både Starmer nå har hatt i lang tid, og det alternative lederkandidater kan mønstre. Så han starter på en opptur, men så er det klart at han også møter en ganske utålmodig befolkning, mye latent misnøye, hvis man kan si det slik, og vanskelige økonomiske rammevilkår. Så det som blir en slags noen vetebrødsdager i regjering, de bør han bruke godt for å bygge på den populariteten som han nødvendigvis vil starte med.
0: Mm. Og så ligger jo Storbritannia nå an til å få sin 7. statsminister på da 10 år. Hvilke forutsetninger har Burnham for å holde på jobben noe lengre enn sine forgjengere?
2: Ja, nå spør du mer enn 10 vise kan svare, for det har jo vært en svingdørproblematikk i britisk politikk hele veien siden brexit-avstemningen i 2016. Stor utålmodighet, stor ustabilitet. Burnham kommer i alle fall til makten med et stort parlamentsflertall bak seg. Det har også Starmer hatt, men Burnham har langt mer politisk erfaring. Han har årtiers politisk erfaring og kjenner partiet bedre enn sin forgjenger, og har også forhåpentligvis, i hvert fall sies det om ham, at han kan ta folk på pulsen noe bedre enn det foregående lederskapet har gjort. Men han kommer til å få en vanskelig jobb, det er helt klart.
0: Men hva skjer nå videre i prosessen med å forvalte ny leder?
2: Det første som skal skje er jo at denne uka tilbringes med å samle inn underskrifter fra parlamentsgruppa, og så komme til en konklusjon på ledervalget i partiet, og det vil ta en drøy uke. Og deretter så er det en direkte oversettelse, kan man si, fra partileder til statsminister, og det vil da falle over den neste helgen, slik at om alt går etter planen, så er Andy Burnham britisk statsminister mandag 20. juli.
0: Da får vi vente og se. Takk for at du kom til oss, Øyvind Brattberg. I Boston lader både Frankrike og Marokko-tilhengere opp til kvartfinale i kveld, men når Frankrike og Marokko møtes til oppgjør i herrenes fotball-VM, møtes også to land med en vond koloni for tid. Rivaliseringen mellom de to landene handler om mer enn bare sport. Denne vennskapelige duellen blandes med et historisk og politisk alvor. Kjerstin Aukrust er professor i fransk litteratur og områdekunnskap ved Universitetet i Oslo, og sier koloniperioden er en vond periode i fransk historie.
3: Som du nevnte, så er Marokko en tidligere fransk koloni, likhet med mange andre land som har vært med i VM. Senegal og Algerie for eksempel. Senegal var jo også i Frankrikes gruppe og møtte dem tidligere. Og deler av den kolonihistorien er selvsagt veldig blodig, ikke minst når det gjelder uavhengighetskampen som så mange av disse kolonilandene har kjempet. Og hele koloniperioden til Frankrike som strekker seg over flere hundre år er jo en veldig vond og mørk periode i fransk historie, sett med dagens briller.
4: Tror du spillerne i kveld kjenner på det historiske perspektivet når de møtes på matta?
3: Så dette er jo unge menn som selvfølgelig ikke har opplevd kolonitiden, men det er jo slik at alle som kommer fra et land som er en tidligere koloni er jo bevisst den delen av historien, så jeg tror at de også kjenner på det. Samtidig så har nok kanskje disse spillerne mer friskt i minne da Frankrike møtte Marokko i forrige VM i 2022, da Frankrike slo Marokko 2-0 i semien, og de marokkanske spillerne er nok mer opptatt av å revansjere akkurat det enn kanskje den kolonihistorien, selv om det selvfølgelig ligger der som et bakteppe.
4: Selv så du kvart fransk, mormor var fransk, og følgelig så du ihuga Frankrike-fan, men så det vel ikke noe tvil om hvem du heier på i kveld?
3: Nei, ikke sant? Jeg må jo heie på Les Bleus.
4: Men det banker også for Marokko.
3: Ikke sant? Altså, det er jo noe annet enn hvis Frankrike hadde blitt slått av erkerivalen England eller av nabolandet Belgia, så hadde det vært mye verre, synes jeg, da, enn om de hadde blitt slått av Marokko i kveld. For det er en slags sånn poetic justice, som han sier, i at en tidligere kolonistat slår sin gamle koloniherre. Det er noe vakkert ved det på en eller annen måte.
0: The Rolling Stones, med 82 år gamle Mick Jagger i spissen, har på ingen måte gått av med pensjonen. I dag lanserer de sitt nye album. Det ble markert med et spektakulært lysshow på himmelen over London i natt, ved hjelp av

0: sier de har truffet om lag 90 militære mål i natt, blant annet lagret av missiler og angrepsdroner. Den iranske revolusjonsgarden sier de har truffet amerikansk infrastruktur i Kuwait og Bahrain. USA og Iran beskylder hverandre for å bryte våpenhvilen mellom landene. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal forteller at USA hevder å ha truffet en rekke strategiske mål.
1: Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM har sagt at de har rammet en lang rekke mål i byer som Bandar Abbas, som er den viktigste havnebyen i Iran, helt sør, tett opp mot Hormuz-stredet, i Bushehr, Iranshahr, Chabahar, og ikke minst mål på de strategisk viktige øyene Qasem og Abu Musa, som ligger midt i, ikke i nærheten av Hormuz-stredet, som på en måte er stridens kjerne. CENTCOM har publisert bilder som både viser større angrep mot det de sier er militærinstallasjoner, og at småbåter, nærmest joller eller hurtigbåter som brukes av Irans revolusjonsgarde til å patruljere Hormuz-stredet, blir bombet og ødelagt. Og Iran har igjen svart med samme mynt. De har gått løs på amerikanske militærinstallasjoner i både Kuwait og Bahrain. I Bahrain har igjen bilder kommet av at USAs femte flåte, som er den viktigste marinebasen amerikanerne har i Midtøsten, blitt rammet av iranske missiler og droner, og i Kuwait har også amerikanske flybaser blitt rammet. Det har kommet bilder både av iranske droner som blir skutt ned, og iranske missiler som treffer mål dypt inne i disse landene, som Iran sier samarbeider med USA i angrepene på deres land.
2: Hva er det som gjør at USA fortsetter å angripe Iran til tross for at det er inngått en våpenhvile?
1: Ja, den våpenhvilen henger i en veldig, veldig tynn tråd nå. I går angrep USA etter at de hevdet at Iran brøt våpenhvileavtalen ved å angripe kommersielle skip i Hormuz-stredet. Det var minst tre skip som ble angrepet. Iran fikk skylden for de angrepene. USA utløste en bølge med angrep i går natt. Iranerne svarte, i natt har det ikke kommet angrep mot kommersielle skip. Likevel valgte USA å angripe over 90 mål, ifølge CENTCOM, som sier at de gjorde dette for å degradere Irans maritime muligheter til å patruljere og overvåke Hormuz-stredet. De vil svekke deres evne til å ha kontroll over dette strategisk viktige stredet. Trump sa for bare noen få uker siden, da han inngikk våpenhvileavtalen med Iran, han beskrev det iranske lederskapet i svært positive ordelag, sa dette var smarte folk, dette var i det hele tatt, han snakket om dem positivt. I går kalte han dem avskum, som han skulle straffe. Det er vanskelig å vite hva som egentlig, hva Donald Trump egentlig tenker. Det offisielle forklaringen er at Iran stadig blander seg inn i skipstrafikken i Hormuz-stredet, men Trump har hele i går kommet med så mange motstridende uttalelser om Iran og det USA planlegger å gjøre der, at det er vanskelig å vite hva som er den egentlige årsaken til at USA igjen angriper Iran.
2: Stridens kjerne er nettopp da Hormuz-stredet. Hva er status for skipstrafikken der nå?
1: Altså, før krigen som USA og Israel utløste tilbake i mars, så var jo dette Hormuz-stredet åpen. Dette er en av verdens viktigste trafikkårer når det gjelder energiforsyninger. Rundt 20% av verdens energiforsyninger flyter gjennom Hormuz-stredet. Etter krigen så ble stredet strengt ned av Iran. All oljen og gassen nærmest stoppet opp på dagen. I flere måneder var det knapt noe olje som kom gjennom dette stredet. Så kom våpenhvilen mellom USA og Iran på plass. Sakte men sikkert kom trafikken opp igjen. Normalt fløt rundt 100 skip gjennom Hormuz-stredet før krigen. Etter våpenhvilen var det snakk om rundt 30-35 skip, og den siste statistikken viser nå at rundt 14 skip flyter gjennom Hormuz-stredet, så det tyder på at det er en kraftig nedgang i antall skip som får komme gjennom dette strategisk viktige stredet, og det betyr igjen at oljeprisen kan gå opp igjen.
0: Irans tidligere øverste leder Ali Khamenei begraves i hjembyen Mashhad i dag. Begravelsen markerer slutten på en ukelang gravferdsseremoni der kisten har blitt fraktet gjennom flere iranske byer. Det siste stoppet var innom den irakiske byen Karbala før kisten returneres til Iran. Khamenei ble drept 28. februar. Han ble 86 år gammel og var Irans øverste leder fra 1989 og fram til sin død. Og utenriksmedarbeider Sissel Wold, hvordan har gravferden

0: foregått.
1: Dette her skjer jo flere måneder etter at han ble drept da, i et israelsk-amerikansk angrep, og han, kisten hans er blitt fraktet i en sånn lastebil, altså en kassebil med en fryseboks da, fordi dette liket har jo ligget en stund, og det har vært også 40 varmegrader både i Irak og i Iran, sånn at det har vært veldig, veldig varmt, så vi ser jo det når de åpner dørene til denne bilen og tar kisten ut i et folkehav, så ser vi at det kommer liksom, sånn kulledamp ut av bilen. Men det har vært vanvittig mye mennesker, både i Teheran, i Qom, ikke minst i Karbala og Najaf i Irak, og nå i Mashhad, hvor kisten akkurat er kommet frem. De vil jo ta kontakt, de vil ta farvel med sin øverste leder, og for veldig mange så er jo han også en martyr, fordi at han ble drept av fienden til Iran under denne krigen som begynte 28. februar.
0: Mm. Og hans sønn, Mojtaba Khamenei, er utpekt som ny leder, men han har ikke dukket opp. Hvilke forventninger har det vært til dette, at han skal dukke opp?
1: Ja, dette er jo veldig spesielt, fordi Mojtaba Khamenei, han er jo født i Mashhad, og det er jo faren hans som blir gravlagt der i dag, og han har ikke vist seg i det hele tatt siden han ble utpekt som sin fars etterfølger og Irans nye åndelige leder. Det er jo klart at han ble veldig hardt skadd i angrepet som drepte hans far, men ingen har sett han i det hele tatt, og hvis han ikke viser seg i dag heller i sin fars gravferd, så vil nok mange vel lure på om kanskje om han er i live i det hele tatt, men hvorfor han ikke viser seg. Det andre, en annen grunn til at han kanskje ikke viser seg offentlig, er at han står jo høyt oppe på Israels drapsliste. Han er redd for å bli likvidert, og, eller at han er veldig skadet og veldig hemmet da, på et eller annet vis. Men det er veldig rart om han ikke viser seg snart.
0: Mm. Og så har vi sett store folkemengder ut i gatene. Betyr det at regimet står på en måte sterkere etter USA og Israels angrep?
1: Det vi ser av de som møter frem er at dette er regimets faste støttespillere. Vi ser på alle kvinnene at de går med svarte chadorer, altså dette heldekkende svarte plagget, og nå kler jo folk seg i svart når det er begravelser i Iran vanligvis, men vi ser at dette er regimets tilhengere. Man regner med at det er ca. 20-25% som fremdeles støtter regimet. Likevel så er jo dette bilder som når ut i verden som viser at det er mange som sørger over øverste leder, og vi ser også at flere ønsker hevn, men nå har jo også president Donald Trump og statsminister Benjamin Netanyahu drept store deler av den iranske politiske ledelsen og også den militære ledelsen, så de ønsker jo en hevn.
0: Ja, og hva slags regime var det han ledet?
1: Øverste leder overtok jo etter den første åndelige lederen som sto bak den islamske revolusjonen i Iran, Khomeini, Ayatollah Khomeini, og han har jo sittet veldig, veldig lenge, så han var jo en hardliner. Likevel så var det jo under Khamenei at Iran inngikk atomavtalen under president Obama, hvor man ønsket å nærme seg Vesten, så han hadde jo sin periode hvor han åpnet opp for mer samarbeid med USA og med vestlige land, men da Donald Trump kom til makten og rev i stykker denne avtalen som ble til under president Obama, så ble jo også øverste leder mye mer konservativ og mye mer fiendtlig innstilt til Vesten.
0: Mm. Og så er det som du nevner, denne begravelsen har vært i en uke. Hva er det det iranske regimet ønsker å oppnå med denne storslåtte gravferden?
1: Det er jo også en stor PR-seremoni hvor bilder går ut i verden, men også hvor iranere ser at det er stor, stor oppslutning rundt denne gravferden. Men av de som har snakket til Reuters for eksempel, så sier de at han var en martyr, han ble drept av fienden, vi må ære han døde for islam, og så må vi huske på at øverste leder, åndelige leder Khamenei, også var en åndelig leder for shia-muslimer i hele verden, så derfor ble jo kisten hans ført også til de to hellige byene Najaf og Karbala, Og som en i begravelsen sa til Reuters, han jo også en åndelig leder for oss, sånn som paven for den katolske og kristne verden.
0: Takk for at du kom, Sissel Wold. George Wilms, som dømt for drapet på Tamima Nibras Duhar på Kampen, anker dommen. I tingretten ble han dømt til 19 års forvaring med en minstetid på 12 år og 8 måneder. Forsvarer Peter Sekulic sier hans klient har valgt å anke straffutmålingen, ettersom han mener forvaring ikke riktig reaksjon. Wilms var beboer ved et botreningshjem på Kampen i Oslo, der Duhar var ansatt. Hun var alene på jobb da hun ble drept. Arbeidstilsynet mener Bane NOR brøt flere sentrale krav før det dødelige kvikkleireskredet i Levanger i fjor. Statsforetaket skal ha startet arbeid i området for å stabilisere grunnen, uten å ha vurdert risikoen for kvikkleire godt nok. En arbeider omkom i raset som tok med seg deler av jernbanen, E6 og en lokalvei. Arbeidstilsynet har varslet pålegg til Bane NOR og vurderer videre oppfølging av saken. Politiet etterforsker fortsatt saken. Datasenteret kan gi stor økonomisk profitt, noe som gjør dem attraktive for hvitvasking, advarer Økokrim-sjef Pål Lønseth. Han viser til at flere av datasentrene i Norge har utenlandske eiere fra steder Norge ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, og uten den åpenheten vi vant til. Lønseth understreker overfor E24 at advarselen ikke har bakgrunn i noen konkret mistanke eller hendelse. To personer har dødd med høye verdier av metanol i blodet på Romerike den siste måneden, ifølge politiet, som sier det enda ikke mye informasjon om hvor spriten de har drukket har kommet fra. Metanol, eller tresprit som mange kjenner det som, svært giftig og kan selv i små doser føre til alvorlige nerveskader, blindhet og i verste fall død. Politiet ønsker å informere publikum om å bare kjøpe og drikke sprit som kommer fra forseglet flaske kjøpt fra Vinmonopolet. Revolveren som Tyrkias president Erdogan ga Jonas Gahr Støre ble værende i den tyrkiske hovedstaden. Under NATO-toppmøtet i går fikk alle statslederne som deltok hver sin revolver med inngravert navn i en gaveske fra den tyrkiske presidenten. Strenge regler for våpeninnførsel til Norge gjorde at Støres revolver ble levert tilbake til det tyrkiske utenriksdepartementet i Ankara. Det samme gjorde flere andre europeiske statsledere. Den verdenskjente sangeren Bonnie Tyler død, 75 år gammel. Det opplyser familien på artistens nettside.

0: Ja, Tyler var best kjent for låta som vi hører litt av her, Total Eclipse of the Heart, som nådde opp til førsteplass på VG-lista i 1983. I mai ble artisten lagt i kunstig koma etter en akutt tarmeoperasjon. Hun våknet fra koma i juni, men var fremdeles svært syk, og i går kveld døde hun på et sykehus i Faro sør i Portugal. Boligprisene har økt over hele landet, og de siste 10 årene har prisene steget mer enn lønna vår. For 33 år siden kostet det 4 gjennomsnittlige årsinntekter å kjøpe en gjennomsnittlig dyr bolig i Oslo. I dag trenger man 12 gjennomsnittsårsinntekter for å kunne bruke drøyt 8,5 millioner kroner, som er snittprisen i hovedstaden nå. Dette skaper også store forskjeller i pris mellom ulike deler av landet. Samfunnsforsker hos Fafo, Esther Bøckmann, sier dette kan gjøre det vanskeligere for folk å flytte dit de har best karrieremuligheter.
1: Først og fremst så gjør det jo vanskeligere for førstegangskjøpere å komme seg inn på boligmarkedet i de områdene hvor det er vært sterk vekst i boligprisene, så i byene og i sentrale strøk. Men så kan det også føre til noen sånne innlåsningsmekanismer, hvor det blir vanskeligere for de som bor ute i bygdene å følge de jobbmulighetene som kommer i byene, fordi de ikke like lett kan bytte boligen som de eier på bygda med en tilsvarende bolig i byen eller i sentrale strøk, da.
0: Rundt 5100 personer døde i Tyskland i juni som følge av varmerelaterte årsaker, opplyser helsemyndighetene i landet. Juni i år ble den varmeste junimåneden som noen gang er registrert i Vesteuropa. Det viser en ny rapport fra EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Gjennomsnittstemperaturen endte 3 grader over normalen. Franske helsemyndigheter registrerte en økning på nesten 30% i antall dødsfall under hetebølgen den siste uka i juni. I Boston lader både Frankrike og Marokko tilhengere opp til kvartfinale i kveld. Men når Frankrike og Marokko møtes til oppgjør i herrenes fotball-VM, møtes også 2 land med en vond kolonifortid. Rivaliseringen mellom de 2 landene handler om mer enn bare sport. Denne vennskapelige duellen blandes med et historisk og politisk alvor. Kjerstin Aukrust er professor i fransk litteratur og områdekunnskap ved Universitetet i Oslo, og sier koloniperioden er en vond periode i fransk historie.
2: Som du nevnte, så er Marokko en tidligere fransk koloni, likhet med mange andre land som har vært med i VM. Senegal og Algerie for eksempel. Senegal var jo også i Frankrikes gruppe og møtte dem tidligere. Og deler av den kolonihistorien er selvsagt veldig blodig, ikke minst når det gjelder uavhengighetskampen som mange av disse kolonilandene har kjempet. Og hele koloniperioden til Frankrike som strekker seg over flere hundre år er jo en veldig vond og mørk periode i fransk historie sett med dagens briller.
3: Tror du spillerne i kveld kjenner på det historiske perspektivet når de møtes på matta?
2: Så dette er jo unge menn som selvfølgelig ikke har opplevd kolonitiden, men det er jo slik at alle som kommer fra et land som er en tidligere koloni er jo bevisst den delen av historien, så jeg tror at de også kjenner på det. Samtidig så har nok kanskje disse spillerne mer friskt i minne da Frankrike møtte Marokko i forrige VM i 2022, da Frankrike slo Marokko 2-0 i semien, og de marokkanske spillerne er nok mer opptatt av å revansjere akkurat det enn kanskje den kolonihistorien, selv om det selvfølgelig ligger der som et bakteppe.
3: Selv så er du kvart fransk, mormor var fransk, og følgelig så er du ihuga Frankrike-fan, men så det er vel ikke noe tvil om hvem du heier på i kveld?
2: Nei, ikke sant? Jeg må jo heie på Les Bleus.
3: Men det banker, også for Marokko.
2: Ikke sant? Altså, det er jo noe annet enn hvis Frankrike hadde blitt slått av erkerivalen England eller av nabolandet Belgia, så hadde det vært mye verre, synes jeg, da, enn om de hadde blitt slått av Marokko i kveld. For det er en slags sånn poetic justice, som man sier, i at en tidligere kolonistat slår sin gamle koloniherre. Det er noe vakkert ved det på en eller annen måte.

0: USA har igjen angrepet Iran. Iran svarer med angrep på amerikanske militærbaser. Dårlige veier forsinker og ødelegger ambulanser flere steder i landet. Pasienter frykter hjelpen ikke skal nå fram i tide. Sangstjernen og norgesvennen Bonnie Tyler er død, 75 år gammel. Du følger NRK Nyheter, klokken den har passert 13. To av de tiltalte i drapet på Jonas Aarseth Henriksen anker straffene de fikk i lagmannsretten til Høyesterett. De to er Christian Volmo, som NRK til nå har omtalt som skytteren, og Kristoffer Ørpen Sundt, som er kjent som bestilleren. De to ble dømt til henholdsvis 16,5 og 19 år i fengsel. Etter det NRK erfarer, anker de på bakgrunn av saksbehandling. Jonas Aarseth Henriksen ble drept ved en hytte i Nes i Ådal august 2023. I alt fire menn har stått tiltalt etter drapet. Vi skal til Kina, hvor myndighetene jobber hardt med å håndtere konsekvensene av ekstremværet som har preget landet de siste dagene.
1: Flom flere steder i Kina etter mange dager med store nedbørsmengder. Her i Guangxi-regionen er gatene fullstendig oversvømmet av vann. Redningsmannskapet der bruker båt for å få skoleelever og andre personer vekk fra de hardest rammede områdene. Tilsammen er et titalls personer bekreftet omkommet i landet de siste dagene. På Taiwan, ca. 160 kilometer øst for Kina, forbereder båtere seg på det kommende ekstremværet. De frykter for liv og inntektsskilde.
2: Hvis tyfonen passerer nær den japanske Miyako-øya. Blir ikke Irland så hardt rammet. Men hvis den går lenger sør og treffer land i Irland, vil det gå hardt utover Taiwan. Tyfonen har en vindstyrke på 56-61 meter per sekund og kommer til å rive trær over ende. Det er veldig skremmende, så jeg kom hit for å ta en titt.
1: Det er ventet at supertyfonen Bawi vil treffe øynasjonen på lørdag, og er spådd til å være den verste stormen på nesten 40 år. I Spania er det omstritte og tradisjonsrike okseløpet i Pamplona godt i gang, der personer løper gjennom gatene i forsøk på å unngå de store, jagende oksene. Under festivalens tredje løp ble fem personer fraktet til sykehus, men så langt er ingen deltagere bekreftet døde.
0: Det er reporter her, Kristoffer Klepp Mo. Donald Trump forlot Tyrkia ombord på et eldre Air Force One-fly, men han ankom NATO-toppmøtet i den nyrenoverte flymaskinen som var en gave fra Qatar. Det var den første internasjonale reisen med flyet. The New York Times melder at det var Secret Service som ville at Trump skulle bytte fly på vei hjem på grunn av trusselbildet. Ifølge nyhetsbyrået AP mangler flyet missilforsvar. Trump gikk etter hvert over til det nye flyet ved en mellomlanding i Storbritannia. Før avgang fra Ankara kom Trump med ulike forklaringer på hvorfor han ikke skulle bruke flyet.
2: Det er et farlig yrke. Jeg er nummer en på Irans dødsliste. De er et herlig folk, og jeg er nummer en. Det flyr til Europa, til to eller tre av de store basene. Der vi kan vise det til folk, og så reiser vi hjem på vanlig måte. Men det skal til Europa, til flere baser, spesielt en. Så soldatene kan se det, for det er virkelig praktfullt.
0: Det var godt oppmøte med Slottsparken i dag, da Aftenposten Junior arrangerte roing for barn. Vår reporter Sander Moen Johansen var også på plass.
3: Vi står her utenfor Slottet i Oslo, der store folkemengder har samlet seg de siste dagene og de siste ukene for å feire Norges seire i VM. Men i dag så er det barnas tur til å ro, og her ser vi at de har samlet seg opp over slottstrappa og er snart klar for å ro. Vi har Tonje Gille og Mikkel Munte da, som skal slå på tromma.
4: Er alle klare?
5: Ja! Ro!
4: Jeg vet, jeg har aldri sett på det.

0: Der var roinga over, og vi skal ta bevege oss litt inn i mengden med barn som sitter her, og så har vi med oss Arian. Arian, hvordan var det her?
1: Bra.
0: Hvorfor kom du hit i dag da?
1: Fordi at vi så på internett at det skulle være her.
0: Og hva er det du synes var det morsomste med å ro her?
1: At vi rodde.
0: Og så spiller jo Norge kamp snart på lørdag. Hvordan tenker du det går da?
1: Bra.
0: Vi har også med oss bak Arian her, så har vi med oss Marte. Så vi skal bevege oss over til. Marte, hvordan var det her?
2: Kjempegøy.
0: Hva var det som var så gøy?
2: Å støtte Norge med å ro.
0: Og hva synes du om at det her skjedde utenfor slottet i Oslo?
2: Jeg vet ikke. Jeg vet egentlig ikke.
0: Hvordan var det at det var så mange mennesker samlet, at det var Mikkel Munthe som slo på tromma?
2: Stas.
0: Veldig bra, og her står vi da utenfor slottet i Oslo, hvor det har vært barn som har kommet for å ro.
3: Gøy, det følte litt som VG-lista-aktig greier, sånn når det hylte når jeg ble intervjuet. Så det var immer gøy og morsomt og kult, og jeg bare sier det om igjen, altså. Det er jo dritgøy det jeg gjør for barn og folk og sånt.
4: The Rolling Stones med 82 år gamle Mick Jagger i spissen har på ingen måte gått av med pensjonen. I dag lanserer de sitt nye album. Det ble markert med et spektakulært lysshow på himmelen over London i natt. Ved hjelp av lysende droner i forskjellige farger kunne de presentere albumtitlen Foreign Tongues. Deretter fløy dronene i ny posisjon for å forme Rolling Stones, og ulike varianter av den kjente logoen bandet bruker med tungen som stikker ut. Men ny musikk er ikke det eneste som opptar Mick Jagger denne helgen.
5: Vi gleder oss. Det er vårt nyeste album, og vi har bare spilt det i studio. Og det inneholder mange ulike sjangre. Ja, jeg gleder meg til å se VM. Jeg skal se England mot Norge i Miami. Da heier jeg selvfølgelig på England.
4: For andre natt på rad har det vært amerikanske angrep på Iran, som igjen sier de har svart med angrep på amerikanske militærbaser ved Persiabukta. Det amerikanske militæret sier de har truffet om lag 90 militære mål i natt, blant annet lagret av missiler og angrepsdroner. Den iranske revolusjonsgarden sier de har truffet amerikansk infrastruktur i Kuwait og Bahrain. USA og Iran beskylder hverandre for å bryte våpenhvilen mellom landene. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal forteller at USA hevder å ha truffet en rekke strategiske mål.
6: Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM har sagt at de har rammet en lang rekke mål i byer som Bandar Abbas, som er den viktigste havnebyen i Iran, helt sør, tett opp mot Hormuz-stredet, i Bushehr, Iranshahr, Chabahar, og ikke minst mål på de strategisk viktige øyene Qasem og Abu Musa, som ligger midt i, like i nærheten av Hormuz-stredet, som på en måte er stridens kjerne. CENTCOM har publisert bilder som både viser større angrep mot det de sier er militærinstallasjoner, og at småbåter, nærmest joller eller hurtigbåter som brukes av Irans revolusjonsgarde til å patrullere Hormuz-stredet, blir bombet og ødelagt. Og Iran har igjen svart med samme mynt. De har gått løs på amerikanske militærinstallasjoner i både Kuwait og Bahrain. I Bahrain har igjen bilder kommet av at USAs femte flåte, som er den viktigste marinebasen amerikanerne har i Midtøsten, blitt rammet av iranske missiler og droner, og i Kuwait har også amerikanske flybaser blitt rammet. Det har kommet bilder både av iranske droner som blir skutt ned, og iranske missiler som treffer mål dypt inne i disse landene, som Iran sier samarbeider med USA i angrepene på deres land.
7: Hva er det som gjør at USA fortsetter å angripe Iran til tross for at det er inngått en våpenhvile?
6: Ja, den våpenhvilen henger i en veldig, veldig tynn tråd nå. I går angrep USA etter at de hevdet at Iran brøt våpenhvileavtalen ved å angripe kommersielle skip i Hormuzstredet. Det var minst tre skip som ble angrepet. Iran fikk skylden for de angrepene. USA utløste en bølge med angrep i går natt. Iranerne svarte, i natt har det ikke kommet angrep mot kommersielle skip. Likevel valgte USA å angripe over 90 mål, ifølge CENTCOM, som sier at de gjorde dette for å degradere Irans maritime muligheter til å patruljere og overvåke Hormuzstredet. De vil svekke deres evne til å ha kontroll over dette strategisk viktige stredet. Trump sa for bare noen få uker siden, da han inngikk våpenhvileavtalen med Iran, han beskrev det iranske lederskapet i svært positive ordelag, sa dette var smarte folk, dette var i det hele tatt, han snakket om dem positivt. I går kalte han dem avskum som han skulle straffe. Det er vanskelig å vite hva som egentlig, hva Donald Trump egentlig tenker. Det offisielle forklaringen er at Iran stadig blander seg inn i skipstrafikken i Hormuzstredet, men Trump har hele i går kommet med så mange motstridende uttalelser om Iran og det USA planlegger å gjøre der, at det er vanskelig å vite hva som er den egentlige årsaken til at USA igjen angriper Iran.
7: Stridens kjerne er nettopp da Hormuzstredet. Hva er status for skipstrafikken der nå?
6: Altså før krigen som USA og Israel utløste tilbake i mars, så var jo dette Hormuzstredet åpen. Dette er en av verdens viktigste trafikkårer når det gjelder energiforsyninger. Rundt 20% av verdens energiforsyninger flyter gjennom Hormuzstredet. Etter krigen så ble stredet stengt ned av Iran. All oljen og gassen nærmest stoppet opp på dagen. I flere måneder var det knapt noe olje som kom gjennom dette stredet. Så kom våpenhvilen mellom USA og Iran på plass. Sakte men sikkert kom trafikken opp igjen. Normalt fløt rundt 100 skip gjennom Hormuzstredet før krigen. Etter våpenhvilen var det snakk om rundt 30-35 skip. Og den siste statistikken viser nå at rundt 14 skip flyter gjennom Hormuzstredet. Så det tyder på at det er en kraftig nedgang i antall skip som får komme gjennom dette strategisk viktige stredet, og det betyr igjen at oljeprisen kan gå opp igjen.
4: Irans tidligere øverste leder Ali Khamenei begraves i hjembyen Mashhad i dag. Begravelsen markerer slutten på en ukelang gravferdsseremoni der kisten har blitt fraktet gjennom flere iranske byer. Det siste stoppet var innom den irakiske byen Karbala før kisten returneres til Iran. Khamenei ble drept 28. februar. Han ble 86 år gammel og var Irans øverste leder fra 1989 og fram til sin død. Og utenriksmedarbeider Sissel Wold, hvordan har gravferden foregått?
8: Dette her skjer jo flere måneder etter at han ble drept da, i et israelsk-amerikansk angrep. Og han, kisten hans har blitt fraktet i en sånn lastebil, altså en kassebil med en fryseboks, da, fordi dette liket har jo ligget en stund. Og det har vært også 40 varmegrader, både i Irak og i Iran, sånn at det har vært veldig, veldig varmt. Så vi ser jo det når de åpner dørene til denne bilen og tar kisten ut i et folkehav, så ser vi at det kommer sånn kulledamp ut av bilen. Men det har vært vanvittig mye mennesker, både i Teheran, i Qom, ikke minst i Karbala og Najaf i Irak, og nå i Mashhad, hvor kisten akkurat er kommet frem. De vil jo ta kontakt, de vil ta farvel med sin øverste leder, og for veldig mange så er jo han også en martyr, fordi at han ble drept av fienden til Iran under denne krigen som begynte 28. februar.
4: Mm. Og hans sønn, Mojtaba Khamenei, er utpekt som ny leder, men han har ikke dukket opp. Hvilke forventninger har det vært til dette, at han skal dukke opp?
8: Ja, dette er jo veldig spesielt, fordi Mojtaba Khamenei, han er jo født i Mashhad, og det er jo faren hans som blir gravlagt der i dag, og han har ikke vist seg i det hele tatt siden han ble utpekt som sin fars etterfølger og Irans nye åndelige leder. Det er jo klart at han ble veldig hardt skadd i angrepet som drepte hans far, men ingen har sett han i det hele tatt, og hvis han ikke viser seg i dag heller i sin fars gravferd, så vil nok mange vel lure på om kanskje man er i livet i det hele tatt, men hvorfor han ikke viser seg. Det andre, en annen grunn til at han kanskje ikke viser seg offentlig, er at han står jo høyt oppe på Israels drapsliste. Han er redd for å bli likvidert, og, eller at han er veldig skadet og veldig hemmet da, på et eller annet vis. Men det er veldig rart om han ikke viser seg snart.
4: Mm. Og så har vi sett store folkemengder ute i gatene. Betyr det at regimet står på en måte sterkere etter USA og Israels angrep?
8: Det vi ser av de som møter frem er at dette er regimets faste støttespillere. Vi ser på alle kvinnene at de går med svarte chadorer, altså dette heldekkende svarte plagget. Og nå kler jo folk seg i svart når det er begravelser i Iran vanligvis, men vi ser at dette er regimets tilhengere. Man regner med at det er ca. 20-25% som fremdeles støtter regimet. Likevel så er jo dette bilder som når ut i verden som viser at det er mange som sørger over øverste leder, og vi ser også at flere ønsker hevn. Men nå har jo også president Donald Trump og statsminister Benjamin Netanyahu drept store deler av den iranske politiske ledelsen og også den militære ledelsen. Så de ønsker jo en hevn.
4: Ja, og hva slags regime var det han ledet?
8: Øverste leder overtok jo etter den første åndelige lederen som sto bak den islamske revolusjonen i Iran, Khomeini, Ayatollah Khomeini, og han har jo sittet veldig, veldig lenge, så han var jo en hardliner. Likevel så var det jo under Khomeini at Iran inngikk atomavtalen under president Obama, hvor man ønsket å nærme seg Vesten, så han hadde jo sin periode hvor han åpnet opp for mer samarbeid med USA og med vestlige land. Men da Donald Trump kom til makten og rev i stykker denne avtalen som ble til under president Obama, så ble jo også øverste leder mye mer konservativ og mye mer fiendtlig innstilt til Vesten.
4: Mm. Og så er det som du nevner, denne begravelsen har jo vart i en uke. Hva er det det iranske regimet ønsker å oppnå med denne storslåtte gravferden?
8: Det er jo også en stor PR-seremoni hvor bilder går ut i verden, men også hvor iranere ser at det er stor, stor oppslutning rundt denne gravferden. Men av de som har snakket til Reuters for eksempel, så sier de at han var en martyr, han ble drept av fienden, vi må ære han døde for islam. Og så må vi huske på at øverste leder, åndelige leder Khomeini, også var en åndelig leder for shia-muslimer i hele verden, så derfor ble jo kisten hans ført også til de to hellige byene Najaf og Karbala. Og som en i begravelsen sa til Reuters, han er jo også en åndelig leder for oss, sånn som paven er for den katolske og kristne verden.
4: Takk for at du kom, Sissel Wold. George Wilms, som er dømt for drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen, anker dommen. I tingretten ble han dømt til 19 års forvaring med en minstetid på 12 år og 8 måneder. Forsvarer Peter Sekulic sier hans klient har valgt å anke straffutmålingen, ettersom han mener forvaring ikke er riktig reaksjon. Wilms var beboer ved et botreningshjem på Kampen i Oslo, der Juhar var ansatt. Hun var alene på jobb da hun ble drept.
9: To av de tiltalte i drapet på Jonas Aarseth Henriksen anker straffene de fikk i lagmannsretten til Høyesterett. De to er Christian Volmo, som NRK til nå har omtalt som skytteren, og Kristoffer Ørpen Sundt, som er kjent som bestilleren. De to ble dømt til henholdsvis 16,5 og 19 år i fengsel. Etter det NRK erfarer, anker de på bakgrunn av saksbehandling. Jonas Aarseth Henriksen ble drept ved en hytte i Nes i Ådal i august 2023. I alt 4 menn har stått tiltalt etter drapet.
4: Flere steder i Norge er veiene så dårlige at ambulansene må sette ned farten under utrykning. Det får NRK bekreftet hos helseforetakene. Når alarmen går og det står om liv, teller hvert sekund for ambulansetjenesten. Silje Ringelund er leder for Ambulanseforbundet i Delta og sier at ambulansepersonell over hele landet opplever dette ukentlig.
10: For ambulansepersonellet så er det ofte forsvarligheten til personellet, og så går det utover pasienten fordi det blir mindre skånsomt, det blir mer belastende å ligge i ambulansen eller sitte, og så går det utover tida hvor vi kommer inn til sykehus eller ut til pasienten.
4: Datasenteret kan gi stor økonomisk profitt, noe som gjør dem attraktive for hvitvasking, advarer Økokrim-sjef Pål Lønseth. Han viser til at flere av datasentrene i Norge har utenlandske eiere fra steder Norge ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, og uten den åpenheten vi er vant til. Lønseth understreker overfor E24 at advarselen ikke har bakgrunn i noen konkret mistanke eller hendelse. To personer har dødd med høye verdier av metanol i blodet på Romerike den siste måneden, ifølge politiet, som sier det enda ikke er mye informasjon om hvor spriten de har drukket har kommet fra. Metanol, eller tresprit, som mange kjenner det som, er svært giftig og kan selv i små doser føre til alvorlige nerveskader, blindhet og i verste fall død. Politiet ønsker å informere publikum om å bare kjøpe og drikke sprit som kommer fra forseglet flaske kjøpt fra Vinmonopolet. Revolveren som Tyrkias president Erdogan ga Jonas Gahr Støre ble værende i den tyrkiske hovedstaden. Under NATO-toppmøtet i går fikk alle statslederne som deltok hver sin revolver med inngravert navn i en gaveske fra den tyrkiske presidenten. Strenge regler for våpeninnførsel til Norge gjorde at Støres revolver ble levert tilbake til det tyrkiske utenriksdepartementet i Ankara. Det samme gjorde flere andre europeiske statsledere. Den verdenskjente sangeren Bonnie Tyler er død, 75 år gammel. Det opplyser familien på artistens nettside.

0: Ja, Tyler var best kjent for låta som vi hører litt av her, Total Eclipse of the Heart, som nådde opp til førsteplass på VG-lista i 1983. I mai ble artisten lagt i kunstig koma etter en akutt tarmeoperasjon. Hun våknet fra koma i juni, men var fremdeles svært syk, og i går kveld døde hun på et sykehus i Faro sør i Portugal. Rundt 5100 personer døde i Tyskland i juni som følge av varmerelaterte årsaker, opplyser helsemyndighetene i landet. Juni i år ble den varmeste junimåneden som noen gang er registrert i Vesteuropa. Det viser en ny rapport fra EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Gjennomsnittstemperaturen endte 3 grader over normalen. Franske helsemyndigheter registrerte en økning på nesten 30% i antall dødsfall under hetebølgen den siste uka i juni. Storbritannia kommer snart et skritt nærmere en ny statsminister. Fra med i dag kan Labours partimedlemmer melde seg på i kampen om å bli ny leder etter at Keir Starmer kunne gjøre at han trekker seg som både partileder og statsminister. Tidligere Manchester-ordfører Andy Burnham er favoritten til å overta. Nominasjonsperioden varer i 1 uke. Og vi har fått med oss Øyvind Brattberg. Du er førstelektor ved Institutt for statsvitenskap i UiO. Er det noen sjans å slå Burnham i dette ledervalget?
1: Det er ingen sjans til å slå Andy Burnham. Etter alt å dømme, så vil han være den eneste lederkandidaten. Så det som denne uka skal romme av ulike kandidaturer fra parlamentsgruppa, kommer etter alt å dømme til å være en ganske enkel seanse, hvor stadig flere skriver under på Andy Burnhams kandidatur, slik at han om en drøy uke erklæres som ny leder i partiet, og deretter også som statsminister.
0: Ja, er det noe problem i det at vi kun har en person som står til valg?
1: Det er jo et dilemma. Altså ved en korsvei av denne sorten så vil man jo ha godt av debatt, ikke sant? Om hvilken retning ønsker man egentlig at landet skal ta, og hva ønsker man at regjeringen skal være som politisk prosjekt. Og det behovet er nok også til stede i Labour. Samtidig er det et kjempestert ønske om rask og tydelig avklaring og sterkt lederskap på disse slagordene om at man ikke skal drive med navlebeskuende diskusjoner, man skal få en leder på plass og så sette fart. Og det er da dette siste argumentet som har funnet fram, slik at man i stedet for å bruke hele sommeren på en lederkamp fram til september, så sier man at beslutningen er i realiteten tatt. Man samler seg om Andy Burnhams kandidatur, og så får man håpe det beste.
0: Og hva vet vi egentlig om hva Burnham vil gjøre som statsminister hvis han da blir det?
1: Ja, hva vet vi egentlig? Det er i alle fall noen stikkord som er verdt å merke seg. Det, jeg tror det mest åpenbare her handler om et ønske om å bryte med London-bobla, hvis man kan si det slik, flytte mer makt og oppmerksomhet ut i landet. Burnham er den første med tydelig erklærte røtter i Nord-England på et halvt århundre som blir britisk statsminister, og han kommer til å legge veldig vekt på dette Manchester nordvest-opphavet sitt, og et ønske om å flytte reell beslutningsmakt ut i landet. Og så er det et stikkord til, og som handler om statens tilstedeværelse i folks liv, og dette med en velferdsstat og med offentlige tjenester som ikke bare er privatisert, men drevet fram av profittmotiver og dårlig koordinert, så ønsker en sterkere stat, uten at det nødvendigvis skal være en veldig tung stat i folks liv, så en sterkere og tydeligere tilstedeværelse. Så får vi se hvordan det utvikler seg.
0: Mm. Og så er det den eneste kandidaten, men er han en populær kandidat til å ta over som statsminister?
1: Han kommer til å starte med vind i seilene, det er det ingen tvil om, og det har jo vært Burnhams tilhengere sitt sterkeste argument et stykke tid allerede, at han har en langt større tillit ute i befolkningen, popularitet, enn det både Starmer nå har hatt i lang tid, og det alternative lederkandidater kan mønstre. Så han starter på en opptur, men så er det klart at han også møter en ganske utålmodig befolkning, mye latent misnøye, hvis man kan si det slik, og vanskelige økonomiske rammevilkår. Så det som blir en slags noen vetebrødsdager i regjering, de bør han bruke godt for å bygge på den populariteten som han nødvendigvis vil starte med.
0: Mm. Og så ligger jo Storbritannia nå an til å få sin 20. statsminister på da 10 år. Hvilke forutsetninger har Burnham for å holde på jobben noe lenger enn sine forgjengere?
1: Ja, det, nå spør du mer enn 10 vise kan svare, for det har jo vært en svingdørproblematikk i britisk politikk hele veien siden brexit-avstemningen i 2016. Stor utålmodighet, stor ustabilitet. Burnham kommer i alle fall til makten med et stort parlamentsflertall bak seg. Det har også Starmer hatt, men Burnham har langt mer politisk erfaring. Han har årtiers politisk erfaring og kjenner partiet bedre enn sin forgjenger, og har også forhåpentligvis, i hvert fall sies det om ham, at han kan ta folk på pulsen noe bedre enn det foregående lederskapet har gjort. Men han kommer til å få en vanskelig jobb, det er helt klart.
0: Men hva skjer nå videre i prosessen med å forvalte ny leder?
1: Det første som skal skje er jo at denne uka tilbringes med å samle inn underskrifter fra parlamentsgruppa, og så komme til en konklusjon på ledervalget i partiet, og det vil ta en drøy uke. Og deretter så er det en direkte oversettelse, kan man si, fra partileder til statsminister, og det vil da falle over den neste helgen, slik at om alt går etter planen, så er Andy Burnham britisk statsminister mandag 20. juli.
0: Da får vi vente og se. Takk for at du kom til oss, Eivind Brattberg.
2: Donald Trump forlot Tyrkia ombord på et eldre Air Force One-fly, men han ankom NATO-toppmøtet i det nye flyet, som var en gave fra Qatar. Det var den første internasjonale reisen med flyet. The New York Times melder at det var Secret Service som ville at Trump skulle bytte fly på vei hjem på grunn av trusselbildet. Ifølge nyhetsbyrået AP mangler flyet missilforsvar. Trump gikk etter hvert over til det nye flyet ved en mellomlanding i Storbritannia. Før avgang fra Ankara kom Trump med ulike forklaringer på hvorfor han ikke skulle bruke flyet.
3: Det et farlig yrke. Jeg nummer en på Irans dødsliste. De et herlig folk, og jeg nummer en. Det flyr til Europa, til 2 eller 3 av de store basene. Der vi kan vise det til folk, og så reiser vi hjem på vanlig måte. Men det skal til Europa, til flere baser, spesielt en. Så soldatene kan se det, for det virkelig praktfullt.
2: Vi skal til Kina, hvor myndighetene jobber hardt med å håndtere konsekvensene av ekstremværet som har preget landet de siste dagene.
4: Flom flere steder i Kina etter mange dager med store nedbørsmengder. Her, i Guangxi-regionen, er gatene fullstendig oversvømmet av vann. Redningsmannskapet der bruker båt for å få skoleelever og andre personer vekk fra de hardest rammede områdene. Tilsammen er et titalls personer bekreftet omkommet i landet de siste dagene. På Taiwan, ca. 160 kilometer øst for Kina, forbereder båtere seg på det kommende ekstremværet. De frykter for liv og inntektsskilde.
3: Hvis tyfonen passerer nær den japanske Miyako-øya. Blir ikke Irland så hardt rammet. Men hvis den går lenger sør og treffer land i Irland, vil det gå hardt utover Taiwan. Tyfonen har en vindstyrke på 56-61 meter per sekund og kommer til å rive trær over ende. Det veldig skremmende, så jeg kom hit for å ta en titt.
4: Det ventet at supertyfonen Bawi vil treffe øynasjonen på lørdag, og spådd til å være den verste stormen på nesten 40 år. I Spania er det omstritte og tradisjonsrike okseløpet i Pamplona godt i gang, der personer løper gjennom gatene i forsøk på å unngå de store, jagende oksene. Under festivalens tredje løp ble 5 personer fraktet til sykehus, men så langt ingen deltagere bekreftet døde.
2: Det reporter her, Kristoffer Klepp. Det var godt oppmøte med Slottsparken i dag, da Aftenposten Junior arrangerte roing for barn. Vår reporter Sander Moen Johansen var også på plass.
5: Vi står her utenfor Slottet i Oslo, der store folkemengder har samlet seg de siste dagene og de siste ukene for å feire Norges seire i VM. Men i dag så er det barnas tur til å ro, og her ser vi at de har samlet seg opp over slottstrappa og er snart klar for å ro. Vi har Tonje Gille og Mikkel Munthe da, som skal slå på tromma.
6: Jeg vet, jeg har aldri sett på

0: Der var roinga over, og vi skal ta bevege oss litt inn i mengden med barn som sitter her. Og så har vi med oss Arian. Arian, hvordan var det her?
1: Bra.
0: Hvorfor kom du hit i dag da?
1: Fordi at vi så på internett at det skulle være her.
0: Og hva er det du synes var det morsomste med å ro her?
1: At vi rodde.
0: Og så spiller jo Norge kamp snart på lørdag. Hvordan tenker du det går da?
1: Bra.
0: Vi har også med oss bak Arian her, så har vi med oss Marte. Så vi skal bevege oss over til Marte, hvordan var det her?
2: Kjempegøy.
0: Hva var det som var så gøy?
2: Å støtte Norge med å ro.
0: Og hva synes du om at dette skjedde utenfor slottet i Oslo?
2: Jeg vet ikke. Jeg vet egentlig ikke.
0: Hvordan var det at det var så mange mennesker samlet, at det var Mikkel Munthe som slo på tromma?
2: Stas.
0: Veldig bra, og her står vi da utenfor slottet i Oslo, hvor det har vært barn som har kommet for å ro.
3: USA har igjen angrepet Iran. Iran svarer med angrep på amerikanske militærbaser. Dårlige veier forsinker og ødelegger ambulanser flere steder i landet. Pasienter frykter hjelpen ikke skal nå fram i tide. Sangstjernen og norgesvennen Bonnie Tyler er død, 75 år gammel.
4: For andre natt på rad har det vært amerikanske angrep på Iran, som igjen sier de har svart med angrep på amerikanske militærbaser ved Persiabukta. Det amerikanske militæret sier de har truffet om lag 90 militære mål i natt, blant annet lagret av missiler og angrepsdroner. Den iranske revolusjonsgarden sier de har truffet amerikansk infrastruktur i Kuwait og Bahrain. USA og Iran beskylder hverandre for å bryte våpenhvilen mellom landene. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal forteller at USA hevder å ha truffet en rekke strategiske mål.
5: Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM har sagt at de har rammet en lang rekke mål i byer som Bandar Abbas, som er den viktigste havnebyen i Iran, helt sør, tett opp mot Hormuz-stredet, i Bushehr, Iranshahr, Chabahar, og ikke minst mål på de strategisk viktige øyene Qeshem og Abu Musa, som ligger midt i, ikke i nærheten av Hormuz-stredet, som på en måte er stridens kjerne. CENTCOM har publisert bilder som både viser større angrep mot det de sier er militærinstallasjoner, og at småbåter, nærmest joller eller hurtigbåter som brukes av Irans revolusjonsgarde til å patruljere Hormuz-stredet, blir bombet og ødelagt. Og Iran har igjen svart med samme mynt. De har gått løs på amerikanske militærinstallasjoner i både Kuwait og Bahrain. I Bahrain har igjen bilder kommet av at USAs femte flåte, som er den viktigste marinebasen amerikanerne har i Midtøsten, blitt rammet av iranske missiler og droner, og i Kuwait har også amerikanske flybaser blitt rammet. Det har kommet bilder både av iranske droner som blir skutt ned, og iranske missiler som treffer mål dypt inne i disse landene, som Iran sier samarbeider med USA i angrepene på deres land.
6: Hva er det som gjør at USA fortsetter å angripe Iran til tross for at det er inngått en våpenhvile?
5: Ja, den våpenhvilen henger i en veldig, veldig tynn tråd nå. I går angrep USA etter at de hevdet at Iran brøt våpenhvileavtalen ved å angripe kommersielle skip i Hormuz-stredet. Det var minst tre skip som ble angrepet. Iran fikk skylden for de angrepene. USA utløste en bølge med angrep i går natt. Iranerne svarte. I natt har det ikke kommet angrep mot kommersielle skip. Likevel valgte USA å angripe over 90 mål ifølge CENTCOM, som sier at de gjorde dette for å degradere Iran. Irans maritime muligheter til å patruljere og overvåke Hormuz-stredet. De vil svekke deres evne til å ha kontroll over dette strategisk viktige stredet. Trump sa for bare noen få uker siden da han inngikk våpenhvileavtalen med Iran. Han beskrev det iranske lederskapet i svært positive ordelag, sa dette var smarte folk. Dette var, i det hele tatt, han snakket om dem positivt. I går kalte han dem avskum, som han skulle straffe. Det er vanskelig å vite hva som egentlig egentlig, hva Donald Trump egentlig tenker. Det offisielle forklaringen er at Iran stadig blander seg inn i skipstrafikken i Hormuzstredet, men Trump har hele i går kommet med så mange motstridende uttalelser om Iran og det USA planlegger å gjøre der, at det er vanskelig å vite hva som er den egentlige årsaken til at USA igjen angriper Iran.
6: Stridens kjerne er nettopp da Hormuzstredet. Hva er status for skipstrafikken der nå?
5: Altså, før krigen som USA og Israel utløste tilbake i mars,

0: Irans tidligere øverste leder Ali Khamenei begraves i hjembyen Mashhad i dag. Begravelsen markerer slutten på en ukelang gravferdsseremoni der kisten har blitt fraktet gjennom flere iranske byer. Det siste stoppet var innom den irakiske byen Karbala før kisten returneres til Iran. Khamenei ble drept 28. februar. Han ble 86 år gammel og var Irans øverste leder fra 1989 og fram til sin død. Og utenriksmedarbeider Sissel Wold, hvordan har gravferden foregått?
1: Dette her skjer jo flere måneder etter at han ble drept da, i et israelsk-amerikansk angrep. Og han, kisten hans har blitt fraktet i en sånn lastebil, altså en kassebil med en fryseboks da, fordi dette liket har jo ligget en stund, og det har vært også 40 varmegrader både i Irak og i Iran, sånn at det har vært veldig, veldig varmt, så vi ser jo det når de åpner dørene til denne bilen og tar kisten ut i et folkehav, så ser vi at det kommer liksom, sånn kulledamp ut av bilen. Men det har vært vanvittig mye mennesker, både i Teheran, i Qom, ikke minst i Karbala og Najaf i Irak, og nå i Mashhad, hvor kisten akkurat er kommet frem. De vil jo ta kontakt, de vil ta farvel med sin øverste leder, og for veldig mange så er jo han også en martyr, fordi at han ble drept av fienden til Iran under denne krigen som begynte 28. februar.
0: Mm. Og hans sønn, Mojtaba Khamenei, er utpekt som ny leder, men han har ikke dukket opp. Hvilke forventninger har det vært til dette, at han skal dukke opp?
1: Ja, dette er jo veldig spesielt, fordi Mojtaba Khamenei, han er jo født i Mashhad, og det er jo faren hans som blir gravlagt der i dag, og han har ikke vist seg i det hele tatt siden han ble utpekt som sin fars etterfølger og Irans nye åndelige leder. Det er jo klart at han ble veldig hardt skadd i angrepet som drepte hans far, men ingen har sett han i det hele tatt, og hvis han ikke viser seg i dag heller i sin fars gravferd, så vil nok mange vel lure på om kanskje om han er i live i det hele tatt, men hvorfor han ikke viser seg. Det andre, en annen grunn til at han kanskje ikke viser seg offentlig, er at han står jo høyt oppe på Israels drapsliste. Han er redd for å bli likvidert, eller at han er veldig skadet og veldig hemmet da, på et eller annet vis. Men det er veldig rart om han ikke viser seg snart.
0: Mm. Og så har vi sett store folkemengder ut i gatene. Betyr det at regimet står på en måte sterkere etter USA og Israels angrep?
1: Det vi ser av de som møter frem er at dette er regimets faste støttespillere. Vi ser på alle kvinnene at de går med svarte chadorer, altså dette heldekkende svarte plagget. Og nå kler jo folk seg i svart når det er begravelser i Iran vanligvis, men vi ser at dette er regimets tilhengere. Man regner med at det er ca. 20-25% som fremdeles støtter regimet. Likevel så er jo dette bilder som når ut i verden som viser at det er mange som sørger over øverste leder, og vi ser også at flere ønsker hevn, men nå har jo også president Donald Trump og statsminister Benjamin Netanyahu drept store deler av den iranske politiske ledelsen og også den militære ledelsen, så de ønsker jo en hevn.
0: Ja, og hva slags regime var det han ledet?
1: Øverste leder overtok jo etter den første åndelige lederen som sto bak den islamske revolusjonen i Iran, Khomeini, Ayatollah Khomeini, og han har jo sittet veldig, veldig lenge, så han var jo en hardliner. Likevel så var det jo under Khamenei at Iran inngikk atomavtalen under president Obama, hvor man ønsket å nærme seg Vesten, så han hadde jo sin periode hvor han åpnet opp for mer samarbeid med USA og med vestlige land, men da Donald Trump kom til makten og rev i stykker denne avtalen som ble til under president Obama, så ble jo også øverste leder mye mer konservativ og mye mer fiendtlig innstilt til Vesten.
0: Mm. Og så er det som du nevner, denne begravelsen har vært i en uke. Hva er det iranske regimet ønsker å

0: oppnå med denne storslåtte gravferden?
1: Det jo også en stor PR-seremoni, hvor bilder går ut i verden, men også hvor iranere ser at det stor, stor oppslutning rundt denne gravferden. Men av de som har snakket til Reuters, for eksempel, så sier de at han var en martyr, han ble drept av fienden, vi må ære han døde for islam. Og så må vi huske på at øverste leder, åndelige leder Khamenei, også var en åndelig leder for shia-muslimer i hele verden, så derfor ble jo kisten hans ført også til de to hellige byene Najaf og Karbala. Og som en i begravelsen sa til Reuters, han jo også en åndelig leder for oss, sånn som paven for den katolske og kristne verden.
0: Takk for at du kom, Sissel Wold. George Wilms, som dømt for drapet på Tamima Nibras Duhar på Kampen, anker dommen. I tingretten ble han dømt til 19 års forvaring med en minstetid på 12 år og 8 måneder. Forsvarer Peter Sekulic sier hans klient har valgt å anke straffutmålingen, ettersom han mener forvaring ikke riktig reaksjon. Wilms var beboer ved et botreningshjem på Kampen i Oslo, der Duhar var ansatt. Hun var alene på jobb da hun ble drept.
2: To av de tiltalte i drapet på Jonas Aarseth Henriksen anker straffene de fikk i lagmannsretten til Høyesterett. De to Christian Volmo, som NRK til nå har omtalt som skytteren, og Kristoffer Ørpen Sundt, som kjent som bestilleren. De to ble dømt til henholdsvis 16,5 og 19 år i fengsel. Etter det NRK erfarer, anker de på bakgrunn av saksbehandling. Jonas Aarseth Henriksen ble drept ved en hytte i Nes i Ådal i august 2023. I alt 4 menn har stått tiltalt etter drapet.
0: Flere steder i Norge veiene så dårlige at ambulansene må sette ned farten under utrykning. Det får NRK bekreftet hos helseforetakene. Når alarmen går og det står om liv, teller hvert sekund for ambulansetjenesten. Silje Ringelund leder for Ambulanseforbundet i Delta og sier at ambulansepersonell over hele landet opplever dette ukentlig.
3: For ambulansepersonellet så det ofte forsvarligheten til personellet, og så går det utover pasienten fordi det blir mindre skånsomt, det blir mer belastende å ligge i ambulansen eller sitte, og så går det utover tida, hvor vi kommer inn til sykehus eller ut til pasienten.
0: Datasenteret kan gi stor økonomisk profitt, noe som gjør dem attraktive for hvitvasking, advarer Økokrim-sjef Pål Lønseth. Han viser til at flere av datasentrene i Norge har utenlandske eiere fra steder Norge ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, og uten den åpenheten vi vant til. Lønseth understreker overfor E24 at advarselen ikke har bakgrunn i noen konkret mistanke eller hendelse. To personer har dødd med høye verdier av metanol i blodet på Romerike den siste måneden, ifølge politiet, som sier det enda ikke mye informasjon om hvor spriten de har drukket har kommet fra. Metanol, eller tresprit som mange kjenner det som, svært giftig og kan selv i små doser føre til alvorlige nerveskader, blindhet og i verste fall død. Politiet ønsker å informere publikum om å bare kjøpe og drikke sprit som kommer fra forseglet flaske kjøpt fra Vinmonopolet. Revolveren som Tyrkias president Erdogan ga Jonas Gahr Støre ble værende i den tyrkiske hovedstaden. Under NATO-toppmøtet i går fikk alle statslederne som deltok hver sin revolver med inngravert navn i en gaveske fra den tyrkiske presidenten. Strenge regler for våpeninnførsel til Norge gjorde at Støres revolver ble levert tilbake til det tyrkiske utenriksdepartementet i Ankara. Det samme gjorde flere andre europeiske statsledere. Den verdenskjente sangeren Bonnie Tyler død, 75 år gammel. Det opplyser familien på artistens nettside.

0: Ja, Tyler var best kjent for låta som vi hører litt av her, Total Eclipse of the Heart, som nådde opp til førsteplass på VG-lista i 1983. I mai ble artisten lagt i kunstig koma etter en akutt tarmeoperasjon. Hun våknet fra koma i juni, men var fremdeles svært syk, og i går kveld døde hun på et sykehus i Faro sør i Portugal. Rundt 5100 personer døde i Tyskland i juni som følge av varmerelaterte årsaker, opplyser helsemyndighetene i landet. Juni i år ble den varmeste junimåneden som noen gang er registrert i Vesteuropa. Det viser en ny rapport fra EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Gjennomsnittstemperaturen endte 3 grader over normalen. Franske helsemyndigheter registrerte en økning på nesten 30% i antall dødsfall under hetebølgen den siste uka i juni. Storbritannia kommer snart ett skritt nærmere en ny statsminister. Fra med i dag kan Labours partimedlemmer melde seg på i kampen om å bli ny leder etter at Keir Starmer kunngjorde at han trekker seg som både partileder og statsminister. Tidligere Manchester-ordfører Andy Burnham er favoritten til å overta. Nominasjonsperioden varer i en uke. Og vi har fått med oss Øyvind Brattberg. Du er førstlektor ved Institutt for statsvitenskap i UiO. Er det noen sjans å slå Burnham i dette ledervalget?
1: Det er ingen sjans til å slå Andy Burnham. Etter alt å dømme, så vil han være den eneste lederkandidaten. Så det som denne uka skal romme av ulike kandidaturer fra parlamentsgruppa, kommer etter alt å dømme til å være en ganske enkel seanse, hvor stadig flere skriver under på Andy Burnhams kandidatur, slik at han om en drøy uke erklæres som ny leder i partiet, og deretter også som statsminister.
0: Ja, er det noe problem i det at vi kun har en person som står til valg?
1: Det er jo et dilemma. Altså ved en korsvei av denne sorten så vil man jo ha godt av debatt, ikke sant? Om hvilken retning ønsker man egentlig at landet skal ta, og hva ønsker man at regjeringen skal være som politisk prosjekt. Og det behovet er nok også til stede i Labour. Samtidig er det et kjempestert ønske om rask og tydelig avklaring og sterkt lederskap, og disse slagordene om at man ikke skal drive med navlebeskuende diskusjoner, man skal få en leder på plass og så sette fart. Og det er da dette siste argumentet som har funnet fram, slik at man i stedet for å bruke hele sommeren på en lederkamp fram til september, så sier man at beslutningen er i realiteten tatt. Man samler seg om Andy Burnhams kandidatur, og så får man håpe det beste.
0: Og hva vet vi egentlig om hva Burnham vil gjøre som statsminister hvis han da blir det?
1: Ja, hva vet vi egentlig? Det er i alle fall noen stikkord som er verdt å merke seg. Jeg tror det mest åpenbare her handler om et ønske om å bryte med London-bobla, hvis man kan si det slik, flytte mer makt og oppmerksomhet ut i landet. Burnham er den første med tydelig erklærte røtter i Nord-England på et halvt århundre som blir britisk statsminister, og han kommer til å legge veldig vekt på dette Manchester nordvest-opphavet sitt, og et ønske om å flytte reell beslutningsmakt ut i landet. Og så er det et stikkord til, og som handler om statens tilstedeværelse i folks liv, og dette med en velferdsstat og med offentlige tjenester som ikke bare er privatisert, men drevet fram av profittmotiver og dårlig koordinert, så ønsker en sterkere stat, uten at det nødvendigvis skal være en veldig tung stat i folks liv, så en sterkere og tydeligere tilstedeværelse. Så får vi se hvordan det utvikler seg.
0: Mm. Og så er det den eneste kandidaten, men er han en populær kandidat til å ta over som statsminister?
1: Han kommer til å starte med vind i seilene, det er det ingen tvil om, og det har jo vært Burnhams tilhengere sitt sterkeste argument et stykke tid allerede, at han har en langt større tillit ute i befolkningen, popularitet, enn det både Starmer nå har hatt i lang tid, og det alternative lederkandidater kan mønstre. Så han starter på en opptur, men så er det klart at han også møter en ganske utålmodig befolkning, mye latent misnøye, hvis man kan si det slik, og vanskelige økonomiske rammevilkår. Så det som blir en slags noen vetebrødsdager i regjering, de bør han bruke godt for å bygge på den populariteten som han nødvendigvis vil starte med.
0: Mm. Og så ligger jo Storbritannia nå an til å få sin 20. statsminister på da 10 år. Hvilke forutsetninger har Burnham for å holde på jobben noe lengre enn sine forgjengere?
1: Ja, det, nå spør du mer enn 10 vise kan svare, for det har jo vært en svingdørproblematikk i britisk politikk hele veien siden brexit-avstemningen i 2016. Stor utålmodighet, stor ustabilitet. Burnham kommer i alle fall til makten med et stort parlamentsflertall bak seg. Det har også Starmer hatt, men Burnham har langt mer politisk erfaring. Han har årtiers politisk erfaring og kjenner partiet bedre enn sin forgjenger, og har også forhåpentligvis, i hvert fall sies det om ham, at han kan ta folk på pulsen noe bedre enn det foregående lederskapet har gjort. Men han kommer til å få en vanskelig jobb, det er helt klart.
0: Men hva skjer nå videre i prosessen med å forvalte ny leder?
1: Det første som skal skje er jo at denne uka tilbringes med å samle inn underskrifter fra parlamentsgruppa, og så komme til en konklusjon på ledervalget i partiet, og det vil ta en drøy uke. Og deretter så er det en direkte oversettelse, kan man si, fra partileder til statsminister, og det vil da falle over den neste helgen, slik at om alt går etter planen, så er Andy Burnham britisk statsminister mandag 20. juli.
0: Da får vi vente og se. Takk for at du kom til oss, Øyvind Brattberg.
2: Donald Trump forlot Tyrkia ombord på et eldre Air Force One-fly, men han ankom NATO-toppmøtet i det nye flyet, som var en gave fra Qatar. Det var den første internasjonale reisen med flyet. The New York Times melder at det var Secret Service som ville at Trump skulle bytte fly på vei hjem på grunn av trusselbildet. Ifølge nyhetsbyrået AP mangler flyet missilforsvar. Trump gikk etter hvert over til det nye flyet ved en mellomlanding i Storbritannia. Før avgang fra Ankara kom Trump med ulike forklaringer på hvorfor han ikke skulle bruke flyet.
3: Det er et farlig yrke. Jeg er nummer en på Irans dødsliste. De er et herlig folk, og jeg er nummer en. Det flyr til Europa, til 2 eller 3 av de store basene. Der vi kan vise det til folk, og så reiser vi hjem på vanlig måte. Men det skal til Europa, til flere baser, spesielt en. Så soldatene kan se det, for det er virkelig praktfullt.
2: To av de tiltalte i drapssaken til Jonas Aarseth Henriksen anker saken til Høyesterett. USA har igjen angrepet Iran. Iran svarer med angrep på amerikanske militærbaser. Sangstjernen og Norgesvennen Bonnie Tyler er død, 75 år gammel. Følg NRK Nyheter, klokken har passert 14. Skipstrafikken gjennom Hormuzstredet er redusert på nytt ifølge Rederiforbundet. Det skjer etter nye angrep på sivile skip i området og nye krigshandlinger mellom Iran og USA. USAs president Donald Trump sa i går at våpenhvilen mellom USA og Iran er over for hans del. I november blir det valg i Palestina, der palestinerne skal stemme over hvem de mener burde sitte i Palestinas lovgivende forsamling. Det melder Mahmoud Abbas, som er president i Palestina, melder nyhetsbyrået Wafa, ifølge AFP. Palestinere i Øst-Jerusalem, på Gazastripen og på den okkuperte Vestbredden har stemmerett. Det kan bli første gang på 20 år at de får stemme over hvem som skal sitte i forsamlingen. Vi skal til Kina, hvor myndighetene jobber hardt med å håndtere konsekvensene av ekstremværet som har preget landet de siste dagene.
4: Flom flere steder i Kina etter mange dager med store nedbørsmengder. Her, i Guangxi-regionen, er gatene fullstendig oversvømmet av vann. Redningsmannskapet der bruker båt for å få skoleelever og andre personer vekk fra de hardest rammede områdene. Tilsammen er et titalls personer bekreftet omkommet i landet de siste dagene. På Taiwan, cirka 160 kilometer øst for Kina, forbereder båtere seg på det kommende ekstremværet. De frykter for liv og inntektsskilde.
3: Hvis tyfonen passerer nær den japanske Miyako-øya. Blir ikke Irland så hardt rammet. Men hvis den går lenger sør og treffer land i Irland, vil det gå hardt utover Taiwan. Tyfonen har en vindstyrke på 56-61 meter per sekund og kommer til å rive trær over ende. Det er veldig skremmende, så jeg kom hit for å ta en titt.
4: Det er ventet at supertyfonen Bawi vil treffe øynasjonen på lørdag, og er spådd til å være den verste stormen på nesten 40 år. I Spania er det omstritte og tradisjonsrike okseløpet i Pamplona godt i gang, der personer løper gjennom gatene i forsøk på å unngå de store jagende oksene. Under festivalens tredje løp ble fem personer fraktet til sykehus, men så langt er ingen deltagere bekreftet døde.
2: Ja, reporter her, Kristoffer Klepp. Det var godt oppmøte med Slottsparken i dag, da Aftenposten Junior arrangerte roing for barn. Vår reporter Sander Moen Johansen var også på plass.
5: Vi står her utenfor Slottet i Oslo, der store folkemengder har samlet seg de siste dagene og de siste ukene for å feire Norges seire i VM. Men i dag så er det barnas tur til å ro, og her ser vi at de har samlet seg opp over slottstrappa og er snart klar for å ro. Vi har Tonje Gille og Mikkel Munte da, som skal slå på tromma.
6: Jeg vet det, jeg har aldri sett på det.

0: Der var roinga over, og vi skal ta bevege oss litt inn i mengden med barn som sitter her. Og så har vi med oss Arian. Arian, hvordan var det her?
1: Bra.
0: Hvorfor kom du hit i dag da?
1: Fordi at vi så på internett at det skulle være her.
0: Og hva er det du synes var det morsomste med å ro her?
1: At vi rodde.
0: Og så spiller jo Norge kamp snart på lørdag. Hvordan tenker du det går da?
1: Bra.
0: Vi har også med oss bak Arian her, så har vi med oss Marte. Så vi skal bevege oss over til. Marte, hvordan var det her?
2: Kjempegøy.
0: Hva var det som var så gøy?
2: Å støtte Norge med å ro.
0: Og hva synes du om at dette skjedde utenfor slottet i Oslo?
2: Jeg vet ikke. Jeg vet egentlig ikke.
0: Hvordan var det at det var så mange mennesker samlet, at det var Mikkel Munthe som slo på tromma?
2: Stas.
0: Veldig bra, og her står vi da utenfor slottet i Oslo, hvor det har vært barn som har kommet for å ro.
3: For andre natt på rad har det vært amerikanske angrep på Iran, som igjen sier de har svart med angrep på amerikanske militærbaser ved Persiabukta. Det amerikanske militæret sier de har truffet om lag 90 militære mål i natt, blant annet lagret av missiler og angrepsdroner. Den iranske revolusjonsgarden sier de har truffet amerikansk infrastruktur i Kuwait og Bahrain. USA og Iran beskylder hverandre for å bryte våpenhvilen mellom landene. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal forteller at USA hevder å ha truffet en rekke strategiske mål.
4: Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM har sagt at de har rammet en lang rekke mål i byer som Bandar Abbas, som er den viktigste havnebyen i Iran, helt sør, tett opp mot Hormuz-stredet, i Bushehr, Iranshahr, Chabahar, og ikke minst mål på de strategisk viktige øyene Qasem og Abu Musa, som ligger midt i, ikke i nærheten av Hormuz-stredet, som på en måte er stridens kjerne. CENTCOM har publisert bilder som både viser større angrep mot det de sier er militærinstallasjoner, og at småbåter, nærmest joller eller hurtigbåter som brukes av Irans revolusjonsgarde til å patruljere Hormuz-stredet, blir bombet og ødelagt. Og Iran har igjen svart med samme mynt. De har gått løs på amerikanske militærinstallasjoner i både Kuwait og Bahrain. I Bahrain har igjen bilder kommet av at USAs femte flåte, som er den viktigste marinebasen amerikanerne har i Midtøsten, blitt rammet av iranske missiler og droner, og i Kuwait har også amerikanske flybaser blitt rammet. Det har kommet bilder både av iranske droner som blir skutt ned, og iranske missiler som treffer mål dypt inne i disse landene, som Iran sier samarbeider med USA i angrepene på deres land.
5: Hva er det som gjør at USA fortsetter å angripe Iran til tross for at det er inngått en våpenhvile?
4: Ja, den våpenhvilen henger i en veldig, veldig tynn tråd nå. I går angrep USA etter at de hevdet at Iran brøt våpenhvileavtalen ved å angripe kommersielle skip i Hormuz-stredet. Det var minst tre skip som ble angrepet. Iran fikk skylden for de angrepene. USA utløste en bølge med angrep i går natt. Iranerne svarte, i natt har det ikke kommet angrep mot kommersielle skip. Likevel valgte USA å angripe over 90 mål, ifølge CENTCOM, som sier at de gjorde dette for å degradere Irans maritime muligheter til å patruljere og overvåke Hormuz-stredet. De vil svekke deres evne til å ha kontroll over dette strategisk viktige stredet. Trump sa for bare noen få uker siden, da han inngikk våpenhvileavtalen med Iran, han beskrev det iranske lederskapet i svært positive ordelag, sa dette var smarte folk, dette var i det hele tatt, han snakket om dem positivt. I går kalte han dem avskum, som han skulle straffe. Det er vanskelig å vite hva som egentlig, hva Donald Trump egentlig tenker. Det offisielle forklaringen er at Iran stadig blander seg inn i skipstrafikken i Hormuz-stredet, men Trump har hele i går kommet med så mange motstridende uttalelser om Iran og det USA planlegger å gjøre der, at det er vanskelig å vite hva som er den egentlige årsaken til at USA igjen angriper Iran.
5: Stridens kjerne er nettopp da Hormuz-stredet. Hva er status for skipstrafikken der nå?
4: Altså, før krigen som USA og Israel utløste tilbake i mars, så var jo dette Hormuzstredet åpen. Dette er en av verdens viktigste trafikkårer når det gjelder energiforsyninger. Rundt 20% av verdens energiforsyninger flyter gjennom Hormuzstredet. Etter krigen så ble stredet strengt ned av Iran. All oljen og gassen nærmest stoppet opp på dagen. I flere måneder var det knapt noe olje som kom gjennom dette stredet. Så kom våpenhvilen mellom USA og Iran på plass. Sakte men sikkert kom trafikken opp igjen. Normalt fløt rundt 100 skip gjennom Hormuzstredet før krigen. Etter våpenhvilen var det snakk om rundt 30-35 skip. Og den siste statistikken viser nå at rundt 14 skip flyter gjennom Hormuzstredet. Så det tyder på at det er en kraftig nedgang i antall skip som får komme gjennom dette strategisk viktige stredet. Og det betyr igjen at oljeprisen kan gå opp igjen.
6: Skipstrafikken gjennom Hormuzstredet er redusert på nytt, ifølge Rederiforbundet. Det skjer etter nye angrep på sivile skip i området og nye krigshandlinger mellom Iran og USA. USAs president Donald Trump sa i går at våpenhvilen mellom USA og Iran er over for hans del.
3: Irans tidligere øverste leder Ali Khamenei begraves i hjembyen Mashhad i dag. Begravelsen markerer slutten på en ukelang gravferdsseremoni der kisten har blitt fraktet gjennom flere iranske byer. Det siste stoppet var innom den irakiske byen Karbala før kisten returneres til Iran. Khamenei ble drept 28. februar. Han ble 86 år gammel og var Irans øverste leder fra 1989 og fram til sin død. Og utenriksmedarbeider Sissel Wold, hvordan har gravferden foregått?
7: Dette her skjer jo flere måneder etter at han ble drept da, i et israelsk-amerikansk angrep. Og han, kisten hans har blitt fraktet i en sånn lastebil, altså en kassebil med en fryseboks, da, fordi dette liket har jo ligget en stund. Og det har vært også 40 varmegrader, både i Irak og i Iran, sånn at det har vært veldig, veldig varmt. Så vi ser jo det når de åpner dørene til denne bilen og tar kisten ut i et folkehav, så ser vi at det kommer liksom, kulledamp ut av bilen. Men det har vært vanvittig mye mennesker, både i Teheran, i Qom, ikke minst i Karbala og Najaf i Irak, og nå i Mashhad, hvor kisten akkurat er kommet frem. De vil jo ta kontakt, de vil ta farvel med sin øverste leder, og for veldig mange så er jo han også en martyr, fordi at han ble drept av fienden til Iran under denne krigen som begynte 28. februar.
3: Mm. Og hans sønn, Mojtaba Khamenei, er utpekt som ny leder, men han har ikke dukket opp. Hvilke forventninger har det vært til dette, at han skal dukke opp?
7: Ja, dette er jo veldig spesielt, fordi Mojtaba Khamenei, han er jo født i Mashhad, og det er jo faren hans som blir gravlagt der i dag, og han har ikke vist seg i det hele tatt siden han ble utpekt som sin fars etterfølger og Irans nye åndelige leder. Det er jo klart at han ble veldig hardt skadd i angrepet som drepte hans far, men ingen har sett han i det hele tatt, og hvis han ikke viser seg i dag heller i sin fars gravferd, så vil nok mange vel lure på om kanskje man er i live i det hele tatt, men hvorfor han ikke viser seg. Det andre, en annen grunn til at han kanskje ikke viser seg offentlig, er at han står jo høyt oppe på Israels drapsliste. Han er redd for å bli likvidert, eller at han er veldig skadet og veldig hemmet da, på et eller annet vis. Men det er veldig rart om han ikke viser seg snart.
3: Mm. Og så har vi sett store folkemengder ut i gatene. Betyr det at regimet står på en måte sterkere etter USA og Israels angrep?
7: Det vi ser av de som møter frem er at dette er regimets faste støttespillere. Vi ser på alle kvinnene at de går med svarte chadorer, altså dette heldekkende svarte plagget. Og nå kler jo folk seg i svart når det er begravelser i Iran vanligvis, men vi ser at dette er regimets tilhengere. Man regner med at det er ca. 20-25% som fremdeles støtter regimet. Likevel så er jo dette bilder som når ut i verden som viser at det er mange som sørger over øverste leder, Og vi ser også at flere ønsker hevn, men nå har jo også president Donald Trump og statsminister Benjamin Netanyahu drept store deler av den iranske politiske ledelsen og også den militære ledelsen. Så de ønsker jo en hevn.
3: Ja, og hva slags regime var det han ledet?
7: Øverste leder overtok jo etter den første åndelige lederen som sto bak den islamske revolusjonen i Iran, Khomeini, Ayatollah Khomeini, og han har jo sittet veldig, veldig lenge, så han var jo en hardliner. Likevel så var det jo under Khamenei at Iran inngikk atomavtalen under president Obama, hvor man ønsket å nærme seg Vesten. Så han hadde jo sin periode hvor han åpnet opp for mer samarbeid med USA og med vestlige land. Men da Donald Trump kom til makten og rev i stykker denne avtalen som ble til under president Obama, så ble jo også øverste leder mye mer konservativ og mye mer fiendtlig innstilt til Vesten.
3: Mm. Og så er det som du nevner, denne begravelsen har vært i en uke. Hva er det det iranske regimet ønsker å oppnå med denne storslåtte gravferden?
7: Det er jo også en stor PR-seremoni hvor bilder går ut i verden, men også hvor iranere ser at det er stor oppslutning rundt denne gravferden. Men av de som har snakket til Reuters for eksempel, så sier de at han var en martyr, han ble drept av fienden, vi må ære han døde for islam, og så må vi huske på at øverste leder, åndelige leder Khamenei, også var en åndelig leder for shia-muslimer i hele verden, så derfor ble jo kisten hans ført også til de to hellige byene Najaf og Karbala, og som en i begravelsen sa til Reuters, han er jo også en åndelig leder for oss, sånn som paven er for den katolske og kristne verden.
3: Takk for at du kom, Sissel Wold.
6: I november blir det valg i Palestina. Der skal palestinerne stemme over hvem de mener burde sitte i Palestinas lovgivende forsamling. Det melder presidenten i Palestina, Mahmoud Abbas, ifølge nyhetsbyrået Wafa. Palestinere i Øst-Jerusalem, på Gazastripen og på den okkuperte Vestbredden har stemmerett. Det kan bli første gang på 20 år at de får stemme over hvem som skal sitte i forsamlingen. To av de tiltalte i drapet på Jonas Aarseth Henriksen anker straffene de fikk i lagmannsretten til Høyesterett. De to er Christian Volmo, som NRK til nå har omtalt som skytteren, og Kristoffer Ørpen Sundt, som er kjent som bestilleren. De to ble dømt til henholdsvis 16,5 og 19 år i fengsel. Etter det NRK erfarer, anker de på bakgrunn av saksbehandling. Jonas Aarseth Henriksen ble drept ved en hytte i Nes i Ådal august 2023. I alt fire menn har stått tiltalt etter drapet.
3: George Wilms, som er dømt for drapet på Tamima Nibras Duhar på Kampen, anker dommen. I tingretten ble han dømt til 19 års forvaring med en minstetid på 12 år og 8 måneder. Forsvarer Peter Sekulic sier hans klient har valgt å anke straffutmålingen ettersom han mener forvaring ikke er riktig i reaksjonen. Wilms var beboer ved et botreningshjem på Kampen i Oslo, der Duhar var ansatt. Hun var alene på jobb da hun ble drept. Datasenteret kan gi stor økonomisk profitt, noe som gjør dem attraktive for hvitvasking, advarer økokrimsjef Pål Lønseth. Han viser til at flere av datasentrene i Norge har utenlandske eiere fra steder Norge ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, og uten den åpenheten vi er vant til. Lønseth understreker overfor E24 at advarselen ikke har bakgrunn i noen konkret mistanke eller hendelse. To personer har dødd med høye verdier av metanol i blodet på Romerike den siste måneden, ifølge politiet, som sier det enda ikke er mye informasjon om hvor spriten de har drukket har kommet fra. Metanol, eller tresprit, som mange kjenner det som, er svært giftig og kan selv i små doser føre til alvorlige nerveskader, blindhet og i verste fall død. Politiet ønsker å informere publikum om å bare kjøpe og drikke sprit som kommer fra forseglet flaske kjøpt fra Vinmonopolet. Revolveren som Tyrkias president Erdogan ga Jonas Gahr Støre ble værende i den tyrkiske hovedstaden. Under NATO-toppmøtet i går fikk alle statslederne som deltok hver sin revolver med inngravert navn i en gaveske fra den tyrkiske presidenten. Strenge regler for våpeninnførsel til Norge gjorde at Støres revolver ble levert tilbake til det tyrkiske utenriksdepartementet i Ankara. Det samme gjorde flere andre europeiske statsledere. Den verdenskjente sangeren Bonnie Tyler død, 75 år gammel. Det opplyser familien på artistens nettside.

0: Ja, Tyler var best kjent for låta som vi hører litt av her, Total Eclipse of the Heart, som nådde opp til førsteplass på VG-lista i 1983. I mai ble artisten lagt i kunstig koma etter en akutt tarmeoperasjon. Hun våknet fra koma i juni, men var fremdeles svært syk, og i går kveld døde hun på et sykehus i Faro sør i Portugal. Rundt 5100 personer døde i Tyskland i juni som følge av varmerelaterte årsaker, opplyser helsemyndighetene i landet. Juni i år ble den varmeste junimåneden som noen gang er registrert i Vesteuropa. Det viser en ny rapport fra EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Gjennomsnittstemperaturen endte 3 grader over normalen. Franske helsemyndigheter registrerte en økning på nesten 30% i antall dødsfall under hetebølgen den siste uka i juni. Storbritannia kommer snart et skritt nærmere en ny statsminister. Fra med i dag kan Labours partimedlemmer melde seg på i kampen om å bli ny leder etter at Keir Starmer kunne gjøre at han trekker seg som både partileder og statsminister. Tidligere Manchester-ordfører Andy Burnham er favoritten til å overta. Nominasjonsperioden varer i 1 uke. Og vi har fått med oss Øyvind Brattberg. Du er førstelektor ved Institutt for statsvitenskap i UiO. Er det noen sjans å slå Burnham i dette ledervalget?
1: Det er ingen sjans til å slå Andy Burnham. Etter alt å dømme, så vil han være den eneste lederkandidaten. Så det som denne uka skal romme av ulike kandidaturer fra parlamentsgruppa, kommer etter alt å dømme til å være en ganske enkel seanse, hvor stadig flere skriver under på Andy Burnhams kandidatur, slik at han om en drøy uke erklæres som ny leder i partiet, og deretter også som statsminister.
0: Ja, er det noe problem i det at vi kun har en person som står til valg?
1: Det er jo et dilemma. Altså ved en korsvei av denne sorten så vil man jo ha godt av debatt, ikke sant? Om hvilken retning ønsker man egentlig at landet skal ta, og hva ønsker man at regjeringen skal være som politisk prosjekt. Og det behovet er nok også til stede i Labour. Samtidig er det et kjempestert ønske om rask og tydelig avklaring og sterkt lederskap på disse slagordene om at man ikke skal drive med navlebeskuende diskusjoner, man skal få en leder på plass og så sette fart. Og det er da dette siste argumentet som har funnet fram, slik at man i stedet for å bruke hele sommeren på en lederkamp fram til september, så sier man at beslutningen er i realiteten tatt. Man samler seg om Andy Burnhams kandidatur, og så får man håpe det beste.
0: Og hva vet vi egentlig om hva Burnham vil gjøre som statsminister hvis han da blir det?
1: Ja, hva vet vi egentlig? Det er i alle fall noen stikkord som er verdt å merke seg. Det, jeg tror det mest åpenbare her handler om et ønske om å bryte med London-bobla, hvis man kan si det slik, flytte mer makt og oppmerksomhet ut i landet. Burnham er den første med tydelig erklærte røtter i Nord-England på et halvt århundre som blir britisk statsminister, og han kommer til å legge veldig vekt på dette Manchester nordvest opphavet sitt, og et ønske om å flytte reell beslutningsmakt ut i landet. Og så er det et stikkord til, og som handler om statens tilstedeværelse i folks liv, og dette med en velferdsstat og med offentlige tjenester som ikke bare er privatisert, men drevet fram av profittmotiver og dårlig koordinert, så ønsker en sterkere stat, uten at det nødvendigvis skal være en veldig tung stat i folks liv, så en sterkere og tydeligere tilstedeværelse. Så får vi se hvordan det utvikler seg.
0: Mm. Og så er det den eneste kandidaten, men er han en populær kandidat til å ta over som statsminister?
1: Han kommer til å starte med vind i seilene, det er det ingen tvil om, og det har jo vært Burnhams tilhengere sitt sterkeste argument et stykke tid allerede, at han har en langt større tillit ute i befolkningen, popularitet, enn det både Starmer nå har hatt i lang tid, og det alternative lederkandidater kan mønstre. Så han starter på en opptur, men så er det klart at han også møter en ganske utålmodig befolkning, mye latent misnøye, hvis man kan si det slik, og vanskelige økonomiske rammevilkår. Så det som blir en slags noen vetebrødsdager i regjering, de bør han bruke godt for å bygge på den populariteten som han nødvendigvis vil starte med.
0: Mm. Og så ligger jo Storbritannia nå an til å få sin 20. statsminister på da 10 år. Hvilke forutsetninger har Burnham for å holde på jobben noe lengre enn sine forgjengere?
1: Ja, det, nå spør du mer enn 10 vise kan svare, for det har jo vært en svingdørproblematikk i britisk politikk hele veien siden brexit-avstemningen i 2016. Stor utålmodighet, stor ustabilitet. Burnham kommer i alle fall til makten med et stort parlamentsflertall bak seg. Det har også Starmer hatt, men Burnham har langt mer politisk erfaring. Han har årtiers politisk erfaring og kjenner partiet bedre enn sin forgjenger, og har også forhåpentligvis, i hvert fall sies det om ham, at han kan ta folk på pulsen noe bedre enn det foregående lederskapet har gjort. Men han kommer til å få en vanskelig jobb, det er helt klart.
0: Men hva skjer nå videre i prosessen med å forvalte ny leder?
1: Det første som skal skje er jo at denne uka tilbringes med å samle inn underskrifter fra parlamentsgruppa, og så komme til en konklusjon på ledervalget i partiet, og det vil ta en drøy uke. Og deretter så er det en direkte oversettelse, kan man si, fra partileder til statsminister. Og det vil da falle over den neste helgen, slik at om alt går etter planen, så er Andy Burnham blitt til statsminister mandag 20. juli.
0: Da får vi vente og se. Takk for at du kom til oss, Eivind Brattberg.
2: Donald Trump forlot Tyrkia ombord på et eldre Air Force One-fly, men han ankom NATO-toppmøtet i det nye flyet som var en gave fra Qatar. Det var den første internasjonale reisen med flyet. The New York Times melder at det var Secret Service som ville at Trump skulle bytte fly på vei hjem på grunn av trusselbildet. I følge nyhetsbyrået AP mangler flyet missilforsvar. Trump gikk etter hvert over til det nye flyet ved en mellomlanding i Storbritannia. Før avgang fra Ankara kom Trump med ulike forklaringer på hvorfor han ikke skulle bruke flyet.
3: Det er et farlig yrke. Jeg er nummer en på Irans dødsliste. De er et herlig folk, og jeg er nummer en. Det flyr til Europa, til 2 eller 3 av de store basene. Der vi kan vise det til folk, og så reiser vi hjem på vanlig måte. Men det skal til Europa, til flere baser, spesielt en. Så soldatene kan se det, for det er virkelig praktfullt.
2: Vi skal til Kina, hvor myndighetene jobber hardt med å håndtere konsekvensene av ekstremværet som har preget landet de siste dagene.
4: Flom flere steder i Kina etter mange dager med store nedbørsmengder. Her i Guangxi-regionen er gatene fullstendig oversvømmet av vann. Redningsmannskapet der bruker båt for å få skoleelever og andre personer vekk fra de hardest rammede områdene. Tilsammen er et titalls personer bekreftet omkommet i landet de siste dagene. På Taiwan, ca. 160 kilometer øst for Kina, forbereder båtere seg på det kommende ekstremværet. De frykter for liv og inntektsskilde.
3: Hvis tyfonen passerer nær den japanske Miyako-øya. Blir ikke Irland så hardt rammet. Men hvis den går lenger sør og treffer land i Irland, vil det gå hardt utover Taiwan. Tyfonen har en vindstyrke på 56-61 meter per sekund og kommer til å rive trær over ende. Det er veldig skremmende, så jeg kom hit for å ta en titt.
4: Det er ventet at supertyfonen Bawi vil treffe øynasjonen på lørdag, og er spådd til å være den verste stormen på nesten 40 år. I Spania er det omstritte og tradisjonsrike okseløpet i Pamplona godt i gang, der personer løper gjennom gatene i forsøk på å unngå de store, jagende oksene. Under festivalens tredje løp ble 5 personer fraktet til sykehus, men så langt er ingen deltakere bekreftet døde.
2: Det er reporter her, Kristoffer Klepp. Det var godt oppmøte med Slottsparken i dag, da Aftenposten Junior arrangerte roing for barn. Vår reporter Sander Moen Johansen var også på plass.
5: Vi står her utenfor slottet I Oslo, der store folkemengder har samlet seg de siste dagene og de siste ukene for å feire Norges seire I VM. Men I dag så det barnas tur til å ro, og her ser vi at de har samlet seg opp over slottstrappa og snart klar for å ro. Vi har Tonje Gille og Mikkel Munthe da, som skal slå på tromma.
6: Jeg vet, jeg har aldri sett meg.

0: Der var roinga over, og vi skal ta bevege oss litt inn i mengden med barn som sitter her, og så har vi med oss Arian. Arian, hvordan var det her?
1: Bra.
0: Hvorfor kom du hit i dag da?
1: Fordi at vi så på internett at det skulle være her.
0: Og hva er det du synes var det morsomste med å ro her?
1: At vi rodde.
0: Og så spiller jo Norge kamp snart på lørdag. Hvordan tenker du det går da?
1: Bra.
0: Vi har også med oss bak Arian her, så har vi med oss Marte, som vi skal bevege oss over til. Marte, hvordan var det her?
2: Kjempegøy.
0: Hva var det som var så gøy?
2: Å støtte Norge med å ro.
0: Og hva synes du om at dette skjedde utenfor slottet i Oslo?
2: Jeg vet ikke. Det vet jeg egentlig ikke.
0: Hvordan var det at det var så mange mennesker samlet, at det var Mikkel Munthe som slo på tromma?
2: Stas.
0: Veldig bra, og her står vi da utenfor slottet i Oslo, hvor det har vært barn som har kommet for å ro.
3: For andre natt på rad har det vært amerikanske angrep på Iran, som igjen sier de har svart med angrep på amerikanske militærbaser ved Persiabukta. Det amerikanske militæret sier de har truffet om lag 90 militære mål i natt, blant annet lagret av missiler og angrepsdroner. Den iranske revolusjonsgarden sier de har truffet amerikansk infrastruktur i Kuwait og Bahrain. USA og Iran beskylder hverandre for å bryte våpenhvilen mellom landene. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal forteller at USA hevder å ha truffet en rekke strategiske mål.
4: Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM har sagt at de har rammet en lang rekke mål i byer som Bandar Abbas, som er den viktigste havnebyen i Iran, helt sør, tett opp mot Hormuz-stredet, i Bushehr, Iranshahr, Chabahar, og ikke minst mål på de strategisk viktige øyene Qasem og Abu Musa, som ligger midt i, like i nærheten av Hormuz-stredet, som på en måte er stridens kjerne. CENTCOM har publisert bilder som både viser større angrep mot det de sier er militærinstallasjoner, og at småbåter, nærmest joller eller hurtigbåter som brukes av Irans revolusjonsgarde til å patrullere Hormuz-stredet, blir bombet og ødelagt. Og Iran har igjen svart med samme mynt. De har gått løs på amerikanske militærinstallasjoner i både Kuwait og Bahrain. I Bahrain har igjen bilder kommet av at USAs femte flåte, som er den viktigste marinebasen amerikanerne har i Midtøsten, blitt rammet av iranske missiler og droner, og i Kuwait har også amerikanske flybaser blitt rammet. Det har kommet bilder både av iranske droner som blir skutt ned, og iranske missiler som treffer mål dypt inne i disse landene, som Iran sier samarbeider med USA i angrepene på deres land.
5: Hva er det som gjør at USA fortsetter å angripe Iran til tross for at det er inngått en våpenhvile?
4: Ja, den våpenhvilen henger i en veldig, veldig tynn tråd nå. I går angrep USA etter at de hevdet at Iran brøt våpenhvileavtalen ved å angripe kommersielle skip i Hormuz-stredet. Det var minst tre skip som ble angrepet. Iran fikk skylden for de angrepene. USA utløste en bølge med angrep i går natt. Iranerne svarte, i natt har det ikke kommet angrep mot kommersielle skip. Likevel valgte USA å angripe over 90 mål, ifølge CENTCOM, som sier at de gjorde dette for å degradere Iran. Irans maritime muligheter til å patrullere og overvåke Hormuz-stredet. De vil svekke deres evne til å ha kontroll over dette strategisk viktige stredet. Trump sa for bare noen få uker siden da han inngikk våpenhvileavtalen med Iran. Han beskrev det iranske lederskapet i svært positive ordelag, sa dette var smarte folk. Dette var i det hele tatt han snakket om dem positivt. I går kalte han dem avskum som han skulle straffe. Det er vanskelig å vite hva som egentlig, hva Donald Trump egentlig tenker. Det offisielle forklaringen er at Iran stadig blander seg inn i skipstrafikken i Hormuz-stredet, men Trump har hele i går kommet med så mange motstridende uttalelser om Iran og det USA planlegger å gjøre der, at det er vanskelig å vite hva som er den egentlige årsaken til at USA igjen angriper Iran.
5: Stridens kjerne er nettopp da Hormuz-stredet. Hva er status for skipstrafikken der nå?
4: Altså før krigen som USA og Israel utløste tilbake i mars, så var jo dette Hormuzstredet åpen. Dette er en av verdens viktigste trafikkårer når det gjelder energiforsyninger. Rundt 20% av verdens energiforsyninger flyter gjennom Hormuzstredet. Etter krigen så ble stredet strengt ned av Iran. All oljen og gassen nærmest stoppet opp på dagen. I flere måneder var det knapt noe olje som kom gjennom dette stredet. Så kom våpenhvilen mellom USA og Iran på plass. Sakte men sikkert kom trafikken opp igjen. Normalt fløt rundt 100 skip gjennom Hormuzstredet før krigen. Etter våpenhvilen var det snakk om rundt 30-35 skip. Og den siste statistikken viser nå at rundt 14 skip flyter gjennom Hormuzstredet. Så det tyder på at det er en kraftig nedgang i antall skip som får komme gjennom dette strategisk viktige stredet. Og det betyr igjen at oljeprisen kan gå opp igjen.
6: Skipstrafikken gjennom Hormuzstredet er redusert på nytt, ifølge Rederiforbundet. Det skjer etter nye angrep på sivile skip i området og nye krigshandlinger mellom Iran og USA. USAs president Donald Trump sa i går at våpenhvilen mellom USA og Iran er over for hans del.
3: Irans tidligere øverste leder Ali Khamenei begraves i hjembyen Mashhad i dag. Begravelsen markerer slutten på en ukelang gravferdsseremoni der kisten har blitt fraktet gjennom flere iranske byer. Det siste stoppet var innom den irakiske byen Karbala før kisten returneres til Iran. Khamenei ble drept 28. februar. Han ble 86 år gammel og var Irans øverste leder fra 1989 og fram til sin død. Og utenriksmedarbeider Sissel Wold, hvordan har gravferden foregått?
7: Dette her skjer jo flere måneder etter at han ble drept da, i et israelsk-amerikansk angrep. Og han, kisten hans er blitt fraktet i en sånn lastebil, altså en kassebil med en fryseboks, da, fordi dette liket har jo ligget en stund. Og det har vært også 40 varmegrader, både i Irak og i Iran, sånn at det har vært veldig, veldig varmt. Så vi ser jo det når de åpner dørene til denne bilen og tar kisten ut i et folkehav, så ser vi at det kommer liksom, sånn kulledamp ut av bilen. Men det har vært vanvittig mye mennesker, både i Teheran, i Qom, ikke minst i Karbala og Najaf i Irak, og nå i Mashhad, hvor kisten akkurat er kommet frem. De vil jo ta kontakt, de vil ta farvel med sin øverste leder, og for veldig mange så er jo han også en martyr, fordi at han ble drept av fienden til Iran under denne krigen som begynte 28. februar.
3: Mm. Og hans sønn, Mojtaba Khamenei, er utpekt som ny leder, men han har ikke dukket opp. Hvilke forventninger har det vært til dette, at han skal dukke opp?
7: Ja, dette er jo veldig spesielt, fordi Mojtaba Khamenei, han er jo født i Mashhad, og det er jo faren hans som blir gravlagt der i dag, og han har ikke vist seg i det hele tatt siden han ble utpekt som sin fars etterfølger og Irans nye åndelige leder. Det er jo klart at han ble veldig hardt skadd i angrepet som drepte hans far, men ingen har sett han i det hele tatt, og hvis han ikke viser seg i dag heller i sin fars gravferd, så vil nok mange vel

0: kompis, men vi ser at dette er regimets tilhengere. Man regner med at det er ca. 20-25% som fremdeles støtter regimet. Likevel så er jo dette bilder som når ut i verden som viser at det er mange som sørger over øverste leder, og vi ser også at flere ønsker hevn, men har jo også president Donald Trump og statsminister Benjamin Netanyahu drept store deler av den iranske politiske ledelsen og også den militære ledelsen, så de ønsker jo en hevn.
1: Ja, og hva slags regime var det han ledet?
0: Øverste leder overtok jo etter den første åndelige lederen som sto bak den islamske revolusjonen i Iran, Khomeini, Ayatollah Khomeini, og han har jo sittet veldig, veldig lenge, så han var jo en hardliner. Likevel så var det jo under Khamenei at Iran inngikk atomavtalen under president Obama, hvor man ønsket å nærme seg Vesten. Så han hadde jo sin periode hvor han åpnet opp for mer samarbeid med USA og med vestlige land. Men da Donald Trump kom til makten og rev i stykker denne avtalen som ble til under president Obama, så ble jo også øverste leder mye mer konservativ og mye mer fiendtlig innstilt til Vesten.
1: Mm. Og så er det som du nevner, denne begravelsen har jo vært i en uke. Hva er det det iranske regimet ønsker å oppnå med denne storslåtte gravferden?
0: Det er jo også en stor PR-seremoni hvor bilder går ut i verden, men også hvor iranere ser at det er stor, stor oppslutning rundt denne gravferden. Men av de som har snakket til Reuters for eksempel, så sier de at han var en martyr, han ble drept av fienden, vi må ære han døde for islam, og så må vi huske på at øverste leder, åndelige leder Khamenei, også var en åndelig leder for shia-muslimer i hele verden, så derfor ble jo kisten hans ført også til de to hellige byene Najaf og Karbala, og som en i begravelsen sa til Reuters, han er jo også en åndelig leder for oss, sånn som paven er for den katolske og kristne verden.
1: Takk for at du kom, Sissel Wold.
2: I november blir det valg i Palestina. Der skal palestinerne stemme over hvem de mener burde sitte i Palestinas lovgivende forsamling. Det melder presidenten i Palestina, Mahmoud Abbas, ifølge nyhetsbyrået Wafa. Palestinere i Øst-Jerusalem, på Gazastripen og på den okkuperte Vestbredden har stemmerett. Det kan bli første gang på 20 år at de får stemme over hvem som skal sitte i forsamlingen. To av de tiltalte i drapet på Jonas Aarseth Henriksen anker straffene de fikk i lagmannsretten til Høyesterett. De to er Christian Volmo, som NRK til nå har omtalt som skytteren, og Kristoffer Ørpen Sundt, som er kjent som bestilleren. De to ble dømt til henholdsvis 16,5 og 19 år i fengsel. Etter det NRK erfarer, anker de på bakgrunn av saksbehandling. Jonas Aarseth Henriksen ble drept ved en hytte i Nes i Ådal i august 2023. I alt fire menn har stått tiltalt etter drapet.
1: George Wilms, som er dømt for drapet på Tamima Nibras Duhar på Kampen, anker dommen. I tingretten ble han dømt til 19 års forvaring med en minstetid på 12 år og 8 måneder. Forsvarer Peter Sekulic sier hans klient har valgt å anke straffutmålingen, ettersom han mener forvaring ikke er riktig reaksjon. Wilms var beboer ved et botreningshjem på Kampen i Oslo, der Duhar var ansatt. Hun var alene på jobb da hun ble drept. Datasenteret kan gi stor økonomisk profitt, noe som gjør dem attraktive for hvitvasking, advarer Økokrim-sjef Pål Lønnseth. Han viser til at flere av datasentrene i Norge har utenlandske eiere fra steder Norge ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, og uten den åpenheten vi er vant til. Lønnseth understreker overfor E24 at advarselen ikke har bakgrunn i noen konkret mistanke eller hendelse. To personer har dødd med høye verdier av metanol i blodet på Romerike den siste måneden, ifølge politiet, som sier det enda ikke er mye informasjon om hvor spriten de har drukket har kommet fra. Metanol, eller tresprit, som mange kjenner det som, er svært giftig og kan selv i små doser føre til alvorlige nerveskader.

blindhet og i verste fall død. Politiet ønsker å informere publikum om å bare kjøpe og drikke sprit som kommer fra forseglet flaske kjøpt fra Vinmonopolet. Revolveren som Tyrkias president Erdogan ga Jonas Gahr Støre ble værende i den tyrkiske hovedstaden. Under NATO-toppmøtet i går fikk alle statslederne som deltok hver sin revolver med inngravert navn i en gaveske fra den tyrkiske presidenten. Strenge regler for våpeninnførsel til Norge gjorde at Støres revolver ble levert tilbake til det tyrkiske utenriksdepartementet i Ankara. Det samme gjorde flere andre europeiske statsledere. Den verdenskjente sangeren Bonnie Tyler død, 75 år gammel. Det opplyser familien på artistens nettside.

0: Tyler var best kjent for låta som vi hører litt av her, Total Eclipse of the Heart, som nådde opp til førsteplass på VG-lista i 1983. I mai ble artisten lagt i kunstig koma etter en akutt tarmeoperasjon. Hun våknet fra koma i juni, men var fremdeles svært syk, og i går kveld døde hun på et sykehus i Faro sør i Portugal. Rundt 5100 personer døde i Tyskland i juni som følge av varmerelaterte årsaker, opplyser helsemyndighetene i landet. Juni i år ble den varmeste junimåneden som noen gang er registrert i Vesteuropa. Det viser en ny rapport fra EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Gjennomsnittstemperaturen endte 3 grader over normalen. Franske helsemyndigheter registrerte en økning på nesten 30% i antall dødsfall under hetebølgen den siste uka i juni. Storbritannia kommer snart et skritt nærmere en ny statsminister. Fra med i dag kan Labours partimedlemmer melde seg på i kampen om å bli ny leder etter at Keir Starmer kunne gjøre at han trekker seg som både partileder og statsminister. Tidligere Manchester-ordfører Andy Burnham er favoritten til å overta. Nominasjonsperioden varer i 1 uke. Og vi har fått med oss Øyvind Brattberg. Du er førstelektor ved Institutt for statsvitenskap i UiO. Er det noen sjans å slå Burnham i dette ledervalget?
1: Det er ingen sjans til å slå Andy Burnham. Etter alt å dømme, så vil han være den eneste lederkandidaten. Så det som denne uka skal romme av ulike kandidaturer fra parlamentsgruppa, kommer etter alt å dømme til å være en ganske enkel seanse, hvor stadig flere skriver under på Andy Burnhams kandidatur, slik at han om en drøy uke erklæres som ny leder i partiet, og deretter også som statsminister.
0: Ja, er det noe problem i det at vi kun har en person som står til valg?
1: Det er jo et dilemma. Altså ved en korsvei av denne sorten så vil man jo ha godt av debatt, ikke sant? Om hvilken retning ønsker man egentlig at landet skal ta, og hva ønsker man at regjeringen skal være som politisk prosjekt. Og det behovet er nok også til stede i Labour. Samtidig er det et kjempestert ønske om rask og tydelig avklaring og sterkt lederskap på disse slagordene om at man ikke skal drive med navlebeskuende diskusjoner, man skal få en leder på plass og så sette fart. Og det er da dette siste argumentet som har funnet fram, slik at man i stedet for å bruke hele sommeren på en lederkamp fram til september, så sier man at beslutningen er i realiteten tatt. Man samler seg om Andy Burnhams kandidatur, og så får man håpe det beste.
0: Og hva vet vi egentlig om hva Burnham vil gjøre som statsminister hvis han da blir det?
1: Ja, hva vet vi egentlig? Det er i alle fall noen stikkord som er verdt å merke seg. Det, jeg tror det mest åpenbare her handler om et ønske om å bryte med London-bobla, hvis man kan si det slik, flytte mer makt og oppmerksomhet ut i landet. Burnham er den første med tydelig erklærte røtter i Nord-England på et halvt århundre som blir britisk statsminister, og han kommer til å legge veldig vekt på dette Manchester nordvest opphavet sitt, og et ønske om å flytte reell beslutningsmakt ut i landet. Og så er det et stikkord til, og som handler om statens tilstedeværelse i folks liv, og dette med en velferdsstat og med offentlige tjenester som ikke bare er privatisert, men drevet fram av profittmotiver og dårlig koordinert, så ønsker en sterkere stat, uten at det nødvendigvis skal være en veldig tung stat i folks liv, så en sterkere og tydeligere tilstedeværelse. Så får vi se hvordan det utvikler seg.
0: Mm. Og så er det den eneste kandidaten, men er han en populær kandidat til å ta over som statsminister?
1: Han kommer til å starte med vind i seilene, det er det ingen tvil om, og det har jo vært Burnhams tilhengere sitt sterkeste argument et stykke tid allerede, at han har en langt større tillit ute i befolkningen, popularitet, enn det både Starmer nå har hatt i lang tid, og det alternative lederkandidater kan mønstre. Så han starter på en opptur, men så er det klart at han også møter en ganske utålmodig befolkning, mye latent misnøye, hvis man kan si det slik, og vanskelige økonomiske rammevilkår. Så det som blir en slags noen vetebrødsdager i regjering, de bør han bruke godt for å bygge på den populariteten som han nødvendigvis vil starte med.
0: Mm. Og så ligger jo Storbritannia nå an til å få sin 20. statsminister på da 10 år. Hvilke forutsetninger har Burnham for å holde på jobben noe lengre enn sine forgjengere?
1: Ja, det, nå spør du mer enn 10 vise kan svare, for det har jo vært en svingdørproblematikk i britisk politikk hele veien siden brexit-avstemningen i 2016. Stor utålmodighet, stor ustabilitet. Burnham kommer i alle fall til makten med et stort parlamentsflertall bak seg. Det har også Starmer hatt, men Burnham har langt mer politisk erfaring. Han har årtiers politisk erfaring og kjenner partiet bedre enn sin forgjenger, og har også forhåpentligvis, i hvert fall sies det om ham, at han kan ta folk på pulsen noe bedre enn det foregående lederskapet har gjort. Men han kommer til å få en vanskelig jobb, det er helt klart.
0: Men hva skjer nå videre i prosessen med å forvalte ny leder?
1: Det første som skal skje er jo at denne uka tilbringes med å samle inn underskrifter fra parlamentsgruppa, og så komme til en konklusjon på ledervalget i partiet, og det vil ta en drøy uke. Og deretter så er det en direkte oversettelse, kan man si, fra partileder til statsminister. Og det vil da falle over den neste helgen, slik at om alt går etter planen, så er Andy Burnham britisk statsminister mandag 20. juli.
0: Da får vi vente og se. Takk for at du kom til oss, Eivind Brattberg.
2: Donald Trump forlot Tyrkia ombord på et eldre Air Force One-fly, men han ankom NATO-toppmøtet i det nye flyet som var en gave fra Qatar. Det var den første internasjonale reisen med flyet. The New York Times melder at det var Secret Service som ville at Trump skulle bytte fly på vei hjem på grunn av trusselbildet. Ifølge nyhetsbyrået AP mangler flyet missilforsvar. Trump gikk etter hvert over til det nye flyet ved en mellomlanding i Storbritannia. Før avgang fra Ankara kom Trump med ulike forklaringer på hvorfor han ikke skulle bruke flyet.
3: Det et farlig yrke. Jeg nummer en på Irans dødsliste. Det et herlig folk, og jeg nummer en. Det flyr til Europa, til 2 eller 3 av de store basene. Der vi kan vise det til folk, og så reiser vi hjem på vanlig måte. Men det skal til Europa, til flere baser, spesielt en. Så soldatene kan se det, for det virkelig praktfullt.
4: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
5: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
6: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
7: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
8: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
2: Vi skal til Kina, hvor myndighetene jobber hardt med å håndtere konsekvensene av ekstremværet som har preget landet de siste dagene.
9: Flom flere steder i Kina etter mange dager med store nedbørsmengder. Her i Guangxi-regionen er gatene fullstendig oversvømmet av vann. Redningsmannskapet der bruker båt for å få skoleelever og andre personer vekk fra de hardest rammede områdene. Tilsammen er et titalls personer bekreftet omkommet i landet de siste dagene. På Taiwan, ca. 160 kilometer øst for Kina, forbereder båtere seg på det kommende ekstremværet. De frykter for liv og inntektsskilde.
10: Hvis tyfonen passerer nær den japanske Miyako-øya, blir ikke Irland så hardt rammet. Men hvis den går lenger sør og treffer land i Irland, vil det gå hardt utover Taiwan. Tyfonen har en vindstyrke på 56-61 meter per sekund og kommer til å rive trær over ende. Det veldig skremmende, så jeg kom hit for å ta en titt.
9: Det ventet at supertyfonen Bawi vil treffe øynasjonen på lørdag, og spådd til å være den verste stormen på nesten 40 år. I Spania er det omstritte og tradisjonsrike okseløpet i Pamplona godt i gang. der personer løper gjennom gatene i forsøk på å unngå de store jagende oksene. Under festivalens tredje løp ble 5 personer fraktet til sykehus, men så langt er ingen deltagere bekreftet døde.
2: Det er reporter her, Kristoffer Klepp.

0: USA har igjen angripet Iran i natt, og Iran har svart med angrep på amerikanske militærbaser. Sangstjernen og Norgesvennen Bonnie Tyler er død, 75 år gammel. Du følger NRK Nyheter, klokken den har passert 15. Flere veier i sentrum av Oslo stenges allerede fra midnatt, altså allerede i natt. Grunnen er blant annet fotballfesten på Rådhusplassen og generelt store folkemengder i sentrum på grunn av kampen på lørdag. Veiene stenges av sikkerhetsmessige grunner. Statens veivesen advarer om svært dårlig fremkommelighet. Folk oppfordres til å velge andre fremkomstmidler i helgen. Hva skal vi se på været?
1: Etter noen grå dager så ser vi at skyene letter her nord på Vestlandet nå, selv om det fortsatt ligger ganske mye skyer, særlig ytterstrøk, så har indre strøk fått mye sol i dag. Aller mest sol er det sørover og østover i Sør-Norge, med nesten skyfritt vær for mange. Det ligger fortsatt en del skyer over det midtedel landet, hvor det har vært noen gråværsdager nå med lav temperatur. Også nordpå så er det mye skyer, men også i hvert fall sol gjennom skydekket her på kysten av Helgeland en periode i dag. Slik ser det ut videre til dagen. Det er litt sol også øst i Finnmark, men det er altså sør mesteparten av solen er i dag. Det fortsetter også inn i morgendagen med mye sol i sør. Nordpå så blir det bedre vær i morgen enn det har vært i dag, i særlig Finnmark, hvor temperaturene stiger til drøyt 20 grader flest steder på Finnmarksvidda, også i Øst-Finnmark, knapt 20 grader ytterstrøk i vest. I Troms så blir det nok stort sett skyet, temperaturer på 15 eller overkant av 15 grader, og i Nordland så skyet med litt regn av og til, og på Spitsbergen blir det skyer. I Sør-Norge i morgen så kan skydekket lette litt i deler av Trøndelag, i hvert fall sørover i Trøndelag en periode, ytterstrøk fortsatt skyer, så kan det forekomme en lokal ettermiddagsbyg i indre strøk sør Trøndelag, og Vestlandet sør for stat får mest sol i morgen i sørlige og indre områder. Ytterstrøket nord blir fortsatt ganske skyet for de fleste. Temperaturene stiger godt opp på 20-tallet sør for Østlandet i morgen, der hvor solen får vise seg. Og på sør og Østlandet blir det jo sol i morgen, og temperatur som nærmer seg 30 grader flest steder i morgen ettermiddag.
0: Det var godt oppmøte med Slottsparken i dag, da Aftenposten Junior arrangerte roing for barn. Vår reporter Sander Moen Johansen var også på plass.
2: Vi står her utenfor Slottet i Oslo, der store folkemengder har samlet seg de siste dagene og de siste ukene for å feire Norges seire i VM. Men i dag så er det barnas tur til å ro, og her ser vi at de har samlet seg opp over slottstrappa og er snart klar for å ro. Vi har Tonje Gille og Mikkel Munthe da, som skal slå på tromma.
3: Jeg vet, jeg har aldri sett på det.

0: Der var roinga over, og vi skal ta bevege oss litt inn i mengden med barn som sitter her. Og så har vi med oss Arian. Arian, hvordan var det her?
1: Bra.
0: Hvorfor kom du hit i dag da?
1: Fordi at vi så på internett at det skulle være her.
0: Og hva er det du synes var det morsomste med å ro her?
1: At vi rodde.
0: Og så spiller jo Norge kamp snart på lørdag. Hvordan tenker du det går da?
1: Bra.
0: Vi har også med oss bak Arian her, så har vi med oss Marte. Så vi skal bevege oss over til Marte, hvordan var det her?
2: Kjempegøy.
0: Hva var det som var så gøy?
2: Å støtte Norge med å ro.
0: Og hva synes du om at dette skjedde utenfor slottet i Oslo?
2: Jeg vet ikke. Jeg vet egentlig ikke.
0: Hvordan var det at det var så mange mennesker samlet, at det var Mikkel Munthe som slo på tromma?
2: Stas.
0: Veldig bra, og her står vi da utenfor slottet i Oslo, hvor det har vært barn som har kommet for å ro.
3: For andre natt på rad har det vært amerikanske angrep på Iran, som igjen sier de har svart med angrep på amerikanske militærbaser ved Persiabukta. Det amerikanske militæret sier de har truffet om lag 90 militære mål i natt, blant annet lagret av missiler og angrepsdroner. Den iranske revolusjonsgarden sier de har truffet amerikansk infrastruktur i Kuwait og Bahrain. USA og Iran beskylder hverandre for å bryte våpenhvilen mellom landene. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal forteller at USA hevder å ha truffet en rekke strategiske mål.
4: Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM har sagt at de har rammet en lang rekke mål i byer som Bandar Abbas, som er den viktigste havnebyen i Iran, helt sør, tett opp mot Hormuz-stredet, i Bushehr, Iranshahr, Chabahar, og ikke minst mål på de strategisk viktige øyene Qeshem og Abu Musa, som ligger midt i, ikke i nærheten av Hormuz-stredet, som på en måte er stridens kjerne. CENTCOM har publisert bilder som både viser større angrep mot det de sier er militærinstallasjoner, og at småbåter, nærmest joller eller hurtigbåter som brukes av Irans revolusjonsgarde til å patruljere Hormuz-stredet, blir bombet og ødelagt. Og Iran har igjen svart med samme mynt. De har gått løs på amerikanske militærinstallasjoner i både Kuwait og Bahrain. I Bahrain har igjen bilder kommet av at USAs femte flåte, som er den viktigste marinebasen amerikanerne har i Midtøsten, blitt rammet av iranske missiler og droner, og i Kuwait har også amerikanske flybaser blitt rammet. Det har kommet bilder både av iranske droner som blir skutt ned, og iranske missiler som treffer mål dypt inne i disse landene, som Iran sier samarbeider med USA i angrepene på deres land.
5: Hva er det som gjør at USA fortsetter å angripe Iran til tross for at det er inngått en våpenhvile?
4: Ja, den våpenhvilen henger i en veldig, veldig tynn tråd nå. I går angrep USA etter at de hevdet at Iran brøt våpenhvileavtalen ved å angripe kommersielle skip i Hormuz-stredet. Det var minst tre skip som ble angrepet. Iran fikk skylden for de angrepene. USA utløste en bølge med angrep i går natt. Iranerne svarte. I natt har det ikke kommet angrep mot kommersielle skip. Likevel valgte USA å angripe over 90 mål, ifølge CENTCOM, som sier at de gjorde dette for å degradere Iran. Irans maritime muligheter til å patruljere og overvåke Hormuz-stredet. De vil svekke deres evne til å ha kontroll over dette strategisk viktige stredet. Trump sa for bare noen få uker siden da han inngikk våpenhvileavtalen med Iran. Han beskrev det iranske lederskapet i svært positive ordelag, sa dette var smarte folk. Dette var, i det hele tatt, han snakket om dem positivt. I går kalte han dem avskum, som han skulle straffe. Det er vanskelig å vite hva som egentlig, hva Donald Trump egentlig tenker. Det offisielle forklaringen er at Iran stadig blander seg inn i skipstrafikken i Hormuz-stredet, men Trump har hele i går kommet med så mange motstridende uttalelser om Iran og det USA planlegger å gjøre der, at det er vanskelig å vite hva som er den egentlige årsaken til at USA igjen angriper Iran.
5: Stridens kjerne er nettopp da Hormuz-stredet. Hva er status for skipstrafikken der nå?
4: Altså før krigen som USA og Israel utløste tilbake i mars, så var jo dette Hormuzstredet åpen. Dette er en av verdens viktigste trafikkårer når det gjelder energiforsyninger. Rundt 20% av verdens energiforsyninger flyter gjennom Hormuzstredet. Etter krigen så ble stredet strengt ned av Iran. All oljen og gassen nærmest stoppet opp på dagen. I flere måneder var det knapt noe olje som kom gjennom dette stredet. Så kom våpenhvilen mellom USA og Iran på plass. Sakte men sikkert kom trafikken opp igjen. Normalt fløt rundt 100 skip gjennom Hormuzstredet før krigen. Etter våpenhvilen var det snakk om rundt 30-35 skip. Og den siste statistikken viser nå at rundt 14 skip flyter gjennom Hormuzstredet. Så det tyder på at det er en kraftig nedgang i antall skip som får komme gjennom dette strategisk viktige stredet. Og det betyr igjen at oljeprisen kan gå opp igjen.
6: Skipstrafikken gjennom Hormuzstredet er redusert på nytt, ifølge Rederiforbundet. Det skjer etter nye angrep på sivile skip i området og nye krigshandlinger mellom Iran og USA. USAs president Donald Trump sa i går at våpenhvilen mellom USA og Iran er over for hans del.
3: Irans tidligere øverste leder Ali Khamenei begraves i hjembyen Mashhad i dag. Begravelsen markerer slutten på en ukelang gravferdsseremoni der kisten har blitt fraktet gjennom flere iranske byer. Det siste stoppet var innom den irakiske byen Karbala før kisten returneres til Iran. Khamenei ble drept 28. februar. Han ble 86 år gammel og var Irans øverste leder fra 1989 og fram til sin død. Og utenriksmedarbeider Sissel Wold, hvordan har gravferden foregått?
7: Dette her skjer jo flere måneder etter at han ble drept da, i et israelsk-amerikansk angrep. Og han, kisten hans har blitt fraktet i en sånn lastebil, altså en kassebil med en fryseboks, da, fordi dette liket har jo ligget en stund. Og det har vært også 40 varmegrader, både i Irak og i Iran, sånn at det har vært veldig, veldig varmt. Så vi ser jo det når de åpner dørene til denne bilen og tar kisten ut i et folkehav, så ser vi at det kommer sånn kulledamp ut av bilen. Men det har vært vanvittig mye mennesker, både i Teheran, i Qom, ikke minst i Karbala og Najaf i Irak, og nå i Mashhad, hvor kisten akkurat er kommet frem. De vil jo ta kontakt, de vil ta farvel med sin øverste leder, og for veldig mange så er jo han også en martyr, fordi at han ble drept av fienden til Iran under denne krigen som begynte 28. februar.
3: Mm. Og hans sønn, Mojtaba Khamenei, er utpekt som ny leder, men han har ikke dukket opp. Hvilke forventninger har det vært til dette, at han skal dukke opp?
7: Ja, dette er jo veldig spesielt, fordi Mojtaba Khamenei, han er jo født i Mashhad, og det er jo faren hans som blir gravlagt der i dag, og han har ikke vist seg i det hele tatt siden han ble utpekt som sin fars etterfølger og Irans nye åndelige leder. Det er jo klart at han ble veldig hardt skadd i angrepet som drepte hans far, men ingen har sett han i det hele tatt, og hvis han ikke viser seg i dag heller i sin fars gravferd, så vil nok mange lure på om kanskje man er i live i det hele tatt, men hvorfor han ikke viser seg. Det andre, en annen grunn til at han kanskje ikke viser seg offentlig, er at han står jo høyt oppe på Israels drapsliste. Han er redd for å bli likvidert, eller at han er veldig skadet og veldig hemmet da, på et eller annet vis. Men det er veldig rart om han ikke viser seg snart.
3: Mm. Og så har vi sett store folkemengder ut i gatene. Betyr det at regimet står på en måte sterkere etter USA og Israels angrep?
7: Det vi ser av de som møter frem er at dette er regimets faste støttespillere. Vi ser på alle kvinnene at de går med svarte chadorer, altså dette heldekkende svarte plagget. Og nå kler jo folk seg i svart når det er begravelser i Iran vanligvis, men vi ser at dette er regimets tilhengere. Man regner med at det er ca. 20-25% som fremdeles støtter regimet. Likevel så er jo dette bilder som når ut i verden som viser at det er mange som sørger over øverste leder, Og vi ser også at flere ønsker hevn, men nå har jo også president Donald Trump og statsminister Benjamin Netanyahu drept store deler av den iranske politiske ledelsen og også den militære ledelsen. Så de ønsker jo en hevn.
3: Ja, og hva slags regime var det han ledet?
7: Øverste leder overtok jo etter den første åndelige lederen som sto bak den islamske revolusjonen i Iran, Khomeini, Ayatollah Khomeini, og han har jo sittet veldig, veldig lenge, så han var jo en hardliner. Likevel så var det jo under Khamenei at Iran inngikk atomavtalen under president Obama, hvor man ønsket å nærme seg Vesten. Så han hadde jo sin periode hvor han åpnet opp for mer samarbeid med USA og med vestlige land. Men da Donald Trump kom til makten og rev i stykker denne avtalen som ble til under president Obama, så ble jo også øverste leder mye mer konservativ og mye mer fiendtlig innstilt til Vesten.
3: Mm. Og så er det som du nevner, denne begravelsen har jo vært i en uke. Hva er det det iranske regimet ønsker å oppnå med denne storslåtte gravferden?
7: Det er jo også en stor PR-seremoni hvor bilder går ut i verden, men også hvor iranere ser at det er stor, stor oppslutning rundt denne gravferden. Men av de som har snakket til Reuters for eksempel, så sier de at han var en martyr, han ble drept av fienden, vi må ære han døde for islam, og så må vi huske på at øverste leder, åndelige leder Khamenei, også var en åndelig leder for shia-muslimer i hele verden, så derfor ble jo kisten hans ført også til de to hellige byene Najaf og Karbala, og som en i begravelsen sa til Reuters, han er jo også en åndelig leder for oss, sånn som paven er for den katolske og kristne verden.
3: Takk for at du kom, Sissel Wold.
6: Den internasjonale urfolkfestivalen Riddu Riddu er i gang. Det er en årlig musikk- og kulturfestival som avholdes i Mandalen i Kåfjord kommune i Nord-Troms. Så vi skal direkte dit til vår reporter Erik Vågbø. Er det mange som er på plass allerede?
8: Det begynner å renne inn folk sakte, men sikkert. Parkeringsplassene er ganske fulle, og det er et fullt program den andre dagen her på Riddu Riddu. Og vi har med oss festivalsjef Saje Solbakk. Hvordan er det å være i gang?
9: Det er stor stas. Det er jo det her vi har ventet på i et år nå. Det er å se publikum strømme inn, så det er å se at det blir til liv helt magisk.
8: Det er fullt program over flere dager her i Kåfjord. Hva kan festivaldeltakerne forvente å delta på?
9: Ja, vi har jo over 100 programposter, så det er alt fra seminarer til kurs til konserter. I kveld begynner jo Elle Meie på hovedscenen, og vi har Marstein litt senere i dag før Hilda og Thomas avslutter på hovedscenen, så det er masse spennende å ta av.
8: Og det er et spesielt år for dere i år. Det er 35 år siden første gang Riddu Riddu ble holdt. Hvordan merker man dette?
9: Ja, vi skal jo ta noen tilbakeblikk. Vi har en jubileumskonsert. Vi avslutter hovedsendeprogrammet på lørdag, hvor gamle samiske slagere skal dras opp igjen og komme på hovedscenen. Så da skal vi hylle musikkhistorien, men vi skal også hylle våre 35 år.
8: Og så blir det kanskje til og med litt fotball denne gangen?
9: Ja, tenk det. Det trodde jeg aldri jeg skulle si var på Riddu-programmet, men det blir nok VM-kamp på stor skjerm på hovedscenen på lørdag.
8: Daniel Lubert Haupmann, du er representant for formannskapet i Arktisk råd for Kongeriket Danmark. Du skal delta på et seminar som begynner nå snart om Arktisk råd. Men hva skal dette dreie seg om?
10: Jamen, det skal handle om Arktisk Råd, og det er nemlig også et stort år for Arktisk Råd, på grund af, at vi fejrer nemlig 30 år. Så vi har taget det her som en god mulighed at have et samarbejde med Riddu Riddu for at fejre 30 år af Arktisk Råd.
8: Ja, du siger det selv. Det er 30 år siden Arktisk Råd blev stiftet. Hvad vil det sige at have markeringen her på urfolksfestivalen Riddu Riddu?
10: Ja, men altså, det er et rigtig godt sted for at fejre Arktisk Råd, på grund af det er, Arktisk Råd er stadig det førende forum i Arktis for Arktis samarbejde, og i det så har vi et stort fokus på oprindelige folk, fordi det er faktisk det forum, hvor oprindelige folk kan sidde med i det samme bord som de arktiske stater.
8: Og hvilken betydning har det at urfolk får ha et sete ved bordet og ta del i avgjørelser som tas av Arktisk Råd?
10: Ja, men det er jo essentielt for det arbejde, vi laver i Arktisk Råd, på grund af, at hvis det ikke kommer fra de folk, der bor i Arktis, så kommer det jo ikke fra det rigtige sted. Så det er essensen af Arktisk Råd.
8: Det blir en smakebit av alt som er på programmet her på Riddu Riddu, og deltakerne har mye å se frem til over helgen.
6: I november blir det valg i Palestina. Der skal palestinerne stemme over hvem de mener burde sitte i Palestinas lovgivende forsamling. Det melder presidenten i Palestina, Mahmoud Abbas, ifølge nyhetsbyrået Wafa. Palestinere i Øst-Jerusalem, på Gazastripen og på den okkuperte Vestbredden har stemmerett. Det kan bli første gang på 20 år at de får stemme over hvem som skal sitte i forsamlingen. To av de tiltalte i drapet på Jonas Aarseth Henriksen anker straffene de fikk i lagmannsretten til Høyesterett. De to er Christian Volmo, som NRK til nå har omtalt som skytteren, og Kristoffer Ørpen Sundt, som er kjent som bestilleren. De to ble dømt til henholdsvis 16,5 og 19 år i fengsel. Etter det NRK erfarer, anker de på bakgrunn av saksbehandling. Jonas Aarseth Henriksen ble drept ved en hytte i Nes i Ådal august 2023. I alt fire menn har stått tiltalt etter drapet.
3: George Wilms, som dømt for drapet på Tamima Nibras Duhar på Kampen, anker dommen. I tingretten ble han dømt til 19 års forvaring med en minstetid på 12 år og 8 måneder. Forsvarer Peter Sekulic sier hans klient har valgt å anke straffutmålingen ettersom han mener forvaring ikke riktig i reaksjonen. Wilms var beboer ved et botreningshjem på Kampen i Oslo, der Duhar var ansatt. Hun var alene på jobb da hun ble drept. Datasenteret kan gi stor økonomisk profitt, noe som gjør dem attraktive for hvitvasking, advarer økokrimsjef Pål Lønseth. Han viser til at flere av datasentrene i Norge har utenlandske eiere fra steder Norge ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, og uten den åpenheten vi vant til. Lønseth understreker overfor E24 at advarselen ikke har bakgrunn i noen konkret mistanke eller hendelse. To personer har dødd med høye verdier av metanol i blodet på Romerike den siste måneden, ifølge politiet, som sier det enda ikke mye informasjon om hvor spriten de har drukket har kommet fra. Metanol, eller tresprit, som mange kjenner det som, svært giftig og kan selv i små doser føre til alvorlige nerveskader, blindhet og i verste fall død. Politiet ønsker å informere publikum om å bare kjøpe og drikke sprit som kommer fra forseglet flaske kjøpt fra Vinmonopolet. Revolveren som Tyrkias president Erdogan ga Jonas Gahr Støre ble værende i den tyrkiske hovedstaden. Under NATO-toppmøtet i går fikk alle statslederne som deltok hver sin revolver med inngravert navn i en gaveske fra den tyrkiske presidenten. Strenge regler for våpeninnførsel til Norge gjorde at Støres revolver ble levert tilbake til det tyrkiske utenriksdepartementet i Ankara. Det samme gjorde flere andre europeiske statsledere. Den verdenskjente sangeren Bonnie Tyler død, 75 år gammel. Det opplyser familien på artistens nettside.

0: Tyler var best kjent for låta som vi hører litt av her, Total Eclipse of the Heart, som nådde opp til førsteplass på VG-lista i 1983. I mai ble artisten lagt i kunstig koma etter en akutt tarmeoperasjon. Hun våknet fra koma i juni, men var fremdeles svært syk, og i går kveld døde hun på et sykehus i Faro sør i Portugal. Rundt 5100 personer døde i Tyskland i juni som følge av varmerelaterte årsaker, opplyser helsemyndighetene i landet. Juni i år ble den varmeste junimåneden som noen gang er registrert i Vesteuropa. Det viser en ny rapport fra EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Gjennomsnittstemperaturen endte 3 grader over normalen. Franske helsemyndigheter registrerte en økning på nesten 30% i antall dødsfall under hetebølgen den siste uka i juni. Storbritannia kommer snart et skritt nærmere en ny statsminister. Fra med i dag kan Labours partimedlemmer melde seg på i kampen om å bli ny leder etter at Keir Starmer kunngjorde at han trekker seg som både partileder og statsminister. Tidligere Manchester-ordfører Andy Burnham er favoritten til å overta. Nominasjonsperioden varer i 1 uke. Og vi har fått med oss Øyvind Brattberg. Du er førstelektor ved Institutt for statsvitenskap i UiO. Er det noen sjans å slå Burnham i dette ledervalget?
1: Det er ingen sjans til å slå Andy Burnham. Etter alt å dømme, så vil han være den eneste lederkandidaten. Så det som denne uka skal romme av ulike kandidaturer fra parlamentsgruppa, kommer etter alt å dømme til å være en ganske enkel seanse, hvor stadig flere skriver under på Andy Burnhams kandidatur, slik at han om en drøy uke erklæres som ny leder i partiet, og deretter også som statsminister.
0: Ja, er det noe problem i det at vi kun har en person som står til valg?
1: Det er jo et dilemma. Altså ved en korsvei av denne sorten så vil man jo ha godt av debatt, ikke sant? Om hvilken retning ønsker man egentlig at landet skal ta, og hva ønsker man at regjeringen skal være som politisk prosjekt. Og det behovet er nok også til stede i Labour. Samtidig er det et kjempestert ønske om rask og tydelig avklaring og sterkt lederskap på disse slagordene om at man ikke skal drive med navlebeskuende diskusjoner, man skal få en leder på plass og så sette fart. Og det er da dette siste argumentet som er funnet fram, slik at man i stedet for å bruke hele sommeren på en lederkamp fram til september, så sier man at beslutningen er i realiteten tatt. Man samler seg om Andy Burnhams kandidatur, og så får man håpe det beste.
0: Og hva vet vi egentlig om hva Burnham vil gjøre som statsminister hvis han da blir det?
1: Ja, hva vet vi egentlig? Det er i alle fall noen stikkord som er verdt å merke seg. Det, jeg tror det mest åpenbare her handler om et ønske om å bryte med London-bobla, hvis man kan si det slik, flytte mer makt og oppmerksomhet ut i landet. Burnham er den første med tydelig erklærte røtter i Nord-England på et halvt århundre som blir britisk statsminister, og han kommer til å legge veldig vekt på dette Manchester nordvest opphavet sitt, og et ønske om å flytte reell beslutningsmakt ut i landet. Og så er det et stikkord til, og som handler om statens tilstedeværelse i folks liv, og dette med en velferdsstat og med offentlige tjenester som ikke bare er privatisert, men drevet fram av profittmotiver og dårlig koordinert, så ønsker en sterkere stat, uten at det nødvendigvis skal være en veldig tung stat i folks liv, så en sterkere og tydeligere tilstedeværelse. Så får vi se hvordan det utvikler seg.
0: Mm. Og så er det den eneste kandidaten, men er han en populær kandidat til å ta over som statsminister?
1: Han kommer til å starte med vind i seilene, det er det ingen tvil om, og det har jo vært Burnhams tilhengere sitt sterkeste argument et stykke tid allerede, at han har en langt større tillit ute i befolkningen, popularitet, enn det både Starmer nå har hatt i lang tid, og det alternative lederkandidater kan mønstre. Så han starter på en opptur, men så er det klart at han også møter en ganske utålmodig befolkning, mye latent misnøye, hvis man kan si det slik, og vanskelige økonomiske rammevilkår. Så det som blir en slags noen vetebrødsdager i regjering, de bør han bruke godt for å bygge på den populariteten som han nødvendigvis vil starte med.
0: Mm. Og så ligger jo Storbritannia nå an til å få sin 20. statsminister på da 10 år. Hvilke forutsetninger har Burnham for å holde på jobben noe lengre enn sine forgjengere?
1: Ja, nå spør du mer enn 10 vise kan svare, for det har jo vært en svingdørproblematikk i britisk politikk hele veien siden brexit-avstemningen i 2016. Stor utålmodighet, stor ustabilitet. Burnham kommer i alle fall til makten med et stort parlamentsflertall bak seg. Det har også Starmer hatt, men Burnham har langt mer politisk erfaring. Han har årtiers politisk erfaring og kjenner partiet bedre enn sin forgjenger, og har også forhåpentligvis, i hvert fall sies det om ham, at han kan ta folk på pulsen noe bedre enn det foregående lederskapet har gjort. Men han kommer til å få en vanskelig jobb, det er helt klart.
0: Men hva skjer nå videre i prosessen med å forvalte ny leder?
1: Det første som skal skje er jo at denne uka tilbringes med å samle inn underskrifter fra parlamentsgruppa, og så komme til en konklusjon på ledervalget i partiet, og det vil ta en drøy uke. Og deretter så er det en direkte oversettelse, kan man si, fra partileder til statsminister. Og det vil da falle over den neste helgen, slik at om alt går etter planen, så er Andy Burnham britisk statsminister mandag 20. juli.
0: Da får vi vente og se. Takk for at du kom til oss, Eivind Brattberg.
2: Politiet vil fortsatt holde Høiby fengslet. De vil be om at han skal sitte i varetektsfengsel i 4 nye uker. Det bekrefter politiet i en pressemelding. Påtalemyndigheten har kommet til at gjentagelsesfaren per i dag ikke er tilstrekkelig redusert til at det anses forsvarlig å løslate Marius Borg Høiby, heter det i meldingen. Donald Trump forlot Tyrkia ombord på et eldre Air Force One-fly, men han ankom NATO-toppmøtet i det nye flyet, som var en gave fra Qatar. Det var den første internasjonale reisen med flyet. The New York Times melder at det var Secret Service som ville at Trump skulle bytte fly på vei hjem på grunn av trusselbildet. Ifølge nyhetsbyrået AP mangler flyet missilforsvar. Trump gikk etter hvert over til det nye flyet ved en mellomlanding i Storbritannia. Før avgang fra Ankara kom Trump med ulike forklaringer på hvorfor han ikke skulle bruke flyet.
3: Det er et farlig yrke. Jeg er nummer 1 på Irans dødsliste. De er et herlig folk, og jeg er nummer 1. Det flyr til Europa, til 2 eller 3 av de store basene. Der vi kan vise det til folk, og så reiser vi hjem på vanlig måte.
2: Grunnen er blant annet fotballfesten på Rådhusplassen og generelt store folkemengder i sentrum på grunn av kampen på lørdag. Veiene stenges av sikkerhetsmessige grunner. Statens veivesen advarer om svært dårlig fremkommelighet. Folk oppfordres til å velge andre fremkostmidler i helgen. Det var godt oppmøte med Slottsparken i dag, da Aftenposten Junior arrangerte roing for barn. Vår reporter Sander Moen Johansen var også på plass.
4: Vi står her utenfor Slottet i Oslo, der store folkemengder har samlet seg de siste dagene og de siste ukene for å feire Norges seire i VM. Men i dag så er det barnas tur til å ro, og her ser vi at de har samlet seg opp over slottstrappa og er snart klar for å ro. Vi har Tonje Gille og Mikkel Munte da, som skal slå på tromma.
5: Jeg vet, jeg har aldri sett på det.

0: Der var roinga over, og vi skal ta bevege oss litt inn i mengden med barn som sitter her, og så har vi med oss Arian. Arian, hvordan var det her?
1: Bra.
0: Hvorfor kom du hit i dag da?
1: Fordi at vi så på internett at det skulle være her.
0: Og hva er det du synes var det morsomste med å ro her?
1: At vi rodde.
0: Og så spiller jo Norge kamp snart på lørdag. Hvordan tenker du det går da?
1: Bra.
0: Vi har også med oss bak Arian her, så har vi med oss Marte. Så vi skal bevege oss over til. Marte, hvordan var det her?
2: Kjempegøy.
0: Hva var det som var så gøy?
2: Å støtte Norge med å ro.
0: Og hva synes du om at dette skjedde utenfor slottet i Oslo?
2: Jeg vet ikke. Jeg vet egentlig ikke.
0: Hvordan var det at det var så mange mennesker samlet, at det var Mikkel Munthe som slo på tromma?
2: Stas.
0: Veldig bra, og her står vi da utenfor slottet i Oslo, hvor det har vært barn som har kommet for å ro.
3: Den internasjonale urfolkfestivalen Riddu Riddu er i gang. Det er en årlig musikk- og kulturfestival som avholdes i Mandalen i Kåfjord kommune i Nord-Troms. Så vi skal direkte dit til vår reporter Erik Vågbø. Er det mange som er på plass allerede?
4: Det begynner å renne inn folk sakte, men sikkert. Parkeringsplassene er ganske fulle, og det er et fullt program den andre dagen her på Riddu Riddu. Og vi har med oss festivalsjef Saje Solbakk. Hvordan er det å være i gang?
5: Det er storstas. Det er jo det her vi har ventet på i et år nå. Det er å se publikum strømme inn, så det er å se at det blir til liv helt magisk.
4: Det er fullt program over flere dager her i Kåfjord. Hva kan festivaldeltakerne forvente å delta på?
5: Ja, vi har jo over 100 programposter, så det er alt fra seminarer til kurs til konserter. I kveld begynner jo Elle Meie på hovedscenen, og vi har Marstein litt senere i dag før Hilda og Thomas avslutter på hovedscenen, så det er masse spennende å ta av.
4: Og det er et spesielt år for dere i år. Det er 35 år siden første gang Riddu Riddu ble holdt. Hvordan merker man dette?
5: Ja, vi skal jo ta noen tilbakeblikk. Vi har en jubileumskonsert. Vi avslutter hovedsendeprogrammet på lørdag, hvor gamle samiske slagere skal dras opp igjen og komme på hovedscenen. Så da skal vi hylle musikkhistorien, men vi skal også hylle våre 35 år.
4: Og så blir det kanskje til og med litt fotball denne gangen?
5: Ja, tenk det. Det trodde jeg aldri jeg skulle si var på Riddu-programmet, men det blir nok VM-kamp på storskjerm på hovedscenen på lørdag.
4: Daniel Lybert Haupmann, du er representant for formannskapet i Arktisk råd for Kongeriket Danmark. Du skal delta på et seminar som begynner nå snart om Arktisk råd. Men hva skal dette dreie seg om?
6: Jamen, det skal handle om Arktisk råd, og det er nemlig også et stort år for Arktisk råd på grund af, at vi fejrer nemlig 30 år. Så vi har taget det her som en god mulighed at have et samarbejde med Riddu Riddu for at fejre 30 år af Arktisk råd.
4: Ja, du sier det selv. Det er 30 år siden Arktisk råd ble stiftet. Hva vil det si å ha markeringen her på urfolksfestivalen Riddu Riddu?
6: Ja, men altså, det er et rigtig godt sted for å feire Arktisk råd, på grund av det er, Arktisk råd er stadig det førende forum i Arktis for Arktis samarbejde, og i det så har vi et stort fokus på oprindelige folk, fordi det er faktisk det forum, hvor oprindelige folk kan sidde med i det samme bord som de arktiske stater.
4: Og hvilken betydning har det at urfolk får ha et sete ved bordet og ta del i avgjørelser som tas av Arktisk råd?
6: Ja, men det er jo essentielt for det arbejde, vi laver i Arktisk råd, på grund af, at hvis det ikke kommer fra de folk, der bor i Arktis, så kommer det jo ikke fra det rigtige sted. Så det er essensen af Arktisk råd.
4: Det blir en smakebit av alt som er på programmet her på Riddu Riddu, og deltakerne har mye å se frem til over helgen.
3: Politiet vil fortsatt holde Høiby fengslet. De vil be om at han skal sitte i varetektsfengsel i 4 nye uker. Det bekrefter politiet i en pressemelding. Påtalemyndigheten har kommet til at gjentagelsesfaren per i dag ikke er tilstrekkelig redusert til at det anses forsvarlig å løslate Marius Borg Høiby, heter det i meldingen.
7: For andre natt på rad har det vært amerikanske angrep på Iran, som igjen sier de har svart med angrep på amerikanske militærbaser ved Persia-bukta. Det amerikanske militæret sier de har truffet om lag 90 militære mål i natt, blant annet lagret av missiler og angrepsdroner. Den iranske revolusjonsgarden sier de har truffet amerikansk infrastruktur i Kuwait og Bahrain. USA og Iran beskylder hverandre for å bryte våpenhvilen mellom landene. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal forteller at USA hevder å ha truffet en rekke strategiske mål.
8: Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM har sagt at de har rammet en lang rekke mål i byer som Bandar Abbas, som er den viktigste havnebyen i Iran, helt sør, tett opp mot Hormuz-stredet, i Bushehr, Iranshahr, Chabahar, og ikke minst mål på de strategisk viktige øyene Qeshem og Abu Musa, som ligger midt i, ikke i nærheten av Hormuz-stredet, som på en måte er stridens kjerne. CENTCOM har publisert bilder som både viser større angrep mot det de sier er militærinstallasjoner, og at småbåter, nærmest joller eller hurtigbåter som brukes av Irans revolusjonsgarde til å patruljere Hormuz-stredet, blir bombet og ødelagt. Og Iran har igjen svart med samme mynt. De har gått løs på amerikanske militærinstallasjoner i både Kuwait og Bahrain. I Bahrain har igjen bilder kommet av at USAs femte flåte, som er den viktigste marinebasen amerikanerne har i Midtøsten, blitt rammet av iranske missiler og droner, og i Kuwait har også amerikanske flybaser blitt rammet. Det har kommet bilder både av iranske droner som blir skutt ned, og iranske missiler som treffer mål dypt inne i disse landene, som Iran sier samarbeider med USA i angrepene på deres land.
9: Hva er det som gjør at USA fortsetter å angripe Iran til tross for at det er inngått en våpenhvile?
8: Ja, den våpenhvilen henger i en veldig, veldig tynn tråd nå. I går angrep USA etter at de hevdet at Iran brøt våpenhvileavtalen ved å angripe kommersielle skip i Hormuz-stredet. Det var minst tre skip som ble angrepet. Iran fikk skylden for de angrepene. USA utløste en bølge med angrep i går natt. Iranerne svarte. I natt har det ikke kommet angrep mot kommersielle skip. Likevel valgte USA å angripe over 90 mål, ifølge CENTCOM, som sier at de gjorde dette for å degradere Irans maritime muligheter til å patruljere og overvåke Hormuz-stredet. De vil svekke deres evne til å ha kontroll over dette strategisk viktige stredet. Trump sa for bare noen få uker siden, da han inngikk våpenhvileavtalen med Iran, han beskrev det iranske lederskapet i svært positive ordelag, sa dette var smarte folk, dette var i det hele tatt, han snakket om dem positivt. I går kalte han dem avskum, som han skulle straffe. Det er vanskelig å vite hva som egentlig, hva Donald Trump egentlig tenker. Det offisielle forklaringen er at Iran stadig blander seg inn i skipstrafikken i Hormuz-stredet, men Trump har hele i går kommet med så mange motstridende uttalelser om Iran og det USA planlegger å gjøre der, at det er vanskelig å vite hva som er den egentlige årsaken til at USA igjen angriper Iran.
9: Stridens kjerne er nettopp da Hormuz-stredet. Hva er status for skipstrafikken der nå?
8: Altså, før krigen som USA og Israel utløste tilbake i mars, så var jo dette Hormuz-stredet åpen. Dette er en av verdens viktigste trafikkeårer når det gjelder energiforsyninger.

0: nye krigshandlinger mellom Iran og USA. USAs president Donald Trump sa I går at våpenhvilen mellom USA og Iran over for hans del.
1: Irans tidligere øverste leder Ali Khamenei begraves I hjembyen Mashhad I dag. Begravelsen markerer slutten på en ukelang gravferdsseremoni der kisten har blitt fraktet gjennom flere iranske byer. Det siste stoppet var innom den irakiske byen Karbala før kisten returneres til Iran. Khamenei ble drept 28. februar. Han ble 86 år gammel og var Irans øverste leder fra 1989 og fram til sin død. Og utenriksmedarbeider Sissel Wold, hvordan har gravferden foregått?
2: Dette her skjer jo flere måneder etter at han ble drept da, I et israelsk-amerikansk angrep, og han, kisten hans blitt fraktet I en sånn lastebil, altså en kassebil med en fryseboks, da, fordi dette liket har jo ligget en stund, og det har vært også 40 varmegrader, både I Irak og I Iran, sånn at det har vært veldig, veldig varmt, så vi ser jo det når de åpner dørene til denne bilen og tar kisten ut I et folkehav, så ser vi at det kommer liksom, sånn kulledamp ut av bilen. Men det har vært vanvittig mye mennesker, både I Teheran, I Qom, ikke minst I Karbala og Najaf I Irak, og nå I Mashhad, hvor kisten akkurat kommet frem. De vil jo ta kontakt, de vil ta farvel med sin øverste leder, og for veldig mange så jo han også en martyr, fordi at han ble drept av fienden til Iran under denne krigen som begynte 28. februar.
1: Og hans sønn, Mojtaba Khamenei, utpekt som ny leder, men han ikke dukket opp. Hvilke forventninger har det vært til dette, at han skal dukke opp?
2: Ja, dette jo veldig spesielt, fordi Mojtaba Khamenei, han jo født I Mashhad, og det jo faren hans som blir gravlagt der I dag, og han ikke vist seg I det hele tatt, siden han ble utpekt som sin fars etterfølger, og Irans nye åndelige leder. Det jo klart at han ble veldig hardt skadd I angrepet som drepte hans far, men ingen har sett han I det hele tatt, og hvis han ikke viser seg I dag heller I sin fars gravferd, så vil nok mange vel lure på om kanskje man I livet I det hele tatt, men hvorfor han ikke viser seg. Det andre, en annen grunn til at han kanskje ikke viser seg offentlig, at han står jo høyt oppe på Israels drapsliste. Han redd for å bli likvidert, Og, eller at han veldig skadet og veldig hemmet da, på et eller annet vis. Men det veldig rart om han ikke viser seg snart.
1: Mm. Og så har vi sett store folkemengder ut I gatene. Betyr det at regimet står på en måte sterkere etter USA og Israels angrep?
2: Det vi ser av de som møter frem at dette regimets faste støttespillere. Vi ser på alle kvinnene at de går med svarte chadorer, altså dette heldekkende svarte plagget, og nå kler jo folk seg I svart når det begravelser I Iran vanligvis, men vi ser at dette regimets tilhengere. Man regner med at det cirka 20-25% som fremdeles støtter regimet. Likevel så jo dette bilder som når ut I verden som viser at det mange som sørger over øverste leder, og vi ser også at flere ønsker hevn, men nå har jo også president Donald Trump og statsminister Benjamin Netanyahu drept store deler av den iranske politiske ledelsen og også den militære ledelsen, så de ønsker jo en hevn.
1: Ja, og hva slags regime var det han ledet?
2: Øverste leder overtok jo etter den første åndelige lederen som sto bak den islamske revolusjonen I Iran, Khomeini, Ayatollah Khomeini, og han har jo sittet veldig, veldig lenge, så han var jo en hardliner. Likevel så var det jo under Khamenei at Iran inngikk atomavtalen under president Obama, hvor man ønsket å nærme seg Vesten. Så han hadde jo sin periode hvor han åpnet opp for mer samarbeid med USA og med vestlige land. Men da Donald Trump kom til makten og revestykket denne avtalen som ble til under president Obama, så ble jo også øverste leder mye mer

0: konservativ og mye mer fiendtlig innstilt i Vesten.
1: Mm. Og så er det som du nevner, denne begravelsen har jo vært i en uke. Hva er det det iranske regimet ønsker å oppnå med denne storslåtte gravferden?
0: Det er jo også en stor PR-seremoni, hvor bilder går ut i verden, men også hvor iranere ser at det er stor, stor oppslutning rundt denne gravferden. Men av de som har snakket til Reuters for eksempel, så sier de at han var en martyr, han ble drept av fienden, vi må ære han, han døde for islam. Og så må vi huske på at øverste leder, åndelige leder Khamenei, også var en åndelig leder for shia-muslimer i hele verden, så derfor ble jo kisten hans ført også til de to hellige byene Najaf og Karbala. Og som en i begravelsen sa til Reuters, han er jo også en åndelig leder for oss, sånn som paven er for den katolske og kristne verden.
1: Takk for at du kom, Sissel Wold.
2: To av de tiltalte i drapet på Jonas Aarseth Henriksen anker straffene de fikk i lagmannsretten til Høyesterett. De to er Christian Volmo, som NRK til nå har omtalt som skytteren, og Kristoffer Ørpen Sundt, som er kjent som bestilleren. De to ble dømt til henholdsvis 16,5 og 19 år i fengsel. Etter det NRK erfarer, anker de på bakgrunn av saksbehandling. Jonas Aarseth Henriksen ble drept ved en hytte i Nes i Ådal i august 2023. I alt fire menn har stått tiltalt etter drapet.
1: George Wilms, som er dømt for drapet på Tamima Nibras Duhar på Kampen, anker dommen. I tingretten ble han dømt til 19 års forvaring med en minstetid på 12 år og 8 måneder. Forsvarer Peter Sekulic sier hans klient har valgt å anke straffutmålingen, ettersom han mener forvaring ikke er riktig reaksjon. Wilms var beboer ved et botreningshjem på Kampen i Oslo, der Duhar var ansatt. Hun var alene på jobb da hun ble drept. To personer har dødd med høye verdier av metanol i blodet på Romerike den siste måneden, ifølge politiet, som sier det enda ikke er mye informasjon om hvor spriten de har drukket har kommet fra. Metanol, eller tresprit, som mange kjenner det som, er svært giftig og kan selv i små doser føre til alvorlige nerveskader, blindhet og i verste fall død. Politiet ønsker å informere publikum om å bare kjøpe og drikke sprit som kommer fra forseglet flaske kjøpt fra Vinmonopolet. Revolveren som Tyrkias president Erdogan ga Jonas Gahr Støre ble værende i den tyrkiske hovedstaden. Under NATO-toppmøtet i går fikk alle statslederne som deltok hver sin revolver med inngravert navn i en gaveske fra den tyrkiske presidenten. Strenge regler for våpeninnførsel til Norge gjorde at Støres revolver ble levert tilbake til det tyrkiske utenriksdepartementet i Ankara. Det samme gjorde flere andre europeiske statsledere. Rundt 5100 personer døde i Tyskland i juni som følge av varmerelaterte årsaker, opplyser helsemyndighetene i landet. Juni i år ble den varmeste junimåneden som noen gang er registrert i Vesteuropa. Det viser en ny rapport fra EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Gjennomsnittstemperaturen endte 3 grader over normalen. Franske helsemyndigheter registrerte en økning på nesten 30% i antall dødsfall under hetebølgen den siste uka i juni. Storbritannia kommer snart ett skritt nærmere en ny statsminister. Fra med i dag kan Labours partimedlemmer melde seg på i kampen om å bli ny leder etter at Keir Starmer kunngjorde at han trekker seg som både partileder og statsminister. Tidligere Manchester-ordfører Andy Burnham er favoritten til å overta. Nominasjonsperioden varer i en uke. Og vi har fått med oss Øyvind Brattberg. Du er førstlektor ved Institutt for statsvitenskap i UiO. Er det noen sjans å slå Burnham i dette ledervalget?
3: Det er ingen sjans til å slå Andy Burnham. Etter alt å dømme, så vil han være den eneste lederkandidaten. Så det som denne uka skal romme av ulike kandidaturer fra parlamentsgruppa, kommer etter alt å dømme til å være en ganske enkel seanse hvor stadig flere skriver under på Andy Burnhams kandidatur, slik at han om en drøy uke erklæres som ny leder i partiet og deretter også som statsminister.
1: Ja, det noe problem i det at vi kun har en person som står til valg?
3: Det jo et dilemma. Altså ved en korsvei av denne sorten så vil man jo ha gått av debatt, ikke sant? Om hvilken retning ønsker man egentlig at landet skal ta, og hva ønsker man at regjeringen skal være som politisk prosjekt. Og det behovet nok også til stede i Labour. Samtidig det et kjempestert ønske om rask og tydelig avklaring og sterkt lederskap og disse slagordene om at man ikke skal drive med navlebeskuende diskusjoner, man skal få en leder på plass og så sette fart. Og det da dette siste argumentet som har funnet fram, slik at man i stedet for å bruke hele sommeren på en lederkamp fram til september, så sier man at beslutningen i realiteten tatt. Man samler seg om Andy Burnhams kandidatur, og så får man håpe det beste.
1: Og hva vet vi egentlig om hva Burnham vil gjøre som statsminister hvis han da blir det?
3: Ja, hva vet vi egentlig? Det i alle fall noen stikkord som har vært å merke seg. Det, jeg tror det mest åpenbare her handler om et ønske om å bryte med London-bobla, hvis man kan si det slik, flytte mer makt og oppmerksomhet ut i landet. Burnham den første med tydelig erklærte røtter i Nord-England på et halvt århundre som blir britisk statsminister, og han kommer til å legge veldig vekt på dette Manchester nordvest-opphavet sitt, og et ønske om å flytte reell beslutningsmakt ut i landet. Og så det et stikkord til, og som handler om statens tilstedeværelse i folks liv, og dette med en velferdsstat og med offentlige tjenester som ikke bare er privatisert, men drevet fram av profittmotiver og dårlig koordinert, så ønsker en sterkere stat, uten at det nødvendigvis skal være en veldig tung stat i folks liv, så en sterkere og tydeligere tilstedeværelse. Så får vi se hvordan det utvikler seg.
1: Mm. Og så det den eneste kandidaten, men en populær kandidat til å ta over som statsminister?
3: Han kommer til å starte med vind i seilene, det det ingen tvil om, og det har jo vært Burnhams tilhengere sitt sterkeste argument et stykke tid allerede, at han har en langt større tillit ute i befolkningen, popularitet, enn det både Starmer nå har hatt i lang tid, og det alternative lederkandidater kan mønstre. Så han starter på en opptur, men så det klart at han også møter en ganske utålmodig befolkning, mye latent misnøye, hvis man kan si det slik, og vanskelige økonomiske rammevilkår. Så det som blir en slags noen vetebrødsdager i regjering, de bør han bruke godt for å bygge på den populariteten som han nødvendigvis vil starte med.
1: Mm. Og så ligger jo Storbritannia nå an til å få sin 7. statsminister på da 10 år. Hvilke forutsetninger har Burnham for å holde på jobben noe lengre enn sine forgjengere?
3: Ja, nå spør du mer enn 10 vise kan svare, for det har jo vært en svingdørproblematikk i britisk politikk hele veien siden brexit-avstemningen i 2016. Stor utålmodighet, stor ustabilitet. Burnham kommer i alle fall til makten med et stort parlamentsflertall bak seg. Det har også Starmer hatt, men Burnham har langt mer politisk erfaring. Han har årtiers politisk erfaring og kjenner partiet bedre enn sin forgjenger, og har også forhåpentligvis, i hvert fall sies det om ham, at han kan ta folk på pulsen noe bedre enn det foregående lederskapet har gjort. Men han kommer til å få en vanskelig jobb, det er helt klart.
1: Men hva skjer nå videre i prosessen med å få valgt ny leder?
3: Det første som skal skje er jo at denne uka tilbringes med å samle inn underskrifter fra parlamentsgruppa, og så komme til en konklusjon på ledervalget i partiet, og det vil ta en drøy uke. Og deretter så det en direkte oversettelse, kan man si, fra partileder til statsminister, og det vil da falle over den neste helgen, slik at om alt går etter planen, så Andy Burnham britisk statsminister mandag 20. juli.
1: Da får vi vente og se. Takk for at du kom til oss, Eivind Brattberg.
2: Donald Trump forlot Tyrkia ombord på et eldre Air Force One-fly, men han ankom NATO-toppmøtet i det nye flyet som var en gave fra Qatar. Det var den første internasjonale reisen med flyet. The New York Times melder at det var Secret Service som ville at Trump skulle bytte fly på vei hjem på grunn av trusselbildet. Ifølge nyhetsbyrået AP mangler flyet missilforsvar. Trump gikk etter hvert over til det nye flyet ved en mellomlanding i Storbritannia. Før avgang fra Ankara kom Trump med ulike forklaringer på hvorfor han ikke skulle bruke flyet.
4: Det et farlig yrke. Jeg nummer en på Irans dødsliste. De et herlig folk, og jeg nummer en. Det flyr til Europa, til to eller tre av de store basene. Der vi kan vise det til folk, og så reiser vi hjem på vanlig måte. Men det skal til Europa, til flere baser, spesielt en. Så soldatene kan se det, for det virkelig praktfullt.
2: Politiet vil fortsatt holde Marius Borg Høyby fengslet, vil be om 4 nye uker i varetekt. USA har igjen angrepet Iran i natt. Iran har svart med angrep på amerikanske militærbaser. Sangstjernen og Norgesvennen Bonnie Tyler død, 75 år gammel. Du følger NRK Nyheter, klokken den har passert 16. Politiet vil fortsatt holde Marius Borg Høyby fengslet. De vil be om at han skal sitte i varetektsfengsel i 4 nye uker. Det bekrefter politiet i en pressemelding. Påtalemyndigheten har kommet til at gjentagelsesfaren per i dag ikke tilstrekkelig redusert til at det anses forsvarlig å løslate Høyby, heter det i meldingen. Med oss i studio, Mathias Revheim Raffaelsen, The Kim-reporter her i NRK. Hva er det politiet begrunner dette med?
5: Det nettopp at de mener det for stor fare for at han vil begå nye straffbare handlinger, likt som de han har vært tiltalt for og etter hvert blitt dømt for. Og det jo særlig overfor denne kvinnen vi har kalt Frogner-kvinnen, at de har en bekymring. Og så sier politiet i pressemeldingen at de fortløpende vurderer om det andre tiltak enn varetektsfengsel som mulig, at dette løpende vurderinger. Og så hører vi jo at Høybys forsvarer Peter Sekulic sier at det svært vanskelig å forstå for de sin del at politiet vil be om 4 nye uker.
2: Mm. Nå skal politiet be om det. Hva veien videre?
5: Nei, nå må dette opp for Oslo tingrett. Det skjer på mandag. Da blir det et fysisk rettsmøte. Sannsynligvis med Høyby til stede, enten fysisk eller på videolink, sånn som han var da han fikk dommen tidligere i juni. Og så er det en dommer i tingretten som skal bestemme om de tar begjæringer fra politiet eller fra forsvareren til følge. For forsvareren vil jo be om at han skal løslates, må vi tro.
2: Han har jo begjært seg løslatt fra varetekt flere ganger før.
5: Ja, en del ganger, og det gjorde han senest nå da han fikk dommen i juni. Men det tok ikke retten til å følge den gang. Han har flere ganger begjært seg løslatt, og har også prøvd å forsone med fotlenke på Skaugum. Det har heller ikke retten gått med på.
2: Og sier vi takk til deg, Mathias Revheim Raffaelsen. Statsforvalteren gir fellingtillatelse av bjørn i Vardø. Bjørnen drepte 8 sauer natt til i dag. Det flere hundre sau og lam på beiteområdet, så fremtidig skadepotensial vurderes som stort ifølge statsforvalteren. Flere veier i sentrum av Oslo stenges allerede fra midnatt, altså allerede i natt. Grunnen blant annet fotballfesten på Rådhusplassen og generelt store folkemengder i sentrum på grunn av kampen på lørdag. Veiene stenges av sikkerhetsmessige grunner. Statens veivesen advarer om svært dårlig fremkommelighet. Folk oppfordres til å velge andre fremkostmidler i helgen. Det var godt oppmøte med Slottsparken i dag, da Aftenposten Junior arrangerte roing for barn. Vår reporter Sander Moen Johansen var også på plass.
6: Vi står her utenfor Slottet i Oslo, der store folkemengder har samlet seg de siste dagene og de siste ukene for å feire Norges seire i VM. Men i dag så er det barnas tur til å ro, og her ser vi at de har samlet seg opp over slottstrappa og er snart klar for å ro. Vi har Tonje Gille og Mikkel Munte da, som skal slå på tromma.
7: Men vi er ganske klar på ro, eller? Ja! Er alle klare?
8: Ja! Ro!
7: Jeg vet det, jeg har aldri sett på.

0: Der var roinga over, og vi skal ta bevege oss litt inn i mengden med barn som sitter her. Og så har vi med oss Arian. Arian, hvordan var det her?
1: Bra.
0: Hvorfor kom du hit i dag da?
1: Fordi at vi så på internett at det skulle være her.
0: Og hva er det du synes var det morsomste med å ro her?
1: At vi rodde.
0: Og så spiller jo Norge kamp snart på lørdag. Hvordan tenker du det går da?
1: Bra.
0: Vi har også med oss bak Arian her, så har vi med oss Marte, som vi skal bevege oss over til. Marte, hvordan var det her?
2: Kjempegøy.
0: Hva var det som var så gøy?
2: Å støtte Norge med å ro.
0: Og hva synes du om at dette skjedde utenfor slottet i Oslo?
2: Jeg vet ikke. Jeg vet egentlig ikke.
0: Hvordan var det at det var så mange mennesker samlet, at det var Mikkel Munthe som slo på tromma?
2: Stas.
0: Veldig bra, og her står vi da utenfor slottet i Oslo, hvor det har vært barn som har kommet for å ro.
3: Den internasjonale urfolkfestivalen Riddu Riddu er i gang. Det er en årlig musikk- og kulturfestival som avholdes i Mandalen i Kåfjord kommune i Nord-Troms. Vi skal direkte dit til vår reporter Erik Vågbø. Er det mange som er på plass allerede?
4: Det begynner å renne inn folk sakte, men sikkert. Parkeringsplassene er ganske fulle, og det er et fullt program den andre dagen her på Riddu Riddu. Og vi har med oss festivalsjef Saje Solbakk. Hvordan er det å være i gang?
5: Det er stor stas. Det er jo det her vi har ventet på i et år nå. Det er å se publikum strømme inn, så det er å se at det blir til liv helt magisk.
4: Det er fullt program over flere dager her i Kåfjord. Hva kan festivaldeltakerne forvente å delta på?
5: Ja, vi har jo over 100 programposter, så det er alt fra seminarer til kurs til konserter. I kveld begynner jo Elle Meie på hovedscenen, og vi har Marstein litt senere i dag før Hilda og Thomas avslutter på hovedscenen, så det er masse spennende å ta av.
4: Og det er et spesielt år for dere i år. Det er 35 år siden første gang Riddu Riddu ble holdt. Hvordan merker man dette?
5: Ja, vi skal jo ta noen tilbakeblikk. Vi har en jubileumskonsert. Vi avslutter hovedsceneprogrammet på lørdag, hvor gamle samiske slagere skal dras opp igjen og komme på hovedscenen. Så da skal vi hylle musikkhistorien, men vi skal også hylle våre 35 år.
4: Og så blir det kanskje til og med litt fotball denne gangen?
5: Ja, tenk det. Det trodde jeg aldri jeg skulle si var på Riddu-programmet, men det blir nok VM-kamp på stor skjerm på hovedscenen på lørdag.
4: Daniel Lubert Haupmann, du er representant for formannskapet i Arktisk råd for Kongeriket Danmark. Du skal delta på et seminar som begynner nå snart om Arktisk råd. Men hva skal dette dreie seg om?
6: Jamen, det skal handle om Arktisk Råd, og det er nemlig også et stort år for Arktisk Råd, på grund af, at vi fejrer nemlig 30 år. Så vi har taget det her som en god mulighed at have et samarbejde med Riddu Riddu for at fejre 30 år af Arktisk Råd.
4: Ja, du siger det selv. Det er 30 år siden Arktisk Råd blev stiftet. Hvad vil det sige at have markeringen her på Urfolksfestivalen Riddu Riddu?
6: Ja, men altså, det er et rigtig godt sted for at fejre Arktisk Råd, på grund af det er, Arktisk Råd er stadig det førende forum i Arktis for Arktisk samarbejde, og i det så har vi et stort fokus på oprindelige folk, fordi det er faktisk det forum, hvor oprindelige folk kan sidde med i det samme bord som de arktiske stater.
4: Og hvilken betydning har det at urfolk får ha et sete ved bordet og ta del i avgørelser som tas av Arktisk Råd?
6: Ja, men det er jo essentielt for det arbejde, vi laver i Arktisk Råd, på grund af, at hvis det ikke kommer fra de folk, der bor i Arktisk, så kommer det jo ikke fra det rigtige sted. Så det er essensen af Arktisk Råd.
4: Det blir en smakebit av alt som er på programmet her på Riddu Riddu, og deltakerne har mye å se frem til over helgen.
7: For andre natt på rad har det vært amerikanske angrep på Iran, som igjen sier de har svart med angrep på amerikanske militærbaser ved Persiabukta. Det amerikanske militæret sier de har truffet om lag 90 militære mål i natt, blant annet lagret av missiler og angrepsdroner. Den iranske revolusjonsgarden sier de har truffet amerikansk infrastruktur i Kuwait og Bahrain, USA og Iran beskylder hverandre for å bryte våpenhvilen mellom landene. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal forteller at USA hevder å ha truffet en rekke strategiske mål.
8: Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM har sagt at de har rammet en lang rekke mål i byer som Bandar Abbas, som er den viktigste havnebyen i Iran, helt sør, tett opp mot Hormuz-stredet, i Bushehr, Iranshahr, Chabahar, og ikke minst mål på de strategisk viktige øyene Qasem og Abu Musa, som ligger midt i, like i nærheten av Hormuz-stredet, som på en måte er stridens kjerne. CENTCOM har publisert bilder som både viser større angrep mot det de sier er militærinstallasjoner, og at småbåter, nærmest joller eller hurtigbåter som brukes av Irans revolusjonsgarde til å patruljere Hormuz-stredet, blir bombet og ødelagt. Og Iran har igjen svart med samme mynt. De har gått løs på amerikanske militærinstallasjoner i både Kuwait og Bahrain. I Bahrain har igjen bilder kommet av at USAs femte flåte, som er den viktigste marinebasen amerikanerne har i Midtøsten, blitt rammet av iranske missiler og droner, og i Kuwait har også amerikanske flybaser blitt rammet. Det har kommet bilder både av iranske droner som blir skutt ned, og iranske missiler som treffer mål dypt inne i disse landene, som Iran sier samarbeider med USA i angrepene på deres land.
9: Hva er det som gjør at USA fortsetter å angripe Iran til tross for at det er inngått en våpenhvile?
8: Ja, den våpenhvilen henger i en veldig, veldig tynn tråd nå. I går angrep USA etter at de hevdet at Iran brøt våpenhvileavtalen ved å angripe kommersielle skip i Hormuz-stredet. Det var minst tre skip som ble angrepet. Iran fikk skylden for de angrepene. USA utløste en bølge med angrep i går natt. Iranerne svarte, i natt har det ikke kommet angrep mot kommersielle skip. Likevel valgte USA å angripe over 90 mål, ifølge CENTCOM, som sier at de gjorde dette for å degradere Iran. Irans maritime muligheter til å patruljere og overvåke Hormuz-stredet. De vil svekke deres evne til å ha kontroll over dette strategisk viktige stredet. Trump sa for bare noen få uker siden, da han inngikk våpenhvileavtalen med Iran, han beskrev det iranske lederskapet i svært positive ordelag, sa dette var smarte folk, dette var i det hele tatt, han snakket om dem positivt. I går kalte han dem avskum, som han skulle straffe. Det er vanskelig å vite hva som egentlig, hva Donald Trump egentlig tenker. Det offisielle forklaringen er at Iran stadig blander seg inn i skipstrafikken i Hormuz-stredet, men Trump har hele i går kommet med så mange motstridende uttalelser om Iran og det USA planlegger å gjøre der, at det er vanskelig å vite hva som er den egentlige årsaken til at USA igjen angriper Iran.
9: Stridens kjerne er nettopp da Hormuz-stredet. Hva er status for skipstrafikken der nå?
8: Altså før krigen som USA og Israel utløste tilbake i mars, så var jo dette Hormuz-stredet åpen. Dette er en av verdens viktigste trafikkårer når det gjelder energiforsyninger. Rundt 20% av verdens energiforsyninger flyter gjennom Hormuz-stredet. Etter krigen så ble stedet stengt ned av Iran. All oljen og gassen nærmest stoppet opp på dagen. I flere måneder var det knapt noe olje som kom gjennom dette stredet. Så kom våpenhvilen mellom USA og Iran på plass. Sakte men sikkert kom trafikken opp igjen. Normalt fløt rundt 100 skip gjennom Hormuz-stredet før krigen. Etter våpenhvilen var det snakk om rundt 30-35 skip, og den siste statistikken viser nå at rundt 14 skip flyter gjennom Hormuz-stredet, så det tyder på at det er en kraftig nedgang i antall skip som får komme gjennom dette strategisk viktige stredet, og det betyr igjen at oljeprisen kan gå opp igjen.
3: Skipstrafikken gjennom Hormuz-stredet er redusert på nytt, ifølge Rederiforbundet. Det skjer etter nye angrep på sivile skip i området og nye krigshandlinger mellom Iran og USA. USAs president Donald Trump sa i går at våpenhvilen mellom USA og Iran er over for hans del.
7: Irans tidligere øverste leder Ali Khamenei begraves i hjembyen Mashhad i dag. Begravelsen markerer slutten på en ukelang gravferdsseremoni der kisten har blitt fraktet gjennom flere iranske byer. Det siste stoppet var innom den irakiske byen Karbala før kisten returneres til Iran. Khamenei ble drept 28. februar. Han ble 86 år gammel og var Irans øverste leder fra 1989 og fram til sin død. Og utenriksmedarbeider Sissel Wold, hvordan har gravferden foregått?
10: Dette her skjer jo flere måneder etter at han ble drept da, i et israelsk-amerikansk angrep. Og han, kisten hans har blitt fraktet i en sånn lastebil, altså en kassebil med en fryseboks da, fordi dette liket har jo ligget en stund, og det har vært også 40 varmegrader både i Irak og i Iran, sånn at det har vært veldig, veldig varmt, så vi ser jo det når de åpner dørene til denne bilen og tar kisten ut i et folkehav, så ser vi at det kommer liksom, sånn kulledamp ut av bilen. Men det har vært vanvittig mye mennesker, både i Teheran, i Qom, ikke minst i Karbala og Najaf i Irak, og nå i Mashhad, hvor kisten akkurat er kommet frem. De vil jo ta kontakt, de vil ta farvel med sin øverste leder, og for veldig mange så er jo han også en martyr, fordi at han ble drept av fienden til Iran under denne krigen som begynte 28. februar.
7: Mm. Og hans sønn, Mojtaba Khamenei, er utpekt som ny leder, men han har ikke dukket opp. Hvilke forventninger har det vært til dette, at han skal dukke opp?
10: Ja, dette er jo veldig spesielt, fordi Mojtaba Khamenei, han er jo født i Mashhad, og det er jo faren hans som blir gravlagt der i dag, og han har ikke vist seg i det hele tatt siden han ble utpekt som sin fars etterfølger og Irans nye åndelige leder. Det er jo klart at han ble veldig hardt skadd i angrepet som drepte hans far, men ingen har sett han i det hele tatt, og hvis han ikke viser seg i dag heller i sin fars gravferd, så vil nok mange vel lure på om kanskje man er i live i det hele tatt, men hvorfor han ikke viser seg. Det andre, en annen grunn til at han kanskje ikke viser seg offentlig, er at han står jo høyt oppe på Israels drapsliste. Han er redd for å bli likvidert, og, eller at han er veldig skadet og veldig hemmet da, på et eller annet vis. Men det er veldig rart om han ikke viser seg snart.
7: Mm. Og så har vi sett store folkemengder ut i gatene. Betyr det at regimet står på en måte sterkere etter USA og Israels angrep?
10: Det vi ser av de som møter frem er at dette er regimets faste støttespillere. Vi ser på alle kvinnene at de går med svarte chadorer, altså dette heldekkende svarte plagget. Og nå kler jo folk seg i svart når det er begravelser i Iran vanligvis, men vi ser at dette er regimets tilhengere. Man regner med at det er ca. 20-25% som fremdeles støtter regimet. Likevel så er jo dette bilder som når ut i verden som viser at det er mange som sørger over øverste leder, og vi ser også at flere ønsker hevn. Men nå har jo også president Donald Trump og statsminister Benjamin Netanyahu drept store deler av den iranske politiske ledelsen, og også den militære ledelsen. Så de ønsker jo en hevn.
7: Ja, og hva slags regime var det han ledet?
10: Øverste leder overtok jo etter den første åndelige lederen som sto bak den islamske revolusjonen i Iran, Khomeini, Ayatollah Khomeini, og han har jo sittet veldig, veldig lenge, så han var jo en hardliner. Likevel så var det jo under Khamenei at Iran inngikk atomavtalen under president Obama, hvor man ønsket å nærme seg Vesten. Så han hadde jo sin periode hvor han åpnet opp for mer samarbeid med USA og med vestlige land. Men da Donald Trump kom til makten og rev i stykker denne avtalen som ble til under president Obama, så ble jo også øverste leder mye mer konservativ og mye mer fiendtlig innstilt i Vesten.
7: Mm. Og så er det som du nevner, denne begravelsen har vært i en uke. Hva er det iranske regimet ønsker å oppnå med denne storslåtte gravferden?
10: Det er jo også en stor PR-seremoni hvor bilder går ut i verden, men også hvor iranere ser at det er stor, stor oppslutning rundt denne gravferden. Men av de som har snakket til Reuters for eksempel, så sier de at han var en martyr, han ble drept av fienden, vi må ære han døde for islam, og så må vi huske på at øverste leder, åndelige leder Khamenei, også var en åndelig leder for shia-muslimer i hele verden, så derfor ble jo kisten hans ført også til de to hellige byene Najaf og Karbala, og som en i begravelsen sa til Reuters, han er jo også en åndelig leder for oss, sånn som paven er for den katolske og kristne verden.
7: Takk for at du kom, Sissel Wold.
3: I november blir det valg i Palestina. Der skal palestinerne stemme over hvem de mener burde sitte i Palestinas lovgivende forsamling. Det melder presidenten i Palestina, Mahmoud Abbas, ifølge nyhetsbyrået Wafa. Palestinere i Øst-Jerusalem, på Gazastripen og på den okkuperte Vestbredden har stemmerett. Det kan bli første gang på 20 år at de får stemme over hvem som skal sitte i forsamlingen. Politiet vil fortsatt holde Marius Borg Høyby fengslet. De vil be om at han skal sitte i varetektsfengsel i 4 nye uker. Det bekrefter politiet i en pressemelding. Påtalemyndigheten har kommet til at gjentagelsesfaren per i dag ikke er tilstrekkelig redusert til at det anses forsvarlig å løslate Høyby, heter det i meldingen. Med oss i studio, Mathias Revheim Raffaelsen, Kim-reporter her i NRK. Hva er det politiet begrunner dette med?
11: Det er nettopp at de mener det er for stor fare for at han vil begå nye straffbare handlinger, likt som de han har vært tiltalt for og etter hvert er blitt dømt for. Og det er jo særlig overfor denne kvinnen vi har kalt Frogner-kvinnen, at de har en bekymring. Og så sier politiet i pressemeldingen at de fortløpende vurderer om det er andre tiltak enn varetektsfengsel som er mulig, at dette er løpende vurderinger. Og så hører vi jo at Høybys forsvarer Peter Sekulic sier at det er svært vanskelig å forstå for disse en del at politiet vil be om 4 nye uker.
3: Nå skal politiet be om det. Hva er veien videre?
11: Nei, nå må dette opp for Oslo tingrett. Det skjer på mandag. Da blir det et fysisk rettsmøte, sannsynligvis med Høyby til stede, enten fysisk eller på videolink, sånn som han var da han fikk dommen tidligere i juni. Og så er det en dommer i tingretten som skal bestemme om de tar begjæringer fra politiet eller fra forsvareren til følge. For forsvareren vil jo be om at han skal løslates, må vi tro.
3: Han har jo begjært seg løslatt fra varetekt flere ganger før.
11: Ja, en del ganger, og det gjorde han senest nå da han fikk dommen i juni. Men det tok ikke retten til følge den gang. Han har flere ganger begjært seg løslatt, og har også prøvd å forsone med fotlenke på Skaugum. Det har heller ikke retten gått med på.
3: To av de tiltalte i drapet på Jonas Aarseth Henriksen anker straffene de fikk i lagmannsretten til Høyesterett. De to er Christian Volmo, som NRK til nå har omtalt som skytteren, og Kristoffer Ørpen Sundt, som er kjent som bestilleren. De to ble dømt til henholdsvis 16,5 og 19 år i fengsel. Etter det NRK erfarer, anker de på bakgrunn av saksbehandling. Jonas Aarseth Henriksen ble drept ved en hytte i Nes i Ådal i august 2023. I alt 4 menn har stått tiltalt etter drapet.
7: George Wilms, som er dømt for drapet på Tamima Nibras Duhar på Kampen, anker dommen. I tingretten ble han dømt til 19 års forvaring med en minstetid på 12 år og 8 måneder. Forsvarer Peter Sekulic sier hans klient har valgt å anke straffutmålingen, ettersom han mener forvaring ikke er riktig reaksjon. Wilms var beboer ved et botreningshjem på Kampen i Oslo, der Duhar var ansatt. Hun var alene på jobb da hun ble drept. Datasenteret kan gi stor økonomisk profitt, noe som gjør dem attraktive for hvitvasking, advarer Økokrim-sjef Pål Lønseth. Han viser til at flere av datasentrene i Norge har utenlandske eiere fra steder Norge ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, og uten den åpenheten vi er vant til. Lønseth understreker overfor E24 at advarselen ikke har bakgrunn i noen konkret mistanke eller hendelse. To personer har dødd med høye verdier av metanol i blodet på Romerike den siste måneden, ifølge politiet, som sier det enda ikke er mye informasjon om hvor spriten de har drukket har kommet fra. Metanol, eller tresprit, som mange kjenner det som, er svært giftig og kan selv i små doser føre til alvorlige nerveskader, blindhet og i verste fall død. Politiet ønsker å informere publikum om å bare kjøpe og drikke sprit som kommer fra forseglet flaske kjøpt fra Vinmonopolet. Revolveren som Tyrkias president Erdogan ga Jonas Gahr Støre ble værende i den tyrkiske hovedstaden. Under NATO-toppmøtet i går fikk alle statslederne som deltok hver sin revolver med inngravert navn i en gaveske fra den tyrkiske presidenten. Strenge regler for våpeninnførsel til Norge gjorde at Støres revolver ble levert tilbake til det tyrkiske utenriksdepartementet i Ankara. Det samme gjorde flere andre europeiske statsledere. Den verdenskjente sangeren Bonnie Tyler død, 75 år gammel. Det opplyser familien på artistens nettside.

0: Ja, Tyler var best kjent for låta som vi hører litt av her, Total Eclipse of the Heart, som nådde opp til førsteplass på VG-lista i 1983. I mai ble artisten lagt i kunstig koma etter en akutt tarmeoperasjon. Hun våknet fra koma i juni, men var fremdeles svært syk, og i går kveld døde hun på et sykehus i Faro sør i Portugal. Rundt 5100 personer døde i Tyskland i juni som følge av varmerelaterte årsaker, opplyser helsemyndighetene i landet. Juni i år ble den varmeste junimåneden som noen gang er registrert i Vesteuropa. Det viser en ny rapport fra EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Gjennomsnittstemperaturen endte 3 grader over normalen. Franske helsemyndigheter registrerte en økning på nesten 30% i antall dødsfall under hetebølgen den siste uka i juni.
1: Politiet vil fortsatt holde Marius Borg Høyby fengslet, vil be om 4 nye uker i varetekt. USA har igjen angrepet Iran i natt. Iran har svart med angrep på amerikanske militærbaser. Sangstjernen og Norgesvennen Bonnie Tyler er død, 75 år gammel.
0: Storbritannia kommer snart 1 skritt nærmere en ny statsminister. Fra med i dag kan Labours partimedlemmer melde seg på i kampen om å bli ny leder etter at Keir Starmer kunngjorde at han trekker seg som både partileder og statsminister. Tidligere Manchester-ordfører Andy Burnham er favoritten til å overta. Nominasjonsperioden varer i 1 uke. Og vi har fått med oss Øyvind Brattberg. Du er førstelektor ved Institutt for statsvitenskap i UiO. Er det noen sjans å slå Burnham i dette ledervalget?
2: Det er ingen sjans til å slå Andy Burnham. Etter alt å dømme, så vil han være den eneste lederkandidaten. Så det som denne uka skal romme av ulike kandidaturer fra parlamentsgruppa, kommer etter alt å dømme til å være en ganske enkel seanse, hvor stadig flere skriver under på Andy Burnhams kandidatur, slik at han om en drøy uke erklæres som ny leder i partiet, og deretter også som statsminister.
0: Ja, er det noe problem i det at vi kun har en person som står til valg?
2: Det er jo et dilemma. Altså ved en korsvei av denne sorten så vil man jo ha godt av debatt, ikke sant? Om hvilken retning ønsker man egentlig at landet skal ta, og hva ønsker man at regjeringen skal være som politisk prosjekt. Og det behovet er nok også til stede i Labour. Samtidig er det et kjempesterkt ønske om rask og tydelig avklaring og sterkt lederskap, og disse slagordene om at man ikke skal drive med navlebeskuende diskusjoner, man skal få en leder på plass og så sette fart. Og det er da dette siste argumentet som har funnet fram, slik at man i stedet for å bruke hele sommeren på en lederkamp fram til september, så sier man at beslutningen er i realiteten tatt. Man samler seg om Andy Burnhams kandidatur, og så får man håpe det beste.
0: Og hva vet vi egentlig om hva Burnham vil gjøre som statsminister hvis han da blir det?
2: Ja, hva vet vi egentlig? Det er i alle fall noen stikkord som er verdt å merke seg. Det, jeg tror det mest åpenbare her handler om et ønske om å bryte med London-bobla, hvis man kan si det slik, flytte mer makt og oppmerksomhet ut i landet. Burnham er den første med tydelig erklærte røtter i Nord-England på et halvt århundre som blir britisk statsminister, og han kommer til å legge veldig vekt på dette Manchester nordvest-opphavet sitt, og et ønske om å flytte reell beslutningsmakt ut i landet. Og så er det et stikkord til, og som handler om statens tilstedeværelse i folks liv, og dette med en velferdsstat og med offentlige tjenester som ikke bare er privatisert, men drevet fram av profittmotiver og dårlig koordinert, så ønsker en sterkere stat, uten at det nødvendigvis skal være en veldig tung stat i folks liv, så en sterkere og tydeligere tilstedeværelse. Så får vi se hvordan det utvikler seg.
0: Mm. Og så er det den eneste kandidaten, men er han en populær kandidat til å ta over som statsminister?
2: Han kommer til å starte med vind i seilene, det er det ingen tvil om, og det har jo vært Burnhams tilhengere sitt sterkeste argument et stykke tid allerede, at han har en langt større tillit ute i befolkningen, popularitet, enn det både Starmer nå har hatt i lang tid, og det alternative lederkandidater kan mønstre. Så han starter på en opptur, Men så er det klart at han også møter en ganske utålmodig befolkning, mye latent misnøye, hvis man kan si det slik, og vanskelige økonomiske rammevilkår. Så det som blir en slags noen vetebrødsdager i regjering, de bør han bruke godt for å bygge på den populariteten som han nødvendigvis vil starte med.
0: Og så ligger jo Storbritannia nå an til å få sin 20. statsminister på da 10 år. Hvilke forutsetninger har Burnham for å holde på jobben noe lenger enn sine forgjengere?
2: Ja, nå spør du mer enn 10 vise kan svare, for det har jo vært en svingdørproblematikk i britisk politikk hele veien siden brexit-avstemningen i 2016. Stor utålmodighet, stor ustabilitet. Burnham kommer i alle fall til makten med et stort parlamentsflertall bak seg. Det har også Starmer hatt, men Burnham har langt mer politisk erfaring. Han har årtiers politisk erfaring og kjenner partiet bedre enn sin forgjenger, og har også forhåpentligvis, i hvert fall sies det om ham, at han kan ta folk på pulsen noe bedre enn det foregående lederskapet har gjort. Men han kommer til å få en vanskelig jobb, det er helt klart.
0: Men hva skjer nå videre i prosessen med å forvalte ny leder?
2: Det første som skal skje er jo at denne uka tilbringes med å samle inn underskrifter fra parlamentsgruppa, og så komme til en konklusjon på ledervalget i partiet, og det vil ta en drøy uke. Og deretter så er det en direkte oversettelse, kan man si, fra partileder til statsminister. Og det vil da falle over den neste helgen, slik at om alt går etter planen, så er Andy Burnham, britisk statsminister, mandag 20. juli.
0: Da får vi vente og se. Takk for at du kom til oss, Eivind Brattberg.
1: Donald Trump forlot Tyrkia ombord på et eldre Air Force One-fly, men han ankom NATO-toppmøtet i det nye flyet, som var en gave fra Qatar. Det var den første internasjonale reisen med flyet. The New York Times melder at det var Secret Service som ville at Trump skulle bytte fly på vei hjem på grunn av trusselbildet. Ifølge nyhetsbyrået AP mangler flyet missilforsvar. Trump gikk etter hvert over til det nye flyet ved en mellomlanding i Storbritannia. Før avgang fra Ankara kom Trump med ulike forklaringer på hvorfor han ikke skulle bruke flyet.
3: Det er et farlig yrke. Jeg er nummer en på Irans dødsliste. De er et herlig folk, og jeg er nummer en. Det flyr til Europa, til 2 eller 3 av de store basene. Der vi kan vise det til folk, og så reiser vi hjem på vanlig måte. Men det skal til Europa, til flere baser, spesielt en. Så soldatene kan se det, for det er virkelig praktfullt.
1: Flere veier i sentrum av Oslo stenges allerede fra midnatt, altså allerede i natt. Grunnen er blant annet fotballfesten på Rådhusplassen og generelt store folkemengder i sentrum på grunn av kampen på lørdag. Veiene stenges av sikkerhetsmessige grunner. Statens veivesen advarer om svært dårlig fremkommelighet. Folk oppfordres til å velge andre fremkostmidler i helgen. Det var godt oppmøte med Slottsparken i dag, da Aftenposten Junior arrangerte roing for barn. Vår reporter Sander Moen Johansen var også på plass.
4: Vi står her utenfor Slottet i Oslo, der store folkemengder har samlet seg de siste dagene og de siste ukene for å feire Norges seire i VM. Men i dag så er det barnas tur til å ro, og her ser vi at de har samlet seg opp over slottstrappa og er snart klar for å ro. Vi har Tonje Gille og Mikkel Munte da, som skal slå på tromma.
5: Jeg vet det, jeg har aldri sett på det.

0: Der var roinga over, og vi skal ta bevege oss litt inn i mengden med barn som sitter her. Og så har vi med oss Arian. Arian, hvordan var det her?
1: Bra.
0: Hvorfor kom du hit i dag da?
1: Fordi at vi så på internett at det skulle være her.
0: Og hva er det du synes var det morsomste med å ro her?
1: At vi rodde.
0: Og så spiller jo Norge kamp snart på lørdag. Hvordan tenker du det går da?
1: Bra.
0: Vi har også med oss bak Arian her, så har vi med oss Marte, som vi skal bevege oss over til. Marte, hvordan var det her?
2: Kjempegøy.
0: Hva var det som var så gøy?
2: Å støtte Norge med å ro.
0: Og hva synes du om at dette skjedde utenfor slottet i Oslo?
2: Jeg vet ikke. Det vet jeg egentlig ikke.
0: Hvordan var det at det var så mange mennesker samlet, at det var Mikkel Munthe som slo på tromma?
2: Stas.
0: Veldig bra, og her står vi da utenfor slottet i Oslo, hvor det har vært barn som har kommet for å ro.
3: Statsforvalteren gir fellingstillatelse av bjørn i Vardø. Ved midnatt ble 8 voksne sauer tatt av bjørnen som herjet i et inngjerdet område. Bjørnen klatret først over et 2 meter høyt gjerde. Det er flere hundre sau og lam på beiteområdet, så fremtidig skadepotensial vurderes som stort ifølge statsforvalteren. Den internasjonale urfolkfestivalen Riddu Riddu er i gang. Det er en årlig musikk- og kulturfestival som avholdes i Mandalen i Kåfjord kommune i Nord-Troms. Så vi skal direkte dit til vår reporter Erik Vågbø. Er det mange som er på plass allerede?
4: Det begynner å renne inn folk sakte, men sikkert. Parkeringsplassene er ganske fulle, og det er et fullt program den andre dagen her på Riddu Riddu. Og vi har med oss festivalsjef Saje Solbakk. Hvordan er det å være i gang?
5: Det er stor stas. Det er jo det her vi har ventet på i et år nå. Det er å se publikum strømme inn, så det er å se at det blir til liv helt magisk.
4: Det er fullt program over flere dager her i Kåfjord. Hva kan festivaldeltakerne forvente å delta på?
5: Ja, vi har jo over 100 programposter, så det er alt fra seminarer til kurs til konserter. I kveld begynner jo Elle Meie på hovedscenen, og vi har Marstein litt senere i dag før Hilda og Thomas avslutter på hovedscenen, så det er masse spennende å ta av.
4: Og det er et spesielt år for dere i år. Det er 35 år siden første gang Riddu Riddu ble holdt. Hvordan merker man dette?
5: Ja, vi skal jo ta noen tilbakeblikk. Vi har en jubileumskonsert. Vi avslutter hovedsendeprogrammet på lørdag, hvor gamle samiske slagere skal dras opp igjen og komme på hovedscenen. Så da skal vi hylle musikkhistorien, men vi skal også hylle våre 35 år.
4: Og så blir det kanskje til og med litt fotball denne gangen?
5: Ja, tenk det. Det trodde jeg aldri jeg skulle si var på Riddu-programmet, men det blir nok VM-kamp på storskjerm på hovedscenen på lørdag.
4: Daniel Lubert Haupmann, du er representant for formannskapet i Arktisk råd for Kongeriket Danmark. Du skal delta på et seminar som begynner nå snart om Arktisk råd. Men hva skal dette dreie seg om?
6: Jamen, det skal handle om Arktisk råd, og det er nemlig også et stort år for Arktisk råd på grund af, at vi fejrer nemlig 30 år. Så vi har taget det her som en god mulighed at have et samarbejde med Riddu Riddu for at fejre 30 år af Arktisk råd.
4: Ja, du sier det selv. Det er 30 år siden Arktisk råd ble stiftet. Hva vil det si å ha markeringen her på urfolksfestivalen Riddu Riddu?
6: Ja, men altså, det er et rigtig godt sted for å feire Arktisk råd, på grund af det er, Arktisk råd er stadig det førende forum i Arktis for Arktis samarbejde, og i det så har vi et stort fokus på oprindelige folk, fordi det er faktisk det forum, hvor oprindelige folk kan sidde med i det samme bord som de arktiske stater.
4: Og hvilken betydning har det at urfolk får ha et sete ved bordet og ta del i avgjørelser som tas av Arktisk råd?
6: Ja, men det er jo essentielt for det arbejde, vi laver i Arktisk råd, på grund af, at hvis det ikke kommer fra de folk, der bor i Arktis, så kommer det jo ikke fra det rigtige sted. Så det er essensen af Arktisk råd.
4: Det blir en smakebit av alt som er på programmet her på Riddu Riddu, og deltakerne har mye å se frem til over helgen.
7: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
8: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
9: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
10: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
11: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
12: For andre natt på rad har det vært amerikanske angrep på Iran, som igjen sier de har svart med angrep på amerikanske militærbaser ved Persiabukta. Det amerikanske militæret sier de har truffet om lag 90 militære mål i natt, blant annet lagret av missiler og angrepsdroner. Den iranske revolusjonsgarden sier de har truffet amerikansk infrastruktur i Kuwait og Bahrain. USA og Iran beskylder hverandre for å bryte våpenhvilen mellom landene. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal forteller at USA hevder å ha truffet en rekke strategiske mål.
13: Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM har sagt at de har rammet en lang rekke mål i byer som Bandar Abbas, som den viktigste havnebyen i Iran, helt sør, tett opp mot Hormuz-stredet, i Bushehr, Iranshahr, Chabahar, og ikke minst mål på de strategisk viktige øyene Qeshem og Abu Musa, som ligger midt i, ikke i nærheten av Hormuz-stredet, som på en måte er stridens kjerne. CENTCOM har publisert bilder som både viser større angrep mot det de sier er militærinstallasjoner, og at småbåter, nærmest joller eller hurtigbåter som brukes av Irans revolusjonsgarde til å patruljere Hormuz-stredet, blir bombet og ødelagt. Og Iran har igjen svart med samme mynt. De har gått løs på amerikanske militærinstallasjoner i både Kuwait og Bahrain. I Bahrain har igjen bilder kommet av at USAs femte flåte, som den viktigste marinebasen amerikanerne har i Midtøsten, blitt rammet av iranske missiler

0: over 90 mål ifølge CENTCOM, som sier at de gjorde dette for å degradere Irans maritime muligheter til å patruljere og overvåke Hormuz-stredet. De vil svekke deres evne til å ha kontroll over dette strategisk viktige stredet. Trump sa for bare noen få uker siden, da han inngikk våpenhvileavtalen med Iran, han beskrev det iranske lederskapet i svært positive ordelag, sa dette var smarte folk, dette var i det hele tatt, han snakket om dem positivt. I går kalte han dem avskum, som han skulle straffe. Det er vanskelig å vite hva som egentlig, hva Donald Trump egentlig tenker. Det offisielle forklaringen er at Iran stadig blander seg inn i skipstrafikken i Hormuz-stredet, men Trump har hele i går kommet med så mange motstridende uttalelser om Iran og det USA planlegger å gjøre der, at det er vanskelig å vite hva som er den egentlige årsaken til at USA igjen angriper Iran.
1: Stridens kjerne er nettopp da Hormuz-stredet. Hva er status for skipstrafikken der nå?
0: Altså før krigen som USA og Israel utløste tilbake i mars, så var jo dette Hormuz-stredet åpen. Dette er en av verdens viktigste trafikkårer når det gjelder energiforsyninger. Rundt 20% av verdens energiforsyninger flyter gjennom Hormuz-stredet. Etter krigen så ble stredet stengt ned av Iran. All oljen og gassen nærmest stoppet opp på dagen. I flere måneder var det knapt noe olje som kom gjennom dette stredet. Så kom våpenhvilen mellom USA og Iran på plass. Sakte men sikkert kom trafikken opp igjen. Normalt fløt rundt 100 skip gjennom Hormuz-stredet før krigen. Etter våpenhvilen var det snakk om rundt 30-35 skip. Og den siste statistikken viser nå at rundt 14 skip flyter gjennom Hormuz-stredet. Så det tyder på at det er en kraftig nedgang i antall skip som får komme gjennom dette strategisk viktige stredet, og det betyr igjen at oljeprisen kan gå opp igjen.
2: Skipstrafikken gjennom Hormuz-stredet er redusert på nytt, ifølge Rederiforbundet. Det skjer etter nye angrep på sivile skip i området og nye krigshandlinger mellom Iran og USA. USAs president Donald Trump sa i går at våpenhvilen mellom USA og Iran er over for hans del.
3: Irans tidligere øverste leder Ali Khamenei begraves i hjembyen Mashhad i dag. Begravelsen markerer slutten på en ukelang gravferdsseremoni der kisten har blitt fraktet gjennom flere iranske byer. Det siste stoppet var innom den irakiske byen Karbala før kisten returneres til Iran. Khamenei ble drept 28. februar. Han ble 86 år gammel og var Irans øverste leder fra 1989 og fram til sin død. Og utenriksmedarbeider Sissel Wold, hvordan har gravferden foregått?
4: Dette her skjer jo flere måneder etter at han ble drept da, i et israelsk-amerikansk angrep. Og han, kisten hans er blitt fraktet i en sånn lastebil, altså en kassebil med en fryseboks, da, fordi dette liket har jo ligget en stund. Og det har vært også 40 varmegrader, både i Irak og i Iran, sånn at det har vært veldig, veldig varmt. Så vi ser jo det når de åpner dørene til denne bilen og tar kisten ut i et folkehav, så ser vi at det kommer sånn kulledamp ut av bilen. Men det har vært vanvittig mye mennesker, både i Teheran, i Qom, ikke minst i Karbala og Najaf i Irak, og nå i Mashhad, hvor kisten akkurat er kommet frem. De vil jo ta kontakt, de vil ta farvel med sin øverste leder, og for veldig mange så er jo han også en martyr, fordi at han ble drept av fienden til Iran under denne krigen som begynte 28. februar.
3: Og hans sønn, Mojtaba Khamenei, er utpekt som ny leder, men han har ikke dukket opp. Hvilke forventninger har det vært til dette, at han skal dukke opp?
4: Ja, dette er jo veldig spesielt, fordi Mojtaba Khamenei, han er jo født i Mashhad, og det er jo faren hans som blir gravlagt der i dag, og han har ikke vist seg i det hele tatt siden han ble utpekt som sin fars etterfølger og Irans nye åndelige leder. Det er jo klart at han ble veldig hardt skadd i angrepet som drepte hans far, men ingen har sett han i det hele tatt, og hvis han ikke viser seg i dag heller i sin fars gravferd, så vil nok mange vel lure på om kanskje man er i live i det hele tatt, men hvorfor han ikke viser seg. Det andre, en annen grunn til at han kanskje ikke viser seg offentlig, er

0: at han står jo høyt oppe på Israels drapsliste. Han er redd for å bli likvidert, og, eller at han er veldig skadet og veldig hemmet da, på et eller annet vis. Men det er veldig rart om han ikke viser seg snart.
1: Mm. Og så har vi sett store folkemengder ut i gatene. Betyr det at regimet står på en måte sterkere etter USA og Israels angrep?
0: Det vi ser av de som møter frem er at dette er regimets faste støttespillere. Vi ser på alle kvinnene at de går med svarte chadorer, altså dette heldekkende svarte plagget. Og nå kler jo folk seg i svart når det er begravelser i Iran vanligvis, men vi ser at dette er regimets tilhengere. Man regner med at det er ca. 20-25% som fremdeles støtter regimet. Likevel så er jo dette bilder som når ut i verden som viser da, at det er mange som sørger over øverste leder, og vi ser også at flere ønsker hevn. Men nå har jo også president Donald Trump og statsminister Benjamin Netanyahu drept store deler av den iranske politiske ledelsen og også den militære ledelsen. Så de ønsker jo en hevn.
1: Ja, og hva slags regime var det han ledet?
0: Øverste leder overtok jo etter den første åndelige lederen som sto bak den islamske revolusjonen i Iran, Khomeini, Ayatollah Khomeini, og han har jo sittet veldig, veldig lenge, så han var jo en hardliner. Likevel så var det jo under Khomeini at Iran inngikk atomavtalen under president Obama, hvor man ønsket å nærme seg Vesten. Så han hadde jo sin periode hvor han åpnet opp for mer samarbeid med USA og med vestlige land. Men da Donald Trump kom til makten og rev i stykker denne avtalen som ble til under president Obama, så ble jo også øverste leder mye mer konservativ og mye mer fiendtlig innstilt til Vesten.
1: Mm. Og så er det som du nevner, denne begravelsen har jo vært i en uke. Hva er det det iranske regimet ønsker å oppnå med denne storslåtte gravferden?
0: Det er jo også en stor PR-seremoni hvor bilder går ut i verden, men også hvor iranere ser at det er stor, stor oppslutning rundt denne gravferden. Men av de som har snakket til Reuters for eksempel, så sier de at han var en martyr, han ble drept av fienden, vi må ære han døde for islam, og så må vi huske på at øverste leder, åndelige leder Khomeini, også var en åndelig leder for shia-muslimer i hele verden, så derfor ble jo kisten hans ført også til de to hellige byene Najaf og Karbala, og som en i begravelsen sa til Reuters, han er jo også en åndelig leder for oss, sånn som paven er for den katolske og kristne verden.
1: Takk for at du kom, Sissel Wold.
2: I november blir det valg i Palestina. Der skal palestinerne stemme over hvem de mener burde sitte i Palestinas lovgivende forsamling. Det melder presidenten i Palestina, Mahmoud Abbas, ifølge nyhetsbyrået Wafa. Palestinere i Øst-Jerusalem, på Gazastripen og på den okkuperte Vestbredden har stemmerett. Det kan bli første gang på 20 år at de får stemme over hvem som skal sitte i forsamlingen. Politiet vil fortsatt holde Marius Borg Høyby fengslet. De vil be om at han skal sitte i varetektsfengsel i 4 nye uker. Det bekrefter politiet i en pressemelding. Påtalemyndigheten har kommet til at gjentagelsesfaren per i dag ikke er tilstrekkelig redusert til at det anses forsvarlig å løslate Høyby, heter det i meldingen. Med oss i studio, Mathias Reveim Raffaelsen, Kim-reporter her i NRK. Hva er det politiet begrunner dette med?
3: Det er nettopp at de mener det er for stor fare for at han vil begå nye straffbare handlinger, likt som de han har vært tiltalt for og etter hvert er blitt dømt for. Og det er jo særlig overfor denne kvinnen vi har kalt Frogner-kvinnen, at de har en bekymring. Og så sier politiet i pressemeldingen at de fortløpende vurderer om det er andre tiltak enn varetektsfengsel som er mulig, at dette er løpende vurderinger. Og så hører vi jo at Høybys forsvarer Peter Sekulic sier at det er svært vanskelig å forstå for disse en del at politiet vil be om 4 nye uker.
2: Mm. Og skal politiet be om det? Hva er veien videre?
3: Nei, nå må dette opp for Oslo tingrett. Det skjer på mandag. Da blir det et fysisk rettsmøte. Sannsynligvis med Høyby til stede, enten fysisk eller på videolink, sånn som han var da han fikk dommen tidligere i juni. Og så er det en dommer i tingretten som skal bestemme om de tar begjæringer fra politiet eller fra forsvareren til følge. For forsvareren vil jo be om at han skal løslates, må vi tro.
2: Han har jo begjært seg løslatt fra varetekt flere ganger før.
3: Ja, en del ganger, og det gjorde han senest nå, da han fikk dommen i juni. Men det tok ikke retten til følge den gang. Han har flere ganger begjært seg løslatt, og har også prøvd å forsone med fotlenke på Skaugum. Det har heller ikke retten gått med på.
2: To av de tiltalte i drapet på Jonas Aarseth Henriksen anker straffene de fikk i lagmannsretten til Høyesterett. De to er Christian Volmo, som NRK til nå har omtalt som skytteren, og Kristoffer Ørpen Sundt, som er kjent som bestilleren. De to ble dømt til henholdsvis 16,5 og 19 år i fengsel. Etter det NRK erfarer, anker de på bakgrunn av saksbehandling. Jonas Aarseth Henriksen ble drept ved en hytte i Nes i Ådal august 2023. I alt fire menn har stått tiltalt etter drapet.
1: George Wilms, som er dømt for drapet på Tamima Nibras Duhar på Kampen, anker dommen. I tingretten ble han dømt til 19 års forvaring med en minstetid på 12 år og 8 måneder. Forsvarer Peter Sekulic sier hans klient har valgt å anke straffutmålingen, ettersom han mener forvaring ikke er riktig i reaksjonen. Wilms var beboer ved et botreningshjem på Kampen i Oslo, der Duhar var ansatt. Hun var alene på jobb da hun ble drept. Datasenteret kan gi stor økonomisk profitt, noe som gjør dem attraktive for hvitvasking, advarer Økokrim-sjef Pål Lønseth. Han viser til at flere av datasentrene i Norge har utenlandske eiere fra steder Norge ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, og uten den åpenheten vi er vant til. Lønseth understreker overfor E24 at advarselen ikke har bakgrunn i noen konkret mistanke eller hendelse. To personer har dødd med høye verdier av metanol i blodet på Romerike den siste måneden, ifølge politiet, som sier det enda ikke er mye informasjon om hvor spriten de har drukket har kommet fra. Metanol, eller tresprit, som mange kjenner det som, er svært giftig og kan selv i små doser føre til alvorlige nerveskader, blindhet og i verste fall død. Politiet ønsker å informere publikum om å bare kjøpe og drikke sprit som kommer fra forseglet flaske kjøpt fra Vinmonopolet. Revolveren som Tyrkias president Erdogan ga Jonas Gahr Støre ble værende i den tyrkiske hovedstaden. Under NATO-toppmøtet i går fikk alle statslederne som deltok hver sin revolver med inngravert navn i en gaveske fra den tyrkiske presidenten. Strenge regler for våpeninnførsel til Norge gjorde at Støres revolver ble levert tilbake til det tyrkiske utenriksdepartementet i Ankara. Det samme gjorde flere andre europeiske statsledere. Den verdenskjente sangeren Bonnie Tyler er død, 75 år gammel. Det opplyser familien på artistens nettside.

0: Tyler var best kjent for låta som vi hører litt av her, Total Eclipse of the Heart, som nådde opp til førsteplass på VG-lista i 1983. I mai ble artisten lagt i kunstig koma etter en akutt tarmeoperasjon. Hun våknet fra koma i juni, men var fremdeles svært syk, og i går kveld døde hun på et sykehus i Faro sør i Portugal. Rundt 5100 personer døde i Tyskland i juni som følge av varmerelaterte årsaker, opplyser helsemyndighetene i landet. Juni i år ble den varmeste junimåneden som noen gang er registrert i Vesteuropa. Det viser en ny rapport fra EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Gjennomsnittstemperaturen endte 3 grader over normalen. Franske helsemyndigheter registrerte en økning på nesten 30% i antall dødsfall under hetebølgen den siste uka i juni.
1: Politiet vil fortsatt holde Høyby fengslet, vil be om 4 nye uker i varetekt. Norge gjør seg klar til en ny fotballfest på lørdag. Arrangementet på Frogner stadion i Oslo solgte 22 000 billetter på få sekunder. Ja, du følger NRK Nyheter. Klokken den har passert 17. 22 000 billetter til fotballfesten på Frogner stadion ble utsolgt på under 30 sekunder. Det bekrefter arrangøren. Fotballfesten flyttet fra Ullevål stadion til Frogner stadion før kvartfinalen mot England. Samtidig advarer arrangøren mot svartebørshaier og sier de prøver å avdekke kjøpere som skal videreselge for høyere pris.
0: Storbritannia kommer snart et skritt nærmere en ny statsminister. Fra med i dag kan Labours partimedlemmer melde seg på i kampen om å bli ny leder etter at Keir Starmer kunne gjøre at han trekker seg som både partileder og statsminister. Tidligere Manchester-ordfører Andy Burnham er favoritten til å overta. Nominasjonsperioden varer i 1 uke. Og vi har fått med oss Øyvind Brattberg. Du er førstelektor ved Institutt for statsvitenskap i UiO. Er det noen sjans å slå Burnham i dette ledervalget?
2: Det er ingen sjans til å slå Andy Burnham. Etter alt å dømme så vil han være den eneste lederkandidaten. Så det som denne uka skal romme av ulike kandidaturer fra parlamentsgruppa, kommer etter alt å dømme til å være en ganske enkel seanse hvor stadig flere skriver under på Andy Burnhams kandidatur, slik at han om en drøy uke erklæres som ny leder i partiet og deretter også som statsminister.
0: Ja, er det noe problem i det at vi kun har en person som står til valg?
2: Det er jo et dilemma. Altså ved en korsvei av denne sorten så vil man jo ha godt av debatt, ikke sant? Om hvilken retning ønsker man egentlig at landet skal ta, og hva ønsker man at regjeringen skal være som politisk prosjekt. Og det behovet er nok også til stede i Labour. Samtidig er det et kjempestert ønske om rask og tydelig avklaring og sterkt lederskap på disse slagordene om at man ikke skal drive med navlebeskuende diskusjoner, man skal få en leder på plass og så sette fart. Og det er da dette siste argumentet som har funnet fram, slik at man i stedet for å bruke hele sommeren på en lederkamp fram til september, så sier man at beslutningen er i realiteten tatt. Man samler seg om Andy Burnhams kandidatur, og så får man håpe det beste.
0: Og hva vet vi egentlig om hva Burnham vil gjøre som statsminister hvis han da blir det?
2: Ja, hva vet vi egentlig? Det er i alle fall noen stikkord som er verdt å merke seg. Det, jeg tror det mest åpenbare her handler om et ønske om å bryte med London-bobla, hvis man kan si det slik, flytte mer makt og oppmerksomhet ut i landet. Burnham er den første med tydelig erklærte røtter i Nord-England på et halvt århundre som blir britisk statsminister, og han kommer til å legge veldig vekt på dette Manchester-nordvest-opphavet sitt, og et ønske om å flytte reell beslutningsmakt ut i landet. Og så er det et stikkord til, og som handler om statens tilstedeværelse i folks liv, og dette med en velferdsstat og med offentlige tjenester som ikke bare er privatisert, men drevet fram av profittmotiver og dårlig koordinert, så ønsker en sterkere stat, uten at det nødvendigvis skal være en veldig tung stat i folks liv, så en sterkere og tydeligere tilstedeværelse. Så får vi se hvordan det utvikler seg.
0: Mm. Og så er det den eneste kandidaten, men er han en populær kandidat til å ta over som statsminister?
2: Han kommer til å starte med vind i seilene, det er det ingen tvil om, og det har jo vært Burnhams tilhengere sitt sterkeste argument et stykke tid allerede, at han har en langt større tillit ute i befolkningen, popularitet, enn det både Starmer nå har hatt i lang tid, og det alternative lederkandidater kan mønstre. Så han starter på en opptur, men så er det klart at han også møter en ganske utålmodig befolkning, mye latent misnøye, hvis man kan si det slik, og vanskelige økonomiske rammevilkår. Så det som blir en slags noen vetebrødsdager i regjering, de bør han bruke godt for å bygge på den populariteten som han nødvendigvis vil starte med.
0: Mm. Og så ligger jo Storbritannia nå an til å få sin 7. statsminister på da 10 år. Hvilke forutsetninger har Burnham for å holde på jobben noe lengre enn sine forgjengere?
2: Ja, nå spør du mer enn 10 vise kan svare, for det har jo vært en svingdørproblematikk i britisk politikk hele veien siden brexit-avstemningen i 2016. Stor utålmodighet, stor ustabilitet. Burnham kommer i alle fall til makten med et stort parlamentsflertall bak seg. Det har også Starmer hatt, men Burnham har langt mer politisk erfaring. Han har årtiers politisk erfaring og kjenner partiet bedre enn sin forgjenger, og har også forhåpentligvis, i hvert fall sies det om ham, at han kan ta folk på pulsen noe bedre enn det foregående lederskapet har gjort. Men han kommer til å få en vanskelig jobb, det er helt klart.
0: Men hva skjer nå videre i prosessen med å forvalte ny leder?
2: Det første som skal skje er jo at denne uka tilbringes med å samle inn underskrifter fra parlamentsgruppa, og så komme til en konklusjon på ledervalget i partiet, og det vil ta en drøy uke. Og deretter så er det en direkte oversettelse, kan man si, fra partileder til statsminister. Og det vil da falle over den neste helgen, slik at om alt går etter planen, så er Andy Burnham blitt til statsminister mandag 20. juli.
0: Da får vi vente og se. Takk for at du kom til oss, Øyvind Brattberg.
1: Donald Trump forlot Tyrkia ombord på et eldre Air Force One-fly, men han ankom NATO-toppmøtet i det nye flyet som var en gave fra Qatar. Det var den første internasjonale reisen med flyet. The New York Times melder at det var Secret Service som ville at Trump skulle bytte fly på vei hjem på grunn av trusselbildet. Ifølge nyhetsbyrået AP mangler flyet missilforsvar. Trump gikk etter hvert over til det nye flyet ved en mellomlanding i Storbritannia. Før avgang fra Ankara kom Trump med ulike forklaringer på hvorfor han ikke skulle bruke flyet.
3: Det er et farlig yrke. Jeg er nummer 1 på Irans dødsliste. De er et herlig folk, og jeg er nummer 1. Det flyr til Europa, til 2 eller 3 av de store basene. Der vi kan vise det til folk, og så reiser vi hjem på vanlig måte. Men det skal til Europa, til flere baser, spesielt en. Så soldatene kan se det, for det er virkelig praktfullt.
1: Flere veier i sentrum av Oslo stenges allerede fra midnatt, altså allerede i natt. Grunnen er blant annet fotballfesten på Rådhusplassen og generelt store folkemengder i sentrum på grunn av kampen på lørdag. Veiene stenges av sikkerhetsmessige grunner. Statens veivesen advarer om svært dårlig fremkommelighet. Folk oppfordres til å velge andre fremkostmidler i helgen. Det var godt oppmøte med Slottsparken i dag, da Aftenposten Junior arrangerte roing for barn. Vår reporter Sander Moen Johansen var også på plass.
4: Vi står her utenfor Slottet i Oslo, der store folkemengder har samlet seg de siste dagene og de siste ukene for å feire Norges seire i VM. Men i dag så er det barnas tur til å ro, og her ser vi at de har samlet seg opp over Slottstrappa og er snart klar for å ro. Vi har Tonje Gille og Mikkel Munte da, som skal slå på tromma.
5: Men vi er ganske klar for å ro, eller? Ja!
1: Er alle klare?
5: Ja! Jo!
1: Jeg vet, jeg har aldri sett meg før.

0: Der var roinga over, og vi skal ta bevege oss litt inn i mengden med barn som sitter her, og så har vi med oss Arian. Arian, hvordan var det her?
1: Bra.
0: Hvorfor kom du hit i dag da?
1: Fordi at vi så på internett at det skulle være her.
0: Og hva er det du synes var det morsomste med å ro her?
1: At vi rodde.
0: Og så spiller jo Norge kamp snart på lørdag. Hvordan tenker du det går da?
1: Bra.
0: Vi har også med oss bak Arian her, så har vi med oss Marte. Så vi skal bevege oss over til. Marte, hvordan var det her?
2: Kjempegøy.
0: Hva var det som var så gøy?
2: Å støtte Norge med å ro.
0: Og hva synes du om at dette skjedde utenfor slottet i Oslo?
2: Jeg vet egentlig ikke.
0: Hvordan var det at det var så mange mennesker samlet, at det var Mikkel Munthe som slo på tromma?
2: Stas.
0: Veldig bra, og her står vi da utenfor slottet i Oslo, hvor det har vært barn som har kommet for å ro.
3: 22 000 billetter til fotballfesten på Frogner stadion ble utsolgt på under 30 sekunder, det bekrefter arrangøren. Fotballfesten flyttet fra Ullevål stadion til Frogner stadion før kvartfinalen mot England. Samtidig advarer arrangøren mot svartebørshaier og sier de prøver å avdekke kjøpere som skal videreselge for høyere pris. Statsforvalteren gir fellingstillatelse av bjørn i Vardø. Ved midnatt ble 8 voksne sauer tatt av bjørnen som herjet i et inngjerdet område. Bjørnen klatret først over et 2 meter høyt gjerde. Det er flere hundre sau og lam på beiteområdet, så fremtidig skadepotensial vurderes som stort ifølge statsforvalteren. Den internasjonale urfolkfestivalen Riddu Riddu er i gang. Det er en årlig musikk- og kulturfestival som avholdes i Mandalen i Kåfjord kommune i Nord-Troms. Vi skal direkte dit til vår reporter Erik Vågbø. Er det mange som er på plass allerede?
4: Det begynner å renne inn folk sakte, men sikkert. Parkeringsplassene er ganske fulle, og det er et fullt program den andre dagen her på Riddu Riddu. Og vi har med oss festivalsjef Saje Solbakk. Hvordan er det å være i gang?
5: Det er stor stas. Det er jo det her vi har ventet på i et år nå. Det er å se publikum strømme inn, så det er å se at det blir til liv helt magisk.
4: Det er fullt program over flere dager her i Kåfjord. Hva kan festivaldeltakerne forvente å delta på?
5: Ja, vi har jo over 100 programposter, så det er alt fra seminarer til kurs til konserter. I kveld begynner jo Elle Meie på hovedscenen, og vi har Marstein litt senere i dag før Hilda og Thomas avslutter på hovedscenen, så det er masse spennende å ta av.
4: Og det er et spesielt år for dere i år. Det er 35 år siden første gang Riddu Riddu ble holdt. Hvordan merker man dette?
5: Ja, vi skal jo ta noen tilbakeblikk. Vi har en jubileumskonsert. Vi avslutter hovedsceneprogrammet på lørdag, hvor gamle samiske slagere skal dras opp igjen og komme på hovedscenen. Så da skal vi hylle musikkhistorien, men vi skal også hylle våre 35 år.
4: Og så blir det kanskje til og med litt fotball denne gangen?
5: Ja, tenk det. Det trodde jeg aldri jeg skulle si var på Riddu-programmet, men det blir nok VM-kamp på stor skjerm på hovedscenen på lørdag.
4: Daniel Lubert Haupmann, du er representant for formannskapet i Arktisk råd for Kongeriket Danmark. Du skal delta på et seminar som begynner nå snart om Arktisk råd. Men hva skal det
6: handle om? Om Arktisk råd?
7: Ja, det skal handle om Arktisk råd. Det er nemlig også et stort
6: år. Vi feirer 30 år. Vi ser det som en god mulighet for å samarbeide med Riddu Riddu.
7: Vi har taget det som en god mulighet å ha et samarbeide med Riddu Riddu for å feire 30 år av Arktisk råd.
4: Ja, du sier det selv. Det er 30 år siden Arktisk råd ble stiftet. Hva vil det si å ha markeringen her på urfolksfestivalen Riddu Riddu?
7: Det
6: er et bra sted å feire Arktisk råd. Fordi det er det ledende forumet i Arktis for arktisk samarbeid. Vi har fokus på urfolk.
7: Så har vi et stort fokus på opprinnelige folk, fordi det er faktisk det forum hvor opprinnelige folk
6: kan... Det er i dette forumet urfolk kan sitte rundt samme bord med arktiske stater.
4: Hvilken betydning har det at urfolk får ha et sete ved bordet og ta del i avgjørelser som tas av Arktisk råd?
7: Ja, men det er jo essensielt.
6: Det er essensielt for arbeidet vi gjør i rådet. Hvis det ikke kommer fra folket som bor i Arktis, så kommer det ikke fra rett sted. Det er essensen av Arktisk råd.
4: Det blir en smakebit av alt som er på programmet her på Riddu Riddu, og deltakerne har mye å se frem til over helgen.
8: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
9: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
10: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
11: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
12: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
13: For andre natt på rad har det vært amerikanske angrep på Iran, som igjen sier de har svart med angrep på amerikanske militærbaser ved Persiabukta. Det amerikanske militæret sier de har truffet om lag 90 militære mål i natt, blant annet lagret av missiler og angrepsdroner. Den iranske revolusjonsgarden sier de har truffet amerikansk infrastruktur i Kuwait og Bahrain. USA og Iran beskylder hverandre for å bryte våpenhvilen mellom landene. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal forteller at USA hevder å ha truffet en rekke strategiske mål.
14: Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM har sagt at de har rammet en lang rekke mål i byer som Bandar Abbas, som er den viktigste havnebyen i Iran, helt sør, tett opp mot Hormuz-stredet, i Bushehr, Iranshahr, Chabahar, og ikke minst mål på de strategisk viktige øyene Qasem og Abu Musa, som ligger midt i, like i nærheten av Hormuz-stredet, som på en måte er stridens kjerne. CENTCOM har publisert bilder som både viser større angrep mot det de sier er militærinstallasjoner, og at småbåter, nærmest joller eller hurtigbåter som brukes av Irans revolusjonsgarde til å patruljere Hormuz-stredet, blir bombet og ødelagt. Og Iran har igjen svart med samme mynt. De har gått løs på amerikanske militærinstallasjoner i både Kuwait og Bahrain. I Bahrain har igjen bilder kommet av at USAs femte flåte, som er den viktigste marinebasen amerikanerne har i Midtøsten, blitt rammet av iranske missiler og droner, og i Kuwait har også amerikanske flybaser blitt rammet. Det har kommet bilder både av iranske droner som blir skutt ned, og iranske missiler som treffer mål dypt inne i disse landene, som Iran sier samarbeider med USA i angrepene på deres land.
15: Hva er det som gjør at USA fortsetter å angripe Iran til tross for at det er inngått en våpenhvile?
14: Ja, den våpenhvilen henger i en veldig, veldig tynn tråd nå. I går angrep USA etter at de hevdet at Iran brøt våpenhvileavtalen ved å angripe kommersielle skip i Hormuz-stredet. Det var minst tre skip som ble angrepet. Iran fikk skylden for de angrepene. USA utløste en bølge med angrep i går natt. Iranerne svarte, i natt har det ikke kommet angrep mot kommersielle skip. Likevel valgte USA å angripe over 90 mål, ifølge CENTCOM, som sier at de gjorde dette for å degradere Iran. Irans maritime muligheter til å patruljere og overvåke Hormuz-stredet. De vil svekke deres evne til å ha kontroll over dette strategisk viktige stredet. Trump sa for bare noen få uker siden, da han inngikk våpenhvileavtalen med Iran, han beskrev det iranske lederskapet i svært positive ordelag, sa at dette var smarte folk, dette var i det hele tatt, han snakket om dem positivt. I går kalte han dem avskum, som han skulle straffe. Det er vanskelig å vite hva som egentlig, hva Donald Trump egentlig tenker. Det offisielle forklaringen er at Iran stadig blander seg inn i skipstrafikken i Hormuz-stredet, men Trump har hele i går kommet med så mange motstridende uttalelser om Iran og det USA planlegger å gjøre der, at det er vanskelig å vite hva som er den egentlige årsaken til at USA igjen angriper Iran.
15: Stridens kjerne er nettopp da Hormuz-stredet. Hva er status for skipstrafikken der nå?
14: Altså før krigen som USA og Israel utløste tilbake i mars, så var jo dette Hormuz-stredet åpen. Dette er en av verdens viktigste trafikkårer når det gjelder energiforsyninger. Rundt 20% av verdens energiforsyninger flyter gjennom Hormuz-stredet. Etter krigen så ble stedet strengt ned av Iran. All oljen og gassen nærmest stoppet opp på dagen. I flere måneder var det knapt noe olje som kom gjennom dette stredet. Så kom våpenhvilen mellom USA og Iran på plass. Sakte, men sikkert kom trafikken opp igjen. Normalt fløt rundt 100 skip gjennom Hormuzstredet før krigen. Etter våpenhvilen var det snakk om rundt 30-35 skip. Og den siste statistikken viser nå at rundt 14 skip flyter gjennom Hormuzstredet. Så det tyder på at det er en kraftig nedgang i antall skip som får komme gjennom dette strategisk viktige stredet, og det betyr igjen at oljeprisen kan gå opp igjen.
16: Skipstrafikken gjennom Hormuzstredet er redusert på nytt, ifølge Rederiforbundet. Det skjer etter nye angrep på sivile skip i området og nye krigshandlinger mellom Iran og USA. USAs president Donald Trump sa i går at våpenhvilen mellom USA og Iran er over for hans del.
13: Irans tidligere øverste leder Ali Khamenei begraves i hjembyen Mashhad i dag. Begravelsen markerer slutten på en ukelang gravferdsseremoni der kisten har blitt fraktet gjennom flere iranske byer. Det siste stoppet var innom den irakiske byen Karbala før kisten returneres til Iran. Khamenei ble drept 28. februar. Han ble 86 år gammel og var Irans øverste leder fra 1989 og fram til sin død. Og utenriksmedarbeider Sissel Wold, hvordan har gravferden foregått?
17: Dette her skjer jo flere måneder etter at han ble drept da, i et israelsk-amerikansk angrep. Og han, kisten hans har blitt fraktet i en sånn lastebil, altså en kassebil med en fryseboks, da, fordi dette liket har jo ligget en stund. Og det har vært også 40 varmegrader, både i Irak og i Iran, sånn at det har vært veldig, veldig varmt. Så vi ser jo det når de åpner dørene til denne bilen og tar kisten ut i et folkehav, så ser vi at det kommer liksom, sånn kulledamp ut av bilen. Men det har vært vanvittig mye mennesker, både i Teheran, i Qom, ikke minst i Karbala og Najaf i Irak, og nå i Mashhad, hvor kisten akkurat er kommet frem. De vil jo ta kontakt, de vil ta farvel med sin øverste leder, og for veldig mange så er jo han også en martyr, fordi at han ble drept av fienden til Iran under denne krigen som begynte 28. februar.
13: Mm. Og hans sønn, Mojtaba Khamenei, er utpekt som ny leder, men han har ikke dukket opp. Hvilke forventninger har det vært til dette, at han skal dukke opp?
17: Ja, dette er jo veldig spesielt, fordi Mojtaba Khamenei, han er jo født i Mashhad, og det er jo faren hans som blir gravlagt der i dag, og han har ikke vist seg i det hele tatt siden han ble utpekt som sin fars etterfølger og Irans nye åndelige leder. Det er jo klart at han ble veldig hardt skadd i angrepet som drepte hans far, men ingen har sett han i det hele tatt, og hvis han ikke viser seg i dag heller i sin fars gravferd, så vil nok mange vel lure på om kanskje man er i live i det hele tatt, men hvorfor han ikke viser seg. Det andre, en annen grunn til at han kanskje ikke viser seg offentlig, er at han står jo høyt oppe på Israels drapsliste. Han er redd for å bli likvidert, og, eller at han er veldig skadet og veldig hemmet da, på et eller annet vis. Men det er veldig rart om han ikke viser seg snart.
13: Mm. Og så har vi sett store folkemengder ut i gatene. Betyr det at regimet står på en måte sterkere etter USA og Israels angrep?
17: Det vi ser av de som møter frem er at dette er regimets faste støttespillere. Vi ser på alle kvinnene at de går med svarte chadorer, altså dette heldekkende svarte plagget. Og nå kler jo folk seg i svart når det er begravelser i Iran vanligvis, men vi ser at dette er regimets tilhengere. Man regner med at det er ca. 20-25% som fremdeles støtter regimet. Likevel så er jo dette bilder som når ut i verden som viser at det er mange som sørger over øverste leder, og vi ser også at flere ønsker hevn, men har jo også president Donald Trump og statsminister Benjamin Netanyahu drept store deler av den iranske politiske ledelsen og også den militære ledelsen, så de ønsker jo en hevn.
13: Ja, og hva slags regime var det han ledet?
17: Øverste leder overtok jo etter den første åndelige lederen som sto bak den islamske revolusjonen i Iran, Khomeini, Ayatollah Khomeini, og han har jo sittet veldig, veldig lenge, så han var jo en hardliner. Likevel så var det jo under Khamenei at Iran inngikk atomavtalen under president Obama, hvor man ønsket å nærme seg Vesten. Så han hadde jo sin periode hvor han åpnet opp for mer samarbeid med USA og med vestlige land, men da Donald Trump kom til makten og rev i stykker denne avtalen som ble til under president Obama, så ble jo også øverste leder mye mer konservativ og mye mer fiendtlig innstilt til Vesten.
13: Mm. Og så er det som du nevner, denne begravelsen har vært i en uke. Hva er det det iranske regimet ønsker å oppnå med denne storslåtte gravferden?
17: Det er jo også en stor PR-seremoni, hvor bilder går ut i verden, men også hvor iranere ser at det er stor, stor oppslutning rundt denne gravferden. Men av de som har snakket til Reuters for eksempel, så sier de at han var en martyr, han ble drept av fienden, vi må ære han døde for islam, og så må vi huske på at øverste leder, åndelige leder Khamenei, også var en åndelig leder for shia-muslimer i hele verden, så derfor ble jo kisten hans ført også til de to hellige byene Najaf og Karbala, og som en i begravelsen sa til Reuters, han er jo også en åndelig leder for oss, sånn som paven er for den katolske og kristne verden.
13: Takk for at du kom, Sissel Wold.
16: I november blir det valg i Palestina. Der skal palestinerne stemme over hvem de mener burde sitte i Palestinas lovgivende forsamling. Det melder presidenten i Palestina, Mahmoud Abbas, ifølge nyhetsbyrået Wafa. Palestinere i Øst-Jerusalem, på Gazastripen og på den okkuperte Vestbredden har stemmerett. Det kan bli første gang på 20 år at de får stemme over hvem som skal sitte i forsamlingen. Politiet vil fortsatt holde Marius Borg Høyby fengslet. De vil be om at han skal sitte i varetektsfengsel i 4 nye uker. Det bekrefter politiet i en pressemelding. Påtalemyndigheten har kommet til at gjentagelsesfaren per i dag ikke er tilstrekkelig redusert til at det anses forsvarlig å løslate Høyby, heter det i meldingen. Med oss i studio, Mathias Revheim Raffaelsen, krimreporter her i NRK. Hva er det politiet begrunner dette med?
18: Det er nettopp at de mener det er for stor fare for at han vil begå nye straffbare handlinger, likt som de han har vært tiltalt for og etter hvert er blitt dømt for. Og det er jo særlig overfor denne kvinnen vi har kalt Frogner-kvinnen, at de har en bekymring. Og så sier politiet i pressemeldingen at de fortløpende vurderer om det er andre tiltak enn varetektsfengsel som er mulig, at dette er løpende vurderinger. Og så hører vi jo at Høybys forsvarer Peter Sekulic sier at det er svært vanskelig å forstå for disse en del at politiet vil be om 4 nye uker.
16: Mm. Og skal politiet be om det? Hva er veien videre?
18: Nei, nå må dette opp for Oslo tingrett. Det skjer på mandag. Da blir det et fysisk rettsmøte. Sannsynligvis med Høyby til stede, enten fysisk eller på videolink, sånn som han var da han fikk dommen tidligere i juni. Og så er det en dommer i tingretten som skal bestemme om de tar begjæringer fra politiet eller fra forsvareren til følge. For forsvareren vil jo be om at han skal løslates, må vi tro.
16: Han har jo begjært seg løslatt fra varetekt flere ganger før.
18: Ja, en del ganger, og det gjorde han senest nå da han fikk dommen i juni. Men det tok ikke retten til følge den gang. Han har flere ganger begjært seg løslatt, og har også prøvd å forsone med fotlenke på Skaugum. Det har heller ikke retten gått med på.
16: To av de tiltalte i drapet på Jonas Aarseth Henriksen anker straffene de fikk i lagmannsretten til Høyesterett. De to er Christian Volmo, som NRK til nå har omtalt som skytteren, og Kristoffer Ørpen Sundt, som er kjent som bestilleren. De to ble dømt til henholdsvis 16,5 og 19 år i fengsel. Etter det NRK erfarer, anker de på bakgrunn av saksbehandling. Jonas Aarseth Henriksen ble drept ved en hytte i Nes i Ådal i august 2023. I alt 4 menn har stått tiltalt etter drapet. Politiet vil fortsatt holde Høyby fengslet, vil be om 4 nye uker i varetekt. Norge gjør seg klar til en ny fotballfest på lørdag. Arrangementet på Frogner stadion i Oslo solgte 22 000 billetter på få sekunder.
13: George Wilms, som dømt for drapet på Tamima Nibras Duhar på Kampen, anker dommen. I tingretten ble han dømt til 19 års forvaring med en minstetid på 12 år og 8 måneder. Forsvarer Peter Sekulic sier hans klient har valgt å anke straffutmålingen, ettersom han mener forvaring ikke riktig reaksjon. Wilms var beboer ved et botreningshjem på Kampen i Oslo, der Duhar var ansatt. Hun var alene på jobb da hun ble drept. Datasenteret kan gi stor økonomisk profitt, noe som gjør dem attraktive for hvitvasking, advarer Økokrim-sjef Pål Lønseth. Han viser til at flere av datasentrene i Norge har utenlandske eiere fra steder Norge ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, og uten den åpenheten vi er vant til. Lønseth understreker overfor E24 at advarselen ikke har bakgrunn i noen konkret mistanke eller hendelse. To personer har dødd med høye verdier av metanol i blodet på Romerike den siste måneden, ifølge politiet, som sier det enda ikke mye informasjon om hvor spriten de har drukket har kommet fra. Metanol, eller tresprit som mange kjenner det som, svært giftig og kan selv i små doser føre til alvorlige nerveskader, blindhet og i verste fall død. Politiet ønsker å informere publikum om å bare kjøpe og drikke sprit som kommer fra forseglet flaske kjøpt fra Vinmonopolet. Revolveren som Tyrkias president Erdogan ga Jonas Gahr Støre ble værende i den tyrkiske hovedstaden. Under NATO-toppmøtet i går fikk alle statslederne som deltok hver sin revolver med inngravert navn i en gaveske fra den tyrkiske presidenten. Strenge regler for våpeninnførsel til Norge gjorde at Støres revolver ble levert tilbake til det tyrkiske utenriksdepartementet i Ankara. Det samme gjorde flere andre europeiske statsledere. Den verdenskjente sangeren Bonnie Tyler død, 75 år gammel. Det opplyser familien på artistens nettside.

0: Tyler var best kjent for låta som vi hører litt av her, Total Eclipse of the Heart, som nådde opp til førsteplass på VG-lista i 1983. I mai ble artisten lagt i kunstig koma etter en akutt tarmeoperasjon. Hun våknet fra koma i juni, men var fremdeles svært syk, og i går kveld døde hun på et sykehus i Faro sør i Portugal. Rundt 5100 personer døde i Tyskland i juni som følge av varmerelaterte årsaker, opplyser helsemyndighetene i landet. Juni i år ble den varmeste junimåneden som noen gang er registrert i Vesteuropa. Det viser en ny rapport fra EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Gjennomsnittstemperaturen endte 3 grader over normalen. Franske helsemyndigheter registrerte en økning på nesten 30% i antall dødsfall under hetebølgen den siste uka i juni.
1: Donald Trump forlot Tyrkia ombord på et eldre Air Force One-fly, men han ankom NATO-toppmøtet i det nye flyet som var en gave fra Qatar. Det var den første internasjonale reisen med flyet. The New York Times melder at det var Secret Service som ville at Trump skulle bytte fly på vei hjem på grunn av trusselbildet. Ifølge nyhetsbyrået AP mangler flyet missilforsvar. Trump gikk etter hvert over til det nye flyet ved en mellomlanding i Storbritannia. Før avgang fra Ankara kom Trump med ulike forklaringer på hvorfor han ikke skulle bruke flyet.
2: Det er et farlig yrke. Jeg er nummer 1 på Irans dødsliste. De er et herlig folk, og jeg er nummer 1. Det flyr til Europa, til 2 eller 3 av de store basene. Der vi kan vise det til folk, og så reiser vi hjem på vanlig måte. Men det skal til Europa, til flere baser, spesielt en. Så soldatene kan se det, for det er virkelig praktfullt.
1: Flere veier i sentrum av Oslo stenges allerede fra midnatt, altså allerede i natt. Grunnen er blant annet fotballfesten på Rådhusplassen og generelt store folkemengder i sentrum på grunn av kampen på lørdag. Veiene stenges av sikkerhetsmessige grunner. Statens veivesen advarer om svært dårlig fremkommelighet. Folk oppfordres til å velge andre fremkostmidler i helgen. Det var godt oppmøte med Slottsparken i dag, da Aftenposten Junior arrangerte roing for barn. Vår reporter Sander Moen Johansen var også på plass.
3: Vi står her utenfor Slottet i Oslo, der store folkemengder har samlet seg de siste dagene og de siste ukene for å feire Norges seire i VM. Men i dag så er det barnas tur til å ro, og her ser vi at de har samlet seg opp over Slottstrappa og er snart klar for å ro. Vi har Tonje Gille og Mikkel Munthe da, som skal slå på tromma.
4: Jeg vet det, jeg har aldri sett på det.

0: Der var roinga over, og vi skal ta bevege oss litt inn i mengden med barn som sitter her, og så har vi med oss Arian. Arian, hvordan var det her?
1: Bra.
0: Hvorfor kom du hit i dag da?
1: Fordi at vi så på internett at det skulle være her.
0: Og hva er det du synes var det morsomste med å ro her?
1: At vi rodde.
0: Og så spiller jo Norge kamp snart på lørdag. Hvordan tenker du det går da?
1: Bra.
0: Vi har også med oss bak Arian her, så har vi med oss Marte. Så vi skal bevege oss over til. Marte, hvordan var det her?
2: Kjempegøy.
0: Hva var det som var så gøy?
2: Å støtte Norge med å ro.
0: Og hva synes du om at dette skjedde utenfor slottet i Oslo?
2: Jeg vet ikke. Jeg vet egentlig ikke.
0: Hvordan var det at det var så mange mennesker samlet, at det var Mikkel Munthe som slo på tromma?
2: Stas.
0: Veldig bra, og her står vi da utenfor slottet i Oslo, hvor det har vært barn som har kommet for å ro.
3: 22 000 billetter til fotballfesten på Frogner stadion ble utsolgt på under 30 sekunder, det bekrefter arrangøren. Fotballfesten flyttet fra Ullevål stadion til Frogner stadion før kvartfinalen mot England. Samtidig advarer arrangøren mot svartebørshaier og sier de prøver å avdekke kjøpere som skal videreselge for høyere pris. Statsforvalteren gir fellingstillatelse av bjørn i Vardø. Ved midnatt ble 8 voksne sauer tatt av bjørnen som herjet i et inngjerdet område. Bjørnen klatret først over et 2 meter høyt gjerde. Det er flere hundre sau og lam på beiteområdet, så fremtidig skadepotensial vurderes som stort ifølge statsforvalteren.
4: For andre natt på rad har det vært amerikanske angrep på Iran, som igjen sier de har svart med angrep på amerikanske militærbaser ved Persiabukta. Det amerikanske militæret sier de har truffet om lag 90 militære mål i natt, blant annet lagret av missiler og angrepsdroner. Den iranske revolusjonsgarden sier de har truffet amerikansk infrastruktur i Kuwait og Bahrain. USA og Iran beskylder hverandre for å bryte våpenhvilen mellom landene. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal forteller at USA hevder å ha truffet en rekke strategiske mål.
3: Skipstrafikken gjennom Hormuzstredet er redusert på nytt, ifølge Rederiforbundet. Det skjer etter nye angrep på sivile skip i området og nye krigshandlinger mellom Iran og USA. USAs president Donald Trump sa i går at våpenhvilen mellom USA og Iran er over for hans del.
4: Irans tidligere øverste leder Ali Khamenei begraves i hjembyen Mashhad i dag. Begravelsen markerer slutten på en ukelang gravferdsseremoni der kisten har blitt fraktet gjennom flere iranske byer. Det siste stoppet var innom den irakiske byen Karbala før kisten returneres til Iran. Khamenei ble drept 28. februar. Han ble 86 år gammel og var Irans øverste leder fra 1989 og fram til sin død.
3: I november blir det valg i Palestina. Der skal palestinerne stemme over hvem de mener burde sitte i Palestinas lovgivende forsamling. Det melder presidenten i Palestina, Mahmoud Abbas, ifølge nyhetsbyrået Wafa. Palestinere i Øst-Jerusalem, på Gazastripen og på den okkuperte Vestbredden har stemmerett. Det kan bli første gang på 20 år at de får stemme over hvem som skal sitte i forsamlingen.
4: Datasenteret kan gi stor økonomisk profitt, noe som gjør dem attraktive for hvitvasking, advarer Økokrim-sjef Paul Lønseth. Han viser til at flere av datasentrene i Norge har utenlandske eiere fra steder Norge ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, og uten den åpenheten vi er vant til. Lønseth understreker overfor E24 at advarselen ikke har bakgrunn i noen konkret mistanke eller hendelse. Revolveren som Tyrkias president Erdogan ga Jonas Gahr Støre ble værende i den tyrkiske hovedstaden. Under NATO-toppmøtet i går fikk alle statslederne som deltok hver sin revolver med inngravert navn i en gaveske fra den tyrkiske presidenten. Strenge regler for våpeninnførsel til Norge gjorde at Støres revolver ble levert tilbake til det tyrkiske utenriksdepartementet i Ankara. Det samme gjorde flere andre europeiske statsledere.
3: Donald Trump forlot Tyrkia ombord på et eldre Air Force One-fly, men han ankom NATO-toppmøtet i det nye flyet som var en gave fra Qatar. Det var den første internasjonale reisen med flyet. The New York Times melder at det var Secret Service som ville at Trump skulle bytte fly på vei hjem på grunn av trusselbildet. Ifølge nyhetsbyrået AP mangler flyet missilforsvar. Trump gikk etter hvert over til det nye flyet ved en mellomlanding i Storbritannia. Før avgang fra Ankara kom Trump med ulike forklaringer på hvorfor han ikke skulle bruke flyet. Flere veier i sentrum av Oslo stenges allerede fra midnatt, altså allerede i natt. Grunnen er blant annet fotballfesten på Rådhusplassen og generelt store folkemengder i sentrum på grunn av kampen på lørdag. Veiene stenges av sikkerhetsmessige grunner. Statens veivesen advarer om svært dårlig fremkommelighet. Folk oppfordres til å velge andre fremkostmidler i helgen. 22 000 billetter til fotball. Erling Braut Haaland møtte pressen for kort tid siden i Miami for å snakke om kvartfinalen på lørdag.
5: Ja, det har jeg visst i lange periode. Man bare hyllet Ståle så forstår situasjonen sånn i enkelte tilfeller og City. Så handler det om å vite hva du trenger og være klar for så som man kamper, sier det er realiteten etter moment.
6: NRK.

0: Det er ikke bare å spille så mange kamper, så du må forberede deg litt og rett og slett på en litt annen måte, si. Det er bare sånn det. Så det handler om å vite hva du trenger og hva du må gjøre, og det gjør jeg. Jeg kjenner kroppen min, og ja, jeg har kontroll over det. Jeg har ikke vært mye skadet, og det er som jeg er litt godt tegn.
1: Ole, i adressa her lenge, du har vist Norge sine kamper på Storskjerm i flere byer allerede. Nå kommer Trondheim etter med 30.000 på torget, og tenker du om at Trondheim kommer etter?
0: Ja, det skulle du gjort helt fra starten av, vil jeg si, så det er dags for det.
2: Aftenposten, kan du si litt om den stoffen med å spille for Norge, og hva det betyr for deg?
0: Nei, det er stort, jeg har sagt det mange ganger før. Det er stort, og det er fantastisk kjekt, og jeg storkoser meg å spille for Norge.
2: Sorry. Du skrev at jeg ser noe på siden at the memes are too good.
0: Ja, det er ganske mange som er noen av favorittene, det må jeg si. Jeg liker, jeg synes det, ja, jeg kan være litt skremmende, men det kan også være mye løy i det også, og jeg liker mye av memes.
2: Det er bra.
3: Det er jo mange
0: glade
3: dager, eller
0: noen ganger
2: dager,
3: kanskje,
2: vet
3: du, snakket med deg?
0: Nei, jeg har ikke snakket med noen.
4: Du har jo
0: opplevd
4: mye
0: opptrykker igjen,
4: så
0: jeg vet ikke
4: hva
0: denne kampen
4: kan
0: komme
4: til. Er
0: det denne kampen du har spilt? Ja, det er altså, jeg, når jeg sier sånn, så skjer det som regel noe annet gale i livet mitt, så det er nok den siste kampen, ja, uten tvil. Det sa jeg om Brasil-kampen, og ja, jeg har spilt finaler, jeg har spilt Champions League-finale og sånn, og det er ganske stort det. Men jeg vil si det er ganske stort det vi holder på med nå.
2: Du har blitt med golfspilling, Erling, altså nå på her om dagen. Hva har det liksom de lommene der betyr til at man har kunnet gjort det i en sånn, en åpenbar ganske tøff VM-program?
0: Ja, så det tror jeg er viktig i en åpenbart lange sesong, så var det 11 måneder å spille over 65, 66, 26, 27 kamper. Så vil jeg si det er ganske viktig å gjøre sånne ting. Som jeg er nede her, så er det viktig å ha frihet både i hoved og kunne slappe av på den måten du klarer å slappe av på. Jeg er forskjellig fra du, så du slapper av på en annen måte som meg, så det er viktig å finne hva som fungerer best for meg, og for meg så så hjelper det å være med kjekke og løgne folk og kose seg.
2: Begynner du å synge og
0: synge? Alt er relativt.
2: Du har 7 mål på 5 kampen og barn ikke har en masse. Hva har du å si at du spiller?
5: Ja, med det så runder jeg her i studio. Klokken 18 får du Dagsnytt 18. Takk for nå.

0: For andre natt på rad har det vært amerikanske angrep på Iran, som igjen sier de har svart med angrep på amerikanske militærbaser ved Persiabukta. Det amerikanske militæret sier de har truffet om lag 90 militære mål i natt, blant annet lagret av missiler og angrepsdroner. Den iranske revolusjonsgarden sier de har truffet amerikansk infrastruktur i Kuwait og Bahrain. USA og Iran beskylder hverandre for å bryte våpenhvilen mellom landene. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal forteller at USA hevder å ha truffet en rekke strategiske mål.
1: Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM har sagt at de har rammet en lang rekke mål i byer som Bandar Abbas, som er den viktigste havnebyen i Iran, helt sør, tett opp mot Hormuz-stredet, i Bushehr, Iranshahr, Chabahar, og ikke minst mål på de strategisk viktige øyene Qasem og Abu Musa, som ligger midt i, like i nærheten av Hormuz-stredet, som på en måte er stridens kjerne. CENTCOM har publisert bilder som både viser større angrep mot det de sier er militærinstallasjoner, og at småbåter, nærmest joller eller hurtigbåter som brukes av Irans revolusjonsgarde til å patruljere Hormuz-stredet, blir bombet og ødelagt. Og Iran har igjen svart

0: med samme mynt. De har gått løs på amerikanske militærinstallasjoner i både Kuwait og Bahrain. I Bahrain har igjen bilder kommet av at USAs femte flåte, som er den viktigste marinebasen amerikanerne har i Midtøsten, blitt rammet av iranske missiler og droner. Og i Kuwait har også amerikanske flybaser blitt rammet. Det har kommet bilder både av iranske droner som blir skutt ned, og iranske missiler som treffer mål dypt inne i disse landene, som Iran sier samarbeider med USA i angrepene på deres land.
1: Hva er det som gjør at USA fortsetter å angripe Iran til tross for at det er inngått en våpenhvile?
0: Ja, den våpenhvilen henger i en veldig, veldig tynn tråd nå. I går angrep USA etter at de hevdet at Iran brøt våpenhvileavtalen ved å angripe kommersielle skip i Hormuzstredet. Det var minst tre skip som ble angrepet. Iran fikk skylden for de angrepene. USA utløste en bølge med angrep i går natt. Iranerne svarte. I natt har det ikke kommet angrep mot kommersielle skip. Likevel valgte USA å angripe over 90 mål, ifølge CENTCOM, som sier at de gjorde dette for å degradere Irans maritime muligheter til å patruljere og overvåke Hormuzstredet. De vil svekke deres evne til å ha kontroll over dette strategisk viktige stredet. Trump sa for bare noen få uker siden, da han inngikk våpenhvileavtalen med Iran, han beskrev det iranske lederskapet i svært positive ordelag, sa dette var smarte folk, dette var i det hele tatt, han snakket om dem positivt. I går kalte han dem avskum, som han skulle straffe. Det er vanskelig å vite hva som egentlig, hva Donald Trump egentlig tenker. Det offisielle forklaringen er at Iran stadig blander seg inn i skipstrafikken i Hormuzstredet, men Trump har hele i går kommet med så mange motstridende uttalelser om Iran og det USA planlegger å gjøre der, at det er vanskelig å vite hva som er den egentlige årsaken til at USA igjen angriper Iran.
1: Stridens kjerne er nettopp da Hormuzstredet. Hva er status for skipstrafikken der nå?
0: Altså, før krigen som USA og Israel utløste tilbake i mars, så var jo dette Hormuzstredet åpen. Dette er en av verdens viktigste trafikkårer når det gjelder energiforsyninger. Rundt 20% av verdens energiforsyninger flyter gjennom Hormuzstredet. Etter krigen så ble stredet stengt ned av Iran. All oljen og gassen nærmest stoppet opp på dagen. I flere måneder var det knapt noe olje som kom gjennom dette stredet. Så kom våpenhvilen mellom USA og Iran på plass. Sakte men sikkert kom trafikken opp igjen. Normalt fløt rundt 100 skip gjennom Hormuzstredet før krigen. Etter våpenhvilen var det snakk om rundt 30-35 skip, og den siste statistikken viser nå at rundt 14 skip flyter gjennom Hormuzstredet, så det tyder på at det er en kraftig nedgang i antall skip som får komme gjennom dette strategisk viktige stredet, og det betyr igjen at oljeprisen kan gå opp igjen.
2: Skipstrafikken gjennom Hormuzstredet er redusert på nytt, ifølge Rederiforbundet. Det skjer etter nye angrep på sivile skip i området og nye krigshandlinger mellom Iran og USA. USAs president Donald Trump sa i går at våpenhvilen mellom USA og Iran er over for hans del.
3: Irans tidligere øverste leder Ali Khamenei begraves i hjembyen Mashhad i dag. Begravelsen markerer slutten på en ukelang gravferdsseremoni der kisten har blitt fraktet gjennom flere iranske byer. Det siste stoppet var innom den irakiske byen Karbala før kisten returneres til Iran. Khamenei ble drept 28. februar. Han ble 86 år gammel og var Irans øverste leder fra 1989 og fram til sin død.
2: I november blir det valg i Palestina. Der skal palestinerne stemme over hvem de mener burde sitte i Palestinas lovgivende forsamling. Det melder presidenten i Palestina, Mahmoud Abbas, ifølge nyhetsbyrået Wafa. Palestinere i Øst-Jerusalem, på Gazastripen og på den okkuperte Vestbredden har stemmerett. Det kan bli første gang på 20 år at de får stemme over hvem som skal sitte i forsamlingen. To av de tiltalte i drapet på Jonas Aarseth Henriksen anker straffene de fikk i lagmannsretten til Høyesterett. De to er Christian Volmo, som NRK til nå har omtalt som skytteren, og Kristoffer Ørpen Sundt, som er kjent som bestilleren. De to ble dømt til henholdsvis 16,5 og 19 år i fengsel. etter det NRK erfarer ankelig på bakgrunn av saksbehandling. Jonas Aarseth Henriksen ble drept ved en hytte i Nes i Årdal august 2023. I alt fire menn har stått tiltalt etter drapet. Politiet vil fortsatt holde Marius Borg Høyby fengslet. De vil be om at han skal sitte i varetektsfengsel i fire nye uker. Det bekrefter politiet i en pressemelding. Påtalemyndigheten har kommet til at gjentagelsesfaren per i dag ikke er tilstrekkelig redusert til at det anses forsvarlig å løslate Høyby, heter det i meldingen. Med oss i studio, Mathias Revheim Raffaelsen, The Kim-reporter her i NRK. Hva er det politiet begrunner dette med?
4: Det er nettopp at de mener det er for stor fare for at han vil begå nye straffbare handlinger, likt som de han har vært tiltalt for og etter hvert er blitt dømt for. Og det er jo særlig overfor denne kvinnen vi har kalt Frogner-kvinnen, at de har en bekymring. Og så sier politiet i pressemeldingen at de fortløpende vurderer om det er andre tiltak enn varetektsfengsel som er mulig, og at dette er løpende vurderinger. Og så hører vi jo at Høybys forsvarer Peter Sekulic sier at det er svært vanskelig å forstå for de sin del at politiet vil be om fire nye uker.
2: Mm. Og skal politiet be om det? Hva er veien videre?
4: Nei, nå må dette opp for Oslo tingrett. Det skjer på mandag. Da blir det et fysisk rettsmøte. Sannsynligvis med Høyby til stede, enten fysisk eller på videolink, sånn som han var da han fikk dommen tidligere i juni. Og så er det en dommer i tingretten som skal bestemme om de tar begjæringer fra politiet eller fra forsvareren til følge. For forsvareren vil jo be om at han skal løslates, må vi tro.
2: Han har jo begjært seg løslatt fra varetekt flere ganger før.
4: Ja, en del ganger, og det gjorde han senest nå da han fikk dommen i juni. Men det tok ikke retten til følge den gang. Han har flere ganger begjært seg løslatt, og har også prøvd å forsone med fotlenke på Skaugum. Det har heller ikke retten gått med på.
3: George Wilms, som er dømt for drapet på Tamima Nibras Duhar på Kampen, anker dommen. I tingretten ble han dømt til 19 års forvaring med en minstetid på 12 år og 8 måneder. Forsvarer Peter Sekulic sier hans klient har valgt å anke straffutmålingen ettersom han mener forvaring ikke er riktig i reaksjonen. Wilms var beboer ved et botreningshjem på Kampen i Oslo, der Duhar var ansatt. Hun var alene på jobb da hun ble drept. Datasenteret kan gi stor økonomisk profitt, noe som gjør dem attraktive for hvitvasking, advarer økokrimsjef Pål Lønseth. Han viser til at flere av datasentrene i Norge har utenlandske eiere fra steder Norge ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, og uten den åpenheten vi er vant til. Lønseth understreker overfor E24 at advarselen ikke har bakgrunn i noen konkret mistanke eller hendelse. To personer har dødd med høye verdier av metanol i blodet på Romerike den siste måneden, ifølge politiet, som sier det enda ikke er mye informasjon om hvor spriten de har drukket har kommet fra. Metanol, eller tresprit som mange kjenner det som, er svært giftig og kan selv i små doser føre til alvorlige nerveskader, blindhet og i verste fall død. Politiet ønsker å informere publikum om å bare kjøpe og drikke sprit som kommer fra forseglet flaske kjøpt fra Vinmonopolet.
2: Det var godt oppmøte med Slottsparken i dag, da Aftenposten Junior arrangerte roing for barn. Vår reporter Sander.
5: Bjørneangrep rammer sauebønder fra Trøndelag til Finnmark. Binna må skytes, og hvis ungen ikke er store nok, så må også de skytes, sier Bjørn Arild Gram fra Senterpartiet. USA bomber Iran igjen, samme dag som Ali Khamenei endelig begraves. Er avtalen mellom USA og Iran død, eller er det bare høyt spill? Flere folkevalgte mener alkoholbruk knyttet til Stortinget er et problem. Ofte serveres det 4-5 glass i Sunniva Holmås Eidsvoll i SV. Det er ikke mye alkohol i glassene, synes APS være mulig. Før derimot. EU vil ramme billige varer fra Kina med ny toll. Norske butikker forsøker å unngå samme skjebne. Velkommen, det er Dagsnytt 18 på en torsdag. NRK 1, NRK P2 med Ugo Fermariello. I natt ble 8 sauer drept i Vardø, og nå kan bjørnen skytes, tillatelsen ble gitt i ettermiddag. Forrige uke ble en bjørn sett et annet sted i Finnmark, i Berlevåg, kanskje det den samme, og før helgen ble det registrert 28 sauer tatt av bjørn i Trøndelag, sauer og lam. Arnt Støme, saueier i Komagvær i Vardø kommune, denne gangen var det dine sauer som ble offret. Hva så du da du kom til denne innhegningen? I morges?
6: Nei, det var et grusomt syn. Det lå jo strødd med skader, sau og sau som måtte avlives og døde sauer. Og vi var fryktelig preget av det her, altså. Det var blod, spiste djur, lam som skrek. En feil opplevelse, altså.
5: 7 av dine ble drept, den ene tilhører samboeren din. Var det mange som var skadet?
6: Det var 2 som ble avlivet. Vi hadde med en politimann også som avlivet 2 etter at vi hadde vurdert dem. Det var kun voksne sauer det her da, det var ikke dem, men det er jo en del morløse lam der ute.
5: Har du hørt om bjørn i Vardø og rundt i området tidligere?
6: Nei, det her er totalt ukjent for oss. Når politiet ringte da ved midnatt og sier at du har en bjørn i sauflokken, så tenkte jeg at det er ikke mulig. Altså, det var vantro, det var helt uvirkelig. Men så kom det flere beskjeder, flere telefoner, og vi startet ut i full fart. Der skjedde jo en 8-9 kilometer fra gården. Det er helt uvirkelig. Vi er sett preget alle sammen som har vært med på det her.
5: Magne Asheim, rovviltkontakt i Statens naturoppsyn i Finnmark. Du var der det hele skjedde i natt. Det finnes også en film av det som ligger ute på NRK.no og på andre steder også, hvor du virkelig ser bjørn gå til angrep etter at den har hoppet over gjerdet. Hva så du da du kom der? Var bjørn der fortsatt?
7: Ja, nå skal jeg rykke til og korrigere deg litt. Det var ikke jeg som var der. Jeg hadde 2 gode kolleger fra Vasse som røkket ut. Og når de kom dit, så var bjørn allerede reist derifra. Jeg tror den var inne i innhegningen en halvtime sti før den stakk av gårde. Jeg tror ikke den lakk å se bjørn før den kom dit, da, hvis du skjønner.
5: Men noen har altså sett den og filmet det, og nå har bjørn vært observert flere ganger i Finnmark, og også da i Berlevåg. Må vi bli vant til at det finnes bjørn i Finnmark?
7: Det er vi godt vant til, men det er jo særlig i kommunene Sør-Varanger og Karasjok og delvis Tana at folk er vant til bjørn. I Berlevåg og Vardø er jo veldig uvanlig at det kommer bjørn, og det er derfor det blir nyhetssak på nasjonale medier. Så det er uvanlig. Men det er jo ikke så rart egentlig, for unge hannbjørner kan jo vandre over hele Nordkalotten i løpet av en sommer. Vi har hatt eksempler på bjørner som har vandret mellom Sør-Varanger og Alta og tilbake igjen på en sommer. Så de vandrer mye unge hannbjørner på leiting etter mat og et trygt område der de får være i fred fra de store hannbjørnene i områdene der de er født. Og de kommer da fra Sør-Varanger eller Karasjok eller fra bindområder på finsk side da.
5: Arnt Støme, som saueeier, hva synes du om at det er blitt gitt fellingstillatelse?
6: Ja, vi er fornøyd med det, og vi satser jo nå på at det er en slagbjørn det her. Han dreper ikke bare for å spise, han hadde spist minimalt litt djur, brystfett, og mange sauer hadde han bare slått ihjel og krafset på og bitt nakke, rygg, snute, ille tildelt. Så det er kjempeviktig at denne bjørnen blir tatt ut så snart som mulig. Det er jo flere tusen sauer på beite på Varangerhalvøya, pluss mange tusen rein. Så hvis den ikke blir tatt ut snart, skutt, avlivet, så får vi jo en voldsom spenning og uvisshet på hele sommeren, og det går jo utover både drift og trivsel, og ikke minst dyrevelferd også da.
5: Du tror ikke på et samliv med bjørn i ditt område?
6: Nei, det er helt utelukket, for på Varangerhalvøya der skal det ikke være hverken bjørn eller andre rovdyr. Det er beitenæringen, rein og sau som skal prioriteres her, og det er jo en politisk sak som vi stoler på blir fulgt opp.
5: Vi kommer til politikere etter hvert, men Magne Asheim som rovviltkontakt. Hvordan skal jaktlaget finne bjørn?
7: Det jo et kommunalt slagslag som får oppdraget, regner jeg med. Og det jo ja, godt skolert jegere, det lokale jegere med lokalkunnskap og har erfaring med bjørnejakt. De har hunder I typasjer, og jeg tror også de har kjøpt seg inn sånne termiske droner som de også kan bruke I det her åpne landskapet da, som ute på Varangerhalvøya.
8: Det den samme bjørnen som var I Berlevåg?
7: Ja, det vet jeg jo ikke, men det kan det godt være, for det jo helt uke siden han var I Berlevåg. Og fra Berlevåg til Vardø, det ingen avstand over skjellet for en bjørn på en ukes tid. Men det kan ikke gjerne være en helt annen bjørn. Vi har mange unge bjørner som født for noen år siden I Sør-Varanger og Karasjok I Finland, som kan ta seg en tur til Vardø.
8: Men det, dette med at det en slagbjørn da, som slår fra seg og tar for seg av dyrene uten nødvendigvis å spise dem, altså hva en slagbjørn?
7: Nei, det ikke noe faguttrykk det da. Ikke sånn sett, alle bjørner potensielle sauedrepere, men noen gjør det I større grad enn andre. Og den her egentlig oppført seg normalt, innenfor det som normalen, og har spist brystfett og juvefett, og det stort sett fettet de går etter på sauene.
8: Altså denne bjørnen har rett og slett bare vært en bjørn?
7: Den har oppført seg som en vildbjørn, akkurat.
8: Arne Stømme, hva gjør dere saueeier I dag? Hva har du gjort I dag?
6: Vi har vært ute hele dagen og prøvd å følge med budskapen. Den her, de som ble angrepet var jo på et inngjæret område med et høyt, ganske solid gjære. Bjørn hoppet jo rett over den da. Men de fleste søene ute på beite nå, så vi har vært og sjekket alle, sett om det skader eller såret dyr. Så jeg fikk en par timer søvn midt på dagen, ellers så har det gått I ett. Og vi mange som ute og prøver å forebygge og observere og og melde ifra hvis det noe, så vi skal ut igjen nå. Det bare å få I seg mat og så starte ut igjen.
8: Skal dere være ute I natt da?
6: Ja, vi skal være ute I natt. Vi må prøve å få kontroll på situasjonen på et eller annet vis, for det her, hvis det eskalerer det her, så vet jeg ikke hvordan vi skal håndtere livet på landet her som sauebonde.
8: Takk for at du fortalte om det dere opplevde I natt, altså 8 av sauer I din innhegning ble drept og 2 felt etterpå av bjørnangrep. Arnt Støme, saueeier med fra Komagvær I Vardø, og Magne Asheim, rovviltkontakt I Finnmark I Statens naturoppsyn. For det har vært flere bjørnangrep, og det begynte også da I Trøndelag I denne omgang på Grong, der har myndighetene valgt å prøve noe annet enn å felle bjørn, nemlig å sende opp droner for å skremme en binne med 2 unger bort fra beiteområdene. Kristoffer Hansen, statssekretær I Klima- og Miljødepartementet. Hvorfor skremmetiltak med droner fremfor å skyte den?
9: Ja, for denne bjørnen I Grong, da, som ikke var den vi pratet om innledningsvis, for den bjørnen I Grong, så var det riktig å vurdere skremmetiltak før vi skulle skyte. Den bjørnen vi akkurat har hørt om, som har tatt livet av 8 sau I Vardø, den skal nå skytes, og det håper vi at effektueres så raskt som mulig. Men den saken fra Grong fra noen uker tilbake, da handlet det om en binne med unga, reproduktiv binne, I et område tett inntil der vi skal ha bjørn, I det som heter bjørneprioritert område, som vi ønsker at skal klare seg. Og det fordi at I Norge så har vi et bestandsmål for bjørn, som sier at vi skal ha født 13 unge kull hvert år. Det bestandsmålet har vi ikke nådd. Faktisk, de siste 10 årene har vi aldri nådd det. Derfor det myndighetene sin oppgave å legge til rette for at når vi vet vi har reproduktiv binde, så må vi ta ekstra hensyn, og derfor valgte vi å prøve å skremme den binna heller enn å skyte den, og det har så langt lykkes. Nå har hun vandret inn I bjørneprioritert område, og det vi veldig glad for.
8: Og du enig I det sauebonden vi hørte sa, at Varangerhalvøya derimot, den skal være bjørnefri.
9: Og det er prioriteringen der, og det har vært den saken der skal den skytes. Mens den saken fra Grong, der vi var helt på grensa inn I bjørneprioritert område, der enser vi en mulighet til å få den binna inn I bjørneprioritert område. Det har vi nå lyktes med, og da det riktig tiltak.
8: Bjørn Arild Gram, stortingspolitiker fra Senterpartiet, med oss I Trondheim og medlem I Finanskomiteen. Du kritisk til at de skremmes bort og over inn i det opprinnelige området. Hvorfor det?
10: Ja, faktum jo at den bjørn vi nå snakker om I Indre Namdalen, og Grong og Høylandet blant annet, har jo tatt enda mer sau enn det som man utsatt for nå I Øst-Finnmark. Og vi har en todelt rovviltforvaltning i Norge, hvor at vi har områder hvor bjørn skal ha prioritet, men vi har områder hvor beitebruken skal ha prioritet, og det her binna vi nå snakker om, har også befunnet seg i et beiteprioritert område og startet å rive sau der, og det mener jeg er helt uakseptabelt. Historia gjentar seg, sånn er det sommer etter sommer, og så klarer ikke forvaltningen da å være konsekvent å ta ut skadegjørere, ta ut slagbjørn, bjørn som tar sau, i de områdene hvor beitenæringen skal ha prioritet. Det mener Senterpartiet er helt uakseptabelt. Og så kan man jo faktisk prøve å skremme litt på bjørn noen kilometer hit og dit, men ærlig talt, bjørn beveger seg over betydelige avstander, også binna beveger seg i hvert fall til en viss grad, og jeg mener det, her, det er en enorm ressursbruk knyttet til det her, og jeg tror vi må være konsekvent nå ta ut den bjørn som er skadegjører i tråd med det todelte forvaltningsmålet vi har for rovdyrpolitikken.
8: Men er det sau og beite du er bekymret for, eller er det at det koster penger, siden du snakket om ressursbruk?
10: Nei, det åpenbare er jo hensynet til sauen og saunæringen og beitenæringen. Det er også reindrifter kan være berørt av rovdyrskader. Det er jo store dyretragedier det snakker om, i tillegg til enorme belastninger for dem som har det her husdyra, det har jo nettopp hørt om i starten av programmet, så det viktigste for oss er å få tatt ut de skadegjørene som er der, men det må være samtidig må være lov til å stille spørsmål også med ressursbruken.
8: Er det dyrere å jage dem med droner enn å felle dem, Kristoffer Hansen?
9: Ressursbruk skal vi ha uansett, og enten det er felling eller skremming, så skal vi bruke penger på å forvalte rovviltbestand. Det gjør vi i Norge. Og det er jo en bjørn Arild Gram er helt enig om, det at den bjørn, når den fant seg i beiteprioritert område i Grong, så skulle den ikke være der, og det var vi helt enige om.
8: Er problemet at et beiteprioritert område og et bjørneprioritert område ikke kan ligge så nærme, for den bjørnen går langt, det hørte vi akkurat.
9: Ja, men disse to områdene vil alltid måtte ligge inntil hverandre på et tidspunkt. Den grensa vil gå en plass, og da er det vårt felles ønske å holde den over i det bjørneprioriterte området. Det som skjedde her i Grong, det var jo at før han Bjørn Arild Gram rakk å komme seg hit i studio, før han rakk å komme til lokalavisa, så var jo den bjørn over i bjørneprioritert område igjen. Og vi har nå en rigg for å fange den opp på kamera. Vi har nå ute personell som kan fange den opp med drone, sånn at denne har vi nå kontroll på.
8: For en bjørn?
9: Ja, og dette er for å passe på den, og det er nettopp fordi at vi har et bestandsmål som Stortinget med Senterpartiet har vært med å vedta. Det målet når vi ikke nå, og hvis vi ikke gjør det vi kan for å ta vare på det som er en reproduktiv binne, så kommer vi heller aldri til å nå det målet, og
8: da må vi være ærlig om det. Ja, er dere blitt uenige i målet for bjørnebestanden og det å ha noen områder hvor de skal få leve?
10: Nå gikk vel denne binda her ut av det området av egen hånd før man vant iverksett det her skremmetiltaket, men kan jo fort komme tilbake igjen. Det er jo det som er situasjonen, at bjørn nettopp vandrer. Ja, vi har bestandsmål for bjørn, men
8: det
10: vi var enige i bestandsmålene, men det var en helhet i det rovdyrforliket, nemlig at vi skulle ha beiteprioriterte områder. Og nå legger man opp til en annen terskel når det gjelder binna inn man har for hannbjørn, og det fører til store skader. Det er ikke første gangen det skjer, det er gang på gang, sommer etter sommer, at vi får denne problemstillingen. Og vi må dessuten minne om, jeg mener det er grunn til å diskutere bestandsmålet på nytt igjen, særlig når vi ser på måten det her føles opp, for rett over grensa. I Sverige, i Jämtland, så skal det også felles, bare i Jämtland, felles nesten 100 bjørn på lisensjakt nå i år. Så det bare illustrerer jo hvor meningsløs rovdyrpolitikken i Norge har vært i, og når man da ikke klarer å følge opp dere på en god måte, så er vi nødt til å utfordre hele grunnlaget for denne politikken.
8: Bjørn er jo ikke en truet art i det hele tatt, selv om det ikke vi når våre mål, Kristoffer Hansen. Altså, kan ikke Sverige ta vare på bjørnene, nei, hvor det tydeligvis er 56 000 dyr?
9: Nei, altså, i Norge så er bjørn rødlista. Den er sterkt trua i Norge, og da er det vårt ansvar å ta vare på bjørnen også i Norge. Og i denne sendingen så har vi diskutert to bjørner, en i Finnmark og en i Trøndelag, og vi er alle enige om at den i Finnmark, den skal vi skyte. Mens den i Trøndelag er vi uenige om vi skal skyte. Og det viser jo pragmatismen som vi representerer, nemlig at vi må ha et nyansert syn til dette. Løsningen kan ikke være å skyte en hver bjørn. Da vil vi ikke klare å ta vare på den bestanden som er rødlista, men løsningen kan heller ikke være å ikke være pragmatisk, sånn som vi nettopp viser når vi nå har en skadefellingstillatelse i Vardø.
8: Så hva er løsningen for å ta vare på beiteområdet som Gram etterlyser?
9: Det prioriterer vi veldig store ressurser til. Det handler både om å kunne tilpasse for beitedyrene, ha økt tilsyn, ha gjerder og andre ting.
8: Ja, alt det du sa i sted, men du mener altså at det er det verdt?
9: Absolutt.
8: Det må det får koste det fremfor å skyte.
9: Jo, men det å prioritere ressurser på å ta vare på både rovdyrene og beitedyrene, det tror jeg jo alle partiene enige om. Vi bruker jo store penger på dette, men det er jo altså et ansvar vi har, både overfor å redusere skader på beitedyr, men også for å ta vare på en freda rødliste art som vi har et ansvar for i Norge.
8: Bjørn Arild Gram, det virker som du må ta opp alt hele rovviltpolitikken hvis du skal få det som du vil.
10: Det virker som at vi blir nødt til å utfordre den politikken, fordi at nå praktiseres det forliket ikke på en måte som jeg mener er akseptabelt. Det er skadegjørere inn i beiteprioriterte områder gang på gang, og forvaltningen greier ikke å si ja til å ta dem ut. Det er et stort problem, og som jeg sa, i Sverige skal det nå i høst skytes 400 bjørn. Dette er ikke en trua art. Vi er nødt til å se dette over. I Trøndelag befinner vi oss i ytterkanten av en stor bjørnstamme, og da må vi ha litt sunn fornuft inn i forvaltningen av rovdyrene våre etter kvarter.
8: Takk skal dere ha. Bjørn Arild Gram, stortingspolitiker, kan jeg bare spørre deg helt til slutt, er det riktig å skyte en binne med to unger?
10: Altså, hvis du først skal skyte binna, så må du også skyte ungene hvis de ikke er levedyktige. Noe annet vil være brudd på dyrevelferd.
8: Men uansett, den fellingstillatelsen blir ikke gitt nå. I dette området, takk skal for at du var med, Bjørn Arild Gram fra Senterpartiet, Kristoffer Hansen, statssekretær i Klima- og Miljødepartementet, selvfølgelig fra Arbeiderpartiet. USA og Iran angriper hverandre igjen. Dette har skjedd i to døgn, og nå sier Israel akkurat nå, forsvarsminister Israel Katz, at de er klare til å angripe Iran kraftig for en tredje gang, kommer på nyhetsbyrået Reuters. Symbolsk nok har USA rammet jernbanen mellom Teheran og Mashhad. Det er der tusenvis nå samler seg akkurat nå i ettermiddag til den siste dagen av den store begravelsen for den forrige øverste leder Ali Khamenei. Og den begravelsen skal vi snakke mer om, men aller først Peter Svår, vår mann i Washington. Disse angrepene, betyr dette at videre samtaler mellom USA og Iran er i det blå?
11: Det er få her som tror at forhandlingsbordet er dødt, rett og slett fordi det er få rent militære løsninger på det som jo nå er Trump-administrasjonens problem, nemlig at Hormuzstredet må åpnes og holdes åpent, slik at oljeprisen ikke spretter i været. Denne siste krisen, om vi skal kalle det det, da startet jo på mandag i det Trump var på vei til NATO-toppmøtet. Han fikk beskjed om at Iran da hadde angrepet tre olje- og gasskip som hadde forsøkt å seile i den sørlige leden i Hormuzstredet, og det er jo det som er kjernen nå i denne striden mellom USA og Iran. Amerikanerne ønsker en sørlig lede som de kontrollerer, der de sender amerikanske militærskip som eskorterer handelsskipene gjennom der. Det er altså langs Omans kyst. Det liker ikke iranerne. De ønsker at det skal brukes leder som de kontrollerer, og dermed så er vi altså der at dette nå har eskalert med både angrep på amerikanske baser i regionen og flere runder med amerikansk bombing på nytt i Iran.
8: Og blant de målene USA har hatt i Iran, så hevder Iran at et kjernefysisk anlegg er blitt angrepet, og så kan jeg bare rette opp en feil, det er nyhetsbyrået AFP som skriver dette, at Israel er rede til å angripe Iran en tredje gang. Yamav Olasmal, korrespondent i Beirut, revolusjonsgarden i Iran truer med et knusende svar overfor USA. Vi har sett litt allerede. Hvordan er dette svaret kommet?
0: Altså de to siste nettene har vi sett at Iran har angrepet USA med omtrent samme mynt. De har angrepet omtrent like mange mål. Og det iranerne gjør hver gang er å gå løs på amerikanske baser og militærinstallasjoner i nabolaget sitt, i disse oljerike golfstatene. I denne runden så er det Kuwait og Bahrain som har blitt rammet hardt. I Bahrain har USA sin største marineflåte, marinebase, i Midtøsten. Den femte flåten holder til der. Den basen har blitt rammet av iranske missiler, og i Kuwait er flere sentrale flybaser. Ali al-Salem-basen er en av dem som iranerne har rammet med både droner og missiler. En del av de iranske missilene og prosjektilene blir skutt ned av avanserte amerikanske luftvernsystemer som er på plass i disse golflandene, som er utplassert der, men iranerne har funnet ut hvordan de skal penetrere disse rakettskjoldene med å sende nok missiler til at noen blir avskåret, andre treffer målene sine.
8: Petter Svår, hva sier Trump om angrepene, og hva tror vi han mener?
11: Nei, han sier jo at han mener at våpenhvileavtalen nå død, og at de kommer til å treffe Iran hardere og hardere, men han sier også at iranerne ber på sine knær for en avtale, og de ønsker å forhandle. Så Trump kommuniserer jo, jeg hadde nær sagt mange ting, og jeg tror man kanskje ikke skal ta alt like bokstavelig. Han er i hvert fall klar på at den fremdriften som har vært i forhandlingene med Iran til nå, den har ikke vært tilfredsstillende. Og det er jo store spørsmål som man er uenig om, som ikke er løst, og som skulle forhandles om i disse 60 dagene da, etter at man inngikk et rammeverk i juni. Og det er jo problemet her, at man er uenig eller ikke har kommet til noen løsning på viktige spørsmål som atomspørsmålet, hva som skal skje med Hormuz, og andre ting som har vist seg mye vanskeligere å løse enn det man kanskje trodde på forhånd.
8: Og hva kan skje, Yama Wolasmal, hvis konflikten trappes opp ytterligere?
0: Det er jo et veldig stort spørsmål. Det vi har sett av det Iran har sagt og det USA har truet med, er at amerikanerne kan for eksempel eskalere videre ved å ramme Irans kritiske infrastruktur, det vil si vannrenseanlegg, elanlegg, kraftanlegg kan bli rammet. Det vil jo få store konsekvenser for millioner av mennesker i dette landet med 92 millioner innbyggere. Iran har sagt at hvis deres kritiske infrastruktur blir rammet, så kommer de til å gå løs på samme type infrastruktur i de rike golflandene, som er helt avhengig av for eksempel avsaltingsanlegg, hvor man henter havvann, renser det gjennom en kjemisk prosess, og rett og slett lager drikkevann. Og det er jo hele livsgrunnlaget til mange av de landene der, og Iran har sagt at vi kommer til å ramme de landene som samarbeider med USA i angrepene på Iran, og angripe deres kritiske infrastruktur. I tillegg har iranerne et annet sterkt kort på hånden, og det er Babel-Mandeb-stredet. Vi snakker mye om Hormuz-stredet, hvor 20% av verdens energiforsyninger flyter gjennom normalt. Babel-Mandeb-stredet er jo det som leder opp til Suezkanalen. Hvis Iran gjennom Houthi-militsen i Yemen klarer å lamme trafikken der, ja, det vil da kunne sende ordentlige sjokkbølger gjennom verdensøkonomien og sende oljeprisen rett i været. Og det er jo et kort Iran har sagt at de er villige til å bruke, skulle det bli en ny runde med krig med USA og Israel.
8: Ja, det at Israel og Katz nå, akkurat nå kaster seg på og sier at vi er redde til angrep, hvordan leser du det?
0: Det er ikke så veldig overraskende. Denne krigen startet som en suksess for Israel. Benjamin Netanyahu klarte omsider å overtale en amerikansk president til å gå inn i en fullskala krig med sin historiske fiende Iran. Dette har vært en av Netanyahus store politiske mål de 20 årene han har sittet ved makten. Krigen startet på en bra måte for Israel, men ble avsluttet i en eneste stor fiasko ved at Trump trakk seg. Trump inngikk avtale med Iran. Det var ikke en del av Netanyahus plan. Så når Israel og israelske myndigheter nå ser at kampene kan tas opp igjen, og det kan bli en ny konfrontasjon, så er selvfølgelig Israel klar til å gå inn på USAs side. Så Israel er veldig interessert i å gå inn i en ny krig med Iran, for de er ikke ferdig med den islamske republikken.
8: Så der, Peter Svår, der er det en alliert hvis han vil for Trump, men kan dette være en minnesak for Trump politisk i USA? Det er jo snart mellomvalg.
11: Det er jo det som er problemet. Iranerne har ikke spesielt dårlig tid. De kan hale dette ut, og det er ikke så veldig hastverk for dem hvordan når man løser spørsmålet om tilgangen i Hormuz-stredet. For Trump haster dette voldsomt. Husk at da denne krigen startet, så var mellomvalget her 8 måneder unna. Nå er det 4 måneder igjen. Dette har vært en historisk upopulær krig for Trump her. Den har vært dårlig forstått også splittet hans egen velgerbase. Og høye bensinpriser har fått stor oppmerksomhet her. Nå er jo prisene kommet ned etter at man inngikk avtale for noen uker siden. Bensinprisene kan fort sprette opp igjen. Så her er Trump helt sånn unikt politisk sårbar til nå i sin andre periode, hvor republikanerne jo kjemper om å i hvert fall beholde kontrollen i ett av kamrene i kongressen i november, og dette kan bli tungen på vektskålen. Så Trump har dårlig tid. Han trenger en løsning her, og så får vi se hvor han kommer med dette mer hardhente forhandlingstaktikken som de nå har lagt seg på.
8: Peter Svoy, direkte fra Washington, Yama Wolasmal, direkte fra Beirut. Og i dag På den dagen, med de nye angrepene, samtidig begraves Ayatollah Ali Khamenei, Irans forrige øverste leder, omsider han ble drept på krigens første dag, 28. februar, og det skjer i byen der han ble født, Mashhad, nordøst i landet. Et norsk mediehus fikk være der, og det var deg, Gina Grieg Risnes, korrespondent for Aftenposten. Du er med oss direkte fra Istanbul. Du kom tilbake fra Teheran i går. Hvordan var det å følge kisten og lete etter kisten i Teheran?
12: Det var veldig spennende. Dette var jo et historisk øyeblikk for Iran. Og vi kom til Teheran noen dager før begravelsen begynte. Og det som møtte oss da var egentlig et ganske normalt bybilde. Men det endret seg veldig på fredag, dagen før begravelsen begynte. Da ble et stort område sentralt i byen stengt ned, og biler kunne ikke kjøre der, og i stedet for biler så ble det satt opp boder som skulle gi ut vann og mat til de store folkemengdene som strømmet til gatene for å delta i begravelsen. Og til tider var det ganske kaotisk å bevege seg rundt i disse folkemengdene, men det ble likevel ikke så kaotisk som mange hadde fryktet i starten. Fordi mange husket den forrige gangen Ayatollah ble begravet i 1989. Da ble folkemengdene så store at folk ble skvist og døde, fordi massene var så store. Og det skjedde ikke denne gangen. Og det kan enten være fordi det var bedre organisert, eller fordi det rett og slett ikke var så mange som ventet som møtte opp.
8: Og nå i ettermiddag samles altså tusenvis, det uklart hvor mange i Mashhad, hvor dette følge opptoget har vært. Det har vært også innom Irak, og nå kulminerer det i dag. Men du var det jo, Gina Grieg Risnes, under ganske strenge betingelser som journalist for Aftenposten. Du blir passet på, men likevel, hvilket inntrykk fikk du av hvem som deltok i disse opptogene?
12: Altså, vi jobbet jo da under veldig strenge begrensninger, og fikk egentlig bare lov til å dekke begravelsen og snakke med de sørgende som deltok der. Og de som møtte opp der, det er jo altså selve kjernen til regimen, altså deres mest lojale støttespillere. Og mange av dem snakket om sorgen de følte etter tapet av Ayatollahen. Og veldig mange sa det samme igjen og igjen. De kom bort til oss og var nysgjerrig på oss som journalister, og sa til oss at vi må fortelle sannheten. Men realiteten er jo at det er mange sannheter i Iran akkurat nå, og det er ikke nødvendigvis alle som støtter regimet.
8: Og noen lot jo skinne igjennom?
12: Ja, vi kom i kontakt med noen som hadde deltatt i protestene tidligere år, da 10.000-vis av mennesker ble skutt og drept av regimet fordi de protesterte. Og en av dem, han sto og så på mens sørgemarsjen begynte, og han sa at han ble sint av å se på hvordan de kunne brette seg ut i gatene, når han da noen måneder tidligere hadde blitt skutt mot av regimets spesialsoldater. Og han fortalte at han hadde måttet prøve å skjerme familien sin fra kulene da det skjedde.
8: For dette er jo da myndigheter som bare måneder tidligere under massedemonstrasjonene antageligvis etter anslag har drept 30 000 av egne borgere. De har strammet inn på politisk frihet etter at krigen begynte og trappet opp henrettelsene. Det har Amnesty skrevet om. Hva sier folk til deg hvis noe om de at de ikke har sett den nye øverstelederen, som jo er sønnen til Ali Khamenei som begraves i dag, Mujtaba Khamenei? Han har jo ikke vært sett i det hele tatt.
12: Ja, dette var et av de store spørsmålene før begravelsen, og veldig mange var veldig spent på om Mujtaba kom til å vise seg. Ingen har sett han siden han ble den nye øverste lederen. Og på den første dagen så snakket vi med folk som sa at de håpet veldig at han kom til å møte opp og vise seg. Men etter hvert så sa stadig flere at de tenkte at det kanskje var en god idé, at han ikke dukket opp, fordi de mente at han kunne bli et mål for nye israelske og amerikanske angrep.
8: Du har jo skrevet veldig levende skildringer i Aftenposten, og vi ser også en liten video av deg uten sjal. Og du skriver også om mange som har kastet sjadoren av kvinner. Er det en seier for kvinneliv, frihetbevegelsen, eller er det regimen som prøver å lette litt på trykket og gi noen friheter med den ene hånden?
12: Ja, mange tror det er det sistnevnte. Altså, fra offisielt så har det ikke kommet noen endringer i at kvinner ikke må gå rundt med sjal, og i offentlige bygninger, og for eksempel på hotellet vi bodde på, så sto det et skilt hvor det sto at hijaben var påbudt. Men moralpolitiet, de er ikke like strenge med å gi ut straffer. Så mange tror at regimet har lettet litt på for å prøve å holde befolkningen noe noe fornøyd nå, og mange lurer jo på når det eventuelt kan endre seg igjen.
8: Gina Grieg Risnes, takk for at du fortalte om det du opplevde av sørgemarsjene for Ali Khamenei, som altså begraves i Mashhad, den hellige by i Iran i dag. Du er med oss direkte fra Istanbul, hvor du landet i går. Korrespondent for Aftenposten altså.

0: Alkohol og politikk blir igjen diskutert. En nåværende og en tidligere stortingsrepresentant er nylig blitt dømt for promillekjøring, og nå har VG i lys av dette undersøkt alkoholbruken og spurt alle de folkevalgte på tinget hvilke forhold de har til alkohol. En god del av dem har svart ikke alle. 16 stortingsrepresentanter sier til VG at de mener at alkoholbruk knyttet til vervet som stortingsrepresentant er et problem. Og blant dem, deg, Sunniva Holmås Eidsvoll fra SV, med oss fra Bergen. Du sier til VG at det blir servert alt for mye alkohol. Hvordan opplever du dette?
1: Det kommer veldig mange invitasjoner som stortingsrepresentant og delta på middager, mottakelser, konferanser, jubileer eller uformelle treff, hvor man kan komme i kontakt med folk, og hvor det enten er lagt ut til at man drikker alkohol, eller at man blir påspandert store mengder alkohol. Og det innimellom så er det så stort trøkk på arrangementer at jeg skjønner at jeg kan ikke enten delta på alle, og i hvert fall ikke drikke alkohol på alle. Så jeg passer på å kunne skjøtte vervet mitt som folkevalgt, og da er jeg nødt til å holde igjen på hvor mye jeg drikker, både for å ikke la det gå utover helsa mi, men også for at det ikke skal gå utover den innsatsen jeg gjør i hverdagen på vegne av de som har valgt meg inn på Stortinget.
0: Du er en erfaren politiker og vært helt på toppnivå i Oslo kommune også, men ble valgt inn da i fjor til Stortinget. Er det veldig annerledes der?
1: Ja, det er annerledes, og stortingsrepresentanter sitter jo med mye mer makt over samfunnet og får mange flere invitasjoner. Et konkret eksempel var at jeg var så heldig å få være med en delegasjon fra Stortinget til USA på studietur til FN og Washington DC i vinter. Det var til 10 dager, og det var et fantastisk lærlingprogram. Jeg var veldig heldig å få være med på det. I løpet av de 10 dagene så var det 3 mottakelser med fri bar. Det var 2 lunsjarrangementer hvor det ble servert alkohol, og det var også en middag med amerikanske journalister, hvor det også var påspandert alkohol. Og det sier litt når det er 10 dagers utenlandsreise, at man drikker 6 av de 10 dagene. For min del blir det alt for mye, og jeg kjenner at det er ikke godt for meg, og det går også utover jobben jeg skal gjøre som folkevalgt, hvis jeg drikker ved alle de anledningene hvor det er tilbudt.
0: Sverre Myrli, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, med 30 års erfaring fra Stortinget, blir du utsatt for de samme situasjonene?
2: Jeg kjenner meg ikke helt igjen i det Eidsvoll beskriver her, at det er store mengder alkohol. Jeg kom jo inn på Stortinget for lenge siden, som du sier, riktig nok ikke så lenge siden som du sier, men nesten, og så, uten at det er noe stort argument, det var mye mer av det den gangen. Det var middager, det var fri bar, det var mer vanlig. Det må jeg bare si at det opplever jeg veldig sjelden i dag. Skal du ha alkohol, må du stort sett kjøpe det selv. Hvertfall er det sånn hos oss i Arbeiderpartiet, i partisammenheng. Skal du ha vin til middagen eller en øl, så må du gå i baren og kjøpe det selv. Så
0: jeg men det er partiene, men hva med alle disse invitasjonene til folk som gjerne vil påvirke det?
2: Ja, det er, jeg kjenner meg ikke igjen i det som Eidsvoll beskriver. Mulig at du må til utlandet, at det er mer vanlig der, men at du blir påspandert, jeg tror hun snakker om 4-5 glass, at det er helt vanlig. Det må jeg bare si at det kjenner jeg meg ikke igjen i, men jeg må jo bare si at alkohol generelt i arbeidslivet er et problem. Mitt poeng er bare at det er litt for enkelt å bare slenge ut av seg og fremstille det som at stortingsrepresentanter er noen fyllefanter som rager rundt fra møte til møte. Det er en virkelighet jeg ikke kjenner meg igjen i.
0: Det er vel ikke akkurat kanskje det du sier, Eidsvoll, men hvordan er dere folkevalgte i en spesiell situasjon hvis vi sammenligner med andre yrkesgrupper, som jo, ja, vinlotterier er det vel stort sett slutt på, men det er jo avslutninger og sommerfester og så videre?
1: Ja, det er helt riktig at det Sverre Myrli sier der, det er ikke det jeg sier. Det jeg sier er at anledningen som stortingsrepresentant, den skiller seg betydelig ut fra andre roller og andre jobber jeg har hatt tidligere. Det er mange flere anledninger til å komme på arrangementer, middager, konferanser, utenlandsreiser, hvor det påspanderes alkohol og legges opp til at man drikker alkohol, enn det gjøres i andre jobber. Og det gjør at vi er nødt til å være ekstra bevisste på det. Og når det da var en spørreundersøkelse fra VG, så var det 16 av 69 som svarte som sa at de så på det som et problem. Så selv om det åpenbart var verre før, som Sverre Myrli sier, så er det jo bra at det har gått i riktig retning, men det betyr ikke at vi ikke skal snakke om de siden av vervet som kan være problematisk nå fremdeles, og da er det jo flere da som svarer nå av de som sitter på Stortinget som mener at det kan være et problem, og at det er det for mange, og da tror jeg det er viktig at vi tar det på alvor. Stortingsrepresentanter sitter på veldig mye makt, og vi må forvalte dem på vegne av de som har valgt oss på en god måte, og da må de både ha tillit til oss, og så må vi kunne ta vare på vår egen helse.
2: Dette er jeg helt enig i. Poenget mitt er bare at jeg tror ikke dette er noe større problem, eller verre, eller hva vi skal si, på Stortinget enn andre steder. Altså, ta pressen, ta forsvaret, ta store bedrifter. Vi vet at alkohol er et problem i arbeidslivet. Trepartssamarbeidet som vi er så opptatt av i Norge, arbeidsgivere, arbeidstakere og staten, har jo jobbet med dette i mange år. Vi har AKAN, som er arbeidslivets kompetansesenter for å forebygge rus i arbeidslivet. Dette er åpenbart en generell utfordring i arbeidslivet, men jeg kjenner meg ikke igjen i den beskrivelsen at dette er noe mye verre på Stortinget enn det er andre steder, men at alkohol er et problem i arbeidslivet, det er det åpenbart.
0: Og hvis det fortsatt er det, Sverre Myrli, kanskje det er på tide å trappe ned på å ha enda flere fat med frukt og gulrøtter og færre bonger til baren.
2: Men jeg får ingen bonger lenger, så jeg vet ikke hvor Eidsvoll er. Ja. Altså, når vi har fester, om det er sommerfester eller juleavslutninger, så må vi betale for å drikke til maten selv.
0: Hvis du blir invitert bort da, vet du.
2: Ja, det er mulig. Eidsvoll er mer populær enn meg da, altså, men jeg opplever det skjer av og til, altså at middag, og det er vin, vi er hos kongen på middag en gang på slottet om høsten, selvfølgelig server det vin, og hvis du vil drikke med begge hendene, så er det klart du kan konsumere mye vin, men det må ikke fremstilles som at det liksom er fri bar og frie kraner, og at alkoholen flyter, for sånn er det ikke heldigvis, og sånn skal det heller ikke være.
0: Eidsvoll, Sunniva Holmås Eidsvoll, hva blir ikke opp til dere selv, som du selv sier, at du hver og en må da vurdere hva mye tåler jeg, det gamle trikset er vel å stå og nippe til glasset og late som du drikker?
1: Ja, for mange, sånn situasjonen er nå, så blir det opp til hver enkelt selvfølgelig, og jeg velger å løse det ved å drikke veldig lite og ta og si nei til, hvis det er middag da, så blir det ofte servert en velkomstdrink når man kommer, og så er det kanskje tre retter til middagen, og da blir det et glass vin til hver av de rettene, og noen ganger fylles det på underveis, og noen ganger er det også noe til kaffen etterpå, og da, det blir for mye for meg. Det er det jeg snakker om, en sånn vanlig middag som jeg har vært på i hvert fall 3 eller 4 ganger i løpet av den korte tiden jeg nå har vært stortingsrepresentant siden 1. oktober i fjor, så blir det for mye.
0: Synes du at vi generelt burde, unnskyld at jeg avbrøt, men du sitter jo i Bergen, at vi burde bare folkfirmaer burde servert mindre alkohol når det er jobb vi er på?
1: Man må i hvert fall begrense anledningene veldig mye, og så være bevisst på dette og ha et forhold til det og snakke om det, sånn som jeg og Sverre Myrli gjør nå da. Kanskje, men jeg vil bare utfordre Myrli på en ting. Fordi jeg synes han gjør dette alt for enkelt. Jeg er ikke et sekund i tvil om at stortingsrepresentanter er i en særstilling i arbeidslivet og skiller seg fra andre ved at det er mye mer tilbud om servering og arrangementer enn andre steder.
0: Og da får vi en kort replikk på den.
2: Ja, det er jeg høyst usikker på. Det tror jeg er veldig forskjellig fra bransje til bransje. Men poenget mitt er at alkohol er et problem i arbeidslivet. Og da må vi som stortingsrepresentanter også være gode kolleger hvis vi ser at noen sliter med dette. Vi må ha systemer for å hjelpe hverandre, for det er åpenbart et problem, og noen sliter med alkohol, og det er ikke noe vi skal kimse av og fleipe bort, for det er veldig alvorlig.
0: Takk skal dere ha, begge to. Sverre Myrli på Stortinget fra Arbeiderpartiet, og Sunniva Holmås Eidsvoll på Stortinget for SV. EU har innført en toll. 3 euro på alle varer under 150 euro, så verdien er da rundt nesten 1700 kroner. Og det de vil er jo ramme kinesiske billigbutikker som Temu og Shein og Alibaba, som flommer markedet med tollfrie lekeklær og andre duppeditter. Men tollen rammer jo også norske butikker, og blant dem Eirik Fullestad, som driver strikkemekka.no, som også har tysk og dansk og svensk nettside, og selger garn og strikkepinner og andre kortevarer. Og til Dagens Næringsliv så sier du at den tollen kom som en bombe. Hvordan da?
3: Nei, vi var ikke forberedt på denne tollsatsen i det hele tatt. Vi hadde fått noen signaler tidligere, men vi hadde fått også andre signaler på at det skulle ikke gjelder oss. Så når vi da ble oppringt av PostNord på mandag, bare for å ville dobbeltsjekke, for de hadde tydeligvis fått beskjed fra mange som ikke hadde fått med seg dette, så ble det himmel og jord i bevegelse for hvordan vi skulle håndtere dette.
0: Hva betyr det for din bedrift hvis det er slik det ser ut? 3 euro, og det ikke bare per pakke. Hvis det 3 forskjellige garntyper og strikkepinner, så kan det være da 3 per varetype I den pakken.
3: Ja, stemmer det. Så med strikkemekker omsetter for cirka 200 millioner. I EU så har 50 millioner cirka den omsetningen av de 200. Fra dag 1 når de innførte denne tollen, så blir 98% av våre ordre til EU-land blir ikke lønnsom. Så det jo katastrofale konsekvenser da.
0: Egil Sunde, bransjesjef I Norsk Industri, det du som representerer ikke bare strikkemekka, men møbelforhandlere, sportsbutikker og andre bedrifter I den gruppen. Vet dere hvordan dette vil slå ut?
4: Ja, det vet vi. Vi vet allerede at det noen bedrifter som får store problemer, sånn som eksempelet vi hadde nå. Og så det veldig mange som har noe salg gjennom sine nettbutikker, nettplattformer, til direkte konsumenter i Europa. Og for dem betyr jo det at mye av det salget blir nå ulønnsomt.
0: Men dere var jo veldig glad, hvis jeg får avbryte, dere var jo veldig glad I den norske bransjen da det ble slutt på dette med at det var tollfri varer inn til Norge da. For det var jo fryktelig problematisk for dere. Nå vil EU gjøre det samme.
4: Jeg ikke kjent med hva du viser til der.
0: Nei, det var tidligere var det jo momsfritt under en viss grense I Norge, og da tok dere til ordet for, tenkte jeg på.
4: Ja, vi opptatt av at Norge har de samme konkurransevilkårene som bedrifter I EU, og det denne saken når EU innfører 3,12 euro, så har vi trodd at den ikke ville gjelde for norske bedrifter eller norske produkter, og det da vi har tatt opp denne saken med regjeringen for å høre om de kan diskutere med EU om kanskje Norge bør unntas denne tollen.
0: Og regjeringen sitter her ved deg, Astrid Bergmål, statssekretær I Utenriksdepartementet, som ansvarer for handelspolitikken. Kan dere finne en vei ut, for det var vel ikke Norge EU mente å ramme?
1: Nei, først og fremst det viktig for meg å si at norskproduserte varer som har norsk opprinnelse, de kommer fremdeles til å ha tollfri tak. Så dette ikke noe sånn ny farosak eller en samme utenfor problematikk som man ofte snakker om.
0: Disse jernlegeringene hvor EU skulle beskytte egen industri og rammet også
1: ikke sant? Dette ikke en sånn type sak. Her har EU opplevd at de får en stor utfordring med at det veldig mange lavprisvarer som strømmer inn på deres marked. Ikke på ingen måte først og fremst fra Norge, men globalt og fra Asia, og så innfører de da denne tollen for å møte det. Da gjelder jo det først og fremst de som med I deres tollområde, deres tollunion, det ikke Norge, men så har vi EØS-avtalen, og derfor får vi altså fritak for det som har norsk opprinnelse.
0: Erik Fullestad I Strikkemekka, dere selger jo helt sikkert en del norsk produserte ting, ikke minst garn. Så hva med å konsentrere dere om det? For da det jo på innenfor EØS-området.
3: Nei, på Strikkemekka så har vi veldig lite norsk produsert garn. Det veldig få aktører I Norge som produserer garnet selv. Veldig mye kommer fra Europa og Kina. Så vi blir truffet direkte rett på dette. Så det ikke så enkelt at vi bare kan begynne å produsere I Norge.
0: Men ser du at dette argumentet med å være innenfor EØS, og jeg får rette det til deg, Egil Sunde, det vi jo da hvis det norsk produserte ting. Her det jo snakk om å drive en butikk, og nå vi nå en gang ikke medlem av EU. Og EØS skal jo forsvare våre produkter og vår produksjon, at vi kan handle med våre ting, ikke nødvendigvis noe vi selv har importert fra et tredje land.
4: Jeg ser det, og det jo to ting. For det første så har jo når EU nå har innført dette, så har ikke Norge gjort det tilsvarende. Så det og det tilkommer en ganske stor handlingutgift for bedriftene når de også selger norske opprinnelsesvarer ved eksport til EU nå. For den forenklede proseduren nå borte. Så det blir en ulikhet I konkurransevilkårene hvor det blir lettere for EU-bedrifter å selge lavverdi I Norge versus norske bedrifter å selge lavverdi inn I EU på grunn av handlingavgiften. Så det klart at vi har jo trodd at EØS-avtalen gjør at vi en del av det indre marked, og det jo stilt spørsmålstegn da ved om EU kan innføre en sånn toll overfor norske bedrifter. Og intensjonen har jo ikke vært å ramme norske bedrifter, Og det er derfor vi har tatt opp saken for å se om kan vi finne en løsning som gjør at norske bedrifter kan fortsette en vanlig operasjon mot EU. Hvis ikke, så frykter vi jo at det går ut over arbeidsplasser i Norge, at man må flytte lager for eksempel inn i EU.

0: disse er. Når det gjelder det spørsmålet, så er vi opptatt av å snakke med EU, finne ut hvordan er det enklere måter å gjøre det på, hvordan kan man få det til videre, og det tar vi opp på ulike nivåer i EU.
1: Men
0: det er, det er mer en teknisk tollhåndteringssak enn spørsmålet om vi er med eller ikke med på tollen, for der er altså norske varer fortsatt tollfrie inn i EU.
1: Men har norsk industri rett i at dette rammer ulikt, fordi EU møter ikke de samme hindringene når de selger til Norge?
0: Når de selger til Norge, vi møter jo heller ikke hindringer når vi selger til EU. Og hvis du tenker på at kinesiske varer som selges til Norge fra EU, så er jeg litt usikker på hvor stort det problemet er.
1: Altså hvilken som helst nettbutikk som selger til Norge, vil jo ikke få alle disse gebyrene på samme måte som norske nettbutikker som selger til EU, uavhengig av hva de selger.
0: Det kommer jo an på, altså dette handler jo om at vi har ikke innført en sånn type temetoll i Norge, hvis det er det du sikter til. Det har regjeringen sagt at vi skal vurdere, det vurderer vi, jobbes med. Og så får vi se hvordan den saken lander. Men det er jo først og fremst viktig å ha fokus på her, at de norske varene vi produserer, de kan vi fortsatt å selge til EU med tollfritak på grunn av EØS-avtalen.
1: Ja. Men Eirik Fuglestad i strikkemekka, da levner ikke mye håp for det du selger?
2: Nei, det høres helt elendig ut. Det er jo, de ønsker tydeligvis at vi skal flytte vår lager ut av landet, arbeidsplasser forsvinner. Det er det som vil bli en konsekvens da, for den tollen gjør at all eksport for oss er ikke lønnsomt.
1: Men hvis du importerer, la oss si, kinesiske strikkepenger uten toll til Norge, og skulle fortsatt å få selge dem tollfri til EU, ser du at det kunne blitt en bakdør for en kinesisk vare inn til EU da?
2: Ja, og jeg skjønner jo intensjonen. Det skjønner jeg veldig godt, men så rammer den oss veldig hardt. Vi selger rimelig et garnnøst, det koster ikke så mange kroner, og vi kommer rett til den problemstillingen da, hvor vi selger lavverdiprodukter inn i EU. Så vi ønsker å ha vår arbeidsplassen i Norge og fortsette med det, men det virker til å være vanskelig da.
1: Kanskje eneste løsningen hvis dette problemet skal løses for strikkemekka Astrid Bergmål er å melde seg inn i EU?
0: Ja, altså hvis man hadde vært EU-medlem, så er det klart at da hadde vi vært helt lik. Alt ville vært likt, og skjemaet ville ikke vært det samme. Men utover det så må jeg si at grunnen til at EU gjør det her, er at man ser nye behov for toll, fordi man overflømmes av disse varene fra Asia.
1: Og det vil ramme norske nettbutikker, med mindre vi snakker om en norsk produsert vare.
0: Sånn som det her beskrives, så vil det jo det. Men det er viktig for meg å understreke at vi prioriterer jo å jobbe hver eneste dag for norsk næringsliv, for at de skal lykkes ute. Men det er altså sånn at når andre land innfører toll, så er det opp, og EU, så er det jo opp til de. Vi er ikke med i EUs tollunion og EUs tollområde, og da forholder vi oss til det. Men vi er opptatt av å snakke med EU, se om vi kan få så lite administrative kostnader som mulig i forbindelse med dette.
1: Takk skal du ha. Astrid Bergmål, statssekretær i Utenriksdepartementet, Egil Sunde i Norsk Industri, bransjesjef, og Eirik Fuglestad fra strikkemekka.no.

0: PST har lagret informasjon om 3000 mennesker i en database for å forebygge ekstremisme. Vi undertrykker vår egen befolkning for å forhindre ekstremisme og terror, sier Jakob Ravndal, professor ved Politihøgskolen til Morgenbladet. Og du sitter her, Jakob Ravndal. Hva er problemet med, for å ta denne konkrete tingen, dette tallet ble kjent i fjor, at PST har en sånn liste over folk med, som er lavtrussel, men har holdninger?
1: Nei, at de har lista er egentlig ikke et problem, og PST forholder seg til de rammene som de har fått, så det er egentlig mangelen på debatt som jeg stusset over når det tallet kom opp. Så det er vel egentlig særlig tre poenger jeg vil løfte her. Det ene er denne ideen om å forebygge voldelig ekstremisme helt generelt, som høres veldig fint ut, men kommer med en mengde dilemmaer hvor man da må balansere frihet mot sikkerhet. Som ofte blir litt glemt, fordi alle tenker at forebygging, det må da være bra. Men hvis du skal forebygge effektivt, så vil du nødvendigvis gå på kompromiss med enkelte rettigheter. Det andre er den utviklingen vi har sett i Vesten og Norge siden.

0: 9-11, hvor denne vektningen mellom frihet og sikkerhet har gått I en retning, og det I retning av mer sikkerhet på bekostning av friheten. PST har fått utvidede fullmakter og så videre, så den utviklingen har skjedd I en retning uten så mye debatt. Og det siste poenget, det handler om en stadig større involvering av andre aktører, politi, kommuner og så videre, I dette arbeidet. Og der PST har tydelig lovregulert arbeid, og disse 3000 personene helt innenfor det mandatet PST har blitt gitt, så det nå en rekke andre aktører som har blitt kastet ut I det samme forebyggende arbeidet, men de har ingen lover som regulerer deres arbeid.
1: Du nevnte PST, og vi har selvfølgelig spurt PST, men de ønsket ikke å delta, men de sorterer under Justis- og Beredskapsdepartementet, og der du statssekretær, Gunn Karin Juhl. Har vi gått lenger og lenger i et overvåkningssamfunn for å forebygge ekstremisme og terrorisme, uten at vi egentlig vet og tatt en debatt om hva vi gjør?
2: Jeg synes først at det kjempeviktig at vi tar den debatten, at vi tar den fortløpende, fordi at hver gang politiet og PST eventuelt får nye verktøy og virkemidler, så det viktig at man faktisk får vei dem opp mot demokratiske hensyn, mot friheten til folk og også opp mot sikkerheten. Så mener jo jeg at vi ikke har beveget oss I en overvåkningssamfunn. Vi har fått en annen type voldelig ekstremisme enn hva vi hadde før 9-11. Vi må huske på det at nå rekrutteres jo de fleste på nettet, altså før 9-11 så hadde vi jo ikke I særlig grad internett. Mobiltelefon I form av en iPhone fikk vi 7 år etter 9-11, sånn at vi nødt til å gi politiet andre verktøy og virkemidler enn hva man hadde på det tidspunktet der, for at man faktisk skal være I stand til å gi befolkningen vår en trygghet og sikkerhet, for at man ikke blir utsatt for terrorhandlinger og vold. Derfor så mener jeg det at vi helt på rett sida I forhold til hva et demokratisk og liberalt samfunn skal ligge.
1: Og nå dere begge nevnt 11. september-angrepene på Tvillingtårnet I New York, men vi har jo våre egne tilfeller av terror, og Jakob Randahl, du har skrevet flere kapitler I den nye boken Høyreekstremisme I Norge etter 22. juli. 22. juli 2011. Hva skjedde etter 22. juli?
0: Vi kan gjerne begynne med 9-11, for det var et vannskille hvor man I kontraterrorarbeid gikk fra å skulle fange og drepe terrorister til at man skulle forhindre at noe slik kunne skje igjen. Så dermed skjedde det et skifte hvor man skulle begynne å avdekke angrep før de skjedde. Og da må du begynne å følge med på intensjonen og kapasitetene til folk, med andre ord, du må begynne å følge med på din egen befolkning og hva som rører seg der. Så det var et vannskille, og det var det også I Norge. Før 9-11 hadde vi ikke terrorlovgivning, etterpå så har vi utviklet et omfattende kontraterrorlovgivningsapparat. Når det gjelder 22. juli, det som kanskje var den største effekten av det for Norge, var at det var et veldig behov for å vise handlekraft og for at flere aktører kom på banen, ikke minst politiet, som jo opplevde mye kritikk I kjølvannet av 22. juli. Og det ble derfor gitt et mandat til politiet om at de skal jobbe forebyggende også innenfor dette feltet. Problemet at det mandatet har ikke kommet med retningslinjer, lover, hjemler, slik at det veldig uklart hva som egentlig politiets oppdrag her. PST kan jobbe forebyggende dersom det mistanke om kriminell aktivitet, altså at noe voldelig kan skje. Så hvis den mistanken foreligger, så skal PST på banen. Hva da igjen til politiet?
1: Mener du at det en gråzone?
0: Definitivt, det en kjempegråzone.
2: Altså, jeg mener jo at det ikke gråzone. Jeg mener at det helt riktig at vi har beveget oss I den retningen vi har gjort fra 9-11 og ikke minst etter 22. juli, at politiet faktisk har en rolle I forhold til det å forebygge at det skjer terror og voldelige handlinger I Norge. Det for befolkning å vite at det ikke blir jobbet forebyggende, det mener jeg skaper at vi får et mer utrygt samfunn.
1: Men det riktig å ha en liste over mennesker som mener noe som gå på tvers av det liberale demokratiet, så lenge de folk ikke har gjort noe?
2: Det jo ikke en liste hvor man overvåker folk, det faktisk bekymringsmeldinger som kommet inn fra ulike aktører om at her det mennesker som tendenserer til at de faktisk vil utøve vold og blitt radikalisert. Og så det da PST sin jobb da, å vurdere medfører det riktighet at disse ferd med å komme I en retning av at de villige til å utføre vold, eller det ikke det? Og så vil jeg jo se dem som kritiserer PST for hvis man I etterkant faktisk ser en handling, at man faktisk ikke har undersøkt, at man ikke tok grep der og da.
1: Og den kritikken har jo politiet og PST fått tidligere. Jakob Randahl, hvor går den balansen mellom hvem samfunnet skal passe på, og det virker jo på det du sier til Morgenbladet som at du mener at vi allerede er nærmere oss en grense.
0: Ja, det det store spørsmålet, og det nok der jeg etterlyser med debatt, så sånn sett så det...
1: Men vi har den jo, men hva synes du selv?
0: Nei, jeg synes...
1: Du jo statsvitter, og så har vi har en historie i Norge med de gamle POT, politiets overvåkningstjeneste, hele oppvasken med Kjetil Lund-kommisjonen, hvor man drev med overvåkning av venstresiden i politikken. Og så vi blitt for strenge, eller vi blitt for løse i snippen?
0: Jeg tror mye av den utviklingen som vi har sett i løpet av den perioden vi snakker om nå, har vært nødvendig og riktig for Norges del. Og jeg tror at spesielt slik som PST nå forvalter sin mandat, er veldig fint, og de gjør den jobben på en ryddig måte. Problemet er at vi har aktører som politi og kommuner som har fått det samme forebyggingsoppdraget, men i motsetning til PST, som har klare lovhjemler for når de kan tre inn i en sak, så finnes det ingen lovhjemler for dem. Og det vi da ser i praksis er at politiet for eksempel møter opp på døra til folk eller iverksetter tiltak veldig forskjellig på ulike steder, fordi de har ikke noen lov som regulerer dette arbeidet, og det er et problem.
1: Er det en lov? Dere kan sitte og jobbe med i Arbeiderpartiet nå som dere er i regjering.
2: Jo, men det som er poenget, hvis du tar i kommunene, så er det jo det at du forebygger og bygger demokrati i det store og det brede, og det dreier seg jo alt fra at man i skolen har demokratiopplæring og demokratiforståelse, til at politiet, hvis man har mistanke om at noen går med voldelige intensjoner, at man tar en samtale med dem, og det
1: mener jeg helt riktig. Vi trenger ingen lov, altså.
2: Altså, jeg mener at vi har regulert det på en god måte i dag.
1: Takk skal dere ha. Gunn Karin Juhl, statssekretær i Justisdepartementet, Jakob Ramdahl, professor ved Politihøgskolen og en av forfatterne av høyreekstremisme etter 22. juli. Dagsnytt 18 var ved Hanne Sofie Økland Andresen som var ansvarlig for det hele, Eli Kirkjebø teknisk ansvarlig og Hugo Fermarello. Takk for oss.

0: Slipper han den gjennom mot Kylian Mbappé, og så sitter den!
1: Marokko!
0: Skyt i mål!
2: Frankrike, Marokko. I kveld på NRK 1 og I NRK TV.
3: Frankrike møter Marokko til kvartfinale klokken 22 her på NRK 1 I kveld. Og husk at du får med deg høydepunktene fra alle VM-kampene på NRK.no og I NRK Radio. Hun gikk fra medisinstudiet for å bli artist. Møt hiphop-artist Gunhild Roel Gjennum I sommer I P2 I morgen tidlig 9.03 I NRK Radio. Og skatter fra stranda blir nydelig bordpynt når det dekkes på til luksuspiknik ved havet på Gotland. Herlige sommermiddager får vi om cirka 40 minutter her på kanalen. Nå det tid for Dagsrevyen. Klokka straks 19.00.

0: Alle vil ha en bit av Norges største stjerne. Trengsel og kaos da Haaland møtte pressen for første gang under VM.
1: Hele familien og millioner av andre fulgte gravferda til Irans øverste leder i dag, bortsett fra sønnen, den nye øverste lederen.
0: Det satt nok langt inne for noen, men nå har svenskene snudd. To av tre svensker sier de heier på Norge i VM. Ønsker vi god kveld og velkommen til Dagsrevyen, hvor vi starter med det som vel kan beskrives som popstjernetilstander i Miami, da Erling Braut Haaland møtte norsk og internasjonal presse før kvartfinalen i VM.
1: Ja, og Haaland sier det blir litt spesielt å møte lagkamerater fra England på lørdag.
2: Fullt kaos når en av VMs største stjerner møter pressa i Miami før kvartfinalen mot England.
3: Det er nok den siste kampen, ja, uten tvil. Det sa jeg om Brasil-kampen, og ja, jeg har spilt finaler, jeg har spilt Champions League-finale og sånn, og det er ganske stort det, men jeg vil si det er ganske stort det vi holder på med nå.
2: Og ekstra stort blir det kanskje for Haaland, som møter flere lagkamerater fra Manchester City på lørdag.
3: Det er litt weird, da kan sånn jeg spille med, mot Martin, med, når vi spiller mot Arsenal også, er det ganske sånn, det er litt sånn, det er litt løye, så det er litt special.
4: Og inn mot Haaland!
2: Superspissen har så langt i meisterskapet skåret 7 mål, og bare ett bak fotballlegende Messi. I VM opplever han ekstra mye merksomhet fra fotballfansen.
3: Jeg synes det er kjekt, og som regel hvis det er sånn, så betyr det at du gjør noe rett, og at, at landet ditt gjør noe rett, så jeg synes det er fantastisk.
1: Og arrangørene av fotballfesten har avdekket det de mener er omfattende svartebørshandel av bord til VM-arrangement i Oslo. Bord som i utgangspunktet kostet 7000 kroner skal være viderestelt på nett av svartebørseier for opp til 50 000 kroner. Svartebørshallet er ulovlig og vil bli meldt til politiet.
5: Det er bare tiden av vei nå for å få bord og benker opp på Frogner stadion før fotballfesten lørdag kveld. 22 000 billetter ble ettermiddag blåst vekk på få minutter. Etterspørselen er enorm. Men arrangøren følger også nøye med for å avdekke svartebørssalg.
6: Nei, vi har jo overvåkningssystemet, så vi kommer til å følge med. Og vi ser jo da på IP-adresser, vi ser på mistenkelig adferd på våre nettsider og på bookingsystemet.
5: Og folk har vært villige til å betale.
6: Det verste vi har sett er jo 50 000.
5: Og det er bord som opprinnelig kostet 7000 kroner.
7: Er dette svartebørshaier?
6: Vi har grunn til å tro det, ja. Nei, vi ser at det er noen få som tar veldig mange, eller store bookinger.
5: Kampen om attraktive VM-bord har vært hard, blant annet her på Aker Brygge. Han fulgte nettsalg i et døgn, og fikk mange tilbud til kraftig overpris.
8: Det blir jo enklere nå som Norge har kommet til kvartfinalen, som ganske få kanskje har forutsett. Og det presser jo prisene oppover, så det er jo godt for de som har kjøpt flere bord, men de... Etter min mening så burde de selvfølgelig ha solgt til kostpris eller pålydende.
5: På Facebook advares det mot falske kontor, der det videre selges billetter til selve kampen i USA. Det kryr av folk som har kjøpt billig og skal tjene seg rik på andre supportere, sier en bruker til NRK. Det er fortsatt mulig å få kampbillett i Miami for 20 000 til 25 000 kroner.
1: Hva er nå? Flere skogbranner herjer i Spania. Årsaken er tørke og svært høyere temperaturer. Onsdag ble det målt 40,5 varmegrad i Barcelona, som er ny varmerekord for den spanske storbyen. Samtidig brende flere steder i regionen. Minst 300 mennesker har vært innesperret på grunn av en brann om lag 35 kilometer nord for Barcelona.
0: I Iran samlet sørgende seg i dag i den hellige byen Mashhad for å følge begravelsen til landets tidligere leder, Ayatollah Ali Khamenei, som ble drept i et amerikansk-israelsk luftangrep 28. februar. Gjennom den siste uken har kisten med Ayatollah blitt blitt fraktet gjennom landet fra hovedstaden Teheran til byen Qom og via shia-muslimske helligdommer I de irakiske byene Najaf og Karbala, før den endte I Ali Khameneis fødeby Mashhad, hvor han I dag blir stedt til hvile I Imam Reza-helligdommen. Mens tre av Khameneis sønner har vært til stede under seremoniene, har Mojtaba Khamenei, som overtok som landets leder etter faren, glimret med sitt fravær. Men millioner har fulgt Ayatollahs siste ferd.
5: Samlet rundt han som var den øverste lederen I Iran. Hans tid var over I slutten av februar. I dag han fremme ved den siste hvilestaden, I fødebyen Mashhad. Kista til Ali Khamenei og fire familiemedlemmer på flyet fra Irak til Mashhad tidligere I dag, eskortert av jagerfly på den siste reisa. Gravferda I dag finnes da, samtidig som krigen mellom USA og Iran trappet kraftig opp. USA bomba 90 mål I Iran I natt, ifølge den amerikanske Midtøsten-kommandoen. Iran svarte med angrep mot Bahrain og Kuwait.
4: Vi råket det hardt. Hver gang det råker oss, skal vi råke det 20 ganger.
5: Ifølge Trump angrepet en reaksjon på iranske angrep mot skip I Hormuz-stredet.
4: Det litt galne, for å være ærlig. Litt galne. Det litt ute av kontroll, men vil så inderlig ha en avtale. Død over Amerika, død over Israel.
5: I gatene I Mashhad meldingen tydelig. Død over Amerika, død over Israel. Sterke kjensler denne kvelden I Mashhad. Men han som ble utpeket som ny leder, sonen til Ali Khamenei, han var ikke å se.
1: Heller ikke I dag var altså den nye øverste lederen å se I farens gravferd. Hva forteller de?
9: Det forteller jo hvor redd den islamske republikken for at Israel eller USA skal likvidere også Mojtaba Khamenei, som har overtatt roret etter sin far, som I dag blir begravet, etter å ha sittet ved makten og styrt dette landet med jernhånd I mange tiår. Det går mange rykter, og det mye spekulasjoner rundt helsetilstanden til Mojtaba Khamenei, for han var jo I samme bygge som ble rammet av israelske og amerikanske bomber da faren og store deler av familien ble drept. Han skadet? Han I koma? Han I det hele tatt I stand til å lede landet? Det mange spørsmål. Også folk blant regimets tilhengere krever nå svar. De vil I det minste ha en videotale av Mojtaba Khamenei for å se at han I live. Men så langt har den islamske republikken holdt det hemmelig hvordan det står til med landets nye leder.
1: Så hører vi jo folkemengder taktfast rope «Død over Amerika, død over Israel». Nye angrep nå I natt. Hvor tilspisset situasjonen nå I Midtøsten?
9: Det klart den veldig tilspisset. Hele Midtøsten pustet lettet ut I midten av juni da USA og Iran omsider signerte denne mye omtalte intensjonsavtalen som fikk på plass en våpenhvile og slutt på krigen mellom Iran og USA. Og de to siste dagene har begge parter gått løs på hverandre. 90 angrep gjennomført av USA, Iran som skyter missiler mot amerikanske baser I golflandet I den persiske bukta. Og dette kan fort komme ut av kontroll. Begge parter klare til å eskalere dette, og derfor det veldig Veldig mange som nå holder pusten og håper på at dette ikke skal komme ut av kontroll.
1: Takk, Yama Wolasmat.
0: Politiet ber om videre varetektsfengsling av Marius Borg Høyby I 4 uker. Høybys forsvarer sier det vil bli et rettsmøte for å behandle spørsmålet på mandag. Påtalemyndigheten mener gjentakelsesfaren ikke nok redusert til at det forsvarlig å løslate Høyby. Høyby har sittet varetektsfengslet siden dagen før rettssaken mot ham startet I februar. Det var 17 år gamle Nicoline Pivoni Høye fra Arendal som mistet livet I Marbella I Spania natt til mandag. Hun hadde vært og sett Norge slå Brasil I fotball-VM sammen med venner før hun senere ble funnet omkommet etter å ha blitt påkjørt på en motorvei. Pivoni Høye var aktiv I Unge Høyre. På Facebook skriver Unge Høyre-leder Nikolai Østerby at de har mottatt meldingen om hennes bortgang med stor sorg. Lørdag kan det bli ganske spesielt å være norsk fotballfan i England.
1: Ja, når kampen skal stå mellom England og Norge, Kane og Haaland, så søker eksil-nordmennene sammen på puben til en eksil-vossing.
10: Ro! Ro!
11: Vi har funnet oss et lite stykke Norge her i tjukkeste London.
10: Ro!
12: Som brauten her. Ja, det fleste er det faktisk har det gamle drillo-sjefen mitt.
11: Egil Johansen har drevet norsk pub for londonere i en årrekke, men nå opplever han å få storinnrykk av nordmenn i byen.
13: Det er jo da for å føle seg hjemme, for å føle samholdet, for liksom å se på vårt lag og med flagget på brystet og synge nasjonalsangen før kampen og ro under kampen. Eller hele tatt har det kjekt i lag.
11: Sånn så det ut i puben hans da Norge slo Brasil. Nå forbereder Vossingen seg på en helt unik lørdagskveld.
13: Sånn som dette er jo en drøm som går i oppfyllelse for min del i hvert fall, at du har Norge mot England. Og vi er i England, og dette er en norsk pub, så det er liksom helt sånn surrealistisk, på en god måte.
11: Han har leid inn ekstra dørvakt og åpner dørene for både norske og engelske fans på lørdag. Steve blir en av dem.
14: It's gonna be like...
4: Det blir århundres kamp mellom Kane og Haaland.
13: Det engelske kan av og til være litt mer å håndtere, kan du si. Så det vet du, er veldig interessant på lørdag å se hvordan dette her kommer til å gå da.
11: Egil spår at kvartfinalen ender i straffekonkurranse. Da får han solgt ekstra mye øl, men Norge vinner selvfølgelig til slutt.
13: Det er sånn at jeg sliter med å sove nesten på grunn av at jeg gleder meg så mye.
10: Heia Norge!
0: Med den karakteristiske stemmen ga hun oss hits som Total Eclipse of the Heart og It's a Heartache. I går døde artisten Bonnie Tyler, 75 år gammel.
1: Ja, et lite tilbakeblikk, og nå også er det bare å spisse ørene. It's a
15: heartache, nothing but a heartache. Bonnie Tyler slo igjennom internasjonalt på slutten av 70-tallet med låtene It's a Heartache og Lost in France. Den karakteristiske stemmen hennes gjorde henne lett å kjenne igjen. Den er beskrevet som en av verdens mest særegne og kraftfulle pop- og rockestemmer. Bonnie Tyler kom fra Wales og vokste opp i en kommunal leilighet. Hun ble oppdaget av en talentspeider og gjorde internasjonal suksess. I 1983 kom monsterhitten Total Eclipse of the Heart, som toppet hitlistene både i Storbritannia og USA, og ikke minst i Norge. For her i Norge var hun ekstra populær. Fire av albumene hennes lå på førsteplass på VG-lista. Hun var ofte i Norge på turné, og deltok mange ganger i norske TV-program.

0: Vakkert.
1: Mer musikk i Breimigloppen er norsk countrytreff i full gang.
2: Ja, siden oppstarten for 31 år siden så har festivalen vokst og vokst, og i år ser det ut til at countrymusikken er mer populær enn noensinne, reporter Ann Beate Eikås Hovland.
3: Ja, det tror jeg vi trygt kan si. Sommeren har endelig kommet til Vestlandet. Cowboyhattene er på, og bak oss spiller Hellbillies. Noen er her for første gang, noen har vært her mange ganger. Magni, du er her. Du har vært her 11 år på rad. Hvorfor det?
4: Ja, det har vi.
3: Hvorfor det?
4: Ja, vi begynte i 2015, og likte oss så jævlig godt at vi forlover oss i 2017.
3: Dere forlover dere her på festivalen?
4: Ja, det var jo enkelt, for han hadde jo bursdag, og da slapp jeg å huske på så mange datoer.
3: Hva er det med denne festivalen som gjør at dere kommer tilbake år etter år?
4: Ikke minst fin musikk, men det sosiale. Og så er vi her i Breim, er det nedpå. Sånn som Seljo og masse lærer av Breim.
3: Og når den er på countryfestival, så er jo antrekket veldig viktig. Og det har du, Tord, sørget for. Hva, fortell om hatten din.
5: En stjerne for hvert år. Den ene siden er Breim, andre siden er Seljo. Jeg tror det blir fortsatt med mye med Breim. Det er det som er viktig. Jeg mangler 8 stjerner i hatten.
3: Hva er det dere gleder dere mest til gjennom helga?
5: Er det noe tvil?
4: Ja. Norsk musikk! De kan komme med så mange amerikanere de vil, men norsk musikk, det er det beste.
3: Alt ligger til rette for en helt fantastisk helg her på countryfestival i Breim.
1: Ja, fra Breim skal vi til Bergen, som jo har flere kjente turistattraksjoner. Vi nevner i fleng Bryggen, Fløyen, Fisketorget, Håkonshallen.
2: Men nå er en bortgjemt betongskulptur i ferd med å seile opp som den aller mest populære.
6: Glem komponisten Edvard Grieg, statsminister Christian Michelsen og kong Olav Kyrre. I et lite smø i Bergen finner du en langt større turistmagnet til manges store forundring.
7: Veldig mange turister som har passert forbi her.
8: Hva tenkte du da?
7: Nei, vi har jo lurt litt på hvorfor.
6: Ifølge Bergens Tidene er dette byens rareste attraksjon for tida. Katten, eller The Little Cat Stone, har tiltrekt seg folk fra hele verden.
9: I know this cat from...
10: Jeg kjenner til denne katten fra internett. Jeg vet veldig lite om han.
9: I love cat, so...
10: Men jeg elsker katter, så jeg kom hit.
6: Den danske betongkatten er solgt verden over, men det er bare Bergenskatten som har fått status som turistattraksjon.
11: Ja, det er deilig å høre.
10: Det var deilig å høre. Det blir mor mi og glad for å høre.
11: Ja, men jeg synes det er fantastisk.
10: Jeg synes det er fantastisk. Det er en stor overrasking. Jeg har ikke andre ord for det.
7: Det er vel festlig det.
8: Skal du opp og klappe på han?
7: Ja, jeg må det nå. Det er ikke noe tvil om det.
2: Flere hundre barn møtte opp for å ro på Slottsplassen i dag i regi av Aftenposten Junior. Flere av dem ikledd Norge-trøye, som veldig mange går rundt med nå, og som mange står timesvis i kø for å få tak i.
1: Ja, visst, det er den originale drakta pop, men også en alternativ Norge-drakt, laget av kunstneren Amir Ash-Harnegad, er blitt særdeles populær.
2: Mm, han tenkte at han skulle lage et par hundre drakter til venner og kjente, men 6000 drømmedrakter og over 4 millioner kroner senere er det helt utsolgt.
12: Jeg må nesten si at jeg har blitt litt betatt av han der Haaland. Han er utrolig charmerende.
13: Sorry! Samhold engasjerer Amir Ash-Harnegad. De offisielle landslagsdraktene likte han dårlig.
12: Mest egentlig den der bortedrakta. Så det begynte egentlig som en sånn... Usj, den var svart og stygg og skummel og slem. Og da satte jeg meg ned og tegnte denne her, som skulle være en sånn motpol da. En snill og søt drakt.
13: Oh, shit. Kunstneren selv mener at med drakten følger et ansvar om å være snill mot andre.
12: Du har jo et ansvar hvis du går i en drakt som liksom skal være snill. Altså hvis vi får opp tall der folk med drakter driver på med lugubre ting, ekle ting som ikke vi gidder å nevne navn på, så vil vi gjerne ha den tilbake igjen.
13: De NRK-møtte med Amirs drømmedrakt kjenner på ansvaret.
0: Jeg skal prøve å være snill, ja, som følge av drakten. Jeg håper andre folk som ikke er så snille blir snillere av den.
14: Hvordan prøver du å være snill i dag, da?
0: Nei, vet ikke her.
15: Det et par øl, da, vet du.
16: Spender litt øl på naboen, kanskje.
13: For kunstner selv er det ikke så viktig hvilken drakt du har på.
12: Den viktigste drakt er jo på en måte den man har rundt hjertet sitt. Så...
2: Moteekspert Marianne Jemtegård, en fotballtrøye for snille folk, hva synes du?
17: Nydelig, selvfølgelig. Men nå vil jeg jo egentlig si at jeg synes egentlig at norske supportere har vært veldig snille, så ja, den vanlige drakta synes jeg også har vært for snille folk akkurat nå. Altså.
2: Ja, for folk står altså timesvis i kø for å få tak i denne drakten fra et moteperspektiv. Hva vil du si om den?
17: Vel, nå handler jo fotballdrakt om veldig mye mer enn mote, og det er herlig at man ønsker å være del av noe så stort og så viktig som det fotball-VM har blitt for oss. Dette er jo symbolet på tidenes drømmesommer for oss som nasjon. Så det å ha en liten flik historie hengende i skapet sitt eller i skuffen, det tror jeg er veldig viktig for mange. Men rett ut fra et moteperspektiv så synes jeg også at denne drakten faktisk er kanskje så fin som en fotballdrakt kan være, og internasjonalt blant de aller, aller beste.
2: Men så er det jo ikke akkurat, bare akkurat nå, det er jo sånn at denne fotballestetikken, den har jo blitt omfavnet også av de store motehusene de siste årene.
17: Ja, vi snakker om en trend som er athleisure, som egentlig er det å hente inspirasjon fra tekniske stoffer, fra tenniskultur, veldig mye, også fra sport som rugby og også fotball, og lage en sporty og mer hverdagsvennlig tolkning av mote, som vi ser overalt på catwalken. Så ja, Norge-drakta er også om mulig trendy.
2: Og trendy, og veldig mange går rundt med den nå. Hvor lenge tror du vi kommer til å gå rundt med den? Hvor lenge kommer den til å være trendy?
17: Ja, vi vil nok holde på denne drakta også litt etter at den verste VM-rusen har lagt seg, som vi håper blir lenge til, selvfølgelig. Men etter hvert så vil den vel ja, pensjoneres til kleskuffen og tas fram som et hyggelig minne. Kanskje også neste gang Norge skal spille store kamper, for dette er jo helt historisk. Men så blir det kanskje et ikonisk plagg på linje med rallarhatten eller lillehammergenseren, som vi også fortsatt ser på med både stolthet og vemod og litt ekstra bankende hjerte.
2: Så får folk bære den med stolthet på lørdag. Tusen takk, Marianne Jemtegård.
1: Dette er Astrid fra Jämtland i Sverige som skriver at hun rekner seg som trønder. For Norges VM-suksess i fotball har vekt blanda kjensler i Sverige. Svenskene røyk som kjent ut i 16-delsfinalen, men overraskende for mange kanskje, stadig flere svensker har rett og slett begynt å heie på oss.
18: Klart vi holder på Norge.
10: Så klart vi holder med Norge. Hvorfor det?
19: Fotballfeberen rundt Erling Braut Haaland stopper ikke ved svenskegrensen. En ny undersøkelse viser at nesten 3 av 4 svensker håper Norge lykkes i VM. Og bare 11% ønsker at Norge skal rykke ut av mesterskapet når de møter England på lørdag. Det kommer fram i en undersøkelse Verian har gjennomført på oppdrag fra SVT Sport.
20: Alla gånger Norge vi heier på nu.
10: Vi heier på Norge nå, og vi håper de går hele veien. Det er et lite, hyggelig land, og for en kampglød. England. Hvorfor? Fordi jeg liker dem. Haaland er favorittspilleren min. Derfor heier jeg på Norge, og så liker jeg Oscar Bob.
21: Det blir Norge.
10: Jeg holder med Norge. Hvorfor det?
21: Jeg gillar inte England.
10: Jeg liker ikke England. Og så er det gøy at det går bra for nabolandet.
22: Dessuten
10: er nordmenn litt for selvgode, synes jeg.
22: De skal kjøpe Sverige.
10: De synger at de skal kjøpe Sverige. Det synes jeg er ganske ille.
19: Men ikke alle eksperter jubler over Norges VM-suksess.
23: Vi gillar jo nordmenn. Det gjør
10: vi liker jo nordmenn, sånn generelt. Dere er et herlig folk og veldig glade. Men dere må ikke bli for gode. Dere har alle andre sporter fra før. Hva skal dere med fotball? Nei, la oss få være de gode i den sporten.
1: Ja, litt advarsel fra svenskene der, men nå er vi jammen begynt å bli brukbar i sykkel også.
24: Er ikke det kjekt, vel? Altså, Torstein Træn, han er syklet med den prestigetunge gule leiertrøya i Tour de France, men ja, på den 6. etappen i dag da, så gikk det gale. Her er han borte i bakhjulet til lagkompis Anders Halland Johannesen og deiser i den franske asfalten. Etter en sjekk blir han sendt utatt på landevegen. Trenn blir også dregen videre i rittet av mannen han faktisk kolliderte med. Han får også medisinsk hjelp undervegs på etappen, som til slutt blir vunnet av superstjerna Tadej Pogacar. Slovenen tek over sammenlagt leinga. Torstein Træn måtte snu ryggen til den gule leiertrøya.
3: Det var jo en dag det da. Så det har vært gøy å kjøre i gul trøye, og så skal jeg ta meg en tur på rynken og sjekke litt.
24: Golf nå, Viktor Hovland spilte i dag første runde i prestigetevlinga Scottish Open. Nordmannen spiller en solid runde. Her slår han birdie på hål 4. Totalt ender han dagen 2 slag under par. Kristoffer Reitan er et stykke... han er et slag over par og ligger et stykke bak teten. Vi må en tur tilbake til USA og forberedelsene til møte med England lørdag. For alle kan ikke spille første fiolin som Erling Braut Haaland. Noen må også spille mindre, men likevel viktige roller i orkestret. Som til dømes Morten Thorsby, som er særsk klar for å eventuelt bidra fra benken i kvartfinalen mot karene fra Balløya.
4: Og vi kan jo kanskje bidra på andre måter. Det viktigste er at vi er å være backer og at vi er klare når vi kommer inn, men samtidig også er backer inn i alle de som skal spille og være der for hverandre. Det er jo det som lager et godt samhold, og som gjør at de som spiller kan prestere så bra som mulig.
24: Men allerede i kveld barker Frankrike og Marokko sammen i kampen om en semifinaleplass. Men det er allerede sterke kjensler knytt til kampen, noe som kom fram på uvant vis da Marokko møtte pressen.
5: Marokkos Brahim Diaz entrer podiet, og midt i svaret starter krangelen.
9: Det er den innstillingen vi må ha.
5: Journalister i salen barker sammen verbalt, og pressekonferansen blir avbrutt.
9: Gentlemen, please.
5: Munnhoggeri.
9: Vær så snill, dere.
5: Til slutt kan presseseansen holde fram.
9: Go ahead, thank you.
16: Nå kan du fortsette. Jeg har glemt hva spørsmålet var.
5: Litt roligere da Frankrikes landslagssjef møtte pressen før kampen mot Marokko. Selv med VMs beste angrepsrekke kan effektiviteten bli bedre, mener han.
16: Vi kan alltid bli bedre. Idealet er selvsagt 100% effektivitet. Vi er åpenbart svært effektive, men det er fremleis rom for bedring.
2: Ja, da skal vi se på været.
25: I dag så har det vært skiftende vær i Nordland. Det har vært litt sol, men skyene har ikke vært veldig langt unna, og det har vært litt regn av og til. Lengre sør så er det tørt og varmt, og det er sendt ut et gult farevarsel for lokalt stor skogbrannfare, både på Sørlandet og Østlandet. På værkartet så er det et høytrykk som nå er på vei mot Storbritannia, noe som gjør at Sør-Norge går i møte en varm og stabil værtype i nord, påvirke landsdelen. I morgen så blir det opphold og perioder med sol i både Troms og Finnmark, rolige vindforhold. Sør i Troms så vil det etter hvert komme inn nedbør på ettermiddagen og kvelden. Og i Nordland en skyet dag, det blir perioder med regn og regnbyger. Lite nedbør når man kommer sør for Saltfjellet, hvor det blir mest skyer og oppholdsvær, vind opp i en sørvestlig liten kuling. I Trøndelag så vil det være skyer og nedbør i nordlige områder. Også langs kysten så vil det være en del skyer med mulighet for litt regn, ellers en dag med opphold og perioder med sol. Utover ettermiddagen, mulighet for kraftige byger sør for Trondheim kan hende med torden. Vestlandet sør for Stad får en dag med mye sol, pent vær, høye temperaturer. Det blir det også på Sørlandet og Østlandet, men om ettermiddagen og kvelden, mulighet for kraftige byger nord for Oslo, kan hende med lyn og torden. Lørdag så blir det vær oppholdsvær på Spitsbergen. I Nord-Norge så blir det noen byger i Øst-Finnmark, etter hvert også på Finnmarksvidda og i Vest-Finnmark, ellers en dag med oppholdsvær mange steder. I Trøndelag enkelte byger, og det blir også byger på Østlandet, særlig om kvelden. Vestlandet, perioder med sol. Søndag så blir det mye sol i store deler av Sør-Norge, men fortsatt bygeaktivitet på Østlandet. I Nord-Norge for det meste oppholdsvær. Sør-Europa, høye temperaturer mange steder rundt Middelhavet. Lengre nord så er det lavtrykksaktivitet i øst.
1: Vi er tilbake klokka 21, men denne Dagsrevyen er slutt.
2: Ha en fin kveld.
0: Vi skal til Gotland og lage herlige sommermiddager etter dine

0: Vi starter med det som vel kan beskrives som popstjernetilstander i Miami, da Erling Braut Haaland møtte norsk og internasjonal presse før kvartfinalen i VM.
1: Ja, og Haaland sier det blir litt spesielt å møte lagkamerater fra England på lørdag.
2: Fullt kaos når en av VMs største stjerner møter pressa i Miami før kvartfinalen mot England.
3: Det er nok den siste kampen, ja, uten tvil. Det sa jeg om Brasil-kampen, og ja, jeg har spilt finaler, jeg har spilt Champions League-finale og sånn, og det er ganske stort det, men jeg vil si det er ganske stort det vi holder på med nå.
2: Og ekstra stort blir det kanskje for Haaland, som møter flere lagkamerater fra Manchester City på lørdag.
3: Det er litt weird, det er akkurat sånn jeg spiller med, mot Martin, med, når vi spiller mot Arsenal også, er det ganske sånn, det er litt sånn, det er litt løye, så det er litt special.
4: Og inn mot Haaland!
2: Superspissen har så langt i mesterskapet skåret 7 mål, og bare ett bak fotballlegende Messi. I VM opplever han ekstra mye merksomhet fra fotballfansen.
3: Jeg synes det er kjekt, og som regel hvis det er sånn, så betyr det at du gjør noe rett, og at, at landet ditt gjør noe rett, så jeg synes det er fantastisk.
5: Men allerede i kveld barker Frankrike og Marokko sammen i kampen om en semifinalplass. Men det er allerede sterke kjensler knytt til kampen, noe som kom fram på uvant vis da Marokko møtte pressen.
6: Marokkos Brahim Diaz entrer podiet, og midt i svaret starter krangelen.
7: This is the mentality we need to do. Hey.
6: To journalister i salen barker sammen verbalt, og pressekonferansen blir avbrutt.
7: Gentlemen, please.
6: Munnhoggeriet fortsetter, men til slutt kan presseseansen holde fram.
7: Go ahead, thank you. I forgot the question.
6: Litt roligere da Frankrikes landslagssjef møtte pressen før kampen mot Marokko. Selv med VMs beste angrepsrekke kan effektiviteten bli bedre, mener han.
8: On peut que aller plus loin, du 100%, ça serait l'idéal, mais évidemment qu'on a une très bonne efficacité, mais elle aurait pu être encore plus élevée, donc et plus on avance.
1: Arrangørene av fotballfesten har avdekket det de mener er omfattende svartebørshandel av bord til VM-arrangement i Oslo. Bord som i utgangspunktet kostet 7000 kroner skal være videreselt på nett av svartebørseier for opp til 50000 kroner. Svartebørshandelen er ulovlig og vil bli meldt til politiet.
9: Det er bare tiden av vei nå for å få bord og benker opp på Frogner stadion før fotballfesten lørdag kveld. 22 000 billetter ble ettermiddag blåst vekk på få minutter. Etterspørselen er enorm. Men arrangøren følger også nøye med for å avdekke svartebørssalg.
10: Nei, vi har jo overvåkningssystemet, så vi kommer til å følge med. Og vi ser jo da på IP-adressa, vi ser på umistenkelig adferd på våre nettsider og på i bookingsystemet.
9: Og folk har vært villige til å betale.
10: Det verste vi har sett er jo 50 000.
9: Og det er bord som opprinnelig kostet 7 000 kroner.
11: Er dette svartebørshaier?
10: Vi har grunn til å tro det, ja. Nei, vi ser at det er noen få som tar veldig mange, eller store bookinger.
9: Kampen om attraktive VM-bord har vært hard, blant annet her på Aker Brygge. Han fulgte nettsalg i et døgn, og fikk mange tilbud til kraftig overpris.
12: Det blir jo enklere nå som Norge har kommet til kvartfinalen, som ganske få kanskje har forutsett. Og det presser jo prisene oppover, så det er jo godt for de som har kjøpt flere bord, men de... Etter min mening så burde de selvfølgelig ha solgt til kostpris eller pålydende.
9: På Facebook advares det mot falske kontor, der det videre selges billetter til selve kampen i USA. Det kryr av folk som har kjøpt billig og skal tjene seg rik på andre supportere, sier en bruker til NRK. Det er fortsatt mulig å få kampbillett i Miami for 20-25 000 kroner.
0: Politiet ber om videre varetektsfengsling av Marius Borg Høyby i 4 uker. Høybys forsvarer sier det vil bli et rettsmøte for å behandle spørsmålet på mandag. Påtalemyndigheten mener gjentakelsesfaren ikke er nok redusert til at det er forsvarlig å løslate Høyby. Høiby har sittet varetektsfengslet siden dagen før rettssaken mot ham startet i februar.
1: Flere skogbranner herjer i Spania. Årsaken er tørke og svært høyere temperaturer. Onsdag ble det målt 40,5 varmegrad i Barcelona, som er ny varmerekord for den spanske storbyen. Samtidig brende flere steder i regionen. Minst 300 mennesker har vært innesperret på grunn av en brann om lag 35 kilometer nord for Barcelona.
0: I Iran samlet sørgende seg i dag i den hellige byen Mashhad for å følge begravelsen til landets tidligere leder, Ayatollah Ali Khamenei, som ble drept i et amerikansk-israelsk luftangrep 28. februar. Gjennom den siste uken har kisten med Ayatollah blitt fraktet gjennom landet fra hovedstaden Teheran til byen Qom og via shia-muslimske helligdommer i de irakiske byene Najaf og Karbala, før den endte i Ali Khameneis fødeby Mashhad, hvor han i dag blir stedt til hvile i Imam Reza-helligdommen. Mens tre av Khameneis sønner har vært til stede under seremoniene, har Mojtaba Khamenei, som overtok som landets leder etter faren, glimret med sitt fravær. Men millioner har fulgt Ayatollahs siste ferd.
9: Samlet rundt han som var den øverste lederen i Iran. Hans tid var over i slutten av februar. I dag er han fremme ved den siste hvilestaden i fødebyen Mashhad. Kista til Ali Khamenei og fire familiemedlemmer på flyet fra Irak til Mashhad tidligere i dag, eskortert av jagerfly på den siste reisa. Gravferda i dag finnes da, samtidig som krigen mellom USA og Iran er trappet kraftig opp. USA bomba 90 mål i Iran i natt, ifølge den amerikanske Midtøsten-kommandoen. Iran svarte med angrep mot Bahrain og Kuwait.
4: We just hit them very hard. And I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're gonna hit them 20.
9: Ifølge Trump er angrepet en reaksjon på iranske angrep mot skip i Hormuz-stredet.
4: It's sort of crazy, to be honest with you. It's sort of crazy. They're a little bit out of control, but they want to make a deal. They, badly.
9: I gatene i Mashhad er meldingen tydelig. Død over Amerika, død over Israel. Sterke kjensler denne kvelden i Mashhad. Men han som ble utpeket som ny leder, sonen til Ali Khamenei, han var ikke å se.
1: Ayama Wallasmal, heller ikke i dag var altså den nye øverste lederen å se i farens gravferd. Hva forteller de?
13: Det forteller jo hvor redd den islamske republikken er for at Israel eller USA skal likvidere også Mojtaba Khamenei, som har overtatt roret etter sin far, som i dag blir begravet etter å ha sittet ved makten og styrt dette landet med jernhånd i mange tiår. Det går mange rykter og det er mye spekulasjoner rundt helsetilstanden til Mojtaba Khamenei, for han var jo i samme bygge som ble rammet av israelske og amerikanske bomber da faren og store deler av familien ble drept. Er han skadet? Er han i koma? Er han i det hele tatt i stand til å lede landet? Det er mange spørsmål. Også folk blant regimets tilhengere krever nå svar. De vil i det minste ha en videotale av Mojtaba Khamenei for å se at han er i live. Men så langt har den islamske republikken holdt det hemmelig hvordan det står til med landets nye leder.
1: Så hører vi jo folkemengder taktfast rope «Død over Amerika, død over Israel». Nye angrep nå i natt. Hvor tilspisset er situasjonen nå i Midtøsten?
13: Det er klart den er veldig tilspisset. Hele Midtøsten pustet lettet ut i midten av juni da USA og Iran omsider signerte denne mye omtalte intensjonsavtalen som fikk på plass en våpenhvile og slutt på krigen mellom Iran og USA. Og de to siste dagene har begge parter gått løs på hverandre. 90 angrep gjennomført av USA, Iran som skyter missiler mot amerikanske baser i golflandet i den persiske bukta. Og dette kan fort komme ut av kontroll. Begge parter er klare til å eskalere dette, og derfor er det veldig mange som nå holder pusten og håper på at dette ikke skal komme ut av kontroll.
0: Det var 17 år gamle Nicoline Pivoni Høie fra Arendal som mistet livet i Marbella i Spania natt til mandag. Hun hadde vært og sett Norge slå Brasil i fotball-VM sammen med venner før hun senere ble funnet omkommet etter å ha blitt påkjørt på en motorvei. Pivoni Høie var aktiv i Unge Høyre. På Facebook skriver Unge Høyre-leder Nikolai Østerby at de har mottatt meldingen om hennes bortgang med stor sorg. Lørdag kan det bli ganske spesielt å være norsk fotballfan i England.
1: Ja, når kampen skal stå mellom England og Norge, Kane og Haaland, så søker eksil-nordmennene sammen på puben til en eksil-vossing.
14: Vi har funnet oss et lite stykke Norge her i tjukkeste London.
15: Ro!
16: Som brauten her. Ja, det fleste vil jeg faktisk ha det gamle drillo-skjerfe mitt.
14: Egil Johansen har drevet norsk pub for londonere i en årrekke, men nå opplever han å få stor innrykk av nordmenn i byen.
17: Det er jo da for å føle seg hjemme og for å føle samholdet, for liksom å se på vårt lag og med flagget på brystet og synge nasjonalsangen før kampen og ro under kampen. Eller hele tatt har det kjekt i lag.
14: Sånn så det ut i puben hans da Norge slo Brasil. Nå forbereder Vossingen seg på en helt unik lørdagskveld.
17: Sånn som dette er jo en drøm som går i oppfyllelse for min del i hvert fall, at du har Norge mot England. Og vi er i England, og dette er en norsk pub, så det er liksom helt sånn surrealistisk, på en god måte.
14: Han har leid inn ekstra dørvakt, og åpner dørene for både norske og engelske fans på lørdag. Steve blir en av dem.
18: It's gonna be like battle of the century between Harry Kane and Haaland.
17: Det engelske kan av og til være litt mer å håndtere, kan du si. Så det vet jeg, det er veldig interessant på lørdag å se hvordan dette her kommer til å gå da.
14: Egil spår at kvartfinalen ender i straffekonkurranse. Da får han solgt ekstra mye øl, men Norge vinner selvfølgelig til slutt.
17: Så det er sånn at jeg sliter med å sove nesten på grunn av at jeg gleder meg så mye.
19: Heia Norge!
0: Med den karakteristiske stemmen ga hun oss hits som Total Eclipse of the Heart og It's a Heartache. I går døde artisten Bonnie Tyler, 75 år gammel.
1: Ja, et lite tilbakeblikk, og nå også er det bare å spisse ørene. It's a heartache,
20: nothing but a heartache. Bonnie Tyler slo igjennom internasjonalt på slutten av 70-tallet med låtene It's a Heartache og Lost in France. Den karakteristiske stemmen hennes gjorde henne lett å kjenne igjen. Den er beskrevet som en av verdens mest særegne og kraftfulle pop- og rockestemmer. Bonnie Tyler kom fra Wales og vokste opp i en kommunal leilighet. Hun ble oppdaget av en talentspeider og gjorde internasjonal suksess. I 1983 kom monsterhitten Total Eclipse of the Heart, som toppet hitlistene både i Storbritannia og USA, og ikke minst i Norge. For her i Norge var hun ekstra populær. Fire av albumene hennes lå på førsteplass på VG-lista. Hun var ofte i Norge på turné, og deltok mange ganger i norske.

0: I Breimigloppen er norsk countrytreff i full gang.
1: Ja, siden oppstarten for 31 år siden så har festivalen vokst og vokst, og i år ser det ut til at countrymusikken er mer populær enn noensinne, reporter Ann Beate Eikås Hovland.
2: Ja, det tror jeg vi trygt kan si. Sommeren har endelig kommet til Vestlandet. Cowboyhattene på, og bak oss spiller Hellbillies. Noen her for første gang, noen har vært her mange ganger. Magni, du her. Du har vært her 11 år på rad. Hvorfor det?
3: Ja, det har vi.
2: Hvorfor det?
3: Ja, vi begynte i 2015, og litt også jævlig godt at vi forlover oss i 2017.
2: Dere forlover dere her på festivalen?
3: Ja, det var jo enkelt, for han hadde jo bursdag, og da slapp jeg å huske på så mange datoer.
2: Hva er det med denne festivalen som gjør at dere kommer tilbake år etter år?
3: Ikke minst fin musikk, men det sosiale. Og så er det her i Breim er det ned på. Sånn som selger og masse lærer Breim.
2: Og når den er på countryfestival, så er jo antrekket veldig viktig. Og det har du, Tord, sørget for. Fortell om hatten din.
4: En stjerne for hvert år. Den ene siden er Breim, andre siden er Seljord. Jeg tror det blir fortsatt med mye med Breim. Det er det som er viktig. Jeg mangler 8 stjerner i hatten.
2: Hva er det dere gleder dere mest til gjennom helga?
4: Er det noe tvil?
3: Ja. Norsk musikk! De kan komme med så mange amerikanere de vil, men norsk musikk det er det beste.
2: Alt ligger til rette for en helt fantastisk helg her på countryfestivalen i Breim.
0: Ja, fra Breim skal vi til Bergen, som jo har flere kjente turistattraksjoner. Vi nevner i fleng Bryggen, Fløyen, Fisketorget, Håkonshallen.
1: Men nå er en bortgjemt betongskulptur i ferd med å seile opp som den aller mest populære.
5: Glem komponisten Edvard Grieg, statsminister Christian Michelsen og kong Olav Kyrre. I et lite smøg i Bergen finner du en langt større turistmagnet, til manges store forundring.
6: Veldig mange turister som har passert forbi her.
7: Hva tenkte du da?
6: Nei, vi har jo lurt litt på hvorfor.
5: Ifølge Bergens Tidende er dette byens rareste attraksjon for tida. Katten, eller The Little Cat Stone, har tiltrekt seg folk fra hele verden.
8: I know this cat from internet. Yes, and actually I know very little that I love cat, so I come here.
5: Den danske betongkatten er solgt verden over, men det er bare Bergenskatten som har fått status som turistattraksjon.
9: Ja, det er dejligt at høre. Det bliver min mor også rigtig glad for at høre. Jamen, jeg synes at det er fantastisk, og det er en overraskelse. Jeg ved ikke, hvad andre ord jeg skal bruge. Det er lidt en overraskelse.
6: Det er vel festlig det.
7: Skal du op og klappe på ham?
6: Ja, jeg må det nå. Det er ikke noget tvivl om det.
0: Ja, visst, det er den originale drakta pop, men også en alternativ Norge-drakt, laget av kunstneren Amir Ash-Harnegad, er blitt særdeles populær.
1: Mm, han tenkte at han skulle lage et par hundre drakter til venner og kjente, men 6000 drømmedrakter.

0: så vil vi gjerne ha ham tilbake igjen.
1: De NRK-møtte med Amirs drømmedrakt kjenner på ansvaret.
2: Jeg skal prøve å være snill, ja, som følge av drakten. Jeg håper andre folk som ikke er så snille blir snillere av den.
3: Hvordan prøver du å være snill i dag, da?
4: Nei, vet ikke her.
5: Spandere et par øl, da, vet du.
6: Spandere litt øl på naboen, kanskje.
1: For kunstneren selv er det ikke så viktig hvilken drakt du har på.
0: Den viktigste drakten er jo på en måte den man har rundt hjertet sitt. Så...
7: Jeg mot eksperten Marianne Jemtegård, en fotballtrøye for snille folk, hva synes du?
8: Nydelig, selvfølgelig. Men nå vil jeg egentlig si at jeg synes egentlig at norske supportere har vært veldig snille. Så ja, den vanlige drakta synes jeg også har vært for snille folk akkurat nå. Altså.
7: Ja, for folk står altså timesvis i kø for å få tak i denne drakten fra et moteperspektiv. Hva vil du si om den?
8: Vel, nå handler jo fotballdrakt om veldig mye mer enn mote, og det er herlig at man ønsker å være del av noe så stort og så viktig som det fotball-VM har blitt for oss. Dette er jo symbolet på tidenes drømmesommer for oss som nasjon. Så det å ha en liten flik historie hengende i skapet sitt eller i skuffen, det tror jeg er veldig viktig for mange. Men rett ut fra et moteperspektiv så synes jeg også at denne drakten faktisk er kanskje så fin som en fotballdrakt kan være, og internasjonalt blant de aller, aller beste.
7: Men så er det jo ikke akkurat, bare akkurat nå, det er jo sånn at denne fotballestetikken, den har jo blitt omfavnet også av de store motehusene de siste årene.
8: Ja, vi snakker om en trend som er athleisure, som egentlig er det å hente inspirasjon fra tekniske stoffer, fra tenniskultur veldig mye, også fra sport som rugby og også fotball, og lage en sporty og mer hverdagsvennlig tolkning av mote som vi ser overalt på catwalken. Så ja, Norge-drakta er også om mulig trendy.
7: Og trendy, og veldig mange går rundt med den nå. Hvor lenge tror du vi kommer til å gå rundt med den? Hvor lenge kommer den til å være trendy?
8: Ja, vi vil nok holde på denne drakta også litt etter at den verste VM-rusen har lagt seg, som vi håper blir lenge til, selvfølgelig. Men etter hvert så vil den vel pensjoneres til kleskuffen og tas fram som et hyggelig minne. Kanskje også neste gang Norge skal spille store kamper, for dette er jo helt historisk. Men også blir det kanskje et ikonisk plagg på linje med rallarhatten eller lillehammergenseren, som vi også fortsatt ser på med både stolthet og vemod og litt ekstra bankende hjerte.
3: Så skal de redde meg.
9: Jeg har et med støvler nå, og det er nesten opp til knærne.
10: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skummelukt.
3: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
9: Opp med hendene, opp med hendene. Jeg må ha
11: vest, ja.
9: Det skulle bare mangle.
1: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
7: Vi starter med det som vel kan beskrives som popstjernetilstander i Miami, da Erling Braut Haaland møtte norsk og internasjonal presse før kvartfinalen i VM.
12: Ja, og Haaland sier det blir litt spesielt å møte lagkamerater fra England på lørdag.
13: Fullt kaos når en av VMs største stjerner møter pressa i Miami før kvartfinalen mot England.
14: Det er nok den siste kampen, ja, uten tvil. Det sa jeg om Brasil-kampen, og ja, jeg har spilt finaler, jeg har spilt Champions League-finale og sånn, og det er ganske stort det, men jeg vil si det er ganske stort det vi holder på med Haaland.
13: Og ekstra stort blir det kanskje for Haaland, som møter flere lagkammerater fra Manchester City på lørdag.
14: Det er litt weird, det er kanskje sånn jeg spiller mot Martin, når vi spiller mot Arsenal også, så er det ganske sånn, det er litt sånn, det er litt løye, så det er litt special.
15: Og inn mot Haaland!
13: Superspissen har så langt i mesterskapet skåret 7 mål, og er bare ett bak fotballlegende Messi. I VM opplever han ekstra mye merksomhet fra fotballfansen.
14: Jeg synes det er kjekt, og som regel hvis det er sånn, så betyr det at du gjør noe rett, og at landet ditt gjør noe rett, så jeg synes det er fantastisk.
16: Men allerede i kveld barker Frankrike og Marokko sammen i kampen om en semifinalplass. Men det er allerede sterke kjensler knytt til kampen, noe som kom fram på uvant vis da Marokko møtte pressen.
17: Marokkos Brahim Diaz entrer podiet, og midt i svaret

0: starter krangelen.
1: This is the mentality we need to do. Sorry. Hey, hey.
0: To journalister i salen barker sammen verbalt, og pressekonferansen blir avbrutt.
1: Gentlemen, please.
0: Munnhoggeriet fortsetter, men til slutt kan presseseansen holde fram.
1: Go ahead, thank you. I forgot the question.
0: Litt roligere da Frankrikes landslagssjef møtte pressen før kampen mot Marokko. Selv med VMs beste angrepsrekke kan effektiviteten bli bedre, mener han.
2: On peut que aller plus loin, du 100%, ça serait l'idéal, mais évidemment qu'on a une très bonne efficacité, mais elle aurait pu être encore plus élevée, donc et plus on avance.
3: Arrangørene av fotballfesten har avdekket det de mener omfattende svartebørshandel av bord til VM-arrangement i Oslo. Bord som i utgangspunktet kostet 7000 kroner skal være viderestelt på nett av svartebørseier for opp til 50 000 kroner. Svartebørshandel er ulovlig og vil bli meldt til politiet.
4: Det er bare tiden av vei nå for å få bord og benker opp på Frogner stadion før fotballfesten lørdag kveld. 22 000 billetter ble ettermiddag blåst vekk på få minutter. Etterspørselen er enorm. Men arrangøren følger også nøye med for å avdekke svartebørssalg.
5: Nei, vi har jo overvåkningssystemet, så vi kommer til å følge med. Og vi ser jo da på IP-adressa, vi ser på umistenkelig adferd på våre nettsider og på i bookingsystemet.
4: Og folk har vært villige til å betale.
5: Det verste vi har sett er jo 50 000.
4: Og det er bord som opprinnelig kostet 7000 kroner.
6: Er dette svartebørshaier?
5: Vi har grunn til å tro det, ja. Nei, vi ser at det er noen få som tar veldig mange, eller store bookinger.
4: Kampen om attraktive VM-bord har vært hard, blant annet her på Aker Brygge. Han fulgte nettsalget i et døgn, og fikk mange tilbud til kraftig overpris.
7: Det blir jo enklere nå som Norge har kommet til kvartfinalen, som ganske få kanskje har forutsett. Og det presser jo prisene oppover, så det er jo godt for de som har kjøpt flere bord, men de... Etter min mening så burde de selvfølgelig ha solgt til kostpris eller pålydende.
4: På Facebook advares det mot falske kontor, der det videre selges billetter til selve kampen i USA. Det kryr av folk som har kjøpt billig og skal tjene seg rik på andre supportere, sier en bruker til NRK. Det er fortsatt mulig å få kampbillett i Miami for 20 000 til 25 000 kroner.
8: Politiet ber om videre varetektsfengsling av Marius Borg Høyby i 4 uker. Høybys forsvarer sier det vil bli et rettsmøte for å behandle spørsmålet på mandag. Påtalemyndigheten mener gjentakelsesfaren ikke er nok redusert til at det er forsvarlig å løslate Høyby. Høyby har sittet varetektsfengslet siden dagen før rettssaken mot ham startet i februar.
3: Flere skogbranner herjer i Spania. Årsaken er tørke og svært høyere temperaturer. Onsdag ble det målt 40,5 varmegrad i Barcelona, som er ny varmerekord for den spanske storbyen. Samtidig brende flere steder i regionen. Minst 300 mennesker har vært innesperret på grunn av en brann om lag 35 kilometer nord for Barcelona.
8: I Iran samlet sørgende seg i dag i den hellige byen Mashhad for å følge begravelsen til landets tidligere leder, Ayatollah Ali Khamenei, som ble drept i et amerikansk-israelsk luftangrep 28. februar. Gjennom den siste uken har kisten med Ayatollah blitt fraktet gjennom landet fra hovedstaden Teheran til byen Qom og via shia-muslimske helligdommer i de irakiske byene Najaf og Karbala, før den endte i Ali Khameneis fødeby Mashhad, hvor han i dag blir stedt til hvile i Imam Reza-helligdommen. Mens 3 av Khameneis sønner har vært til stede under seremoniene, har Mojtaba Khamenei, som overtok som landets leder etter faren, glimret med sitt fravær. Men millioner har fulgt Ayatollahs siste ferd.
9: Samlet rundt han som var den øverste lederen i Iran. Hans tid var over i slutten av februar. I dag er han fremme ved den siste hvilestaden, i fødebyen Mashhad. Kista til Ali Khamenei og fire familiemedlemmer på flyet fra Irak til Mashhad tidligere i dag, eskortert av jagerfly på den siste reisa. Gravferda i dag finnes da, samtidig som krigen mellom USA og Iran er trappet kraftig opp. USA bomba 90 mål i Iran i natt, ifølge den amerikanske Midtøsten-kommandoen. Iran svarte med angrep mot Bahrain og Kuwait.
10: We just hit them very hard. And I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're going to hit them 20.
9: Ifølge Trump er angrepet en reaksjon på iranske angrep mot skip i Hormuz-stredet.
10: It's sort of crazy, to be honest with you. It's sort of crazy. They're a little bit out of control, but they want to make a deal. They badly.
9: I gatene i Mashhad er meldingen tydelig. Død over Amerika, død over Israel. Sterke kjensler denne kvelden i Mashhad. Men han som ble utpeket som ny leder, sønnen til Ali Khamenei, han var ikke å se.
3: Nei, Amma Vådalsmal, heller ikke i dag var altså den nye øverste lederen å se i farens gravferd. Hva forteller de?
11: Det forteller jo hvor redd den islamske republikken er for at Israel eller USA skal likvidere også Mujtaba Khamenei, som har overtatt roret etter sin far, som i dag blir begravet etter å ha sittet ved makten og styrt dette landet med jernhånd i mange tiår. Det går mange rykter og det er mye spekulasjoner rundt helsetilstanden til Mujtaba Khamenei, for han var jo i samme bygge som ble rammet av israelske og amerikanske bomber da faren og store deler av familien ble drept. Er han skadet? Er han i koma? Er han i det hele tatt i stand til å lede landet? Det er mange spørsmål. Også folk blant regimets tilhengere krever nå svar. De vil i det minste ha en videotale av Mujtaba Khamenei for å se at han er i live. Men så langt har den islamske republikken holdt det hemmelig hvordan det står til med landets nye leder.
3: Så hører vi jo folkemengder da taktfast rope «Død over Amerika! Død over Israel!» Nye angrep nå i natt. Hvor tilspisset er situasjonen nå i Midtøsten?
11: Det er klart den er veldig tilspisset. Hele Midtøsten pustet lettet ut i midten av juni da USA og Iran omsider signerte denne mye omtalte intensjonsavtalen som fikk på plass en våpenhvile og slutt på krigen mellom Iran og USA. Og de to siste dagene har begge parter gått løs på hverandre. 90 angrep gjennomført av USA, Iran som skyter missiler mot amerikanske baser i golflandet i den persiske bukta. Og dette kan fort komme ut av kontroll. Begge parter er klare til å eskalere dette, og derfor er det veldig mange som nå holder pusten og håper på at dette ikke skal komme ut av kontroll.
8: Det var 17 år gamle Nicoline Pivoni Høie fra Arendal som mistet livet i Marbella i Spania natt til mandag. Hun hadde vært og sett Norge slå Brasil i fotball-VM sammen med venner før hun senere ble funnet omkommet etter å ha blitt påkjørt på en motorvei. Pivoni Høie var aktiv i Unge Høyre. På Facebook skriver Unge Høyre-leder Nikolai Østerby at de har mottatt meldingen om hennes bortgang med stor sorg. Lørdag kan det bli ganske spesielt å være norsk fotballfan i England.
3: Ja, når kampen skal stå mellom England og Norge, Kane og Haaland, så søker eksil-nordmennene sammen på puben til en eksil-vossing.
12: Vi har funnet oss et lite stykke Norge her i tjukkeste London.
13: Ro! Som brausen her. Ja, det fleste er det faktisk har det gamle drillo-sjefet mitt.
12: Egil Johansen har drevet norsk pub for londonere i en årrekke, men nå opplever han å få stor innrykk av nordmenn i byen.
14: Det er jo da for å føle seg hjemme og for å føle samholdet, for liksom å se på vårt lag og med flagget på brystet og synge nasjonalsangen før kampen og ro under kampen. Eller hele tatt har det kjekt i lag.
12: Sånn så det ut i puben hans da Norge slo Brasil. Nå forbereder Vossingen seg på en helt unik lørdagskveld.
14: Sånn som dette er jo en drøm som går i oppfyllelse for min del i hvert fall, at du har Norge mot England. Og vi er i England, og dette er en norsk pub, så det er liksom helt sånn surrealistisk, på en god måte.
12: Han har leid inn ekstra dørvakt og åpner dørene for både norske og engelske fans på lørdag. Steve blir en av dem.
15: It's gonna be like battle of the century between Harry Kane and Haaland.
14: Det engelske kan av og til være litt mer å håndtere, kan du si. Så det vet jeg, er veldig interessant på lørdag å se hvordan dette her kommer til å gå da.
12: Egil spår at kvartfinalen ender i straffekonkurranse. Da får han solgt ekstra mye øl, men Norge vinner selvfølgelig til slutt.
14: Så det er sånn at jeg sliter med å sove nesten på grunn av at jeg gleder meg så mye.
16: Heia Norge!
8: Med den karakteristiske stemmen ga hun oss hits som Total Eclipse of the Heart og It's a Heartache. I går døde artisten Bonnie Tyler, 75 år gammel.
3: Ja, et lite tilbakeblikk, og nå også er det bare å spisse ørene. It's a
17: heartache. Nothing but a heartache. Bonnie Tyler slo igjennom internasjonalt på slutten av 70-tallet med låtene It's a Heartache og Lost in France. Den karakteristiske stemmen hennes gjorde henne lett å kjenne igjen. Den er beskrevet som en av verdens mest særegne og kraftfulle pop- og rockestemmer. Bonnie Tyler kom fra Wales og vokste opp i en kommunal leilighet. Hun ble oppdaget av en talentspeider og gjorde internasjonal suksess. I 1983 kom monsterhitten Total Eclipse of the Heart, som toppet hitlistene både i Storbritannia og USA, og ikke minst i Norge. For her i Norge var hun ekstra populær. Fire av albumene hennes lå på førsteplass på VG-lista. Hun var ofte i Norge på turné, og deltok mange ganger i norske TV-program.

0: I Breimigloppen er norsk countrytreff i full gang.
1: Ja, siden oppstarten for 31 år siden så har festivalen vokst og vokst, og i år ser det ut til at countrymusikken er mer populær enn noensinne, reporter Ann Beate Eikås Hovland.
2: Ja, det tror jeg vi trygt kan si. Sommeren har endelig kommet til Vestlandet. Cowboyhattene er på, og bak oss spiller Hellbillies. Noen er her for første gang, noen har vært her mange ganger. Magni, du er her. Du har vært her 11 år på rad. Hvorfor det?
3: Ja, det har vi.
2: Hvorfor det?
3: Ja, vi begynte i 2015, og litt også jævlig godt at vi forlover oss i 2017.
2: Dere forlover dere her på festivalen?
3: Ja, det var jo enkelt, for da vi bursdag, da slapp jeg å huske på så mange datoer.
2: Hva er det med denne festivalen som gjør at dere kommer tilbake år etter år?
3: Ikke minst fin musikk, men det sosiale. Og så er det her i Breim er det nedpå. Sånn som Seljo og masse lærer av Breim.
2: Og når den er på countryfestival, så er jo antrekket veldig viktig. Og det har du, Tord, sørget for. Hva, fortell om hatten din.
4: En stjerne for hvert år. Den ene siden er Breim, andre siden er Seljord. Jeg tror det blir fortsatt med mye med Breim. Det er det som er viktig. Jeg mangler 8 stjerner i hatten.
2: Hva er det dere gleder dere mest til gjennom helga?
4: Er det noe tvil?
3: Ja. Norsk musikk! De kan komme med så mange amerikanere de vil, men norsk musikk det er det beste.
2: Alt ligger til rette for en helt fantastisk helg her på Countryfestival i Breim.
0: Ja, fra Breim skal vi til Bergen, som jo har flere kjente turistattraksjoner. Vi nevner i fleng Bryggen, Fløyen, Fisketorget, Håkonshall.
1: Men nå er en bortgjemt betongskulptur i ferd med å seile opp som den aller mest populære.
5: Glem komponisten Edvard Grieg, statsminister Christian Michelsen og kong Olav Kyrre. I et lite smø i Bergen finner du en langt større turistmagnet, til manges store forundring.
6: Veldig mange turister som har passert forbi her.
7: Hva tenkte du da?
6: Nei, vi har jo lurt litt på hvorfor.
5: Ifølge Bergens Tidende er dette byens rareste attraksjon for tida. Katten, eller The Little Cat Stone, har tiltrekt seg folk fra hele verden.
8: I know this cat from internet. Yes, and actually I know very little, but I love cat, so I come here.
5: Den danske betongkatten er solgt verden over, men det er bare Bergenskatten som har fått status som turistattraksjon.
9: Ja, det er deilig å høre. Det blir min mor også riktig glad for å høre. Jamen, jeg synes, at det er fantastisk. Og det er en overraskelse. Jeg ved ikke, hvad andre ord jeg skal bruge. Det er lidt en overraskelse.
6: Det er vel festlig det.
7: Skal du op og klappe på ham?
6: Ja, jeg må det nå. Det er ikke noget tvivl om det.
0: Ja, visst, det er den originale drakta pop, men også en alternativ Norge-drakt, laget av kunstneren Amir Ash-Harnegad, er blitt særdeles populær.
1: Han tenkte at han skulle lage et par hundre drakter til venner og kjente, men 6000 drømmedrakter og over 4 millioner kroner senere er det helt utsolgt.
10: Jeg må nesten si at jeg er blitt litt betatt av han der Haaland. Han er utrolig charmerende. Sorry!
11: Samhold engasjerer Amir Ash-Harnegad. De offisielle landslagsdraktene likte han dårlig.
10: Mest egentlig den der bortedrakta. Så det begynte egentlig som en sånn, usch, den var svart og stygg og skummel og slem. Og da satte jeg meg ned og tegnte denne her, som skulle være en sånn motpol da. En snill og søt drakt.
11: Oh, shit. Kunstneren selv mener at med drakten følger et ansvar om å være snill mot andre.
10: Du har jo et ansvar hvis du går i en drakt som liksom skal være snill. Altså hvis vi får opp tall der folk med drakter driver på med lugubre ting, ekle ting som ikke vi ikke gidder å nevne navn på, så vil vi gjerne ha den tilbake igjen.
11: De NRK-møtte med Amirs drømmedrakt kjenner på ansvaret.
12: Jeg skal prøve å være snill, ja, som følge av drakten. Jeg håper andre folk som ikke er så snille blir snillere av den.
13: Hvordan prøver du å være snill i dag, da?
12: Nei, jeg vet ikke her.
14: Spandere et par øl, vet du.
12: Spandere litt øl på naboen, kanskje.
11: For kunstneren selv er det ikke så viktig hvilken drakt du har på.
10: Den viktigste drakt er jo på en måte den man har rundt hjertet sitt. Så...
1: moteekspert Marianne Jemtegaard, en fotballtrøye for snille folk, hva synes du?
14: Nydelig, selvfølgelig. Men nå vil jeg jo egentlig si at jeg synes egentlig at norske supportere har vært veldig snille, så ja, den vanlige drakta synes jeg også har vært for snille folk akkurat nå.
1: Altså. Ja, for folk står altså timesvis i kø for å få tak i denne drakten fra et moteperspektiv. Hva vil du si om?
14: Vel, nå handler jo fotballdrakt om veldig mye mer enn mote, og det er herlig at man ønsker å være del av noe så stort og så viktig som det fotball-VM har blitt for oss. Dette er jo symbolet på tidenes drømmesommer for oss som nasjon. Så det å ha en liten flik historie hengende i skapet sitt eller i skuffen, det tror jeg er veldig viktig for mange. Men ut fra et moteperspektiv så synes jeg også at denne drakten faktisk er kanskje så fin som en fotballdrakt kan være, og internasjonalt blant de aller, aller beste.
1: Men så er det jo ikke akkurat, bare akkurat nå, det er jo sånn at denne fotballestetikken, den har jo blitt omfavnet også av de store motehusene de siste årene.
14: Ja, vi snakker om en trend som er athleisure, som egentlig er det å hente inspirasjon fra tekniske stoffer, fra tenniskultur, veldig mye, også fra sport som rugby og også fotball, og lage en sporty og mer hverdagsvennlig tolkning av mote, som vi ser overalt på catwalken. Så ja, Norge-drakta er også om mulig trendy.
1: Og trendy, og veldig mange går rundt med den nå. Hvor lenge tror du vi kommer til å gå rundt med den? Hvor lenge kommer den til å være trendy?
14: Ja, vi vil nok holde på denne drakta også litt etter at den verste VM-rusen har lagt seg, som vi håper blir lenge til, selvfølgelig. Men etter hvert så vil den vel ja, pensjoneres til kleskuffen og tas fram som et hyggelig minne. Kanskje også neste gang Norge skal spille store kamper, for dette er jo helt historisk. Men så blir det kanskje et ikonisk plagg på linje med rallarhatten eller lillehammergenseren, som vi også fortsatt ser på med både stolthet og vemod og litt ekstra bankende hjerte. Mm.
15: Så skal de rette meg.
16: Jeg har et med støvler nå, og det er nesten opp til knærne.
17: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skummelukt.
15: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
18: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja.
19: Det skulle bare mangle.
20: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
1: Vi starter med det som vel kan beskrives som popstjernetilstander i Miami, da Erling Braut Haaland møtte norsk og internasjonal presse før kvartfinalen i VM.
0: Ja, og Haaland sier det blir litt spesielt å møte lagkamerater fra England på lørdag.
21: Fullt kaos når en av VMs største stjerner møter pressa i Miami før kvartfinalen mot England.
22: Det er nok den siste kampen, ja, uten tvil. Det sa jeg om Brasil-kampen, og ja, jeg har spilt finaler, jeg har spilt Champions League-finale og sånn, og det er ganske stort det, men jeg vil si det er ganske stort det vi holder på med nå.
21: Og ekstra stort blir det kanskje for Haaland, som møter flere lagkammerater fra Manchester City på lørdag.
22: Det er litt weird, det er akkurat sånn jeg spiller med, mot Martin, med, når vi spiller mot Arsenal også, er det ganske sånn, det er litt sånn, det er litt løye, så det er litt spesiell.
23: Og inn mot Haaland!
21: Superspissen har så langt i mesterskapet skåret 7 mål og er bare ett bak fotballlegende Messi. I VM opplever han ekstra mye merksomhet fra fotballfansen.
22: Jeg synes det er kjekt, og som regel hvis det er sånn, så betyr det at du gjør noe rett, og at, at landet ditt gjør noe rett, så jeg synes det er fantastisk.
0: Og arrangørene av fotballfesten har avdekket det de mener er omfattende svartebørshandel av bord til VM-arrangement i Oslo. Bord som i utgangspunktet kostet 7000 kroner skal være videreselt på nett av svartebørsheier for opp til 50 000 kroner. Svartebørshandel er ulovlig og vil bli meldt til politiet.
24: Det er bare tiden av vei nå for å få bord og benker opp på Frogner stadion før fotballfesten lørdag kveld. 22 000 billetter ble ettermiddag blåst vekk på få minutter. Etterspørselen er enorm. Men arrangøren følger også nøye med for å avdekke svartebørssalg.
2: Nei, vi har jo overvåkningssystemer, så vi kommer til å følge med. Og vi ser jo da på IP-adresser, vi ser på umistenkelig adferd på våre nettsider og på i bookingsystemet.
24: Og folk har vært villige til å betale.
2: Det verste vi har sett er jo 50 000.
24: Og det er bord som opprinnelig kostet 7000 kroner.
3: Er dette svartebørshaier?
2: Vi har grunn til å tro det, ja. Nei, vi ser at det er noen få som tar veldig mange, eller store bookinger.
24: Kampen om attraktive VM-bord har vært hard, blant annet her på Aker Brygge. Han fulgte nettsalget i et døgn, og fikk mange tilbud til kraftig overpris.
4: Det blir jo enklere nå som Norge har kommet til kvartfinalen, som ganske få kanskje har forutsett. Og det presser jo prisene oppover, så det er jo godt for de som har kjøpt flere bord, men de... Etter min mening så burde de selvfølgelig ha solgt til kostpris eller pålydende.
24: På Facebook advares det mot falske kontor, der det videreselges billetter til selve kampen i USA. Det kryr av folk som har kjøpt billig og skal tjene seg rik på andre supportere, sier en bruker til NRK. Det er fortsatt mulig å få kampbillett i Miami for 20 til 25 000 kroner.
1: Politiet ber om videre varetektsfengsling av Marius Borg Høiby i 4 uker. Høibys forsvarer sier det vil bli et rettsmøte for å behandle spørsmålet på mandag. Påtalemyndigheten mener gjentakelsesfaren ikke er nok redusert til at det er forsvarlig å løslate Høiby. Høiby har sittet varetektsfengslet siden dagen før rettssaken mot ham startet i februar.
0: Flere skogbranner herjer i Spania. Årsaken er tørke og svært høyere temperaturer. Onsdag ble det målt 40,5 varmegrad i Barcelona, som er ny varmerekord for den spanske storbyen. Samtidig brende flere steder i regionen. Minst 300 mennesker har vært innesperret på grunn av en brann om lag 35 kilometer nord for Barcelona.
1: I Iran samlet sørgende seg i dag i den hellige byen Mashhad for å følge begravelsen til landets tidligere leder, Ayatollah Ali Khamenei, som ble drept i et amerikansk-israelsk luftangrep 28. februar. Gjennom den siste uken har kisten med Ayatollah blitt fraktet gjennom landet fra hovedstaden Teheran til byen Qom og via shia-muslimske helligdommer i de irakiske byene Najaf og Karbala, før den endte i Ali Khameneis fødeby Mashhad, hvor han i dag blir stedt til hvile i Imam Reza-helligdommen. Mens tre av Khameneis sønner har vært til stede under seremoniene, har Mojtaba Khamenei, som overtok som landets leder etter faren, glimret med sitt fravær. Men millioner har fulgt Ayatollahs siste ferd.
24: Samlet rundt han som var den øverste lederen i Iran. Hans tid var over i slutten av februar. I dag er han fremme ved den siste hvilestaden, i fødebyen Mashhad. Kista til Ali Khamenei og fire familiemedlemmer på flyet fra Irak til Mashhad tidligere i dag, eskortert av jagerfly på den siste reisa. Gravferda i dag finnes da, samtidig som krigen mellom USA og Iran er trappet kraftig opp. USA bomba 90 mål i Iran i natt, ifølge den amerikanske Midtøsten-kommandoen. Iran svarte med angrep mot Bahrain og Kuwait.
19: We just hit them very hard. And I say we hit them 20 to 1. Every time they hit us, we're going to hit them 20.
24: Ifølge Trump er angrepet en reaksjon på iranske angrep mot skip i Hormuz-stredet.
19: It's sort of crazy, to be honest with you. It's sort of crazy. They're a little bit out of control. They want to make a deal. They badly.
23: Bad, bad, Amerika! Bad, bad, Israel!
24: I gatene i Mashhad er meldingen tydelig. Død over Amerika, død over Israel. Sterke kjensler denne kvelden i Mashhad. Men han som ble utpeket som ny leder, sonen til Ali Khamenei, han var ikke å se.
0: Ayama Wallasmal, heller ikke i dag var altså den nye øverste lederen å se i farens gravferd. Hva forteller de?
5: Det forteller jo hvor redd den islamske republikken er for at Israel eller USA skal likvidere også Mojtaba Khamenei, som har overtatt roret etter sin far, som i dag blir begravet etter å ha sittet ved makten og styrt dette landet med jernhånd i mange tiår. Det går mange rykter og det er mye spekulasjoner rundt helsetilstanden til Mojtaba Khamenei, for han var jo i samme bygge som ble rammet av israelske og amerikanske bomber da faren og store deler av familien ble drept. Er han skadet? Er han i koma? Er han i det hele tatt i stand til å lede landet? Det er mange spørsmål. Også folk blant regimets tilhengere krever nå svar. De vil i det minste ha en videotale av Mojtaba Khamenei for å se at han er i live. Men så langt har den islamske republikken holdt det hemmelig hvordan det står til med landets nye leder.
6: Så hører vi jo folkemengder da taktfast rope «Død over Amerika! Død over Israel!» Nye angrep nå i natt. Hvor tilspisset er situasjonen nå i Midtøsten?
5: Det er klart den er veldig tilspisset. Hele Midtøsten pustet lettet ut i midten av juni da USA og Iran omsider signerte denne mye omtalte intensjonsavtalen som fikk på plass en våpenhvile og slutt på krigen mellom Iran og USA. Og de to siste dagene har begge parter gått løs på hverandre. 90 angrep gjennomført av USA, Iran som skyter missiler mot amerikanske baser i golflandet i den persiske bukta. Og dette kan fort komme ut av kontroll. Begge parter er klare til å eskalere dette, og derfor er det veldig mange som nå holder pusten og håper på at dette ikke skal komme ut av kontroll.
1: Lørdag kan det bli ganske spesielt å være norsk fotballfan i England.
6: Ja, når kampen skal stå mellom England og Norge, Kane og Haaland, så søker eksil-nordmennene sammen på puben til en eksil-vossing.
14: Vi har funnet oss et lite stykke Norge her i tjukkeste London.
7: Ro! Som brausen her. Ja, de fleste øyne faktisk har det gamle drillo-sjefet mitt.
14: Egil Johansen har drevet norsk pub for londonere i en årrekke, men nå opplever han å få stor innrykk av nordmenn i byen.
8: Det er jo da for å føle seg hjemme og for å føle samholdet, for liksom å se på vårt lag og med flagget på brystet og synge nasjonalsangen før kampen og ro under kampen. Eller har dette et kjekt i lag?
14: Sånn så det ut i puben hans da Norge slo Brasil. Nå forbereder Vossingen seg på en helt unik lørdagskveld.
8: Sånn som dette er jo en drøm som går i oppfyllelse for min del i hvert fall, at du har Norge mot England. Og vi er i England, og dette er en norsk pub, så det er liksom helt sånn surrealistisk, på en god måte.
14: Han har leid inn ekstra dørvakt, og åpner dørene for både norske og engelske fans på lørdag. Steve blir en av dem.
9: It's gonna be like battle of the century between Harry Kane and Haaland.
8: Det engelske kan av og til være litt mer å håndtere, kan du si. Så det vet jeg, er veldig interessant på lørdag å se hvordan dette her kommer til å gå da.
14: Egil spår at kvartfinalen ender i straffekonkurranse. Da får han solgt ekstra mye øl, men Norge vinner selvfølgelig til slutt.
8: Det er sånn at jeg sliter med å sove nesten på grunn av at jeg gleder meg så mye.
7: Heia Norge!
1: Med den karakteristiske stemmen ga hun oss hits som Total Eclipse of the Heart og It's a Heartache. I går døde artisten Bonnie Tyler, 75 år gammel.
6: Ja, et lite tilbakeblikk, og nå også er det bare å spisse ørene. It's a heartache,
25: nothing but a heartache. Bonnie Tyler slo igjennom internasjonalt på slutten av 70-tallet med låtene It's a Heartache og Lost in France. Den karakteristiske stemmen hennes gjorde henne lett å kjenne igjen. Den er beskrevet som en av verdens mest særegne og kraftfulle pop- og rockestemmer. Bonnie Tyler kom fra Wales og vokste opp i en kommunal leilighet. Hun ble oppdaget av en talentspeider og gjorde internasjonal suksess. I 1983 kom monsterhitten Total Eclipse of the Heart, som toppet hitlistene både i Storbritannia og USA, og ikke minst i Norge. Every now and then I get a little bit lonely. her i Norge var hun ekstra populær. Fire av albumene hennes lå på førsteplass på VG-lista. Hun var ofte i Norge på turné og deltok mange ganger i norske TV-program.

0: I Breimigloppen er norsk countrytreff i full gang.
1: Ja, siden oppstarten for 31 år siden så har festivalen vokst og vokst, og i år ser det ut til at countrymusikken er mer populær enn noensinne, reporter Ann Beate Eikås Hovland.
2: Ja, det tror jeg vi trygt kan si. Sommeren har endelig kommet til Vestlandet. Cowboyhattene er på, og bak oss så spiller Hellbillies. Noen er her for første gang, noen har vært her mange ganger. Magni, du er her. Du har vært her 11 år på rad. Hvorfor det?
3: Ja, det har vi.
2: Hvorfor det?
3: Ja, vi begynte i 2015, og litt også jævlig godt at vi forlover oss i 2017.
2: Dere forlover dere her på festivalen?
3: Ja, det var jo enkelt, for han hadde jo bursdag, da slapp jeg å huske på så mange datoer.
2: Hva er det med denne festivalen som gjør at dere kommer tilbake år etter år?
3: Ikke minst fin musikk, men det sosiale. Og så er det her i Breim, er det ned på. Sånn som Seljo og masse å lære av Breim.
2: Og når en er på countryfestival, så er jo antrekket veldig viktig. Og det har du, Tord, sørget for. Fortell om hatten din.
4: En stjerne for hvert år. Den ene siden er Breim, andre siden er Seljord. Jeg tror det blir fortsatt med mye med Breim. Det er det som er viktig. Jeg mangler 8 stjerner i hatten.
2: Hva er det dere gleder dere mest til gjennom helga?
4: Er det noe tvil?
3: Norsk musikk! De kan komme med så mange amerikanere de vil, men norsk musikk, det er det beste.
2: Alt ligger til rette for en helt fantastisk helg her på Countryfestival i Breim.
0: Ja, fra Breim skal vi til Bergen, som jo har flere kjente turistattraksjoner. Vi nevner i fleng Bryggen, Fløyen, Fisketorget, Håkonshall.
1: Men nå er en bortgjemt betongskulptur i ferd med å seile opp som den aller mest populære.
5: Glem komponisten Edvard Grieg, statsminister Christian Michelsen og kong Olav Kyrre. I et lite smøg i Bergen finner du en langt større turistmagnet, til manges store forundring.
6: Veldig mange turister som har passert forbi her.
7: Hva tenkte du da?
6: Nei, vi har jo lurt litt på hvorfor.
5: Ifølge Bergens Tidende er dette byens rareste attraksjon for tida. Katten, eller The Little Cat Stone, har tiltrekt seg folk fra hele verden.
8: I know this cat from internet. Yes, and actually I know very little, but I love cat, so I come here.
5: Den danske betongkatten er solgt verden over, men det er bare Bergenskatten som har fått status som turistattraksjon.
9: Ja, det er dejligt å høre. Det blir min mor også riktig glad for å høre. Jamen, jeg synes, at det er fantastisk, og det er en overraskelse. Jeg ved ikke, hvad andre ord jeg skal bruge. Det er lidt en overraskelse.
6: Det er vel festlig det.
7: Skal du opp og klappe på han?
6: Ja, jeg må det nå. Det er ikke noe tvil om det.
0: Ja, visst, det er den originale drakta pop, men også en alternativ Norge-drakt, laget av kunstneren Amir Ash-Harnegad, er blitt særdeles populær. Mm,
1: han tenkte at han skulle lage et par hundre drakter til venner og kjente, men 6000 drømmedrakter og over 4 millioner kroner senere er det helt utsolgt.
10: Jeg må nesten si at jeg har blitt litt betatt av han der Haaland. Han er utrolig charmerende. Sorry!
11: Samhold engasjerer Amir Ash-Harnegad. De offisielle landslagsdraktene likte han dårlig.
10: Mest egentlig den der bortedrakta. Så det begynte egentlig som en sånn, usj, den var svart og stygg og skummel og slem. Og da satte jeg meg ned og tegnte denne her, som skulle være en sånn motpol da. En snill og søt drakt.
11: Oh, kunstneren selv mener at med drakten følger et ansvar om å være snill mot andre.
10: Du har jo et ansvar hvis du går i en drakt som liksom skal være snill. Altså hvis vi får opp tall der folk med drakter driver på med lugubre ting, ekle ting som vi ikke gidder å nevne navn på, så vil vi gjerne ha den tilbake igjen.
11: De NRK-møtte med Amirs drømmedrakt kjenner på ansvaret.
12: Jeg skal prøve å være snill, ja. Som følge av drakten. Jeg håper andre folk som ikke er så snille blir snillere av den.
13: Hvordan prøver du å være snill i dag, da?
12: Nei, vet ikke her.
14: Spandere et par øl, da, vet du.
12: Spandere litt øl på naboen, kanskje.
11: For kunstneren selv er det ikke så viktig hvilken drakt du har på.
10: Den viktigste drakt er jo på en måte den man har rundt hjertet sitt. Så...
1: moteekspert Marianne Jentegård, en fotballtrøye for snille folk, hva synes du?
13: Nydelig, selvfølgelig. Men nå vil jeg jo egentlig si at jeg synes egentlig at norske supportere har vært veldig snille, så ja, den vanlige drakta synes jeg også har vært for snille folk akkurat nå. Altså.
1: Ja, for folk står altså timesvis i kø for å få tak i denne drakten fra et moteperspektiv. Hva vil du si om?
13: Vel, nå handler jo fotballdrakt om veldig mye mer enn mote, og det er her det jo at man ønsker å være del av noe så stort og så viktig som det fotball-VM har blitt for oss. Dette er jo symbolet på tidenes drømmesommer for oss som nasjon. Så det å ha en liten flik historie hengende i skapet sitt eller i skuffen, det tror jeg er veldig viktig for mange. Men rett ut fra et moteperspektiv så synes jeg også at denne drakten faktisk er kanskje så fin som en fotballdrakt kan være, og internasjonalt blant de aller, aller beste.
1: Men så er det jo ikke akkurat, bare akkurat nå, det er jo sånn at denne fotballestetikken, den har jo blitt omfavnet også av de store motehusene de siste årene.
13: Ja, vi snakker om en trend som er athleisure, som egentlig er det å hente inspirasjon fra tekniske stoffer, fra tenniskultur veldig mye, også fra sport som rugby og også fotball, og lage en sporty og mer hverdagsvennlig tolkning av mote, som vi ser overalt på catwalken. Så ja, Norge-drakta er også om mulig trendy.
1: Og trendy, og veldig mange går rundt med den nå. Hvor lenge tror du vi kommer til å gå rundt med den? Hvor lenge kommer den til å være trendy?
13: Ja, vi vil nok holde på denne drakta også litt etter at den verste VM-rusen har lagt seg, som vi håper blir lenge til, selvfølgelig. Men etter hvert så vil den vel ja, pensjoneres til kleskuffen og tas fram som et hyggelig minne. Kanskje også neste gang Norge skal spille store kamper, for dette er jo helt historisk. Men så blir det kanskje et ikonisk plagg på linje med rallarhatten eller lillehammergenseren, som vi også fortsatt ser på med både stolthet og vemod og litt ekstra bankende hjerte.
15: Så skal de redde meg.
16: Jeg har hatt meg støvler nå, og det er nesten opp til knærne.
17: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skummelukt.
15: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
16: Opp med hendene, opp med hendene. Jeg må ha
18: vest, ja.
16: Det skulle bare mangle.
19: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
1: Vi starter med det som vel kan beskrives som popstjernetilstander i Miami, da Erling Braut Haaland møtte norsk og internasjonal presse før kvartfinalen i VM.
0: Ja, og Haaland sier det blir litt spesielt å møte lagkamerater fra England på lørdag.
20: Fullt kaos når en av VMs største stjerner møter pressa i Miami før kvartfinalen mot England.
21: Det er nok den siste kampen, ja, uten tvil. Det sa jeg om Brasil-kampen, og ja, jeg har spilt finaler, jeg har spilt Champions League-finale og sånn, og det er ganske stort det, men jeg vil si det er ganske stort det vi holder på med nå.
20: Og ekstra stort blir det kanskje for Haaland, som møter flere lagkammerater fra Manchester City på lørdag.
21: Det er litt weird, det er kanskje sånn jeg spiller med, mot Martin, med, når vi spiller mot Arsenal, så er det ganske sånn, det er litt sånn, det er litt løye, så det er litt special.
22: Og inn mot Haaland!
20: Superspissen har så langt i mesterskapet skåret 7 mål og er bare ett bak fotballlegende Messi. I VM opplever han ekstra mye merksomhet fra fotballfansen.
21: Jeg synes det er kjekt, og som regel hvis det er sånn, så betyr det at du gjør noe rett, og at, at landet ditt gjør noe rett, så jeg synes det er fantastisk.
0: Og arrangørene av fotballfesten har avdekket det de mener er omfattende svartebørshandel av bord til VM-arrangement i Oslo. Bord som i utgangspunktet kostet 7000 kroner skal være videreselt på nett av svartebørseier for opp til 50 000 kroner. Svartebørshandelen er ulovlig og vil bli meldt til politiet.
23: Det er bare tiden av vei nå for å få bord og benker opp på Frogner stadion før fotballfesten lørdag kveld. 22 000 billetter ble ettermiddag blåst vekk på få minutter. Etterspørselen er enorm. Men arrangøren følger også nøye med for å avdekke svartebørssalg.
3: Nei, vi har jo overvåkningssystemer, så vi kommer til å følge med. Og vi ser jo da på IP-adresser, vi ser på umistenkelig adferd på våre nettsider og på i bookingsystemet.
23: Og folk har vært villige til å betale.
3: Det verste vi har sett er jo 50 000.
23: Og det er bord som opprinnelig kostet 7000 kroner.
4: Er dette svartebørshaier?
3: Vi har grunn til å tro det, ja. Nei, vi ser at det er noen få som tar veldig mange, eller store bookinger.
23: Kampen om attraktive VM-bord har vært hard, blant annet her på Aker Brygge. Han fulgte nettsalget i et døgn og fikk mange tilbud til kraftig overpris.
18: Det blir jo enklere nå som Norge har kommet til kvartfinalen, som ganske få kanskje har forutsett. Og det presser jo prisene oppover, så det er jo godt for de som har kjøpt flere bord, men de, etter min mening så burde de selvfølgelig ha solgt til kostpris eller pålydende.
23: På Facebook advares det mot falske kontor, der det videre selges billetter til selve kampen i USA. Det kryr av folk som har kjøpt billig og skal tjene seg rik på andre supportere, sier en bruker til NRK. Det er fortsatt mulig å få kampbillett i Miami for 20-25 000 kroner.
1: Politiet ber om videre varetektsfengsling av Marius Borg Høiby i 4 uker. Høibys forsvarer sier det vil bli et rettsmøte for å behandle spørsmålet på mandag. Påtalemyndigheten mener gjentakelsesfaren ikke er nok redusert til at det er forsvarlig å løslate Høiby. Høiby har sittet varetektsfengslet siden dagen før rettssaken mot ham startet i februar.
0: Flere skogbranner herjer i Spania. Årsaken er tørke og svært høyere temperaturer. Onsdag ble det målt 40,5 varmegrad i Barcelona, som er ny varmerekord for den spanske storbyen. Samtidig brende flere steder i regionen. Minst 300 mennesker har vært innesperret på grunn av en brann om lag 35 kilometer nord for Barcelona.
1: I Iran samlet sørgende seg i dag i den hellige byen Mashhad for å følge begravelsen til landets tidligere leder, Ayatollah Ali Khamenei, som ble drept i et amerikansk-israelsk luftangrep 28. februar. Gjennom den siste uken har kisten med Ayatollah blitt fraktet gjennom landet fra hovedstaden Teheran til byen Qom og via shia-muslimske helligdommer i de irakiske byene Najaf og Karbala, før den endte i Ali Khameneis fødeby Mashhad, hvor han i dag blir stedt til hvile i Imam Reza-helligdommen. Mens 3 av Khameneis sønner har vært til stede under seremoniene, har Mojtaba Khamenei, som overtok som landets leder etter faren, glimret med sitt fravær. Men millioner har fulgt Ayatollahs siste ferd.
23: Samla rundt han som var den øverste lederen i Iran. Hans tid var over i slutten av februar. I dag er han fremme ved den siste hvilestaden, i fødebyen Mashhad. Kista til Ali Khamenei og 4 familiemedlemmer på flyet fra Irak til Mashhad tidligere i dag, eskortert av jagerfly på den siste reisa. Gravferda i dag finner sted samtidig som krigen mellom USA og Iran er trappet kraftig opp. USA bomba 90 mål i Iran i natt, ifølge den amerikanske Midtøsten-kommandoen. Iran svarte med angrep mot Bahrain og Kuwait.
22: We just hit them very hard. And I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're gonna hit them 20.
23: Ifølge Trump er angrepet en reaksjon på iranske angrep mot skip i Hormuz-stredet.
22: It's sort of crazy, to be honest with you. It's sort of crazy. They're a little bit out of control. They want to make a deal. They badly.
23: I gatene i Mashhad er meldinga tydelig. Død over Amerika, død over Israel. Sterke kjensler denne kvelden i Mashhad. Men han som ble utpeika som ny leder, sonen til Ali Khamenei, han var ikke å se.
0: Ayama Wadasmal, heller ikke i dag var altså den nye øverste lederen å se i farens gravferd. Hva forteller de?
2: Det forteller jo hvor redd den islamske republikken for at Israel eller USA skal likvidere også Mojtaba Khamenei, som har overtatt roret etter sin far, som i dag blir begravet etter å ha sittet ved makten og styrt dette landet med jernhånd i mange tiår. Det går mange rykter og det mye spekulasjoner rundt helsetilstanden til Mojtaba Khamenei, for han var jo i samme bygge som ble rammet av israelske og amerikanske bomber da faren og store deler av familien ble drept. Er han skadet? Er han i koma? Er han i det hele tatt i stand til å lede landet? Det er mange spørsmål. Også folk blant regimets tilhengere krever nå svar. De vil i det minste ha en videotale av Mojtaba Khamenei for å se at han i live, men så langt har den islamske republikken holdt det hemmelig hvordan det står til med landets nye leder.
5: Så hører vi jo folkemengder da taktfast rope død over Amerika, død over Israel. Nye angrep nå i natt. Hvor tilspisset situasjonen nå i Midtøsten?
2: Det er klart den veldig tilspisset. Hele Midtøsten pustet lettet ut i midten av juni da USA og Iran omsider signerte denne mye omtalte intensjonsavtalen som fikk på plass en våpenhvile og slutt på krigen mellom Iran og USA. Og de to siste dagene har begge parter gått løs på hverandre. 90 angrep gjennomført av USA, Iran som skyter missiler mot amerikanske baser i golflandet i den persiske bukta. Og dette kan fort komme ut av kontroll. Begge parter er klare til å eskalere dette, og derfor er det veldig mange som nå holder pusten og håper på at dette ikke skal komme ut av kontroll.
1: Lørdag kan det bli ganske spesielt å være norsk fotballfan i England.
8: Ja, når kampen skal stå mellom England og Norge, Kane og Haaland, så søker eksil-nordmennene sammen på puben til en eksil-vossing.
9: Vi har funnet oss et lite stykke Norge her i tjukkeste London.
24: Ro!
25: Som brausen her. Det fleste øyler faktisk har det gamle drillo-sjefet mitt.
9: Egil Johansen har drevet norsk pub for londonere i en årrekke, men nå opplever han å få stor innrykk av nordmenn i byen.
26: Det er jo da for å føle seg hjemme og for å føle samholdet, for liksom å se på vårt lag og med flagget på brystet og synge nasjonalsangen før kampen og ro under kampen. Eller hele tatt har det kjekt i lag.
9: Sånn så det ut i puben hans da Norge slo Brasil. Nå forbereder Vossingen seg på en helt unik lørdagskveld.
26: Sånn som dette er jo en drøm som går i oppfyllelse for min del i hvert fall, at du har Norge mot England. Og vi er i England, og dette er en norsk pub, så det er liksom helt sånn surrealistisk, på en god måte.
9: Han har leid inn ekstra dørvakt, og åpner dørene for både norske og engelske fans på lørdag. Steve blir en av dem.
27: It's gonna be like Battle of the Century between Harry Kane and Haaland.
26: Det engelske kan av og til være litt mer å håndtere, kan du si. Så det vet jeg, er veldig interessant på lørdag å se hvordan dette her kommer til å gå da.
9: Egil spår at kvartfinalen ender i straffekonkurranse. Da får han solgt ekstra mye øl, men Norge vinner selvfølgelig til slutt.
26: Det er sånn at jeg sliter med å sove nesten på grunn av at jeg gleder meg så mye.
28: Heia Norge!
1: Med den karakteristiske stemmen ga hun oss hits som Total Eclipse of the Heart og It's a Heartache. I går døde artisten Bonnie Tyler, 75 år gammel.
8: Ja, et lite tilbakeblikk, og nå også er det bare å spisse ørene. It's a heartache.
29: Nothing but a heartache. Bonnie Tyler slo igjennom internasjonalt på slutten av 70-tallet med låtene It's a Heartache og Lost in France. Den karakteristiske stemmen hennes gjorde henne lett å kjenne igjen. Den er beskrevet som en av verdens mest særegne og kraftfulle pop- og rockestemmer. Bonnie Tyler kom fra Wales og vokste opp i en kommunal leilighet. Hun ble oppdaget av en talentspeider og gjorde internasjonal suksess. I 1983 kom monsterhitten Total Eclipse of the Heart, som toppet hitlistene både i Storbritannia og USA, og ikke minst i Norge. Every now and then I get a little... for her i Norge var hun ekstra populær. Fire av albumene hennes lå på førsteplass på VG-lista. Hun var ofte i Norge på turné, og deltok mange ganger i norske TV.

0: i Breivik-loppen norsk countrytreff i full gang.
1: Ja, siden oppstarten for 31 år siden så har festivalen vokst og vokst, og i år ser det ut til at countrymusikken mer populær enn noensinne, reporter Anne Beate Eikås Hovland.
2: Ja, det tror jeg vi trygt kan si. Sommeren har endelig kommet til Vestlandet. Cowboyhattene på, og bak oss så spiller Hellbillies. Noen her for første gang, noen har vært her mange ganger. Magni, du her. Du har vært her 11 år på rad. Hvorfor det?
3: Ja, det har vi.
2: Hvorfor det?
3: Ja, vi begynte i 2015, og litt også jævlig godt at vi forlover oss i 2017.
2: Dere forlover dere her på festivalen?
3: Ja, det var jo enkelt, for han hadde jo bursdag, og da slapp jeg å huske på så mange datoer.
2: Hva er det med denne festivalen som gjør at dere kommer tilbake år etter år?
3: Ikke minst fin musikk, men det sosiale. Og så er det her i Breim er det ned på. Sånn som selger jo masse å lære av Breim.
2: Og når den på countryfestival, så er jo antrekket veldig viktig, og det har du, Tord, sørget for. Hva, fortell om hatten din.
4: En stjerne for hvert år. Den ene siden er Breim, andre siden er Seljord. Jeg tror det blir fortsatt med mye med Breim. Det det som er viktig. Jeg mangler 8 stjerner i hatten.
2: Hva er det dere gleder dere mest til gjennom helga?
4: Er det noe tvil?
3: Norsk musikk! De kan komme med så mange amerikanere de vil, men norsk musikk det det beste.
2: Alt ligger til rette for en helt fantastisk helg her på countryfestival i Breim.
0: Ja, fra Breim skal vi til Bergen, som jo har flere kjente turistattraksjoner. Vi nevner i fleng Bryggen, Fløyen, Fisketorget, Håkonshallen.
1: Men nå en bortgjemt betongskulptur i ferd med å seile opp som den aller mest populære.
5: Glem komponisten Edvard Grieg, statsminister Christian Michelsen og kong Olav

0: det er litt en overraskelse.
1: Det er vel festlig det.
2: Skal du opp og klappe på han?
1: Ja, jeg må det nå. Det er ikke noe tvil om det.
3: Ja, visst, det er den originale drakta pop, men også en alternativ Norge-drakt. Laget av kunstneren Amir Ashar-Nejad, er blitt særdeles populær.
4: Mm, han tenkte at han skulle lage et par hundre drakter til venner og kjente, men 6000 drømmedrakter og over 4 millioner kroner senere er det helt utsolgt.
5: Jeg må nesten si at jeg har blitt litt betatt av han der Haaland. Han er utrolig charmerende. Sorry!
2: Samhold engasjerer Amir Ashar-Nejad. De offisielle landslagsdraktene likte han dårlig.
5: Mest egentlig den der bortedrakta. Så det begynte egentlig som en sånn, usj, den var svart og stygg og skummel og slem. Og da satte jeg meg ned og tegnte denne her, som skulle være en sånn motpol da. En snill og søt drakt.
2: Oh, kunstneren selv mener at med drakten følger et ansvar om å være snill mot andre.
5: Du har jo et ansvar hvis du går i en drakt som liksom skal være snill. Altså hvis vi får opp tall der folk med drakta driver på med lugubre ting, ekle ting som ikke vi ikke gidder å nevne navn på, så vil vi gjerne ha den tilbake igjen.
2: De NRK-møtte med Amirs drømmedrakt kjenner på ansvaret.
6: Jeg skal prøve å være snill, ja. Som følge av drakten. Jeg håper andre folk som ikke er så snille blir snillere av den.
7: Hvordan prøver du å være snill i dag, da?
6: Nei, vet ikke her.
8: Spandere et par øl, da, vet du.
9: Spandere litt øl på naboen, kanskje.
2: For kunstner selv er det ikke så viktig hvilken drakt du har på.
5: Den viktigste drakt er jo på en måte den man har rundt hjertet sitt. Så...
4: Moteksperte Marianne Jemtegaard, en fotballtrøye for snille folk, hva synes du?
10: Nydelig, selvfølgelig. Men nå vil jeg jo egentlig si at jeg synes egentlig at norske supportere har vært veldig snille. Så ja, den vanlige drakta synes jeg også har vært for snille folk akkurat nå. Altså.
4: Ja, for folk står altså timesvis i kø for å få tak i denne drakten fra et moteperspektiv. Hva vil du si om?
10: Vel, nå handler jo fotballdrakt om veldig mye mer enn mote, og det er herlig at man ønsker å være del av noe så stort og så viktig som det fotball-VM har blitt for oss. Dette er jo symbolet på tidenes drømmesommer for oss som nasjon. Så det å ha en liten flik historie hengende i skapet sitt eller i skuffen, det tror jeg er veldig viktig for mange. Men rett ut fra et moteperspektiv så synes jeg også at denne drakten faktisk er kanskje så fin som en fotballdrakt kan være, og internasjonalt blant de aller, aller beste.
4: Men så er det jo ikke akkurat nå, det er jo sånn at denne fotballestetikken, den har jo blitt omfavnet også av de store motehusene de siste årene.
10: Ja, vi snakker om en trend som er athleisure, som egentlig er det å hente inspirasjon fra tekniske stoffer, fra tenniskultur veldig mye, også fra sport som rugby og også fotball, og lage en sporty og mer hverdagsvennlig tolkning av mote som vi ser overalt på catwalken. Så ja, Norge-drakta er også om mulig trendy.
4: Og trendy, og veldig mange går rundt med den nå. Hvor lenge tror du vi kommer til å gå rundt med den? Hvor lenge kommer den til å være trendy?
10: Ja, vi vil nok holde på denne drakta også litt etter at den verste VM-rusen har lagt seg, som vi håper blir lenge til, selvfølgelig. Men etter hvert så vil den vel ja, pensjoneres til kleskuffen og tas fram som et hyggelig minne. Kanskje også neste gang Norge skal spille store kamper, for dette er jo helt historisk. Men også blir det kanskje et ikonisk plagg på linje med rallarhatten eller lillehammergenseren, som vi også fortsatt ser på med både stolthet og vemod og litt ekstra bankende hjerte.
7: Så skal de rette meg.
11: Jeg har et par støvler nå, og det er nesten alt i knærne.
12: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skumlukt.
7: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
11: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
2: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
4: Vi starter med det som vel kan beskrives som popstjernetilstander i Miami, da Erling Braut Haaland møtte norsk og internasjonal presse før kvartfinalen i VM.
3: Ja, og Haaland sier det blir litt spesielt å møte lagkamerater fra England på lørdag.
0: Fullt kaos når en av VMs største stjerner møter pressa I Miami før kvartfinalen mot England.
9: Det nok det.

0: Den siste kampen, ja, uten tvil. Det sa jeg om Brasil-kampen, og ja, jeg har spilt finale, jeg har spilt Champions League-finale og sånn, og det er ganske stort det, men jeg vil si det er ganske stort det vi holder på med Haaland.
1: Og ekstra stort blir det kanskje for Haaland, som møter flere lagkamerater fra Manchester City på lørdag.
0: Det er litt weird, det er akkurat sånn jeg spiller med, mot Martin med, når vi spiller mot Arsenal også, så er det ganske sånn, det er litt sånn, det er litt løye, så det er litt special.
2: Inn mot Haaland!
1: Superspissen har så langt I meisterskapet skåret 7 mål og bare ett bak fotballlegende Messi. I VM opplever han ekstra mye merksomhet fra fotballfansen.
0: Jeg synes det kjekt, og som regel hvis det sånn, så betyr det at du gjør noe rett, og at du at landet ditt gjør noe rett, så jeg synes det fantastisk.
3: Politiet ber om videre varetektsfengsling av Marius Borg Høyby I 4 uker. Høybys forsvarer sier det vil bli et rettsmøte for å behandle spørsmålet på mandag. Påtalemyndigheten mener gjentakelsesfaren ikke nok redusert til at det forsvarlig å løslate Høyby. Høyby har sittet varetektsfengslet siden dagen før rettssaken mot ham startet I februar.
4: Flere skogbranner herjer I Spania. Årsaken tørke og svært høyere temperaturer. Onsdag ble det målt 40,5 varmegrad I Barcelona, som ny varmerekord for den spanske storbyen. Samtidig brende flere steder I regionen. Minst 300 mennesker har vært innesperret på grunn av en brann om lag 35 kilometer nord for Barcelona.
3: I Iran samlet sørgende seg I dag I den hellige byen Mashhad for å følge begravelsen til landets tidligere leder, Ayatollah Ali Khamenei, som ble drept I et amerikansk-israelsk luftangrep 28. februar. Gjennom den siste uken har kisten med Ayatollah blitt fraktet gjennom landet fra hovedstaden Teheran til byen Qom og via shia-muslimske helligdommer I de irakiske byene Najaf og Karbala, før den endte I Ali Khameneis fødeby Mashhad, hvor han I dag blir stedt til hvile I Imam Reza-helligdommen. Mens tre av Khameneis sønner har vært til stede under seremoniene, har Mojtaba Khamenei, som overtok som landets leder etter faren, glimret med sitt fravær. Men millioner har fulgt Ayatollahs siste ferd.
5: Samlet rundt han som var den øverste lederen I Iran. Hans tid var over I slutten av februar. I dag han fremme ved den siste hvilestaden, I fødebyen Mashhad. Kista til Ali Khamenei og 4 familiemedlemmer på flyet fra Irak til Mashhad tidligere I dag, eskortert av jagerfly på den siste reisen. Gravferden I dag finnes da, samtidig som krigen mellom USA og Iran trappet kraftig opp. USA bomba 90 mål I Iran I natt, ifølge den amerikanske Midtøsten-kommandoen. Iran svarte med angrep mot Bahrain og Kuwait.
6: We just hit them very hard. And I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're gonna hit them 20.
5: Ifølge Trump angrepet en reaksjon på iranske angrep mot skip I Hormuz-stredet.
6: It's sort of crazy, to be honest with you. It's sort of crazy. They're a little bit out of control. They want to make a deal. They badly.
5: I gatene I Mashhad meldingen tydelig. Død over Amerika, død over Israel. Sterke kjensler denne kvelden I Mashhad. Men han som ble utpeket som ny leder, sønnen til Ali Khamenei, han var ikke å se.
4: Nei, Amma Wallasmal, heller ikke I dag var altså den nye øverste lederen å se I farens gravferd. Hva forteller de?
2: Det forteller jo hvor redd den islamske republikken for at Israel eller USA skal likvidere også Mujtaba Khamenei, som har overtatt roret etter sin far, som i dag blir begravet etter å ha sittet ved makten og styrt dette landet med jernhånd i mange tiår. Det går mange rykter, og det mye spekulasjoner rundt helsetilstanden til Mujtaba Khamenei, for han var jo i samme bygge som ble rammet av israelske og amerikanske bomber da faren og store deler av familien ble drept. Er han skadet? Er han i koma? Er han i det hele tatt i stand til å lede landet? Det mange spørsmål. Også folk blant regimets tilhengere krever nå svar. De vil i det minste ha en videotale av Mujtaba Khamenei for å se at han i live, men så langt har den islamske republikken holdt det hemmelig hvordan det står til med landets nye leder.
4: Så hører vi jo folkemengder da taktfast rope «Død over Amerika, død over Israel». Nye angrep nå i natt. Hvor tilspisset situasjonen nå i Midtøsten?
2: Det klart den veldig tilspisset. Hele Midtøsten pustet lettet ut i midten av juni da USA og Iran omsider signerte denne mye omtalte intensjonsavtalen som fikk på plass en våpenhvile og slutt på krigen mellom Iran og USA. Og de to siste dagene har begge parter gått løs på hverandre. 90 angrep gjennomført av USA, Iran som skyter missiler mot amerikanske baser i golflandet i den persiske bukta. Og dette kan fort komme ut av kontroll.
7: Frankrike, Marokko, i kveld på NRK 1 og i NRK TV.
4: Full stans i togtrafikken mellom Oslo og Lillestrøm i kveld. Det blir sett opp buss for tog. Alle vil ha stor skjerm til VM-kampen lørdag. Nå det krevende å få tak i. Velkommen til Dagsrevyen 21. Strømproblem gjør at det i kveld full stopp i togtrafikken mellom Oslo og Lillestrøm ifølge Bane NOR. Stoppen råker alle fjerntog, regiontog og flytoget på strekninga mellom Oslo S og Lillestrøm. Dermed blir det buss for tog. Årsaken til stoppen feil på ei kontaktledning. Reporter Hina Jalil på Oslo S. Hva skjer med passasjerene nå?
8: Her fra spor 19 det satt opp direkte busser for tog til Lillestrøm og Gardermoen. Og en av passasjerene Juliana. Hvor skal du i dag?
9: Jeg skal til Lillestrøm.
8: Hva synes du om at du må ta buss for tog?
9: Jeg synes det veldig leit og veldig upraktisk, siden det tar litt lengre tid enn det burde. Siden tog tar 10 minutter, og buss tar kanskje sånn 25 eller 30, og så må man komme seg hjem. Fordi bussene går hver en time eller noe.
8: Har dere fått noe mer beskjed om når toget kan begynne å gå igjen?
9: Ikke noe nytt som vi har sett. Vi har sjekket ruter, men der står det bare buss for tog, så vi vet ikke hvor mye må gå eller noe, så da må vi spørre vakter og sånt.
8: Har du opplevd lignende før?
9: Ja, faktisk. I juni så skulle jeg til Oslo, og så var det buss for tog. Og det tok innmari lang tid. Det tok kanskje en halvtime, 40 min, for å komme seg til Oslo, når det burde ha tatt kanskje 10 minutter.
8: Tusen takk. Og om togtrafikken kommer i gang igjen i kveld, fortsatt uklart. Det kommer en ny oppdatering 22.30.
4: Da får vi vente på den. Takk til dere på Oslo S. Det blir også i kveld meldt om eksplosjoner flere steder i Iran. Et av angrepene skal ha skjedd ved byen Beshehr, der Iran har et av sine atomanlegg. Også i Shogadak og Bandar Abbas det hørt eksplosjoner i kveld. Og dette skjer altså samme dag som Irans øverste leder Ayatollah Ali Khamenei blir gravlagt.
10: Ali Khameneis kiste gjennom folkehavet i gjenbyen Mashhad. I dag endte den siste reisen for Irans drepte øverste leder. Nå skjer begravelsen mens våpenhvilen rakner. I natt bombet USA nye mål i Iran, og svaret fra Iran kom raskt med angrep mot Bahrain og Kuwait. I Kongo sprer ebolaen seg igjen med dødelig kraft. Så langt minst 600 mennesker døde, ifølge Verdens helseorganisasjon WHO. Sykehusene fylles opp, sengene blir for få. Vold, frykt og mangel på utstyr gjør kampen mot smitten enda vanskeligere. Og ifølge WHO har smitten aldri spredt seg raskere. I Russland merkes krigen nå ved bensinpumpene.
11: Hvordan? Du ser jeg står i kø, som påvirker det, at vi nå må stå i kø for å fylle.
10: Ukrainske droneangrep har rammet flere russiske raffinerier. Bilister står i kø, og noen stasjoner går tomme. Nå stanser Moskva eksport av drivstoff for å holde markedet hjemme i gang.
12: Palestinernes president Mahmoud Abbas utløste i dag parlamentsvalg 28. november. Det vil i så fall bli det første valget siden 2006, da Hamas vann. I juni lovet han at det skulle holdes parlamentsvalg i år og presidentvalg neste år. Det er sendt ut rødt farevarsel for 9 av Frankrikes fylke, og oransje varsel i 76 fylke på grunn av ekstrem varme. Fredag er det ventet at det blir 39-40 grader midt i landet, mens det er meldt 37 grader i Paris. Frankrike er inne i sommerens tredje hetebølge. Denne bølgen er ventet å vare utover i neste veke og fram mot neste helg. Også i Storbritannia er det sett ny årsrekord for dager med temperaturer på 34 grader eller mer. Hackere har publisert enorme mengder personopplysninger etter dataangrepet på Lørenskog kommune. Det skriver Romerikes Blad. Hackerne prøvde å selge stjålne dokument på en digital auksjon i forrige veke for å lokke til seg kjøpere. La de ut passbildet av kvinner fra Lørenskog. De har publisert rundt 450 000 bilder, Kripros og datatilsynet etterforsker saken. Statsforvalteren gir fellingsløyve av bjørn i Vardø. Ved midnatt ble 8 voksne sauer tatt av bjørn, som herja i inngjerda området. Bjørnen klatret først over et 2 meter høyt gjerde. Det er flere hundre sau og lam i beiteområdet, så framtidig skadepotensial blir vurdert som stort, ifølge statsforvalteren. 2 personer har den siste måneden mistet livet som følge av metanolforgiftning på Romerike. Metanol, også kjent som tresprit, er svært giftig og kan være dødelig å drikke. Politiet oppfordrer nå folk til kun å kjøpe og drikke alkohol fra forseglede flasker som er kjøpt hos Vinmonopolet. Overlege Knut Erik Hovda er uroa etter de tragiske dødsfallene.
13: Den minste mengden man anser som dødelig for en voksen person er ca. 30 ml i ren form, og det betyr en munnfull. Men vanligvis er dette blandet ut med alkohol, og alkohol er faktisk også en motgift. Så hvis det er blandet ut, så skal det mer til med en drink med metanol, avhengig av hvor mye metanol som er blandet i den, kan være nok til å i hvert fall gi synsskader eller hjerneskade, kanskje også dødsfall til et voksen menneske.
12: Alle skal ha storskjerm til VM-kampene, for landslaget har skapt folkefester rundt om i hele landet. Dette betyr at det er svært travle dager for storskjermleverandør Tor Bjarne Vestad.
14: Denne skjermen den er altså 5 meter høy og 9 meter lang. Hvis NRK hadde sendt dette i 4K, så er dette en 4K-skjerm.
15: Fotball-VM betyr travle dager for storskjermleverandøren på Klepp, der forespørslene har skåttet i været.
14: Når på en måte Norge kom seg videre etter de innledende rundene, da eksploderte det på en måte. Og vi prøvde å snu oss rundt, og det har vi gjort, og fått ut mange skjermer. Så her har det egentlig vært stappfullt før tidligere.
15: Det tekniske utstyret utvikler seg stadig, og han nøyer seg bare med det beste.
14: LED-skjermen, eller storskjermen, består av det paneler, det altså legoklosser, som du setter sammen og kan bygge som du vil. Det er ganske mange millioner i utstyr. Sånn er det, så derfor så må det jo koste litt også å leie ut av.
15: Storskjermentusiasmen ligger i familien, for bak skjermen er det sonen som passer på at alt fungerer.
16: Det er jo kjempeviktig. Det kan jo selvfølgelig ikke bare bli svart eller lyden kuttet eller noe sånt, og da tror jeg det blir dårlig stemning.
14: her oppe sitter vi og planlegger prosjektet og jobber med det. Det er Lene som er her.
15: Mykje arbeid ligger bak, men ingenting slår glede at Torbjarne er med på å gi til folket.
14: Det er noe fantastisk med å se godt voksne mannfolk vise følelsene sine. At folk trenger positive ting å oppleve sammen med andre. Det er så mye triste ting som skjer i verden, så i stor og herlig så synes jeg bare dette her er helt fantastisk gøy.
4: Slike, nå skal vi se været.
17: En god del sol mange steder i Nord-Norge i dag, men det har også vært perioder med regnvær. I morgen så blir det en skyet dag i Nordland, det blir perioder med regn utover ettermiddagen og kvelden, så vil også nedbøren trekke inn i sørlige deler av Troms. Ellers i Nord-Norge så blir det opphold og perioder med sol. Spitsbergen, en skyet dag og oppholdsvær. Og i den sørlige delen av landet så blir det opphold, mye sol mange steder, særlig på Vestlandet, sør for Stad, Sørlandet og Østlandet. Utover ettermiddagen så vil det være mulighet for noen byger nord på Østlandet og sør i Trøndelag, og disse bygene kan fort inneholde både lyn og torden.
4: Vi er tilbake med Kveldsnytt klokka 23. Takk for nå.
3: Frankrike og Marokko kjemper om en plass i semifinalen. Vi setter over til vårt VM-studio straks.

0: Lørdag kan det bli ganske spesielt å være norsk fotballfan i England.
1: Ja, når kampen skal stå mellom England og Norge, Kane og Haaland, så søker eksil-nordmennene sammen på puben til en eksil-vossing.
2: Ro! Ro!
3: Vi har funnet oss et lite stykke Norge her i tjukkeste London.
2: Ro!
4: Som brevspol her. Ja, det fleste er det faktisk hva det gamle drillo-sjefet mitt.
3: Egil Johansen har drevet norsk pub for londonere i en årrekke, men nå opplever han å få stor innrykk av nordmenn i byen.
5: Det er jo da for å føle seg hjemme, for å føle samholdet, for liksom å se på vårt lag og med flagget på brystet og synge nasjonalsangen før kampen og ro under kampen. Eller hele tatt ha det kjekt i lag.
3: Sånn så det ut i puben hans da Norge slo Brasil. Nå forbereder Vossingen seg på en helt unik lørdagskveld.
5: Sånn som dette er jo en drøm som går i oppfyllelse for min del i hvert fall, at du har Norge mot England. Og vi er i England, og dette er en norsk pub, så det er liksom helt sånn surrealistisk, på en god måte.
3: Han har leid inn ekstra dørvakt og åpner dørene for både norske og engelske fans på lørdag. Steve blir en av dem.
6: It's gonna be like battle of the century between Harry Kane and Haaland.
5: De engelske kan av og til være litt mer å håndtere, kan du si. Så det vet jeg, er veldig interessant på lørdag å se hvordan dette her kommer til å gå da.
3: Egil spår at kvartfinalen ender i straffekonkurranse. Da får han solgt ekstra mye øl, men Norge vinner selvfølgelig til slutt.
5: Det er sånn at jeg sliter med å sove nesten på grunn av at jeg gleder meg så mye.
2: Heia Norge!
0: Med den karakteristiske stemmen ga hun oss hits som Total Eclipse of the Heart og It's a Heartache. I går døde artisten Bonnie Tyler, 75 år gammel.
1: Ja, et lite tilbakeblikk, og nå også er det bare å spisse ørene. It's a
7: heartache, nothing but a heartache. Bonnie Tyler slo igjennom internasjonalt på slutten av 70-tallet med låtene It's a Heartache og Lost in France. Den karakteristiske stemmen hennes gjorde henne lett å kjenne igjen. Den er beskrevet som en av verdens mest særegne og kraftfulle pop- og rockestemmer. Bonnie Tyler kom fra Wales og vokste opp i en kommunal leilighet. Hun ble oppdaget av en talentspeider og gjorde internasjonal suksess. I 1983 kom monsterhitten Total Eclipse of the Heart, som toppet hitlistene både i Storbritannia og USA, og ikke minst i Norge. For her i Norge var hun ekstra populær. Fire av albumene hennes lå på førsteplass på VG-lista. Hun var ofte i Norge på turné, og deltok mange ganger i norske TV-serier.

0: i Breimigloppen er norsk countrytreff i full gang.
1: Ja, siden oppstarten for 31 år siden så har festivalen vokst og vokst, og i år ser det ut til at countrymusikken er mer populær enn noensinne, reporter Ann Beate Eikås Hovland.
2: Ja, det tror jeg vi trygt kan si. Sommeren har endelig kommet til Vestlandet. Cowboyhattene er på, og bak oss spiller Hellbillies. Noen er her for første gang, noen har vært her mange ganger. Magni, du er her. Du har vært her 11 år på rad. Hvorfor det?
3: Ja, det har vi.
2: Hvorfor det?
3: Ja, vi begynte i 2015, og litt også jævlig godt at vi forlover oss i 2017.
2: Dere forlover dere her på festivalen?
3: Ja, det var jo enkelt, for han hadde jo bursdag, da slapp jeg å huske på så mange datoer.
2: Hva er det med denne festivalen som gjør at dere kommer tilbake år etter år?
3: Ikke minst fin musikk, men det sosiale. Og så er det her i Breim er det nedpå. Sånn som Seljo og masse å lære av Breim.
2: Og når den er på countryfestival, så er jo antrekket veldig viktig. Og det har du, Tord, sørget for. Fortell om hatten din.
4: En stjerne for hvert år. Den ene siden er Breim, andre siden er Seljord. Jeg tror det blir fortsatt med mye med Breim. Det er det som er viktig. Jeg mangler 8 stjerner i hatten.
2: Hva er det dere gleder dere mest til gjennom helga?
4: Er det noe tvil?
3: Norsk musikk! De kan komme med så mange amerikanere de vil, men norsk musikk det er det beste.
2: Alt ligger til rette for en helt fantastisk helg her på Countryfestival i Breim.
0: Ja, fra Breim skal vi til Bergen, som jo har flere kjente turistattraksjoner. Vi nevner i fleng Bryggen, Fløyen, Fisketorget, Håkonshall.
1: Men nå er en bortgjemt betongskulptur i ferd med å seile opp som den aller mest populære.
5: Glem komponisten Edvard Grieg, statsminister Christian Michelsen og kong Olav Kyrre. I et lite smø i Bergen finner du en langt større turistmagnet, til manges store forundring.
6: Veldig mange turister som har passert forbi her.
7: Hva tenkte du da?
6: Nei, vi har jo lurt litt på hvorfor.
5: Ifølge Bergens Tidene er dette byens rareste attraksjon for tida. Katten, eller The Little Cat Stone, har tiltrekt seg folk fra hele verden.
8: I know this cat from internet. Yes, and actually I know very little, but I love cat, so I come here.
5: Den danske betongkatten er solgt verden over, men det er bare Bergenskatten som har fått status som turistattraksjon.
9: Ja, det er deilig å høre. Det blir min mor også riktig glad for å høre. Jamen, jeg synes, at det er fantastisk. Og det er en overraskelse. Jeg ved ikke, hvad andre ord jeg skal bruge. Det er lidt en overraskelse.
6: Det er vel festlig det.
7: Skal du op og klappe på?
6: Ja, jeg må det nå. Det er ikke noget tvivl om det.
10: Så skal de rette mig.
11: Jeg har med støvler nå, og det er nesten opp til knærne.
12: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skummelukt.
10: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
13: Opp med hendene, opp med hendene.
14: Og jeg må ha vest, ja.
15: Det skulle bare mangle.
16: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
1: Vi starter med det som vel kan beskrives som popstjernetilstander i Miami, da Erling Braut Haaland møtte norsk og internasjonal presse før kvartfinalen i VM.
0: Ja, og Haaland sier det blir litt spesielt å møte lagkamerater fra England på lørdag.
17: Fullt kaos når en av VMs største stjerner møter pressa i Miami før kvartfinalen mot England.
18: Det er nok den siste kampen, ja, uten tvil. Det sa jeg om Brasil-kampen, og ja, jeg har spilt finaler, jeg har spilt Champions League-finale og sånn, og det er ganske stort det, men jeg vil si det er ganske stort det vi holder på med Haaland.
17: Og ekstra stort blir det kanskje for Haaland, som møter flere lagkamerater fra Manchester City på lørdag.
18: Det er litt weird, det er akkurat sånn jeg spiller med, mot Martin, med, når vi spiller mot Arsenal også, er det ganske sånn, det er litt sånn, det er litt løye, så det er litt spesiell.
19: Og inn mot Haaland!
17: Superspissen har så langt i meisterskapet skåret 7 mål, og er bare ett bak fotballlegende Messi. I VM opplever han ekstra mye merksomhet fra fotballfansen.
18: Jeg synes det kjekt, og som regel hvis det sånn, så betyr det at du gjør noe rett, og at, at landet ditt gjør noe rett, så jeg synes det fantastisk.
0: Arrangørene av fotballfesten har avdekket det de mener omfattende svartebørshandel av bord til VM-arrangement i Oslo. Bord som i utgangspunktet kostet 7000 kroner skal være viderestelt på nett av svartebørseier for opp til 50 000 kroner. Svartebørshallet er ulovlig og vil bli meldt til politiet.
15: Det er bare tiden av vei nå for å få bord og benker opp på Frogner stadion før fotballfesten lørdag kveld. 22 000 billetter ble ettermiddag blåst vekk på få minutter. Etterspørselen er enorm. Men arrangøren følger også nøye med for å avdekke svartebørssalg.
19: Nei, vi har jo overvåkningssystemet, så vi kommer til å følge med. Og vi ser jo da på IP-adressa, vi ser på umistenkelig adferd på våre nettsider og på i bookingssystemet.
15: Og folk har vært villige til å betale.
19: Det verste vi har sett er jo 50 000.
15: Og det er bord som opprinnelig kostet 7 000 kroner.
20: Er dette svartebørshaier?
19: Vi har grunn til å tro det, ja. Nei, vi ser at det er noen få som tar veldig mange, eller store bookinger.
15: Kampen om attraktive VM-bord har vært hard, blant annet her på Aker Brygge. Han fulgte nettsalg i et døgn, og fikk mange tilbud til kraftig overpris.
21: Det blir jo enklere nå som Norge har kommet til kvartfinalen, som ganske få kanskje har forutsett. Og det presser jo prisene oppover, så det er jo godt for de som har kjøpt flere bord, men de... Etter min mening så burde de selvfølgelig ha solgt til kostpris eller pålydende.
15: På Facebook advares det mot falske kontor, der det videre selges billetter til selve kampen i USA. Det kryr av folk som har kjøpt billig og skal tjene seg rik på andre supportere, sier en bruker til NRK. Det er fortsatt mulig å få kampbillett i Miami for 20 til 25 000 kroner.
1: Lørdag kan det bli ganske spesielt å være norsk fotballfan i England.
0: Ja, når kampen skal stå mellom England og Norge, Kane og Haaland, så søker eksil-nordmennene sammen på puben til en eksil-vossing.
22: Ro! Ro!
23: Vi har funnet oss et lite stykke Norge her i tjukkeste London.
22: Ro!
24: Som brøyken her. Ja, det fleste er det faktisk har det gamle Drillo-sjefen min.
25: Egil Johansen har drevet norsk pub for londonere i en årrekke, men nå opplever han å få stor innrykk av nordmenn i byen.
26: Det er jo da for å føle seg hjemme, for å føle samholdet, for liksom å se på vårt lag og med flagget på brystet og synge nasjonalsangen før kampen og ro under kampen. Eller hele tatt har det kjekt i lag.
25: Sånn så det ut i puben hans da Norge slo Brasil. Nå forbereder Vossingen seg på en helt unik lørdagskveld.
26: Sånn som dette er jo en drøm som går i oppfyllelse for min del i hvert fall, at du har Norge mot England. Og vi er i England, og dette er en norsk pub, så det er liksom helt sånn surrealistisk, på en god måte.
25: Han har leid inn ekstra dørvakt og åpner dørene for både norske og engelske fans på lørdag. Steve blir en av dem.
27: It's gonna be like... Battle of the century between Harry Kane and Haaland.
26: Det engelske kan av og til være litt mer å håndtere, kan du si. Så det vet jeg, er veldig interessant på lørdag å se hvordan dette her kommer til å gå da.
25: Egil spår at kvartfinalen ender i straffekonkurranse. Da får han solgt ekstra mye øl, men Norge vinner selvfølgelig til slutt.
26: Det er sånn at jeg sliter med å sove nesten på grunn av at jeg gleder meg så mye.
28: Heia Norge!
0: Alle skal ha stor skjerm til VM-kampene, for landslaget har skapt folkefester rundt om i hele landet. Dette betyr at det er svært travle dager for storskjermleverandør Tor Bjarne Vestad.
29: Denne skjermen den er altså 5 meter høy og 9 meter lang. Hvis NRK hadde sendt dette i 4K, så er dette en 4K-skjerm.
30: Fotball-VM betyr travle dager for storskjermleverandøren på Klepp, der forespørslene har skåttet i været.
29: Når på en måte Norge kom seg videre etter de innledende rundene, da eksploderte det på en måte. Og vi prøvde å snu oss rundt, og det har vi gjort, og fått ut mange skjermer. Så her har det egentlig vært stappfullt før tidligere.
30: Det tekniske utstyret utvikler seg stadig, og han nøyer seg bare med det beste.
29: LED-skjermen, eller storskjermen, består av det paneler, det altså legoklosser, som du setter sammen og kan bygge en så stor eller så liten som du vil. Det ganske mange millioner i utstyr. Sånn er det, så derfor må det jo koste litt også å leie ut av.
30: Storskjermentusiasmen ligger i familien, for bak skjermen er det sonen som passer på at alt fungerer.
2: Det er jo kjempeviktig. Det kan jo selvfølgelig ikke bare bli svart eller lyden kuttet eller noe sånt, og da tror jeg det blir dårlig stemning.
29: Her oppe sitter vi og planlegger prosjektene og jobber med det. Det er Lene som er her.
30: Mykje arbeid ligger bak, men ingenting slår glede at Torbjarne er med på å gi til folket.
29: Det er noe fantastisk med å se godt voksne mannfolk vise følelsene sine. At folk trenger positive ting å oppleve sammen med andre. Det er så mye triste ting som skjer i verden, så i stor og herlig så synes jeg bare dette her er helt fantastisk gøy.
0: Ja, visst, det er den originale drakta pop, men også en alternativ Norge-drakt, laget av kunstneren Amir Ashkhanegjad, er blitt særdeles populær.
1: Han tenkte at han skulle lage et par hundre drakter til venner og kjente, men 6000 drømmedrakter og over 4 millioner kroner senere er det helt utsolgt.
3: Jeg må nesten si at jeg har blitt litt betatt av han der Haaland. Han er utrolig charmerende. Sorry!
4: Samhold engasjerer Amir Ashkhanegjad. De offisielle landslagsdraktene likte han dårlig.
3: Mest egentlig den der bortedrakta. Så det begynte egentlig som en sånn, usj, den var svart og stygg og skummel og slem. Og da satte jeg meg ned og tegnte denne her, som skulle være en sånn motpol da. En snill og søt drakt.
4: Oh, shit. Kunstneren selv mener at med drakten følger et ansvar om å være snill mot andre.
3: Du har jo et ansvar hvis du går i en drakt som liksom skal være snill. Altså hvis vi får opp tall der folk med drakter driver på med lugubre ting, ekle ting som ikke vi gidder å nevne navn på, så vil vi gjerne ha den tilbake igjen.
4: De NRK-møtte med Amirs drømmedrakt kjenner på ansvaret.
5: Jeg skal prøve å være snill, ja, som følge av drakten. Jeg håper andre folk som ikke er så snille blir snillere av den.
6: Hvordan prøver du å være snill i dag, da?
5: Nei, jeg vet ikke her.
7: Spender et par øl, vet du.
5: Spender litt øl på naboen, kanskje.
4: For kunstneren selv er det ikke så viktig hvilken drakt du har på.
3: Den viktigste drakt er jo på en måte den man har rundt hjertet sitt. Så
1: moteksperten Marianne Jemtegaard, en fotballtrøye for snille folk, hva synes du?
8: Nydelig, selvfølgelig. Men nå vil jeg jo egentlig si at jeg synes egentlig at norske supportere har vært veldig snille, så ja, den vanlige drakta synes jeg også har vært for snille folk akkurat nå. Altså.
1: Ja, for folk står altså timesvis i kø for å få tak i denne drakten fra et moteperspektiv. Hva vil du si om?
8: Vel, nå handler jo fotballdrakt om veldig mye mer enn mote, og det er herlig at man ønsker å være del av noe så stort og så viktig som det fotball-VM har blitt for oss. Dette er jo symbolet på tidenes drømmesommer for oss som nasjon. Så det å ha en liten flik historie hengende i skapet sitt eller i skuffen, det tror jeg er veldig viktig for mange. Men rett ut fra et moteperspektiv så synes jeg også at denne drakten faktisk er kanskje så fin som en fotballdrakt kan være, og internasjonalt blant de aller, aller beste.
1: Men så er det jo ikke akkurat nå. Det er jo sånn at denne fotballestetikken, den har jo blitt omfavnet også av de store motehusene de siste årene.
8: Ja, vi snakker om en trend som er athleisure, som egentlig er det å hente inspirasjon fra tekniske stoffer, fra tenniskultur veldig mye, også fra sport som rugby og også fotball, og lage en sporty og mer hverdagsvennlig tolkning av mote, som vi ser overalt på catwalken. Så ja, Norge-drakta er også om mulig trendy.
1: og trendy, og veldig mange går rundt med den nå. Hvor lenge tror du vi kommer til å gå rundt med den? Hvor lenge kommer den til å være trendy?
8: Ja, vi vil nok holde på denne drakta også litt etter at den verste VM-rusen har lagt seg, som vi håper blir lenge til, selvfølgelig. Men etter hvert så vil den vel pensjoneres til kleskuffen og tas fram som et hyggelig minne. Kanskje også neste gang Norge skal spille store kamper, for dette er jo helt historisk. Men så blir det kanskje et ikonisk plagg på linje med rallarhatten eller lillehammergenseren, som vi også fortsatt ser på med både stolthet og vemod og litt ekstra bankende hjerte.
1: I Iran samlet sørgende seg i dag i den hellige byen Mashhad for å følge begravelsen til landets tidligere leder, Ayatollah Ali Khamenei, som ble drept i et amerikansk-israelsk luftangrep 28. februar. Gjennom den siste uken har kisten med Ayatollah blitt fraktet gjennom landet fra hovedstaden Teheran til byen Qom og via shia-muslimske helligdommer i de irakiske byene Najaf og Karbala, før den endte i Ali Khameneis fødeby Mashhad, hvor han i dag blir stedt til hvile i Imam Reza-helligdommen. Mens tre av Khameneis sønner har vært til stede under seremoniene, har Mojtaba Khamenei, som overtok som landets leder etter faren, glimret med sitt fravær. Men millioner har fulgt Ayatollahs siste ferd.
6: Samlet rundt han som var den øverste lederen i Iran. Hans tid var over i slutten av februar. I dag er han fremme ved den siste hvilestaden, i fødebyen Mashhad. Kista til Ali Khamenei og fire familiemedlemmer på flyet fra Irak til Mashhad tidligere i dag, eskortert av jagerfly på den siste reisa. Gravferda i dag finnes da, samtidig som krigen mellom USA og Iran er trappet kraftig opp. USA bomba 90 mål i Iran i natt, ifølge den amerikanske Midtøsten-kommandoen. Iran svarte med angrep mot Bahrain og Kuwait.
7: We just hit them very hard. And I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're gonna hit them 20.
6: Ifølge Trump er angrepet en reaksjon på iranske angrep mot skip i Hormuz-stredet.
7: It's sort of crazy, to be honest with you. It's sort of crazy. They're a little bit out of control. They want to make a deal. They badly.
6: I gatene i Mashhad er meldingen tydelig. Død over Amerika, død over Israel. Sterke kjensler denne kvelden i Mashhad. Men han som ble utpeket som ny leder, sonen til Ali Khamenei, han var ikke å se.
0: Jama Wallasmal, heller ikke i dag var altså den nye øverste lederen å se i farens gravferd. Hva forteller de?
9: Det forteller jo hvor redd den islamske republikken er for at Israel eller USA skal likvidere også Mojtaba Khamenei, som har overtatt roret etter sin far, som i dag blir begravet etter å ha sittet ved makten og styrt dette landet med jernhånd i mange tiår. Det går mange rykter og det er mye spekulasjoner rundt helsetilstanden til Mojtaba Khamenei, for han var jo i samme bygge som ble rammet av israelske og amerikanske bomber da faren og store deler av familien ble drept. Er han skadet? Er han i koma? Er han i det hele tatt i stand til å lede landet? Det er mange spørsmål. Også folk blant regimets tilhengere krever nå svar. De vil i det minste ha en videotale av Mojtaba Khamenei for å se at han er i live. Men så langt har den islamske republikken holdt det hemmelig hvordan det står til med landets nye leder.
0: Så hører vi jo folkemengder da taktfast rope «Død over Amerika! Død over Israel!» Nye angrep nå i natt. Hvor tilspisset er situasjonen nå i Midtøsten?
9: Det er klart den er veldig tilspisset. Hele Midtøsten pustet lettet ut i midten av juni da USA og Iran omsider signerte denne mye omtalte intensjonsavtalen som fikk på plass en våpenhvile og slutt på krigen mellom Iran og USA. Og de to siste dagene har begge parter gått løs på hverandre. 90 angrep gjennomført av USA, Iran som skyter missiler mot amerikanske baser i golflandet i den persiske bukta. Og dette kan fort komme ut av kontroll. Begge parter er klare til å eskalere dette, og derfor er det veldig mange som nå holder pusten og håper på at dette ikke skal komme ut av kontroll.
0: Det blir også i kveld meldt om eksplosjoner flere steder i Iran. Et av angrepene skal ha skjedd ved byen Beshehr, der Iran har et av sine atomanlegg. Også i Shogadak og Bandar Abbas er det hørt eksplosjoner i kveld. Strømproblem gjør at det i kveld er full stopp i togtrafikken mellom Oslo og Lillestrøm ifølge Bane NOR. Stoppen råker alle fjerntog, regiontog og flytoget på strekninga mellom Oslo S og Lillestrøm. Dermed blir det buss for tog. Årsaken til stoppen er feil på ei kontaktledning. Reporter Hina Jalil på Oslo S. Hva skjer med passasjerene nå?
10: Her fra spor 19 er det satt opp direkte busser for tog til Lillestrøm og Gardermoen. Og en av passasjerene er Juliana. Hvor skal du i dag?
11: Jeg skal til Lillestrøm.
10: Hva synes du om at du må ta buss for tog?
11: Jeg synes det er veldig leit og veldig upraktisk, siden det tar litt lengre tid enn det burde. Siden tog tar 10 minutter, og buss tar kanskje sånn 25 eller 30, og så må man komme seg hjem. Fordi bussene går hver en time eller noe.
10: Har dere fått noe mer beskjed om når toget kan begynne å gå igjen?
11: Ikke noe nytt som vi har sett. Vi har sjekket ruter, men der står det bare buss for tog, så vi vet ikke hvor mye vi må gå eller noe, så da må vi spørre vakter og sånt.
10: Har du opplevd lignende før?
11: Ja, faktisk. I juni så skulle jeg til Oslo, og så var det buss for tog. Og det tok innmari lang tid. Det tok kanskje en halvtime, 40 min. For å komme seg til Oslo, når det burde ha tatt kanskje 10 minutter.
10: Tusen takk. Og om togtrafikken kommer i gang igjen i kveld, er fortsatt uklart. Det kommer en ny oppdatering 22.30.
1: Politiet ber om videre varetektsfengsling av Marius Borg Høyby i 4 uker. Høybys forsvarer sier det vil bli et rettsmøte for å behandle spørsmålet på mandag. Påtalemyndigheten mener gjentakelsesfaren ikke er nok redusert til at det er forsvarlig å løslate Høyby. Høyby har sittet varetektsfengslet siden dagen før rettssaken mot ham startet i februar.
0: To personer har den siste måneden mistet livet som følge av metanolforgiftning på Romerike. Metanol, også kjent som tresprit, er svært giftig og kan være dødelig å drikke. Politiet oppfordrer nå folk til kun å kjøpe og drikke alkohol fra forseglede flasker som er kjøpt hos Vinmonopolet. Overlege Knut Erik Hovda er uroa etter de tragiske dødsfallene.
12: Det minste mengden man anser som dødelig for en voksen person er ca. 30 ml i ren form, og det betyr en munnfull. Men vanligvis er dette blandet ut med alkohol, og alkohol er faktisk også en motgift. Så hvis det er blandet ut, så skal det mer til med en drink med metanol, avhengig av hvor mye metanol som er blandet i den, kan være nok til å i hvert fall gi synsskader eller hjerneskade, kanskje også dødsfall til et voksen menneske.
0: Flere skogbranner herjer i Spania. Årsaken er tørke og svært høyere temperaturer. Onsdag ble det målt 40,5 varmegrad i Barcelona, som er ny varmerekord for den spanske storbyen. Samtidig brende flere steder i regionen. Minst 300 mennesker har vært innesperret på grunn av en brann om lag 35 kilometer nord for Barcelona.
1: Med den karakteristiske stemmen ga hun oss hits som Total Eclipse of the Heart og It's a Heartache. I går døde artisten Bonnie Tyler, 75 år gammel.
0: Ja, et lite tilbakeblikk, og nå også er det bare å spisse ørene. It's a
13: heartache. Nothing but a heartache. Bonnie Tyler slo igjennom internasjonalt på slutten av 70-tallet med låtene It's a Heartache og Lost in France. Den karakteristiske stemmen hennes gjorde henne lett å kjenne igjen. Den er beskrevet som en av verdens mest særegne og kraftfulle pop- og rockestemmer. Bonnie Tyler kom fra Wales og vokste opp i en kommunal leilighet. Hun ble oppdaget av en talentspeider og gjorde internasjonal suksess. Turn around, every now.
14: 1983 kom monsterhitten Total Eclipse of the Heart, som toppet hitlistene både i Storbritannia og USA, og ikke minst i Norge. For her i Norge var hun ekstra populær. Fire av albumene hennes lå på førsteplass på VG-lista. Hun var ofte i Norge på turné, og deltok mange ganger i norske TV-serier.

0: I Breimigloppen er norsk countrytreff i full gang.
1: Ja, siden oppstarten for 31 år siden så har festivalen vokst og vokst, og i år ser det ut til at countrymusikken er mer populær enn noensinne, reporter Ann Beate Eikås Hovland.
2: Ja, det tror jeg vi trygt kan si. Sommeren har endelig kommet til Vestlandet. Cowboyhattene er på, og bak oss så spiller Hellbillies. Noen er her for første gang, noen har vært her mange ganger. Magni, du er her. Du har vært her 11 år på rad. Hvorfor det?
3: Ja, det har vi.
2: Hvorfor det?
3: Ja, vi begynte i 2015, og likte oss så jævlig godt at vi forlover oss i 2017.
2: Dere forlover dere her på festivalen?
3: Ja, det var jo enkelt, for når vi bursdag, da slapp jeg å huske på så mange datoer.
2: Hva er det med denne festivalen som gjør at dere kommer tilbake år etter år?
3: Ikke minst fin musikk, men det sosiale. Og så er det her i Breim er det nedpå. Sånn som selger jo masse å lære av Breim.
2: Og når den er på countryfestival, så er jo antrekket veldig viktig. Og det har du, Tord, sørget for. Hva, fortell om hatten din.
4: En stjerne for hvert år. Den ene siden er Breim, andre siden er Seljord. Jeg tror det blir fortsatt med mye med Breim. Det er det som er viktig. Jeg mangler 8 stjerner i hatten.
2: Hva er det dere gleder dere mest til gjennom helga?
4: Er det noe tvil?
3: Norsk musikk! De kan komme med så mange amerikanere de vil, men norsk musikk det er det beste.
2: Alt ligger til rette for en helt fantastisk helg her på countryfestival i Breim.
0: Ja, fra Breim skal vi til Bergen, som jo har flere kjente turistattraksjoner. Vi nevner i fleng Bryggen, Fløyen, Fisketorget, Håkonshallen.
1: Men nå er en bortgjemt betongskulptur i ferd med å seile opp som den aller mest populære.
5: Glem komponisten Edvard Grieg, statsminister Christian Michelsen og kong Olav Kyrre. I et lite smøg i Bergen finner du en langt større turistmagnet, til manges store forundring.
6: Veldig mange turister som har passert forbi her.
7: Hva tenkte du da?
6: Nei, vi har jo lurt litt på hvorfor.
5: Ifølge Bergens Tidende er dette byens rareste attraksjon for tida. Katten, eller The Little Cat Stone, har tiltrekt seg folk fra hele verden.
8: I know this cat from internet. Yes, and actually I know very little, but I love cat, so I come here.
5: Den danske betongkatten er solgt verden over, men det er bare Bergenskatten som har fått status som turistattraksjon.
9: Ja, det er dejligt at høre. Det bliver min mor også rigtig glad for at høre. Jamen, jeg synes, at det er fantastisk, og det er en overraskelse. Jeg ved ikke, hvad andre ord jeg skal bruge. Det er lidt en overraskelse.
6: Det er vel festligt, det.
7: Skal du op og klappe på ham?
6: Ja, jeg må det nå. Der er ikke noget tvivl om det.
10: Så skal de rette mig.
11: Jeg har hatt meg støvler nå, og det er nesten alt i knærne.
12: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skummelukt.
10: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
11: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja.
13: Det skulle bare mangle.
14: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
1: Vi starter med det som vel kan beskrives som popstjernetilstander i Miami, da Erling Braut Haaland møtte norsk og internasjonal presse før kvartfinalen i VM.
0: Ja, og Haaland sier det blir litt spesielt å møte lagkamerater fra England på lørdag.
15: Fullt kaos når en av VMs største stjerner møter pressa i Miami før kvartfinalen mot England.
16: Det er nok den siste kampen, ja, uten tvil. Det sa jeg om Brasilkampen, og ja, jeg har spilt finaler, jeg har spilt Champions League-finale og sånn, og det er ganske stort det, men jeg vil si det er ganske stort det vi holder på med Haaland.
15: Og ekstra stort blir det kanskje for Haaland, som møter flere lagkamerater fra Manchester City på lørdag.
16: Det er litt weird, det er akkurat sånn jeg spiller mot Martin, når vi spiller mot Arsenal også, er det ganske sånn, det er litt sånn. Det er litt løye, så det er litt spesielt.
17: Og inn mot Haaland!
15: Superspissen har så langt i meisterskapet skåret 7 mål og er bare ett bak fotballlegende Messi. I VM opplever han ekstra mye merksomhet fra fotballfansen.
16: Jeg synes det kjekt, og som regel hvis det sånn, så betyr det at vi har noe rett, og at, at landet ditt gjør noe rett, så jeg synes det fantastisk.
0: Arrangørene av fotballfesten har avdekket det de mener omfattende svartebørshandel av bord til VM-arrangement i Oslo. Bord som i utgangspunktet kostet 7000 kroner skal være videreselt på nett av svartebørseier for opp til 50 000 kroner. Svartebørshandel er ulovlig og vil bli meldt til politiet.
13: Det er bare tiden av vei nå for å få bord og benker opp på Frogner stadion før fotballfesten lørdag kveld. 22 000 billetter ble ettermiddag blåst vekk på få minutter. Etterspørselen er enorm. Men arrangøren følger også nøye med for å avdekke svartebørssalg.
17: Nei, vi har jo overvåkningssystemet, så vi kommer til å følge med. Og vi ser jo da på IP-adressa, vi ser på umistenkelig adferd på våre nettsider og på bookingssystemet.
13: Og folk har vært villige til å betale.
17: Det verste vi har sett er jo 50 000.
13: Og det er bord som opprinnelig kostet 7000 kroner.
18: Er dette svartebørshaier?
17: Vi har grunn til å tro det, ja. Nei, vi ser at det er noen få som tar veldig mange, eller store bookinger.
13: Kampen om attraktive VM-bord har vært hard, blant annet her på Aker Brygge. Han fulgte nettsalget et døgn og fikk mange tilbud til kraftig overpris.
19: Det blir jo enklere nå som Norge har kommet til kvartfinalen, som ganske få kanskje har forutsett. Og det presser jo priserne oppover, så det er jo godt for de som har kjøpt flere bord, men de... Etter min mening så burde de selvfølgelig ha solgt til kostpris eller pålydende.
13: På Facebook advares det mot falske kontor, der det videre selges billetter til selve kampen i USA. Det kryr av folk som har kjøpt billig og skal tjene seg rik på andre supportere, sier en bruker til NRK. Det er fortsatt mulig å få kampbillett i Miami for 20 til 25 000 kroner.
1: Lørdag kan det bli ganske spesielt å være norsk fotballfan i England.
0: Ja, når kampen skal stå mellom England og Norge, Kane og Haaland, så søker eksil-nordmennene sammen på puben til en eksil-vossing.
20: Ro! Ro!
21: Vi har funnet oss et lite stykke Norge her i tjukkeste London.
20: Ro!
22: De fleste er faktisk hver gamle drillo-sjefen min.
21: Egil Johansen har drevet norsk pub for londonere i en årrekke, men nå opplever han å få stor innrykk av nordmenn i byen.
23: Det er jo da for å føle seg hjemme, for å føle samholdet, for liksom å se på vårt lag og med flagget på brystet og synge nasjonalsangen før kampen og ro under kampen. Eller har det vært kjekt i lag?
21: Sånn så det ut i puben hans da Norge slo Brasil. Nå forbereder Vossingen seg på en helt unik lørdagskveld.
23: Sånn som dette er jo en drøm som går i oppfyllelse for min del i hvert fall, at du har Norge mot England. Og vi er i England, og dette er en norsk pub, så det er liksom helt sånn surrealistisk, på en god måte.
21: Han har leid inn ekstra dørvakt og åpner dørene for både norske og engelske fans på lørdag. Steve blir en av dem.
24: It's gonna be like... Battle of the century between Harry Kane and Haaland.
23: Det engelske kan av og til være litt mer å håndtere, kan du si. Så det vet jeg, er veldig interessant på lørdag å se hvordan dette her kommer til å gå da.
21: Egil spår at kvartfinalen ender i straffekonkurranse. Da får han solgt ekstra mye øl, men Norge vinner selvfølgelig til slutt.
23: Det er sånn at jeg sliter med å sove nesten, på grunn av at jeg gleder meg så mye.
25: Heia Norge!
0: Alle skal ha stor skjerm til VM-kampene, for landslaget har skapt folkefester rundt om i hele landet. Dette betyr at det er svært travle dager for storskjermleverandør Tor Bjarne Vestad.
26: Denne skjermen den er altså 5 meter høy og 9 meter lang.

0: Bak skjermen er det sonen som passer på at alt fungerer.
1: Det er jo kjempeviktig. Det kan jo selvfølgelig ikke bare bli svart eller lyden kuttet eller noe sånt. Og da tror jeg det blir dårlig stemning.
2: Her oppe sitter vi og planlegger prosjektene og jobber med det. Det er Lene som er her.
0: Mykje arbeid ligger bak, men ingenting slår glede Torbjarne er med på å gi til folket.
2: Det er noe fantastisk med å se godt voksne mannfolk vise følelsene sine. At folk trenger positive ting å oppleve sammen med andre. Det er så mye triste ting som skjer i verden, så i stor og herlig så synes jeg bare dette her er helt fantastisk gøy.
3: Ja, visst er den originale drakta pop, men også en alternativ Norge-drakt, laget av kunstneren Amir Ashar-Negad, er blitt særdeles populær.
4: Mm, han tenkte at han skulle lage et par hundre drakter til venner og kjente, men 6000 drømmedrakter og over 4 millioner kroner senere er det helt utsolgt.
5: Jeg må nesten si at jeg har blitt litt betatt av han der Haaland. Han er utrolig charmerende. Sorry!
6: Samhold engasjerer Amir Ashar-Negad. De offisielle landslagsdraktene likte han dårlig.
5: Mest egentlig den der bortedrakta. Så det begynte egentlig som en sånn... Usj, den var svart og stygg og skummel og slem. Og da satte jeg meg ned og tegnte denne her, som skulle være en sånn motpol da. En snill og søt drakt.
6: Oh, shit. Kunstneren selv mener at med drakten følger et ansvar om å være snill mot andre.
5: Du har jo et ansvar hvis du går i en drakt som liksom skal være snill. Altså hvis vi får opp tall der folk med drakter driver på med lugubre ting, ekle ting som vi ikke gidder å nevne navn på, så vil vi gjerne ha den tilbake igjen.
6: De NRK-møtte med Amirs drømmedrakt kjenner på ansvaret.
7: Jeg skal prøve å være snill, ja, som følge av drakten. Jeg håper andre folk som ikke er så snille blir snillere av den.
8: Hvordan prøver du å være snill i dag, da?
9: Nei, jeg vet ikke her.
10: Spender et par øl, da, vet du.
11: Spender litt øl på naboen, kanskje.
6: For kunstneren selv er det ikke så viktig hvilken drakt du har på.
5: Den viktigste drakt er jo på en måte den man har rundt hjertet sitt. Så...
4: Mot eksperten Marianne Jentegård, en fotballtrøye for snille folk, hva synes du?
12: Nydelig, selvfølgelig. Men nå vil jeg egentlig si at jeg synes egentlig at norske supportere har vært veldig snille. Så ja, den vanlige drakta synes jeg også har vært for snille folk akkurat nå.
4: Altså. Ja, for folk står altså timesvis i kø for å få tak i denne drakten fra et moteperspektiv. Hva vil du si om den?
12: Vel, nå handler jo fotballdrakt om veldig mye mer enn mote, og det er herlig at man ønsker å være del av noe så stort og så viktig som det fotball-VM har blitt for oss. Dette er jo symbolet på tidenes drømmesommer for oss som nasjon. Så det å ha en liten flik historie hengende i skapet sitt eller i skuffen, det tror jeg er veldig viktig for mange. Men rett ut fra et moteperspektiv så synes jeg også at denne drakten faktisk er kanskje så fin som en fotballdrakt kan være, og internasjonalt blant de aller, aller beste.
4: Men så er det jo ikke akkurat nå. Det er jo sånn at denne fotballestetikken, den har jo blitt omfavnet også av de store motehusene de siste årene.
12: Ja, vi snakker om en trend som er athleisure, som egentlig er det å hente inspirasjon fra tekniske stoffer, fra tenniskultur veldig mye, også fra sport som rugby og også fotball, og lage en sporty og mer hverdagsvennlig tolkning av mote, som vi ser overalt på catwalken. Så ja, Norge-drakta er også om mulig trendy.
4: Og trendy, og veldig mange går rundt med den nå. Hvor lenge tror du vi kommer til å gå rundt med den? Hvor lenge kommer den til å være trendy?
12: Ja, vi vil nok holde på denne drakta også litt etter at den verste VM-rusen har lagt seg, som vi håper blir lenge til, selvfølgelig. Men etter hvert så vil den vel pensjoneres til kleskuffen og tas fram som et hyggelig minne. Kanskje også neste gang Norge skal spille store kamper, for dette er jo helt historisk. Men så blir det kanskje et ikonisk plagg på linje med rallarhatten eller lillehammergenseren, som vi også fortsatt ser på med både stolthet og vemod og litt ekstra bankende hjerte. Mm.
4: I Iran samlet sørgende seg i dag i den hellige byen Mashhad for å følge begravelsen til landets tidligere leder, Ayatollah Ali Khamenei, som ble drept i et amerikansk-israelsk luftangrep 28. februar. Gjennom den siste uken har kisten med

0: Ayatollahen blitt fraktet gjennom landet fra hovedstaden Teheran til byen Qom og via shia-muslimske helligdommer i de irakiske byene Najaf og Karbala, før den endte i Ali Khameneis fødeby Mashhad, hvor han i dag blir stedt til hvile i Imam Reza-helligdommen. Mens tre av Khameneis sønner har vært til stede under seremoniene, har Mojtaba Khamenei, som overtok som landets leder etter faren, glimret med sitt fravær. Men millioner har fulgt Ayatollahens siste ferd.
1: Samlet rundt han som var den øverste lederen i Iran. Hans tid var over i slutten av februar. I dag er han fremme ved den siste hvilestaden, i fødebyen Mashhad. Kista til Ali Khamenei og fire familiemedlemmer på flyet fra Irak til Mashhad tidligere i dag, eskortert av jagerfly på den siste reisa. Gravferda i dag finnes da, samtidig som krigen mellom USA og Iran er trappet kraftig opp. USA bomba 90 mål i Iran i natt, ifølge den amerikanske Midtøsten-kommandoen. Iran svarte med angrep mot Bahrain og Kuwait.
2: We just hit them very hard. And I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're gonna hit them 20.
1: Ifølge Trump er angrepet en reaksjon på iranske angrep mot skip i Hormuz-stredet.
2: It's sort of crazy, to be honest with you. It's sort of crazy. They're a little bit out of control. They want to make a deal. They badly.
1: I gatene i Mashhad er meldingen tydelig. Død over Amerika, død over Israel. Sterke kjensler denne kvelden i Mashhad. Men han som ble utpeket som ny leder, sønnen til Ali Khamenei, han var ikke å se.
3: Jamma, Vådalsmal, heller ikke i dag var altså den nye øverste lederen å se i farens gravferd. Hva forteller de?
4: Det forteller jo hvor redd den islamske republikken er for at Israel eller USA skal likvidere også Mojtaba Khamenei, som har overtatt roret etter sin far, som i dag blir begravet etter å ha sittet ved makten og styrt dette landet med jernhånd i mange tiår. Det går mange rykter og det er mye spekulasjoner rundt helsetilstanden til Mojtaba Khamenei, for han var jo i samme bygge som ble rammet av israelske og amerikanske bomber da faren og store deler av familien ble drept. Er han skadet? Er han i koma? Er han i det hele tatt i stand til å lede landet? Det er mange spørsmål. Også folk blant regimets tilhengere krever nå svar. De vil i det minste ha en videotale av Mojtaba Khamenei for å se at han er i live. Men så langt har den islamske republikken holdt det hemmelig hvordan det står til med landets nye leder.
3: Så hører vi jo folkemengder da taktfast rope «Død over Amerika! Død over Israel!» Nye angrep nå i natt. Hvor tilspisset er situasjonen nå i Midtøsten?
4: Det er klart den er veldig tilspisset. Hele Midtøsten pustet lettet ut i midten av juni da USA og Iran omsider signerte denne mye omtalte intensjonsavtalen som fikk på plass en våpenhvile og slutt på krigen mellom Iran og USA. Og de to siste dagene har begge parter gått løs på hverandre. 90 angrep gjennomført av USA, Iran som skyter missiler mot amerikanske baser i golflandet i den persiske bukta. Og dette kan fort komme ut av kontroll. Begge parter er klare til å eskalere dette, og derfor er det veldig mange som nå holder pusten og håper på at dette ikke skal komme ut av kontroll.
3: Det blir også i kveld meldt om eksplosjoner flere steder i Iran. Et av angrepene skal ha skjedd ved byen Beshehr, der Iran har et av sine atomanlegg. Også i Shogadak og Bandar Abbas er det hørt eksplosjoner i kveld. Strømproblem gjør at det i kveld er full stopp i togtrafikken mellom Oslo og Lillestrøm ifølge Bane NOR. Stoppen råker alle fjerntog, regiontog og flytoget på strekningen mellom Oslo S og Lillestrøm. Dermed blir det buss for tog. Årsaken til stoppen er feil på en kontaktledning. Reporter Hina Jalil på Oslo S. Hva skjer med passasjerene nå?
5: Her fra spor 19 det satt opp direkte busser for tog til Lillestrøm og Gardermoen. Og en av passasjerene Juliana. Hvor skal du i dag?
6: Jeg skal til Lillestrøm.
5: Hva synes du om at du må ta buss for tog?
6: Jeg synes det veldig leit og veldig upraktisk, siden det tar litt lengre tid enn det burde, siden tog tar 10 minutter, og buss tar kanskje sånn 25 eller 30, og så må man komme seg hjem, fordi bussene går hver en time eller noe.
5: Har dere fått noe mer beskjed om når toget kan begynne å gå hjem?
6: Ikke noe nytt som vi har sett. Vi har sjekket ruter, men der står det bare buss for tog, så vi vet ikke hvor mye vi må gå eller noe, så da må vi spørre vakter og sånt.
5: Har du opplevd lignende før?
6: Ja, faktisk. I juni så skulle jeg til Oslo, og så var det buss for tog, og det tok innmari lang tid. Det tok kanskje en halvtime, 40 min, for å komme seg til Oslo, når det burde ha tatt kanskje 10 minutter.
5: Tusen takk. Og om togtrafikken kommer i gang igjen i kveld, fortsatt uklart. Det kommer en ny oppdatering 22.30.
0: Politiet ber om videre varetektsfengsling av Marius Borg Høyby i 4 uker. Høybys forsvarer sier det vil bli et rettsmøte for å behandle spørsmålet på mandag. Påtalemyndigheten mener gjentakelsesfaren ikke er nok redusert til at det er forsvarlig å løslate Høyby. Høyby har sittet varetektsfengslet siden dagen før rettssaken mot ham startet i februar.
3: To personer har den siste måneden mistet livet som følge av metanolforgiftning på Romerike. Metanol, også kjent som tresprit, svært giftig og kan være dødelig å drikke. Politiet oppfordrer nå folk til kun å kjøpe og drikke alkohol fra forseglede flasker som kjøpt hos Vinmonopolet. Overlege Knut Erik Hovda uroa etter de tragiske dødsfallene.
7: Det minste mengden man anser som dødelig for en voksen person ca. 30 milliliter i ren form, og det betyr en munnfull. Men vanligvis dette blandet ut med alkohol, og alkohol faktisk også en motgift. Så hvis det blandet ut, så skal det mer til med en drink med metanol, avhengig av hvor mye metanol som blandet i den, kan være nok til å i hvert fall gi synsskader eller hjerneskade, kanskje også dødsfall til et voksen menneske.
3: Flere skogbranner herjer i Spania. Årsaken tørke og svært høyere temperaturer. Onsdag ble det målt 40,5 varmegrad i Barcelona, som ny varmerekord for den spanske storbyen. Samtidig brende flere steder i regionen. Minst 300 mennesker har vært innesperret på grunn av en brann om lag 35 kilometer nord for Barcelona.
0: Med den karakteristiske stemmen ga hun oss hits som Total Eclipse of the Heart og It's a Heartache. I går døde artisten Bonnie Tyler, 75 år gammel.
3: Ja, et lite tilbakeblikk, og nå også er det bare å spisse ørene. It's a heartache.
8: Nothing but a heartache. Bonnie Tyler slo igjennom internasjonalt på slutten av 70-tallet med låtene It's a Heartache og Lost in France. Den karakteristiske stemmen hennes gjorde henne lett å kjenne igjen. Den beskrevet som en av verdens mest særegne og kraftfulle pop- og rockestemmer. Bonnie Tyler kom fra Wales og vokste opp i en kommunal leilighet. Hun ble oppdaget av en talentspeider og gjorde internasjonal suksess. I 1983 kom monsterhitten Total Eclipse of the Heart, som toppet hitlistene både i Storbritannia og USA, og ikke minst i Norge. For her i Norge var hun ekstra populær. 4 av albumene hennes lå på førsteplass på VG-lista. Hun var ofte i Norge på turné, og deltok mange ganger i norske TV.

0: i Breivik-loppen er norsk countrytreff i full gang.
1: Ja, siden oppstarten for 31 år siden så har festivalen vokst og vokst, og i år ser det ut til at countrymusikken er mer populær enn noensinne, reporter Anne-Beate Eikås Hovland.
2: Ja, det tror jeg vi trygt kan si. Sommeren har endelig kommet til Vestlandet. Cowboyhattene er på, og bak oss så spiller Hellbillies. Noen er her for første gang, noen har vært her mange ganger. Magni, du er her. Du har vært her 11 år på rad. Hvorfor det?
3: Ja, det har vi.
2: Hvorfor det?
3: Ja, vi begynte i 2015, og likte oss så jævlig godt at vi forlover oss i 2017.
2: Dere forlover dere her på festivalen?
3: Ja, det var jo enkelt, for når vi bursdag, da slapp jeg å huske på så mange datoer.
2: Hva er det med denne festivalen som gjør at dere kommer tilbake år etter år?
3: Ikke minst fin musikk, men det sosiale. Og så er det her i Breim er det ned på. Sånn som selger jo masse å lære av Breim.
2: Og når det er ned på countryfestival, så er jo antrekket veldig viktig. Og det har du, Tord, sørget for. Hva, fortell om hatten din.
4: En stjerne for hvert år. Den ene siden er Breim, andre siden er Seljord. Jeg tror det blir fortsatt med mye med Breim. Det er det som er viktig. Jeg mangler 8 stjerner i hatten.
2: Hva er det dere gleder dere mest til gjennom helga?
4: Er det noe tvil?
3: Norsk musikk! De kan komme med så mange amerikanere de vil, men norsk musikk det er det beste.
2: Alt ligger til rette for en helt fantastisk helg her på countryfestival i Breim.
0: Ja, fra Breim skal vi til Bergen, som jo har flere kjente turistattraksjoner. Vi nevner i fleng Bryggen, Fløyen, Fisketorget, Håkonshallen.
1: Men nå er en bortgjemt betongskulptur i ferd med å seile opp som den aller mest populære.
5: Glem komponisten Edvard Grieg, statsminister Christian Michelsen og kong Olav Kyrre. I et lite smau i Bergen finner du en langt større turistmagnet, til manges store forundring.
6: Veldig mange turister som har passert forbi her.
7: Hva tenkte du da?
6: Nei, vi har jo lurt litt på hvorfor.
5: Ifølge Bergens Tidende er dette byens rareste attraksjon for tida. Katten, eller The Little Cat Stone, har tiltrekt seg folk fra hele verden.
8: I know this cat from internet. Yes, and actually I know very little that I love cat, so I come here.
5: Den danske betongkatten er solgt verden over, men det er bare Bergenskatten som har fått status som turistattraksjon.
9: Ja, det er deilig å høre. Det blir min mor også riktig glad for å høre. Jamen, jeg synes det er fantastisk, og det er en overraskelse. Jeg ved ikke, hvad andre ord jeg skal bruge. Det er lidt en overraskelse.
6: Det er vel festlig det.
7: Skal du op og klappe på ham?
6: Ja, jeg må det nå. Det er ikke noget tvivl om det.
10: Så skal de rette mig.
11: Jeg har på meg støvler nå, og det er nesten alt i knærne.
12: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skummelukt.
10: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
11: Opp med hendene.
13: Og jeg må ha vest, ja.
14: Det skulle bare mangle.
15: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
1: Vi starter med det som vel kan beskrives som popstjernetilstander i Miami, da Erling Braut Haaland møtte norsk og internasjonal presse før kvartfinalen i VM.
0: Ja, og Haaland sier det blir litt spesielt å møte lagkamerater fra England på lørdag.
16: Fullt kaos når en av VMs største stjerner møter pressa i Miami før kvartfinalen mot England.
17: Det er nok den siste kampen, ja, uten tvil. Det sa jeg om Brasil-kampen, og ja, jeg har spilt finaler, jeg har spilt Champions League-finale og sånn, og det er ganske stort det, men jeg vil si det er ganske stort det vi holder på med Haaland.
16: Og ekstra stort blir det kanskje for Haaland, som møter flere lagkamerater fra Manchester City på lørdag.
17: Det er litt weird, det er kanskje sånn jeg spiller mot Martin, når vi spiller mot Arsenal også, er det ganske sånn, det er litt sånn. Det er litt løye, så det er litt spesiell.
18: Og inn mot Haaland!
16: Superspissen har så langt i meisterskapet skåret 7 mål, og er bare ett bak fotballlegende Messi. I VM opplever han ekstra mye merksomhet fra fotballfansen.
17: Jeg synes det kjekt, og som regel hvis det sånn, så betyr det at du gjør noe rett, og at, at landet ditt gjør noe rett, så jeg synes det fantastisk.
0: Og arrangørene av fotballfesten har avdekket det de mener omfattende svartebørshandel av bord til VM-arrangement i Oslo. Bord som i utgangspunktet kostet 7000 kroner skal være viderestelt på nett av svartebørseier for opp til 50 000 kroner. Svartebørshandel er ulovlig og vil bli meldt til politiet.
14: Det er bare tiden av vei nå for å få bord og benker opp på Frogner stadion før fotballfesten lørdag kveld. 22 000 billetter ble ettermiddag blåst vekk på få minutter. Etterspørselen er enorm. Men arrangøren følger også nøye med for å avdekke svartebørssalg.
18: Nei, vi har jo overvåkningssystemet, så vi kommer til å følge med. Og vi ser jo da på IP-adressa, vi ser på umistenkelig adferd på våre nettsider og på i bookingsystemet.
14: Og folk har vært villige til å betale.
18: Det verste vi har sett er jo 50 000.
14: Og det er bord som opprinnelig kostet 7000 kroner.
19: Er dette svartebørshaier?
18: Vi har grunn til å tro det, ja. Nei, vi ser at det er noen få som tar veldig mange, eller store bookinger.
14: Kampen om attraktive VM-bord har vært hard, blant annet her på Aker Brygge. Han fulgte nettsalget i et døgn, og fikk mange tilbud til kraftig overpris.
20: Det blir jo enklere nå som Norge har kommet til kvartfinalen, som ganske få kanskje har forutsett. Og det presser jo prisene oppover, så det er jo godt for de som har kjøpt flere bord, men de... Etter min mening så burde de selvfølgelig ha solgt til kostpris eller pålydende.
14: På Facebook advares det mot falske kontor, der det videre selges billetter til selve kampen i USA. Det kryr av folk som har kjøpt billig og skal tjene seg rik på andre supportere, sier en bruker til NRK. Det er fortsatt mulig å få kampbillett i Miami for 20 til 25 000 kroner.
1: Lørdag kan det bli ganske spesielt å være norsk fotballfan i England.
0: Ja, når kampen skal stå mellom England og Norge, Kane og Haaland, så søker eksil-nordmennene sammen på puben til en eksil-vossing.
21: Ro! Ro!
22: Vi har funnet oss et lite stykke Norge her i tjukkeste London.
21: Ro!
23: Som brøyten her. Det fleste øyne faktisk har det gamle Drillo-sjefen min.
24: Egil Johansen har drevet norsk pub for londonere i en årrekke, men nå opplever han å få stor innrykk av nordmenn i byen.
25: Det er jo da for å føle seg hjemme, for å føle samholdet, for liksom å se på vårt lag og med flagget på brystet og synge nasjonalsangen før kampen og ro under kampen. Eller hele tatt har det kjekt i lag.
24: Sånn så det ut i puben hans da Norge slo Brasil. Nå forbereder Vossingen seg på en helt unik lørdagskveld.
25: Sånn som dette er jo en drøm som går i oppfyllelse for min del i hvert fall, at du har Norge mot England. Og vi er i England, og dette er en norsk pub, så det er liksom helt sånn surrealistisk, på en god måte.
24: Han har leid inn ekstra dørvakt og åpner dørene for både norske og engelske fans på lørdag. Steve blir en av dem.
26: It's gonna be like... Battle of the century between Harry Kane and Haaland.
25: De engelske kan av og til være litt mer å håndtere, kan du si. Så det vet jeg, er veldig interessant på lørdag å se hvordan dette her kommer til å gå da.
24: Egil spår at kvartfinalen ender i straffekonkurranse. Da får han solgt ekstra mye øl, men Norge vinner selvfølgelig til slutt.
25: Så det er sånn at jeg sliter med å sove nesten på grunn av at jeg gleder meg så mye.
27: Heia Norge!
0: Alle skal ha stor skjerm til VM-kampene, for landslaget har skapt folkefester rundt om i hele landet. Dette betyr at det er svært travle dager for storskjermleverandør Tor Bjarne Vestad.
28: Denne skjermen den er altså 5 meter høy og 9 meter lang. Hvis NRK hadde sendt dette i 4K, så er dette en 4K-skjerm.
16: Fotball-VM betyr travle dager for storskjermleverandøren på Klepp, der forespørslene har skåttet i været.
28: Når på en måte Norge kom seg videre etter de innledende rundene,
2: da eksploderte det på en måte. Og vi prøvde å snu oss rundt, og det har vi gjort, og fått ut mange skjermer. Så her har det egentlig vært stappfullt før tidligere.
16: Det tekniske utstyret utvikler seg stadig, og han nøyer seg bare med det beste.
2: LED-skjermen, eller storskjermen, består av det paneler, det altså legoklosser, så du setter sammen og kan bygge en så stor eller så liten som du vil. Det er ganske mange millioner i utstyr. Sånn er det, så derfor så må det jo koste litt også å leie ut av.
16: Storskjermentusiasmen ligger i familien, for bak skjermen er det sonen som passer på at alt fungerer.
3: Det er jo kjempeviktig. Det kan jo selvfølgelig ikke bare bli svart eller lyden kuttet eller noe sånt, og da tror jeg det blir dårlig stemning.
2: Her oppe sitter vi og planlegger prosjektene og jobber med det. Det er Lene som er her.
16: Mykje arbeid ligger bak, men ingenting slår glede av Torbjørne er med på å gi til folket.
2: Det er noe fantastisk med å se godt voksne mannfolk vise følelsene sine. Du får trenge positive ting å oppleve sammen med andre. Det er så mye triste ting som skjer i verden, så i store helg så synes jeg bare dette her er helt fantastisk gøy.
0: Ja, visst, det er den originale drakta pop, men også en alternativ Norge-drakt, laget av kunstneren Amir Ash-Harnegad, er blitt særdeles populær. Mm,
1: han tenkte at han skulle lage et par hundre drakter til venner og kjente, men 6000 drømmedrakter og over 4 millioner kroner senere er det helt utsolgt.
4: Jeg må nesten si at jeg har blitt litt betatt av han der Haaland. Han er utrolig charmerende. Sorry!
5: Samhold engasjerer Amir Ash-Harnegad. De offisielle landslagsdraktene likte han dårlig.
4: Mest egentlig den der bortedrakta. Så det begynte egentlig som en sånn, usj, den var svart og stygg og skummel og slem. Og da satte jeg meg ned og tegnte denne her, som skulle være en sånn motpol da. En snill og søt drakt.
5: Oh, kunstneren selv mener at med drakten følger et ansvar om å være snill mot andre.
4: Du har jo et ansvar hvis du går i en drakt som liksom skal være snill. Altså hvis vi får opp tall der folk med drakter driver på med lugubre ting, ekle ting som ikke vi ikke gidder å nevne navn på, så vil vi gjerne ha den tilbake igjen.
5: De NRK-møtte med Amirs drømmedrakt kjenner på ansvaret.
6: Jeg skal prøve å være snill, ja, som følge av drakten. Jeg håper andre folk som ikke er så snille blir snillere av den.
7: Hvordan prøver du å være snill i dag, da?
8: Nei, jeg vet ikke her.
9: Spandere et par øl, da, vet du.
27: Spandere litt øl på naboen, kanskje.
5: For kunstneren selv er det ikke så viktig hvilken drakt du har på.
4: Den viktigste drakt er jo på en måte den man har rundt hjertet sitt. Så
1: moteksperten Marianne Jemtegård, en fotballtrøye for snille folk, hva synes du?
29: Nydelig, selvfølgelig. Men nå vil jeg jo egentlig si at jeg synes egentlig at norske supportere har vært veldig snille, så ja, den vanlige drakta synes jeg også har vært for snille folk akkurat nå. Altså.
1: Ja, for folk står altså timesvis i kø for å få tak i denne drakten fra et moteperspektiv. Hva vil du si om?
29: Vel, nå handler jo fotballdrakt om veldig mye mer enn mote, og det er her det jo at man ønsker å være del av noe så stort og så viktig som det fotball-VM har blitt for oss. Dette er jo symbolet på tidenes drømmesommer for oss som nasjon. Så det å ha en liten flik historie hengende i skapet sitt eller i skuffen, det tror jeg er veldig viktig for mange. Men rett ut fra et moteperspektiv så synes jeg også at denne drakten faktisk er kanskje så fin som en fotballdrakt kan være, og internasjonalt blant de aller, aller beste.
1: Men så er det jo ikke akkurat nå. Det er jo sånn at denne fotballestetikken, den har jo blitt omfavnet også av de store motehusene de siste årene.
29: Ja, vi snakker om en trend som er at leisure, som egentlig er det å hente inspirasjon fra tekniske stoffer, fra tenniskultur, veldig mye, også fra sport som rugby og også fotball, og lage en sporty og mer hverdagsvennlig tolkning av mote som vi ser overalt på catwalken. Så ja, Norge-drakta er også om mulig trendy.
1: og trendy, og veldig mange går rundt med den nå. Hvor lenge tror du vi kommer til å gå rundt med den? Hvor lenge kommer den til å være trendy?
29: Ja, vi vil nok holde på denne drakta også litt etter at den verste VM-rusen har lagt seg, som vi håper blir lenge til, selvfølgelig. Men etter hvert så vil den vel ja, pensjoneres til kleskuffen og tas fram som et hyggelig minne. Kanskje også neste gang Norge skal spille store kamper, for dette er jo helt historisk. Men også blir det kanskje et ikonisk plagg på linje med rallarhatten eller lillehammergenseren, som vi også fortsatt ser på med både stolthet og vemod og litt ekstra bankende hjerte. Mm.
1: I Iran samlet sørgende seg i dag i den hellige byen Mashhad for å følge begravelsen til landets tidligere leder, Ayatollah Ali Khamenei, som ble drept i et amerikansk-israelsk luftangrep 28. februar. Gjennom den siste uken har kisten med Ayatollah blitt fraktet gjennom landet fra hovedstaden Teheran til byen Qom og via shia-muslimske helligdommer i de irakiske byene Najaf og Karbala, før den endte i Ali Khameneis fødeby Mashhad, hvor han i dag blir stedt til hvile i Imam Reza-helligdommen. Mens tre av Khameneis sønner har vært til stede under seremoniene, har Mojtaba Khamenei, som overtok som landets leder etter faren, glimret med sitt fravær. Men millioner har fulgt Ayatollahs siste ferd.
7: Samlet rundt han som var den øverste lederen i Iran. Hans tid var over i slutten av februar. I dag er han fremme ved den siste hvilestaden, i fødebyen Mashhad. Kista til Ali Khamenei og fire familiemedlemmer på flyet fra Irak til Mashhad tidligere i dag, eskortert av jagerfly på den siste reisa. Gravferda i dag finnes da, samtidig som krigen mellom USA og Iran er trappet kraftig opp. USA bomba 90 mål i Iran i natt, ifølge den amerikanske Midtøsten-kommandoen. Iran svarte med angrep mot Bahrain og Kuwait.
10: We just hit them very hard. And I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're gonna hit them 20.
7: Ifølge Trump er angrepet en reaksjon på iranske angrep mot skip i Hormuz-stredet.
10: It's sort of crazy, to be honest with you. It's sort of crazy. They're a little bit out of control. They want to make a deal. They badly.
7: I gatene i Mashhad er meldingen tydelig. Død over Amerika, død over Israel. Sterke kjensler denne kvelden i Mashhad. Men han som ble utpeket som ny leder, sonen til Ali Khamenei, han var ikke å se.
0: Nei, Jamma Wallasmal, heller ikke i dag var altså den nye øverste lederen å se i farens gravferd. Hva forteller de?
11: Det forteller jo hvor redd den islamske republikken er for at Israel eller USA skal likvidere også Mojtaba Khamenei, som har overtatt roret etter sin far, som i dag blir begravet, etter å ha sittet ved makten og styrt dette landet med jernhånd i mange tiår. Det går mange rykter, og det er mye spekulasjoner rundt helsetilstanden til Mojtaba Khamenei, for han var jo i samme bygget som ble rammet av israelske og amerikanske bomber da faren og store deler av familien ble drept. Er han skadet? Er han i koma? Er han i det hele tatt i stand til å lede landet? Det er mange spørsmål. Også folk blant regimets tilhengere krever nå svar. De vil i det minste ha en videotale av Mojtaba Khamenei for å se at han er i live. Men så langt har den islamske republikken holdt det hemmelig hvordan det står til med landets nye leder.
0: Så hører vi jo folkemengder da taktfast rope «Død over Amerika! Død over Israel!» Nye angrep nå i natt. Hvor tilspisset er situasjonen nå i Midtøsten?
11: Det er klart den er veldig tilspisset. Hele Midtøsten pustet lettet ut i midten av juni da USA og Iran omsider signerte denne mye omtalte intensjonsavtalen som fikk på plass en våpenhvile og slutt på krigen mellom Iran og USA. Og de to siste dagene har begge parter gått løs på hverandre. 90 angrep gjennomført av USA, Iran som skyter missiler mot amerikanske baser i golflandet i den persiske bukta. Og dette kan fort komme ut av kontroll. Begge parter er klare til å eskalere dette, og derfor er det veldig mange som nå holder pusten og håper på at dette ikke skal komme ut av kontroll.
0: Det blir også i kveld meldt om eksplosjoner flere steder i Iran. Et av angrepene skal ha skjedd ved byen Beshehr, der Iran har et av sine atomanlegg. Også i Shogadak og Bandar Abbas er det hørt eksplosjoner i kveld. Strømproblem gjør at det i kveld er full stopp i togtrafikken mellom Oslo og Lillestrøm ifølge Bane NOR. Stoppen råker alle fjerntog, regiontog og flytoget på strekninga mellom Oslo S og Lillestrøm. Dermed blir det buss for tog. Årsaken til stoppen er feil på ei kontaktledning. Reporter Hina Jalil på Oslo S. Hva skjer med passasjerene nå?
12: Her fra spor 19 er det satt opp direkte busser for tog til Lillestrøm og Gardermoen. Og en av passasjerene er Juliana. Hvor skal du i dag?
13: Jeg skal til Lillestrøm.
12: Hva synes du om at du må ta buss for tog?
13: Jeg synes det er veldig leit og veldig upraktisk, siden det tar litt lengre tid enn det det burde. Siden tog tar 10 minutter, og buss tar kanskje sånn 25 eller 30, så må man komme seg hjem. Fordi bussene går hver en time eller noe.
12: Har dere fått noe mer beskjed om når toget kan begynne å gå igjen?
13: Ikke noe nytt som vi har sett. Vi har sjekket ruter, men der står det bare buss for tog, så vi vet ikke hvor mye må gå eller noe, så da må vi spørre vakter og sånt.
12: Har du opplevd lignende før?
13: Ja, faktisk. I juni så skulle jeg til Oslo, og så var det buss for tog. Og det tok innmari lang tid. Det tok kanskje en halvtime, 40 min. For å komme seg til Oslo, når det burde ha tatt kanskje 10 minutter.
12: Tusen takk. Og om togtrafikken kommer i gang igjen i kveld, er fortsatt uklart. Det kommer en ny oppdatering 22.30.
1: Politiet ber om videre varetektsfengsling av Marius Borg Høiby i 4 uker. Høibys forsvarer sier det vil bli et rettsmøte for å behandle spørsmålet på mandag. Påtalemyndigheten mener gjentakelsesfaren ikke er nok redusert til at det er forsvarlig å løslate Høiby. Høiby har sittet varetektsfengslet siden dagen før rettssaken mot ham startet i februar.
0: To personer har den siste måneden mistet livet som følge av metanolforgiftning på Romerike. Metanol, også kjent som tresprit, er svært giftig og kan være dødelig å drikke. Politiet oppfordrer nå folk til kun å kjøpe og drikke alkohol fra forsegla flasker som er kjøpt hos Vinmonopolet. Overlege Knut Erik Hovda er uroa etter de tragiske dødsfallene.
14: Den minste mengden man anser som dødelig for en voksen person er ca. 30 ml i ren form, og det betyr en munnfull. Men vanligvis er dette blandet ut med alkohol, og alkohol er faktisk også en motgift. Så hvis det er blandet ut, så skal det mer til med en drink med metanol, avhengig av hvor mye metanol som er blandet i den, kan være nok til å i hvert fall gi synsskader eller hjerneskade, kanskje også dødsfall til et voksen menneske.
0: Flere skogbranner herjer i Spania. Årsaken er tørke og svært høyere temperaturer. Onsdag ble det målt 40,5 varmegrad i Barcelona, som er ny varmerekord for den spanske storbyen. Samtidig brende flere steder i regionen. Minst 300 mennesker har vært innesperret på grunn av en brann om lag 35 kilometer nord for Barcelona.
1: Med den karakteristiske stemmen ga hun oss hits som Total Eclipse of the Heart og It's a Heartache. I går døde artisten Bonnie Tyler, 75 år gammel.
0: Ja, et lite tilbakeblikk, og nå også er det bare å spisse ørene. It's a heartache,
15: nothing but a heartache. Bonnie Tyler slo igjennom internasjonalt på slutten av 70-tallet med låtene It's a Heartache og Lost in France. Den karakteristiske stemmen hennes gjorde henne lett å kjenne igjen. Den er beskrevet som en av verdens mest særegne og kraftfulle pop- og rockestemmer. Bonnie Tyler kom fra Wales og vokste opp i en kommunal leilighet. Hun ble oppdaget av en talentspeider og gjorde internasjonal suksess. Turn around, every now and then I get
17: get a little bit lonely and you're never coming around.
15: I 1983 kom monsterhitten Total Eclipse of the Heart, som toppet hitlistene både i Storbritannia og USA, og ikke minst i Norge. For her i Norge var hun ekstra populær. Fire av albumene hennes lå på førsteplass på VG-lista. Hun var ofte i Norge på turné, og deltok mange ganger i norske TV-program.

0: I Breimigloppen er norsk countrytreff I full gang.
1: Ja, siden oppstarten for 31 år siden så har festivalen vokst og vokst, og I år ser det ut til at countrymusikken mer populær enn noensinne, reporter Ann-Beate Eikås Hovland.
2: Ja, det tror jeg vi trygt kan si. Sommeren har endelig kommet til Vestlandet. Cowboyhattene på, og bak oss spiller Hellbillies. Noen her for første gang, noen har vært her mange ganger. Magni, du her. Du har vært her 11 år på rad. Hvorfor det?
3: Ja, det har vi.
2: Hvorfor det?
3: Ja, vi begynte I 2015, og likte oss så jævlig godt at vi forlover oss I 2017.
2: Dere forlover dere her på festivalen?
3: Ja, det var jo enkelt, for han hadde jo bursdag, og da slapp jeg å huske på så mange datoer.
2: Hva det med denne festivalen som gjør at dere kommer tilbake år etter år?
3: Ikke minst fin musikk, men det sosiale. Og så vi her I Breim det ned på. Sånn som selger og masse lærer Breim.
2: Og når den på countryfestival, så jo antrekket veldig viktig, og det har du, Tord, sørget for. Hva, fortell om hatten din.
4: En stjerne for hvert år. Den ene siden Breim, andre siden Seljord. Jeg tror det blir fortsatt med mye med Breim. Det det som viktig. Jeg mangler 8 stjerner I hatten.
2: Hva det dere gleder dere mest til gjennom helgen?
4: Det noe tvil?
3: Ja. Norsk musikk! De kan komme med så mange amerikanere de vil, men norsk musikk det det beste.
2: Alt ligger til rette for en helt fantastisk helg her på countryfestival I Breim.
0: Ja, fra Breim skal vi til Bergen, som jo har flere kjente turistattraksjoner. Vi nevner I fleng Bryggen, Fløyen, Fisketorget, Håkonshallen.
1: Men nå en bortgjemt betongskulptur I ferd med å seile opp som den aller mest populære.
5: Glem komponisten Edvard Grieg, statsminister Christian Michelsen og kong Olav Kyrre. I et lite smø I Bergen finner du en langt større turistmagnet, til manges store forundring.
6: Veldig mange turister som har passert forbi her.
7: Hva tenkte du da?
6: Nei, vi har jo lurt litt på hvorfor.
5: Ifølge Bergens Tidene dette byens rareste attraksjon for tida. Katten, eller The Little Cat Stone, har tiltrekt seg folk fra hele verden.
8: I know this cat from internet. Yes, and actually I know very little, but I love cat, so I come here.
5: Den danske betongkatten solgt verden over, men det bare Bergenskatten som har fått status som turistattraksjon.
9: Ja, det dejligt å høre. Det blir min mor også riktig glad for å høre. Jamen, jeg synes det fantastisk, og det en overraskelse. Jeg ved ikke, hvad andre ord jeg skal bruge. Det lidt en overraskelse.
6: Det vel festlig det.
7: Skal du op og klappe på ham?
6: Ja, jeg må det nå. Der ikke noget tvivl om det.
10: Så skal de rette mig.
11: Jeg har et med støvler nå, og det nesten alt I knærne.
12: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skummelukt.
13: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
14: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja.
15: Det skulle bare mangle.
16: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
1: Vi starter med det som vel kan beskrives som popstjernetilstander I Miami, da Erling Braut Haaland møtte norsk og internasjonal presse før kvartfinalen I VM.
0: Ja, og Haaland sier det blir litt spesielt å møte lagkamerater fra England på lørdag.
17: Fullt kaos når en av VMs største stjerner møter pressa I Miami før kvartfinalen mot England.
18: Det nok den siste kampen, ja, uten tvil. Det sa jeg om... Brasilkampen, og ja, jeg har spilt finale, jeg har spilt Champions League-finale og sånn, og det ganske stort det, men jeg vil si det ganske stort det vi holder på med nå.
17: Og ekstra stort blir det kanskje for Haaland, som møter flere lagkamerater fra Manchester City på lørdag.
18: Det litt weird, det akkurat sånn jeg spiller mot Martin, med, når vi spiller mot Arsenal også, det ganske sånn, det litt sånn... Det litt løye, så det litt spesielt.
19: Og inn mot Haaland!
17: Superspissen har så langt I meisterskapet skåret 7 mål, og bare ett bak fotballlegende Messi. I VM opplever han ekstra mye merksomhet fra fotballfansen.
18: Jeg synes det kjekt, og som regel hvis det sånn, så betyr det at du gjør noe rett, og at du at landet ditt gjør noe rett, så jeg synes det fantastisk.
0: Arrangørene av fotballfesten har avdekket det de mener omfattende svartebørshandel av bord til VM-arrangement i Oslo. Bord som i utgangspunktet kostet 7000 kroner skal være videreselt på nett av svartebørseier for opp til 50 000 kroner. Svartebørshandel er ulovlig og vil bli meldt til politiet.
10: Det er bare tiden av vei nå for å få bord og benker opp på Frogner stadion før fotballfesten lørdag kveld. 22 000 billetter ble ettermiddag blåst vekk på få minutter. Etterspørselen er enorm. Men arrangøren følger også nøye med for å avdekke svartebørssalg.
15: Nei, vi har jo overvåkningssystemet, så vi kommer til å følge med. Og vi ser jo da på IP-adresser, vi ser på umistenkelig adferd på våre nettsider og på bookingsystemet.
10: Og folk har vært villige til å betale.
15: Det verste vi har sett er jo 50 000.
10: Og det er bord som opprinnelig kostet 7000 kroner.
20: Er dette svartebørshaier?
15: Vi har grunn til å tro det, ja. Nei, vi ser at det er noen få som tar veldig mange, eller store bookinger.
10: Kampen om attraktive VM-bord har vært hard, blant annet her på Aker Brygge. Han fulgte nettsalg i et døgn, og fikk mange tilbud til kraftig overpris.
21: Det blir jo enklere nå som Norge har kommet til kvartfinalen, som ganske få kanskje har forutsett. Og det presser jo priserne oppover, så det er jo godt for de som har kjøpt flere bord, men de... Etter min mening så burde de selvfølgelig ha solgt til kostpris eller pålydende.
10: På Facebook advares det mot falske kontor, der det videre selges billetter til selve kampen i USA. Det kryr av folk som har kjøpt billig og skal tjene seg rik på andre supportere, sier en bruker til NRK. Det er fortsatt mulig å få kampbillett i Miami for 20 til 25.000 kroner.
1: Lørdag kan det bli ganske spesielt å være norsk fotballfan i England.
0: Ja, når kampen skal stå mellom England og Norge, Kane og Haaland, så søker eksil-nordmennene sammen på puben til en eksil-vossing.
22: Ro! Ro!
23: Vi har funnet oss et lite stykke Norge her i tjukkeste London.
22: Ro!
24: Ja, det fleste er det faktisk hva det gamle Drillo-sjefet mitt.
23: Egil Johansen har drevet norsk pub for londonere i en årrekke, men nå opplever han å få stor innrykk av nordmenn i byen.
25: Det er jo da for å føle seg hjemme og for å føle samholdet, for liksom å se på vårt lag og med flagget på brystet og synge nasjonalsangen før kampen og ro under kampen. Eller har det et kjekt i lag?
23: Sånn så det ut i puben hans da Norge slo Brasil. Nå forbereder Vossingen seg på en helt unik lørdagskveld.
25: Sånn som dette er jo en drøm som går i oppfyllelse for min del i hvert fall, at du har Norge mot England. Og vi er i England, og dette er en norsk pub, så det er liksom helt sånn surrealistisk, på en god måte.
23: Han har leid inn ekstra dørvakt og åpner dørene for både norske og engelske fans på lørdag. Steve blir en av dem.
26: It's gonna be like... Battle of the century between Harry Kane and Haaland.
25: Det engelske kan av og til være litt mer å håndtere, kan du si. Så det vet du, er veldig interessant på lørdag å se hvordan dette her kommer til å gå da.
23: Egil spår at kvartfinalen ender i straffekonkurranse. Da får han solgt ekstra mye øl, men Norge vinner selvfølgelig til slutt.
25: Det er sånn at jeg sliter med å sove nesten på grunn av at jeg gleder meg så mye.
27: Heia Norge!
0: Alle skal ha stor skjerm til VM-kampene, for landslaget har skapt folkefester rundt om i hele landet. Dette betyr at det er svært travle dager for storskjermleverandør Tor Bjarne Vestad.
28: Denne skjermen den er altså 5 meter høy og 9 meter lang. Hvis NRK hadde sendt dette i 4K, så er dette en 4K-skjerm.
29: Fotball-VM betyr travle dager for storskjermleverandøren på Klepp, der forespørslene har skåttet i været.
28: Når på en måte Norge kom seg videre etter de innledende rundene, da eksploderte det på en måte. Og vi prøvde å snu oss rundt, og det har vi gjort, og fått ut mange skjermer. Så her har det egentlig vært stappfullt før tidligere.
29: Det tekniske utstyret utvikler seg stadig, og han nøyer seg bare med det beste.
28: LED-skjermen, eller storskjermen, består av det paneler, det altså legoklosser, så du setter sammen og kan bygge en så stor eller så liten som du vil. Det ganske mange millioner i utstyr. Sånn er det, så derfor så må det jo koste litt også å leie ut av.
29: Storskjermentusiasmen ligger i familien, for bak skjermen er det sonen som passer på at alt fungerer.
2: Det er jo kjempeviktig. Det kan jo selvfølgelig ikke bare bli svart eller lyden kuttet eller noe sånt, og da tror jeg det blir dårlig stemning.
28: Her oppe sitter vi og planlegger prosjektene og jobber med det. Det er Lene som er her.
29: Mykje arbeid ligger bak, men ingenting slår glede av Torbjørne er med på å gi til folket.
28: Det er noe fantastisk med å se godt voksne mannfolk vise følelsene sine. At folk trenger positive ting å oppleve sammen med andre. Det er så mye triste ting som skjer i verden, så i store helhet så synes jeg bare dette her er helt fantastisk gøy.
0: Ja, visst, det er den originale drakta pop, men også en alternativ Norge-drakt, laget av kunstneren Amir Ashkharnyad, er blitt særdeles populær.
1: Mm, han tenkte at han skulle lage et par hundre drakter til venner og kjente, men 6000 drømmedrakter og over 4 millioner kroner senere er det helt utsolgt.
3: Jeg må nesten si at jeg har blitt litt betatt av han der Haaland. Han er utrolig charmerende. Sorry!
4: Samhold engasjerer Amir Ashkharnyad. De offisielle landslagsdraktene likte han dårlig.
3: Mest egentlig den der bortedrakta. Så det begynte egentlig som en sånn... Usj, den var svart og stygg og skummel og slem. Og da satte jeg meg ned og tegnte denne her, som skulle være en sånn motpol da. En snill og søt drakt.
4: Oh, shit. Kunstneren selv mener at med drakten følger et ansvar om å være snill mot andre.
3: Du har jo et ansvar hvis du går i en drakt som liksom skal være snill. Altså hvis vi får opp tall der folk med drakter driver på med lugubre ting, ekle ting som ikke vi gidder å nevne navn på, så vil vi gjerne ha den tilbake igjen.
4: De NRK-møtte med Amirs drømmedrakt kjenner på ansvaret.
5: Jeg skal prøve å være snill, ja. Som følge av drakten. Jeg håper andre folk som ikke er så snille blir snillere av den.
6: Hvordan prøver du å være snill i dag, da?
5: Nei, vet ikke her.
7: Spandere et par øl, da, vet du.
8: Spandere litt øl på naboen, kanskje.
4: For kunstner selv er det ikke så viktig hvilken drakt du har på.
3: Den viktigste drakt er jo på en måte den man har rundt hjertet sitt. Så...
1: Moteksperte Marianne Jemtegaard, en fotballtrøye for snille folk, hva synes du?
9: Nydelig, selvfølgelig. Men nå vil jeg egentlig si at jeg synes egentlig at norske supportere har vært veldig snille. Så ja, den vanlige drakta synes jeg også har vært for snille folk akkurat nå. Altså.
1: Ja, for folk står altså timesvis i kø for å få tak i denne drakten fra et moteperspektiv. Hva vil du si om den?
9: Vel, nå handler jo fotballdrakt om veldig mye mer enn mote, og det er herlig at man ønsker å være del av noe så stort og så viktig som det fotball-VM har blitt for oss. Dette er jo symbolet på tidenes drømmesommer for oss som nasjon. Så det å ha en liten flik historie hengende i skapet sitt eller i skuffen, det tror jeg er veldig viktig for mange. Men rett ut fra et moteperspektiv så synes jeg også at denne drakten faktisk er kanskje så fin som en fotballdrakt kan være, og internasjonalt blant de aller, aller beste.
1: Men så er det jo ikke akkurat nå, det er jo sånn at denne fotballestetikken, den har jo blitt omfavnet også av de store motehusene de siste årene.
9: Ja, vi snakker om en trend som er athleisure, som egentlig er det å hente inspirasjon fra tekniske stoffer, fra tenniskultur veldig mye, også fra sport som rugby og også fotball, og lage en sporty og mer hverdagsvennlig tolkning av mote som vi ser overalt på catwalken. Så ja, Norge-drakta er også om mulig trendy.
1: og trendy, og veldig mange går rundt med den nå. Hvor lenge tror du vi kommer til å gå rundt med den? Hvor lenge kommer den til å være trendy?
9: Ja, vi vil nok holde på denne drakta også litt etter at den verste VM-rusen har lagt seg, som vi håper blir lenge til, selvfølgelig. Men etter hvert så vil den vel ja, pensjoneres til kleskuffen og tas fram som et hyggelig minne. Kanskje også neste gang Norge skal spille store kamper, for dette er jo helt historisk. Men så blir det kanskje et ikonisk plagg på linje med rallarhatten eller lillehammergenseren, som vi også fortsatt ser på med både stolthet og vemod og litt ekstra bankende hjerte.
1: I Iran samlet sørgende seg i dag i den hellige byen Mashhad for å følge begravelsen til landets tidligere leder, Ayatollah Ali Khamenei, som ble drept i et amerikansk-israelsk luftangrep 28. februar. Gjennom den siste uken har kisten med Ayatollah blitt fraktet gjennom landet fra hovedstaden Teheran til byen Qom og via shia-muslimske helligdommer i de irakiske byene Najaf og Karbala, før den endte i Ali Khameneis fødeby Mashhad, hvor han i dag blir stedt til hvile i Imam Reza-helligdommen. Mens tre av Khameneis sønner har vært til stede under seremoniene, har Mojtaba Khamenei, som overtok som landets leder etter faren, glimret med sitt fravær. Men millioner har fulgt Ayatollahs siste ferd.
8: Samlet rundt han som var den øverste lederen i Iran. Hans tid var over i slutten av februar. I dag er han fremme ved den siste hvilestaden, i fødebyen Mashhad. Kista til Ali Khamenei og fire familiemedlemmer på flyet fra Irak til Mashhad tidligere i dag, eskortert av jagerfly på den siste reisen. Gravferden i dag finnes da, samtidig som krigen mellom USA og Iran er trappet kraftig opp. USA bomba 90 mål i Iran i natt, ifølge den amerikanske Midtøsten-kommandoen. Iran svarte med angrep mot Bahrain og Kuwait.
11: We just hit them very hard. And I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're gonna hit them 20.
8: Ifølge Trump er angrepet en reaksjon på iranske angrep mot skip i Hormuz-stredet.
11: It's sort of crazy, to be honest with you. It's sort of crazy. They're a little bit out of control. They want to make a deal. They badly.
8: I gatene i Mashhad er meldingen tydelig. Død over Amerika, død over Israel. Sterke kjensler denne kvelden i Mashhad. Men han som ble utpeket som ny leder, sonen til Ali Khamenei, han var ikke å se.
0: Nei, Amma Wallasmal, heller ikke i dag var altså den nye øverste lederen å se i farens gravferd. Hva forteller de?
12: Det forteller jo hvor redd den islamske republikken er for at Israel eller USA skal likvidere også Mojtaba Khamenei, som har overtatt roret etter sin far, som i dag blir begravet, etter å ha sittet ved makten og styrt dette landet med jernhånd i mange tiår. Det går mange rykter, og det er mye spekulasjoner rundt helsetilstanden til Mojtaba Khamenei, for han var jo i samme bygge som ble rammet av israelske og amerikanske bomber da faren og store deler av familien ble drept. Er han skadet? Er han i koma? Er han i det hele tatt i stand til å lede landet? Det er mange spørsmål. Også folk blant regimets tilhengere krever nå svar. De vil i det minste ha en videotale av Mojtaba Khamenei for å se at han er i live. Men så langt har den islamske republikken holdt det hemmelig hvordan det står til med landets nye leder.
0: Så hører vi jo folkemengder da taktfast rope «Død over Amerika, død over Israel». Nye angrep nå i natt. Hvor tilspisset er situasjonen nå i Midtøsten?
12: Det er klart den er veldig tilspisset. Hele Midtøsten pustet lettet ut i midten av juni da USA og Iran omsider signerte denne mye omtalte intensjonsavtalen som fikk på plass en våpenhvile og slutt på krigen mellom Iran og USA. Og de to siste dagene har begge parter gått løs på hverandre. 90 angrep gjennomført av USA, Iran som skyter missiler mot amerikanske baser i golflandet i den persiske bukta. Og dette kan fort komme ut av kontroll. Begge parter er klare til å eskalere dette, og derfor er det veldig mange som nå holder pusten og håper på at dette ikke skal komme ut av kontroll.
0: Det blir också ikväll meldt om explosioner flere steder i Iran. Ett av angrepene skal ha skjedd ved byen Beshehr, där Iran har ett av sine atomanlegg. Också i Shogadak och Bandar Abbas är det hört explosioner ikväll. Strømproblem gjør at det i kveld er full stopp i togtrafikken mellom Oslo og Lillestrøm ifølge Bane NOR. Stoppen

0: hver en time eller noe.
1: Har dere fått noe mer beskjed om når toget kan begynne å gå igjen?
0: Ikke noe nytt som vi har sett. Vi har sjekket ruter, men der står det bare buss for tog, så vi vet ikke hvor mye må gå eller noe, så da må vi spørre vakter og sånt.
1: Har du opplevd lignende før?
0: Ja, faktisk. I juni så skulle jeg til Oslo, og så var det buss for tog. Og det tok innmari lang tid, det tok kanskje en halvtime, 40 min, for å komme seg til Oslo, når det burde tatt kanskje 10 minutter.
1: Tusen takk. Og om togtrafikken kommer i gang igjen i kveld, fortsatt uklart. Det kommer en ny oppdatering 22.30.
2: Politiet ber om videre varetektsfengsling av Marius Borg Høyby i 4 uker. Høybys forsvarer sier det vil bli et rettsmøte for å behandle spørsmålet på mandag. Påtalemyndigheten mener gjentakelsesfaren ikke er nok redusert til at det forsvarlig å løslate Høyby. Høyby har sittet varetektsfengslet siden dagen før rettssaken mot ham startet i februar.
3: To personer har den siste måneden mistet livet som følge av metanolforgiftning på Romerike. Metanol, også kjent som tresprit, svært giftig og kan være dødelig å drikke. Politiet oppfordrer nå folk til kun å kjøpe og drikke alkohol fra forseglede flasker som kjøpt hos Vinmonopolet. Overlege Knut Erik Hovda uroa etter de tragiske dødsfallene.
4: Den minste mengden man anser som dødelig for en voksen person ca. 30 milliliter i ren form, og det betyr en munnfull. Men vanligvis dette blandet ut med alkohol, og alkohol faktisk også en motgift. Så hvis det blandet ut, så skal det mer til med en drink med metanol, avhengig av hvor mye metanol som blandet i den, kan være nok til å i hvert fall gi synsskader eller hjerneskade, kanskje også dødsfall til et voksen menneske.
3: Flere skogbranner herjer i Spania. Årsaken tørke og svært høyere temperaturer. Onsdag ble det målt 40,5 varmegrad i Barcelona, som ny varmerekord for den spanske storbyen. Samtidig brende flere steder i regionen. Minst 300 mennesker har vært innesperret på grunn av en brann om lag 35 kilometer nord for Barcelona.
2: Med den karakteristiske stemmen ga hun oss hits som Total Eclipse of the Heart og It's a Heartache. I går døde artisten Bonnie Tyler, 75 år gammel.
3: Ja, et lite tilbakeblikk, og nå også er det bare å spisse ørene. It's a heartache,
5: nothing but a heartache. Bonnie Tyler slo igjennom internasjonalt på slutten av 70-tallet med låtene It's a Heartache og Lost in France. Den karakteristiske stemmen hennes gjorde henne lett å kjenne igjen. Den beskrevet som en av verdens mest særegne og kraftfulle pop- og rockestemmer. Bonnie Tyler kom fra Wales og vokste opp i en kommunal leilighet. Hun ble oppdaget av en talentspeider og gjorde internasjonal suksess. I 1983 kom monsterhitten Total Eclipse of the Heart, som toppet hitlistene både i Storbritannia og USA, og ikke minst i Norge. For her i Norge var hun ekstra populær. 4 av albumene hennes lå på førsteplass på VG-lista. Hun var ofte i Norge på turné, og deltok mange ganger i norske TV-program.

0: I Breivikloppen norsk countrytreff I full gang.
1: Ja, siden oppstarten for 31 år siden så har festivalen vokst og vokst, og I år ser det ut til at countrymusikken mer populær enn noensinne, reporter Ann-Beate Eikås Hovland.
2: Ja, det tror jeg vi trygt kan si. Sommeren har endelig kommet til Vestlandet. Cowboyhattene på, og bak oss spiller Hellbillies. Noen her for første gang, noen har vært her mange ganger. Magni, du her. Du har vært her 11 år på rad. Hvorfor det?
3: Ja, det har vi.